0: איך שהשכינה הוא בגלות, שלא רואים את גדלותה, אלא מי שרוצה לקבל עליו מלכות שמיים, מטעם בגין דאי הוא רב ושליט, בא לו מחשבות וציורים, שהמחשבות האלו דוחים אותו לחוץ מקדושה, ורק על ידי התגברות וכפייה למעלה מהדעת, הוא יכול להחזיק מעמד. בכל פעם שהוא רוצה להאמין שהשגחתו התברך היא בבחינת טוב ומטיב, באות לו מחשבות שמדברות לשון הרע על השם, וכואב לו מדוע הוא מוכרח לשמוע לשון הרע, והוא מאמין שזהו רק מטעם שהאומות העולם שולטים על הקדושה. היינו שיש הסתרה, שמי שרוצה להיכנס לעבוד עבודת הקודש, אז הסתרה אחרא מסתירה את החשיבות של הקדושה. נמצא שדווקא האדם המתאבל הוא זקוק לרחמי שמיים, שתהיה יכולת בידו להתגבר על הרע שבו, והוא מתאבל ובוכה שהשם יעזור לו. אבל בטח הוא צריך להתפלל עבור כל הכלל, אחרת נקרא זה שהוא מתפלל רק לתועלת עצמו, כלומר שרק הוא יצא מהגלות. ואם באמת האדם מבקש לתועלת השם, שיהיה כבוד שמיים מגולה בעולם, איך הוא מבקש רק עבור עצמו? לכן האדם צריך לבקש שיתגלה כבוד שמיים על כל העולם. וזה כמו שאמרו חז"ל, כל המבקש רחמים על חברו והוא צריך לאותו דבר, הוא נענה תחילה. ובבחינת עבודה יש להבין, אם האדם מבקש רחמים על חברו, הוא נענה תחילה, נראה זה כאילו מה שהוא מבקש רחמים, אין זה מטעם שיש לו עניין לעורר רחמים על חברו, אלא זהו כמו רמאות, היות שחז"ל אמרו שהוא נענה תחילה, לכן הוא מבקש רחמים על חברו. ועוד יותר מזה, יש להבין מדוע הוא נענה תחילה. האם משמיים לא יכולים לתת להם שיקבלו את עניית התפילה שניהם ביחד, אלא מוכרח להיות כאילו זה אחר זה ולא שניהם ביחד? ויש להבין מה יש בזה שהוא נענה תחילה. אלא כנ"ל, זה שהאדם מבקש רחמים על חברו בעניין עבודה, יש לפרש כשהאדם מתחיל ללכת על דרך שיגיע על ידי הקיום בתורה ומצוות לדבקות השם, הנקרא שכל מעשיו יהיו לשם שמיים ולא לתועלת עצמו, אז הזמן שהגוף מתחיל להתנגד לעבודה זו, הוא מביא לו מחשבות איך שהעבודה הזו אינה בשבילו, מטעם שהיות שטבע הגוף הוא לתועלת עצמו, והוא רוצה אתה לעבוד אתה לתועלת השם, לכן הגוף הנקרא רצון לקבל מראה לו תמיד שאינו כדאי לעבוד לתועלת השם. והיות בלי תענוג אין האדם יכול לעשות שום תנועה, שכך הוא הטבע של הבריאה, וזה נובע מטעם שרצונו להיטיב לנבריו, שזהו סיבת הבריאה. לכן אם אין לאדם תענוג מהעבודה, הוא לא יכול לעבוד. לכן כל מה שהאדם עושה הוא רק בכדי ליהנות, היינו שהוא מקבל תמורה עבור היגיעה שהוא נותן. לכן בשלו לשמה, היינו, כשהאדם מאמין בשכר ועונש, יש חומרי דלק לאדם בזמן עבודה, היות שהוא מסתכל על השכר, מה שהוא יקבל אחר כך. מה שאין כן, כשהאדם עובד בכדי להשפיע, היינו שלא רוצה לקבל שום תמורה עבור היגיעה, איך הוא יכול לעבוד בלי הנאה? ועל זה אומר הזוהר הקדוש, שצריכים לעבוד מסיבת שהבורא הוא רב ושליט, שפירושו מטעם גדלות השם. היות שאנו רואים מה שנמצא בהטבע, שיש הנאה להקטן בזמן שהוא משמש להגדול, כי מדרך העולם הוא שיש באדם כוח לשמש אדם חשוב. ובפרט לשמש מלך גדול, יש לאדם תענוג גדול. ועל זה אין האדם צריך לעבודה, אלא זה נמצא בטבע הבריאה. אלא על מה יש לאדם לעבוד, שיהיה הידיעה וההרגשה שהוא אדם חשוב, אז כבר האדם מסוגל לשמש אותו. לכן, דווקא בזמן שהאדם רוצה לעבוד מטעם גדלות השם, אז באות לו מחשבות רעות, שלא נותנים לו להרגיש את גדלות השם, אלא ממש מראים לו להפך. ובאמת הסתרה הזו שולטת על הכלל כולו. אלא אצל אלו אנשים שלא עובדים מטעם גדלות השם, אין להגוף צורך להסתיר ממנו את גדלות השם. וזהו מטעם שכל עוד שלא נותנים הסיבה לעבודה מטעם גדלות השם, הגוף לא עובד בחינם, היות שהוא מסתכל על השכר ולא על הנותן השכר. לפי זה נמצא לפי זה דווקא אצל אנשים שרוצים לעבוד רק מטעם גדלות השם, אז יש התנגדות ומכסים ומסתירים אומות העולם על בחינת ישראל שבאדם. וממילא אצל מי נמצא העיקר לשון הרע על גדלות השם? דווקא באלו אנשים שהם רוצים להגיע לדבקות השם. ואלו אנשים שמרגישים את בחינה זו, הנקראת שכינתה באפרה, להם יש צורך לבקש מהשם שיוציא אותה מהגלות שהיא נמצאת בין העמים. היינו שהעמים שולטים עליה, שמסתירים את גדלותה וחשיבותה של השכינה הקדושה. לכן, אלו אנשים שמרגישים ששכינתה באפרה, צריכים להתפלל על כבוד שמיים שיתגלה לכל העולם. אלא שלא כל העולם צריכים לזה, היינו לעוקמה שכינתה מאפרה. לכן הוא נענה תחילה, מטעם שהוא צריך לאותו דבר. אולם אחר כך מביא זה גם הגילוי לכל הדור. אולם כל זמן שאין להם הכלים המוכשרים לזה, לא יכול להיות אצלם כל כך בגלוי. וזהו על דרך שאמרו חז"ל, עשה מצווה אחת, אשריו שהכריע את עצמו ואת העולם כולו לכף זכות. לכן, רק האדם הזה, שהוא מרגיש את ההסתרה על הרוחניות, היינו על הרצון להשפיע מטעם גדלות השם, לכן מוטל עליו לבקש רחמים על הדור כולו. והיות שהוא צריך לאותו דבר, לכן הוא נענה תחילה, לכן עליו נאמר, כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה. והטעם הוא כנ"ל מפני שהוא צריך לאותו דבר ולא הכלל. לכן המבקש רחמים על חברו לא יכול לקבל שניהם בבת אחת, את עניית התפילה מטעם שרק הוא צריך לאותו דבר. היינו לישועה הזו, שהוא להרגיש את גדלותה של הקדושה, הנקראת לאוקמה שכינתה מאפר. מה שאין כן, אלו העובדים שבבחינה האלף הנ"ל, היינו שעובדים בשביל שכר, לכן הם מסתכלים על השכר. ויש כלל, מי שנותן הוא חשוב. נמצא שזה שמאמינים שהם יקבלו שכר, שהשם ישלם שכרם, כבר הוא חשוב אצלם. מה שאין כן, אלו שלא עובדים בשביל שכר, אז הם צריכים להרגיש עתה את גדלותו התברך. ועל זה באה אסתר, מה שמונח על הקדושה שלא רואים את גדלותה. ועל זה ניתן לנו לבקש מהשם שהוא יסיר את האסתר, כמו שכתוב, אל תסתר פניה ממנו. ובאמור נבין מה ששאלנו, מהו ישראל לא ידע, ומהו עמי לא התבונן. כי הנה ישראל הוא אלו אנשים שעובדים על הכוונה להגיע לדבקות השם, שיזכו להגיע לדרגת ישר אל ולא לתועלת עצמו, והם שייכים לבחינת כוונה הנקראת ידיעה, שהם צריכים להגיע לידי ידיעה ברורה, שצריכים להגיע להשיג את גדלות השם. וידיעה זו באה דווקא על ידי אמונה למעלה מהדעת. כי על הדעת יש שליטת אומות העולם, שמסתירים את גדלותה של קדושה, ומשפילים את מלכות שמיים עד האפר. ודווקא על ידי התגברות באמונה למעלה מהדעת, והאדם עושה מעשה בכפייה, בזמן שבאות לו מחשבות רעות של הסיטרא אחרא, שמדברים לשון הרע ואומרים שלא כדאי לעבוד לתועלת השם, שסיבת רצון עבודה זו תהיה רק מטעם גדלות השם. אז אין לאדם לעשות שום דבר, רק להאמין באמונת חכמים, מה שהם אומרים לנו, שדווקא מהעבודה זו, שאדם עובד למעלה מהדעת, יש הנאה להבורא. כמו שאמר אבי המורי זצ"ל, כי עיקר עבודה הוא מה שהאדם נותן משהו לבורא, וזהו דווקא בזמן שהוא הולך למעלה מהדעת. פירוש שהדעת אומר לו שלא כדאי לך לעשות מעשים בעל מנת להשפיע, והאדם מתגבר ועושה למעלה מהדעת. זה נבחן שהאדם נותן משהו לבורא. מה שאין כן, בזמן שהבורא נותן לו התעוררות מלמעלה, אז אין לאדם לעשות שום מעשה שתהיה אפשר לומר שהוא נותן משהו לבורא, משום שהאדם מתבטל אז כלפי הבורא כנר בפני אבוקה, בלי שום בחירה. אם כן, במצב הזה אין האדם נותן שום דבר, מטעם שאין לו בחירה, אלא דווקא בזמן שהוא צריך ללכת למעלה מהדעת, היות שהדעת אומר אחרת, אז שייך לומר שנותן משהו לבורא. ואמר שצריכים להאמין שהעבודה הזו חשובה לפני הקדוש ברוך הוא יותר משאר עבודות. ואמר הנביא, ידע שור קונהו, שזה שייך לבחינת ישראל, שהם בחינת ראשי העם. כי ישראל מראה לי ראש, להם שייך ידיעה. לכן אמר, ישראל לא ידע. הם לא עסקו לתת עבודה בכדי להגיע לידיעת השם, כמו שכתוב, וידעת היום והשיבות אל לבבך, כי השם הוא אלוקים. ואמר הנביא שהם לא עסקו בזה, וגם הנביא דיבר להכלל, היינו עמך, שעבודתם הוא רק בכדי לקבל שכר, שבגלל זה הם עוסקים בתורה ומצוות, שהם לא התבוננו בעניין חמור אבוס בעליו, שעניין חמור, דיברנו לאל, הוא בחינת רצון לקבל, הנקרא רק אהבה עצמית. אז הנביא אמר להם, החמור, היינו זה שמסתכל על אבוס בעליו, היינו על השכר, לא התבונן שהבורא נותן להם את השכר. היינו שעל ידי התבוננות הם יקבלו אהבת השם, כדרך שיש אהבה למי שהוא נותן מתנות לאנשים, והם לא שמו לב להנותן, רק חשבו שיהיה להם שכר. נמצא שהמעשים, מה שהם עשו בגלל שכר, היו בלי אהבה ויראה. כלומר, כל מי שלא חשבו על כלל על אבוס בעליו, היינו לחשוב על בעל הבית שהבורא הוא הנותן. והם חתכו הן המצוות מן הנותן את התורה ומצוות, שלא חשבו בעת העבודה על נותן עבודה. וגם מתי שחשבו על השכר, גם כן לא חשבו מי הוא הנותן את השכר. זאת אומרת שהנביא עומד ומזהיר אין לבחינת ישראל שעובדים על הכוונה, לא עושים תשומת לב כמו שצריכים להגיע לדבקות הבורא, והן לאלו שעובדים רק בבחינת המעשה, והכוונה שלהם היא רק בכדי לקבל שכר. לא שמים לב לחשוב מי הוא הנותן את השכר. לכן עמי לא התבונן, וממילא חסר להם אהבת השם. ובאמור יוצא שהאדם צריך לתת חשבון לעצמו תכף שהוא הולך להתפלל. על מה להתפלל? לכן אמר אבי המורי זצ"ל, שיש לאדם להתפלל דבר אחד, וזה כולל הרבה דברים, והיא שהוא מבקש מהשם שייתן לו רצון לעבוד בעל מנת להשפיע ולא לתועלת עצמו. היות בכדי שיהיה לו רצון להשפיע, מוכרח הוא שתהיה לו אמונה בהשם ושיאמין בגדלות השם. אולם תפילתו, מה שהוא רוצה שהשם ייתן לו את הרצון להשפיע, שפירושו שהאדם אומר לבורא, אני רוצה בזמן שאני עוסק בתורה ומצוות שתהיה הכוונה שיאמין שיש הנאה לבורא מהמעשים שלי. כלומר, אף על פי שהאדם לא מרגיש שום טעם והרגשה בעת היגיעה שלו, שיהיה כוח בידו לומר להגוף שלו, בזמן שהגוף טוען, הלא אתה רואה שאין לך שום טעם בלימוד התורה, וכמו כן בתפילה, אז האדם רוצה שיהיה לו הכוח לומר להגוף, היות שאני עובד רק כשהשם יענה, מה חשוב אם אני מרגיש טעם בזה או לא? אם אני הייתי עובד לתועלת עצמי, אתה צודק במה שאתה אומר לי, שאין אתה מרגיש שום טעם. מדוע אתה עובד כדוגמת מאכל שאין האדם נהנה ממנו? אינו אוכל, אבל אני עובד לתועלת השם. אם כן, מה חשוב איזה טעם אני טועם? את זה הוא מבקש מהשם, וזה נקרא קנייה ללא תנאי.
1: סיבת רצון עבודה זו תהיה רק מטעם גדלות השם. אז אין לאדם לעשות שום דבר, רק להאמין באמונת חכמים, מה שהם אומרים לנו. זאת אומרת, בלי אמונה למעלה מהדעת אי אפשר לעשות שום הגיעה.
2: כי סתרה אחלה תמיד גורמת לכל מיני מחשבות שהיא בעצם מנסה לזרוק את האדם, שלא כדאי לעבוד לתועלת השם.
3: כן, חיים והחברים הזכירו את הפסקה האחרונה, וכשקראנו את זה גם ההרגשה בין הטעם של הגוף לבין זה שהבורא ירגיש נחת רוח, זה שמיים וארץ, תרתי משמע פה. והרגשתי עד כמה יש לנו מזל שיש לנו חברים, שיש לנו עשירייה, שיכולים לקרב את ההרגשה הזו שאתה יכול לעשות משהו קצת מעבר למה שאתה מרגיש, ולראות שיש תוצאות במציאות. יש לנו זכות גדולה.
4: כן, נכלול בתפילה שלנו את כל החברים שלנו, אלה שנמצאים איתנו עכשיו בשולחן ואלה שצריכים כוח.
0: נעבור לשיעור מתאריך השישה בפברואר 2003.
5: נדבר על ירושלים, זוכה ורואה בשמחותה של ירושלים, בעבודה. משלבי הסולם קרח ה' עמוד קוף מם ג'. שוב ושוב הרבש חוזר לאותו נושא. מפני שהנברא רוצה להגיע לשלמות, הוכן בשבילו צמצום. ההסתרה על הגדלות השם. שיעבוד למעלה מהדעת, שיוכל לצאת מהרצון לקבל לעצמו, אז הבורא נסתר, וכל העבודות שלנו, איך להשיג לנו את הגדלות השם, אחרת אין לנו שום כוח חומר דלק לעבוד. והגאולה וגלות, אז זה לא שנסתרים מאיתנו תענוגים, נצחיות, שלמות, זה התוצאות ממה שאנחנו משיגים מגדלות השם. זאת אומרת, אנחנו נמצאים בגלות מהגדלות, מהכרת הבורא. מהכרת הבורא זה נקרא שהשכינה בגלות, שכינה זה התגלות הבורא לנבראים, אז היא בגלות, הרגשת הבורא. ו מה שאנחנו צריכים לחזור לירושלים. גלות זה מירושלים, מעיר שלמה, מעירה שלמה, כדי לקבל עול מלכות שמיים. מה זה עול מלכות שמיים? עול מלכות שמיים שהשם הוא טוב ומיטיב. אז נגד זה עובדים בנו כל הכוחות דפרודה, שנקראים או רצון לקבל של האדם, או מות העולם. אם אנחנו מתגברים עליהם ומשיגים גדלות הבורא, עירה שלמה, זאת אומרת שאני מפחד לא ממה שיש בכלים שלי, האם הם יתרוקנו, אלא עד כמה שאני יוכל למלות את הכלים שלו, זה נקרא שאני עובד רק מטעם גדלות השם. ומבחינה הטבעית לא חסר לנו שום דבר, רק להרגיש את הגדלות הבורא. כמו שעם בני אדם, אם אנחנו מרגישים במשהו שאדם גדול, או שיש לו כסף שאני צריך, או שיש לו שליטה שאני נחנק לפיו בצורה טבעית, אין? או שמכבדים אותו כולם, ואז אני גם כן מתייחס אליו בעל כורחי בכלל, כן? נסחף עם הזרם. אז יש לי יכולת, רצון לעבוד אותו מטעם שהוא גדול, לא חשוב מאיזה סיבה. ודאי שמה שמכובד בעיניי, או ממה שאני מפחד, מה שאני מכבד. לכן, העבודה שלנו זה לא העבודה בלהשיג משהו מההשגות, מהמעמד, מהכוחות, איזה, זה הכל יהיה כתוצאה פשוטה אם נשיג גדלות השם. אם נשיג גדלות השם, יהיה לנו כוח, כוח רצון, השתוקקות, מרץ, להגיע לכל דבר אחר. לפנות עליו, לדרוש ממנו, להכיר בו, הכל. לכן, כל העבודה היא מתרכזת רק בנקודה אחת. להגיע למצב שהבורא יהיה גדול בעיניי. ורק נגד זה יש לנו כל הכוחות ההסתרה ומחשבות זרות, אם לשים לב איך שאנחנו בורחים, שוכחים, בורחים מהדרך, שוכחים את המשימה, אז אנחנו נראה שרק דבר אחד בעצם רוצים כל הזמן אומות העולם שלנו להסתיר מאיתנו. זה גדלות הבורא. איך מגיעים בכל זאת? קצת מתקרבים להכיר בגדלות הבורא. אולי איכשהו להשתוקק לזה, לדרוש את זה, לראות שאני חייב את זה. זה יכול לבוא אליי או בהכרחיות, אחרי איסורים רבים שאני סובל, עד שאני מתחיל מרוב האיסורים סוף סוף לחקור ולראות שבלי הכרת הגדלות הבורא אין ברירה, אני לא יוצא מהמצב הנורא שלי. וזה הכוח היחידי שיכול להוציא אותי מרע, ואז אני עובד בצורה ישירה ברצון לקבל שלי, או אני מארגן מראש מערכת הפרסום שבורא הוא חשוב, והכרת גדלותו זה המפתח לכל טוב. לפי רצון לקבל, אני עובד בינתיים, לא למעלה מהדעת, ולא לפי רצון להשפיע. ואז אני מזרז את ההתפתחות, ולא זקוק לייסורים. וכאן זה, לכן הוא אומר בעל הסולם, שבחירה היחידה שלנו זה חברה שיכולה, כמו שבעולם הזה, לספק לי, חברה מספקת לי כל מיני ערכים, שלכן אני רץ לכאן או לשם, מכבד את המקצוע הזה או משרה הזאת, מכבד את הלבוש הזה ולא זה. זאת אומרת, כל הדברים שיש לפניי, זה בעצם מין שליטת החברה עליי. ודאי קצת בהתאם לטבע שלי, בהתאם לאופי שלי, בהתאם למצב שאני חי בו איכשהו, אבל בסופו של דבר החברה קובעת כל מה שאנחנו רוצים. סדר עדיפויות, הערכות לכל דבר ודבר. כך אני צריך למצוא ולבנות כלפיי חברה הרגשת הנחיצות בהכרת הגדלות השם. אם אני מקבל את זה מהחברה, אז אני לא זקוק

0: ראה שם שום נקודה חוץ מ, כמו שאנחנו עכשיו מבינים, רק חשיבות הבורא כלפי המלכות די אינסוף. רק זה בעצם נסתר גם מצמצום א', גם מצמצום ב', גם בכל הצמצומים והסתרות מה שיש בעולם. גדלות. שאנחנו נגיע לאותו גדלות רק עכשיו ממטה למעלה בלמעלה מהדת. ואז נעבוד לא כמו שור אומר, אלא לא כמו חמור, אלא כמו שור. עדיין אנחנו מדברים איך לעבוד מטעם הרצון לקבל לקראת הבורא, שכדאי לי שהוא יתגלה, שכדאי לי שהוא יהיה גדול. אחר כך שמתחילים להתקרב באמת שעובדים על זה, אז גם כן רוכשים חן דקדושה, נקודה מיוחדת, שמתחילים לחשוב שכן, אני רוצה לעבוד מטעם שהבורא גדול, אבל זה שאני כל הזמן רוצה להרגיש שהוא גדול, אז מתחיל להיות גדול בעיניי, לא שזה אני מקבל בכיסים שלי, בכלים שלי, מזה שהוא גדול. אני נהנה מזה שהוא גדול, כמו מי יש עשיר אני יכול לקבל קצת משהו גם כן. אלא אני מתחיל להעריך גדלות שלו באלמה. אני מתחיל להעריך את המעמד שלו. מתחיל להעריך את התכונות שלו כדי להשפיע כגדולים. ואז מתחיל להיות אצלי גם כן חוץ מהאגו שלי שאני רוצה יאללה ככה לחטוף ממנו. אני מתחיל גם כן מהאגואיזם הזה להתחיל גם כן להרגיש קצת לכלוך בעבודה שלי, שמתחיל להיות אצלי גם כן להתווצר נקודת חן אליו, לתכונות שלו. ועד שאני רוצה גם כן לטובתו, עד שאני רוצה להיות כמוהו. וזה גם מושרש בטבע שלנו האמת. אנחנו רואים ומרגישים שאם אדם הוא גדול, לא חשוב, הוא רע או טוב. זאת אומרת, לא חשוב עד כמה שאני מעריך אותו ברצון לקבל שלי כלפיי, רק הגדול כבר מזמין ממני איזשהו מין תשומת לב ותגובה אליו, שאני כביכול רוצה בכל זאת להיות לידו אליו. ולכן יש פה התחלת הדרך, שבהחלט אפשר לחשוב בלא לשמה גם לעצמי וגם למען הבורא. שזה נקרא לא לשמה, שמענו כבר מגיעים לשמה. הדברים האלה הם באים כשלבי ההתפתחות האדם, רק בתנאי אחד, שהוא בלי שכל גדול ובלי פלפולים גדולים ובלי מוח חריף, לוקח לעצמו משימה אחת. להגיע למצב שחוץ מגדלות השם, חוץ מזה הוא לא רוצה להכיר כלום. ורק לשם זה הוא מקים את החברה, ולשם זה הוא מסדר את היחסים שלו כלפי חברה, ודורש מהחברה שכך מתייחסת אליו. כן.
1: לעבוד הגדלות באמונה מעל הדת, זה אומר שאם עכשיו בדת אני רואה אותו גדול 10 קילו, אני חושב שעכשיו הוא יהיה 20 בעיניי?
0: השאלה היא, אם בדעת אני רואה את הבורא גדול ב-10 קילו, בלמעלה מהדעת אני צריך לראות אותו עכשיו ב-20 קילו, להשתוקק לזה, להשתוקק ל-40 קילו. השאלה היא לא נכונה, מלכתחילה. אם אתה תגיע להכרת, לא להכרה, נו, להערכה בוא נגיד, כן? לא שאתה רואה, ודאי, מדברים לפני המחסום הכל. אם אתה תגיע למצב שאתה הצלחת לפנות לבורא, להרגיש בו איזה רספקט ב-10 קילו חשיבות, זה מיד ימחק לך. לא מיד, אחרי כמה דקות. יבלבלו אותך מחשבות זרות שלך, רצונות אחרים, שעליהם אתה עוד לא הרכבת גדלות הבורא, ואתה טיפול מ-10 קילו האלה למינוס 10. מחיוב לחיוב ללכת כל הזמן ולא לפול, אנחנו לא מסוגלים. אנחנו

0: עם איזה כלי. כמו שעכשיו. אותו דבר בכל מדרגה, ובכל מדרגה כביכול גם אכזבה וגם נפילה הייתי יותר כנגד הכוחות שכבר יש לך. לפי הכוחות שיש לך. כן?
1: אתה דיברת על זה שכל אחד, בגלל שהוא שונה, הוא יעבוד כתוצאה מגדלות הבורא בצורה אחרת. אבל בסוף כולם צריכים להגיע למצב של מרוב גדלות להיות מוכנים לבטל את עצמם, לא? אז מה נשאר מהשורש נשמה המיוחד הזה?
0: שאני רוצה לבטל את עצמי לגמרי כלפי הבורא, אז אני רוצה, מה אני רוצה לבטל וכלפי מה אני רוצה לבטל? צריך לפרש. אני רוצה לבטל עצמי כלפי הבורא. אז לבטל עצמי כלפי זה איכשהו בסדר. אבל מי זה אני ומי זה הבורא של מה אני מבטל? כן? מה מתבטל כלפי מה? כן? לא. אז הבורא זה הופך להיות ידיעה דהשפעה, רצון להשפיע, בכלל מה זה להשפיע, כזה, קטגוריה כזאת, כן? שההשפעה זה דבר עצום, גדול, לעומת הרצון האגואיסטי שלי, שהוא עובד רק לספוג לתוך עצמו. בסופו של דבר זה מה שמצטייר לאדם. וזה כבר תוצאה מזה שאני עובד את גדלות הבורא, אני מקבל. זאת אומרת, יש פה דברים שהם משתנים בנו לא לפי מה שאנחנו רוצים, ולא שאנחנו משתוקקים לזה, אלא כתוצאה לזה. תשתוקק לגדלות הבורא ועל מנת לקבל, תקבל ממנו חן דקדושה ו... רצונות להשפיע, כמו שאנחנו לומדים בדלת פינות דור ישר. פעם בחינה א' חשבה שיכולה לצאת ממנה בחינה ב', בחיים לא. זה כבר אחרי קלעים, השפעת הבורא, כך משפיעה על הרצון לקבל, שהרצון לקבל מתחיל להשתוקק לבחינה עוד יותר גדולה. בחינה ב' היא יותר עבה מבחינה א'.
1: אנחנו אומרים שאנחנו לא עובדים בקבלה על רצונות ועל תכונות ועל דברים כאלה, אבל אם אני רואה שיש לי רצונות או תכונות שדופקים לי את כל העסק הזה של עבודה בגדלות הבורא, אני לא יכול לבקש לגדלות הבורא לשנה לי משהו מהם?
0: כל הדברים שישנם בי רעים וטובים ומשהו זוועה שנראה לי עכשיו ומשהו טוב שאני מרגיש שאוי אוי אוי שישאר לי, שלא לאבד את זה, אולי בזה אני תופס את הרוחניות. הם כולם חשובים ממש כאחד. אין בהם שום עדפה או איזה ליקוי אחד לעומת שני. לגמרי לא. אני צריך לכולם להתייחס כמו לדברים הנכונים להתקשרות את לבורא. ילד צריך גם כן אהבה של אמא, הוא צריך גם כן לתפוס את האמא, להיות קצת אכזרי ודרשן וחוצפן ונודניק וקצת לתת לשמחה, הכל. בכל הדברים האלה אנחנו, אין שום דבר שהוא נראה לנו רע והוא באותה מידה אנחנו צריכים אותו. מה שמתגלה בנו בכל רגע ורגע, כל הדברים כרעים וכתובים בבת אחת, אני רואה את עצמי, איזה דברים רעים, ואיזה ממש אני מתבייש מהם אפילו לעצמי, אני לא רוצה להיזכר בהם. אני נזכר לפעמים, זה רע לי, אני רוצה מיד להסתיר אותם מהמועדי. כן? מועדי, אפשר להגיד, כן? מועדאות שלי. מועדאות. כן. זהו, אתה מבין? אז הם כולם באותה שורה חשיבות, כולם. מה שמתגלה באותו רגע, חשוב ושווה. רק להשתוקקות לגדולות, לגדלות, גדלות הבורא. זהו. וההשתוקקות הזאת היא תתפכנה בעצמה לאופנים שונים. מה זה בדיוק חשיבות? ומה אני רוצה ממנה? לעצמי אליו, איך אני מעריך ומה בדיוק מעריך, מה זה בדיוק להשפיע ומה זה בדיוק לקבל. כל הדברים האלה הם לאט לאט יקבלו כל פעם צורה אחרת. עד שמגיעים לצורה מיוחדת, שנקרא עד שלא מניח ללישון, כל מיני כאלה דברים שאיתה כבר עוברים את המחסום. וצריך כאן להבדיל שני דברים. אתה עובד על גדלות הבורא, מגדלות הבורא כל מיני דברים משתנים בך, לא בצורה ישירה. כמו שבחינה א' מתהפכת לבחינה ב', שיש פה ממש עניין של התהפכות. כן.
2: אז מה ההבדל בין שאלת
0: מי
2: השם לבין מה
0: העבודה? בין
2: שאלת מי לבין שאלת המלכות? זה זאת אומרת, גם בזמן הלימוד שאני דורש, אני צריך לדרוש תיקון של כל העולם, תיקון של החברים, לפני שאני מבקש את התיקון שלי. לא תתת לי כזאת צורה.
0: תראה, יש אומרים, מישהו גדול מייעץ לך קודם לחשוב מה יהיה לחבר, אתה יכול? אם זה דברים טובים, אז אני רוצה קודם לעצמי. אם זה דברים לא כל כך טובים, אז אני צועק לכולם שלמה אתם לא מקבלים את זה. אין? אם יש באיזה מקום, ואף אחד לא יודע, איזשהו צער פתוח, כן? גיליתי את איזה מטמון. אני צועק לכולם, בואו תקבלו. אני סוגר את זה עוד יותר. ובא לאט לאט ומוצא משם, נכון, איכשהו, אבל רק לעצמי. כן? מתי אתה הולך לצוק לאחרים? שאתה רוצה שקודם הם יקבלו, ואחר כך, אם אני רואה שזה טוב או איכשהו, שגם לי יהיה קצת, בסדר גמור, אבל קודם הם. כך אנחנו מבינים. מה זה נקרא שאדם צריך לחשוב איך שזה יהיה, גדלות הבורא, עד כמה שזה יהיה גדול בחברה שלו או בעולם שלו, אז או שאני צועק לפני כולם, אתם רשאים, צריכים להכיר גדלות הבורא, כן? או שאני מתחנן, חבר'ה, אם לא יהיה לך גדלות הבורא, לא תשפיעו עליי, אז אף פעם לא יהיה לי. אז תלוי איך אני דואג. או אני מוכר להם את זה, או אני פשוט, אין לי דרך אחרת, אין לי דרכיהם לקבל אליי. זאת הבעיה. איך אדם מתייחס לדבר הזה, גדלות השם. כן?
1: אם אני כבר מגיע להבנה שמתוך הפחד מהרגשת הרע, אני מבין שהדבר היחיד שאני צריך כדי לא לחזור לזה, זה שהחברה תספק לי גדלות הבורא. לעומת זאת, אם חבר שלי לא במצב שהוא עדיין מבין כאילו את הנחיצות שאני חי בה, והוא עדיין מקבל את מה שאני נותן לו כמשחק, בלי הבנת הנחיצות שיש מה? לי...
0: אני ראיתי פעם איזשהו חלק מהסרט, איזו בדיחה, כזה סרט, שאחד שוכב שם על ה... בבית חולים, והשני בא ובלא מודע לוחץ לו על הצינור החמצן, משהו, זה כזה דבר, זהו. והוא מתחיל, והוא לא מרגיש מה. אם אנחנו היינו יודעים שכל אחד הוא לוחץ על הצינור החמצן לשני, אז לא היה לנו שום בעיה. אז בוא נדבר קודם על זה, שאנחנו באמת, אני בלעדיך, אני תלוי בך, אתה יודע מה זה, זה פשוט תלוי. אם אתה לא חותם, אני לא עובר מחסום. מה לעשות? תגיד לי, איך אני צריך להתייחס אליך? להרוג אותך לא יעזור לי, אני צריך את החתימה שלך. אם הייתי יכול להרוג את כולם, ובזה אני עובר מחסום, ברוך השם, אין לי, לא צריך לקבל הסכמה. אני חייב לקבל הסכמה מכולם. מה אני אעשה? הסכמה שרק אם יהיה לך גדלות השם, אתה תחתום לי, זאת אומרת, אתה תשפיע לי את זה, אז יהיה לי גדלות השם כזאת, שאני אעבור מחסום. אז תראה עד כמה שאני צריך לדאוג אליך. אני הייתי מסתכל עליך פעם, תגיד לי. אבל עכשיו, שאני חושב על זה, ממש כל אחד ואחד, מה אני אעשה איתם, אני לא יודע. אני שונא אותם, אני לא צריך אותם, אבל... גדלות הבורא, הכרת המטרה, או איסורים, כן? ההכרה שאני מת, היא מחייבת אותי בכל זאת, מחזירה אותי בכל זאת לחברה, ולזה שאני, איך שהוא אומר, חבר'ה, אין לנו ברירה, בוא ננסה, אנחנו, אף אחד לא רוצה אחד את השני, אבל בוא, אולי איכשהו, אחרת אנחנו, כמו שבעל הסולם אומר, הספינה טובעת בים, ובוא כל אחד נסתום את החור הזה שיש תחתיו בדופן הספינה. אז אני מתחיל להתחנן לפניהם, ואיכשהו, יש כאן אנשים שיושבים הרבה שנים, וגם כן, יש להם כבר כלים להרגיש את זה משהו, כן? מאמר מהמצבם. וצריכים, זאת אומרת, יש לנו למי לפנות. יש לנו לאיזה הבחנות לפנות בכל אחד ואחד. כן? ובזה אנחנו צריכים להשתמש. אני, עד שאני לא מקבל מכל אחד ואחד, ההשפעה שלו אליי, במידה שאנחנו בחברה כבר מסודרים כך מלמעלה, אני לא יהיה לי מספיק כוח. גרם אחד יהיה חסר לי, אני למחסום לא יעבור. וגרם אחד יכול להיות תלוי באיזשהו בישולים, שלא ירצה לתת לי אותו. אתה מבין? אז מה אני אעשה איתו? נו, הרצון שלו, אני יכול, מה אני יכול לעשות נגיד הרצון שלו? נו, לתת לו מכות, מה אני יכול? תאר לעצמך, אני צריך לשכנע אותו, שאם נותן לי את זה, הוא גם כן מקבל אותו הערכה ממני, וגם הוא עובר איתי יחד. ואז אני מבטיח שאף אחד מכאן, כן, או כולם. ככה זה, שכל אחד חושב שהוא השפיץ, כל אחד הוא באמת שפיץ. אבל זה לא מספיק. לספסה, אין. רק בחתימה של כולם. כן. גדלות הבורא, מה זה? זה פשוט גדול. תחשוב בינתיים כך, אחר כך אני אמרתי לך, כל פעם תקבל צורה אחרת של הגדלות. גדול בזה ובזה, וגדול בזה שרוצה לתת לי, וגדול בכלל, ומשפיע על כולם. כולם אכפת לי, פתאום לא אכפת לי, אבל משפיע לי, הוא. כל מיני כאלה. אחר כך גדול בהשפעה, באמת גדול בזה שאני גם כן רוצה להיות בקצת מתאים אליו. טוב. מה זה נקרא להתפלל על חורבן הבית, שואל מישהו מישראל. להתפלל על חורבן הבית, בית זה נקרא לב של האדם שהוא מנותק, או שהוא מתוקן לקראת הבורא. כן, כל עבודות הבית, כל עבודות בית המקדש, זה נקרא בית. שזה כל הרצונות של האדם, ועל מנת להשפיע עובדים לקראת הבורא, זה נקרא עבודה מתוקנת של בית המקדש, שיש שם כהנים ולוויים וכהן הגדול, וישראל ואומות העולם ונשים, יש שם עזרות לכל אחד ואחד, כן, לכל רצון ורצון, וכולם הם עובדים בצורה מתוקנת. יש עבודת הקורבנות, כן, ויש שירים ויש תפילות ויש מים ודם וכל מיני הבחנות האלו, ויש גם כן ימים בשבוע, וזה הכל מסודר כנגד כל העבודה שלנו בכל הרצונות שלנו לדביקות עם הבורא בצורה מתוקנת בהתאמה אליו. זה נקרא עבודת הבית, עבודת ה... ולזה אנחנו צריכים להתפלל, שיהיה לנו כוח, שיהיה לנו רצון, שיהיה לנו מסך, לעבוד עם כל הרצונות שלנו כך. נו, אותה שאלה, איך אני יכול להגדיל את הרצון, גדלות הבורא בי, ולשכנע את כל אחד מהחברים להתעסק בזה. זאת העבודה. אין פה... כאן אנחנו צריכים פשוט לחשוב איך אנחנו עושים.

0: העצות יש בכל מקום. למה יהודה בחומש הוא חמור? בוא נדבר על זה. למה יששכר בחומש נקרא חמור? יופי. יודע חומש. אני לא הייתי קורא חומש כל כך בפשטות, מיסטר יהודה מפריז, כי אתה יכול להתחיל לגשם אותו. נו, זה בסדר. מה זה נקרא לבטל את עצמי, לבטל את עצמי? במה לבטל את עצמי? נו, כאילו לקראת הבורא כן, אבל גם זה לא ברור. מה זה, או למען הבורא, או לפני הבורא, או בהתאם לבורא? לבטל, או להגדיל, או להקטין, זה מדובר על שני דעות, על שני הבחנות. אז בהתאם מה שאני מבחין מי זה הבורא, בהתאם לזה, ומי זה אני, בהתאם לזה יש לי כאן כבר איזה הערכה, מי אני ומי הוא, לעומת בכל דבר ודבר, ברצון לקבל, ברצון להשפיע, בדברים, בכל מיני תכונות של נתינה או קבלה. כן? אז איך שאני מעריך כל דבר ודבר, בזה הוא גדול או קטן, או בכלל לא קיים בעיניי. אנחנו לא מבינים עד כמה שאנחנו לא מתחשבים עם האלוקות. מישהו קטן לפניי, אבל שהוא קיים בעיניי, בשדה הראייה שלי, זאת אומרת בשדה ההרגשה שלי, הוא יותר חשוב לי מהבורא. יבוא ילד קטן ויתחיל לצעוק עליי, או יתחיל משהו לעשות בי. אני אתרגז, אני באיזשהו רעי אגיב עליו. כן? מזלזל בי מה שהוא עושה. כן? ולבורא אין לי שום יחס. ההסתרה היא הסתרה מוחלטת. אנחנו צריכים לבנות אותה מאפס. וכל פעם שמשיגים באיזשהו אחוז, בוא נגיד, כן. מידה, גדלות, או הכרה, איזושהי, אז מיד היא נעלמת, מפני שאנחנו צריכים, למה נעלם הדבר? הדבר נעלם מפני שנמשיך אותו שוב ושוב. אז כלפי מה אני צריך כל הזמן לבטל את עצמי? רק כלפי הכרת הגדלות הבורא. כאן אני חייב פשוט להכניע את ראשי, ובכל מחיר, בכל הפעולות, לעשות הכל מה שרק אפשר כדי להגיע לזה. בוא תתחילו, הוא שואל איך מתחילים מזה, איך עושים. אולי אפשר להתחיל בזה, בוא נתחיל ככה, כל אחד רושם דף, מה זה נקרא אצלו גדלות הבורא. לא, אבל דף גדול, נגיד 40 משפטים. האם יש לנו בכלל במה לאחוז? מה אנחנו חושבים? בצורה שכלתנית. בלי ככה לשפוך את הלב. בצורה שכלתנית. איך אני מתאר את זה לעצמי? תתחיל לכתוב. אז אתם תראו עד כמה שזה קשה. אם לא משתמשים בכל מיני משפטים כבר שאנחנו זוכרים מהספר. מעצמי. תעשו כזה תרגיל. תתחיל לדון בזה בצורה שטחית. לא לגלות את הלב, אלא איך אנחנו מתגברים על הבעיה. בעיה הכללית. טוב.
1: נשתף בהתרשמויות מהשיעור, ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה. 6 דקות.

0: איך אנחנו מתגברים על הבעיה הכללית. מה הבעיה הכללית? הבעיה הכללית זה שאין לנו את גדלות הבורא, ואנחנו חייבים להגיע אליה. אז רב נתן לנו ממש בסוף שם הצעה לתרגיל, לכתוב 40 משפטים, כל אחד מהסכת שלו על הגדלות של הבורא, אבל באמת אנחנו חייבים בזה להתעסק. הוא אמר בהתחלה, אנחנו נמצאים בגלות, מהכרת גדלות הבורא. כל העבודה מתרכזת רק בדבר אחד, שהבורא יהיה גדול בעיניי.
1: גם הרב דיבר על הצינור חמצן שאנחנו מחזיקים כל אחד לשני, שאם היינו יודעים, אם היינו מרגישים כמה שאנחנו תלויים אחד בשני, אז לא הייתה שום בעיה. אם אתה לא חותם, אני לא עובר מחסום, מה לעשות? תגיד לי איך אני צריך להתייחס אליך.
2: כן. הוא אמר, אם תשתוקק לגדלות הבורא בעל מנת לקבל, תקבל מזה חן דקדושה ורצון להשפיע. זה כאילו הפתרון של איך מגיעים לגדלות הבורא ומזה לרצון להשפיע. אבל שמתי לב, גם בהכנה לשיעור זה היה סביב אותו הנושא, כי הם הכינו אותנו לנושא השיעור, שזה הגדלות הבורא. אז השאלה הייתה, תרוממו את הבורא לסדנה. והרגשתי כמה קשה לי, כמה אין לי מה להגיד על זה. אם רוצים לדבר על גדלות החברים, אין בעיה. מכאן עד מחר. אבל גדלות הבורא, אין בזה אחיזה.
3: כן, רשמתי בערך מה שאמרתם, שבורא יהיה גדול בעיניי. רק זה יכול לעזור, ואת התלות אחד בשני, שבצורה רגשית כל אחד צריך לרצות שאחרים הצליחו, אחרת זה לא יעבוד.
4: הנושא של השיעור הראשון בכנס המתקרב אלינו זה גדלות הבורא, וזה גם הנושא אני רואה שהיום בשיעור. ורב אמר שאנחנו צריכים לעשות פרסום, מערכת פרסום, לארגן מערכת פרסום שתפרסם לכל אחד מאיתנו שהבורא הוא גדול, ושכל אחד מהחברים צריך לחתום לי כדי שאני אכנס לרוחניות, שאני אעבור את המחסום, בלי החתימה שלו אי אפשר.
5: כן, גם אני את שני הדברים האלה שדיברתם עליהם עכשיו אני כתבתי. אחד זה התרגיל הזה שכל אחד לוקח דף גדול, לא פתק, דף גדול, 40 משפטים רב אמר, ומתחיל לכתוב, ולא ממה שהוא זוכר מהספרים אלא מעצמו דווקא, ושם צריך לראות הבחנות, כמה יש לו, כמה אין לו, איפה זה נמצא. והדבר השני זה באמת העניין הזה שכל אחד מאיתנו לא כאילו מכניס את עצמו, אחרת הרב אמר שם אני יכול, הייתי הורג את כולם ומתקדם בעצמי, אלא פה דווקא כל אחד מאיתנו וכולנו כעשירייה צריכים לחתום על כל אחד ואחד.
6: הרב אמר שאנחנו לא מסוגלים ללכת מחיוב לחיוב. אם אני חושב 10% על הבורא, זה לא שאני עכשיו אקפוץ ל-20% לחשוב עליו, אלא אני נופל למינוס 10, זאת אומרת, שוכח לגמרי. אז פה צריך שחברים יספקו לי את החשיבות. לגבי תרגיל 40 משפטים, אני זוכר, זה היה מאוד מאוד קשה. נראה לי כתבתי שני משפטים, אולי גם, כמו שרב אמר, כתבתי זה מאיזשהו ספר. אבל עכשיו זה תרגיל מחדש לעשות את זה, יכול להיות שזה יביא שינוי, אבל עדיין זקוק פה לכוח החברים.
7: עוד כמה דברים שהיו בסוף, ההסתרה היא מוחלטת ובונים אותה מאפס. כל פעם שמשיגים באיזה אחוז, או הכרה איכשהי, אז מיד היא נעלמת. למה? מפני שנמשיך אותו שוב ושוב. כלפי מה אני צריך לבטל את עצמי? כלפי הכרת גדלות הבורא. חייב פשוט להכניע את ראשי בכל מחיר, בכל הפעולות לעשות, כל מה שרק אפשר כדי להגיע לזה.
0: גם רב הסביר כאילו את הנחיצות של הקשר הזה בינינו המיוחד, כי לי אין גדלות הבורא, אני חייב לקבל אותו ממכם, ועד שאתם לא יהיה לכם התגדלות הבורא ותחתמו לי על זה, אני לא אגיע לשום מקום. אז מה אני צריך לעשות עכשיו? צריך לדאוג לכם, צריך להתחיל לטפל בכם, אבל אני לא רוצה, ואין לי. ואז רב כל הזמן דיבר שם בהתחלת השיעור על הבחינה א' שמתהפכת לבחינה ב'. האדם לא צריך עכשיו להבין איך לעשות את זה. האדם צריך להשתדל לעשות את זה. והפעולה הזאת שהאדם עושה תביא עליו חן דקדושה שיהפוך אותו.
1: בהמשך למה שאייל אמר מקודם, שכל העבודה מתרכזת רק להגיע למצב שהבורא יהיה גדול בעיניי, אז בהמשך לזה הרב אמר שאם נשים לב איך שאנחנו בורחים, שוכחים, אז נראה שכל ההסתרות וכל האומות העולם, מה שהם רוצים להסתיר מאיתנו, זה את גדלות הבורא, והכל משמש אותנו רק בעצם כדי להגיע לזה.
8: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן השיר ביחד שיר.

0: חברים, אנחנו נשמע עכשיו שיחה על הדרך בשם להחזיק את הבורא מול העיניים. שיחה שהתקיימה לפני 3 שבועות בתאריך 19 לאפריל
1: 2026. יש לנו שלי להשתדל איך להשיג גדלות השם. זאת אומרת, כל מה שאנחנו עוסקים בתורה ובצוות, אנחנו רוצים שהשכר שלנו יהיה להרגיש גדלות הבורא. וכל התפילות שאנו מתפללים צריכים להיות לאוך מלכין את המאפרה. היות שהבורא נסתר מאיתנו מחמת המחז המצוב כמו שהיה. ואין אנו מסוגלים להעריך את החשיבות וגדלות. לכן אנו מתפללים להשם שסיר מאיתנו את הסתרתו ושירומם קרן התורה כמו שאנו אומרים בתפילה 18 לראש השנה ובכך תן כבוד לעמך שהפירוש שתן כבוד השם לעמך שהם ירגישו את הכבוד המלך ומשם ומשום זה האדם צריך להשתדל ולא לשכוח את המטרה בעת הלימוד התורה שתמיד תהיה נגד עיניו שהוא רואה שהוא רוצה לקבל מהלימוד שהלימוד יש פי הגדלות וחשיבות הבורא וכמו כן בעת קיום המצוות גם כן לא לשכוח הכוונה שעל ידי זה שנקיים את המצוות שבסגולה זו הבורא יעביר ממנו הסתרה. איפה אני לוחץ?
2: פה.
1: לא מגיע לכלום.
2: זה כזה רגיש. מגיעה קטנה גם
1: מקפיץ.
2: בסדר. בסגולה זו הבורא יעביר ממנו הסתרה.
3: בדיוק מה שאני אומר. אותו חוטה.
1: שורה על הרוחניות. אלה שיקבל הרגשה של הגדלות השם. כן. גדלות הבורא, זה באמת, חוץ מזה לא צריכים שום דבר. וכל מה שאנחנו לומדים, זה רק כדי להיות מסודרים כך, שנראה את הבורא שנמצא לפנינו, ואנחנו כן ראויים לקבלת המאור שלו.
4: למה לא ניתן לאדם לבדוק למדוד גדלות הבורא?
1: במה?
4: בדיוק, לכן אני אומר, למה לא ניתן? זאת אומרת, אני לא יכול להגיד שעכשיו גדלות הבורא יותר ממה שלפני 10 שנים או 20 שנה או 30 שנים. למה זה לא ניתן? לבדיקה, למדידה.
1: אני חושב שניתן.
4: איך? איך אני לא מרגיש שאני יכול להגיד. יותר או פחות, אין לי שום כלים.
1: מה אתה צריך לזה?
4: בשביל מה אני צריך את זה? מה אני צריך עם זה? אתה לא יודע. אני, אם היה לי כלים כאלה, הייתי בודק. האמת, דווקא גם ההרגשות האחרות, נגיד, אני לא יכול להגיד שאני אוהב את אשתי או ילד יותר עכשיו מלפני 2, 3, 5 או 10 שנים. זאת אומרת, אין מדידה. כאילו, אי אפשר למדוד את ההרגשה. לכן שאומרים, צריכים, אבל שם לא דורשים שאתה צריך לאהוב יותר. פה אתה אומר שכל הזמן אנחנו צריכים יותר חשיבות ויותר חשיבות ויותר ויותר ויותר. אני לא יכול למדוד אפילו. ואני שואל, אוקיי, זאת עובדה. למה? למה לא ניתן לאדם למדוד גדלות הבורא? כמה שבורא יותר גדול. בוא נסתפק בתקופת ההכנה. אני לא יודע, יכול להיות שאחרי מחסום כן ניתן, אבל בתקופת ההכנה לא ניתן למדוד. זאת אומרת, ניתן למדוד, אני יכול להגיד שאני, איך אני אומר שנגיד, שימון שבורא חשוב לו, הוא מגיע לשיעורים, הוא משלם מעשר, זאת אומרת, יש איזושהי מסגרת בעולם שלנו שמצביעה על זה שבורא חשוב לו, אחרת הוא לא היה עושה דברים כאלה, אבל זה דברים מוגבלים, ואחרי שאדם כבר קבע את המסגרת, זהו. אנחנו מדברים על לא על זה, אלא על המצב פנימי, שכל פעם יותר חשוב לו ויותר ויותר. ואני לא מבין למה אין כלי למדוד את זה.
1: יש.
4: אני לא, אז בוא תגלה, אני לא מכיר כזה כלי.
1: גדלות הבורא, חשיבות הבורא.
4: איך מודדים את זה? איך מודדים את זה?
1: זה הרגשה פנימית. אני חושב ש... אם אדם מרגיש שבמשך היום אין לו על מה עוד לחשוב, רק על הבורא, וכך רוצה שישאר סידור הפנימי שלו, זה מספיק לו. אני רוצה שכך זה יישאר. העיקר שהבורא כל הזמן יהיה מולו, ולא צריך שום דבר חוץ מזה.
5: ברגע שהבורא מולו, אז לא צריך שום דבר. יש מוטיבציה, הוא נמשך אחרי זה. זה ברור. אבל איך לשים את הבורא מולו כל הזמן? כמו שכתוב, שיוויתי השם נגדי תמיד, שהוא עומד ממש מולך כל הזמן. את זה איך כל הזמן להחזיק.
1: צריכים כל הזמן לתאר לעצמנו שנמצאים מולו, וזהו כל החיים שלנו.
4: זה עדיין עוד לא ברור האם כל חבר בעשירייה יכול להיות ראש, כי לא כולם שומרים מסגרת, לא כולם באים לשיעורים, אז פה באמת שאלה. מה אתה חושב, רב? מה אתה חושב?
1: מי זה יכול להיות ראש?
4: כן, לאפשר לכולם בעשירייה להיות ראש, אפילו שאדם לא תמיד מגיע לשיעורים ולא תמיד עומד בכל התנאים.
1: כן.
4: לאפשר לכולם.
0: נעבור לחלק הבא של השיעור, לימוד בין חברים.

0: השיעור מבוסס על מאמרים מהספר כתבי בעל הסולם. את הספר ניתן לרכוש באתר קבלה לעם kab.co.il או לסרוק את הקוד שמופיע על המסך.
1: כן, שלום חברים, אנחנו לומדים את מאמר השלום בעולם. מאמר השלום בעולם נמצא בכתבי בעל הסולם, עמוד 459. אנחנו התחלנו ללמוד את המאמר בשבוע שעבר, קראנו את הפסקה הראשונה. היום בהמשך אנחנו נקרא גם את הפסקה הראשונה וגם את השנייה ונעמיק בה, אבל בואו נפתח בקליפ, קליפ מספר 4, שבו נשמע מהרב קצת סקירה על המאמר הזה. בבקשה.
2: שבאמת יש לנו בתוך הטבע עצמו, בתוך מחקר שאנחנו יכולים לעשות אפילו לפי הכלים שלנו, לגלות את הדרך הנכונה בחיים שלנו. זאת אומרת, מה בעצם בעל הסולם אומר? הוא אומר שאתם לא צריכים לחכות לגילוי מלמעלה, שיבוא לכם אליהו וינפנף מעליכם שם, לא יודע, במשהו, ואתם לא צריכים להיות כמשה רבנו או כמישהו שם, אלא סך הכל, אם אתם מעמידים את עצמכם נכון לעומת הטבע, מול הטבע, ומתחילים לחקור את הטבע בצורה רציונלית, אתם גם כן יכולים, גם אתם וגם למסור לאחרים, כן? אתם יכולים לגלות במה היא עבודת האדם בעולם הזה, למה זה הוא נברא בצורה כזאת, לאיזה צורה הוא צריך להגיע, ומה התהליך שהוא צריך לעבור. אתם יכולים לעשות זאת, כמו שהוא כותב לנו שם במאמר השלום, מחקר מדעי על בסיס ניסיוני, מתוך ניסיון, מחקר במדע, כן? בחיוב עבודת השם. זאת אומרת, מה זה בחיוב עבודת השם? בחיוב שלנו לתקן את עצמנו ולהביא את עצמנו לצורה מיוחדת, שזו הצורה הטובה ביותר. כן. ולא שנראה לנו כך, אלא מתוך המחקר אנחנו כן רואים שזה הדבר הנכון. צריכים לקרוא כמה פעמים אותו מאמר השלום, ועד שלבין איך שזה צריך להיות. ועם הדברים האלה לפתח אותם, ולעשות אותם ממש כאותו הדבר שאנחנו הולכים עמו להפצה. ועכשיו זה מאמר השלום בעולם. לא השלום, אלא שלום בעולם. כן? ואז כאן הוא כותב לנו גם כן תת כותרת מאוד מיוחדת, שהיא בבקשה.
3: עיונים וביקורת לשאלות הגורמים להיעדר שלום, הצעות מתקני עולם, והעמדתן במבחן המציאות. התבוננות בטוב הנשען על חסד ואמת, צדק ושלום, כנרמז בספר תהילים.
2: זאת אומרת, יש כאן איזושהי הגדרה קצת מעורפלת אולי נראית, אבל באמת שלא נכון. זה אנחנו לא נמצאים בפוקוס לראות את מה שכתוב כאן. כן, אז מה היא אומר? יהודים וביקורת בשאלות הגורמות לדר השלום. זאת אומרת שאנחנו צריכים להבין מה זה שלום, כמו שהוא דיבר במאמר הקודם, מאמר השלום, וכאן זה השלום בעולם, זה כבר כביכול יותר המימוש של אותה המגמה, כן? אז הוא רוצה עכשיו מתוך צורה אנושית, איך שאנחנו מתייחסים למציאות, מכל מיני הצורות, הקשר בינינו כאלו וכאלו, עיוותים למיניהם, למרות, לכן הוא אומר ככה, עיונים וביקורת, כן? בשאלות. זאת אומרת, כאן זה במגמה אחרת הוא רוצה בעצם גם כן להסביר לנו, אותה מערכת שנקראת שלום, כן? השם עוז לעמו ייתן, השם יברך את עמו בשלום. זו מערכת השלמה של 10 ספירות השלמות.
1: כן, אומר לנו כאן הרב, אם אתם מעמידים את עצמכם נכון לעומת הטבע מול הטבע, ומתחילים לחקור את הטבע בצורה רציונלית, אתם גם כן יכולים למסור לאחרים, אתם יכולים לגלות במה עבודת האדם בעולם הזה, למה הוא נברא בצורה כזאת, לאיזה צורה צריך להגיע, ומה התהליך שהוא צריך לעבור. אז אנחנו עכשיו לומדים מאמר של בעל הסולם, שמענו הדרכה והנחיה מהרב, שאמר לנו, אנחנו צריכים להבין מה זה שלום. אז אנחנו הולכים עכשיו ללמוד את זה ביחד, ושוב אנחנו קוראים בכתבי בעל הסולם, בעמוד 459. אנחנו נקרא עכשיו את שתי הפסקאות הראשונות, ונעשה את זה יחד בעשירייה. בואו ניכנס לקריאה.
4: בבקשה. שתי הפסקאות הראשונות, הכוונה שתי הכותרות הראשונות של המאמר. הכותרת הראשונה, כל דבר מעורך לא לפי שהוא נראה ברגע מסוים, אלא במידת התפתחותו. והכותרת הבאה, הולשתם של מתקני העולם. בבקשה, נקרא את זה בעשיריות, ואחר כך נעבור לשיעור של הרב. בבקשה. מי שמסיים לפני הזמן, לסכם כרגיל את עיקרי הדברים.
5: השלום בעולם. עיונים וביקורת בשאלות הגורמים להיעדר שלום, הצעות מתקני עולם ועמדתן במבחן המציאות. התבוננות בטוב הנשען על חסד ואמת, צדק ושלום, כנרמז בספר תהילים. חסד ואמת נפגשו, צדק ושלום נשקו, אמת מארץ תצמח וצדק משמיים נשקף. גם השם ייתן הטוב וארצנו תיתן יבולה.
6: כל דבר מוערך לא לפי שהוא נראה ברגע מסוים, אלא במידת התפתחותו. כל דבר שישנו במציאות, אין טוב ואין רע, ואפילו היותר רע או מזיק שבעולם, יש לו זכות קיום, ואסור להשחיתו ולבערו כליל מן העולם, אלא שמוטל עלינו רק לתקנו ולהביאו למוטב.
7: כי התבוננות כלשהי במלאכת הבריאה דיה להשכילנו על גודל שלמות פועלה ויוצרה. ולכן עלינו להבין להיזהר מלהטיל דופי בשום פרט מהבריאה ולומר שהוא מיותר ואין בו צורך. שבזה יש חס ושלום משום הוצאת שם רע על פועלה.
8: אמנם דבר זה ידוע לכל. שהבורא יתברך לא ישלים את הבריאה בעת שברא, וכן אנחנו רואים בכל פינה במציאות שלפנינו, הם בכלל והם בפרט, היא נתונה תחת חוקים של התפתחות הדרגתית. החל משלב העורר עד לגמר התיקון גידולו. והסיבה זו, כאשר אנחנו תואמים טעם מר בפרי בתחילת גידולו, אין הדבר נדון אצלנו כתוצאה מים ודופי בפרי, מום ודופי בפרי, משום שכולנו יודעים את הסיבה, שהיא הפרי עדיין לא גמר תהליך התפתחות בשלמותו.
9: וכן ביתר הפרטים של המציאות, כאשר איזה פרט נראה לנו רע ומזיק, הנה אין זה לעדות עצמית של אותו הפרט שהוא עדיין שרוי בשלב מעבר, בתהליך ההתפתחות שלו. לכן אין לנו להחליט כי רע הוא ואין להטיל בו דופי, כי לא מחוכמה היא.
10: כותרת חולשתם של מתקני העולם. ומכאן המפתח להבנת החולשה של מתקני העולם שקמו בדורותיהם, כי הם ראו את האדם בדמות מכונה שאינה פועלת כראוי וצריכה לתיקון. דיינו להסיר ממנה את החלקים המקולקלים ולהחליפם באחרים מתוקנים.
11: כי כן כל מגמתם של מתקני עולם הללו לבאר כל רע וכל מזיק שבמין האדם, והאמת היא שלולי הבורא יתברך עמד לנגדם, ודאי שהיו כבר מספיקים מזמן לנפות את האדם כבכברה ולהותיר בו רק טוב ומועיל בלבד.
5: אלא מתוך שהבורא יתברך שומר על כל הפרטים שבבריאה שלו בהקפדה יתרה, ואינו מרשה למישהו להשחית שום דבר שברשותו, אלא רק להחזירו ולהופכו למוטב בלבד, כדברנו לאל. לפיכך, כל המתקנים מהמין האמור ייתמו מהארץ, והמידות הרעות שבעולם לא ייתמו מהארץ, והם מתקיימים ומונים את מספר המדרגות של התפתחות המחויבים עוד לעבור עליהם, עד שיבואו לגמר בשולם.
6: אשר אז, אותם המידות הרעות בעצמן מתהפכות, ונעשות למידות טובות ומועילות, כמו שחשב עליהם הבורא יתברך מראש. בדומה לפרי היושב על ענפי העץ, הוא מחכה ומונה את הימים והחודשים המחויבים עוד לעבור עליו, עד שיגמר בשולו, שאז יתגלה טעמו ומתיקותו לכל אדם.
7: אז שוב כותרת חולשתם של מתקני עולם. ומכאן המפתח להבנת החולשה של מתקני עולם שקמו בדורותיהם. כי הם ראו את האדם בדמות מכונה שאינה פועלת כראוי וצריכה תיקון. דהיינו להסיר ממנה את החלקים המקולקלים ולהחליפם באחרים מתוקנים.
8: ככך כל מגמתם של מתקני עולם הללו לבאר כל רע וכל מזיק שבמין האנושי. ובאמת אם שלולי הבורא יתברך עמד ונגמר, ודאי שהיו כבר מספיקים מזמן לפנות את האדם כבכברה ולהתיר בו רק טוב ומועיל בלבד.
9: אלא מתוך שהבורא יתברך שומר על כל הפרטים שבבריאה שלו בהקפדה יתר.
4: עד כאן חברים, אז נעשה רגע סיכום קצר. נעשה סיכום קצר ותכף ניכנס לשיעור של הרב. זה שיעור שני שלנו במאמר השלום בעולם. בפסקה הראשונה אמר לנו בעל הסולם שכל דבר מעורך לא לפי שהוא נראה ברגע מסוים, אלא במידת התפתחותו. והוא הסביר לנו שהמקובלים רואים את הבריאה כדבר שלם, שבא מפועל שהוא שלם, ולכן גם אם אנחנו לא מבינים לגבי פרט מסוים שקורה בתוכנו או סביבנו, איך גם הוא נצרך לתיקון, זה רק בגלל שאין לנו את הראייה המלאה. ובשבוע שעבר, בשיעור שלמדנו, הרב הסביר לנו, אם אתם זוכרים בסרטוט, שיש בתוכנו רשימות מאין סוף, שהן נובטות אחת אחרי השנייה בתוכנו, אבל כדי שאנחנו נביא כל רשימו שמתעורר בנו אל המצב השלם, אנחנו צריכים להביא אלינו אור, אור המחזיר למוטב, שהוא בא דרך היגיעה שלנו, בלימוד, בחיבור, בהפצה. זה היה השיעור של שבוע שעבר, והיום אנחנו מתקדמים לכותרת חולשתם של מתקני העולם. בהתאם לזה ממשיך בעל הסולם, לפני שניגש לעקור מתוכנו או מהבריאה פרט מסוים, בגלל שעכשיו הוא נראה לנו מקולקל, אנחנו צריכים לעצור ולהבין שהקלקולים האלה מתגלים כי דווקא יש אפשרות לנו, ביגיעה שלנו, להביא את האור המתקן, שרק הוא יתקן אותם בצורה מושלמת. וכל דבר אחר הוא יהיה בבחינת פלסטר והרס לעצמנו וסביבנו. עכשיו אנחנו ניכנס לשיעור של הרב על הכותרת הזאת, חולשתם של מתקני העולם. זה שיעור של בערך 11 דקות. במהלך השיעור בבקשה לכתוב לעצמנו סיכום של הדברים של הרב, שאלות שמתעוררות בנו, ואחר כך נברר את זה ביחד. קליפ מספר 1 בבקשה.
12: חולשתם של מתקני עולם. ומכאן המפתח להבנת החולשה של מתקני עולם שקמו בדורותיהם. כי הם ראו את האדם בדמות מכונה שאינה פועלת כראוי וצריכה תיקון. דהיינו להסיר ממנה את החלקים המקולקלים ולהחליפם באחרים מתוקנים. כן, כל מגמתם של מתקני עולם הללו, לבאר כל רע וכל מזיק שבמין האדם. ואמת היא, שלולי הבורא התברך עמד לנגדם, ודאי שהיו כבר מספיקים מזמן לנפות את האדם כבכברה, ולהותיר בו רק טוב ומועיל בלבד.
2: זאת אומרת, אנשים לא מבינים שמה שאנחנו מרגישים ומגלים בעולם, זה סך הכל ליקויים בהתפתחות שלנו. ואם אנחנו נתפתח, אז אנחנו בזה, כל הליקויים האלה נהפוך.

0: להביא את עצמנו. אין שום דבר במציאות, אין שום דבר בעולם, אלא סך הכל אנחנו צריכים לתקן את היחס שלנו, של האדם, למציאות, ובזה אנחנו משיגים את המציאות האינסופית, בלתי מוגבלת, המתוקנת. אז הכל תלוי רק בתיקון הפנימי של האדם, ולא שאנחנו מתקנים העולם. לכן אומר, מתקני העולם, זה כאילו כינוי גנאי, וזה באמת כך. כי באף מקום, באף צורה, אין לנו לראות את הקלקול, אלה אנחנו צריכים בראיית הקלקול, מיד להבין שכל הפוסל בממו פוסל, ואנחנו צריכים בעצם רק לחשוב איך אנחנו דרכנו מתקנים את העולם. כי האדם הוא עולם קטן, וכמה שאנחנו מתקנים את עצמנו, כך העולם תהיה מתוקן. זה כבר, אני מאוד מקווה שידוע ומובן לכולם. ואם כן?
1: אלא מתוך שהבורא התברך שומר על כל הפרטים שבבריאה שלו בהקפדה יתרה, ואינו מרשה למישהו להשחית שום דבר שברשותו, אלא רק להחזירו ולהופכו למוטב בלבד.
0: בדרך שצריכים לתקן, זאת אומרת, דרך האדם, האדם מתקן את הראייה שלו, ואז רואה שבמקום העולם שהיה מגלה, עכשיו הוא נמצא בעולם העליון יותר, המתוקן יותר.
1: לפיכך, כל המתקנים מהמין האמור איתם ומהארץ, והמידות הרעות שבעולם לא איתם ומהארץ. והם מתקיימים ומונים את מספר המדרגות של התפתחות המחויבים עוד לעבור עליהם עד שיבואו לגמר בישולם. אשר אז אותם המידות הרעות בעצמן מתהפכות ונעשות למידות טובות ומועילות, כמו שחשב עליהם הבורא יתברך מראש. בדומה לפרי היושב על ענפי העץ, הוא מחכה ומונה את הימים והחודשים המחויבים עוד לעבור עליו עד שיגמר בישולו, שאז יתגלה טעמו ומתיקותו לכל אדם.
0: שאלות למה שקראנו רק. כן, יורו.
2: אם הבורא מנהיג את את כל העולם, והוא שומר על כל פרטי הבריאה, למה יש צורך בתופעה הזאת של מתקני העולם? מאיפה זה הגיע?
0: הבחירה החופשית שבבני האדם צריכה להיות. ומתוך הקלקול שיש, אז גם כן ישנם התופעות כאלה, שהם מתוך הקלקול שלהם רוצים לעשות תיקון בעצמם. כן? אנחנו כל הזמן עושים את זה. אתה רואה אנושות. אנושות אלפי אלפי שנים היא רוצה לתקן את המציאות. השאלה שלך היא שאלה עקרונית, שהיא פשוטה. אחרי שהתגלה החטא, שאנושות מתחילה לגלות עד כמה שיצר הרע שלה הוא מקלקל לה את החיים, למה לא באו לתקן את היצר הרע אלא התחילו לתקן את העולם? כן? אסור לנגוע בעולם, אסור לנגוע בכלום. אני צריך להתקיים כמו בהמה, כן? כמו קוף שהייתי נגיד, כן? ואני צריך להמשיך להיות כקוף ולא להתפתח מקוף, להיות יותר קרוב לצורת האדם. בשביל מה? אלא סך הכל אני צריך לתקן את הכל מבפנים. לתקן את היחס שלי לעולם, לראות את העולם, לראות את עצמי, לראות העץ שלי שאני חי עליו, את המציאות שאני מרגיש, כל הזמן לראות את זה בצורה יותר מתקדמת מתוך התיקון הפנימי שלי. בשביל מה לרדת מהעץ ולהתחיל לבנות משהו? הרי זה הכל מדומה. זה הכל לא קיים, זה הכל רק בדמיון שלי הרי.

0: בכלים המקולקלים. אלה אנחנו צריכים להבין שעד שאנחנו לא מתפתחים בצורה אגואיסטית השלמה, שאנחנו מגיעים למצב שהעולם הוא נעשה עגול כבזמננו, ואנחנו רואים שאנחנו לא מצליחים שום דבר לעשות עם החיים שלנו לצורה יותר טובה, שאנחנו ההפך שקועים בייאוש ובסמים ושוברים כבר את המשפחה וחיים שלנו ומקללים את כל החיים, אז אנחנו מגיעים לנקודה שממנה והלאה אנחנו מרימים את הידיים, כנראה עוד מעט, חכה, זה עוד לא, אבל נגיד, תקווה שזה ללא מלחמות אטום, ואז אנחנו אומרים די, אנחנו צריכים באמת לגשת לתיקון העולם דרך תיקון האדם. זה מה שקורה. אבל באמת שאלה היא מלכתחילה. למה ברגע שיש דומם צומח חי, ומחי מתחיל להתפתח האדם, כן? זאת אומרת, היצרה מתחיל להתגלות. כי בדומם צומח חי אין יצרה. יצרה זה רק מאדם. מקוף שמתחיל אדם, כבר יש בו, במידה הזאת שהוא מתחיל להיות אדם, יש בו יצרה. כן? למה אז אנחנו לא באים לתקן מיד את היצרה ונמשכים להיות חיה מתוקנת, כן? יותר גדולה, כן? גדלתי קצת אדם מעל הקוף, תיקנתי, כן? עוד קצת גדלתי ביצרה שלי, תיקנתי. זאת אומרת, אני כל הזמן מגדיל את דרגת החי שבי, רק זה נקרא מלאך, כן? אני כבר לא קוף, אלא מעל הקוף מלאך. אבל זה לא נכון. איפה הבחירה החופשית? איפה האכזבה? איפה השגת הרע כנגד זה, כי השגת הבורא כטוב? אין. על שאלה, כן? נו.
1: זאת אומרת, הנטייה הזאת האנושית, יש לה, גם לה יש מקום, רק צריך כנראה צריך להשתמש בה בצורה נכונה כדי להחזירה למוטב, כמו שהוא...
0: אבל בינתיים זה לא להחזירה למוטב. לכן חומת הקבלה הייתה נסתרת. לתת לאנשים להתקלקל כל צורכם. זהו, למה מקובלים אז לא פתחו את זה לכל העולם והתחילו לפיץ? לא, שתקו בשקט, מה זאת אומרת? גלות זה גלות. אסור להתערב בזה.
2: בעל סולם כותב, בורא אינו מרשה למישהו להשחית שום דבר ברשותו, אלא רק להחזיר ולהפכו למוטב בלבד.
0: כן.
2: מכאן זה יוצא שזה לא מדובר על תיקון, מדובר על בירור מטרת הבריאה ואיכשהו לצמת למטרה הזאת.
0: אבל אתה, לא, רגע. מה זה נקרא תיקון? תיקון שלעשות מה שבא לך, או שאתה מגלה חיסרון לקראת המצב, לעומת מצב המתוקן, ואתה גורם שהתיקון הזה יקרה?
2: אבל זה יותר בירור מהו מצב...
0: נו, ודאי שלא אתה מתקן. מתקן המאור המחזיר למוטב. אם אתה יכול לתקן, אז בשביל מה לתקן? כי כל הקלקול זה בך? זה לא במשהו חיצון. אתה לא מתקן שום דבר מחוץ לך, אתה מתקן בך. למה אתה לא יכול לתקן בך? אם היה יכול לתקן, כבר לא היה מגלה את המקולקל?
2: פשוט אני רוצה להגיד שהפעולה העיקרית זה...
0: לבקש מהבורא שיתקן אותי, הסתכלות שלי, תפיסה שלי, כדי שאני אברך אותו.
3: לבקש מהבורא שיתקן אותי, את ההסתכלות שלי, התפיסה שלי, כדי שאני אברך אותו. איך המקובלים מתייחסים לבורא, לעצמם, לבקש מהבורא שיתקן אותי, את ההסתכלות שלי, התפיסה שלי, כדי שאני אברך אותו. נתפלל שגם אנחנו נהיה בכאלה בקשות. אנחנו מזמינים את כולם לשאול שאלות שדרכם נברר את הדברים שלמדנו פה מהרב ומבעל הסולם. גם כאן אפשר להרים ידיים, גם במערכת סימני שאלה. עד שיתחילו השאלות הראשונות, אני רוצה רגע להדגיש דברים שאני סיכמתי לעצמי מדברי הרב. כמו עקרונות כאלה, הרב אמר כך, אנחנו מרגישים ומגלים את העולם, זה הכל סך הכל ליקויים בהתפתחות שלנו. ואם אנחנו נתפתח, אז אנחנו בזה נהפוך את כל הליקויים האלה לטוב ולמועיל ולהשגות גדולות ולהשגת המטרה הסופית. עוד נקודה שרשמתי לי זה, סך הכל אנחנו צריכים לתקן את היחס שלנו, של האדם למציאות. הכל תלוי בתיקון הפנימי של האדם, ולא שאנחנו מתקנים את העולם. בכל פעם שרואים קלקול, מיד להבין שכל הפוסל במומו פוסל. ואנחנו צריכים בעצם רק לחשוב איך אנחנו, דרכנו, מתקנים את העולם. כי האדם הוא עולם קטן. וכמה שאנחנו מתקנים את עצמנו, כך העולם יהיה מתוקן. פרנץ', בבקשה.
4: כן, יש בעיה טכנית, אין את המצלמה. אז רק השאלה היא בזה שהרב אמר שאנחנו צריכים לעבור את כל הייאוש, ואז לגלות את זה שהיחס של מתקני העולם הוא לא נכון. אבל איך אנחנו יכולים לגלות את זה שהיחס הזה הוא לא נכון, בלי שום ייאוש ובלי כל האיסורים האלה?
5: כן, כנראה שבדרך הטבע, כמו שאנחנו רואים את העולם, כמו שהוא מסתובב בלי לימוד קבלה, אין דרך לעשות את זה אחרת. כל אחד מסתכל על האחרים ואומר שהם מקולקלים וצריך לתקן אותם. והיחס הזה של לתקן את עצמך, לתקן את היחס שלך למציאות, הוא לא דבר שהוא מובן מאליו. תראו, גם לנו לא פשוט כשאנחנו עושים את זה, נכון? כשאנחנו עובדים בעשירייה, כשאנחנו עובדים בינינו, לא כל כך פשוט גם כל פעם לזכור שבעצם רק היחס שלי הוא שצריך תיקון. שאני בטוח, שאני רואה דברים אחרים, הדעת מראה דברים הפוכים. מכל שכן, אנשים שלא קיבלו את הכלים האלה, שלא מקבלים מאור כל יום ששוטף אותם ומשנה אותם ודואג לכך שהם ירצו יותר. אתה צודק, אומר לנו כאן הרב, ממש בקליפ שעכשיו ראינו, הוא אומר שאז אנחנו מגיעים לנקודה שממנה והלאה אנחנו מרימים את הידיים. כנראה, עוד מעט, חכה, אומר לנו הרב. זה עוד לא, אבל נגיד, נקווה שזה ללא מלחמות אטום, ואז אנחנו אומרים, די, אנחנו צריכים באמת לגשת לתיקון העולם דרך תיקון האדם. באמת, יש את דרך האיסורים שאנחנו מכירים, נסתכל סביבנו, ויש את הדרך שמציעים לנו מקובלים. בואו תנו למאור לשנות אתכם, תעבדו בעשירייה, אל תלכו לשנות את העולם. קודם כל את היחס שלנו בעשירייה, להביא למצב המתוקן, ואז נראה מה יקרה הלאה. מק 11.
6: כן, מורים יקרים, שמעתי בקליפ של הרב שעלינו לבקש על תיקון עצמנו. וזה נשמע כאילו זאת בקשה על עצמי, עבור עצמי. או שאולי תחת המונח עצמי צריך לפרש את זה בצורה שונה. אני זה לא אני, אולי אני זה הקבוצה או משהו עוד יותר גדול.
3: כן, כנראה שאתה צודק אלכסי, אבל בוא רגע נתחיל מהמהות. מה זה לבקש על תיקון עצמי? לבקש על תיקון עצמי זה כנראה לבקש שהאור המחזיר למוטב יעשה אותי יותר דומה לו. יעשה אותי המשפיע, האוהב, הנותן. בקשה כזאת היא נולדת כשאני רואה שאני הפוך ממנו ושזה רע. אם ההכרה הזאת מתבססת לי בתוך הלב, אז הלב שלי מבקש תיקון. לבקש להיות המשפיע, זה לא בקשה פסולה. כי לבקש להיות המשפיע, זה לבקש להיות לא לעצמי. אז במהות הבקשה עצמה, יש כבר פתח יציאה מתוך הלעצמי, שזה הסטטוס שהוא הפוך מהאור. מעבר לזה, אני פועל בתוך יחידה רוחנית שהיא נקראת עשירייה. אז גבולות הלעצמי שלי מתרחבים. אני מבקש שאנחנו כולנו, שהחברים שלי, יקבלו כוחות עליונים, תכונות אלוקיות של השפעה ואהבה יותר ויותר. וככה במעגלים מתרחבים, שהכיוון שלהם הוא לצאת מתוך לעצמי, ההפוך מהאור, אל כיוון ההשפעה והאהבה, אני כבר שם את עצמי כאילו מתהפך מהבטן לגב. במקום לבקש כמו כל הנבראים וכמו אני עצמי כל הזמן, עד שבאתי למקובלים שמלמדים אותי שהבקשות האלה לא מועילות של תביא פה, תמלא לי את הארנק, עכשיו אני מבקש תשנה אותי, שגם אני אהיה כמוך רוצה רק להשפיע ולאהוב. אז אם אנחנו מסדרים את השיפוד נכון, כבר אנחנו בפתח היציאה. וזה מביא עלינו את האור המחזיר למוטב. בסופו של דבר, הגבול שלנו אפילו לא מסתכם בעשירייה. זה רק נותנים לנו בתור פתיח, שיהיה לנו אחיזה, שיהיה סביבנו עוד נבראים, שהם לא אני, שדרכם אני אוכל להתחיל לכוון את עצמי למבט אל מחוץ לי. אבל באמת, תכונת ההשפעה היא לא מוגבלת. כשהאדם מקבל אותה בתוך המעבדה הקטנה, הוא הופך להיות כמו הרב, עומד מול הבריאה כולה, ואומר, יש את האור העליון, יש את הנבראים שהוא רוצה למלא, ואני צריך להבר ביניהם. גם במאמר של רבה, שלמדנו בחלק הראשון של העולם, כמה פעמים הוא הדגיש לנו, שאם אדם קיבל מלמעלה התעוררות, זה לא בשביל שהוא יגדל אישית מבחינה רוחנית, זה הפוך בהגדרה. לגדול אישית מבחינה רוחנית, פירושו להעמיד את עצמך לשירות הבורא והנבראים, להביא את כולם אליו. אבל אנחנו ככה מתחילים, מפנים מהחוצה. וומן מק 167, בבקשה.
6: שלום מרצים יקרים, חברים יקרים, שאלה כזאת. אם כל מה שאנחנו מגלים בנו זה שלבים של חוסר תיקון, אז איך להבדיל בין תיקון לבין איזשהו דיכוי עצמי פשוט?
5: כן, לפעמים זה מבלבל, כשאנחנו שוכחים בשביל מה, אז בשביל מה העצמי הזה קיים? כמו שאורן עכשיו הסביר, אני מתקן את עצמי, אז קודם כל זה בסדר לתקן את עצמי? או שלחשוב על העשירייה שאותה אני מתקן? אם אני למשל מגלה שהיחס בין החברים הוא כבר טוב, אבל אני, היחס שלי לחברים לא טוב, אז שאני מבקש תיקון על עצמי, זה עכשיו בשבילי? או שאני כבר מבקש את זה בשביל שהעשירייה תהיה שלמה יותר? את היחס שלנו, אנחנו כל פעם שנמדוד אותו, נראה את זה בצורה קצת שונה. אנחנו נראה את זה בצורה קצת, לא כמו שראינו את זה קודם, נכון? גם ששמענו בשיחה לדרך קודם, שמיכאל שאל את הרב לגבי התיקון של עצמי. אז איך אני נמצא, מודד את הדבר הזה? מודד את מה שאני רוצה למדוד. אז כל פעם יהיה לנו מדד אחר. איך? בהתאם למצב שלנו שמשתנה, אבל לא סתם שמשתנה. כי מצבים של כל בני העולם משתנים. כל הזמן, אנשים כל הזמן נמצאים במצבים רגשיים כאלו או אחרים, אפילו לא שמים לב לזה. אלא המצב שלנו שמשתנה ביחס לעשירייה, וביחס לגדלות הבורא בעשירייה. לא סתם. ואם זה המדד שלנו, אנחנו נראה שלא משתנה שום דבר, חוץ מהיחס שלנו כלפי זה. וכשהיחס שלנו כלפי העשירייה וכלפי הבורא יהיה מתוקן, אז נראה שכל העולם מתוקן. באמת שאין שום דרך אחרת לשנות משהו במציאות. זה גם מה שהוא אומר לנו כאן, כמה מבלי עולם וכמה מתקני עולם ניסו לתקן את העולם, וחוץ מלהזיק לא עשו שום דבר. כל תיקון שניסו לעשות לעולם עשו רק נזק, גם לעולם וגם לעצמם. אז את השיטה הזאת כנראה אי אפשר להמשיך, ואז מה יש לתקן? את היחס שלנו למציאות. זה ענה לך או ש... גניה?
7: פסיבה.
6: תודה, אם אפשר לחדד, יש כזה מצב שאנחנו עוסקים בעבודה פנימית ומרגישים שיש תיקון פנימי, ולפעמים יכול להיות שאנחנו פשוט מדכאים את עצמנו, יש לנו התנגדות, חוסר יכולת לקבל משהו, ואז יש איזשהו דיכוי שאנחנו עושים עם עצמנו, שאנחנו מרכינים את הראש. מה ההבדל פה בעצם?
5: ההבדל הוא עד כמה אנחנו עכשיו זוכרים שמה שמשנה אותנו זה לא אנחנו, אלא מה שמשנה אותנו זה הסביבה והאור. אני לא מדכא את עצמי, אני לא יכול לדכא את עצמי. שוב, גם זה דרך המוסר. הדרך המוסר היא מקובלת בעולם, תתאפק, תהיה מוסרי, תפעל נכון כמו שצריך. אין לנו מודלים כאלה אצלנו בשיטה שלנו. אנחנו שואלים את עצמנו כל הזמן את היחס לגדלות הבורא, גדלות המטרה, גדלות הרב. לפי זה אנחנו בודקים, ואין צורך לדכא את עצמנו. אדם צריך להיות אמיתי עם עצמו, לבדוק את עצמו, ולהבין בכל רגע בחיים איפה אני נמצא ביחס לדבר הגדול הזה שנתנו לי. הנקודה הזאת שבלב שעוררו בי מלמעלה. מלמעלה עוררו בי אותה. האם אני עכשיו מגיב לזה בצורה נכונה או לא? לא צריך לדכא את עצמנו. לדכא את עצמנו זה לא בשיטה שלנו. אנחנו צריכים רק כל הזמן לבדוק ובהתאם לזה להתייחס למציאות. קודם כל במעבדה הפרטית של כל אחד מאיתנו שנקראת העשירייה שלו, ואחר כך כלפי כל היתר. בסדר? תודה. Woman Spain.
7: Gracias, queridos amigos. El deseo egoísta en mí crece todo el tiempo.
8: תודה, חברים יקרים.
7: ¿Qué tanto puedo abrir?
8: הרצון אגואיסטי כל הזמן גדל בתוכי.
7: Las amigas, las fuerzas que necesito para pedir esa corrección.
8: כמה אני יכולה לפתוח את הלב שלי כדי לקבל מהחברות את הכוחות שאני זקוקה כדי לבקש את התיקון.
9: מה את מתכוונת לפתוח את הלב? שעל זה את שואלת כמה את יכולה לפתוח את הלב, למה את מתכוונת?
7: ¿Qué tanto puedo expresar a mis amigas? Cómo me siento con respecto.
8: כמה אני יכולה לבטא לחברות שלי של איך שאני מרגישה כלפי זה שהרצון האגואיסטי שלי גדל בתוכי, שאני רוצה יותר מהן, אני רוצה לקבל יותר כוחות מהן, אני רוצה יותר השתתפות, זה מה שאני רוצה.
9: לא צריך לבטא את זה יותר מדי. כולנו באותו סרט, אנחנו נבראים. כל רשימו שהבורא מעורר בתוכנו זה הכרת הרע, עד כמה אנחנו הפוכים מהאור. את זה אין מה לשתף. יש לשתף את הגדלות של הבורא שאליה היית רוצה להגיע. לפתוח את הלב לא בלשקף מה נמצא בתוכו, אלא לפתוח את הלב לספוג מהחברות את גדלות הבורא שיש בהם. בשביל זה את צריכה להעמיד את עצמך כקטנה מולם הגדולות, אחרת מה תקבלי מהם? אז את צריכה לפתוח את הלב שהוא יראה סביבך בהברות עד כמה הן דבוקות בבורא, עד כמה הן בהשפעה, עד כמה הן באהבה, עד כמה הן מחבקות, עד כמה הן תומכות, עד כמה הן משקיעות בהפצה. כל דבר שקשור להשפעה, להפס אותו, כמו מישהו שהולך לקבץ נדבות שאין לו ממה לחיות. כשאתה מרגיש שאתה שפל ומגושם ואפס, אז זה בונה בך פתיחה של הלב לקבל את החברים כגדולים. הרב גם אמר בחלק הראשון, אני צריך לצייר לעצמי שכל אחד מחזיק את הצינור חמצן של הנשמה שלי, ואם הוא לא יחתום לי, אני לא עובר מחסום. אז מה אני צריך להעמיד בתוכי כלפיו כדי להשיג ממנו כזאת התאימה? לאו דווקא במילים, אולי יהיה לזה גם ביטוי חיצוני, אבל קודם כל, מפנים ההוצה, ביחס שלי, איך אני רוצה לראות אותו, מה אני רוצה לספוג ממנו. אז לשתף את הקושי שלי, את כמה אני, פחות על זה להיות. כולנו אותו דבר, מאותו חומר עשויים. יותר לחשוב איך אני פותח את עצמי לספוג גדלות, ובמשהו אם אפשר גם למסור. עכשיו נגיד שאני ריק, אין לי כלום למסור. בסדר גמור. אני פותח משהו מערב, מביא להם, פותח משהו מבעל הסולם, מביא להם, פותח משהו מרבש, מביא להם. הם צמאים, הם מחכים. והמאמץ הקטן הזה שלי, להביא משהו מהגדולים אל החברים שלי, כדי לרומם אותם, הוא כבר בנה לי את הגשר הזה, שדרכו אני יכול לקבל מהם אינסוף גדלות. וזה בכלל גם לא תלוי בקומתם, זה תלוי באיך אני מעמיד את עצמי כלפיהם. כולם תלמידים של הרב לייטמן, זהו, הסתדרתי בחיים. קיבלתי מהבורא הכל, נתן לי עשירייה, זהו, עכשיו רק איך אני מסדר את עצמי כלפיה. אז אין צורך לשתף את האפסיות שלי, יש צורך לפתוח את האפסיות הזאת לקבלת השפעת מהגדולים שסביבי. ולד, אתה קודם רצית לשאול, בבקשה.
10: כן, בקשר לכוח הזה מתקני העולם, יש מתקני העולם בעולם שאנחנו לא יכולים להשפיע. יש גם כוח הזה בתוכי, שתכונות שלי שאני חלש, אני גם לא מרגיש אותם, לא משתמש בהם. אבל יש כוח הזה גם בעשירייה, שבדיוק לפני כמה שבועות היה לנו שיחה מאוד חזקה על חברים חלשים. לא לעלות מאמן על חבר חלש. כאילו אם הוא לא מגיע, אם הוא כאילו... אז זה גם כוח הזה יוצא של מתקני עולם, אם הוא כאילו אין לו כוח להגיע לשיעורים, אין לו כוח להגיע ל... מה אנחנו עושים עם כוח הזה? בעשירייה הזה אפשר לעבוד על זה, זה כאילו, זה לא משהו שבתוכי שאני לא יכול, לא מזה, וזה לא גם בעולם. בעשירייה אפשר לעבוד על זה, איך לעבוד על זה בעשירייה?
5: שאלה מצוינת, נכון? אתה צודק. כי בסוף אנחנו קוראים את כל זה וצריכים ליישם את זה בעשירייה, לא עכשיו באמת... אז נאמר, אתה אומר חבר חלש. אני יכול להגיד, החבר הזה חלש. ולצים למצוא את כל הצדקות למה הוא חלש. שאלה מה זה חזק, מה זה חלש. כן? אם אני הייתי במצבו, מקבל את התנאים שהוא קיבל וכן הלאה, אני לא יודע אם הייתי כזה חזק. כי הנטייה הטבעית זה אני בסדר ואחרים לא. אז ברור שעכשיו צריך לתקן אותו. אבל, כשאנחנו מסתכלים, אנחנו שואלים שאלה אחרת. עד כמה גדלות אני יכול למצוא בחבר החלש הזה? עד כמה אני כן יכול להסתכל שלמרות כל התנאים בחיים שהוא קיבל וכל המאמצים, הוא עושה את המקסימום בטוח. 100% הוא עושה את המקסימום כדי להיות חזק, כמו שאני כרגע נראה לי שחזק. אני תמיד מטיל ספק, מה שאני רואה זה בטוח לא מתוקן. אז אולי משהו בי, אני יכול לשנות משהו כדי... שהחבר הזה יהיה בעיניי יותר חזק. אתמול הייתה לנו ישיבת עשירייה, אז חבר אחד הכין קציצות שכולם אוהבים, מאוד מאוד אוהבים את הקציצות שהוא, זה הוא ידע שהוא, זה התאמץ, הלך, הכין את הקציצות. חבר אחר בא והביא ציטוטים על ראש עשירייה, ממש אסף במיוחד בזה בשביל להביא לנו גדלות. חבר אחר הביא מדבקות, כתוב עליהם גדלות הבורא וחילק לכולם. ועוד חבר, ויש כמה חברים שלא הצליחו להגיע, אבל אני יודע שהם מאוד רצו להגיע. אז למה אני קורא פה חלש, חזק? מי פה חלש, מי פה חזק? אם נחפש, נשתדל לחפש, אנחנו לא מתוקנים, אנחנו רוצים להיות, אבל נשתדל לחפש בכל חבר את הגדלות המקסימלית, נראה שבאמת אין מה לתקן באף אחד. באמת, רק היחס שלי אל החברים צריך לשנות.
10: משאר רציתי להגיד על גדלות הבורא, של, על איך הוא מראה לנו כמה אנחנו חלשים, שדווקא החברים האלו שאנחנו, הגענו להחלטה לא לעלות מן על חברים האלו. ועכשיו יש כנס ואנחנו מכינים את עצמנו, הזכרנו מקום, ודווקא החברים החלשים האלו מגיעים, ואנחנו כמעט כל עשירייה, אנחנו שני ימים ביחד, לא כולם ביחד כל הזמן, אבל שני ימים, גם כולל את החברים החלשים ש... וכמה זה...
5: אין חברים חלשים. כדאי להוציא את מהטרמינולוגיה את המושג הזה, חברים חלשים.
10: נכון.
5: את החברים שאני כרגע לא רואה את גדלותם. מוסתר מעיניי, מה לעשות?
10: רק רציתי להגיד על גדלות הבורא, כמה הוא ממש מראה לנו את היחס מקולקל שלנו לזה. תודה.
5: דוגמה יפת. גרשון, כן.
11: אני גם הייתי רוצה להמשיך את, את הבירור הזה, כי על האיזון. בעל הסולם מלמד אותנו על היחס הפנימי, מבינים, אבל גם שמענו בקליפ שיש מקום למתקני עולם, אחרת הם לא היו קיימים. ובעשירייה, כמו שאומר החבר, אני צריך לעשות את העבודה הפנימית שלי ביחס שלי לחברים, אבל בפועל אנחנו מייצרים סביבה פה. ואיפה האיזון בין מה שאני רואה בפועל, שחברים לא עומדים במה שהתחייבנו אחד לשני, אני אעשה את העבודה הפנימית שלי, אבל בפועל, האם צריך לדרוש, האם לא צריך לדרוש, כאילו איפה האיזון בין היחס הפנימי לבין המציאות שאני רואה מול העיניים?
9: מצוין, בוא נעשה מזה שאלה לסדנה, חכה רגע, אל תשב, גריש. נעשה מזה שאלה לסדנה, גרשון עכשיו יחזור עליה בקצרה בצורה של משפט שיוכלו לכתוב בכתוביות, וזאת תהיה שאלת הסדנה שלנו. אז שוב, השאלה לבירור בקצרה.
11: איפה עובר האיזון בין התיקון ביחס שלי כלפי החברים, לבין זה שבפועל התחייבנו אחד לשני לבנות סביבה כזו שתקדם אותנו למטרה?
9: יופי, סדנה, 6 דקות, בהצלחה.
12: ממה שאני מבין, אנחנו צריכים לעשות הפרדה בין שני המקרים. מה זאת אומרת? אנחנו קובעים בינינו משהו, ואני חושב שכשאנחנו קובעים בינינו משהו, אנחנו צריכים להשתדל שהחברים יעמדו בזה. ואם יש חבר שמתקשה עכשיו, קשה לו, לא מסתדר לו, אנחנו צריכים לעזור לו. זה בלי שום קשר לזה שאני רואה אותו כחבר גדול, כחשוב וכו' וכו'. זאת אומרת, צריך לעבוד בשני קווים כאלה, לא יודע, מצד אחד לדרוש, מצד שני לתקן את היחס הפנימי.
13: קשה להגיד איפה עובר הגבול, לא יודע אם אפשר באמת לסרטט איזה קו כזה, אבל הייתי אומר שמקודם, בכל מקרה, צריך מקודם לסדר את היחס של האהבה ביני לבין החבר או בינינו. ואז גם שבאים לחבר בדרישה כביכול על משהו שהוא התחייב או לא התחייב או לא משנה מה, אז מקודם כל צריך להיות שם יחס של אהבה, ואת זה קודם כל צריך לסדר, כן.
14: כל הכללים האלה שאנחנו קבענו בינינו, זה לא גירדנו את הראש וישבנו והיה בא לנו. זה בגלל שככה המקובלים באו והטבו לנו, והמורים שלנו שאנחנו שומעים אותם שנים. ולכן הדבר הזה הוא כאילו עומד מעל הראש של כולנו בעשירייה. ועכשיו כלפי הדבר הזה אנחנו מתחילים למדוד. זה לא שאני מחייב את איתי לעשות כזה או את אריאל לעשות כזה, אלא כולנו ביחד כל הזמן דוחפים בגדלות הבורא וגדלות וחשיבות המטרה לכיוון הדבר העליון הזה, שאנחנו כל הזמן רוצים ליצור בינינו. היום יש לי תנאים, מחר בבוקר יהיה לאריאל, מחר ייקחו... הבורא יודע לסדר יפה את התמונה.
15: אני חושב שאין פה שום... גבול ואין בלנס, שום דבר, כי זה שני כיוונים שצריכים לפעול בשניהם. צריך לחפש בטוחים הלא נכון, וצריך לחזק את הסביבה. וזה ש... אם כאילו סוטה לזה שרצה לשנות משהו מחוץ לזה, זה בדיוק כמו שכתוב כאן, אולי איפה שמתקני העולם. אני מאוד מזדהה למה שגלעד עכשיו דיבר, שהמושג חבר חלש לא, לא, לא, לא ברור לי, כאילו איך עמדות. בכמות פעמים שהוא בא, זה לא מדידם. אז צריך לעבוד על זה שכמה שיותר יבואו, ובמקביל לחשוב איפה שאני לא דואג מספיק עבורו.
16: כן, המצב הזה בעצם תמיד קורה לנו, שתמיד הגיעו מראה לי את החבר יותר חלש ממני, או פחות משקיע, או וכן הלאה. אבל דווקא, קודם כל, כמו שגם גלעד אמר, שכל חבר, גם אם הוא משקיע מעט או מגיע מעט או לא יודע, תורם מעט, זה דווקא הבורא מסדר לו את התנאים, כי אני לא יכול לשפוט את החבר. זה דבר שני, בעצם אם אתה רוצה באמת להשפיע לחבר או להגיב למצב שלו, עדיף להגיד רק לדבר על הגדלות הבורא. כחבר בעצמו צריך לקבל החלטה האם זה חשוב לו או לא, מתוך הגדלות הבורא. אז ברגע שאתה מפרסם גדלות הבורא בכל רגע, לא משנה מה קורה, איך אתה רואה אותו, אז זה כבר שיקולים של האדם עצמו. כי זה בסופו של דבר, זה בחירה שלו. אי אפשר לבוא להגיד, אתה לא בסדר, אז אני לא בסדר. אז ברגע שאני משתמש בכוח הזה של החבר שאני רואה בו פגם, את המראה בזה גדלות לעצמי, ואני מספר את זה לחבר על הגדלות הבורא, אני חושב שזה יביא את השינוי. בזה אני מייצר את הסביבה. אני משתמש בדיוק בראייה הזו שאני רואה בחבר, ומתוך זה אני מוציא את הכוח הגדלות הבורא, ומפרסם את זה, ואומר לו את זה, ואומר את זה כביכול לעצמי, ככה אני הופך את עצמי, ואז זה יבוא שינוי.
17: הכוח המאזן הוא הכוח שמגיע מהסירייה שמושכת את המאור. אני תמיד נמצא בחוסר איזון, תמיד אני אמצא איך אני יותר צודק מהחבר, איך אני מבטל את החבר, כמו שהגדלות של הבורא נסתרת ממני, גם הגדלות של החבר. בשביל זה, כמו שאנחנו יושבים ביחד, בדרך כלל בימי חמישי זה יוצא ככה בסעודה שלנו, ומתקללים אחד מהשני, אתה יכול להרגיש איך שהכוח של החברים הוא משפיע עליך, מוציא אותך מהמחשבות של הצדק ושל הטעויות ושל התיקונים של מתקני עולם, ונכלל בתוך הכוח של הסירייה שמרקח ומביא באמת מאור שמסדר את הדברים כמו שהם אמורים להיות, יותר קרובים לאמת.
12: כן, התהליך, יש פה הרבה שלבים בתהליך. בטח בהתחלה, כשאתה נופל לעשירייה ולא יודע מי ומה החברים סביבך, אז קודם כל תרשיע את עצמך ותגיד, אני לא מבין מה קורה פה, ולפני שאתה מתחיל לעשות איזושהי עבודה עם חברים. אחר כך, כשלאט לאט אתה מכיר אותם ומתחיל להיות אכפת לך מהם, אז זה בסדר גמור לדרוש דברים שהחלטנו בה.
9: אנחנו מתקדמים, חברים, רוצים להמשיך לענות על שאלות. קודם ראינו שאלה בוומן צ'יינה, ואנחנו מאוד מאוד נשמח לקבל מכן שאלה מוומן צ'יינה, ובכלל כל השאלות שרציתם לשאול קודם, אז תחזירו את סימני השאלה, ועד סוף השיעור אנחנו רוצים להמשיך לברר דרך שאלות. גם פה כמובן, הנה וומן צ'יינה, כן, בבקשה.
18: Dear teachers, my question is, as a group,
19: מורים יקרים, כקבוצה אני לא מרגישה את החשיבות איך יכול להיות לנו מאמצים חיצוניים כדי ליצור את כדי להגיע למטרה בצורה כזאת.
9: אני לא הבנתי את השאלה, הבנת גלעדי?
5: איזה מאמצים חיצוניים צריך לעשות כדי ליצור את, את חיזוק המטרה? אולי תחזרו על השאלה, תחזרו שוב.
18: אוקיי. We as a group.
19: כקבוצה, אני לא מרגישה את החשיבות. אז איך נוכל לעשות את המאמצים?
18: This important
19: כדי ליצור את החשיבות הזאת שיעזור לנו להגיע למטרה.
9: איך כקבוצה ליצור חשיבות שתעזור לנו להגיע למטרה? אני מקווה שזאת השאלה. כן, אייל, זאת השאלה. מה הבנת?
20: ממה שאני הבנתי, היא שואלת מה קורה עם
9: שואל את החברה, אומר לי פה אייל מהעשירייה שלי שעוזר לי, כן?
12: מה קורה כשהקבוצה לא נותנת חשיבות? איך אני בכל זאת מצליח להגיע לחשיבות הזאת שדיברנו עליה? אם אני לא מקבל את זה מהסביבה שלי, מהקבוצה, מהעשירייה כנראה היא מתכוונת.
9: אוקיי. אז יש לנו, הסביבה שלנו, כותב בעל הסולם במאמר החירות, כוללת שלושה דברים. מורים, ספרים והברים. אם אני נמצא ולא מרגיש שאני מקבל מהסביבה שלי, מהקבוצה שלי את החשיבות, מה אני יכול לעשות? יש לי ספרים, יש לי מורים, יש לי חברים. כל יום יש שני שיעורים בבני ברוך. כל יום יש שני שיעורים בבני ברוך. בני ברוך היא גם הסביבה שלך, היא גם הקבוצה שלך. הקבוצה שלך היא לא מוגבלת רק לאלה שלידך שכן נותנות לך או לא נותנות לך לפי הרגשתך כרגע חשיבות המטרה. כל יום יורד גשם רוחני לעולם. שני שיעורים בבני ברוך לפחות, לפעמים אפילו שלושה. אחרי צהריים יש גם שידור של שיעור זוהר. כבר יש לך שלוש הזרקות לנשמה מהבורא ישר שלוש פעמים ביום. תתהברי אליהם כמו אינפוזיה, תקבלי חשיבות המטרה. זה הזנה אחת. הזנה שנייה, ספרים נמצאים. אני לא יודע כמה כבר יש לנו כתבים מתורגמים לסינית, אבל יש משהו. פעם למקובלים היה ספר אחד, קטן, וזה הספיק להם להגיע כנראה לגמר התיקון. אז מה שיש לך, יש לך דברים כתובים מהמקובלים. תשתי אותם מתוך תפילה לבורא, שיעיר לך, ימלא לך את הנשמה, יפתח אותה, יחבר אותך אליו. והמעגל השלישי, החברות, אם הן לא נותנות, יכול להיות שזה בגלל שאת לא מספיק מרימה אותם. אם הבורא נתן לך אותם, אז איתם את יכולה לעבוד. תתני להם במשהו גדלות של הבורא, ותבקשי מהשם שיעזור לך. את מרגישה שאת לא מקבלת מהם מספיק חשיבות המטרה, ואת משתדלת בכל כוחך לתת להם כדי דרכם לקבל כמו מנוף בהזרה, ואת מבקשת ממנו לעזור. ואנחנו גם נחשוב עלייך, שתהיה לך עשירייה חזקה, שתרים אותך. עצם זה שאת עכשיו פה איתנו, כולנו מרגישים שאת מרימה אותנו. אז אנחנו מודים לבורא שנתן לנו אותך. תודה.
5: כן, אייל.
20: יש משהו בתפיסת המציאות שעוד לא מתיישב אצלי. מצד אחד, כל קלקול אנחנו לומדים שזה בי. מצד שני, הפרטים שכביכול מחוץ לי נמצאים בהתפתחות. אז איך אדם מיישב את שתי הנתונים האלה כשהוא עובד עם הסביבה? מה נכון שאדם ייחס לתיקון שלו ומה לא?
5: שמענו על זה הרבה פעמים, כן, שבעצם כל היחס שלנו למציאות הוא הדבר שזקוק לתיקון, אבל אנחנו לא יכולים לעשות את זה בפני עצמנו, אלא זקוקים לסביבה שתשפיע עלינו, כדי שאנחנו קודם כל נרצה את התיקון הזה, ודבר שני, באמת נקבל את הכוח לעשות אותו. ולכן ככה איך בעל הסולם כותב, מכונה פוטוגרפית שמציירת לנו כאילו יש מחוץ לנו כל מיני דברים, כדי שבלעדיה, הוא אומר איזה מתנה גדולה הזאת, בלעדיה לא היינו רואים מה, במה אנחנו זקוקים לתיקון. אבל זה באמת נושא בפני עצמו. אנחנו מאוד מאוד רוצים לסיים עם קליפ של הרב, קליפ מספר 2, שבו הוא באמת נותן את הכוח להבין מה זה מעשי, מה הדבר, איך, מה שכל דיברנו עכשיו, מהו החלק המעשי בזה. אז בואו נראה את קליפ מספר 2.
0: אני אגיד לך מה מעשי, אל תקפוץ, אלא תבין, תחשוב ותבין שכל הקלקולים הם בך ולא בעולם, ורק דרכך שאתה מתקן את התכונות שלך הפנימיות, אתה תראה את העולם המתוקן. שגם עכשיו אתה נמצא בעולם המתוקן, בעולם האינסוף. ומה שהקלקולים שאתה מרגיש בחיצוניות, זה כל הקלקולים שלך, שאתה מקולקל. לא, זה לא מעשי, זה מעשי מאוד. זה נותן לך מבט אחר לגמרי על כל המציאות. שאל תרוץ אחרי התיקונים, תתרכז בפנים, כל הקלקולים הם שם, בפנים. אז זה מאוד פרקטי, זה אומר לך, שב אל תעשה עדיף, תתחיל לברר מה יש לך לתקן בתוכך, אתה תיקנת משהו, בהתאם לזה אתה רואה, עולם יותר מתוקן, עוד תיקנת משהו, בפנים עוד אתה יורה, אתה רואה העולם עוד יותר מתוקן, ואם אתה הולך ומתקן את העולם, אתה מקלקל אותו, ולא תיקנת שום דבר בפנים, אלא קלקלת את עצמך יותר, כי אתה הולך ומתקן משהו, כאילו מתקן, אבל אתה מקלקל, מפני שבמקום לתקן את עצמך, אתה רוצה לתקן את העולם, שזה העתקה ממך, העתקה בלבד. נו.
1: מצד שני, כל הלימוד שלנו הוא רק על דרך של גילוי הרע, אני רק מגלה עוד יותר ועוד יותר רע, אני לא רואה שום תיקון. אני רק רואה בעצמי יותר, יותר גרוע ויותר גרוע.
0: אז תבקש תיקון? ודאי שלא אתה, אתה מתקן.
1: אבל בעל הסולם אומר שכל החוכמת הקבלה זה, זה גילוי הרע בעצם.
0: נכון, כי זה ברור ככה. כי בתחילת כל העניין הוא חטא אדם הראשון. ונותנים לך כלי שבור ואומרים תתקן. נו, ובא שאתה לומד רק שיטת התיקון. מה הטענה?
1: אני לא מבין, אני לא... כי אם אני צריך לתקן בפנים ואני כל הזמן רואה עוד יותר ועוד יותר, איך אני בכלל יודע שיום אחד יגיע איזשהו...
0: אתה לא יודע, אז אתה לא יודע. כך כתוב, אלא מה אתה רוצה? לראות כבר את הסוף? אתה לא יודע. רק אומרים לך, כל הקלקולים בך, תנסה לראות אותם לא בעולם החיצון, במיוחד בעשירייה, אלא שזה הכל בך. איך אתה יכול לכוון את עצמך למטרת הבריאה? פשוט מאוד. תראה אותם כמתוקנים, ואת עצמך כמקולקל. שרק אתה צריך תיקון.
5: כן, ואם אנחנו רוצים להתעורר לגדלות הבורא, יש לנו לשם כך צוות התעוררות, שרוצה לספר לנו על הטיש הקרב, בבקשה.
21: שלום חברים יקרים אהובים, אנחנו באמת רוצים לשתף שהיום הולך להיות אירוע, אני לא אגזים, אירוע שיכול להיות משנה חיים לכולנו, זה לא עוד איזשהו אייטם בלוז, שקבעו שאנחנו באים אליו, אתם לא מודעים כמה הכנה השקענו בזה, תכף אישי קצת יפתח על זה.
22: אני לא אפתח יותר מדי, אני רק אגיד משהו מאוד מאוד פשוט ומאוד ככה מהלב. הזמן שלנו בטיש זה זמן ביחד, בו אנחנו בצורה מאוד ממשית ומוחשית נגלה את, את השכינה בינינו. אנחנו לא רק נקרא, אנחנו ממש נתעמק בתוך החיבור שלנו. אנחנו נפתח את החיבור בינינו, אנחנו נפרוץ למדרגה חדשה. זה זמן ההתקפה שלנו, ובתיש הזה אנחנו מאמינים שאנחנו נגלה את המדרגה החדשה הזאת, ממש גם לקראת הכנס ובכלל. אז
21: כן, רק תבינו כמה שכל ההכנות בתיש, כמה יש לנו, כמה תשומת לב הושקע לכל פרט ופרט, שהכל יהיה מדויק לפי עצות מדויקות של הרב. החל מהאוכל שיהיה על שולחנות, כניסה לעולם לימוד, השתיקה, הציטוטים, הקריינים המיוחדים שבחרנו בהם, הקטעים המיוחדים, הטיש הוא טיש שקורה בתוך הסירייה. אז אנחנו היום בשעה 4:30 באים עם הכנה פנימית לתוך אולם הלימוד, נשים יהיו באולם הסעודות, ובואו נכין את עצמנו, אירוע, אירוע משנה חיים, לחיים חברים.
5: תודה לצוות התעוררות ונסיים בשיר.

טוב, בוקר טוב חברים. אז אחרי שיעור גדלות הבורא הגענו לסעודה. איזה שמחה. וסעודה, כמו שסיפר לנו תמיד הרב דרך הניסיון עם הרבש, זה מקום

0: מטורף להגיע לדבקות עם הבורא. ולתפילה, על כל ביס, על כל ניגוב, יש אפשרות להיות במגע עם הבורא. הדבר הראשון שאומרים שצריך כדי להיות בתפילה, זה אמונה, להיות באמונה ב-100%. וזה מה שאנחנו ננסה לעשות עכשיו, וביחד נעבור אותה בשמחה.
1: כן, אנחנו נמשיך בסעודה שלנו, ההרגשה והתפעלות שספגנו בשיעור של רב, עוד שיעור שהוא אמנם יותר מ-20 שנים, אבל הוא נשמע כאילו ממש עכשיו, בשידור חי, שמענו את רב. וזה כל הגדלות של הרב שלנו, זה העומק של השיעורים שלו, שגם למרות שהם מלפני עשרות שנים, אנחנו שומעים איך רב אפילו אז הכין אותנו למצב שלנו להיום. נתן לנו את כל התשובות, כל הפתרונות למצבנו היום, עוד אז. אז באמת נתפעל מהרב שלנו. ונקרא קטע מקור. אי אפשר לקבל מהחברה השפעה אם הוא לא דבוק בחברה. כלומר, שמעריך אותם בשיעור הזה, הוא יכול לקבל עוד מהם השפעה בלי עבודה. רק מדבקות החברה בלבד.
0: אי אפשר לקבל מהחברה השפעה אם הוא לא דבוק בחברה. כלומר, שמעריך אותם. ובשיעור הזה הוא יכול לקבל מהם השפעה בלי עבודה. רק מדבקות החברה בלבד. רבש, מאמר, מהות, חומרת איסור, לימוד תורה להגו.
1: לחיים.

0: קטע מקום. החברים צריכים בעיקר לדבר ביחד על עניין רוממות השם. הרבש מאמר מה לדרוש מאספת חברים.
1: שוב, קטע מקור. החברים צריכים בעיקר לדבר ביחד על עניין רוממות השם.
0: דברו על רוממות השם, קבוצת מיקוד, טורונטו 2. בואו נדבר על רוממות השם, קבוצת מיקוד, טורונטו 2.
1: סבב חיבור, חברים.
2: Hello, dear friends. And the exaltedness of the Creator is so evident in this Congress that's coming up. And as soon as we heard about the format of it in our tent, a new spirit entered the tent, completely new from externally, not from each individual, but collectively. And we didn't need any
3: more words to discuss. אנחנו לא צריכים לקבל אותו במילים. צריכים להרגיש כמה שזה חשוב, כמה ההתאספות שלנו היא גדולה, ואיך הבורא הגדול יהיה שם נוכח בינינו, וכמה אנחנו אוהבים אחד את השני, ושלא מסוגלים להשיג את החיבור הזה בלי אף חבר. זה כל כך מיוחד, ואנחנו כל כך מצפים לאירוע הזה כדי לגלות עוד יותר את גדלות הבורא. דימה. אני כל כך מתרגש לקראת הכנס הזה שאנחנו מארגנים, שנהיה בין יום ליומיים ביחד. אני צריך לנסוע יותר משעתיים מטורונטו, אבל זה יהיה שווה את זה, והעיקר זה ההשתתפות והאמונה שהבורא הוא בינינו, והוא פשוט ענק, רק צריכים לגלות את זה.
4: Time slot that he'll be responsible for the time.
3: ובאמת כל חבר יהיה לו את המשבצת זמן שהוא יהיה אחראי לדאוג לחברים, להעלות אותם לדרגת החיבור הכי גבוהה שרק אפשר, להעלות את כל העשירייה לשם, ואנחנו כעשירייה זה כמו באמת זמן קסום בשבילנו, זמן קסום שאנחנו נעבור ביחד, וכתוצאה ממנו אנחנו נתחבר עם כולכם תוך ההשקעה אחד בשני. אוהב אתכם מאוד, חברים. הבורא הוא כל כך גדול, הוא עושה דבר כל כך גדול, וכל הזמן מתקרב אלינו. וההכנה הזאת, אנחנו, בהכנה הזאת אנחנו ממש מאתרים את אותה נקודה מיוחדת, את אותו מצב שאנחנו משתוקקים אליו, ואנחנו צריכים להתקדם עם המוח המשותף שלנו, עם הלב המשותף שלנו, וכל מה שאנחנו עושים בצורה חיצונית אנחנו צריכים לעשות את זה בצורה משותפת וביחד, ומהחיצוניות נרגיש איך אנחנו עובדים בעשירייה. איך זה שאנחנו עובדים בעשירייה, זה ממש מכניס אותנו פנימה לעבוד יחד עם כל חברי העשירייה מבפנים, וזה פשוט מרגש בכל פעם מחדש לראות איך שזה משפיע עלינו ומקרב אותנו. כן, זו באמת מתנה גדולה שאנחנו קיבלנו מהבורא ומבני ברוך ישראל, וכל התרגילים שלוקחים אותנו לדרגות החדשות. אנחנו באמת מרגישים כמה הרב הוא מוביל אותנו. כל נושא ראש העשירייה ופשוט כל דבר שאנחנו עוברים, זה רק מגדיל את החשיבות של ההתאספות הזו, של החיבור הזה שאנחנו נחווה ביחד כדי להעלות את החיבור הפנימי שלנו, אבל גם כן להתחבר להתחבר גם חיצונית לכל הכלי העולמי ומכל הבני ברוך העולמי לכל העולם, ונשתדל בזה להביא נחת רוח לבורא, הן בהכנה שלנו והן בכנס בפעולה עצמה. אז אנחנו רואים שהבורא לא מוותר על אף אחד, לא חוסך בכלום, וכמה שכל חבר יש לו השפעה גדולה על כולנו. לחיים. כן, ואסור לנו לשכוח על הגדלות, רוממות השם. צריכים לזכור שזה אי אפשר להשיג בלי גדלות החברים מקודם לכן. אז קודם צריכים להתרכז בעשירייה שלנו, בחברים הגדולים והיקרים.
5: Love them.
3: ולאהוב אותם. לאהוב אותם, לבטל את עצמנו. ולהרגיש את גדלות החברים, כמה הם גדולים. כי אחרת אנחנו לא נהיה מסוגלים בשביל להרגיש את כמה הבורא גדול. זה כרוך בזה. לחיים.
6: I'd also say, adding David, that the greatness of the Creator we cannot feel without the gratitude.
3: No, וכמו שרואים מדוד המלך, שאי אפשר לראות את גדלות השם בלי להיות בהודיה תמידית אליו. כל הזמן להודות על זה שאנחנו יכולים לראות אחד את השני, את הכלי העולמי, להיות ביחד כל הזמן עם כל החברים האלה, ביחד נבקש עזרה מהבורא עם הכלי החזק שלנו.
1: חברים יקרים, אנחנו נמצאים בשיא ההכנות לכנס הראשון ומאוד מאוד מיוחד, כנס עשיריות. ועכשיו אנחנו נשמע איך עושה את זה אחת העשיריות החזקות והוותיקות מהכלי העולמי. טורונטו 2.
4: Игальский. Okay, friends. We just we're so excited to be with you, friends.
7: טוב, חברים. אנחנו כל כך מתרגשים להיות איתכם. הכנס הקרוב הוא כולנו בהודיה עצומה לבורא, איך שהוא ארגן לנו את זה. אנחנו נהיה 24 שעות ביחד.
4: And although it's only we rented the cottage 2 hours north
7: ואנחנו שכרנו איזה וילה שעתיים צפונה מטורונטו, אבל אנחנו מרגישים שאנחנו עולים לירושלים להתחבר עם הבורא ועם החברים.
8: If we had anything more left in our heart we would squeeze
7: אם היה לנו עוד איזה משהו בלב היינו פשוט סוחטים את זה החוצה בשבילכם. אמרנו כל מה שאנחנו מסוגלים, אנחנו פשוט מרגישים כך, כמה אנחנו אוהבים אתכם, כמה אנחנו רוצים להיות איתכם, להרגיש אתכם דרך העשירייה, ושאתם תרגישו אותנו דרך העשיריות שלכם, בשביל זה אנחנו פה, זאת המטרה, אנחנו יודעים מהי, אנחנו רוצים לחיות את זה, פה עכשיו ביחד, אנחנו מתגברים, אנחנו מחברים את כל הרסיסים השבורים, ומרגישים אותם כעשירייה, כולנו נהיה שם לחיים חברים.
9: Yeah, this is exactly why this congress is so important and how
7: זה בדיוק למה הכנס הזה כל כך חשוב. אנחנו מרגישים את גדלות הבורא, כי ספציפית עכשיו בזמן הזה בפעולה הזאת שהבורא נתן לנו כמתנה דרך הרב, דרך כל התרגילים, דרך הרמות החדשות שאנחנו שנותנים לנו ומציגים לנו, המקום הכי טוב לברר את זה ולהרגיש את זה ולהתאמן על זה, זה פה בכנס הזה, בזמן הזה שאנחנו תמיד, שאנחנו נהיה ביחד, מבודדים ביחד ומתחברים בעשירייה. לחיים חברים, תודה.
0: אם כל אחד מתפלל עבור החבר, יש עזרה מלמעלה. אם כל אחד מתפלל עבור החבר, יש עזרה מלמעלה. אנחנו רוצים עכשיו ביחד מחשבות ותפילות בריאות לחבר יקר כל כך ואהוב, גבי מלכה, ולכל מי שמעלה תפילה לבורא עכשיו, לכל מי שזקוק לתפילות, ואנחנו נשמע על עניין תפילה קליפ רב.
10: שעבור עצמו אדם לא מסוגל להתפלל, לא מתקבל את תפילתו. אנחנו מבזבזים על זה שנים כדי לבקש, תן לנו, תן לי, לעזור, תעזור לי, תעשה לי, שום דבר לא עוזר. אף פעם זה יכול להיות נכון, אך ורק בתנאי שכל אחד מתפלל עבור השני. רק בצורה כזאת יש עזרה מלמעלה, אוטומטית, אנחנו כך מפעילים את הכוח הבורא, אם אדם מבקש עבור החבר, כוח מהבורא מגיע לו ופועל דרכו. לכן אומר לנו נועם אלמלך שטוב להתפלל כל אחד בעד חברו, כי אז בצורה כזאת כולם נהנים, כולם מגיעים לתיקונים, וצריכים להיזהר וכל הזמן לבדוק את עצמו, כי בצורה אוטומטית דווקא האגו שלנו עובד כבר בצורה הפוכה. הוא דוחף אותנו שאנחנו נבקש, שאנחנו נתפלל, שאנחנו כל הזמן נסתער על זה שהבורא לא עוזר לנו. אם אנחנו נעשה את זה ההפך, שאנחנו נבקש מהבורא שיעזור לחברים, בצורה כזאת אנחנו מהר מאוד מגיעים לתיקון.
0: עכשיו אנחנו נשמע ונתקלל עם חבר גדול, אהוב, אמרו פה בשולחן ככה, שעשינו את ההכנה, מתוק, במובן העמוק של המילה, גבוה, תרתי משמע, דניאל ויזל, שלך.
5: שלום לכולם, שמי דניאל, אני כרגע בקורס הסיריות, וכמעט חצי שנה בקבלה לעם. ההתעברות שלי בלב קרתה אחרי שכמעט 11 שנים אני רודף אחרי השגות עסקיות. זה התחיל מלהיות עסק טוב, לעסק גדול, לעסק יותר גדול. והמרדף הזה לא נגמר. אתה עובד שנים להשיג, אתה לא נהנה מהדרך וגם לא נהנה מהתוצאה. אתה נהנה אולי לרגע, ואז אתה רוצה להשיג יותר. אבל איפה הסוף? במהלך הקורס של קבלה לעם הגענו לכנס השנתי, ושם ידעתי שאני במקום הנכון. אני חי בפלורנטין בזיבה שאתה נכנס במעלית, אנשים לא אומרים שלום אחד לשני, כל אחד חושב שהוא יותר טוב מכולם, ואז אתה מגיע לכנס, וזה בדיוק המקום ההפוך. כל אחד דואג לשני, מחייך, חושב על השני, ושם היה לי התפעלות כל כך גדולה, שאמרתי, פה אני רוצה להיות, כאן איתכם בבני ברוך. אתמול הייתי בשיעור צעירים, והיה קליפ של הרב שאמר, בסוף כל יום צריך האדם לראות האם הוא ניצח את האגו בגרם אחד. וכולנו באנו היום לשיעור, היינו פה 3 שעות, עבדנו קשה, ואני מאחל לכולם שהיום נעשה את המאמצים, שעל מנת שנגיע היום לערב, שנשאל את עצמנו, האם ניצחנו את עצמנו בגרם אחד, התשובה תהיה כן, וכך נעשה נחת רוח לבורא. לחיים.

0: אז שנחזיק את ההרגשה הזאת של גדלות הבורא במשך כל היום, כת המקור. עד שיזכה לבחינת ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך. ואת זה האדם צריך לקבל מהחברים.
1: עד שיזכה לבחינת ואהבת את אדוני אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך. ואת זה האדם צריך לקבל מהחברים. הרבש מאמר מה לדרוש מאספת חברים. לחיים.
2: נפגש הבא שלנו שיעור צהריים בשעה 12. רבותיי,

חברים יקרים, לרגל יום ירושלים שחל היום, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך השישי לפברואר 2003. השיעור מבוסס על המאמר, מהו כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה בעבודה, מתוך ספר כתבי רבש כרך ב' עמוד 1150. נקרא אחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 33 דקות. מהו כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה בעבודה? חז"ל אמרו, כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה. הנה בפשטות קשה להבין. בטח שהיה הרבה צדיקים שהיו מתאבלים על ירושלים, והלא ירושלים עדיין לא נבנה. ואיך הם זכו לראות ירושלים בשמחתה? בטח על דרך הפשט יש על זה תירוצים, ויש לפרש זה על דרך עבודה. ידוע שמלכות נקראת ירושלים. לכן כשאנו אומרים חורבן ירושלים, הפירוש יהיה על בית המקדש שנחרבה. היינו שזה נקרא שכינתה באפרה או שכינתה בגלותה. כלומר, זה שהאדם צריך לקבל על עצמו עול מלכות שמיים ולהאמין שהקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם בהשגחה של בחינת טוב ומיטיב, היות שזה נסתר מהאדם. מלכות היא המשפעת לנשמות ולביאה, שכל השפעות שבאות מלמעלה להנבראים הן בחינת מלכות. נמצא לפי זה שהמלכות אינה מכובדת אצל הנבראים, בגלל שלא רואים את חשיבותה, מה שהיא משפעת לנו, אלינו. וזה נקרא ירושלים בחורבנה. היינו, כלומר, במקום שהיא הייתה צריכה להשפיע טוב ועונג לנבראים, שכולם יראו את מעלתה, רואים שהכל אצלה חרב ואין לה מה לתת. כמו שנאמר, וזה לשונו, ואת אבלי ירושלים, ואת העיר האבלה והחרבה והבזויה והשוממה. היינו שהכל חרב ונחרב, שזה נקרא שכינתה באפרה. לכן, בזמן שהאדם צריך לקבל עול מלכות שמיים, יש התנגדות גדולה מצד הגוף. לכן, אם האדם מתגבר ומקבל על עצמו עול מלכות, אף על פי שלא רואים שום חשיבות, והוא מתאבל על זה, מדוע הוא כך? היינו, למה כל כך נסתר מאיתנו את חשיבותה של ירושלים? הוא מתפלל על זה, מדוע אין חשיבות למלכות? הוא מבקש מהשם שיקים את ירושלים מהאפר הזה שהיא נמצאת בה. ובשיעור שהאדם מצטער על חורבנה, הוא זוכה שהקדוש ברוך הוא ישמע את תפילתו. ואדם זוכה לראות אותה בשמחתה, היינו שהיא כן משפיעה לו טוב ועונג. נמצא שהפירוש יהיה, אותו אדם המצטער ומתאבל על ירושלים, מדוע היא שכינתה באפרה? האדם הזה הוא הזוכה לראות בשמחתה, כי אין אור בלי כלי, והיות שיש לו הכלי, היינו החיסרון, מדוע ששכינתה היא באפרה, הוא מצטער על זה, לכן הוא זוכה ורואה בנחמת ירושלים.
ובאמור יש לפרש מה שכתוב, ידע שור קונהו וחמור אבוס בעליו. ישראל לא ידע, עמי לא התבונן. ויש להבין מהו ההבדל בין שור לחמור בעבודה. וכמו כן, מהו ההבדל בין ישראל לעמי בעבודה. אבי המורי זצ"ל אמר, ההבדל בין שור לחמור הוא ששור נקרא בחינת מוחה, שהיא בחינת אמונה למעלה מהדעת. וזהו ידע שור קונהו. וחמור הוא בחינת ליבה, היינו הרצון לקבל, שזהו וחמור אבוס בעליו. ולפי זה יש כאן להבחין בית בחינות. א', אלו שעובדים בשביל שכר, היינו שמקיימים תורה ומצוות, הוא בכדי לקבל שכר. נמצא, עיקר שאלתם היא כמה שכר אני אקבל ומה יהיה השכר. אם הוא כדאיות לתת עבור השכר הזה את היגיעה בתורה ומצוות. ב', אלו שרוצים לעבוד בעל מנת להשפיע, מטעם כמו שכתוב בזוהר הקדוש, בגין דאיו רב ושליט, זאת אומרת שעובד רק מטעם גדלות השם, היינו שיש לו זכייה גדולה שהוא משמש מלך גדול, נמצא באלו שעובדים בעל מנת להשפיע, הם כבר צריכים לדעת את מי הם עובדים. היינו אם הוא באמת מלך גדול וחשוב שכדאי לעבוד בשבילו. אולם בזמן שהם מתחילים לעבוד בעל מנת להשפיע, וכל הסיבה שיש להם כוח לעבודה היא מטעם חשיבות הבורא, אז מתחילה העבודה להיות בבחינת שכינתה באפרה. כלומר, במקום שהרוחניות היינו לעבוד לתועלת השם, היה צריך להיות כל פעם יותר חשוב, באות לאדם מחשבות כאלו שמראות להפך. והאדם, במקום שהוא היה צריך ללכת כל פעם קדימה ולעבוד ביותר שמחה, היות שהוא משמש מלך גדול וחשוב, בא לו ציורים בלתי חשובים. היינו שהוא לא מרגיש את גדלותו התברך, וזה גורם לו ירידות כל פעם. זאת אומרת, אפילו שהוא מתגבר על הירידות, מכל מקום לא תמיד הוא יכול להחזיק מעמד ולהילחם עם המחשבות האלו. ומה המחשבות מראים לו? בחינת שכינתה באפרה. זה שהוא רוצה לעבוד בשמחה, בזה שהוא משמש מלך גדול וחשוב, שזה צריך להביא לו שמחה. הוא מרגיש ממש להפך. היינו בחינת דחייה. כלומר, כאילו דוחים אותו מעבודה. וזה נקרא שכינתה באפרה. זה שהוא מרגיש עתה כאילו דוחים אותו החוצה. כלומר, שהוא מרגיש בעת שהוא רוצה לקבל על עצמו עול מלכות שמיים, באות לו אז השאלות של פרעה, ששאל מי השם אשר אשמע בקולו. וזה נקרא שהמלכות, היינו השכינה, היא בגלות אצל פרעה מלך מצרים, שהם מראים את שפלות של המלכות שמיים. ואז אין לאדם רק לבקש שיבנה את המלכות. היינו שהמלכות לא תישאר בצורה של שפלות, שמהשפלות הזו אין האדם יכול לקבל שמחה, בזמן שהוא רואה שאין לה שום חשיבות. וזה נקרא שהאדם צריך להתפלל על חורבן בית המקדש.
כלומר, מדוע כל העולם לא יכולים לראות את קבלת מלכות שמיים לדבר טוב? היינו לעבוד לתועלת השם, שתהיה בכבוד. היינו שתהיה עבודה מכובדת. ולכן, כשהאדם מתפלל על גלות השכינה, אל יתפלל על מה שרק שאצלו היא באפרה. אלא האדם צריך להתפלל מדוע היא כל כך בשפלות אצל כל העולם, בשיעור שכל העולם לא חושבים בכלל על רוחניות. והוא מתפלל עבור כל העולם, כמו שאנו מתפללים ובני ירושלים במהרה בימינו, שזה יהיה לכבוד לכל העולם. כמו שנאמר בתפילת ראש השנה, מלוך על כל העולם כולו בכבודך. והיות שאין הכלל מרגיש את החיסרון, איך הם יכולים להתפלל? אלא האדם הזה, שהוא זכה להשיג על כל פנים בחינת חיסרון, היינו שהוא השיג את הגלות, לכן הוא יכול לבקש על גאולה. מה שאין כן, אלו אנשים שהם לא מרגישים שיש גלות, איך הם יכולים לבקש שיוציאם מהגלות? נמצא, זה שהאדם מרגיש שהוא נמצא בגלות, כבר נקרא עלייה בדרגה, ועליו מוטל לבקש מילוי עבור הכלל כולו. וזהו כנ"ל, כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה. כלומר, זה שהוא מרגיש את גלות השכינה, הוא מתאבל, הוא זוכה ורואה בשמחתה. היות שמבחינת הכלים, רק לא יש הכלים המוכשרים לגאולה. כי עניין כלים פירושו חיסרון למילוי. לכן, כשהוא מתאבל בזה שהוא מרגיש איך שהשכינה הוא בגלות, שלא רואים את גדלותה, אלא מי שרוצה לקבל עליו מלכות שמיים מטעם בגין דאי הוא רב ושליט, בא לו מחשבות וציורים, שהמחשבות האלו דוחים אותו לחוץ מקדושה, ורק על ידי התגברות וכפייה למעלה מהדעת הוא יכול להחזיק מעמד. בכל פעם שהוא רוצה להאמין שהשגחתו התברך היא בבחינת טוב ומטיב, באות לו מחשבות שמדברות לשון הרע על השם, וכואב לו. מדוע הוא מוכרח לשמוע לשון הרע? והוא מאמין שזהו רק מטעם שהאומות העולם שולטים על הקדושה. היינו שיש הסתרה, שמי שרוצה להיכנס לעבוד עבודת הקודש, אז הסתרה אחרה מסתירה את החשיבות של הקדושה. נמצא שדווקא האדם המתאבל הוא זקוק לרחמי שמיים, שתהיה יכולת בידו להתגבר על הרע שבו, והוא מתאבל ובוכה שהשם יעזור לו. אבל בטח הוא צריך להתפלל עבור כל הכלל, אחרת נקרא זה שהוא מתפלל רק לתועלת עצמו, כלומר שרק הוא יצא מהגלות. ואם באמת האדם מבקש לתועלת השם, שיהיה כבוד שמיים מגולה בעולם, איך הוא מבקש רק עבור עצמו? לכן האדם צריך לבקש שיתגלה כבוד שמיים על כל העולם. וזה כמו שאמרו חז"ל, כל המבקש רחמים על חברו
והוא צריך לאותו דבר, הוא נענה תחילה. ובבחינת עבודה יש להבין, אם האדם מבקש רחמים על חברו, הוא נענה תחילה, נראה זה כאילו מה שהוא מבקש רחמים, אין זה מטעם שיש לו עניין לעורר רחמים על חברו, אלא זהו כמו רמאות, היות שחז"ל אמרו שהוא נענה תחילה, לכן הוא מבקש רחמים על חברו. ועוד יותר מזה יש להבין מדוע הוא נענה תחילה. האם משמיים לא יכולים לתת להם שיקבלו את עניית התפילה שניהם ביחד, אלא מוכרח להיות כאילו זה אחר זה ולא שניהם ביחד? ויש להבין מה יש בזה שהוא נענה תחילה. אלא כנ"ל, זה שהאדם מבקש רחמים על חברו בעניין עבודה, יש לפרש כשהאדם מתחיל ללכת על דרך שיגיע על ידי הקיום בתורה ומצוות לדבקות השם, הנקרא שכל מעשיו יהיו לשם שמיים ולא לתועלת עצמו, אז הזמן שהגוף מתחיל להתנגד לעבודה זו, הוא מביא לו מחשבות איך שהעבודה הזו אינה בשבילו, מטעם שהיות שטבע הגוף הוא לתועלת עצמו, והוא רוצה אתה לעבוד אתה לתועלת השם, לכן הגוף הנקרא רצון לקבל מראה לו תמיד שאינו כדאי לעבוד לתועלת השם. והיות בלי תענוג אין האדם יכול לעשות שום תנועה, שכך הוא הטבע של הבריאה, וזה נובע מטעם שרצונו להיטיב לנבריו, שזהו סיבת הבריאה. לכן אם אין לאדם תענוג מהעבודה, הוא לא יכול לעבוד. לכן כל מה שהאדם עושה הוא רק בכדי להנות, היינו שהוא מקבל תמורה עבור היגיעה שהוא נותן. לכן בשלו לשמה, היינו כשהאדם מאמין בשכר ועונש, יש חומרי דלק לאדם בזמן עבודה, היות שהוא מסתכל על השכר מה שהוא יקבל אחר כך. מה שאין כן כשהאדם עובד בכדי להשפיע, היינו שלא רוצה לקבל שום תמורה עבור היגיעה, איך הוא יכול לעבוד בלי הנאה? ועל זה אומר הזוהר הקדוש שצריכים לעבוד מסיבת שהבורא הוא רב ושליט, שפירושו מטעם גדלות השם. היות שאנו רואים מה שנמצא בהטבע, שיש הנאה להקטן בזמן שהוא משמש להגדול, כי מדרך העולם הוא שיש באדם כוח לשמש אדם חשוב. ובפרט לשמש מלך גדול, יש לאדם תענוג גדול. ועל זה אין האדם צריך לעבודה, אלא זה נמצא בטבע הבריאה. אלא על מה יש לאדם לעבוד? שיהיה הידיעה והרגשה שהוא אדם חשוב, אז כבר האדם מסוגל לשמש אותו. לכן, דווקא בזמן שהאדם רוצה לעבוד מטעם גדלות השם, אז באות לו מחשבות רעות, שלא נותנים לו להרגיש את גדלות השם, אלא ממש מראים לו להפך. ובאמת הסתרה הזו שולטת על הכלל כולו. אלא אצל אלו אנשים שלא עובדים מטעם גדלות השם, אין להגוף צורך להסתיר ממנו את גדלות השם. וזהו מטעם שכל עוד שלא נותנים הסיבה להעבודה מטעם גדלות השם, הגוף לא עובד בחינם, היות שהוא מסתכל על השכר ולא על הנותן השכר.
לפי זה נמצא לפי זה דווקא אצל אנשים שרוצים לעבוד רק מטעם גדלות השם, אז יש התנגדות ומחסים ומסתירים אומות העולם על בחינת ישראל שבאדם. וממילא אצל מי נמצא העיקר לשון הרע על גדלות השם? דווקא באלו אנשים שהם רוצים להגיע לדבקות השם. ואלו אנשים שמרגישים את בחינה זו, הנקראת שכינתה באפרה, להם יש צורך לבקש מהשם שיוציא אותה מהגלות שהיא נמצאת בין העמים. היינו שהעמים שולטים עליה, שמסתירים את גדלותה וחשיבותה של השכינה הקדושה. לכן אלו אנשים שמרגישים ששכינתה באפרה צריכים להתפלל על כבוד שמיים שיתגלה לכל העולם, אלא שלא כל העולם צריכים לזה, היינו לעוקמה שכינתה מאפרה. לכן הוא נענה תחילה, מטעם שהוא צריך לאותו דבר. אולם אחר כך מביא זה גם הגילוי לכל הדור. אולם כל זמן שאין להם הכלים המוכשרים לזה, לא יכול להיות אצלם כל כך בגלוי. וזהו על דרך שאמרו חז"ל, עשה מצווה אחת, אשריו שהכריע את עצמו ואת העולם כולו לכף זכות. לכן, רק האדם הזה, שהוא מרגיש את ההסתרה על הרוחניות, היינו על הרצון להשפיע מטעם גדלות השם, לכן מוטל עליו לבקש רחמים על הדור כולו. והיות שהוא צריך לאותו דבר, לכן הוא נענה תחילה, לכן עליו נאמר, כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה. והטעם הוא כנ"ל מפני שהוא צריך לאותו דבר ולא הכלל. לכן המבקש רחמים על חברו לא יכול לקבל שניהם בבת אחת, את עניית התפילה, מטעם שרק הוא צריך לאותו דבר, היינו לישועה הזו, שהוא להרגיש את גדלותה של הקדושה הנקראת לעוקמה שכינתה מאפרה. מה שאין כן, אלו העובדים שבבחינה האלף הנ"ל, היינו שעובדים בשביל שכר, לכן הם מסתכלים על השכר. ויש כלל, מי שנותן הוא חשוב. נמצא שזה שמאמינים שהם יקבלו שכר, שהשם ישלם שכרם, כבר הוא חשוב אצלם. מה שאין כן, אלו שלא עובדים בשביל שכר, אז הם צריכים להרגיש עתה את גדלותו יתברך. ועל זה באה אסתר, מה שמונח על הקדושה שלא רואים את גדלותה. ועל זה ניתן לנו לבקש מהשם שהוא יסיר את האסתר, כמו שכתוב, אל תסתר פניה ממנו. ובאמור נבין מה ששאלנו, מהו ישראל לא ידע, ומהו עמי לא התבונן. כי הנה ישראל הוא אלו אנשים שעובדים על הכוונה להגיע לדבקות השם, שיזכו להגיע לדרגת ישר אל ולא לתועלת עצמו. והם שייכים לבחינת כוונה הנקראת ידיעה, שהם צריכים להגיע לידי ידיעה ברורה, שצריכים להגיע להשיג את גדלות השם. וידיעה זו באה דווקא על ידי אמונה למעלה מהדעת. כי על הדעת יש שליטת אומות העולם, שמסתירים את גדלותה של קדושה, ומשפילים את מלכות שמיים עד האפר. ודווקא על ידי התגברות באמונה למעלה מהדעת, והאדם עושה מעשה בכפייה,
בזמן שבאות לו מחשבות רעות של הסיטרא אחרא, שמדברים לשון הרע ואומרים שלא כדאי לעבוד לתועלת השם, שסיבת רצון העבודה זו תהיה רק מטעם גדלות השם. אז אין לאדם לעשות שום דבר, רק להאמין באמונת חכמים, מה שהם אומרים לנו, שדווקא מהעבודה זו, שאדם עובד למעלה מהדעת, יש הנאה להבורא. כמו שאמר אבי המורי זצ"ל, כי עיקר עבודה הוא מה שהאדם נותן משהו להבורא, וזהו דווקא בזמן שהוא הולך למעלה מהדעת. פירוש שהדעת אומר לו שלא כדאי לך לעשות מעשים על מנת להשפיע, והאדם מתגבר ועושה למעלה מהדעת. זה נבחן שהאדם נותן משהו לבורא, מה שאין כן, בזמן שהבורא נותן לו התעוררות מלמעלה, אז אין לאדם לעשות שום מעשה שתהיה אפשר לומר שהוא נותן משהו לבורא, משום שהאדם מתבטל אז כלפי הבורא כנר בפני אבוקה, בלי שום בחירה. אם כן, במצב הזה אין האדם נותן שום דבר, מטעם שאין לו בחירה, אלא דווקא בזמן שהוא צריך ללכת למעלה מהדעת, היות שהדעת אומר אחרת, אז שייך לומר שנותן משהו לבורא. ואמר שצריכים להאמין שהעבודה הזו חשובה לפני הקדוש ברוך הוא יותר משאר עבודות. ואמר הנביא, ידע שור קונהו, שזה שייך לבחינת ישראל, שהם בחינת ראשי העם. כי ישראל מראה לי ראש, להם שייך ידיעה. לכן אמר, ישראל לא ידע. הם לא עסקו לתת עבודה בכדי להגיע לידיעת השם, כמו שכתוב, וידעת היום והשיבות אל לבבך, כי השם הוא אלוקים. ואמר הנביא שהם לא עסקו בזה, וגם הנביא דיבר להכלל, היינו עמך, שעבודתם הוא רק בכדי לקבל שכר, שבגלל זה הם עוסקים בתורה ומצוות, שהם לא התבוננו בעניין חמור אבוס בעליו, שעניין חמור, דיברנו לאל, הוא בחינת רצון לקבל, הנקרא רק אהבה עצמית. אז הנביא אמר להם, החמור, היינו זה שמסתכל על אבוס בעליו, היינו על השכר, לא התבונן שהבורא נותן להם את השכר, היינו שעל ידי התבוננות הם יקבלו אהבת השם, כדרך שיש אהבה למי שהוא נותן מתנות לאנשים, והם לא שמו לב להנותן, רק חשבו שיהיה להם שכר. נמצא שהמעשים, מה שהם עשו בגלל שכר, היו בלי אהבה ויראה. כלומר, כל מי ש... לא חשבו על כלל על אבוס בעליו, היינו לחשוב על בעל הבית שהבורא הוא הנותן, והם חתכו הן המצוות מן הנותן את התורה ומצוות, שלא חשבו בעת העבודה על נותן עבודה, וגם מתי שחשבו על השכר גם כן לא חשבו מי הוא הנותן את השכר. זאת אומרת שהנביא עומד ומזהיר, אין לבחינת ישראל שעובדים על הכוונה, לא עושים תשומת לב כמו שצריכים להגיע לדבקות הבורא, והן לאלו שעובדים רק בבחינת המעשה, והכוונה שלהם היא רק בכדי לקבל שכר. לא שמים לב לחשוב מי הוא הנותן את השכר. לכן עמי לא התבונן, וממילא חסר להם אהבת השם.
ובאמור יוצא שהאדם צריך לתת חשבון לעצמו תכף שהוא הולך להתפלל. על מה להתפלל? לכן אמר אבי המורי זצ"ל שיש לאדם להתפלל דבר אחד, וזה כולל הרבה דברים, והיא שהוא מבקש מהשם שייתן לו רצון לעבוד בעל מנת להשפיע ולא לתועלת עצמו. היות בכדי שיהיה לו רצון להשפיע, מוכרח הוא שתהיה לו אמונה בהשם ושיאמין בגדלות השם. אולם תפילתו, מה שהוא רוצה שהשם ייתן לו את הרצון להשפיע, שפירושו שהאדם אומר לבורא, אני רוצה בזמן שאני עוסק בתורה ומצוות שתהיה הכוונה שיאמין שיש הנאה לבורא מהמעשים שלי. כלומר, אף על פי שהאדם לא מרגיש שום טעם והרגשה בעת ההגיעה שלו, שיהיה כוח בידו לומר להגוף שלו, בזמן שהגוף טוען, הלא אתה רואה שאין לך שום טעם בלימוד

0: איזה טעם אני טועם. את זה הוא מבקש מהשם, וזה נקרא כניעה ללא תנאי.
1: סיבת רצון עבודה זו תהיה רק מטעם גדלות השם. אז אין לאדם לעשות שום דבר, רק להאמין באמונת חכמים, מה שהם אומרים לנו. זאת אומרת, בלי אמונה למעלה מהדעת אי אפשר לעשות שום הגיעה, כי סתרי אחלה תמיד גורמת לכל מיני מחשבות שבעצם מנסה לזרוק את האדם, שלא כדאי לעבוד לתועלת השם.
2: כן, חיים והחברים הזכירו את הפסקה האחרונה, וכשקראנו את זה גם ההרגשה בין הטעם של הגוף לבין זה שהבורא ירגיש נחת רוח, זה שמיים וארץ, תרתי משמע פה. והרגשתי עד כמה יש לנו מזל שיש לנו חברים, שיש לנו עשירייה, שיכולים לקרב את ההרגשה הזו ש... אתה יכול לעשות משהו קצת מעבר למה שאתה מרגיש ולראות שיש תוצאות במציאות. יש לנו זכות גדולה.
3: כן, נכלול בתפילה שלנו את כל החברים שלנו, אלה שנמצאים איתנו עכשיו בשולחן ואלה שצריכים כוח.
0: נעבור לשיעור מתאריך השישה בפברואר 2003.
4: דבל על ירושלים, זוכה ורואה בשמחותה של ירושלים, בעבודה. משלבי הסולם קרח ה', עמוד קוף מם ג'. שוב ושוב הרבש חוזר לאותו נושא. מפני שהנברא רוצה להגיע לשלמות, הוכן בשבילו צמצום. ההסתרה על הגדלות השם. שיעבוד למעלה מהדעת. שיוכל לצאת מהרצון לקבל לעצמו. אז הבורא נסתר. וכל העבודות שלנו... איך להשיג לנו את הגדלות השם, אחרת אין לנו שום כוח, חומר דלק, לעבוד. והגאולה וגלות, אז זה לא שנסתרים מאיתנו תענוגים, נצחיות, שלמות, זה התוצאות ממה שאנחנו משיגים מגדלות השם. זאת אומרת, אנחנו נמצאים בגלות מהגדלות, מהכרת הבורא, מהכרת הבורא זה נקרא שהשכינה בגלות, שכינה זה התגלות הבורא לנבראים, אז היא בגלות, הרגשת הבורא, ומה שאנחנו צריכים לחזור לירושלים. גלות זה מירושלים, מעיר שלמה, מעירה שלמה, ש... כדי לקבל עול מלכות שמיים, מה זה עול מלכות שמיים? עול מלכות שמיים שהשם הוא טוב ומיטיב. אז נגד זה עובדים בנו כל הכוחות דפרודה, שנקראים או רצון לקבל של האדם, או מות העולם. אם אנחנו מתגברים עליהם ומשיגים גדלות הבורא, עירה שלמה, זאת אומרת שאני מפחד לא ממה שיש בכלים שלי, האם הם יתרוקנו, אלא עד כמה שאני יוכל למלות את הכלים שלו, זה נקרא שאני עובד רק מטעם גדלות השם. ומבחינה הטבעית לא חסר לנו שום דבר, רק להרגיש את הגדלות הבורא. כמו שאם בני

0: אדם, אם אנחנו מרגישים במשהו שאדם גדול, או שיש לו כסף שאני צריך, או שיש לו שליטה שאני נכנע כלפיו בצורה טבעית, אין? או שמכבדים אותו כולם, ואז אני גם כן מתייחס אליו, בעל כורחי בכלל, כן? נסחף עם הזרם. אז יש לי יכולת, רצון לעבוד אותו, מטעם שהוא גדול, לא חשוב מאיזה סיבה. כן? ודאי שמה שמכובד בעיניי, או מה ש... ממה שאני מפחד, מה שאני מכבד. לכן, העבודה שלנו זה לא העבודה בלהשיג משהו מההשגות, מהמעמד, מהכוחות, איזה, זה הכל יהיה כתוצאה פשוטה אם נשיג גדלות השם. אם נשיג גדלות השם, יהיה לנו כוח, כוח רצון, השתוקקות, מרץ, להגיע לכל דבר אחר. לפנות עליו, לדרוש ממנו, להכיר בו, הכל. לכן כל העבודה היא מתרכזת רק בנקודה אחת. להגיע למצב שהבורא יהיה גדול בעיניי. ורק נגד זה יש לנו כל הכוחות ההסתרה ומחשבות זרות, אם לשים לב איך שאנחנו בורחים, שוכחים, בורחים מהדרך, שוכחים את המשימה, אז אנחנו נראה שרק דבר אחד בעצם רוצים כל הזמן אומות העולם שלנו להסתיר מאיתנו. זה גדלות הבורא. איך מגיעים בכל זאת? קצת מתקרבים להכיר בגדלות הבורא. אולי איכשהו להשתוקק לזה, לדרוש את זה, לראות שאני חייב את זה. זה יכול לבוא אליי או בהכרחיות, אחרי איסורים רבים שאני סובל, עד שאני מתחיל מרוב האיסורים סוף סוף לחקור ולראות שבלי הכרת הגדלות הבורא אין ברירה, אני לא יוצא מהמצב הנורא שלי. וזה הכוח היחידי שיכול להוציא אותי מרע, ואז אני עובד בצורה ישירה ברצון לקבל שלי, או אני מארגן מראש מערכת הפרסום שבורא הוא חשוב, והכרת גדלותו זה המפתח לכל טוב. לפי רצון לקבל אני עובד בינתיים, לא למעלה מהדעת ולא לפי רצון להשפיע. ואז אני מזרז את ההתפתחות ולא זקוק לייסורים. וכאן זה, לכן הוא אומר בעל הסולם, שבחירה היחידה שלנו זה חברה שיכולה, כמו שבעולם הזה, לספק לי, חברה מספקת לי כל מיני ערכים, שלכן אני רץ לכאן או לשם, מכבד את המקצוע הזה או משרה הזאת, מכבד את הלבוש הזה ולא זה. זאת אומרת, כל הדברים שיש לפניי זה בעצם מין שליטת החברה עליי. ודאי קצת בהתאם לטבע שלי, בהתאם לאופי שלי, בהתאם למצב ש... אני חי בו איכשהו, אבל בסופו של דבר החברה קובעת כל מה שאנחנו רוצים. סדר עדיפויות, הערכות לכל דבר ודבר. כך אני צריך למצוא ולבנות כלפיי חברה להרגשת הנחיצות בהכרת הגדלות השם. אם אני מקבל את זה מהחברה, אז אני לא זקוק יותר לשום דבר. אז יש לי כוח, חומר דלק, התרוממות, מרץ, השתוקקות לדבר היחיד ועיקרי, והנכון שנסתר מאיתנו. ואחריו יש כבר כל היתר השלבים בהשגת הבורא ממש, ובדביקות עליו, עד שאני מגיע לאותו מצב אינסוף, שבעצם לא היה חסרה שם שום נקודה, חוץ מ, כמו שאנחנו עכשיו מבינים, רק חשיבות הבורא כלפי המלכות די אינסוף. רק זה בעצם נסתר גם מצמצום א', גם מצמצום ב', גם בכל הצמצומים והסתרות מה שיש בעולם. גדלות. שאנחנו נגיע לאותו גדלות רק עכשיו ממטה למעלה בלמעלה מהדת. ואז נעבוד לא כמו שור אומר, אלא לא כמו חמור, אלא כמו שור. עדיין אנחנו מדברים איך לעבוד מטעם רצון לקבל לקראת הבורא, שכדאי לי שהוא יתגלה, שכדאי לי שהוא יהיה גדול. אחר כך שמתחילים להתקרב באמת שעובדים על זה, אז גם כן רוכשים חן דקדושה, נקודה מיוחדת, שמתחילים לחשוב שכן, אני רוצה לעבוד מטעם שהבורא גדול, אבל זה שאני כל הזמן רוצה להרגיש שהוא גדול, אז מתחיל להיות גדול בעיניי, לא שזה אני מקבל בכיסים שלי, בכלים שלי, מזה שהוא גדול. אני נהנה מזה שהוא גדול, כמו מי עשיר אני יכול לקבל קצת משהו גם כן. אלא אני מתחיל להעריך גדלות שלו באלמה. אני מתחיל להעריך את המעמד שלו. מתחיל להעריך את ה... תכונות שלו די להשפיע כגדולים, ואז מתחיל להיות אצלי גם כן חוץ מהאגו שלי, שאני רוצה יאללה ככה לחטוף ממנו, אני מתחיל גם כן מהאגואיזם הזה להתחיל גם כן להרגיש קצת לכלוך בעבודה שלי, שמתחיל להיות אצלי גם כן להתווצר נקודת חן אליו לתכונות שלו. ועד שאני רוצה גם כן לטובתו, עד שאני רוצה להיות כמוהו. וזה גם מושרש בטבע שלנו האמת. אנחנו רואים ומרגישים שאם אדם הוא גדול, לא חשוב, הוא רע או טוב. זאת אומרת, לא חשוב עד כמה שאני מעריך אותו ברצון לקבל שלי כלפיי, רק הגדול כבר מזמין ממני איזשהו מין תשומת לב ותגובה אליו, שאני כביכול רוצה בכל זאת להיות לידו אליו, ולכן יש פה התחלת הדרך שבהחלט אפשר לחשוב בלא לשמה גם לעצמי וגם למען הבורא, שזה נקרא לא לשמה, שמענו כבר מגיעים לשמה. דברים האלה הם באים כשלבי ההתפתחות האדם, רק בתנאי אחד, שהוא בלי שכל גדול ובלי פלפולים גדולים ובלי מוח חריף, לוקח לעצמו משימה אחת. להגיע למצב שחוץ מגדלות השם, חוץ מזה הוא לא רוצה להכיר כלום. ורק לשם זה הוא מקים את החברה, ולשם זה הוא מסדר את היחסים שלו כלפי חברה, ודורש מהחברה שכך מתייחסת אליו. כן.
1: לעבוד על גדלות ואמונה מעל הדת, זה אומר שאם עכשיו בדת אני רואה אותו גדול 10 קילו, אני חושב שעכשיו זה יהיה 20 בעיניי? בפשטות.
0: השאלה היא, אם בדעת אני רואה את הבורא גדול ב-10 קילו, בלמעלה מהדעת אני צריך לראות אותו עכשיו ב-20 קילו, להשתוקק לזה, להשתוקק ל-40 קילו. השאלה היא לא נכונה, מלכתחילה. אם אתה תגיע להכרת, לא להכרה, נו, להערכה בוא נגיד, כן? לא שאתה רואה, ודאי, מדברים לפני המחסום הכל. אם אתה תגיע למצב שאתה הצלחת לפנות לבורא, להרגיש בו איזה רספקט ב-10 קילו חשיבות, זה מיד ימחק לך. לא מיד, אחרי כמה דקות. יבלבלו אותך מחשבות זרות שלך, רצונות אחרים, שעליהם אתה עוד לא הרכבת גדלות הבורא, ואתה טיפול מ-10 קילו האלה למינוס 10. מחיוב לחיוב ללכת כל הזמן ולא לפול, אנחנו לא מסוגלים. אנחנו, עם איזה כלי, כמו שעכשיו, אותו דבר בכל מדרגה, ובכל מדרגה כביכול גם אכזבה וגם נפילה הייתי יותר כנגד הכוחות שכבר יש לך, לפי הכוחות שיש לך, כן?
1: אתה דיברת על זה שכל אחד, בגלל שהוא שונה, הוא יעבוד כתוצאה מגדלות הבורא בצורה אחרת. אבל בסוף כולם צריכים להגיע למצב של מרוב גדלות להיות מוכנים לבטל את עצמם, לא? אז מה נשאר מהשורש נשמה המיוחד הזה, אם הוא מבטל את עצמו לגמרי לפני?
0: כשאני רוצה לבטל את עצמי לגמרי כלפי הבורא, אז אני רוצה, מה אני רוצה לבטל וכלפי מה אני רוצה לבטל? צריך לפרש. אני רוצה לבטל עצמי כלפי הבורא. אז לבטל עצמי כלפי זה איכשהו בסדר. אבל מי זה אני ומי זה הבורא של מה אני מבטל? כן? מה מתבטל כלפי מה? כן? לא. אז הבורא זה הופך להיות ידיעה דהשפעה, רצון להשפיע, בכלל מה זה להשפיע, כזה קטגוריה כזאת, כן? שההשפעה זה דבר עצום, גדול, לעומת הרצון האגואיסטי שלי, שהוא עובד רק לספוג לתוך עצמו. בסופו של דבר זה מה שמצטייר לאדם. וזה כבר תוצאה מזה שאני עובד את גדלות הבורא, אני מקבל. זאת אומרת, יש פה דברים שהם משתנים בנו לא לפי מה שאנחנו רוצים ולא שאנחנו משתוקקים לזה, אלא כתוצאה לזה. תשתוקק לגדלות הבורא בעל מנת לקבל, תקבל ממנו חן דקדושה ורצונות להשפיע, כמו שאנחנו לומדים בדלת פינות דור ישר. פעם בחינה א' חשבה שיכולה לצאת ממנה בחינה ב', בחיים לא. זה כבר אחרי קלעים, השפעת הבורא, כך משפיעה על הרצון לקבל, שהרצון לקבל מתחיל להשתוקק לבחינה עוד יותר גדולה. מבחינה ב' היא יותר עבה מבחינה א'.
1: אבל אנחנו אומרים שאנחנו לא עובדים בקבלה על רצונות ועל תכונות ועל דברים כאלה, אבל אם אני רואה שיש לי רצונות או תכונות שדופקים לי את כל העסק הזה של עבודה בגדות הבורא, אני לא יכול לבקש שגדות הבורא לשנה לי משהו מהם?
0: כל הדברים שישנם בי, רעים וטובים ומשהו זוועה שנראה לי עכשיו, ומשהו טוב שאני מרגיש שאוי אוי אוי שישאר לי, שלא לאבד את זה, אולי בזה אני תופס את הרוחניות, הם כולם חשובים ממש כאחד. אין בהם שום עדפה או איזה ליקוי אחד לעומת שני. לגמרי לא. אני צריך לכולם להתייחס כמו לדברים הנכונים להתקשרות את לבורא. ילד צריך גם כן אהבה של אמא, הוא צריך גם כן לתפוס את האמא, להיות קצת אכזרי ודרשן וחוצפן ונודניק וקצת לתת לשמחה, הכל. בכל הדברים האלה אנחנו, אין שום דבר שהוא נראה לנו רע, והוא באותה מידה

0: אנחנו צריכים אותו. מה שמתגלה בנו בכל רגע ורגע, כל הדברים כרעים וכתובים בבת אחת, אני רואה את עצמי, איזה דברים רעים, ואיזה ממש שאני מתבייש מהם אפילו לעצמי, אני לא רוצה להיזכר בהם. אתה מבין? אני נזכר לפעמים, זה רע לי, אני רוצה מיד להסתיר אותם מהמועדי. כן? מועדי, אפשר להגיד, כן? מועדאות שלי. כן. אז זהו, אתה מבין? אז הם כולם באותה שורה חשיבות, כולם. מה שמתגלה באותו רגע חשוב ושווה. רק להשתוקקות לגדלות, לגדלות, לגדלות הבורא. זהו. וההשתוקקות הזאת היא תתפכנה בעצמה לאופנים שונים. מה זה בדיוק חשיבות ומה אני רוצה ממנה? לעצמי, אליו, איך אני מעריך, ומה בדיוק מעריך, מה זה בדיוק להשפיע, ומה זה בדיוק לקבל. כל הדברים האלה הם לאט לאט יקבלו כל פעם צורה אחרת. עד שמגיעים לצורה מיוחדת, שנקרא עד שלא מניח ללישון, כל מיני כאלה דברים שאיתה כבר עוברים את המחסום. וצריך כאן להבדיל שני דברים. אתה עובד על גדלות הבורא, מגדלות הבורא, כל מיני דברים משתנים בך, לא בצורה ישירה. כמו שבחינה א' מתהפכת לבחינה ב'. שיש פה ממש עניין של התהפכות. כן.
1: אז מה ההבדל בין שאלת מי השם לבין מה העבודה? בין שאלת מי לבין שאלת
0: מה? זה אנחנו נלמד בפסח.
2: רשום פה בעמוד 145, כשאדם מתפלל על גלות השכינה, וקודם הוא צריך להתפלל על גלות השכינה של כל העולם, של חברו, ושהוא מתפלל על גלות השכינה של עצמו. זאת אומרת, גם בזמן הלימוד שאני דורש, אני צריך לדרוש תיקון של כל העולם, תיקון של החברים, לפני שאני מבקש את התיקון שלי. לא תתת לי כזאת צורה.
0: תראה, יש אומרים, מישהו גדול מייעץ לך קודם לחשוב מה יהיה לחבר. אתה יכול? אם זה דברים טובים, אז אני רוצה קודם לעצמי. אם זה דברים לא כל כך טובים, אז אני צועק לכולם שלמה אתם לא מקבלים את זה. אין? אם יש באיזה מקום ואף אחד לא יודע איזשהו אוצר פתוח, כן? גיליתי את איזה מטמון. אני צועק לכולם, בואו תקבלו. אני סוגר את זה עוד יותר, ובא לאט לאט ומוצא משם, נכון? איכשהו, אבל רק לעצמי. כן? מתי אתה הולך לצעוק לאחרים? שאתה רוצה שקודם הם יקבלו, ואחר כך, אם אני רואה שזה טוב, או איכשהו, שגם לי יהיה קצת. בסדר גמור. אבל קודם הם. כך אנחנו מבינים. מה זה נקרא שאדם צריך לחשוב איך שזה יהיה גדלות הבורא, עד כמה שזה יהיה גדול בחברה שלו או בעולם שלו, אז או שאני צועק לפני כולם, אתם רשאים, צריכים להכיר גדלות הבורא, כן? או שאני מתחנן, חבר'ה, אם לא יהיה לך גדלות הבורא, לא תשפיעו עליי, אז אף פעם לא יהיה לי. אז תלוי איך אני דואג. או אני מוכר להם את זה, או אני פשוט, אין לי דרך אחרת, אין לי דרכיהם לקבל אליי. זאת הבעיה. איך אדם מתייחס לדבר הזה, גדלות השם. כן?
3: אם אני כבר מגיע להבנה שמתוך הפחד והרגשת הרע, אני מבין שהדבר היחיד שאני צריך כדי לא לחזור לזה, זה שהחברה תספק לי גדלות הבורא. לעומת זאת, אם חבר שלי לא במצב שהוא עדיין מבין כאילו את הנחישות שאני חי בה, והוא עדיין מקבל את מה שאני נותן לו כמשחק, בלי הבנת הנחיצות שיש לי...
0: אני ראיתי פעם איזשהו חלק מהסרט, איזו בדיחה, כזה סרט, שאחד שוכב שם על ה... בבית חולים, והשני בא ובלא מודע לוחץ לו על הצינור החמצן, משהו, זה כזה דבר. זהו.

0: והוא מתחיל, והוא לא מרגיש מה. אם אנחנו היינו יודעים שכל אחד הוא לוחץ על הצינור החמצן לשני, אז לא היה לנו שום בעיה. אז בוא נדבר קודם על זה, שאנחנו באמת, אני בלעדיך, אני תלוי בך, אתה יודע מה זה, זה פשוט תלוי. אם אתה לא חותם, אני לא עובר מחסום. מה לעשות? תגיד לי, איך אני צריך להתייחס אליך? להרוג אותך לא יעזור לי, אני צריך את החתימה שלך. אם הייתי יכול להרוג את כולם, ובזה אני עובר מחסום, ברוך השם, לא צריך לקבל הסכמה. אני חייב לקבל הסכמה מכולם. מה אני אעשה? הסכמה שרק אם יהיה לך גדלות השם, אתה תחתום לי, זאת אומרת, אתה תשפיע לי את זה, אז יהיה לי גדלות השם כזאת, שאני אעבור מחסום. אז תראה עד כמה שאני צריך לדאוג אליך. אני הייתי מסתכל עליך פעם, תגיד לי. אבל עכשיו, שאני חושב על זה, ממש כל אחד ואחד, מה אני אעשה איתם, אני לא יודע. אני שונא אותם, אני לא צריך אותם, אבל גדלות הבורא, הכרת המטרה, או איסורים, כן? ההכרה שאני מת, היא מחייבת אותי בכל זאת, מחזירה אותי בכל זאת לחברה, ולזה שאני, איכשהו אומר, חבר'ה, אין לנו ברירה, בוא ננסה, אנחנו, אף אחד לא רוצה אחד את השני, אבל בוא, אולי איכשהו, אחרת אנחנו, כמו שבעל הסולם אומר, הספינה טובעת בים, ובוא כל אחד נסתום את החור הזה שיש תחתיו בדופן הספינה. אז אני מתחיל להתחנן לפניהם, ואיכשהו, יש כאן אנשים שיושבים הרבה שנים, וגם כן, יש להם כבר כלים להרגיש את זה משהו, כן? מאמר מהמצבם. וצריכים, זאת אומרת, יש לנו למי לפנות. יש לנו לאיזה הבחנות לפנות בכל אחד ואחד. כן? ובזה אנחנו צריכים להשתמש. אני, עד שאני לא מקבל מכל אחד ואחד, ההשפעה שלו אליי, במידה שאנחנו בחברה כבר מסודרים כך מלמעלה, אני לא יהיה לי מספיק כוח. גרם אחד יהיה חסר לי, אני למחסום לא יעבור. וגרם אחד יכול להיות תלוי באיזשהו בישולים, שלא ירצה לתת לי אותו. אתה מבין? אז מה אני אעשה איתו? נו, הרצון שלו, אני יכול, מה אני יכול לעשות נגיד את הרצון שלו? נו, לתת לו מכות, מה אני יכול? תאר לעצמך, אני צריך לשכנע אותו, שאם נותן לי את זה, הוא גם כן מקבל אותו הערכה ממני, וגם הוא עובר איתי יחד. ואז אני מבטיח שאף אחד מכאן, כן, או כולם. ככה זה, שכל אחד חושב שהוא השפיץ, כל אחד הוא באמת שפיץ. אבל זה לא מספיק. לספסה, אין. רק בחתימה של כולם. כן. גדלות הבורא, מה זה? זה פשוט גדול. תחשוב בינתיים כך, אחר כך אני אמרתי לך, כל פעם תקבל צורה אחרת של הגדלות. גדול בזה ובזה, וגדול בזה שרוצה לתת לי, וגדול בכלל, ומשפיע על כולם. כולם אכפת לי, פתאום לא אכפת לי, אבל משפיע לי, הוא. כל מיני כאלה. אחר כך גדול בהשפעה, באמת גדול בזה שאני גם כן רוצה להיות בקצת מתאים אליו. טוב. מה זה נקרא להתפלל על חורבן הבית, שואל מישהו מישראל. להתפלל על חורבן הבית, בית זה נקרא לב של האדם שהוא מנותק, או שהוא מתוקן לקראת הבורא. כן, כל עבודות הבית, כל עבודות בית המקדש, זה נקרא בית. שזה כל הרצונות של האדם, ועל מנת להשפיע עובדים לקראת הבורא, זה נקרא עבודה מתוקנת של בית המקדש, שיש שם כהנים ולוויים וכהן הגדול וישראל ואומות העולם ונשים, יש שם עזרות לכל אחד ואחד, כן, לכל רצון ורצון, וכולם הם עובדים בצורה מתוקנת. יש עבודת הקורבנות, כן, ויש שירים ויש תפילות ויש מים ודם וכל מיני הבחנות האלו, ויש גם כן ימים בשבוע, וזה הכל מסודר כנגד כל העבודה שלנו בכל הרצונות שלנו לדביקות עם הבורא בצורה מתוקנת בהתאמה אליו. זה נקרא עבודת הבית, עבודת ולזה אנחנו צריכים להתפלל, שיהיה לנו כוח, שיהיה לנו רצון, שיהיה לנו מסך לעבוד עם כל הרצונות שלנו כך. נו, אותה שאלה, איך אני יכול להגדיל את הרצון, גדלות הבורא בי, ולשכנע את כל אחד מהחברים להתעסק בזה. זאת העבודה. אין פה, כאן אנחנו צריכים פשוט לחשוב איך אנחנו עושים. העצות יש בכל מקום. למה יהודה בחומש הוא חמור? לא נדבר על זה. למה יששכר בחומש נקרא חמור? יופי. יודע חומש. אני לא הייתי קורא חומש כל כך בפשטות, מיסטר יהודה מפריז. כי אתה יכול להתחיל לגשם אותו. נו, זה בסדר. מה זה נקרא לבטל את עצמי, לבטל את עצמי? במה לבטל את עצמי? נו, כאילו לקראת הבורא כן, אבל גם זה לא ברור. מה זה, או למען הבורא, או לפני הבורא, או בהתאם לבורא? לבטל, או להגדיל, או להקטין, זה מדובר על שני דעות, על שני הבחנות. אז בהתאם מה שאני מבחין מי זה הבורא, בהתאם לזה, ומי זה אני, בהתאם לזה יש לי כאן כבר איזה הערכה, מי אני ומי הוא, לעומת בכל דבר ודבר. ברצון לקבל, ברצון להשפיע, בדברים, בכל מיני תכונות של נתינה או קבלה. כן? אז איך שאני מעריך כל דבר ודבר. בזה הוא גדול או קטן, או בכלל לא קיים בעיניי. אנחנו לא מבינים עד כמה שאנחנו לא מתחשבים עם האלוקות. מישהו קטן לפניי, אבל שהוא קיים בעיניי, בשדה הראייה שלי, זאת אומרת בשדה הרגשה שלי, הוא יותר חשוב לי מהבורא. יבוא ילד קטן ויתחיל לצעוק עליי, או יתחיל משהו לעשות בי. אני אתרגז, אני באיזושהי צורה אגיב עליו. אין? מזלזל בי, מה שהוא עושה. אין? ולבורא אין לי שום יחס. ההסתרה היא הסתרה מוחלטת. אנחנו צריכים לבנות אותה מאפס. וכל פעם שמשיגים באיזשהו אחוז, בוא נגיד, כן. מידה, גדלות, או הכרה, איזושהי, אז מיד היא נעלמת, מפני שאנחנו צריכים, למה נעלם הדבר? הדבר נעלם מפני שנמשיך אותו שוב ושוב. אז כלפי מה אני צריך כל הזמן לבטל את עצמי? רק כלפי הכרת הגדלות הבורא. כאן אני חייב פשוט להכניע את ראשי, ובכל מחיר, בכל הפעולות, לעשות הכל מה שרק אפשר כדי להגיע לזה. בואו תתחילו, הוא שואל איך מתחילים מזה, איך עושים. אולי אפשר להתחיל בזה, בוא נתחיל ככה, כל אחד רושם דף, מה זה נקרא אצלו גדלות הבורא. לא, אבל דף גדול. נגיד, 40 משפטים. האם יש לנו בכלל במה לאחוז? מה אנחנו חושבים? בצורה שכלתנית. בלי ככה לשפוך את הלב. בצורה שכלתנית. איך אני מתאר את זה לעצמי? תתחיל לכתוב. אז אתם תראו עד כמה שזה קשה. אם לא משתמשים בכל מיני משפטים כבר שאנחנו זוכרים מהספר. מעצמי. תעשו כזה תרגיל. תתחיל לדון בזה בצורה שטחית. לא לגלות את הלב, אלא איך אנחנו מתגברים על הבעיה. בעיה הכללית. טוב.
1: נשתף בהתרשמויות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה. 6 דקות.
2: איך אנחנו מתגברים על הבעיה הכללית? מה הבעיה הכללית? הבעיה הכללית זה שאין לנו את גדלות הבורא ואנחנו חייבים להגיע אליה. אז רב נתן לנו ממש בסוף שם הצעה לתרגיל, לכתוב 40 משפטים, כל אחד מהסכת שלו על הגדלות של הבורא. אבל באמת אנחנו חייבים בזה להתעסק. הוא אמר בהתחלה, אנחנו נמצאים בגלות, מהכרת גדלות הבורא. כל העבודה מתרכזת רק בדבר אחד, שהבורא יהיה גדול בעיניי.
3: גם הרב דיבר על הצינור חמצן שאנחנו מחזיקים כל אחד לשני, שאם היינו יודעים, אם היינו מרגישים כמה שאנחנו תלויים אחד בשני, אז לא הייתה שום בעיה. אם אתה לא חותם, אני לא עובר מחסום, מה לעשות? תגיד לי איך אני צריך להתייחס אליך.
4: כן. הוא אמר, אם תשתוקק לגדלות הבורא בעל מנת לקבל, תקבל מזה חן דקדושה ורצון להשפיע. זה כאילו הפתרון של איך מגיעים לגדלות הבורא ומזה לרצון להשפיע. אבל שמתי לב, גם בהכנה לשיעור זה היה סביב אותו הנושא, כי הם הכינו אותנו לנושא השיעור שזה הגדלות הבורא. אז השאלה הייתה, תרוממו את הבורא לסדנה. והרגשתי כמה קשה לי, כמה אין לי מה להגיד על זה. אם רוצים לדבר על גדלות החברים, אין בעיה. מכאן עד מחר. אבל גדלות הבורא, אין בזה אחיזה.
5: כן, רשם זה בערך מה שאמרתם, שבורא יהיה גדול בעיניי. רק זה יכול לעזור. ואת התלות, אחד בשני, שבצורה רגשית כל אחד צריך לרצות שאחרים יצליחו, אחרת זה לא יעבוד.
6: הנושא של השיעור הראשון בכנס המתקרב אלינו זה גדלות הבורא, וזה גם הנושא אני רואה שהיום בשיעור. ורב אמר שאנחנו צריכים לעשות פרסום, מערכת פרסום, לארגן מערכת פרסום שתפרסם לכל אחד מאיתנו שהבורא הוא גדול, ושכל אחד מהחברים צריך להתום לי כדי שאני אכנס לרוחניות, שאני אעבור את המחסום, בלי החתימה שלו אי אפשר.
7: כן, גם אני את שני הדברים האלה שדיברתם עליהם עכשיו אני כתבתי. אחד זה התרגיל הזה שכל אחד לוקח דף גדול, לא פתק, דף גדול, 40 משפטים רב אמר, ומתחיל לכתוב, ולא ממה שהוא זוכר מהספרים אלא מעצמו דווקא. ושם צריך לראות הבחנות, כמה יש לו, כמה אין לו, איפה זה נמצא. והדבר השני זה באמת העניין הזה שכל אחד מאיתנו לא כאילו מכניס את עצמו, אחרת הרב אמר שם אני יכול, הייתי הורג את כולם ומתקדם בעצמי, אלא פה דווקא כל אחד מאיתנו וכולנו כעשירייה צריכים לחתום על כל אחד ואחד.
8: הרב אמר שאנחנו לא מסוגלים ללכת מחיוב לחיוב. אם אני חושב 10% על הבורא, אז זה לא שאני עכשיו אקפוץ ל-20% לחשוב עליו, אלא אני נופל למינוס 10, זאת אומרת, שוכח לגמרי. אז פה צריך שחברים יספקו לי את החשיבות. לגבי תרגיל 40 משפטים, אני זוכר, זה היה מאוד מאוד קשה. נראה לי, כתבתי שני משפטים, אולי גם, כמו שרב אמר, כתבתי זה מאיזשהו ספר. אבל עכשיו זה תרגיל מחדש לעשות את זה. יכול להיות שזה יביא שינוי, אבל עדיין זקוק פה לכוח החברים.
9: עוד כמה דברים שהיו בסוף. ההסתרה היא מוחלטת ובונים אותה מאפס. כל פעם שמשיגים באיזה אחוז או הכרה איכשהי, אז מיד היא נעלמת. למה? מפני שנמשיך אותו שוב ושוב. כלפי מה אני צריך לבטל את עצמי? כלפי הכרת גדלות הבורא. חייב פשוט להכניע את ראשי בכל מחיר, בכל הפעולות לעשות כל מה שרק אפשר כדי להגיע לזה.
2: גם רב הסביר כאילו את הנחיצות של הקשר הזה בינינו המיוחד, כי לי אין גדלות הבורא, אני חייב לקבל אותו ממכם, ועד שאתם לא יהיה לכם את גדלות הבורא ותחתמו לי על זה, אני לא אגיע לשום מקום. אז מה אני צריך לעשות עכשיו? צריך לדאוג לכם, צריך להתחיל לטפל בכם, אבל אני לא רוצה, ואין לי. ואז רב כל הזמן דיבר שם בהתחלת השיעור על הבחינה א' שמתהפכת לבחינה ב'. האדם לא צריך עכשיו להבין איך לעשות את זה. האדם צריך להשתדל לעשות את זה. והפעולה הזאת שהאדם עושה תביא עליו חן דקדושה שיהפוך אותו.
3: בהמשך למה שאייל אמר מקודם, שכל העבודה מתרכזת רק להגיע למצב שהבורא יהיה גדול בעיניי, אז בהמשך לזה הרב אמר שאם נשים לב איך שאנחנו בורחים, שוכחים, אז נראה שכל ההסתרות וכל האומות העולם מה שהם רוצים להסתיר מאיתנו זה את גדלות הבורא, והכל משמש אותנו רק בעצם כדי להגיע לזה.
1: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן השיר ביחד שיר.

0: חברים, אנחנו נשמע עכשיו שיחה על הדרך בשם להחזיק את הבורא מול העיניים. שיחה שהתקיימה לפני 3 שבועות בתאריך 19 לאפריל 2026.
1: רק עצה אחת יש לנו, שהיא להשתדל איך להשיג גדלות השם. זאת אומרת, כל מה שאנחנו עוסקים בתורה ומצוות, אנו רוצים שהשכר שלנו יהיה להרגיש גדלות הבורא. וכל התפילות שאנו מתפללים צריכים להיות לאוק מושכין תמיאפרה, היות שהבורא נסתר מאיתנו מחמת הזמצו שהיה, ואין אנו מסוגלים להעריך את החשיבות וגדלות. לכן אנו מתפללים להשם שסיר מאיתנו את הסתרתו, ושירומם קרן התורה, כמו שאנו אומרים בתפילת 18 לראש השנה, ובכך תן כבוד לעמך, שהפירוש שתן כבוד השם לעמך, שהם ירגישו את הכבוד המלך, ומשם ומשום זה האדם צריך להשתדל ולא לשכוח את המטרה בעת הלימוד התורה, שתמיד תהיה נגד עיניו, שהוא רואה שהוא רוצה לקבל מהלימוד, שהלימוד יש פגיעה גדלות וחשיבות הבורא. וכמו כן בעת קיום המצוות גם כן לא לשכוח הכוונה שעל ידי זה שנקיים את המצוות שבסגולה זו הבורא יעביר ממנו הסתרה. איפה אני לוחץ?
2: פה.
1: לא מגיע לכלום.
2: זה כזה רגיש. הגיעה קטנה גם הפיץ.
1: איפה?
2: בסדר. בסגולה זו הבורא יעביר ממנו הסתרה.
1: השורה על הרוחניות. אלה שיקבל הרגשה של הגדלות השם. כן. גדלות הבורא. זה באמת, חוץ מזה לא צריכים שום דבר. וכל מה שאנחנו לומדים, זה רק כדי להיות מסודרים כך שנראה את הבורא שנמצא לפנינו, ואנחנו כן ראויים לקבלת המאור שלו.
3: למה לא ניתן לאדם לבדוק למדוד גדלות הבורא?
1: במה?
3: בדיוק, אני אומר, למה לא ניתן? זאת אומרת, אני לא יכול להגיד שעכשיו גדלות הבורא יותר ממה שלפני 10 שנים או 20 שנה או 30 שנה. למה זה לא ניתן לבדיקה?
1: אני חושב שניתן.
3: איך? איך אני לא מרגיש שאני יכול להגיד יותר או פחות, אין לי שום כלים.
1: מה אתה צריך לזה?
3: בשביל מה אני צריך את זה? מה אני צריך עם זה? לא יודע, אני, אם היה לי כלים כאלה, הייתי בודד. האמת, דווקא גם ההרגשות האחרות, נגיד, אני לא יכול להגיד שאני אוהב את אשתי או ילד יותר עכשיו מלפני 2, 3, 5 או 10 שנים. אין מגדה. כאילו, אי אפשר למדוד את ההרגשה. לכן שאומרים, צריכים, אבל שם לא דורשים שאתה צריך לאהוב יותר. פה אתה אומר שכל הזמן אנחנו צריכים יותר חשיבות ויותר חשיבות ויותר ויותר ויותר. אני לא יכול למדוד אפילו. ואני שואל, אוקיי, זאת עובדה. למה? למה לא ניתן לאדם למדוד גדלות הבורא? כמה שבורא יותר גדול. בוא נסתפק בתקופת ההכנה. אני לא יודע, יכול להיות שאחרי מחסום כן ניתן, אבל בתקופת ההכנה לא ניתן למדוד. זאת אומרת, ניתן למדוד, אני יכול להגיד שאני, איך אני אומר שנגיד, שימון שבורא חשוב לו, הוא מגיע לשיעורים, הוא משלם מעשר, זאת אומרת, יש איזושהי מסגרת בעולם שלנו שמצביעה על זה שבורא חשוב לו, אחרת הוא לא היה עושה דברים כאלה, אבל זה דברים מוגבלים, ואחרי שאדם כבר קבע את המסגרת, זהו. אנחנו מדברים על לא על זה, אלא על המצב פנימי, שכל פעם יותר חשוב לו ויותר ויותר. ואני לא מבין למה אין כלי למדוד את זה.
1: יש.
3: אני לא, אז בוא
1: תגלה,
3: אני לא מכיר כזה.
1: גדלות הבורא, חשיבות הבורא.
3: איך מודדים את זה? איך מודדים את זה?
1: זה הרגשה פנימית. אני חושב שאם אדם מרגיש ש במשך היום אין לו עלו עוד לחשוב רק על הבורא, ובכך רוצה שישאר סידור הפנימי שלו, זה מספיק לו. ואני רוצה שכך זה יישאר. העיקר שהבורא כל הזמן יהיה מולו, ולא צריך שום דבר חוץ מזה.
4: ברגע שהבורא מולו, אז לא צריך שום דבר, יש מוטיבציה, הוא נמשך אחרי זה, זה ברור. הרי איך לשים את הבורא מולו כל הזמן, כמו שכתוב, שיביתי השם נגדי תמיד, שהוא עומד ממש מולך כל הזמן, את זה כל הזמן להחזיק.
1: צריכים כל הזמן לתאר לעצמנו שנמצאים מולו, וזהו כל החיים שלנו.
3: זה עדיין עוד לא ברור, האם כל חבר בעשייה יכול להיות ראש, כי לא כולם שומרים מסגרת, לא כולם באים לשיעורים, אז פה באמת שאלה. מה אתה חושב?
1: מי זה יכול להיות ראש?
3: כן, לאפשר לכולם בעשירה להיות ראש, אפילו שאדם לא תמיד מגיע לשיעורים ולא תמיד עומד בכל התנאים.
1: כן.
3: לאפשר לכולם.
0: נעבור לחלק הבא של השיעור, לימוד בין חברים.

0: השיעור מבוסס על מאמרים מהספר כתבי בעל הסולם. את הספר ניתן לרכוש באתר קבלה לעם kab.co.il או לסרוק את הקוד שמופיע על המסך.
1: כן, שלום חברים, אנחנו לומדים את מאמר השלום בעולם. מאמר השלום בעולם נמצא בכתבי בעל הסולם, עמוד 459. אנחנו התחלנו ללמוד את המאמר בשבוע שעבר, קראנו את הפסקה הראשונה. היום בהמשך אנחנו נקרא גם את הפסקה הראשונה וגם את השנייה ונעמיק בה, אבל בואו נפתח בקליפ, קליפ מספר 4, שבו נשמע מהרב קצת סקירה על המאמר הזה. בבקשה.
2: שבאמת יש לנו בתוך הטבע עצמו, בתוך מחקר שאנחנו יכולים לעשות אפילו לפי הכלים שלנו, לגלות את את הדרך הנכונה בחיים שלנו. זאת אומרת, מה בעצם בעל הסולם אומר? הוא אומר ש אתם לא צריכים לחכות לגילוי מלמעלה, שיבוא לכם אליהו וינפנף מעליכם שם, לא יודע, במשהו, ואתם לא צריכים להיות כמשה רבנו או כמישהו שם, אלא סך הכל, אם אתם מעמידים את עצמכם נכון לעומת הטבע, מול הטבע, ומתחילים לחקור את הטבע בצורה רציונלית, אתם גם כן יכולים, גם אתם וגם למסור לאחרים, כן? אתם יכולים לגלות במה היא עבודת האדם בעולם הזה, למה זה הוא נברא בצורה כזאת, לאיזה צורה הוא צריך להגיע, ומה התהליך שהוא צריך לעבור. אתם יכולים לעשות זאת, כמו שהוא כותב לנו שם במאמר השלום, מחקר מדעי על בסיס ניסיוני, מתוך ניסיון. מחקר במדע, כן? בחיוב עבודת השם. מה זה בחיוב עבודת השם? בחיוב שלנו לתקן את עצמנו ולהביא את עצמנו לצורה מיוחדת, שזו הצורה הטובה ביותר. כן? ולא שנראה לנו כך, אלא מתוך המחקר אנחנו כן רואים שזה הדבר הנכון. צריכים לקרוא כמה פעמים אותו מאמר השלום, ועד שלהבין איך שזה צריך להיות. ואם הדברים האלה לפתח אותם ולעשות אותם ממש כאותו הדבר שאנחנו הולכים עמו להפצה. ועכשיו זה מאמר השלום בעולם. לא השלום, אלא שלום בעולם. כן? ואז כאן הוא כותב לנו גם כן תת כותרת מאוד מיוחדת, שהיא בבקשה.
3: עיונים וביקורת לשאלות הגורמים להיעדר שלום, הצעות מתקני עולם והעמדתן במבחן המציאות. התבוננות בטוב הנשען על חסד ואמת, צדק ושלום, כנרמז בספר תהילים.
2: זאת אומרת, יש כאן איזושהי הגדרה קצת מעורפלת אולי נראית, אבל באמת שלא נכון. זה אנחנו לא נמצאים בפוקוס לראות את מה שכתוב כאן. כן? אז מה הוא אומר? עיונים וביקורת בשאלות הגורמות להיעדר השלום. זאת אומרת שאנחנו צריכים להבין מה זה שלום, כמו שהוא דיבר במאמר הקודם, מאמר השלום, וכאן זה השלום בעולם, זה כבר כביכול יותר המימוש של אותה המגמה, כן? אז הוא רוצה עכשיו מתוך

0: הספירות השלמות.
1: כן, אומר לנו כאן הרב, אם אתם מעמידים את עצמכם נכון לעומת הטבע מול הטבע, ומתחילים לחקור את הטבע בצורה רציונלית, אתם גם כן יכולים למסור לאחרים, אתם יכולים לגלות במה עבודת האדם בעולם הזה, למה הוא נברא בצורה כזאת, לאיזה צורה הוא צריך להגיע, ומה התהליך שהוא צריך לעבור. אז אנחנו עכשיו לומדים מאמר של בעל הסולם, שמענו הדרכה והנחיה מהרב, שאמר לנו, אנחנו צריכים להבין מה זה שלום. אז אנחנו הולכים עכשיו ללמוד את זה ביחד, ושוב אנחנו קוראים בכתבי בעל הסולם, בעמוד 459. אנחנו נקרא עכשיו את שתי הפסקאות הראשונות, ונעשה את זה יחד בעשירייה. בואו ניכנס לקריאה.
2: בבקשה. שתי הפסקאות הראשונות, הכוונה שתי הכותרות הראשונות של המאמר. הכותרת הראשונה, כל דבר מעורך לא לפי שהוא נראה ברגע מסוים, אלא במידת התפתחותו, והכותרת הבאה, הולשתם של מתקני העולם. בבקשה, נקרא את זה בעשיריות, ואחר כך נעבור לשיעור של הרב. בבקשה. מי שמסיים לפני הזמן, לסכם כרגיל את עיקרי הדברים.
3: השלום בעולם. עיונים וביקורת בשאלות הגורמים להיעדר שלום, הצעות מתקני עולם ועמדתן במבחן המציאות. התבוננות בטוב הנשען על חסד ואמת, צדק ושלום, כנרמז בספר תהילים. חסד ואמת נפגשו, צדק ושלום נשקו. אמת מארץ תצמח וצדק משמיים נשקף. גם השם ייתן הטוב וארצנו תיתן יבולה.
4: כל דבר מוערך לא לפי שהוא נראה ברגע מסוים, אלא במידת התפתחותו. כל דבר שישנו במציאות, אין טוב ואין רע, ואפילו היותר רע ומזיק שבעולם, יש לו זכות קיום, ואסור להשחיתו ולבערו כליל מן העולם, אלא שמוטל עלינו רק לתקנו ולהביאו למוטב.
5: כי התבוננות כלשהי במלאכת הבריאה דיה להשכילנו על גודל שלמות פועלה ויוצרה, ולכן עלינו להבין להיזהר מלהטיל דופי בשום פרט מהבריאה ולומר שהוא מיותר ואין בו צורך, שבזה יש חס ושלום משום הוצאת שם רע על פועלה.
6: אמנם דבר זה ידוע לכל, שהבורא יתברך לא ישלים את הבריאה בעת שברא, וכן אנחנו רואים בכל פינה במציאות שלפנינו, הם בכלל והם בפרט, היא נתונה תחת חוקים של התפתחות הדרגתית, החל משלב העורר עד לגמר התיקון גידולו. והסיבה זו, כאשר אנחנו תואמים טעם מר בפרי בתחילת גידולו, אין הדבר נדון אצלנו כתוצאה מים ודופי בפרי, מום ודופי בפרי, משום שכולנו יודעים את הסיבה, שהיא הפרי עדיין לא גמר תהליך התפתחות בשלמתו.
7: וכן ביתר הפרטים של המציאות, כאשר איזה פרט נראה לנו רע ומזיק, הנה אין זה אלא עדות עצמית של אותו הפרט שהוא עדיין שרוי בשלב מעבר, בתהליך ההתפתחות שלו. לכן אין לנו להחליט כי רע הוא ואין להטיל בו דופי, כי לא מחוכמה היא.
8: כותרת חולשתם של מתקני העולם. ומכאן המפתח להבנת החולשה של מתקני העולם שקמו בדורותיהם, כי הם ראו את האדם בדמות מכונה שאינה פועלת כראוי וצריכה לתיקון. דיינו להסיר ממנה את החלקים המקולקלים ולהחליפם באחרים מתוקנים.
9: כי כן כל מגמתם של מתקני עולם הללו לבאר כל רע וכל מזיק שבמין האדם, והאמת היא שלולי הבורא התברך עמד לנגדם, ודאי שהיו כבר מספיקים מזמן להגיד,

0: לנפות את האדם כבכברה ולהותיר בו רק טוב ומועיל בלבד.
1: אלא מתוך שהבורא יתברך שומר על כל הפרטים שבבריאה שלו בהקפדה יתרה, ואינו מרשה למישהו להשחית שום דבר שברשותו, אלא רק להחזירו ולהופכו למוטב בלבד, כדברנו לאל. לפיכך, כל המתקנים מהמין האמור ייתמו מהארץ, והמידות הרעות שבעולם לא ייתמו מהארץ, והם מתקיימים ומונים את מספר המדרגות של התפתחות המחויבים עוד לעבור עליהם עד שיבואו לגמר בשולם.
2: אשר אז אותם המידות הרעות בעצמן מתהפכות ונעשות למידות טובות ומועילות, כמו שחשב עליהם הבורא התברך מראש. בדומה לפרי היושב על ענפי העץ, הוא מחכה ומונה את הימים והחודשים המחויבים עוד לעבור עליו עד שיגמר בשולו, שאז יתגלה טעמו ומתיקותו לכל אדם.
3: אז שוב כותרת חולשתם של מתקני עולם. ומכאן המפתח להבנת החולשה של מתקני עולם שקמו בדורותיהם. כי הם ראו את האדם בדמות מכונה שאינה פועלת כראוי וצריכה תיקון. דהיינו להסיר ממנה את החלקים המקולקלים ולהחליפם באחרים מתוקנים.
4: ככך כל מגמתם של מתקני עולם הללו לבאר כל רע וכל מזיק שבמין האנושי. ובאמת שלולי הבורא דברך עמד ונגמר, ודאי שהיו כבר מספיקים מזמן לפנות את האדם כבכברה ולהתיר בו רק טוב ומועיל בלבד.
0: אלא מתוך שהבורא יתברך שומר על כל הפרטים שבבריאה שלו בהקפדה יתר.
5: עד כאן חברים, אז נעשה רגע סיכום קצר. נעשה סיכום קצר ותכף ניכנס לשיעור של הרב. זה שיעור שני שלנו במאמר השלום בעולם. בפסקה הראשונה אמר לנו בעל הסולם שכל דבר מעורך לא לפי שהוא נראה ברגע מסוים, אלא במידת התפתחותו. והוא הסביר לנו שהמקובלים רואים את הבריאה כדבר שלם, שבא מפועל שהוא שלם. ולכן גם אם אנחנו לא מבינים לגבי פרט מסוים שקורה בתוכנו או סביבנו, איך גם הוא נצרך לתיקון, זה רק בגלל שאין לנו את הראייה המלאה. ובשבוע שעבר, בשיעור שלמדנו, הרב הסביר לנו, אם אתם זוכרים בסרטוט, שיש בתוכנו רשימות מאין סוף שהן נובטות אחת אחרי השנייה בתוכנו, אבל כדי שאנחנו נביא כל רשימו שמתעורר בנו אל המצב השלם, אנחנו צריכים להביא אלינו אור, אור המחזיר למוטב, שהוא בא דרך היגיעה שלנו, בלימוד, בחיבור, בהפצה. זה היה השיעור של שבוע שעבר, והיום אנחנו מתקדמים לכותרת חולשתם של מתקני העולם. בהתאם לזה ממשיך בעל הסולם, לפני שניגש לעקור מתוכנו או מהבריאה פרט מסוים, בגלל שעכשיו הוא נראה לנו מקולקל, אנחנו צריכים לעצור ולהבין שהקלקולים האלה מתגלים כי דווקא יש אפשרות לנו, ביגיעה שלנו, להביא את האור המתקן, שרק הוא יתקן אותם בצורה מושלמת. וכל דבר אחר הוא יהיה בבחינת פלסטר והרס לעצמנו וסביבנו. עכשיו אנחנו ניכנס לשיעור של הרב על הכותרת הזאת, חולשתם של מתקני העולם. זה שיעור של בערך 11 דקות. במהלך השיעור בבקשה לכתוב לעצמנו סיכום של הדברים של הרב, שאלות שמתעוררות בנו, ואחר כך נברר את זה ביחד. קליפ מספר 1 בבקשה.
6: חולשתם של מתקני עולם. ומכאן המפתח להבנת החולשה של מתקני עולם שקמו בדורותיהם. כי הם ראו את האדם בדמות מכונה שאינה פועלת כראוי וצריכה תיקון. דהיינו להסיר ממנה את החלקים המקולקלים ולהחליפם באחרים מתוקנים. ככן כל מגמתם של מתקני עולם הללו לבאר כל רע וכל מזיק שבמין האדם. ואמת היא, שלולי הבורא יתברך עמד לנגדם, ודאי שהיו כבר מספיקים מזמן לנפות את האדם כבכברה, ולהותיר בו רק טוב ומועיל בלבד.
7: זאת אומרת, אנשים לא מבינים שמה שאנחנו מרגישים ומגלים בעולם, זה סך הכל ליקויים בהתפתחות שלנו. ואם אנחנו נתפתח, אז אנחנו בזה, כל הליקויים האלה נהפוך אותם לטוב ולמועיל ולהשגות גדולות ולהשגת המטרה הסופית. ולכן אסור לנו להיכנס ולעשות בידיים שלנו האגואיסטיות, בכלים שלנו המקולקלים, איזה תיקונים. זה לא תיקון יהיה, איזה קלקול יותר ויותר גדול, שאחר כך נצטרך ללכת חזרה ולהחזיר את עצמנו לקלקול הראשון, ואותו הקלקול הראשון לתקן. לפי חוכמת קבלה, זאת אומרת, על מנת להשפיע, להביא את עצמנו. אין שום דבר במציאות, אין שום דבר בעולם, אלה סך הכל, אנחנו צריכים לתקן את היחס שלנו, של האדם, למציאות, ובזה אנחנו משיגים את המציאות האינסופית, בלתי מוגבלת, המתוקנת. אז הכל תלוי רק בתיקון הפנימי של האדם, ולא שאנחנו מתקנים העולם. לכן אומר, מתקני העולם, זה כאילו כינוי גנאי, וזה באמת כך. כי באף מקום, באף צורה, אין לנו לראות את הקלקול, אלא אנחנו צריכים בראיית הקלקול מיד להבין שכל הפוסל במימו פוסל, ואנחנו צריכים בעצם רק לחשוב איך אנחנו דרכנו מתקנים את העולם. כי האדם הוא עולם קטן, וכמה שאנחנו מתקנים את עצמנו, כך העולם תהיה מתוקן. זה כבר, אני מאוד מקווה שידוע ומובן לכולם. ואם כן?
6: אלא מתוך שהבורא יתברך שומר על כל הפרטים שבבריאה שלו בהקפדה יתרה, ואינו מרשה למישהו להשחית שום דבר שברשותו, אלא רק להחזירו ולהופכו למוטב בלבד.
7: בדרך שצריכים לתקן, זאת אומרת, דרך האדם, האדם מתקן את הראייה שלו, ואז רואה שבמקום העולם שהיה מגלה, עכשיו הוא נמצא בעולם העליון יותר, המתוקן יותר.
6: לפיכך, כל המתקנים מהמין האמור איתמו מהארץ, והמידות הרעות שבעולם לא איתם ומהארץ. והם מתקיימים ומונים את מספר המדרגות של התפתחות המחויבים עוד לעבור עליהם עד שיבואו לגמר בישולם. אשר אז אותם המידות הרעות בעצמן מתהפכות ונעשות למידות טובות ומועילות, כמו שחשב עליהם הבורא יתברך מראש. בדומה לפרי היושב על ענפי העץ, הוא מחכה ומונה את הימים והחודשים המחויבים עוד לעבור עליו עד שיגמר בישולו, שאז יתגלה טעמו ומתיקותו לכל אדם.
7: שאלות למה שקראנו רק. כן, יורו.
8: אם הבורא מנהיג את את כל העולם, והוא שומר על כל פרטי הבריאה, למה יש צורך בתופעה הזאת של מתקני העולם? מאיפה זה הגיע?
7: הבחירה החופשית שבבני האדם צריכה להיות. ומתוך הקלקול שיש, אז גם כן ישנם התופעות כאלה, שהם מתוך הקלקול שלהם רוצים לעשות תיקון בעצמם. כן? אנחנו כל הזמן עושים את זה. אתה רואה אנושות. אנושות אלפי אלפי שנים היא רוצה לתקן את המציאות. השאלה שלך היא שאלה עקרונית, שהיא פשוטה. אחרי שהתגלה החטא, שאנושות מתחילה לגלות עד כמה שיצר הרע שלו הוא מקלקל לה את החיים, למה לא באו לתקן את היצר הרע אלא התחילו לתקן את העולם. כן? אסור לנגוע בעולם, אסור לנגוע בכלום. אני צריך להתקיים כמו בהמה, כן? כמו קוף שהייתי נגיד, כן? ואני צריך להמשיך להיות כקוף ולא להתפתח מקוף, להיות יותר קרוב לצורת האדם. בשביל מה? אלא סך הכל אני צריך לתקן את הכל מבפנים, לתקן את היחס שלי לעולם, לראות את העולם, לראות את עצמי, לראות העץ שלי שאני חי עליו, את המציאות שאני מרגיש, כל הזמן לראות את זה בצורה יותר מתקדמת מתוך התיקון הפנימי שלי. בשביל מה לרדת מהעץ ולהתחיל לבנות משהו? הרי זה הכל מדומה, זה הכל לא קיים, זה הכל רק בדמיון שלי, הרי בכלים המקולקלים. אלה אנחנו צריכים להבין שעד שאנחנו לא מתפתחים בצורה אגואיסטית השלמה, שאנחנו מגיעים למצב שהעולם הוא נעשה עגול כבזמננו, ואנחנו רואים שאנחנו לא מצליחים שום דבר לעשות עם החיים שלנו לצורה יותר טובה, שאנחנו ההפך, שקועים בייאוש ובסמים, ושוברים כבר את המשפחה וחיים שלנו, ומקללים את כל החיים, אז אנחנו מגיעים לנקודה שממנה והלאה, אנחנו מרימים את הידיים, כנראה, עוד מעט, חכה, זה עוד לא, אבל נגיד, תקווה שזה ללא מלחמות אטום, ואז אנחנו אומרים די, אנחנו צריכים באמת לגשת לתיקון העולם דרך תיקון האדם. זה מה שקורה. אבל באמת שאלה היא מלכתחילה. למה ברגע שיש דומם צומח חי, ומחי מתחיל להתפתח האדם, כן? זאת אומרת, היצר רע מתחיל להתגלות. כי בדומם צומח חי אין יצר רע. יצר רע רק מאדם. מקוף שמתחיל אדם, כבר יש בו, במידה הזאת שהוא מתחיל להיות אדם, יש בו יצר רע. כן? למה אז אנחנו לא באים לתקן מיד את היצר רע ונמשכים להיות חיה מתוקנת? כן? יותר גדולה, כן? גדלתי קצת אדם מעל הקוף, תיקנתי. כן? עוד קצת גדלתי ביצר הרע שלי, תיקנתי. זאת אומרת, אני כל הזמן מגדיל את דרגת החי שבי, רק זה נקרא מלאך. כן? אני כבר לא קוף, אלא מעל הקוף מלאך. אבל זה לא נכון. איפה הבחירה החופשית? איפה האכזבה? איפה השגת הרע כנגד זה, כי השגת הבורא כטוב? אין. על שאלה, כן? נו, נו.
8: זאת אומרת, הנטייה הזאת האנושית, יש לה, גם לה יש מקום, רק צריך כנראה צריך להשתמש בה בצורה נכונה כדי להחזירה למוטב, כמו שהוא...
7: אבל בינתיים זה לא להחזירה למוטב. לכן חומת הקבלה הייתה נסתרת. לתת לאנשים להתקלקל כל צורכם. זהו, למה מקובלים אז לא פתחו את זה לכל העולם והתחילו לטיץ? לא, שתקו בשקט, מה זאת אומרת? גלות זה גלות. אסור להתערב בזה.
9: בעל סולם כותב, הבורא אינו מרשה למישהו להשחית שום דבר ברשותו, אלא רק להחזיר ולהפכו למוטב בלבד.
7: כן.
9: מכאן זה יוצא שזה לא מדובר על תיקון, מדובר על בירור מטרת הבריאה ואיכשהו לצמת למטרה הזאת.
7: אבל אתה, לא, רגע. מה זה נקרא תיקון? תיקון שלעשות מה שבא לך, או שאתה מגלה חיסרון לקראת המצב, לעומת מצב המתוקן, ואתה גורם שהתיקון הזה יקרה.
9: אבל זה יותר בירור מהו מצב.
7: נו, ודאי שלא אתה מתקן. מתקן המאור המחזיר למוטב. אם אתה יכול לתקן, אז בשביל מה לתקן? כי כל הקלקול זה בך. זה לא במשהו חיצון. אתה לא מתקן שום דבר מחוץ לך, אתה מתקן בך. למה אתה לא יכול לתקן בך? אם היה יכול לתקן, כבר לא היה מגלה את המקולקל?
9: פשוט אני רוצה להגיד שהפעולה העיקרית זה
7: לבקש מהבורא שיתקן אותי, הסתכלות שלי, תפיסה שלי, כדי שאני אברך אותו.
5: לבקש מהבורא שיתקן אותי, את ההסתכלות שלי, התפיסה שלי, כדי שאני אברך אותו. איך המקובלים מתייחסים לבורא, לעצמם? לבקש מהבורא שיתקן אותי, את ההסתכלות שלי, התפיסה שלי, כדי שאני אברך אותו. נתפלל שגם אנחנו נהיה בכאלה בקשות. אנחנו מזמינים את כולם לשאול שאלות שדרכם נברר את הדברים שלמדנו פה מהרב ומבעל הסולם. גם כאן אפשר להרים ידיים, גם במערכת סימני שאלה. עד שיתחילו השאלות הראשונות, אני רוצה רגע להדגיש דברים שאני סיכמתי לעצמי מדברי הרב. כמו עקרונות כאלה, הרב אמר כך, אנחנו מרגישים ומגלים את העולם, זה הכל סך הכל ליקויים בהתפתחות שלנו. ואם אנחנו נתפתח, אז אנחנו בזה נהפוך את כל הליקויים האלה לטוב ולמועיל ולהשגות גדולות ולהשגת המטרה הסופית. עוד נקודה שרשמתי לי זה, סך הכל אנחנו צריכים לתקן את היחס שלנו, של האדם למציאות. הכל תלוי בתיקון הפנימי של האדם, ולא שאנחנו מתקנים את העולם. בכל פעם שרואים קלקול, מיד להבין שכל הפוסל במומו פוסל. ואנחנו צריכים בעצם רק לחשוב איך אנחנו, דרכנו, מתקנים את העולם. כי האדם הוא עולם קטן. וכמה שאנחנו מתקנים את עצמנו, כך העולם יהיה מתוקן. פרנץ', בבקשה.
10: כן, יש בעיה טכנית, אין את המצלמה. אז רק השאלה היא בזה שהרב אמר שאנחנו צריכים לעבור את כל הייאוש, ואז לגלות את זה שהיחס של מתקני העולם הוא לא נכון, אבל איך אנחנו יכולים לגלות את זה שהיחס הזה הוא לא נכון בלי שום ייאוש ובלי כל האיסורים האלה?
11: כן, כנראה שבדרך הטבע, כמו שאנחנו רואים את העולם, כמו שהוא מסתובב בלי לימוד קבלה, אין דרך לעשות את זה אחרת. כל אחד מסתכל על האחרים ואומר שהם מקולקלים וצריך לתקן אותם. והיחס הזה של לתקן את עצמך, לתקן את היחס שלך למציאות, הוא לא דבר שהוא מובן מאליו. תראו, גם לנו לא פשוט כשאנחנו עושים את זה, נכון? כשאנחנו עובדים בעשירייה, כשאנחנו עובדים בינינו, לא כל כך פשוט גם כל פעם לזכור שבעצם רק היחס שלי הוא שצריך תיקון. שאני בטוח, שאני רואה דברים אחרים, הדעת מראה דברים הפוכים, מכל שכן אנשים שלא קיבלו את הכלים האלה, שלא מקבלים מאור כל יום ששוטף אותם ומשנה אותם ודואג לכך שהם ירצו יותר. אתה צודק, אומר לנו כאן הרב, ממש בקליפ שעכשיו ראינו, הוא אומר שאז אנחנו מגיעים לנקודה שממנה והלאה אנחנו מרימים את הידיים. כנראה, עוד מעט, חכה, אומר לנו הרב. זה עוד לא, אבל נגיד, נקווה שזה ללא מלחמות אטום, ואז אנחנו אומרים, די, אנחנו צריכים באמת לגשת לתיקון העולם דרך תיקון האדם. באמת, יש את דרך האיסורים שאנחנו מכירים, נסתכל סביבנו, ויש את הדרך שמציעים לנו מקובלים. בואו תנו למאור לשנות אתכם, תעבדו בעשירייה, אל תלכו לשנות את העולם. קודם כל, את היחס שלנו בעשירייה, להביא למצב המתוקן, ואז נראה מה יקרה הלאה. מק 11.
12: כן, מורים יקרים, שמעתי בקליפ של הרב שעלינו לבקש על תיקון עצמנו. וזה נשמע כאילו זאת בקשה על עצמי, עבור עצמי. או שאולי תחת המונח עצמי צריך לפרש את זה בצורה שונה, אני זה לא אני, אולי אני זה הקבוצה או משהו עוד יותר גדול.
5: כן, כנראה שאתה צודק אלכסי, אבל בוא רגע נתחיל מהמהות. מה זה לבקש על תיקון עצמי? לבקש על תיקון עצמי זה כנראה לבקש שהאור המחזיר למוטב יעשה אותי יותר דומה לו. יעשה אותי המשפיע, האוהב, הנותן. בקשה כזאת היא נולדת כשאני רואה שאני הפוך ממנו ושזה רע. אם ההכרה הזאת מתבססת לי בתוך הלב, אז הלב שלי מבקש תיקון. לבקש להיות המשפיעה, זה לא בקשה פסולה. כי לבקש להיות המשפיעה, זה לבקש להיות לא לעצמי. אז במהות הבקשה עצמה, יש כבר פתח יציאה מתוך הלעצמי, שזה הסטטוס שהוא הפוך מהאור. מעבר לזה, אני פועל בתוך יחידה רוחנית שהיא נקראת עשירייה. אז גבולות הלעצמי שלי מתרחבים. אני מבקש שאנחנו כולנו, שהחברים שלי יקבלו כוחות עליונים, תכונות אלוקיות של השפעה ואהבה יותר ויותר. וככה במעגלים מתרחבים שהכיוון שלהם הוא לצאת מתוך הלעצמי, ההפוך מהאור, אל כיוון ההשפעה והאהבה, אני כבר שם את עצמי כאילו מתהפך מהבטן לגב. במקום לבקש כמו כל הנבראים וכמו אני עצמי כל הזמן, עד שבאתי למקובלים שמלמדים אותי שהבקשות האלה לא מועילות של תביא פה, תמלא לי את הארנק, עכשיו אני מבקש תשנה אותי, שגם אני אהיה כמוך רוצה רק להשפיע ולאהוב. אז אם אנחנו מסדרים את השיפוד נכון, כבר אנחנו בפתח היציאה. וזה מביא עלינו את האור המחזיר למוטב. בסופו של דבר, הגבול שלנו אפילו לא מסתכם בעשירייה. זה רק נותנים לנו בתור פתיח, שיהיה לנו אחיזה, שיהיה סביבנו עוד נבראים, שהם לא אני, שדרכם אני אוכל להתחיל לכוון את עצמי למבט אל מחוץ לי. אבל באמת, תכונת ההשפעה היא לא מוגבלת. כשהאדם מקבל אותה בתוך המעבדה הקטנה, הוא הופך להיות כמו הרב, עומד מול הבריאה כולה, ואומר, יש את האור העליון, יש את הנבראים שהוא רוצה למלא, ואני צריך להבר ביניהם. גם במאמר של רבה שלמדנו בחלק הראשון של העולם, כמה פעמים הוא הדגיש לנו, שאם אדם קיבל מלמעלה התעוררות, זה לא בשביל שהוא יגדל אישית מבחינה רוחנית, זה הפוך בהגדרה. לגדול אישית מבחינה רוחנית, פירושו להעמיד את עצמך לשירות הבורא והנבראים, להביא את כולם אליו. אבל אנחנו ככה מתחילים, מפנים מהחוצה. וומן מק 167, בבקשה.
13: Здравствуйте, уважаемые преподаватели и дорогие товарищи.
12: Шалом, марцим якарим, хаварим якарим, шала казат.
13: Им
12: кол ма шанахну мегалим бану זה שלבים של שלבים של חוסר תיקון. אז איך להבדיל בין תיקון לבין איזשהו דיכוי עצמי פשוט?
11: כן, לפעמים זה מבלבל, שאנחנו שוכחים בשביל מה. אז בשביל מה העצמי הזה קיים? כמו שאורן עכשיו הסביר, אני מתקן את עצמי. אז קודם כל, זה בסדר לתקן את עצמי? או שלחשוב על העשירייה שאותה אני מתקן? אם אני למשל מגלה שהיחס בין החברים הוא כבר טוב, אבל אני, היחס שלי לחברים לא טוב, אז שאני מבקש תיקון על עצמי, זה עכשיו בשבילי? או שאני כבר מבקש את זה בשביל שהעשירייה תהיה שלמה יותר? את היחס שלנו, אנחנו כל פעם שנמדוד אותו, נראה את זה בצורה קצת שונה. אנחנו נראה את זה בצורה קצת, לא כמו שראינו את זה קודם. נכון? גם ששמענו בשיחה לדרך קודם, שמיכאל שאל את הרב, לגבי התיקון של עצמי. אז איך אני נמצא, מודד את הדבר הזה? מודד את מה שאני רוצה למדוד. אז כל פעם יהיה לנו מדד אחר. איך? בהתאם למצב שלנו שמשתנה, אבל לא סתם שמשתנה, כי המצבים של כל בני העולם משתנים. כל הזמן, אנשים כל הזמן נמצאים במצבים רגשיים כאלו אחרים, אפילו לא שמים לב לזה. אלא המצב שלנו שמשתנה ביחס לעשירייה וביחס לגדלות הבורא בעשירייה. לא סתם. ואם זה המדד שלנו, אנחנו נראה שלא משתנה שום דבר, חוץ מהיחס שלנו כלפי זה. וכשהיחס שלנו כלפי העשירייה וכלפי הבורא יהיה מתוקן, אז נראה שכל העולם מתוקן. והאמת שאין שום דרך אחרת לשנות משהו במציאות. זה גם מה שהוא אומר לנו כאן, כמה מבלי עולם וכמה מתקני עולם ניסו לתקן את העולם וחוץ מלהזיק, לא עשו שום דבר. כל תיקון שניסו לעשות לעולם עשו רק נזק, גם לעולם וגם לעצמם. אז את השיטה הזאת כנראה אי אפשר להמשיך, ואז מה יש לתקן? את היחס שלנו למציאות. זה ענה לך או ש... גניה.
13: פסיבה.
12: תודה, אם אפשר לחדד, יש כזה מצב שאנחנו עוסקים בעבודה פנימית ומרגישים שיש תיקון פנימי, ולפעמים יכול להיות שאנחנו פשוט מדכאים את עצמנו, יש לנו התנגדות, חוסר יכולת לקבל משהו, ואז יש איזשהו דיכוי שאנחנו עושים עם עצמנו, שאנחנו מרכינים את הראש. מה ההבדל פה בעצם?
11: ההבדל הוא עד כמה אנחנו עכשיו זוכרים שמה שמשנה אותנו זה לא אנחנו, אלא מה שמשנה אותנו זה הסביבה והאור. אני לא מדכא את עצמי, אני לא יכול לדכא את עצמי. שוב, גם זה דרך המוסר. הדרך המוסר היא מקובלת בעולם, תתאפק, תהיה מוסרי, תפעל נכון כמו שצריך. אין לנו מודלים כאלה אצלנו בשיטה שלנו. אנחנו שואלים את עצמנו כל הזמן את היחס לגדלות הבורא, גדלות המטרה, גדלות הרב. לפי זה אנחנו בודקים, ואין צורך לדכא את עצמנו. אדם צריך להיות אמיתי עם עצמו, לבדוק את עצמו, ולהבין בכל רגע בחיים איפה אני נמצא ביחס לדבר הגדול הזה שנתנו לי. הנקודה הזאת שבלב שעוררו בי מלמעלה. מלמעלה עוררו בי אותה, האם אני עכשיו מגיב לזה בצורה נכונה או לא. לא צריך לדכא את עצמנו. לדכא את עצמנו זה לא בשיטה שלנו. אנחנו צריכים רק כל הזמן לבדוק ובהתאם לזה להתייחס למציאות. קודם כל במעבדה הפרטית של כל אחד מאיתנו שנקראת העשירייה שלו, ואחר כך כלפי כל היתר. בסדר? תודה. Woman Spain.
14: Gracias, queridos amigos. El deseo egoísta en mí crece todo el tiempo.
15: Toda haber mi karim.
14: Imparable. ¿Qué tanto puedo abrir?
15: Ahora son egoístico las man gadel betochi.
14: Las amigas, las fuerzas que necesito para pedir esa corrección.
15: כמה אני יכולה לפתוח את הלב שלי כדי לקבל מהחברות את הכוחות שאני זקוקה כדי לבקש את התיקון.
5: מה את מתכוונת לפתוח את הלב? שעל זה את שואלת כמה את יכולה לפתוח את הלב, למה את מתכוונת?
14: ¿Qué tanto puedo expresar a mis amigas cómo me siento con respecto?
15: כמה אני יכולה לבטא לחברות שלי של איך שאני מרגישה כלפי זה שהרצון האגואיסטי שלי גדל בתוכי, שאני רוצה יותר מהן, אני רוצה לקבל יותר כוחות מהן, אני רוצה יותר השתתפות, זה מה שאני רוצה.
5: לא צריך לבטא את זה יותר מדי. כולנו באותו סרט, אנחנו נבראים. כל רשימו שהבורא מעורר בתוכנו זה הכרת הרע, עד כמה אנחנו הפוכים מהאור. את זה אין מה לשתף. יש לשתף את הגדלות של הבורא שאליה היית רוצה להגיע. לפתוח את הלב לא בלשקף מה נמצא בתוכו, אלא לפתוח את הלב לספוג מהחברות את גדלות הבורא שיש בהם. בשביל זה את צריכה להעמיד את עצמך כקטנה מולם הגדולות, אחרת מה תקבלי מהם? אז את צריכה לפתוח את הלב שהוא יראה סביבך בהברות עד כמה הן דבוקות בבורא, עד כמה הן בהשפעה, עד כמה הן באהבה, עד כמה הן מחבקות, עד כמה הן תומכות, עד כמה הן משקיעות בהפצה. כל דבר שקשור להשפעה, להפס אותו. כמו מישהו שהולך לקבץ נדבות, שאין לו ממה לחיות. כשאתה מרגיש שאתה שפל ומגושם ואפס, אז זה בונה בך פתיחה של הלב לקבל את החברים כגדולים. הרב גם אמר בחלק הראשון, אני צריך לצייר לעצמי שכל אחד מחזיק את הצינור חמצן של הנשמה שלי, ואם הוא לא יחתום לי, אני לא עובר מחסום. אז מה אני צריך להעמיד בתוכי כלפיו כדי להשיג ממנו כזאת התאימה? לאו דווקא במילים, אולי יהיה לזה גם ביטוי חיצוני, אבל קודם כל מפנים החוצה, ביחס שלי, איך אני רוצה לראות אותו, מה אני רוצה לספוג ממנו. אז לשתף את הקושי שלי, את כמה אני פחות על זה להיות, כולנו אותו דבר, מאותו חומר עשויים, יותר לחשוב איך אני פותח את עצמי לספוג גדלות, ובמשהו אם אפשר גם למסור. עכשיו נגיד שאני ריק, אין לי כלום למסור, בסדר גמור, אני פותח משהו מהרב, מביא להם, פותח משהו מבעל הסולם, מביא להם, פותח משהו מרבש, מביא להם, הם צמאים, הם מחכים. והמאמץ הקטן הזה שלי, להביא משהו מהגדולים אל החברים שלי, כדי לרומם אותם, הוא כבר בנה לי את הגשר הזה, שדרכו אני יכול לקבל מהם אינסוף גדלות. וזה בכלל גם לא תלוי בקומתם, זה תלוי באיך אני מעמיד את עצמי כלפיהם. כולם תלמידים של הרב לייטמן, זהו, הסתדרתי בחיים. קיבלתי מהבורא הכל, נתן לי עשירייה, זהו, עכשיו רק איך אני מסדר את עצמי כלפיה. אז אין צורך לשתף את האפסיות שלי, יש צורך לפתוח את האפסיות הזאת לקבלת השפעת מהגדולים שסביבי. ולד, אתה קודם רצית לשאול, בבקשה.
16: כן, בקשר לכוח הזה מתקני העולם, יש מתקני העולם בעולם שאנחנו לא יכולים להשפיע. יש גם כוח הזה בתוכי, שתכונות שלי שאני חלש, אני גם לא מרגיש אותם, לא משתמש בהם. אבל יש כוח הזה גם בעשירייה, שבדיוק לפני כמה שבועות היה לנו שיחה מאוד חזקה על חברים חלשים. לא לעלות מעון על חבר חלש. כאילו אם הוא לא מגיע, אם הוא כאילו... אז זה גם כוח הזה יוצא של מתקני עולם, אם הוא כאילו אין לו כוח להגיע לשיעורים, אין לו כוח להגיע ל... מה אנחנו עושים עם כוח הזה? בעשירייה הזה אפשר לעבוד על זה, זה כאילו, זה לא משהו שבתוכי שאני לא יכול, לא מזה, וזה לא גם בעולם. בעשירייה אפשר לעבוד על זה, איך לעבוד על זה בעשירייה?
11: שאלה מצוינת, נכון? אתה צודק. כי בסוף אנחנו קוראים את כל זה וצריכים ליישם את זה בעשירייה, לא עכשיו באמת... אז נאמר, אתה אומר חבר חלש. אני יכול להגיד, החבר הזה חלש. ולשים למצוא את כל הצדקות למה הוא חלש. שאלה מה זה חזק, מה זה חלש. כן? אם אני הייתי במצבו, מקבל את התנאים שהוא קיבל וכן הלאה, אני לא יודע אם הייתי כזה חזק. כי הנטייה הטבעית זה אני בסדר ואחרים לא. אז ברור שעכשיו צריך לתקן אותו. אבל, כשאנחנו מסתכלים, אנחנו שואלים שאלה אחרת. עד כמה גדלות אני יכול למצוא בחבר החלש הזה? עד כמה אני כן יכול להסתכל שלמרות כל התנאים בחיים שהוא קיבל וכל המאמצים, הוא עושה את המקסימום בטוח. 100% הוא עושה את המקסימום כדי להיות חזק, כמו שאני כרגע נראה לי שחזק. אני תמיד מטיל ספק, מה שאני רואה זה בטוח לא מתוקן. אז אולי משהו בי, אני יכול לשנות משהו כדי... שהחבר הזה יהיה בעיניי יותר חזק. אתמול הייתה לנו ישיבת עשירייה, אז חבר אחד הכין קציצות שכולם אוהבים, מאוד מאוד אוהבים את הקציצות שהוא, הוא ידע שהוא, זה התאמץ, הלך, חבר, הכין את הקציצות. חבר אחר בא והביא ציטוטים על ראש עשירייה, ממש אסף במיוחד בזה בשביל להביא לנו גדלות. חבר אחר הביא מדבקות, כתוב עליהם גדלות הבורא וחילק לכולם. ועוד חבר, ויש כמה חברים שלא הצליחו להגיע, אבל אני יודע שהם מאוד רצו להגיע. אז למה אני קורא פה חלש, חזק? מי פה חלש? מי פה חזק? אם נחפש, נשתדל לחפש, אנחנו לא מתוקנים, אנחנו רוצים להיות, אבל נשתדל לחפש בכל חבר את הגדלות המקסימלית, נראה שבאמת אין מה לתקן באף אחד. באמת, רק היחס שלי אל החברים צריך לשנות.
16: משאר רציתי להגיד על גדלות הבורא, של, על איך הוא מראה לנו כמה אנחנו חלשים, שדווקא החברים האלו שאנחנו, הגענו להחלטה לא לעלות מן על חברים האלו. ועכשיו יש כנס, ואנחנו מכינים את עצמנו, הזכרנו מקום, ודווקא החברים החלשים האלו מגיעים, ואנחנו, כמעט כל הסירייה, אנחנו שני ימים ביחד, לא כולם ביחד כל הזמן, אבל שני ימים, גם כולל את החברים החלשים ש... וכמה זה...
11: אין חברים חלשים. כדאי להוציא את מהטרמינולוגיה את המושג הזה, חברים חלשים.
16: נכון.
11: את החברים שאני כרגע לא רואה את גדלותם. מוסתר מעיניי, מה לעשות?
16: רק רציתי להגיד על גדלות הבורא, כמה הוא ממש מראה לנו את היחס מקולקל שלנו על זה. תודה.
11: דוגמה יפה. גרשון, כן.
17: אני גם הייתי רוצה להמשיך את, את הבירור הזה, על האיזון. בעל הסולם מלמד אותנו על היחס הפנימי, מבינים, אבל גם שמענו בקליפ שיש מקום למתקני עולם, אחרת הם לא היו קיימים. ובסירייה, כמו שאומר החבר, אני צריך לעשות את העבודה הפנימית שלי ביחס שלי לחברים, אבל בפועל אנחנו מייצרים סביבה פה. ואיפה האיזון בין מה שאני רואה בפועל, שחברים לא עומדים במה שהתחייבנו אחד לשני, אני אעשה את העבודה הפנימית שלי, אבל בפועל, האם צריך לדרוש, האם לא צריך לדרוש, כאילו איפה האיזון בין היחס הפנימי לבין המציאות שאני רואה מול העיניים?
5: מצוין, בוא נעשה מזה שאלה לסדנה, חכה רגע, אל תשב, גריש. נעשה מזה שאלה לסדנה, גרשון עכשיו יחזור עליה בקצרה בצורה של משפט שיוכלו לכתוב בכתוביות וזאת תהיה שאלת הסדנה שלנו. אז שוב, השאלה לבירור בקצרה.
17: איפה עובר האיזון בין התיקון ביחס שלי כלפי החברים לבין זה שבפועל התחייבנו אחד לשני לבנות סביבה כזו שתקדם אותנו למטרה?
5: יופי, סדנה, 6 דקות, בהצלחה.
1: ממה שאני מבין, אנחנו צריכים לעשות הפרדה בין שני המקרים. מה זאת אומרת? אנחנו קובעים בינינו משהו, ואני חושב שכשאנחנו קובעים בינינו משהו, אנחנו צריכים להשתדל שהחברים יעמדו בזה. ואם יש חבר שמתקשה עכשיו, קשה לו, לא מסתדר לו, אנחנו צריכים לעזור לו. זה בלי שום קשר לזה שאני רואה אותו כחבר גדול, כחשוב וכו' וכו'. זאת אומרת, צריך לעבוד בשני קווים כאלה, לא יודע, מצד אחד לדרוש, מצד שני לתקן את היחס הפנימי.
2: קשה להגיד איפה עובר הגבול, לא יודע אם אפשר באמת לסרטט איזה קו כזה, אבל הייתי אומר שמקודם, בכל מקרה, צריך מקודם לסדר את היחס של אהבה ביני לבין החבר או בינינו, ואז גם שבאים לחבר בדרישה כביכול על משהו שיתחייב או לא יתחייב או לא משנה מה, אז מקודם כל צריך להיות שם יחס של אהבה, ואת זה קודם כל צריך לסדר.
18: כל הכללים האלה שאנחנו קבענו בינינו, זה לא גירדנו את הראש וישבנו והיה בא לנו. זה בגלל שככה המקובלים באו והטבו לנו והמורים שלנו שאנחנו שומעים אותם שנים. ולכן הדבר הזה הוא כאילו עומד מעל הראש של כולנו בעשירייה. ועכשיו כלפי הדבר הזה אנחנו מתחילים למדוד. זה לא שאני מחייב את איתי לעשות כזה או את אריאל לעשות כזה, אלא כולנו ביחד כל הזמן דוחפים בגדלות הבורא וגדלות וחשיבות המטרה לכיוון הדבר העליון הזה, שאנחנו כל הזמן רוצים ליצור בינינו. היום יש לי תנאים, מחר בבוקר יהיה לאריאל, מחר ייקחו... הבורא יודע לסדר יפה את התמונה.
19: אני חושב שאין פה שום... גבול ואין בלנס, שום דבר, כי זה שני כיוונים שצריכים לפעול בשניהם.
9: צריך לחפש בטוחים מה לא נכון, וצריך לחזק את הסביבה. וזה ש... אם... כאילו סוטה לזה שרצה לשנות משהו מחוץ לזה, זה בדיוק כמו שכתוב כאן, אולי איפה שמתקנה העולם. אני מאוד מזדהה למה שגלעד עכשיו דיבר, שהמושג חבר חלש לא, לא, לא, לא, לא ברור לי, כאילו איך עמדות. בכמות פעמים שהוא בא, זה לא מדידם. אז צריך לעבוד על זה שכמה שיותר יבואו, ובמקביל לחשוב איפה שאני לא, לא דואג מספיק עבורו.
19: כן, המצב הזה בעצם תמיד קורה לנו, שתמיד הגיעו מראה לי את החבר יותר חלש ממני, או פחות משקיע, או וכן הלאה. אבל דווקא, קודם כל, כמו שגם גלעד אמר, שכל חבר, גם אם הוא משקיע מעט, או מגיע מעט, או לא יודע, תורם מעט, זה דווקא הבורא מסדר לו את התנאים, כי אני לא יכול לשפוט את החבר. זה דבר שני, בעצם אם אתה רוצה באמת להשפיע לחבר או להגיב למצב שלו, עדיף להגיד רק לדבר על הגדלות הבורא. כחבר בעצמו צריך לקבל החלטה האם זה חשוב לו או לא, מתוך הגדלות הבורא. אז ברגע שאתה מפרסם גדלות הבורא בכל רגע, לא משנה מה קורה, איך אתה רואה אותו, אז זה כבר שיקולים של האדם עצמו. כי זה בסופו של דבר זה בחירה שלו. אי אפשר לבוא להגיד אתה לא בסדר, אז אני לא בסדר. אז ברגע שאני משתמש בכוח הזה של החבר שאני רואה בו פגם, את המראה בזה גדלות לעצמי, ואני מספר את זה לחבר על הגדלות הבורא, אני חושב שזה יביא את השינוי. בזה אני מייצר את הסביבה. אני משתמש בדיוק בראייה הזו שאני רואה בחבר, ומתוך זה אני מוציא את הכוח הגדלות הבורא, ומפרסם את זה ואומר לו את זה ואומר את זה כביכול לעצמי, ככה אני הופך את עצמי, ואז זה יבוא שינוי.
20: הכוח המאזן הוא הכוח שמגיע מהסירייה שמושכת את המאור. אני תמיד נמצא בחוסר איזון, תמיד אני אמצא איך אני יותר צודק מהחבר, איך אני מבטל את החבר, כמו שהגדלות של הבורא נסתרת ממני, גם הגדלות של החבר. בשביל זה, כמו שאנחנו יושבים ביחד, בדרך כלל בימי חמישי זה יוצא ככה בסעודה שלנו, ומתקללים אחד מהשני, אתה יכול להרגיש איך שהכוח של החברים הוא משפיע עליך, מוציא אותך מהמחשבות של הצדק ושל הטעויות ושל התיקונים של מתקני עולם, ונכלל בתוך הכוח של הסירייה שמרקח ומביא באמת מאור שמסדר את הדברים כמו שהם אמורים להיות, יותר קרובים לאמת.
1: כן, התהליך, יש פה הרבה שלבים בתהליך. בטח בהתחלה, כשאתה נופל לסירייה ולא יודע מי ומה החברים סביבך, אז קודם כל תרשיע את עצמך ותגיד אני לא מבין מה קורה פה, ולפני שאתה מתחיל לעשות איזושהי עבודה עם חברים. אחר כך כשלאט לאט אתה מכיר אותם ומתחיל להיות אכפת לך מהם, אז זה בסדר גמור לדרוש דברים שהחלטנו בה.
5: אנחנו מתקדמים, חברים, רוצים להמשיך לענות על שאלות. קודם ראינו שאלה בוומן צ'יינה, ואנחנו מאוד מאוד נשמח לקבל מכן שאלה מוומן צ'יינה, ובכלל כל השאלות שרציתם לשאול קודם, אז תחזירו את סימני השאלה, ועד סוף השיעור אנחנו רוצים להמשיך לברר דרך שאלות. גם פה כמובן, הנה וומן צ'יינה, כן, בבקשה.
21: 老师好，大家的世界团队好。我想问的问题，作为一个团队，我现在感觉不到目标的重要性，那么我们应该采取什么样的外在行动来共同唤醒内在的敬畏呢？谢谢老师。
22: Dear teachers, my question is, as a group,
23: מורים יקרים, כקבוצה אני לא מרגישה את החשיבות איך יכול להיות לנו מאמצים חיצוניים כדי ליצור את ה... כדי להגיע למטרה בצורה כזאת.
5: אני לא הבנתי את השאלה, הבנת גלעדי?
11: איזה מאמצים חיצוניים צריך לעשות כדי ליצור את, ה... את חיזוק המטרה? אולי תחזרו על השאלה, תחזרו שוב.
22: Okay. We as a group.
23: כקבוצה, אני לא מרגישה את החשיבות. אז איך נוכל לעשות את המאמצים כדי ליצור את החשיבות הזאת שיעזור לנו להגיע למטרה?
5: איך כקבוצה ליצור חשיבות שתעזור לנו להגיע למטרה? אני מקווה שזאת השאלה. כן, אייל, זאת השאלה? מה הבנת?
0: מה שהבנתי, היא שואלת מה קורה,
5: שואלת החברה, אומר לי פה אייל מהעשירייה שלי שעוזר לי, כן?
1: מה קורה כשהקבוצה לא נותנת חשיבות? איך אני בכל זאת מצליח להגיע לחשיבות הזאת שדיברנו עליה, אם אני לא מקבל את זה מהסביבה שלי, מהקבוצה, מהעשירייה, כנראה היא מתכוונת.
5: אוקיי, אז יש לנו, הסביבה שלנו, כותב בעל הסולם במאמר החירות, כוללת שלושה דברים, מורים, ספרים והברים. אם אני נמצא ולא מרגיש שאני מקבל מהסביבה שלי, מהקבוצה שלי את החשיבות, מה אני יכול לעשות? יש לי ספרים, יש לי מורים, יש לי חברים. כל יום יש שני שיעורים בבני ברוך. כל יום יש שני שיעורים בבני ברוך. בני ברוך היא גם הסביבה שלך, היא גם הקבוצה שלך. הקבוצה שלך היא לא מוגבלת רק לאלה שלידך שכן נותנות לך או לא נותנות לך לפי הרגשתך כרגע חשיבות המטרה. כל יום יורד גשם רוחני לעולם. שני שיעורים בבני ברוך לפחות, לפעמים אפילו שלושה. אחרי צהריים יש גם שידור של שיעור זוהר. כבר יש לך שלוש הזרקות לנשמה מהבורא ישר שלוש פעמים ביום. תתחברי אליהם כמו אינפוזיה. תקבלי חשיבות המטרה, זה הזנה אחת. הזנה שנייה, ספרים נמצאים, אני לא יודע כמה כבר יש לנו כתבים מתורגמים לסינית, אבל יש משהו. פעם למקובלים היה ספר אחד, קטן, וזה הספיק להם להגיע כנראה לגמר התיקון. אז מה שיש לך, יש לך דברים כתובים מהמקובלים. תשתי אותם מתוך תפילה לבורא, שיעיר לך, ימלא לך את הנשמה, יפתח אותה, יחבר אותך אליו. והמעגל השלישי, החברות, אם הן לא נותנות, יכול להיות שזה בגלל שאת לא מספיק מרימה אותם. אם הבורא נתן לך אותם, אז איתם את יכולה לעבוד. תתני להם במשהו גדלות של הבורא, ותבקשי מהשם שיעזור לך. את מרגישה שאת לא מקבלת מהם מספיק חשיבות המטרה, ואת משתדלת בכל כוחך, לתת להם כדי דרכם לקבל כמו מנוף בהזרה, ואת מבקשת ממנו לעזור. ואנחנו גם נחשוב עלייך, שתהיה לך עשירייה חזקה, שתרים אותך. עצם זה שאת עכשיו פה איתנו, כולנו מרגישים שאת מרימה אותנו. אז אנחנו מודים לבורא שנתן לנו אותך. תודה.
11: כן, אייל.
3: יש משהו בתפיסת המציאות שעוד לא מתיישב אצלי. מצד אחד, כל קלקול אנחנו לומדים שזה בי. מצד שני, הפרטים שכביכול מחוץ לי נמצאים בהתפתחות. אז איך אדם מיישב את שתי הנתונים האלה כשהוא עובד עם הסביבה? מה נכון שאדם ייחס לתיקון שלו ומה לא?
11: שמענו על זה הרבה פעמים, כן, שבעצם כל היחס שלנו למציאות הוא הדבר שזקוק לתיקון, אבל אנחנו לא יכולים לעשות את זה בפני עצמנו, אלא זקוקים לסביבה שתשפיע עלינו, כדי שאנחנו קודם כל נרצה את התיקון הזה, ודבר שני, באמת נקבל את הכוח לעשות אותו. ולכן ככה איך בעל הסולם כותב, מכונה פוטוגרפית שמציירת לנו כאילו יש מחוץ לנו כל מיני דברים, כדי שבלעדיה, הוא אומר איזה מתנה גדולה הזאת, בלעדיה לא היינו רואים מה, במה אנחנו זקוקים לתיקון. אבל זה באמת נושא בפני עצמו. אנחנו מאוד מאוד רוצים לסיים עם קליפ של הרב, קליפ מספר 2, שבו הוא באמת נותן את הכוח להבין מה זה מעשי, מה הדבר, איך, מה שכל דיברנו עכשיו, מהו החלק המעשי בזה. אז בואו נראה את קליפ מספר 2.
4: אני אגיד לך מה מעשי, אל תקפוץ, אלא תבין, תחשוב ותבין שכל הקלקולים הם בך ולא בעולם, ורק דרכך שאתה מתקן את התכונות שלך הפנימיות, אתה תראה את העולם המתוקן, שגם עכשיו אתה נמצא בעולם המתוקן, בעולם האינסוף. ומה שהקלקולים שאתה מרגיש בחיצוניות, זה כל הקלקולים שלך, שאתה מקולקל. לא, זה לא מעשי, זה מעשי מאוד. זה נותן לך מבט אחר לגמרי על כל המציאות. שאל תרוץ אחרי התיקונים, תתרכז בפנים, כל הקלקולים הם שם, בפנים. אז זה מאוד פרקטי, זה אומר לך, שב אל תעשה עדיף, תתחיל לברר מה יש לך לתקן בתוכך, אתה תיקנת משהו, בהתאם לזה אתה רואה עולם יותר מתוקן, עוד תיקנת משהו בפנים, עוד אתה, יורה, אתה רואה העולם עוד יותר מתוקן, ואם אתה הולך ומתקן את העולם, אתה מקלקל אותו, ולא תיקנת שום דבר בפנים, אלא קלקלת את עצמך יותר, כי אתה הולך ומתקן משהו, כאילו מתקן, אבל אתה מקלקל, מפני שבמקום לתקן את עצמך, אתה רוצה לתקן את העולם, שזה העתקה ממך, העתקה בלבד. נו.
6: מצד שני, כל הלימוד שלנו הוא רק על דרך של גילוי הרע, אני רק מגלה עוד יותר ועוד יותר רע, אני לא רואה שום תיקון. אני רק רואה בעצמי יותר, יותר גרוע ויותר גרוע.
4: אז תבקש תיקון? ודאי שלא אתה, אתה מתקן.
6: אבל בעל הסולם אומר שכל חוכמת הקבלה זה גילוי הרע בעצם.
4: נכון, כי זה ברור ככה. כי בתחילת כל העניין הוא חטא אדם הראשון. ונותנים לך כלי שבור ואומרים תתקן. נו, ובא שאתה לומד רק שיטת התיקון? מתנה.
6: אני לא מבין, אני לא... כי אם אני צריך לתקן בפנים ואני כל הזמן רואה עוד יותר ועוד יותר, איך אני בכלל יודע שיום אחד יגיע איזשהו...
4: אתה לא יודע, אז אתה לא יודע. כך כתוב, אלא מה אתה רוצה? לראות כבר את הסוף? אתה לא יודע. רק אומרים לך, כל הקלקולים בך, תנסה לראות אותם לא בעולם החיצון, במיוחד בעשירייה, אלא שזה הכל בך. איך אתה יכול לכוון את עצמך למטרת הבריאה? פשוט מאוד. תראה אותם כמתוקנים, ואת עצמך כמקולקל. שרק אתה צריך תיקון.
11: כן, ואם אנחנו רוצים להתעורר לגדלות הבורא, יש לנו לשם כך צוות התעוררות, שרוצה לספר לנו על הטיש הקרב, בבקשה.
7: שלום חברים יקרים אהובים, אנחנו באמת רוצים לשתף שהיום הולך להיות אירוע, אני לא אגזים, אירוע שיכול להיות משנה חיים לכולנו, זה לא עוד איזשהו אייטם בלוז, שקבעו שאנחנו באים אליו, אתם לא מודעים כמה הכנה השקענו בזה, תכף אישי קצת יפתח על זה.
8: אני לא אפתח יותר מדי, אני רק אגיד משהו מאוד מאוד פשוט ומאוד ככה מהלב. הזמן שלנו בטיש זה זמן ביחד, בו אנחנו בצורה מאוד ממשית ומוחשית נגלה את השכינה בינינו. אנחנו לא רק נקרא, אנחנו...

חברים יקרים, לרגל יום ירושלים שחל היום, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך השישי לפברואר 2003. השיעור מבוסס על המאמר, מהו כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה בעבודה. מתוך ספר כתבי רבש כרך ב' עמוד 1150. נקרא אחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 33 דקות.

ויש לפרש זה על דרך עבודה. ידוע שמלכות נקראת ירושלים. לכן, כשאנו אומרים חורבן ירושלים, הפירוש יהיה על בית המקדש שנחרבה. היינו שזה נקרא שכינתה באפרה או שכינתה בגלותה. כלומר, זה שהאדם צריך לקבל על עצמו עול מלכות שמיים ולהאמין שהקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם בהשגחה של בחינת טוב ומיטיב, היות שזה נסתר מהאדם. מלכות היא המשפעת לנשמות ולביאה, שכל השפעות שבאות מלמעלה להנבראים הן בחינת מלכות. נמצא לפי זה שהמלכות אינה מכובדת אצל הנבראים, בגלל שלא רואים את חשיבותה מה שהיא משפעת לנו, אלינו. וזה נקרא ירושלים בחורבנה. היינו, כלומר, במקום שהיא הייתה צריכה להשפיע טוב ועונג לנבראים, שכולם יראו את מעלתה, רואים שהכל אצלה חרב ואין לה מה לתת. כמו שנאמר, וזה לשונו, ואת אבלי ירושלים, ואת העיר האבלה והחרבה והבזויה והשוממה. היינו שהכל חרב ונחרב, שזה נקרא שכינתה באפרה. לכן, בזמן שהאדם צריך לקבל עול מלכות שמיים, יש התנגדות גדולה מצד הגוף. לכן, אם האדם מתגבר ומקבל על עצמו עול מלכות, אף על פי שלא רואים שום חשיבות, והוא מתאבל על זה, מדוע הוא כך? היינו, למה כל כך נסתר מאיתנו את חשיבותה של ירושלים? הוא מתפלל על זה, מדוע אין חשיבות למלכות? הוא מבקש מהשם שיקים את ירושלים מהאפר הזה שהיא נמצאת בה. ובשיעור שהאדם מצטער על חורבנה, הוא זוכה שהקדוש ברוך הוא ישמע את תפילתו. והאדם זוכה לראות אותה בשמחתה, היינו שהיא כן משפיעה לו טוב ועונג. נמצא שהפירוש יהיה אותו אדם המצטער ומתאבל על ירושלים, מדוע היא שכינתה באפרה. האדם הזה הוא הזוכה לראות בשמחתה, כי אין אור בלי כלי, והיות שיש לו הכלי, היינו החיסרון, מדוע ששכינתה היא באפרה, הוא מצטער על זה, לכן הוא זוכה ורואה בנחמת ירושלים. ובאמור יש לפרש מה שכתוב, ידע שור קונהו וחמור אבוס בעליו. ישראל לא ידע, עמי לא התבונן. ויש להבין מהו ההבדל בין שור לחמור בעבודה. וכמו כן, מהו ההבדל בין ישראל לעמי בעבודה. אבי המורי זצ"ל אמר, ההבדל בין שור לחמור הוא ששור נקרא בחינת מוחה, שהיא בחינת אמונה למעלה מהדעת. וזהו ידע שור קונהו. וחמור הוא בחינת ליבה, היינו הרצון לקבל, שזהו וחמור אבוס בעליו. ולפי זה יש כאן להבחין בית בחינות. א', אלו שעובדים בשביל שכר, היינו שמקיימים תורה ומצוות, הוא בכדי לקבל שכר. נמצא עיקר

0: שאלתם היא כמה שכר אני אקבל ומה יהיה השכר, אם הוא כדאיות לתת עבור השכר הזה את היגיעה בתורה ומצוות. ב', אלו שרוצים לעבוד בעל מנת להשפיע מטעם, כמו שכתוב בזוהר הקדוש, בגין דאיו רב ושליט, זאת אומרת שעובד רק מטעם גדלות השם, היינו שיש לו זכייה גדולה שהוא משמש מלך גדול, נמצא באלו שעובדים בעל מנת להשפיע, הם כבר צריכים לדעת את מי הם עובדים. היינו, אם הוא באמת מלך גדול וחשוב, שכדאי לעבוד בשבילו. אולם, בזמן שהם מתחילים לעבוד בעל מנת להשפיע, וכל הסיבה שיש להם כוח לעבודה היא מטעם חשיבות הבורא, אז מתחילה העבודה להיות בבחינת שכינתה באפרה. כלומר, במקום שהרוחניות היינו לעבוד לתועלת השם, היה צריך להיות כל פעם יותר חשוב, באות לאדם מחשבות כאלו שמראות להפך. והאדם, במקום שהוא היה צריך ללכת כל פעם קדימה ולעבוד ביותר שמחה, היות שהוא משמש מלך גדול וחשוב, בא לו ציורים בלתי חשובים. היינו שהוא לא מרגיש את גדלותו התברך, וזה גורם לו ירידות כל פעם. זאת אומרת, אפילו שהוא מתגבר על הירידות, מכל מקום לא תמיד הוא יכול להחזיק מעמד ולהילחם עם המחשבות האלו. ומה המחשבות מראים לו? בחינת שכינתה באפרה. זה שהוא רוצה לעבוד בשמחה, בזה שהוא משמש מלך גדול וחשוב, שזה צריך להביא לו שמחה. הוא מרגיש ממש להפך. היינו בחינת דחייה. כלומר, כאילו דוחים אותו מעבודה. וזה נקרא שכינתה באפרה. זה שהוא מרגיש עתה כאילו דוחים אותו החוצה. כלומר, שהוא מרגיש בעת שהוא רוצה לקבל על עצמו עול מלכות שמיים, באות לו אז השאלות של פרעה, ששאל מי השם אשר אשמע בקולו. וזה נקרא שהמלכות, היינו השכינה, היא בגלות אצל פרעה מלך מצרים, שהם מראים את שפלות של המלכות שמיים. ואז אין לאדם רק לבקש שיבנה את המלכות. היינו שהמלכות לא תישאר בצורה של שפלות, שמהשפלות הזו אין האדם יכול לקבל שמחה, בזמן שהוא רואה שאין לה שום חשיבות. וזה נקרא שהאדם צריך להתפלל על חורבן בית המקדש. כלומר, מדוע כל העולם לא יכולים לראות את קבלת מלכות שמיים לדבר טוב? היינו לעבוד לתועלת השם, שתהיה בכבוד. היינו שתהיה עבודה מכובדת. ולכן, כשהאדם מתפלל על גלות השכינה, אל יתפלל על מה שרק שאצלו היא באפרה. אלא האדם צריך להתפלל מדוע היא כל כך בשפלות אצל כל העולם, בשיעור שכל העולם לא חושבים בכלל על רוחניות. והוא מתפלל עבור כל העולם, כמו שאנו מתפללים ובני ירושלים במהרה בימינו, שזה יהיה לכבוד לכל העולם. כמו שנאמר בתפילת ראש השנה, מלוך על כל העולם כולו בכבודך. והיות שאין הכלל מרגיש את החיסרון, איך הם יכולים להתפלל? אלא האדם הזה, שהוא זכה להשיג על כל פנים בחינת חיסרון, היינו שהוא השיג את הגלות, לכן הוא יכול לבקש על גאולה. מה שאין כן, אלו אנשים שהם לא מרגישים שיש גלות, איך הם יכולים לבקש שיוציאם מהגלות? נמצא, זה שהאדם מרגיש שהוא נמצא בגלות, כבר נקרא עלייה בדרגה, ועליו מוטל לבקש מילוי עבור הכלל כולו. וזהו כנ"ל, כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה. כלומר, זה שהוא מרגיש את גלות השכינה, הוא מתאבל, הוא זוכה ורואה בשמחתה. היות שמבחינת הכלים, רק לו יש הכלים המוכשרים לגאולה. כי עניין כלים פירושו חיסרון למילוי. לכן, כשהוא מתאבל בזה שהוא מרגיש איך שהשכינה הוא בגלות, שלא רואים את גדלותה, אלא מי שרוצה לקבל עליו מלכות שמיים, מטעם בגין דאי הוא רב ושליט, בא לו מחשבות וציורים, שהמחשבות האלו דוחים אותו לחוץ מקדושה. ורק על ידי התגברות וכפייה למעלה מהדעת, הוא יכול להחזיק מעמד. כל פעם שהוא רוצה להאמין שהשגחתו התברך היא בבחינת טוב ומטיב, באות לו מחשבות שמדברות לשון הרע על השם. וכואב לו, מדוע הוא מוכרח לשמוע לשון הרע? והוא מאמין שזהו רק מטעם שהאומות העולם שולטים על הקדושה. היינו שיש הסתרה שמי שרוצה להיכנס לעבוד עבודת הקודש, אז הסתרה אחרה מסתירה את החשיבות של הקדושה. נמצא שדווקא האדם המתאבל הוא זקוק לרחמי שמיים, שתהיה יכולת בידו להתגבר על הרע שבו, והוא מתאבל ובוכה שהשם יעזור לו. אבל בטח הוא צריך להתפלל עבור כל הכלל, אחרת נקרא זה שהוא מתפלל רק לתועלת עצמו, כלומר שרק הוא יצא מהגלות. ואם באמת האדם מבקש לתועלת השם, שיהיה כבוד שמיים מגולה בעולם, איך הוא מבקש רק עבור עצמו? לכן האדם צריך לבקש שיתגלה כבוד שמיים על כל העולם. וזה כמו שאמרו חז"ל, כל המבקש רחמים על חברו והוא צריך לאותו דבר, הוא נענה תחילה. ובבחינת עבודה יש להבין, אם האדם מבקש רחמים על חברו, הוא נענה תחילה, נראה זה כאילו מה שהוא מבקש רחמים, אין זה מטעם שיש לו עניין לעורר רחמים על חברו, אלא זהו כמו רמאות, היות שחז"ל אמרו שהוא נענה תחילה, לכן הוא מבקש רחמים על חברו. ועוד יותר מזה, יש להבין מדוע הוא נענה תחילה. האם משמיים לא יכולים לתת להם שיקבלו את עניית התפילה שניהם ביחד? אלא מוכרח להיות כאילו זה אחר זה ולא שניהם ביחד. ויש להבין מה יש בזה שהוא נענה תחילה. אלא כנ"ל, זה שהאדם מבקש רחמים על חברו בעניין עבודה, יש לפרש כשהאדם מתחיל ללכת על דרך שיגיע על ידי הקיום בתורה ומצוות לדבקות השם, הנקרא שכל מעשיו יהיו לשם שמיים ולא לתועלת עצמו, אז הזמן שהגוף מתחיל להתנגד לעבודה זו, הוא מביא לו מחשבות איך שהעבודה הזו אינה בשבילו, מטעם שהיות שטבע הגוף הוא לתועלת עצמו, והוא רוצה אתה לעבוד אתה לתועלת השם, לכן הגוף הנקרא רצון לקבל מראה לו תמיד שאינו כדאי לעבוד לתועלת השם. והיות בלי תענוג אין האדם יכול לעשות שום תנועה, שכך הוא הטבע של הבריאה, וזה נובע מטעם שרצונו להטיב לנבריו, שזהו סיבת הבריאה. לכן אם אין לאדם תענוג מהעבודה, הוא לא יכול לעבוד. לכן כל מה שהאדם עושה הוא רק בכדי להנות, היינו שהוא מקבל תמורה עבור היגיעה שהוא נותן. לכן בשלו לשמה, היינו כשהאדם מאמין בשכר ועונש, יש חומרי דלק לאדם בזמן עבודה, היות שהוא מסתכל על השכר מה שהוא יקבל אחר כך. מה שאין כן, כשהאדם עובד בכדי להשפיע, היינו שלא רוצה לקבל שום תמורה עבור היגיעה, איך הוא יכול לעבוד בלי הנאה? ועל זה אומר הזוהר הקדוש, שצריכים לעבוד מסיבת שהבורא הוא רב ושליט, שפירושו מטעם גדלות השם. היות שאנו רואים מה שנמצא בהטבע, שיש הנאה להקטן בזמן שהוא משמש להגדול, כי מדרך העולם הוא שיש באדם כוח לשמש אדם חשוב. ובפרט לשמש מלך גדול, יש לאדם תענוג גדול. ועל זה אין האדם צריך לעבודה, אלא זה נמצא בטבע הבריאה. אלא על מה יש לאדם לעבוד? שיהיה הידיעה והרגשה שהוא אדם חשוב, אז כבר האדם מסוגל לשמש אותו. לכן, דווקא בזמן שהאדם רוצה לעבוד מטעם גדלות השם, אז באות לו מחשבות רעות, שלא נותנים לו להרגיש את גדלות השם, אלא ממש מראים לו להפך. ובאמת הסתרה הזו שולטת על הכלל כולו. אלא אצל אלו אנשים שלא עובדים מטעם גדלות השם, אין להגוף צורך להסתיר ממנו את גדלות השם. וזהו מטעם שכל עוד שלא נותנים הסיבה להעבודה מטעם גדלות השם, הגוף לא עובד בחינם, היות שהוא מסתכל על השכר ולא על הנותן השכר. נמצא לפי זה דווקא אצל אנשים שרוצים לעבוד רק מטעם גדלות השם, אז יש התנגדות ומחסים ומסתירים אומות העולם על בחינת ישראל שבאדם. וממילא אצל מי נמצא העיקר לשון הרע על גדלות השם? דווקא באלו אנשים שהם רוצים להגיע לדבקות השם. ואלו אנשים שמרגישים את בחינה זו, הנקראת שכינתה באפרה, להם יש צורך לבקש מהשם שיוציא אותה מהגלות שהיא נמצאת בין העמים. היינו שהעמים שולטים עליה, שמסתירים את גדלותה וחשיבותה של השכינה הקדושה. לכן אלו אנשים שמרגישים ששכינתה באפרה, צריכים להתפלל על כבוד שמיים שיתגלה לכל העולם, אלא שלא כל העולם צריכים לזה, היינו לעוקמה שכינתה מאפרה. לכן הוא נענה תחילה, מטעם שהוא צריך לאותו דבר. אולם אחר כך מביא זה גם הגילוי לכל הדור. אולם כל זמן שאין להם הכלים המוכשרים לזה, לא יכול להיות אצלם כל כך בגלוי. וזהו על דרך שאמרו חז"ל, עשה מצווה אחת, אשריו שהכריע את עצמו ואת העולם כולו לכף זכות. לכן, רק האדם הזה, שהוא מרגיש את ההסתרה על הרוחניות, היינו על הרצון להשפיע מטעם גדלות השם, לכן מוטל עליו לבקש רחמים על הדור כולו. והיות שהוא צריך לאותו דבר, לכן הוא נענה תחילה, לכן עליו נאמר, כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה. והטעם הוא כנ"ל מפני שהוא צריך לאותו דבר ולא הכלל. לכן המבקש רחמים על חברו לא יכול לקבל שניהם בבת אחת, את עניית התפילה, מטעם שרק הוא צריך לאותו דבר, היינו לישועה הזו, שהוא להרגיש את גדלותה של הקדושה הנקראת לאוקמה שכינתה מאפר. מה שאין כן, אלו העובדים שבבחינה האלף הנ"ל, היינו שעובדים בשביל שכר, לכן הם מסתכלים על השכר. ויש כלל, מי שנותן הוא חשוב. נמצא שזה שמאמינים שהם יקבלו שכר, שהשם ישלם שכרם, כבר הוא חשוב אצלם. מה שאין כן, אלו שלא עובדים בשביל שכר, אז הם צריכים להרגיש עתה את גדלותו יתברך. ועל זה באה אסתר, מה שמונח על הקדושה שלא רואים את גדלותה. ועל זה ניתן לנו לבקש מהשם שהוא יסיר את האסתר, כמו שכתוב, אל תסתר פניה ממנו. ובאמור נבין מה ששאלנו, מהו ישראל לא ידע, ומהו עמי לא התבונן. כי הנה ישראל הוא אלו אנשים שעובדים על הכוונה להגיע לדבקות השם, שיזכו להגיע לדרגת ישר אל ולא לתועלת עצמו. והם שייכים לבחינת כוונה הנקראת ידיעה, שהם צריכים להגיע לידי ידיעה ברורה, שצריכים להגיע להשיג את גדלות השם. וידיעה זו באה דווקא על ידי אמונה למעלה מהדעת. כי על הדעת יש שליטת אומות העולם, שמסתירים את גדלותה של קדושה, ומשפילים את מלכות שמיים עד האפר. ודווקא על ידי התגברות באמונה למעלה מהדעת, והאדם עושה מעשה בכפייה, בזמן שבאות לו מחשבות רעות של הסיטרא אחרא, שמדברים לשון הרע ואומרים שלא כדאי לעבוד לתועלת השם, שסיבת רצון עבודה זו תהיה רק מטעם גדלות השם, אז אין לאדם לעשות שום דבר, רק להאמין באמונת חכמים, מה שהם אומרים לנו, שדווקא מהעבודה זו, שאדם עובד למעלה מהדעת, יש הנאה להבורא. כמו שאמר אבי המורי זצ"ל, כי עיקר עבודה הוא מה שהאדם נותן משהו להבורא, וזהו דווקא בזמן שהוא הולך למעלה מהדעת. פירוש שהדעת אומר לו שלא כדאי לך לעשות מעשים על מנת להשפיע. והאדם מתגבר ועושה למעלה מהדעת. זה נבחן שהאדם נותן משהו לבורא. מה שאין כן, בזמן שהבורא נותן לו התעוררות מלמעלה, אז אין לאדם לעשות שום מעשה שתהיה אפשר לומר שהוא נותן משהו להבורא, משום שהאדם מתבטל אז כלפי הבורא כנר בפני אבוקה, בלי שום בחירה. אם כן, במצב הזה אין האדם נותן שום דבר, מטעם שאין לו בחירה, אלא דווקא בזמן שהוא צריך ללכת למעלה מהדעת, היות שהדעת אומר אחרת, אז שייך לומר שנותן משהו להבורא. ואמר שצריכים להאמין שהעבודה הזו חשובה לפני הקדוש ברוך הוא יותר משאר עבודות. ואמר הנביא, ידע שור קונהו, שזה שייך לבחינת ישראל, שהם בחינת ראשי העם. כי ישראל מראה לי ראש, להם שייך ידיעה. לכן אמר, ישראל לא ידע. הם לא עסקו לתת עבודה בכדי להגיע לידיעת השם, כמו שכתוב, וידעת היום והשיבות אל לבבך, כי השם הוא אלוקים. ואמר הנביא שהם לא עסקו בזה, וגם הנביא דיבר להכלל, היינו עמך, שעבודתם הוא רק בכדי לקבל שכר, שבגלל זה הם עוסקים בתורה ומצוות, שהם לא התבוננו בעניין חמור אבוס בעליו, שעניין חמור, דיברנו לאל, הוא בחינת רצון לקבל, הנקרא רק אהבה עצמית. אז הנביא אמר להם, החמור, היינו זה שמסתכל על אבוס בעליו, היינו על השכר, לא התבונן שהבורא נותן להם את השכר. היינו שעל ידי התבוננות הם יקבלו אהבת השם, כדרך שיש אהבה למי שהוא נותן מתנות לאנשים, והם לא שמו לב להנותן, רק חשבו שיהיה להם שכר. נמצא שהמעשים, מה שהם עשו בגלל שכר, היו בלי אהבה ויראה. כלומר, כל מי שלא חשבו על כלל על אבוס בעליו, היינו לחשוב על בעל הבית שהבורא הוא הנותן. והם חתכו הן המצוות מן הנותן את התורה ומצוות, שלא חשבו בעת העבודה על נותן עבודה. וגם מתי שחשבו על השכר, גם כן לא חשבו מי הוא הנותן את השכר. זאת אומרת שהנביא עומד ומזהיר, אין לבחינת ישראל שעובדים על הכוונה, לא עושים תשומת לב כמו שצריכים להגיע לדבקות הבורא, והן לאלו שעובדים רק בבחינת המעשה, והכוונה שלהם היא רק בכדי לקבל שכר. לא שמים לב לחשוב מי הוא הנותן את השכר. לכן עמי לא התבונן, וממילא חסר להם אהבת השם. ובאמור יוצא שהאדם צריך לתת חשבון לעצמו תכף שהוא הולך להתפלל. על מה להתפלל? לכן אמר אבי המורי זצ"ל, שיש לאדם להתפלל דבר אחד, וזה כולל הרבה דברים, והיא שהוא מבקש מהשם שייתן לו רצון לעבוד בעל מנת להשפיע, ולא לתועלת עצמו. היות בכדי שיהיה לו רצון להשפיע, מוכרח הוא שתהיה לו אמונה בהשם, ושיאמין בגדלות השם. אולם תפילתו, מה שהוא רוצה שהשם ייתן לו את הרצון להשפיע, שפירושו שהאדם אומר לבורא, אני רוצה בזמן שאני עוסק בתורה ומצוות, שתהיה הכוונה שיאמין שיש הנאה לבורא מהמעשים שלי. כלומר, אף על פי שהאדם לא מרגיש שום טעם והרגשה בעת ההגיעה שלו, שיהיה כוח בידו לומר לגוף שלו, בזמן שהגוף טוען, הלא אתה רואה שאין לך שום טעם בלימוד התורה, וכמו כן בתפילה, אז האדם רוצה שיהיה לו הכוח לומר להגוף, היות שאני עובד רק כשהשם יענה, מה חשוב אם אני מרגיש טעם בזה או לא? אם אני הייתי עובד לתועלת עצמי, אתה צודק במה שאתה אומר לי, שאין אתה מרגיש שום טעם. מדוע אתה עובד כדוגמת מאכל שאין האדם נהנה ממנו? אינו אוכל, אבל אני עובד לתועלת השם. אם כן, מה חשוב איזה טעם אני טועם? את זה הוא מבקש מהשם, וזה נקרא כניעה ללא תנאי.
1: סיבת רצון עבודה זו תהיה רק מטעם גדלות השם. אז אין לאדם לעשות שום דבר, רק להאמין באמונת חכמים, מה שהם אומרים לנו. זאת אומרת, בלי אמונה למעלה מהדעת אי אפשר לעשות שום הגיעה, כי סתרה אחלה תמיד גורמת לכל מיני מחשבות שהיא בעצם מנסה לזרוק את האדם, שלא כדאי לעבוד לתועלת השם.
2: כן, חיים והחברים הזכירו את הפסקה האחרונה, וכשקראנו את זה גם ההרגשה בין הטעם של הגוף לבין זה שהבורא ירגיש נחת רוח, זה שמיים וארץ, תרתי משמע פה. והרגשתי עד כמה יש לנו מזל שיש לנו חברים, שיש לנו עשירייה, שיכולים לקרב את ההרגשה הזו ש... אתה יכול לעשות משהו קצת מעבר למה שאתה מרגיש ולראות שיש תוצאות במציאות. יש לנו זכות גדולה.
3: כן, נכלול בתפילה שלנו את כל החברים שלנו, אלה שנמצאים איתנו עכשיו בשולחן ואלה שצריכים כוח.
0: נעבור לשיעור מתאריך השישה בפברואר 2003.
4: נדבר על ירושלים, זוכה ורואה בשמחותה של ירושלים, בעבודה. משלבי הסולם קרח ה', עמוד קמ"ג. שוב ושוב הרבש חוזר לאותו נושא. מפני שהנברא רוצה להגיע לשלמות, הוכן בשבילו צמצום. ההסתרה על הגדלות השם. שיעבוד למעלה מהדעת, שיוכל לצאת מהרצון לקבל לעצמו. אז הבורא נסתר, וכל העבודות שלנו איך להשיג לנו את הגדלות השם, אחרת אין לנו שום כוח, חומר דלק, לעבוד. והגאולה וגלות, אז זה לא שנסתרים מאיתנו תענוגים, נצחיות, שלמות, זה התוצאות ממה שאנחנו משיגים מגדלות השם. זאת אומרת, אנחנו נמצאים בגלות מהגדלות, מהכרת הבורא, מהכרת הבורא זה נקרא שהשכינה בגלות, שכינה זה התגלות הבורא לנבראים, אז היא בגלות, הרגשת הבורא, ומה שאנחנו צריכים לחזור לירושלים. גלות זה מירושלים, מעיר שלמה, מעירה שלמה, ש... כדי לקבל עול מלכות שמיים, מה זה עול מלכות שמיים? עול מלכות שמיים זה שהשם הוא טוב ומיטיב. אז נגיד זה עובדים בנו כל הכוחות דפרודה, שנקראים או רצון לקבל של האדם, או מות העולם.

0: אם אנחנו מתגברים עליהם ומשיגים גדלות הבורא, עירה שלמה, זאת אומרת שאני מפחד לא ממה שיש בכלים שלי, האם הם יתרוקנו, אלא עד כמה שאני יוכל למלות את הכלים שלו, זה נקרא שאני עובד רק מטעם גדלות השם. ומבחינה הטבעית לא חסר לנו שום דבר, רק להרגיש את הגדלות הבורא. כמו שעם בני אדם, אם אנחנו מרגישים במשהו שאדם גדול, או שיש לו כסף שאני צריך, או שיש לו שליטה שאני נחנק לפיו בצורה טבעית, אין? או שמכבדים אותו כולם, ואז אני גם כן מתייחס אליו כן, בעל כורחי בכלל, כן? נסחף עם הזרם. אז יש לי יכולת, רצון לעבוד אותו מטעם שהוא גדול, לא חשוב מאיזה סיבה. כן? ודאי שמה שמכובד בעיניי, או ממה שאני מפחד, מה שאני מכבד. לכן, העבודה שלנו זה לא העבודה להשיג משהו מההשגות, מהמעמד, מהכוחות, זה הכל יהיה כתוצאה פשוטה אם נשיג גדלות השם. אם נשיג גדלות השם, יהיה לנו כוח רצון, השתוקקות, מרץ, להגיע לכל דבר אחר. לפנות עליו, לדרוש ממנו, להכיר בו, הכל. לכן, כל העבודה היא מתרכזת רק בנקודה אחת. להגיע למצב שהבורא יהיה גדול בעיניי. ורק נגד זה, יש לנו כל הכוחות ההסתרה ומחשבות זרות, אם לשים לב איך שאנחנו בורחים, שוכחים, בורחים מהדרך, שוכחים את המשימה, אז אנחנו נראה שרק דבר אחד בעצם רוצים כל הזמן אומות העולם שלנו להסתיר מאיתנו, זה גדלות הבורא. איך מגיעים בכל זאת, קצת מתקרבים להכיר בגדלות הבורא. אולי איכשהו להשתוקק לזה, לדרוש את זה, לראות שאני חייב את זה. זה יכול לבוא אליי או בהכרחיות אחרי איסורים רבים שאני סובל עד שאני מתחיל מרוב האיסורים סוף סוף לחקור ולראות שבלי הכרת הגדלות הבורא אין ברירה, אני לא יוצא מהמצב הנורא שלי. וזה הכוח היחידי שיכול להוציא אותי מרע, ואז אני עובד בצורה ישירה ברצון לקבל שלי, או אני מארגן מראש מערכת הפרסום שבורא הוא חשוב, והכרת גדלותו זה המפתח לכל טוב, לפי רצון לקבל. אני עובד בינתיים לא למעלה מהדעת ולא לפי רצון להשפיע. ואז אני מזרז את ההתפתחות, ולא זקוק לייסורים. וכאן זה, לכן הוא אומר בעל הסולם, שבחירה היחידה שלנו זה חברה, שיכולה, כמו שבעולם הזה, לספק לי, חברה מספקת לי כל מיני ערכים, שלכן אני רץ לכאן או לשם, מכבד את המקצוע הזה או משרה הזאת, מכבד את הלבוש הזה ולא זה. זאת אומרת, כל הדברים שיש לפניי, זה בעצם מין שליטת החברה עליי. ודאי קצת בהתאם לטבע שלי, בהתאם לאופי שלי, בהתאם למצב שאני חי בו איכשהו, אבל בסופו של דבר החברה קובעת כל מה שאנחנו רוצים. סדר עדיפויות, הערכות לכל דבר ודבר. כך אני צריך למצוא ולבנות כלפיי חברה להרגשת הנחיצות בהכרת הגדלות השם. אם אני מקבל את זה מהחברה, אז אני לא זקוק יותר לשום דבר. אז יש לי כוח, חומר דלק, התרוממות, מרץ, השתוקקות לדבר היחיד ועיקרי, והנכון שנסתר מאיתנו. ואחריו יש כבר כל היתר השלבים בהשגת הבורא ממש, ובדביקות עליו, עד שאני מגיע לאותו מצב אינסוף, שבעצם לא היה חסרה שם שום נקודה, חוץ מ, כמו שאנחנו עכשיו מבינים, רק חשיבות הבורא כלפי המלכות דאינסוף. רק זה בעצם נסתר גם מצמצום א', גם מצמצום ב', גם בכל הצמצומים והסתרות מה שיש בעולם. גדלות. שאנחנו נגיע לאותו גדלות רק עכשיו ממטה למעלה בלמעלה מהדת. ואז נעבוד לא כמו שור אומר, אלה, לא כמו חמור, אלא כמו שור. עדיין אנחנו מדברים איך לעבוד מטעם הרצון לקבל לקראת הבורא. שכדאי לי שהוא יתגלה, שכדאי לי שהוא יהיה גדול. אחר כך שמתחילים להתקרב באמת שעובדים על זה, אז גם כן רוכשים חן דקדושה, נקודה מיוחדת, שמתחילים לחשוב שכן, אני רוצה לעבוד מטעם שהבורא גדול, אבל זה שאני כל הזמן רוצה להרגיש שהוא גדול, אז מתחיל להיות גדול בעיניי, לא שזה אני מקבל בכיסים שלי, בכלים שלי, מזה שהוא גדול. אני נהנה מזה שהוא גדול, כמו מי עשיר אני יכול לקבל קצת משהו גם כן. אלא אני מתחיל להעריך גדלות שלו באלמה. אני מתחיל להעריך את המעמד שלו. מתחיל להעריך את התכונות שלו להשפיע כגדולים. ואז מתחיל להיות אצלי גם כן חוץ מהאגו שלי שאני רוצה יאללה, ככה לחטוף ממנו, אני מתחיל גם כן מהאגואיזם הזה, להתחיל גם כן להרגיש קצת לכלוך בעבודה שלי, שמתחיל להיות אצלי גם כן להתווצר נקודת חן אליו, לתכונות שלו. ועד שאני רוצה גם כן לטובתו, עד שאני רוצה להיות כמוהו. וזה גם מושרש בטבע שלנו האמת. אנחנו רואים ומרגישים שאם אדם הוא גדול, לא חשוב, הוא רע או טוב. זאת אומרת, לא חשוב עד כמה שאני מעריך אותו ברצון לקבל שלי כלפיי, רק הגדול כבר מזמין ממני איזשהו מין תשומת לב ותגובה אליו, שאני כביכול רוצה בכל זאת להיות לידו, אליו, ולכן יש פה התחלת הדרך שבהחלט אפשר לחשוב בלא לשמה גם לעצמי וגם למען הבורא. שזה נקרא לא לשמה, שמענו כבר מגיעים לשמה. דברים האלה הם באים כשלבי ההתפתחות האדם, רק בתנאי אחד, שהוא בלי שכל גדול ובלי פלפולים גדולים ובלי מוח חריף, לוקח לעצמו משימה אחת. להגיע למצב שחוץ מגדלות השם, חוץ מזה הוא לא רוצה להכיר כלום. ורק לשם זה הוא מקים את החברה, ולשם זה הוא מסדר את היחסים שלו כלפי חברה, ודורש מהחברה שכך מתייחסת אליו. כן.
1: לעבוד על גדלות ואמונה מעל הדת, זה אומר שאם עכשיו בדת אני רואה אותו גדול 10 קילו, אני חושב שעכשיו יהיה 20 בעיניי?
0: השאלה היא, אם בדת אני רואה את הבורא גדול ב-10 קילו, בלמעלה מהדת אני צריך לראות אותו עכשיו ב-20 קילו, להשתוקק לזה, להשתוקק ל-40 קילו. השאלה היא לא נכונה, מלכתחילה. אם אתה תגיע להכרת, לא להכרה, נו, להערכה בוא נגיד, כן? לא שאתה רואה, ודאי, מדברים לפני המחסום הכל. אם אתה תגיע למצב שאתה הצלחת לפנות לבורא, להרגיש בו איזה רספקט ב-10 קילו חשיבות, זה מיד ימחק לך. לא מיד, אחרי כמה דקות. יבלבלו אותך מחשבות זרות שלך, רצונות אחרים, שעליהם אתה עוד לא הרכבת גדלות הבורא, ואתה טיפול מ-10 קילו האלה למינוס 10. מחיוב לחיוב ללכת כל הזמן ולא לפול, אנחנו לא מסוגלים. אנחנו עם איזה כלי, כמו שעכשיו. אותו דבר בכל מדרגה, ובכל מדרגה כביכול גם אכזבה וגם נפילה הייתי יותר כנגד הכוחות שכבר יש לך, לפי הכוחות שיש לך, כן?
1: אתה דיברת על זה שכל אחד, בגלל שהוא שונה, הוא יעבוד כתוצאה מגדלות הבורא בצורה אחרת. אבל בסוף כולם צריכים להגיע למצב של מרוב גדלות להיות מוכנים לבטל את עצמם, לא? אז מה נשאר מהשורש נשמה המיוחד הזה?
0: שאני רוצה לבטל את עצמי לגמרי כלפי הבורא, אז אני רוצה, מה אני רוצה לבטל וכלפי מה אני רוצה לבטל? צריך לפרש. אני רוצה לבטל עצמי כלפי הבורא. אז לבטל עצמי כלפי זה איכשהו בסדר. אבל מי זה אני ומי זה הבורא למה אני מבטל? כן? מה מתבטל כלפי מה? כן? לא. אז הבורא זה הופך להיות ידיעה דהשפעה, רצון להשפיע, בכלל מה זה להשפיע, כזה קטגוריה כזאת, כן? שההשפעה זה דבר עצום, גדול, לעומת הרצון האגואיסטי שלי, שהוא עובד רק לספוג לתוך עצמו. בסופו של דבר זה מה שמצטייר לאדם. וזה כבר תוצאה מזה שאני עובד על גדלות הבורא, אני מקבל. זאת אומרת, יש פה דברים שהם משתנים בנו לא לפי מה שאנחנו רוצים, ולא שאנחנו משתוקקים לזה, אלא כתוצאה לזה. תשתוקק לגדלות הבורא בעל מנת לקבל, תקבל ממנו חן דקדושה ו... רצונות דה להשפיע, כמו שאנחנו לומדים בדלת פינה דור ישר. פעם בחינה א' חשבה שיכולה לצאת ממנה בחינה ב', בחיים לא. זה כבר אחרי קלעים, השפעת הבורא, כך משפיעה על הרצון לקבל, שהרצון לקבל מתחיל להשתוקק לבחינה עוד יותר גדולה. בחינה ב' היא יותר עבה מבחינה א'.
1: אבל אנחנו אומרים שאנחנו לא עובדים בקבלה על רצונות ועל תכונות ועל דברים כאלה, אבל אם אני רואה שיש לי רצונות או תכונות שדופקים לי את כל העסק הזה של עבודה בגדלות הבורא, אני לא יכול לבקש לגדלות הבורא לשנה לי משהו מהם?
0: כל הדברים שישנם בי רעים וטובים ומשהו זוועה שנראה לי עכשיו ומשהו טוב שאני מרגיש שאוי אוי אוי שישאר לי, שלא לאבד את זה, אולי בזה אני תופס את הרוחניות. הם כולם חשובים ממש כאחד. אין בהם שום עדפה או איזה ליקוי אחד לעומת שני. לגמרי לא. אני צריך לכולם להתייחס כמו לדברים הנכונים להתקשרות את לבורא. ילד צריך גם כן אהבה של אמא, הוא צריך גם כן לתפוס את האמא, להיות קצת אכזרי ודרשן וחוצפן ונודניק וקצת לתת לשמחה, הכל. בכל הדברים האלה אנחנו, אין שום דבר שהוא נראה לנו רע והוא באותה מידה אנחנו צריכים אותו. מה שמתגלה בנו בכל רגע ורגע, כל הדברים כרעים וכטובים בבת אחת, אני רואה את עצמי, איזה דברים רעים ואיזה ממש אני מתבייש מהם אפילו לעצמי, אני לא רוצה להיזכר בהם. אני נזכר לפעמים, זה רע לי, אני רוצה מיד להסתיר אותם מהמועדי. כן? מועדי, אפשר להגיד, כן? מועדאות שלי. כן. אז זהו, אתה מבין? אז הם כולם באותה שורה חשיבות, כולם. מה שמתגלה באותו רגע חשוב ושווה. רק להשתוקקות לגדלות, לגדלות, לגדלות הבורא. זהו. וההשתוקקות הזאת היא תתפכנה בעצמה לאופנים שונים. מה זה בדיוק חשיבות? ומה אני רוצה ממנה? לעצמי אליו, איך אני מעריך, ומה בדיוק מעריך, מה זה בדיוק להשפיע, ומה זה בדיוק לקבל. כל הדברים האלה הם לאט לאט יקבלו כל פעם צורה אחרת. עד שמגיעים לצורה מיוחדת, שנקרא עד שלא מניח ללישון, כל מיני כאלה דברים שאיתה כבר עוברים את המחסום. וצריך כאן להבדיל שני דברים. אתה עובד על גדלות הבורא, מגדלות הבורא כל מיני דברים משתנים בך, לא בצורה ישירה. כמו שבחינה א' מתהפכת לבחינה ב'. שיש פה ממש עניין של התהפכות. כן.
2: אז מה ההבדל בין שאלת מי השם לבין מה העבודה? בין שאלת מי לבין שאלת מה?
0: אז זה אנחנו נלמד בפסח. כן.
3: רשום פה בעמוד 145, כשאדם מתפלל על גלות השכינה, וקודם הוא צריך להתפלל על גלות השכינה של כל העולם, של חברו, ושהוא מתפלל על גלות השכינה של עצמו. זאת אומרת, גם בזמן הלימוד שאני דורש, אני צריך לדרוש תיקון של כל העולם, תיקון של החברים, כמו שאני מבקש את התיקון שלי. לא תצא לי כזאת צורה.
0: תראה, יש אומרים, אתה יודע, מישהו גדול מייעץ לך קודם לחשוב מה יהיה לחבר. אתה יכול? אם זה דברים טובים, אז אני רוצה קודם לעצמי. אם זה דברים לא כל כך טובים, אז אני צועק לכולם שלמה אתם לא מקבלים את זה. אין? אם יש באיזה מקום ואף אחד לא יודע איזשהו צער פתוח, כן? גיליתי את איזה מטמון. אני צועק לכולם, בואו תקבלו. אני סוגר את זה עוד יותר, ובא לאט לאט ומוצא משם, נכון? איכשהו, אבל רק לעצמי. כן? מתי אתה הולך לצעוק לאחרים? שאתה רוצה שקודם הם יקבלו, ואחר כך, אם אני רואה שזה טוב או איכשהו, שגם לי יהיה קצת. בסדר גמור, אבל קודם הם. כך אנחנו מבינים. מה זה נקרא שאדם צריך לחשוב איך שזה יהיה גדלות הבורא, עד כמה שזה יהיה גדול בחברה שלו או בעולם שלו, אז או שאני צועק לפני כולם, אתם רשאים, צריכים להכיר גדלות הבורא, כן? או שאני מתחנן, חבר'ה, אם לא יהיה לך גדלות הבורא, לא תשפיעו עליי, אז אף פעם לא יהיה לי. אז תלוי איך אני דואג. או אני מוכר להם את זה, או אני פשוט, אין לי דרך אחרת, אין לי דרכיהם לקבל אליי. זאת הבעיה. איך אדם מתייחס לדבר הזה, גדלות השם. כן?
1: אם אני כבר מגיע להבנה שמתוך הפחד מהרגשת הרע, אני מבין שהדבר היחיד שאני צריך כדי לא לחזור לזה, זה שהחברה תספק לי גדלות הבורא. לעומת זאת, אם חבר שלי לא במצב שהוא עדיין מבין כאילו את הנחיצות שאני חי בה, והוא עדיין מקבל את מה שאני נותן לו כמשחק, בלי הבנה הנחיצות שיש מה? לי,
0: אני ראיתי פעם איזשהו חלק מהסרט, איזו בדיחה, כזה סרט, שאחד שוכב שם על ה... בבית חולים, והשני בא ובלא מודע לוחץ לו על הצינור החמצן, משהו, זה כזה דבר, זהו. והוא מתחיל, והוא לא מרגיש מה. אם אנחנו היינו יודעים שכל אחד הוא לוחץ על הצינור החמצן לשני, אז לא היה לנו שום בעיה. אז בוא נדבר קודם על זה, שאנחנו באמת, אני בלעדיך, אני תלוי בך, אתה יודע מה זה, זה פשוט תלוי. אם אתה לא חותם, אני לא עובר מחסום. מה לעשות? תגיד לי, איך אני צריך להתייחס אליך? להרוג אותך לא יעזור לי, אני צריך את החתימה שלך. אם הייתי יכול להרוג את כולם, ובזה אני עובר מחסום, ברוך השם, לא צריך לקבל הסכמה. אני חייב לקבל הסכמה מכולם. מה אני אעשה? הסכמה שרק אם יהיה לך גדלות השם, אתה תחתום לי, זאת אומרת, אתה תשפיע לי את זה, אז יהיה לי גדלות השם כזאת, שאני אעבור מחסום. אז תראה עד כמה שאני צריך לדאוג אליך. אני הייתי מסתכל עליך פעם, תגיד לי. אבל עכשיו, שאני חושב על זה, ממש כל אחד ואחד, מה אני אעשה איתם, אני לא יודע. אני שונא אותם, אני לא צריך אותם, אבל גדלות הבורא, הכרת המטרה, או איסורים, כן? ההכרה שאני מת, היא מחייבת אותי בכל זאת, מחזירה אותי בכל זאת לחברה, ולזה שאני, איכשהו אומר, חבר'ה, אין לנו ברירה, בוא ננסה, אנחנו, אף אחד לא רוצה אחד את השני, אבל בוא, אולי איכשהו, אחרת אנחנו, כמו שבעל הסולם אומר, הספינה טובעת בים, ובוא כל אחד נסתום את החור הזה שיש תחתיו בדופן הספינה. אז אני מתחיל להתחנן לפניהם, ואיכשהו, יש כאן אנשים שיושבים הרבה שנים, וגם כן, יש להם כבר כלים להרגיש את זה משהו, כן? מאמר מהמצבם. וצריכים, זאת אומרת, יש לנו למי לפנות. יש לנו לאיזה הבחנות לפנות בכל אחד ואחד. כן? ובזה אנחנו צריכים להשתמש. אני, עד שאני לא מקבל מכל אחד ואחד, ההשפעה שלו אליי, במידה שאנחנו בחברה כבר מסודרים כך מלמעלה, אני לא יהיה לי מספיק כוח. גרם אחד יהיה חסר לי, אני למחסום לא יעבור. וגרם אחד יכול להיות תלוי באיזשהו בישולים, שלא ירצה לתת לי אותו. אתה מבין? אז מה אני אעשה איתו? נו? הרצון שלו, אני יכול, מה אני יכול לעשות נגיד את הרצון שלו? נו? לתת לו מכות, מה אני יכול? תאר לעצמך, אני צריך לשכנע אותו, שאם נותן לי את זה, הוא גם כן מקבל אותו הערכה ממני, וגם הוא עובר איתי יחד. ואז אני מבטיח שאף אחד מכאן, כן, או כולם. ככה זה, שכל אחד חושב שהוא השפיץ, כל אחד הוא באמת שפיץ. אבל זה לא מספיק. לספסה, אין. רק בחתימה של כולם. כן. גדלות הבורא, מה זה? זה פשוט גדול. תחשוב בינתיים כך, אחר כך אני אמרתי לך, כל פעם תקבל צורה אחרת של הגדלות. גדול בזה ובזה, וגדול בזה שרוצה לתת לי, וגדול בכלל, ומשפיע על כולם. כולם אכפת לי, פתאום לא אכפת לי, אבל משפיע לי, הוא. כל מיני כאלה. אחר כך גדול בהשפעה, באמת גדול בזה שאני גם כן רוצה להיות בקצת מתאים אליו.

לקראת הבורא, זה נקרא עבודה מתוקנת של בית המקדש, שיש שם כהנים ולוויים וכהן הגדול וישראל ואומות העולם ונשים, יש שם עזרות לכל אחד ואחד, כן, לכל רצון ורצון, וכולם הם עובדים בצורה מתוקנת. יש עבודת הקורבנות, כן, ויש שירים ויש תפילות ויש מים ודם וכל מיני הבחנות האלו, ויש גם כן ימים בשבוע, וזה הכל מסודר כנגד כל העבודה שלנו בכל הרצונות שלנו לדביקות עם הבורא בצורה מתוקנת בהתאמה אליו. זה נקרא עבודת הבית, עבודת ה... ולזה אנחנו צריכים להתפלל, שיהיה לנו כוח, שיהיה לנו רצון, שיהיה לנו מסך, לעבוד עם כל הרצונות שלנו כך. נו, אותה שאלה, איך אני יכול להגדיל את הרצון, גדלות הבורא בי, ולשכנע את כל אחד מהחברים להתעסק בזה. זאת העבודה. אין פה... כאן אנחנו צריכים פשוט לחשוב איך אנחנו עושים. העצות יש בכל מקום. למה יהודה בחומש הוא חמור? בוא נדבר על זה. למה יששכר בחומש נקרא חמור? יופי. יודע חומש. אני לא הייתי קורא חומש כל כך בפשטות, מיסטר יהודה מפריז, כי אתה יכול להתחיל לגשם אותו. נו, זה בסדר. מה זה נקרא לבטל את עצמי? במה לבטל את עצמי? נו, כאילו לקראת הבורא כן, אבל גם זה לא ברור. מה זה, או למען הבורא, או לפני הבורא, או בהתאם לבורא? לבטל, או להגדיל, או להקטין, זה מדובר על שני דעות, על שני הבחנות. אז בהתאם מה שאני מבחין, מי זה הבורא, בהתאם לזה, ומי זה אני, בהתאם לזה יש לי כאן כבר איזה הערכה, מי אני ומי הוא, לעומת בכל דבר ודבר, ברצון לקבל, ברצון להשפיע, בדברים, בכל מיני תכונות של נתינה או קבלה, כן? אז איך שאני מעריך כל דבר ודבר, בזה הוא גדול או קטן, או בכלל לא קיים בעיניי. אנחנו לא מבינים עד כמה שאנחנו לא מתחשבים עם האלוקות. מישהו קטן לפניי, אבל שהוא קיים בעיניי, בשדה הראייה שלי, זאת אומרת בשדה הרגשה שלי, הוא יותר חשוב לי מהבורא. יבוא ילד קטן ויתחיל לצעוק עליי, או יתחיל משהו לעשות בי. אני אתרגז, אני באיזשהו צורה אגיב עליו. כן? מזלזל בי, מה שהוא עושה. כן? ולבורא אין לי שום יחס. ההסתרה היא הסתרה מוחלטת. אנחנו צריכים לבנות אותה מאפס. וכל פעם שמשיגים באיזשהו אחוז, בוא נגיד, כן. מידה, גדלות, או הכרה, איזושהי, אז מיד היא נעלמת, מפני שאנחנו צריכים... למה נעלם הדבר? הדבר נעלם מפני שנמשיך אותו שוב ושוב. אז כלפי מה אני צריך כל הזמן לבטל את עצמי? רק כלפי הכרת הגדלות הבורא. כאן אני חייב פשוט להכניע את ראשי, ובכל מחיר, בכל הפעולות, לעשות הכל מה שרק אפשר כדי להגיע לזה. בואו תתחילו, הוא שואל איך מתחילים מזה, איך עושים.

0: אולי אפשר להתחיל בזה, בוא נתחיל ככה, כל אחד רושם דף, מה זה נקרא אצלו גדלות הבורא. לא, אבל דף גדול, נגיד 40 משפטים. האם יש לנו בכלל במה לאחוז? מה אנחנו חושבים? בצורה סחלטנית, בלי ככה לשפוך את הלב, בצורה סחלטנית. איך אני מתאר את זה לעצמי? תתחיל לכתוב, אז אתם תראו עד כמה שזה קשה. אם לא משתמשים בכל מיני משפטים כבר שאנחנו זוכרים מהספר, מעצמי. תעשו כזה תרגיל. תתחיל לדון בזה בצורה שטחית. לא לגלות את הלב, אלא איך אנחנו מתגברים על הבעיה, בעיה הכללית. טוב.
1: נשתף בהתרשמויות מהשיעור, ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה. 6 דקות.
2: איך אנחנו מתגברים על הבעיה הכללית? מה הבעיה הכללית? הבעיה הכללית זה שאין לנו את גדלות הבורא ואנחנו חייבים להגיע אליה. אז רב נתן לנו ממש בסוף שם הצעה לתרגיל, לכתוב 40 משפטים, כל אחד מהסכת שלו על הגדלות של הבורא. אבל באמת אנחנו חייבים בזה להתעסק. הוא אמר בהתחלה, אנחנו נמצאים בגלות, מהכרת גדלות הבורא. כל העבודה מתרכזת רק בדבר אחד, שהבורא יהיה גדול בעיניי.
3: גם הרב דיבר על הצינור חמצן שאנחנו מחזיקים כל אחד לשני, שאם היינו יודעים, אם היינו מרגישים כמה שאנחנו תלויים אחד בשני, אז לא הייתה שום בעיה. אם אתה לא חותם, אני לא עובר מחסום, מה לעשות? תגיד לי איך אני צריך להתייחס אליך.
4: כן. הוא אמר, אם תשתוקק לגדלות הבורא בעל מנת לקבל, תקבל מזה חן דקדושה ורצון להשפיע. זה כאילו הפתרון של איך מגיעים לגדלות הבורא ומזה לרצון להשפיע. אבל שמתי לב, גם בהכנה לשיעור זה היה סביב אותו הנושא, כי הם הכינו אותנו לנושא השיעור שזה הגדלות הבורא. אז השאלה הייתה, תרוממו את הבורא לסדנה. והרגשתי כמה קשה לי, כמה אין לי מה להגיד על זה. אם רוצים לדבר על גדלות החברים, אין בעיה. מכאן עד מחר. אבל גדלות הבורא, אין בזה אחיזה.
5: כן, רשמתי בערך מה שאמרתם, שבורא יהיה גדול בעיניי. רק זה יכול לעזור. ואת התלות, אחד בשני, שבצורה רגשית כל אחד צריך לרצות שאחרים יצליחו, אחרת זה לא יעבוד.
6: הנושא של השיעור הראשון בכנס המתקרב אלינו זה גדלות הבורא, וזה גם הנושא אני רואה שהיום בשיעור. ורב אמר שאנחנו צריכים לעשות פרסום, מערכת פרסום, לארגן מערכת פרסום שתפרסם לכל אחד מאיתנו שהבורא הוא גדול, ושכל אחד מהחברים צריך להתום לי כדי שאני אכנס לרוחניות, שאני אעבור את המחסום, בלי החתימה שלו אי אפשר.
7: כן, גם אני את שני הדברים האלה שדיברתם עליהם עכשיו אני כתבתי. אחד זה התרגיל הזה שכל אחד לוקח דף גדול, לא פתק, דף גדול, 40 משפטים רב אמר, ומתחיל לכתוב, ולא ממה שהוא זוכר מהספרים אלא מעצמו דווקא, ושם צריך לראות הבחנות, כמה יש לו, כמה אין לו, איפה זה נמצא. והדבר השני זה באמת העניין הזה שכל אחד מאיתנו לא כאילו מכניס את עצמו, אחרת הרב אמר שם אני יכול, הייתי הורג את כולם ומתקדם בעצמי. אלא פה דווקא כל אחד מאיתנו וכולנו כעשירייה צריכים לחתום על כל אחד ואחד.
8: הרב אמר שאנחנו לא מסוגלים ללכת מחיוב לחיוב. אם אני חושב 10% על הבורא, זה לא שאני עכשיו אקפוץ ל-20% לחשוב עליו, אלא אני נופל למינוס 10, זאת אומרת, שוכח לגמרי. אז פה צריך שחברים יספקו לי את החשיבות. לגבי תרגיל 40 משפטים, אני זוכר, זה היה מאוד מאוד קשה. לראה לי, כתבתי שני משפטים, אולי גם, כמו שרב אמר, כתבתי זה מאיזשהו ספר. אבל עכשיו זה תרגיל מחדש לעשות את זה. יכול להיות שזה יביא שינוי, אבל עדיין זקוק פה לכוח החברים.
9: עוד כמה דברים שהיו בסוף. ההסתרה היא מוחלטת ובונים אותה מאפס. כל פעם שמשיגים באיזה אחוז, או הכרה איכשהי, אז מיד היא נעלמת. למה? מפני שנמשיך אותו שוב ושוב. כלפי מה אני צריך לבטל את עצמי? כלפי הכרת גדלות הבורא. חייב פשוט להכניע את ראשי בכל מחיר, בכל הפעולות לעשות, כל מה שרק אפשר כדי להגיע לזה.
2: גם רב הסביר כאילו את הנחיצות של הקשר הזה בינינו המיוחד, כי לי אין גדלות הבורא, אני חייב לקבל אותו ממכם, ועד שאתם לא יהיה לכם את גדלות הבורא ותחתמו לי על זה, אני לא אגיע לשום מקום. אז מה אני צריך לעשות עכשיו? צריך לדאוג לכם, צריך להתחיל לטפל בכם, אבל אני לא רוצה, ואין לי. ואז רב כל הזמן דיבר שם בהתחלת השיעור על הבחינה א' שמתהפכת לבחינה ב'. האדם לא צריך עכשיו להבין איך לעשות את זה. האדם צריך להשתדל לעשות את זה. והפעולה הזאת שהאדם עושה תביא עליו חן דקדושה שיהפוך אותו.
3: בהמשך למה שאייל אמר מקודם, שכל העבודה מתרכזת רק להגיע למצב שהבורא יהיה גדול בעיניי, אז בהמשך לזה הרב אמר שאם נשים לב איך שאנחנו בורחים, שוכחים, אז נראה שכל ההסתרות וכל האומות העולם מה שהם רוצים להסתיר מאיתנו זה את גדלות הבורא, והכל משמש אותנו רק בעצם כדי להגיע לזה.
1: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן השיר ביחד שיר.

0: חברים, אנחנו נשמע עכשיו שיחה על הדרך בשם להחזיק את הבורא מול העיניים. שיחה שהתקיימה לפני 3 שבועות בתאריך 19 לאפריל 2026.
1: רק עצה אחת יש לנו, שהיא להשתדל איך להשיג גדלות השם. זאת אומרת, כל מה שאנחנו עוסקים בתורה ומצוות, אנחנו רוצים שהשכר שלנו יהיה להרגיש גדלות הבורא. וכל התפילות שאנו מתפללים צריכים להיות לאוך מולכין את המאפרה, היות שהבורא נסתר מאיתנו מחמת הזמצוב שהיה, ואין אנו מסוגלים להעריך את החשיבות וגדלות. לכן אנו מתפללים להשם שיסיר מאיתנו את הסתרתו, ושירומם קרן התורה, כמו שאנו אומרים בתפילת 18 לראש השנה, ובכך תן כבוד לעמך. שהפירוש שתן כבוד השם לעמך, שהם ירגישו את הכבוד המלך, ומשם ומשום זה האדם צריך להשתדל ולא לשכוח את המטרה בעת הלימוד התורה, שתמיד תהיה נגד עיניו, שהוא רואה שהוא רוצה לקבל מהלימוד, שהלימוד יש פי הגדלות וחשיבות הבורא. וכמו כן בעת קיום המצוות גם כן לא לשכוח הכוונה שעל ידי זה שמקיים את המצוות שבסגולה זו הבורא יעביר ממנו הסתרה. איפה אני לוחץ?
2: פה.
1: לא מגיע לכלום.
2: זה כזה רגיש. הגיעה קטנה גם הפיץ.
1: איפה?
2: בסדר. בסגולה זו הבורא יעביר ממנו הסתרה.
1: השורה על הרוחניות. אלה שיקבל הרגשה של הגדלות השם. כן. גדלות הבורא, זה באמת, חוץ מזה לא צריכים שום דבר. וכל מה שאנחנו לומדים, זה רק כדי להיות מסודרים כך, שנראה את הבורא שנמצא לפנינו, ואנחנו כן ראויים לקבלת המאור שלו.
3: למה לא ניתן לאדם לבדוק למדוד גדלות הבורא?
1: במה?
3: בדיוק, אני אומר, למה לא ניתן? זאת אומרת, אני לא יכול להגיד שעכשיו גדלות הבורא יותר ממה שלפני 10 שנים או 20 שנה או 30 שנה. למה זה לא ניתן? לבדיקה.
1: אני חושב שניתן.
3: איך? איך אני לא מרגיש שאני יכול להגיד. יותר או פחות, אין לי שום כלים.
1: מה אתה צריך לזה?
3: בשביל מה אני צריך את זה? מה אני צריך עם זה? לא יודע, אם היה לי כלים כאלה, הייתי בודד. האמת, דווקא גם ההרגשות האחרות, נגיד, אני לא יכול להגיד שאני אוהב את אשתי או ילד יותר עכשיו מלפני 2, 3, 5 או 10 שנים. אין מגדה. כאילו, אי אפשר למדוד את ההרגשה. לכן שאומרים, צריכים, אבל שם לא דורשים שאתה צריך לאהוב יותר. פה אתה אומר שכל הזמן אנחנו עוסקים יותר חשיבות ויותר חשיבות ויותר ויותר ויותר. אני לא יכול למדוד אפילו. ואני שואל, אוקיי, זאת עובדה. למה? למה לא ניתן לאדם למדוד גדלות הבורא? כמה שבורא יותר גדול. בוא נסתפק בתקופת ההכנה. אני לא יודע, יכול להיות שאחרי מחסום כן ניתן, אבל בתקופת ההכנה לא ניתן למדוד. זאת אומרת, ניתן למדוד, אני יכול להגיד שאני, איך אני אומר שנגיד, שימון שבורא חשוב לו, הוא מגיע לשיעורים, הוא משלם מעשר, זאת אומרת, יש איזושהי מסגרת בעולם שלנו שמצביעה על זה שבורא חשוב לו, אחרת הוא לא היה עושה דברים כאלה, אבל זה דברים מוגבלים, ואחרי שאדם כבר קבע את המסגרת, זהו. אנחנו מדברים על לא על זה, אלא על המצב פנימי, שכל פעם יותר חשוב לו ויותר ויותר. ואני לא מבין למה אין כלי למדוד את זה.
1: יש.
3: אני לא, אז בוא תגלה, אני לא מכיר כזה.
1: גדלות הבורא, חשיבות הבורא.
3: איך מודדים את זה? איך מודדים את זה?
1: זה הרגשה פנימית. אני חושב ש... אם אדם מרגיש שבמשך היום אין לו על מה עוד לחשוב רק על הבורא, ובכך רוצה שישאר סידור הפנימי שלו, זה מספיק לו. אני רוצה שכך זה יישאר. העיקר שהבורא כל הזמן יהיה מולו, ולא צריך שום דבר חוץ מזה.
4: ברגע שהבורא מולו, אז לא צריך שום דבר. יש מוטיבציה, הוא נמשך אחרי זה. זה ברור. הרי איך לשים את הבורא מולו כל הזמן. מה שכתוב, שיביתי השם נגדי תמיד, שהוא עומד ממש מולך כל הזמן, את זה כל הזמן להחזיק.
1: צריכים כל הזמן לתאר לעצמנו שנמצאים מולו, וזהו כל החיים שלנו.
3: זה עדיין עוד לא ברור האם כל חבר בעשירייה יכול להיות ראש, כי לא כולם שומרים מסגרת, לא כולם באים לשיעורים, אז פה באמת שאלה. מה אתה חושב, רב? מה אתה חושב?
1: מי זה יכול להיות ראש?
3: כן, לאפשר לכולם בעשירייה להיות ראש, אפילו שאדם לא תמיד מגיע לשיעורים ולא תמיד עומד בכל התנאים.
1: כן.
3: לאפשר לכולם.
0: נעבור לחלק הבא של השיעור, לימוד בין חברים.

0: השיעור מבוסס על מאמרים מהספר כתבי בעל הסולם. את הספר ניתן לרכוש באתר קבלה לעם kab.co.il או לסרוק את הקוד שמופיע על המסך.
1: כן, שלום חברים, אנחנו לומדים את מאמר השלום בעולם. מאמר השלום בעולם נמצא בכתבי בעל הסולם, עמוד 459. אנחנו התחלנו ללמוד את המאמר בשבוע שעבר, קראנו את הפסקה הראשונה. היום בהמשך אנחנו נקרא גם את הפסקה הראשונה וגם את השנייה ונעמיק בה, אבל בואו נפתח בקליפ, קליפ מספר 4, שבו נשמע מהרב קצת סקירה על המאמר הזה. בבקשה.
2: שבאמת יש לנו בתוך הטבע עצמו, בתוך מחקר שאנחנו יכולים לעשות אפילו לפי הכלים שלנו, לגלות את את הדרך הנכונה בחיים שלנו. זאת אומרת, מה בעצם בעל הסולם אומר? הוא אומר שאתם לא צריכים לחכות לגילוי מלמעלה, שיבוא לכם אליהו וינפנף מעליכם שם, לא יודע, במשהו, ואתם לא צריכים להיות כמשה רבנו או כמישהו שם, אלא סך הכל, אם אתם מעמידים את עצמכם נכון לעומת הטבע, מול הטבע, ומתחילים לחקור את הטבע בצורה רציונלית, אתם גם כן יכולים, גם אתם וגם למסור לאחרים, כן? אתם יכולים לגלות במה היא עבודת האדם בעולם הזה, למה זה הוא נברא בצורה כזאת, לאיזה צורה הוא צריך להגיע, ומה התהליך שהוא צריך לעבור. אתם יכולים לעשות זאת, כמו שהוא כותב לנו שם במאמר השלום, מחקר מדעי על בסיס ניסיוני, מתוך ניסיון, מחקר במדע, כן? בחיוב עבודת השם. זאת אומרת, מה זה בחיוב עבודת השם? בחיוב שלנו לתקן את עצמנו ולהביא את עצמנו לצורה מיוחדת, שזו הצורה הטובה ביותר. כן. ולא שנראה לנו כך, אלא מתוך המחקר אנחנו כן רואים שזה הדבר הנכון. צריכים לקרוא כמה פעמים אותו מאמר השלום, ועד שלבין איך שזה צריך להיות. ועם הדברים האלה לפתח אותם, ולעשות אותם ממש כאותו הדבר שאנחנו הולכים עמו להפצה. ועכשיו זה מאמר השלום בעולם. לא השלום, אלא שלום בעולם. כן? ואז כאן הוא כותב לנו גם כן תת כותרת מאוד מיוחדת, שהיא בבקשה.
3: עיונים וביקורת לשאלות הגורמים להיעדר שלום, הצעות מתקני עולם, והעמדתן במבחן המציאות. התבוננות בטוב הנשען על חסד ואמת, צדק ושלום, כנרמז בספר תהילים.
2: זאת אומרת, יש כאן איזושהי הגדרה קצת מעורפלת אולי נראית, אבל באמת שלא נכון. זה אנחנו לא נמצאים בפוקוס לראות את מה שכתוב כאן. כן, אז מה היא אומר? יהודים וביקורת בשאלות הגורמות להיעדר השלום. זאת אומרת שאנחנו צריכים להבין מה זה שלום, כמו שהוא דיבר במאמר הקודם, מאמר השלום, וכאן זה השלום בעולם, זה כבר כביכול יותר המימוש של אותה המגמה, כן? אז הוא רוצה עכשיו מתוך צורה אנושית, איך שאנחנו מתייחסים ל, ל, ל, ל, ל, למציאות, מכל מיני הצורות, הקשר בינינו כאלו וכאלו, עיוותים למיניהם, למרות, לכן הוא אומר ככה, עיונים וביקורת, כן? בשאלות. זאת אומרת, כאן זה במגמה אחרת הוא רוצה בעצם גם כן להסביר לנו, אותה מערכת שנקראת שלום, כן? השם עוז לעמו ייתן, השם יברך את עמו בשלום. זו מערכת השלמה של 10 ספירות השלמות.
1: כן, אומר לנו כאן הרב, אם אתם מעמידים את עצמכם נכון לעומת הטבע מול הטבע, ומתחילים לחקור את הטבע בצורה רציונלית, אתם גם כן יכולים למסור לאחרים, אתם יכולים לגלות במה עבודת האדם בעולם הזה, למה הוא נברא בצורה כזאת, לאיזה צורה צריך להגיע, ומה התהליך שהוא צריך לעבור. אז אנחנו עכשיו לומדים מאמר של בעל הסולם, שמענו הדרכה והנחיה מהרב, שאמר לנו, אנחנו צריכים להבין מה זה שלום. אז אנחנו הולכים עכשיו ללמוד את זה ביחד, ושוב אנחנו קוראים בכתבי בעל הסולם, בעמוד 459. אנחנו נקרא עכשיו את שתי הפסקאות הראשונות, ונעשה את זה יחד בעשירייה. בואו ניכנס לקריאה.
4: שתי הפסקאות הראשונות, הכוונה שתי הכותרות הראשונות של המאמר. הכותרת הראשונה, כל דבר מעורך לא לפי שהוא נראה ברגע מסוים, אלא במידת התפתחותו, והכותרת הבאה, הולשתם של מתקני העולם. בבקשה, נקרא את זה בעשיריות, ואחר כך נעבור לשיעור של הרב. בבקשה. מי שמסיים לפני הזמן, לסכם כרגיל את עיקרי הדברים.
5: השלום בעולם. עיונים וביקורת בשאלות הגורמים להיעדר שלום, הצעות מתקני עולם ועמדתן במבחן המציאות. התבוננות בטוב הנשען על חסד ואמת, צדק ושלום, כנרמז בספר תהילים. חסד ואמת נפגשו, צדק ושלום נשקו. אמת מארץ תצמח וצדק משמיים נשקף. גם השם ייתן הטוב וארצנו תיתן יבולה.
6: כל דבר מוערך לא לפי שהוא נראה ברגע מסוים, אלא במידת התפתחותו. כל דבר שישנו במציאות, אין טוב ואין רע, ואפילו היותר רע ומזיק שבעולם, יש לו זכות קיום, ואסור להשחיתו ולבערו כליל מן העולם, אלא שמוטל עלינו רק לתקנו ולהביאו למוטב.
7: כי התבוננות כלשהי במלאכת הבריאה דיה להשכילנו על גודל שלמות פועלה ויוצרה. ולכן עלינו להבין להיזהר מלהטיל דופי בשום פרט מהבריאה ולומר שהוא מיותר ואין בו צורך. שבזה יש חס ושלום משום הוצאת שם רע על פועלה.
8: אמנם דבר זה ידוע לכל. שהבורא יתברך לא ישלים את הבריאה בעת שברא, וכי אנחנו רואים בכל פינה במציאות שלפנינו, הם בכלל והם בפרט, היא נתונה תחת חוקים של התפתחות הדרגתית, החל משלב העורר עד לגמר התיקון גידולו. והסיבה זו, כאשר אנחנו תואמים טעם מר בפרי בתחילת גידולו, אין הדבר נדון אצלנו כתוצאה מים ודופי בפרי, מום ודופי בפרי, משום שכולנו יודעים את הסיבה, שהיא הפרי עדיין לא גמר תהליך התפתחות בשלמתו.
9: וכן ביתר הפרטים של המציאות, כאשר איזה פרט נראה לנו רע ומזיק, הנה אין זה לעדות עצמית של אותו הפרט שהוא עדיין שרוי בשלב מעבר, בתהליך ההתפתחות שלו. לכן אין לנו להחליט כי רע הוא ואין להטיל בו דופי, כי לא מחוכמי.
10: כותרת חולשתם של מתקני העולם. ומכאן המפתח להבנת החולשה של מתקני העולם שקמו בדורותיהם, כי הם ראו את האדם בדמות מכונה שאינה פועלת כראוי וצריכה לתיקון. דיינו להסיר ממנה את החלקים המקולקלים ולהחליפם באחרים מתוקנים.
11: כי כן כל מגמתם של מתקני עולם הללו לבאר כל רע וכל מזיק שבמין האדם, והאמת היא שלולי הבורא התברך עמד לנגדם, ודאי שהיו כבר מספיקים מזמן לנפות את האדם כבכברה ולהותיר בו רק טוב ומועיל בלבד.
5: אלא מתוך שהבורא התברך שומר על כל הפרטים שבבריאה שלו בהקפדה יתרה, ואינו מרשה למישהו להשחית שום דבר שברשותו, אלא רק להחזירו ולהופכו למוטב בלבד, כדברנו לאל, לפיכך כל המתקנים מהמין האמור ייתמו מהארץ, והמידות הרעות שבעולם לא ייתמו מהארץ, והם מתקיימים ומונים את מספר המדרגות של התפתחות המחויבים עוד לעבור עליהם עד שיבואו לגמר בשולם.
6: אשר אז אותם המידות הרעות בעצמן מתהפכות ונעשות למידות טובות ומועילות, כמו שחשב עליהם הבורא התברך מראש. בדומה לפרי היושב על ענפי העץ, הוא מחכה ומונה את הימים והחודשים המחויבים עוד לעבור עליו, עד שיגמר בשולו, שאז יתגלה טעמו ומתיקותו לכל אדם.
7: אז שוב כותרת חולשתם של מתקני עולם. ומכאן המפתח להבנת החולשה של מתקני עולם שקמו בדורותיהם. כי הם ראו את האדם בדמות מכונה שאינה פועלת כראוי וצריכה תיקון. דהיינו להסיר ממנה את החלקים המקולקלים ולהחליפם באחרים מתוקנים.
8: כך כל מגמתם של מתקני עולם הללו לבאר כל רע וכל מזיק שבמין האנושי. ובאמת שלולי הבורא התברך עמד ונגמר, ודאי שהיו כבר מספיקים מזמן לפנות את האדם כבכברה ולהתיר בו רק טוב ומועיל בלבד.
9: אלא מתוך שהבורא התברך שומר על כל הפרטים שבבריאה שלו בהקפדה יתר.
4: עד כאן חברים, אז נעשה רגע סיכום קצר. נעשה סיכום קצר ותכף ניכנס לשיעור של הרב. זה שיעור שני שלנו במאמר, השלום בעולם. בפסקה הראשונה אמר לנו בעל הסולם שכל דבר מעורך לא לפי שהוא נראה ברגע מסוים, אלא במידת התפתחותו. והוא הסביר לנו שהמקובלים רואים את הבריאה כדבר שלם, שבא מפועל שהוא שלם, ולכן גם אם אנחנו לא מבינים לגבי פרט מסוים שקורה בתוכנו או סביבנו, איך גם הוא נצרך לתיקון, זה רק בגלל שאין לנו את הראייה המלאה. ובשבוע שעבר, בשיעור שלמדנו, הרב הסביר לנו, אם אתם זוכרים בסרטוט, שיש בתוכנו רשימות מאין סוף, שהן נובטות אחת אחרי השנייה בתוכנו, אבל כדי שאנחנו נביא כל רשימו שמתעורר בנו אל המצב השלם, אנחנו צריכים להביא אלינו אור, אור המחזיר למוטב, שהוא בא דרך היגיעה שלנו, בלימוד, בחיבור, בהפצה. זה היה השיעור של שבוע שעבר, והיום אנחנו מתקדמים לכותרת חולשתם של מתקני העולם. בהתאם לזה ממשיך בעל הסולם, לפני שניגש לעקור מתוכנו או מהבריאה פרט מסוים בגלל שעכשיו הוא נראה לנו מקולקל, אנחנו צריכים לעצור ולהבין שהקלקולים האלה מתגלים כי דווקא יש אפשרות לנו ביגיעה שלנו להביא את האור המתקן, שרק הוא יתקן אותם בצורה מושלמת, וכל דבר אחר הוא יהיה בבחינת פלסטר והרס לעצמנו וסביבנו. עכשיו אנחנו ניכנס לשיעור של הרב על הכותרת הזאת, חולשתם של מתקני העולם. זה שיעור של בערך 11 דקות. במהלך השיעור בבקשה לכתוב לעצמנו סיכום של הדברים של הרב, שאלות שמתעוררות בנו, ואחר כך נברר את זה ביחד. קליפ מספר 1 בבקשה.
12: חולשתם של מתקני עולם. ומכאן המפתח להבנת החולשה של מתקני עולם שקמו בדורותיהם. כי הם ראו את האדם בדמות מכונה שאינה פועלת כראוי וצריכה תיקון. דהיינו להסיר ממנה את החלקים המקולקלים ולהחליפם באחרים מתוקנים. ככן כל מגמתם של מתקני עולם הללו, לבאר כל רע וכל מזיק שבמין האדם. ואמת היא, שלולי הבורא התברך עמד לנגדם, ודאי שהיו כבר מספיקים מזמן לנפות את האדם כבכברה, ולהותיר בו רק טוב ומועיל בלבד.
2: זאת אומרת, אנשים לא מבינים שמה שאנחנו מרגישים ומגלים בעולם, זה סך הכל ליקויים בהתפתחות שלנו. ואם אנחנו נתפתח, אז אנחנו בזה, כל הליקויים האלה, נהפוך אותם לטוב ולמועיל ולהשגות גדולות ולהשגת המטרה הסופית. ולכן אסור לנו להיכנס ולעשות בידיים שלנו האגואיסטיות, בכלים שלנו המקולקלים, איזה תיקונים. זה לא תיקון יהיה, איזה קלקול יותר ויותר גדול, שאחר כך נצטרך ללכת חזרה ולהחזיר את עצמנו לקלקול הראשון, ואותו הקלקול הראשון לתקן. לפי חוכמת קבלה, זאת אומרת, על מנת להשפיע, להביא את עצמנו. אין שום דבר במציאות, אין שום דבר בעולם, אלה סך הכל, אנחנו צריכים לתקן את היחס שלנו, של האדם, למציאות, ובזה אנחנו משיגים את המציאות האינסופית, בלתי מוגבלת, המתוקנת. אז הכל תלוי רק בתיקון הפנימי של האדם, ולא שאנחנו מתקנים העולם. לכן אומר, מתקני העולם, זה כאילו כינוי גנאי, וזה באמת כך. כי באף מקום, באף צורה, אין לנו לראות את הקלקול, אלא אנחנו צריכים בראיית הקלקול מיד להבין שכל הפוסל בממו פוסל, ואנחנו צריכים בעצם רק לחשוב איך אנחנו דרכנו מתקנים את העולם. כי האדם הוא עולם קטן, וכמה שאנחנו מתקנים את עצמנו, כך העולם תהיה מתוקן. זה כבר, אני מאוד מקווה שידוע ומובן לכולם. ואם כן?
12: אלא מתוך שהבורא התברך שומר על כל הפרטים שבבריאה שלו בהקפדה יתרה, ואינו מרשה למישהו להשחית שום דבר שברשותו, אלא רק להחזירו ולהופכו למוטב בלבד.
2: בדרך שצריכים לתקן, זאת אומרת, דרך האדם, האדם מתקן את הראייה שלו, ואז רואה שבמקום העולם שהיה מגלה עכשיו, הוא נמצא בעולם העליון יותר, המתוקן יותר.
12: לפיכך, כל המתקנים מהמין האמור איתמו מהארץ, והמידות הרעות שבעולם לא איתמו מהארץ. והם מתקיימים ומונים את מספר המדרגות של התפתחות המחויבים עוד לעבור עליהם עד שיבואו לגמר בישולם. אשר אז אותם המידות הרעות בעצמן מתהפכות ונעשות למידות טובות ומועילות, כמו שחשב עליהם הבורא יתברך מראש. בדומה לפרי היושב על ענפי העץ, הוא מחכה ומונה את הימים והחודשים המחויבים עוד לעבור עליו עד שיגמר בישולו, שאז יתגלה טעמו ומתיקותו לכל אדם.
2: שאלות למה שקראנו רק. כן, נראה.
13: אם הבורא מנהיג את כל העולם והוא שומר על כל פרטי הבריאה, למה יש צורך בתופעה הזאת של מתקני העולם? מאיפה זה הגיע?
2: הבחירה החופשית שבבני האדם צריכה להיות. ומתוך הקלקול שיש, אז גם כן ישנם התופעות כאלה שהם מתוך הקלקול שלהם רוצים לעשות תיקון בעצמם. כן, אנחנו כל הזמן עושים את זה. אתה רואה אנושות. אנושות אלפי אלפי שנים היא רוצה לתקן את המציאות. השאלה שלך היא שאלה עקרונית, שהיא פשוטה. אחרי שהתגלה החטא, שאנושות מתחילה לגלות עד כמה שיצר הרע שלה הוא מקלקל לה את החיים, למה לא באו לתקן את היצר הרע אלא התחילו לתקן את העולם? כן? אסור לנגוע בעולם, אסור לנגוע בכלום. אני צריך להתקיים כמו בהמה, כן? כמו קוף שהייתי נגיד, כן? ואני צריך להמשיך להיות כקוף ולא להתפתח מקוף, להיות יותר קרוב לצורת האדם. בשביל מה? אלא סך הכל אני צריך לתקן את הכל מבפנים. לתקן את היחס שלי לעולם, לראות את העולם, לראות את עצמי, לראות העץ שלי שאני חי עליו, את המציאות שאני מרגיש, כל הזמן לראות את זה בצורה יותר מתקדמת מתוך התיקון הפנימי שלי. בשביל מה לרדת מהעץ ולהתחיל לבנות משהו? הרי זה הכל מדומה. זה הכל לא קיים, זה הכל רק בדמיון שלי הרי. בכלים המקולקלים. אלה אנחנו צריכים להבין שעד שאנחנו לא מתפתחים בצורה אגואיסטית השלמה, שאנחנו מגיעים למצב שהעולם הוא נעשה עגול כה בזמננו, ואנחנו רואים שאנחנו לא מצליחים שום דבר לעשות עם החיים שלנו לצורה יותר טובה, שאנחנו ההפך שקועים בייאוש ובסמים, ושוברים כבר את המשפחה וחיים שלנו, ומקללים את כל החיים, אז אנחנו מגיעים לנקודה שממנה והלאה, אנחנו מרימים את הידיים, כנראה, עוד מעט, חכה, זה עוד לא, אבל נגיד, נקווה שזה ללא מלחמות אטום, ואז אנחנו אומרים די. אנחנו צריכים באמת לגשת לתיקון העולם דרך תיקון האדם. זה מה שקורה. אבל באמת שאלה היא מלכתחילה. למה ברגע שיש דומם צומח חי, ומחי מתחיל להתפתח האדם, כן? זאת אומרת, היצר רע מתחיל להתגלות. כי בדומם צומח חי אין יצר רע. יצר רע רק מאדם. מקוף שמתחיל אדם, כבר יש בו, במידה הזאת שהוא מתחיל להיות אדם, יש בו יצר רע. כן? למה אז אנחנו לא באים לתקן מיד את היצר רע ונמשכים להיות חיה מתוקנת? כן? יותר גדולה, כן? גדלתי קצת אדם מעל הקוף, תיקנתי. כן? עוד קצת גדלתי ביצר הרע שלי, תיקנתי. זאת אומרת, אני כל הזמן מגדיל את דרגת החי שבי, רק זה נקרא מלאך. כן? אני כבר לא קוף, אלא מעל הקוף מלאך. אבל זה לא נכון. איפה הבחירה החופשית? איפה האכזבה? איפה השגת הרע כנגד זה, כי השגת הבורא כטוב? אין. על שאלה, כן? נו, נו.
13: זאת אומרת, הנטייה הזאת האנושית, יש לה, גם לה יש מקום, רק צריך כנראה צריך להשתמש בה בצורה נכונה כדי להחזירה למוטב, כמו שהוא...
2: אבל בינתיים זה לא להחזירה למוטב. לכן חומת הקבלה הייתה נסתרת. לתת לאנשים להתקלקל כל צורכם. זהו, למה מקובלים אז לא פתחו את זה לכל העולם והתחילו לטיץ? לא, שתקו בשקט, מה זאת אומרת? גלות זה גלות. אסור להתערב בזה.
14: בעל סולם כותב, הבורא אינו מרשה למישהו להשחית שום דבר ברשותו, אלא רק להחזיר או להפכו למוטב בלבד.
2: כן.
14: מכאן זה יצא שזה לא מדובר על תיקון, מדובר על בירור מטרת הבריאה ואיכשהו לצמת למטרה הזאת.
2: אבל אתה, לא, רגע. מה זה נקרא תיקון? תיקון שלעשות מה שבא לך, או שאתה מגלה חיסרון לקראת המצב, לעומת מצב המתוקן, ואתה גורם שהתיקון הזה יקרה.
14: אבל זה יותר בירור מהו מצב.
2: נו, ודאי שלא אתה מתקן. מתקן המאור המחזיר למוטב. אם אתה יכול לתקן, אז בשביל מה לתקן? כי כל הקלקול זה בך. זה לא במשהו חיצון. אתה לא מתקן שום דבר מחוץ לך, אתה מתקן בך. למה אתה לא יכול לתקן בך? אם היה יכול לתקן, כבר לא היה מגלה את המקולקל?
14: פשוט אני רוצה להגיד שהפעולה העיקרית זה
2: לבקש מהבורא שיתקן אותי, הסתכלות שלי, תפיסה שלי, כדי שאני אברך אותו.
4: לבקש מהבורא שיתקן אותי, את ההסתכלות שלי, התפיסה שלי, כדי שאני אברך אותו. איך המקובלים מתייחסים לבורא, לעצמם? לבקש מהבורא שיתקן אותי, את ההסתכלות שלי, התפיסה שלי, כדי שאני אברך אותו. נתפלל שגם אנחנו נהיה בכאלה בקשות. אנחנו מזמינים את כולם לשאול שאלות שדרכם נברר את הדברים שלמדנו פה מהרב ומבעל הסולם. גם כאן אפשר להרים ידיים, גם במערכת סימני שאלה. עד שיתחילו השאלות הראשונות, אני רוצה רגע להדגיש דברים שאני סיכמתי לעצמי מדברי הרב. כמו עקרונות כאלה, הרב אמר כך, אנחנו מרגישים ומגלים את העולם, זה הכל סך הכל ליקויים בהתפתחות שלנו. ואם אנחנו נתפתח, אז אנחנו בזה נהפוך את כל הליקויים האלה לטוב ולמועיל ולהשגות גדולות ולהשגת המטרה הסופית. עוד נקודה שרשמתי לי זה, סך הכל אנחנו צריכים לתקן את היחס שלנו, של האדם למציאות. הכל תלוי בתיקון הפנימי של האדם, ולא שאנחנו מתקנים את העולם. בכל פעם שרואים קלקול, מיד להבין שכל הפוסל במומו פוסל. ואנחנו צריכים בעצם רק לחשוב איך אנחנו, דרכנו, מתקנים את העולם. כי האדם הוא עולם קטן. וכמה שאנחנו מתקנים את עצמנו, כך העולם יהיה מתוקן. פרנץ', בבקשה.
15: כן, יש בעיה טכנית, אין את המצלמה. אז רק השאלה היא בזה שהרב אמר שאנחנו צריכים לעבור את כל הייאוש, ואז לגלות את זה שהיחס של מתקני העולם הוא לא נכון, אבל איך אנחנו יכולים לגלות את זה שהיחס הזה הוא לא נכון בלי שום ייאוש ובלי כל האיסורים האלה?
1: כן, כנראה שבדרך הטבע, כמו שאנחנו רואים את העולם, כמו שהוא מסתובב בלי לימוד קבלה, אין דרך לעשות את זה אחרת. כל אחד מסתכל על האחרים ואומר שהם מקולקלים וצריך לתקן אותם. והיחס הזה של לתקן את עצמך, לתקן את היחס שלך למציאות, הוא לא דבר שהוא מובן מאליו. תראו, גם לנו לא פשוט כשאנחנו עושים את זה, נכון? כשאנחנו עובדים בעשירייה, כשאנחנו עובדים בינינו, לא כל כך פשוט גם כל פעם לזכור שבעצם רק היחס שלי הוא שצריך תיקון. שאני בטוח, שאני רואה דברים אחרים, הדעת מראה דברים הפוכים, מכל שכן אנשים שלא קיבלו את הכלים האלה, שלא מקבלים מאור כל יום ששוטף אותם ומשנה אותם ודואג לכך שהם ירצו יותר. אתה צודק, אומר לנו כאן הרב, ממש בקליפ שעכשיו ראינו, הוא אומר שאז אנחנו מגיעים לנקודה שממנה והלאה אנחנו מרימים את הידיים. כנראה, עוד מעט, חכה, אומר לנו הרב, זה עוד לא, אבל נגיד, נקווה שזה ללא מלחמות אטום, ואז אנחנו אומרים, די, אנחנו צריכים באמת לגשת לתיקון העולם דרך תיקון האדם. באמת, יש את דרך האיסורים שאנחנו מכירים, נסתכל סביבנו, ויש את הדרך שמציעים לנו מקובלים. בואו תנו למאור לשנות אתכם, תעבדו בעשירייה, אל תלכו לשנות את העולם. קודם כל את היחס שלנו בעשירייה, להביא למצב המתוקן, ואז נראה מה יקרה הלאה. מק 11.
16: כן, מורים יקרים, שמעתי בקליפ של הרב שעלינו לבקש על תיקון עצמנו. וזה נשמע כאילו זאת בקשה על עצמי, עבור עצמי. או שאולי תחת המונח עצמי צריך לפרש את זה בצורה שונה. אני זה לא אני, אולי אני זה הקבוצה או משהו עוד יותר גדול.
4: כן, כנראה שאתה צודק אלכסי, אבל בוא רגע נתחיל מהמהות. מה זה לבקש על תיקון עצמי? לבקש על תיקון עצמי זה כנראה לבקש שהאור המחזיר למוטב יעשה אותי יותר דומה לו. יעשה אותי המשפיע, האוהב, הנותן. בקשה כזאת היא נולדת כשאני רואה שאני הפוך ממנו ושזה רע. אם ההכרה הזאת מתבססת לי בתוך הלב, אז הלב שלי מבקש תיקון. לבקש להיות המשפיע, זה לא בקשה פסולה. כי לבקש להיות המשפיע, זה לבקש להיות לא לעצמי. אז במהות הבקשה עצמה, יש כבר פתח יציאה מתוך הלעצמי, שזה הסטטוס שהוא הפוך מהאור. מעבר לזה, אני פועל בתוך יחידה רוחנית שהיא נקראת עשירייה. אז גבולות הלעצמי שלי מתרחבים. אני מבקש שאנחנו כולנו, שהחברים שלי יקבלו כוחות עליונים, תכונות אלוקיות של השפעה ואהבה יותר ויותר. וככה במעגלים מתרחבים שהכיוון שלהם הוא לצאת מתוך הלעצמי, ההפוך מהאור, אל כיוון ההשפעה והאהבה, אני כבר שם את עצמי כאילו מתהפך מהבטן לגב. במקום לבקש כמו כל הנבראים וכמו אני עצמי כל הזמן, עד שבאתי למקובלים שמלמדים אותי שהבקשות האלה לא מועילות של תביא פה, תמלא לי את הארנק, עכשיו אני מבקש תשנה אותי, שגם אני אהיה כמוך רוצה רק להשפיע ולאהוב. אז אם אנחנו מסדרים את השיפוד נכון, כבר אנחנו בפתח היציאה. וזה מביא עלינו את האור המחזיר למוטב. בסופו של דבר, הגבול שלנו אפילו לא מסתכם בעשירייה. זה רק נותנים לנו בתור פתיח, שיהיה לנו אחיזה, שיהיה סביבנו עוד נבראים, שהם לא אני, שדרכם אני אוכל להתחיל לכוון את עצמי למבט אל מחוץ לי. אבל באמת, תכונת ההשפעה היא לא מוגבלת. כשהאדם מקבל אותה בתוך המעבדה הקטנה, הוא הופך להיות כמו הרב, עומד מול הבריאה כולה, ואומר, יש את האור העליון, יש את הנבראים שהוא רוצה למלא, ואני צריך להבר ביניהם. גם במאמר של רבה, שלמדנו בחלק הראשון של העולם, כמה פעמים הוא הדגיש לנו, שאם אדם קיבל מלמעלה התעוררות, זה לא בשביל שהוא יגדל אישית מבחינה רוחנית, זה הפוך בהגדרה. לגדול אישית מבחינה רוחנית, פירושו להעמיד את עצמך לשירות הבורא והנבראים, להביא את כולם אליו. אבל אנחנו ככה מתחילים, מפנים מהחוצה. וומן מק 167, בבקשה.
16: שלום מרצים יקרים, חברים יקרים, שאלה כזאת. אם כל מה שאנחנו מגלים בנו זה שלבים של חוסר תיקון, אז איך להבדיל בין תיקון לבין איזשהו דיכוי עצמי פשוט?
1: כן, לפעמים זה מבלבל, כשאנחנו שוכחים בשביל מה, אז בשביל מה העצמי הזה קיים? כמו שאורן עכשיו הסביר, אני מתקן את עצמי, אז קודם כל זה בסדר לתקן את עצמי? או שלחשוב על העשירייה שאותה אני מתקן? אם אני למשל מגלה שהיחס בין החברים הוא כבר טוב, אבל אני, היחס שלי לחברים לא טוב, אז שאני מבקש תיקון על עצמי, זה עכשיו בשבילי? או שאני כבר מבקש את זה בשביל שהעשירייה תהיה שלי?

0: אפילו לא שמים לב לזה. אלא המצב שלנו שמשתנה ביחס לעשירייה וביחס לגדלות הבורא בעשירייה. לא סתם. ואם זה המדד שלנו, אנחנו נראה שלא משתנה שום דבר, חוץ מהיחס שלנו כלפי זה. וכשהיחס שלנו כלפי העשירייה וכלפי הבורא יהיה מתוקן, אז נראה שכל העולם מתוקן. באמת שאין שום דרך אחרת לשנות משהו במציאות. זה גם מה שהוא אומר לנו כאן, כמה מבלי עולם וכמה מתקני עולם ניסו לתקן את העולם, וחוץ מלהזיק לא עשו שום דבר. כל תיקון שניסו לעשות לעולם עשו רק נזק, גם לעולם וגם לעצמם. אז את השיטה הזאת כנראה אי אפשר להמשיך, ואז מה יש לתקן? את היחס שלנו למציאות. זה ענה לך או ש... גניה?
1: פסיבה.
2: תודה, אם אפשר לחדד, יש כזה מצב שאנחנו עוסקים בעבודה פנימית ומרגישים שיש תיקון פנימי, ולפעמים יכול להיות שאנחנו פשוט מדכאים את עצמנו, יש לנו התנגדות, חוסר יכולת לקבל משהו, ואז יש איזשהו דיכוי שאנחנו עושים עם עצמנו, שאנחנו מרכינים את הראש. מה ההבדל פה בעצם?
0: ההבדל הוא עד כמה אנחנו עכשיו זוכרים שמה שמשנה אותנו זה לא אנחנו, אלא מה שמשנה אותנו זה הסביבה והאור. אני לא מדכא את עצמי, אני לא יכול לדכא את עצמי. שוב, גם זה דרך המוסר. הדרך המוסר היא מקובלת בעולם, תתאפק, תהיה מוסרי, תפעל נכון כמו שצריך. אין לנו מודלים כאלה אצלנו בשיטה שלנו. אנחנו שואלים את עצמנו כל הזמן את היחס לגדלות הבורא, גדלות המטרה, גדלות הרב. לפי זה אנחנו בודקים, ואין צורך לדכא את עצמנו. אדם צריך להיות אמיתי עם עצמו, לבדוק את עצמו, ולהבין בכל רגע בחיים איפה אני נמצא ביחס לדבר הגדול הזה שנתנו לי. הנקודה הזאת שבלב שעוררו בי מלמעלה. מלמעלה עוררו בי אותה, האם אני עכשיו מגיב לזה בצורה נכונה או לא. לא צריך לדכא את עצמנו. לדכא את עצמנו זה לא בשיטה שלנו. אנחנו צריכים רק כל הזמן לבדוק ובהתאם לזה להתייחס למציאות. קודם כל במעבדה הפרטית של כל אחד מאיתנו שנקראת העשירייה שלו, ואחר כך כלפי כל היתר. בסדר? תודה. Woman Spain.
3: Gracias, queridos amigos. El deseo egoísta en mí crece todo el tiempo.
4: Toda, חברים יקרים.
3: Es imparable. ¿Qué tanto puedo abrir?
4: הרצון אגואיסטי כל הזמן גדל בתוכי.
3: Las amigas, las fuerzas que necesito para pedir esa corrección.
4: כמה אני יכולה לפתוח את הלב שלי כדי לקבל מהחברות את הכוחות שאני זקוקה כדי לבקש את התיקון.
5: מה את מתכוונת לפתוח את הלב? שעל זה את שואלת כמה את יכולה לפתוח את הלב, למה את מתכוונת?
3: ¿Qué tanto puedo expresar a mis amigas cómo me siento con respecto?
4: כמה אני יכולה לבטא לחברות שלי של איך שאני מרגישה כלפי זה שהרצון האגואיסטי שלי גדל בתוכי, שאני רוצה יותר מהן, אני רוצה לקבל יותר כוחות מהן, אני רוצה יותר השתתפות, זה מה שאני רוצה.
5: לא צריך לבטא את זה יותר מדי. כולנו באותו סרט, אנחנו נבראים. כל רשימו שהבורא מעורר בתוכנו זה הכרת הרע, עד כמה אנחנו הפוכים מהאור. את זה אין מה לשתף. יש לשתף את הגדלות של הבורא שאליה היית רוצה להגיע. לפתוח את הלב לא בלשקף מה נמצא בתוכו, אלא לפתוח את הלב לספוג מהחברות את גדלות הבורא שיש בהם. בשביל זה את צריכה להעמיד את עצמך כקטנה מולם הגדולות, אחרת מה תקבלי מהם? אז את צריכה לפתוח את הלב שהוא יראה סביבך בהברות עד כמה הן דבוקות בבורא, עד כמה הן בהשפעה, עד כמה הן באהבה, עד כמה הן מחבקות, עד כמה הן תומכות, עד כמה הן משקיעות בהפצה. כל דבר שקשור להשפעה, להפס אותו. כמו מישהו שהולך לקבל.

0: קבץ נדבות שאין לו ממה לחיות. כשאתה מרגיש שאתה שפל ומגושם ואפס, אז זה בונה בך פתיחה של הלב לקבל את החברים כגדולים. הרב גם אמר בחלק הראשון, אני צריך לצייר לעצמי שכל אחד מחזיק את הצינור חמצן של הנשמה שלי, ואם הוא לא יחתום לי, אני לא עובר מחסום. אז מה אני צריך להעמיד בתוכי כלפיו כדי להשיג ממנו כזאת חתימה? לאו דווקא במילים, אולי יהיה לזה גם ביטוי חיצוני, אבל קודם כל מפנים החוצה, ביחס שלי, איך אני רוצה לראות אותו, מה אני רוצה לספוג ממנו. אז לשתף את הקושי שלי, את כמה אני פחות על זה להיות, כולנו אותו דבר, מאותו חומר עשויים, יותר לחשוב איך אני פותח את עצמי לספוג גדלות, ובמשהו אם אפשר גם למסור. עכשיו נגיד שאני ריק, אין לי כלום למסור. בסדר גמור. אני פותח משהו מערב, מביא להם, פותח משהו מבעל הסולם, מביא להם, פותח משהו מרבש, מביא להם, הם צמאים, הם מחכים. והמאמץ הקטן הזה שלי, להביא משהו מהגדולים אל החברים שלי, כדי לרומם אותם, הוא כבר בנה לי את הגשר הזה, שדרכו אני יכול לקבל מהם אינסוף גדלות. וזה בכלל גם לא תלוי בקומתם, זה תלוי באיך אני מעמיד את עצמי כלפיהם. כולם תלמידים של הרב לייטמן, זהו, הסתדרתי בחיים. קיבלתי מהבורא הכל, נתן לי עשירייה, זהו, עכשיו רק איך אני מסדר את עצמי כלפיה. אז אין צורך לשתף את האפסיות שלי, יש צורך לפתוח את האפסיות הזאת לקבלת השפעת מהגדולים שסביבי. ולד, אתה קודם רצית לשאול, בבקשה.
1: כן, בקשר לכוח הזה מתקני העולם, יש מתקני העולם בעולם שאנחנו לא יכולים להשפיע. יש גם כוח הזה בתוכי, שתכונות שלי שאני חלש, אני גם לא מרגיש אותם, לא משתמש בהם. אבל יש כוח הזה גם בעשירייה, שבדיוק לפני כמה שבועות היה לנו שיחה מאוד חזקה על חברים חלשים. לא לעלות מאמן על חבר חלש. כאילו אם הוא לא מגיע, אם הוא כאילו... אז זה גם כוח הזה יוצא של מתקני עולם, אם הוא כאילו אין לו כוח להגיע לשיעורים, אין לו כוח להגיע ל... מה אנחנו עושים עם כוח הזה? בעשירייה הזה אפשר לעבוד על זה, זה כאילו, זה לא משהו שבתוכי שאני לא יכול, לא מזה, וזה לא גם בעולם. בעשירייה אפשר לעבוד על זה, איך לעבוד על זה בעשירייה?
2: שאלה מצוינת, נכון? אתה צודק. כי בסוף אנחנו קוראים את כל זה וצריכים ליישם את זה בעשירייה, לא עכשיו באמת... אז נאמר, אתה אומר חבר חלש. אני יכול להגיד, החבר הזה חלש. ולצים למצוא את כל הצדקות למה הוא חלש. שאלה מה זה חזק, מה זה חלש, כן? אם אני הייתי במצבו, מקבל את התנאים שהוא קיבל וכן הלאה, אני לא יודע אם הייתי כזה חזק. כי הנטייה הטבעית זה אני בסדר ואחרים לא. אז ברור שעכשיו צריך לתקן אותו. אבל כשאנחנו מסתכלים, אנחנו שואלים שאלה אחרת. עד כמה גדלות אני יכול למצוא בחבר החלש הזה? עד כמה אני כן יכול להסתכל שלמרות כל התנאים בחיים שהוא קיבל וכל המאמצים, הוא עושה את המקסימום בטוח. 100% הוא עושה את המקסימום כדי להיות חזק, כמו שאני כרגע נראה לי שחזק. אני תמיד מטיל ספק, מה שאני רואה זה בטוח לא מתוקן. אז אולי משהו בי, אני יכול לשנות משהו כדי... שהחבר הזה יהיה בעיניי יותר חזק. אתמול הייתה לנו ישיבת עשירייה, אז חבר אחד הכין קציצות שכולם אוהבים, מאוד מאוד אוהבים את הקציצות שהוא, הוא ידע שהוא, זה התאמץ, הלך, חבר, הכין את הקציצות. חבר אחר בא והביא ציטוטים על ראש עשירייה, ממש אסף במיוחד בזה בשביל להביא לנו גדלות. חבר אחר הביא מדבקות, כתוב עליהם גדלות הבורא וחילק לכולם. ועוד חבר, ויש כמה חברים שלא הצליחו להגיע, אבל אני יודע שהם מאוד רצו להגיע. אז למה אני קורא פה חלש, חזק? מי פה חלש, מי פה חזק? אם נחפש, נשתדל לחפש, אנחנו לא מתוקנים, אנחנו רוצים להיות, אבל נשתדל לחפש בכל חבר את הגדלות המקסימלית, נראה ש, באמת אין מה לתקן באף אחד. באמת, רק היחס שלי אל החברים צריך לשנות.
1: משאר, רציתי להגיד על גדלות הבורא, של, על איך הוא מראה לנו כמה אנחנו חלשים, שדווקא החברים האלו שאנחנו, הגענו להחלטה לא לעלות מן על חברים האלו. ועכשיו יש כנס, ואנחנו מכינים את עצמנו, הזכרנו מקום, ודווקא החברים החלשים האלו מגיעים, ואנחנו, כמעט כל הסירייה, אנחנו שני ימים ביחד, לא כולם ביחד כל הזמן, אבל שני ימים, גם כולל את החברים החלשים ש... וכמה זה...
2: אין חברים חלשים, כדאי להוציא מהטרמינולוגיה את המושג הזה, חברים חלשים.
1: נכון.
2: את החברים שאני כרגע לא רואה את גדלותם, מוסתר מעיניי, מה לעשות?
1: רק רציתי להגיד על גדלות הבורא, כמה הוא ממש מראה לנו את היחס מקולקל שלנו על זה. תודה.
2: דוגמה יפת. גרשון, כן.
3: אני גם הייתי רוצה להמשיך את הבירור הזה, על האיזון. בעל הסולם מלמד אותנו על היחס הפנימי, מבינים, אבל גם שמענו בקליפ שיש מקום למתקני עולם, אחרת הם לא היו קיימים. ובעשירייה, כמו שאומר החבר, אני צריך לעשות את העבודה הפנימית שלי ביחס שלי לחברים, אבל בפועל אנחנו מייצרים סביבה פה. ואיפה האיזון בין מה שאני רואה בפועל, שחברים לא עומדים במה שהתחייבנו אחד לשני, אני אעשה את העבודה הפנימית שלי, אבל בפועל, האם צריך לדרוש, האם לא צריך לדרוש, כאילו איפה האיזון בין היחס הפנימי לבין המציאות שאני רואה מול העיניים?
0: מצוין, בוא נעשה מזה שאלה לסדנה, חכה רגע, אל תשב, גריש. נעשה מזה שאלה לסדנה, גרשון עכשיו יחזור עליה בקצרה בצורה של משפט שיוכלו לכתוב בכתוביות, וזאת תהיה שאלת הסדנה שלנו. אז שוב, השאלה לבירור בקצרה.
3: איפה עובר האיזון בין התיקון ביחס שלי כלפי החברים, לבין זה שבפועל התחייבנו אחד לשני לבנות סביבה כזו שתקדם אותנו למטרה?
0: יופי, סדנה. 6 דקות, בהצלחה.
4: ממה שאני מבין, אנחנו צריכים לעשות הפרדה בין שני המקרים. מה זאת אומרת? אנחנו קובעים בינינו משהו, ואני חושב שכשאנחנו קובעים בינינו משהו, אנחנו צריכים להשתדל שהחברים יעמדו בזה. ואם יש חבר שמתקשה עכשיו, קשה לו, לא מסתדר לו, אנחנו צריכים לעזור לו. זה בלי שום קשר לזה שאני רואה אותו כחבר גדול, כחשוב וכו' וכו'. זאת אומרת, צריך לעבוד בשני קווים כאלה, לא יודע, מצד אחד לדרוש, מצד שני לתקן את היחס הפנימי.
5: קשה להגיד איפה עובר הגבול, לא יודע אם אפשר באמת לסרטט איזה קו כזה, אבל הייתי אומר שמקודם, בכל מקרה, צריך מקודם לסדר את היחס של אהבה ביני לבין החבר או בינינו, ואז גם שבאים לחבר בדרישה כביכול על משהו שהוא יתחייב או לא יתחייב או לא משנה מה, אז מקודם כל צריך להיות שם יחס של אהבה, ואת זה קודם כל צריך לסדר.
6: כל הכללים האלה שאנחנו קבענו בינינו, זה לא גירדנו את הראש וישבנו והיה בא לנו. זה בגלל שככה המקובלים באו והטבו לנו, והמורים שלנו שאנחנו שומעים אותם שנים. ולכן הדבר הזה הוא כאילו עומד מעל הראש של כולנו בעשירייה. ועכשיו כלפי הדבר הזה אנחנו מתחילים למדוד. זה לא שאני מחייב את איתי לעשות כזה או את אריאל לעשות כזה, אלא כולנו ביחד כל הזמן דוחפים בגדלות הבורא וגדלות וחשיבות המטרה לכיוון הדבר העליון הזה, שאנחנו כל הזמן רוצים ליצור בינינו. היום יש לי תנאים, מחר בבוקר יהיה לאריאל, מחר ייקחו... הבורא יודע לסדר יפה את התמונה.
7: אני חושב שאין פה שום... גבול ואין בלנס, שום דבר, כי זה שני כיוונים שצריך לפעול בשניהם. צריך לחפש בטוחים הלא נכון, וצריך לחזק את הסביבה וזה ש... אם כאילו סוטה לזה שרצה לשנות משהו מחוץ לזה, זה בדיוק כמו שכתוב כאן, אולי איפה שמתקנה העולם. אני מאוד מזדהה למה שגלעד עכשיו דיבר, שהמושג חבר חלש לא ברור לי, כאילו איך עמדות. בכמות פעמים שהוא בא, זה לא מדידם. אז צריך לעבוד על זה שכמה שיותר יבואו, ובמקביל לחשוב איפה שאני לא דואג מספיק עבורו.
8: כן, המצב הזה בעצם תמיד קורה לנו, שתמיד אומר לי את החבר יותר חלש ממני, או פחות משקיע, או וכן הלאה. אבל דווקא, קודם כל, כמו שגם גלעד אמר, שכל חבר, גם אם הוא משקיע מעט, או מגיע מעט, או לא יודע, תורם מעט, זה דווקא הבורא מסדר לו את התנאים, כי אני לא יכול לשפוט את החבר. זה דבר שני, בעצם אם אתה רוצה באמת להשפיע לחבר או להגיב למצב שלו, עדיף להגיד רק לדבר על הגדלות הבורא. כחבר בעצמו צריך לקבל החלטה האם זה חשוב לו או לא, מתוך הגדלות הבורא. אז ברגע שאתה מפרסם גדלות הבורא בכל רגע, לא משנה מה קורה, איך אתה רואה אותו, אז זה כבר שיקולים של האדם עצמו. כי זה בסופו של דבר זה בחירה שלו. אי אפשר לבוא להגיד אתה לא בסדר, אז אני לא בסדר. אז ברגע שאני משתמש בכוח הזה של החבר שאני רואה בו פגם, את המראה בזה גדלות לעצמי, ואני מספר את זה לחבר על הגדלות הבורא, אני חושב שזה יביא את השינוי. בזה אני מייצר את הסביבה. אני משתמש בדיוק בראייה הזו שאני רואה בחבר, ומתוך זה אני מוציא את הכוח הגדלות הבורא, ומפרסם את זה ואומר לו את זה ואומר את זה כביכול לעצמי, ככה אני הופך את עצמי, ואז זה יבוא שינוי.
9: הכוח המאזן הוא הכוח שמגיע מהסירייה שמושכת את המאור. אני תמיד נמצא בחוסר איזון, תמיד אני אמצא איך אני יותר צודק מהחבר, איך אני מבטל את החבר, כמו שהגדלות של הבורא נסתרת ממני, גם הגדלות של החבר. בשביל זה, כמו שאנחנו יושבים ביחד, בדרך כלל בימי חמישי זה יוצא ככה בסעודה שלנו, ומתקללים אחד מהשני, אתה יכול להרגיש איך שהכוח של החברים הוא משפיע עליך, מוציא אותך מהמחשבות של הצדק ושל הטעויות ושל התיקונים של מתקני עולם, ונכלל בתוך הכוח של הסירייה שמרקח ומביא באמת מאור שמסדר את הדברים כמו שהם אמורים להיות, יותר קרובים לאמת.
4: כן, התהליך, יש פה הרבה שלבים בתהליך. בטח בהתחלה, כשאתה נופל לסירייה ולא יודע מי ומה החברים סביבך, אז קודם כל תרשיע את עצמך ותגיד, אני לא מבין מה קורה פה, ולפני שאתה מתחיל לעשות איזושהי עבודה עם חברים. אחר כך, כשלאט לאט אתה מכיר אותם ומתחיל להיות אכפת לך מהם, אז זה בסדר גמור לדרוש דברים שהחלטנו בה.
0: אנחנו מתקדמים, חברים, רוצים להמשיך לענות על שאלות. קודם ראינו שאלה בוומן צ'יינה, ואנחנו מאוד מאוד נשמח לקבל מכן שאלה מוומן צ'יינה, ובכלל כל השאלות שרציתם לשאול קודם, אז תחזירו את סימני השאלה, ועד סוף השיעור אנחנו רוצים להמשיך לברר דרך שאלות. גם פה כמובן, הנה וומן צ'יינה, כן, בבקשה.
10: 老师好，大家的世界团队好。我想问的问题，作为一个团队，我现在感觉不到目标的重要性，那么我们应该采取什么样的外在行动来共同唤醒内在的敬畏呢？谢谢老师。
11: Dear teachers, my question is, as a group,
12: מורים יקרים, כקבוצה אני לא מרגישה את החשיבות איך יכול להיות לנו מאמצים חיצוניים כדי ליצור כדי להגיע למטרה בצורה כזאת.
0: אני לא הבנתי את השאלה, הבנת גלעדי?
2: איזה מאמצים חיצוניים צריך לעשות כדי ליצור את, ה, את חיזוק המטרה? אולי תחזרו על השאלה, תחזרו שוב.
11: Okay. We as a group,
12: כקבוצה, אני לא מרגישה את החשיבות, אז איך נוכל לעשות את המאמצים כדי ליצור את החשיבות הזאת שיעזור לנו להגיע למטרה?
0: איך כקבוצה ליצור חשיבות שתעזור לנו להגיע למטרה? אני מקווה שזאת השאלה. כן, אייל, זאת השאלה? מה הבנת?
13: מה שהבנתי,
0: שואלת החברה, אומר לי פה אייל מהעשירייה שלי שעוזר לי, כן?
4: מה קורה כשהקבוצה לא נותנת חשיבות? איך אני בכל זאת מצליח להגיע לחשיבות הזאת שדיברנו עליה, אם אני לא מקבל את זה מהסביבה שלי, מהקבוצה, מהעשירייה, כנראה היא מתכוונת.
0: אוקיי, אז יש לנו, הסביבה שלנו, כותב בעל הסולם במאמר החירות, כוללת שלושה דברים, מורים, ספרים והברים. אם אני נמצא ולא מרגיש שאני מקבל מהסביבה שלי, מהקבוצה שלי את החשיבות, מה אני יכול לעשות? יש לי ספרים, יש לי מורים, יש לי חברים. כל יום יש שני שיעורים בבני ברוך. כל יום יש שני שיעורים בבני ברוך. בני ברוך היא גם הסביבה שלך, היא גם הקבוצה שלך. הקבוצה שלך היא לא מוגבלת רק לאלה שלידך שכן נותנות לך או לא נותנות לך לפי הרגשתך כרגע חשיבות המטרה. כל יום יורד גשם רוחני לעולם. שני שיעורים בבני ברוך לפחות, לפעמים אפילו שלושה. אחרי צהריים יש גם שידור של שיעור זוהר. כבר יש לך שלוש הזרקות לנשמה מהבורא ישר שלוש פעמים ביום. תתחברי אליהם כמו אינפוזיה. תקבלי חשיבות המטרה, זה הזנה אחת. הזנה שנייה, ספרים נמצאים, אני לא יודע כמה כבר יש לנו כתבים מתורגמים לסינית, אבל יש משהו. פעם למקובלים היה ספר אחד, קטן, וזה הספיק להם להגיע כנראה לגמר התיקון. אז מה שיש לך? יש לך דברים כתובים מהמקובלים. תשתי אותם מתוך תפילה לבורא, שיעיר לך, ימלא לך את הנשמה, יפתח אותה, יחבר אותך אליו. והמעגל השלישי, החברות, אם הן לא נותנות, יכול להיות שזה בגלל שאת לא מספיק מרימה אותם. אם הבורא נתן לך אותם, אז איתם את יכולה לעבוד. תתני להם במשהו גדלות של הבורא, ותבקשי מהשם שיעזור לך. את מרגישה שאת לא מקבלת מהם מספיק חשיבות המטרה, ואת משתדלת בכל כוחך, לתת להם כדי דרכם לקבל כמו מנוף בהזרה, ואת מבקשת ממנו לעזור. ואנחנו גם נחשוב עלייך, שתהיה לך עשירייה חזקה, שתרים אותך. עצם זה שאת עכשיו פה איתנו, כולנו מרגישים שאת מרימה אותנו. אז אנחנו מודים לבורא שנתן לנו אותך. תודה.
2: כן, אייל.
14: יש משהו בתפיסת המציאות שעוד לא מתיישב אצלי. מצד אחד, כל קלקול אנחנו לומדים שזה בי. מצד שני, הפרטים שכביכול מחוץ לי נמצאים בהתפתחות. אז איך אדם מיישב את שתי הנתונים האלה כשהוא עובד עם הסביבה? מה נכון שאדם ייחס לתיקון שלו ומה לא?
2: שמענו על זה הרבה פעמים, כן, שבעצם כל היחס שלנו למציאות הוא הדבר שזקוק לתיקון, אבל אנחנו לא יכולים לעשות את זה בפני עצמנו, אלא זקוקים לסביבה שתשפיע עלינו, כדי שאנחנו קודם כל נרצה את התיקון הזה, ודבר שני, באמת נקבל את הכוח לעשות אותו. ולכן ככה איך בעל הסולם כותב, מכונה פוטוגרפית שמציירת לנו כאילו יש מחוץ לנו כל מיני דברים, כדי שבלעדיה, הוא אומר איזה מתנה גדולה הזאת, בלעדיה לא היינו רואים במה אנחנו זקוקים לתיקון. אבל זה באמת נושא בפני עצמו. אנחנו מאוד מאוד רוצים לסיים עם קליפ של הרב, קליפ מספר 2, שבו הוא באמת נותן את הכוח להבין מה זה מעשי, מה הדבר, איך, מה שכל דיברנו עכשיו, מהו החלק המעשי בזה. אז בואו נראה את קליפ מספר 2.
15: אני אגיד לך מה מעשי.
13: אל תקפוץ, אלא תבין, תחשוב ותבין שכל הקלקולים הם בך ולא בעולם, ורק דרכך שאתה מתקן את התכונות שלך הפנימיות, אתה תראה את העולם המתוקן, שגם עכשיו אתה נמצא בעולם המתוקן, בעולם האינסוף. ומה שהקלקולים שאתה מרגיש בחיצוניות, זה כל הקלקולים שלך, שאתה מקולקל. לא, זה לא מעשי, זה מעשי מאוד. זה נותן לך מבט אחר לגמרי על כל המציאות. שאל תרוץ אחרי התיקונים, תתרכז בפנים, כל הקלקולים הם שם, בפנים. אז זה מאוד פרקטי, זה אומר לך, שב אל תעשה עדיף, תתחיל לברר מה יש לך לתקן בתוכך, אתה תיקנת משהו, בהתאם לזה אתה רואה עולם יותר מתוקן, עוד תיקנת משהו בפנים, עוד אתה, אתה רואה העולם עוד יותר מתוקן, ואם אתה הולך ומתקן את העולם, אתה מקלקל אותו, ולא תיקנת שום דבר בפנים, אלא קלקלת את עצמך יותר, כי אתה הולך ומתקן משהו, כאילו מתקן, אבל אתה מקלקל, מפני שבמקום לתקן את עצמך, אתה רוצה לתקן את העולם, שזה העתקה ממך, העתקה בלבד. נו.
15: מצד שני, כל הלימוד שלנו הוא רק על דרך של גילוי הרע, אני רק מגלה עוד יותר ועוד יותר רע, אני לא רואה שום תיקון. אני רק רואה בעצמי יותר, יותר גרוע ויותר גרוע.
13: אז תבקש תיקון? ודאי שלא אתה, אתה מתקן.
15: אבל בעל הסולם אומר שכל החוכמת הקבלה זה גילוי הרע בעצם.
13: נכון, כי זה ברור ככה. כי בתחילת כל העניין הוא חטא אדם הראשון. ונותנים לך כלי שבור ואומרים תתקן. נו, ובא שאתה לומד רק שיטת התיקון. מתנה.
15: אני לא מבין, אני לא... כי אם אני צריך לתקן בפנים, ואני כל הזמן רואה עוד יותר ועוד יותר, איך אני בכלל יודע שיום אחד יגיע איזשהו...
13: אתה לא יודע, אז אתה לא יודע. כך כתוב, אלא מה אתה רוצה? לראות כבר את הסוף? אתה לא יודע. רק אומרים לך, כל הקלקולים בך, תנסה לראות אותם לא בעולם החיצון, במיוחד בעשירייה, אלא שזה הכל בך. איך אתה יכול לכוון את עצמך למטרת הבריאה? פשוט מאוד. תראה אותם כמתוקנים, ואת עצמך כמקולקל. שרק אתה צריך תיקון.
2: כן, ואם אנחנו רוצים להתעורר לגדלות הבורא, יש לנו לשם כך צוות התעוררות, שרוצה לספר לנו על הטיש הקרב, בבקשה.
16: שלום חברים יקרים אהובים. אנחנו באמת רוצים לשתף שהיום הולך להיות אירוע, אני לא אגזים, אירוע שיכול להיות משנה חיים לכולנו. זה לא עוד איזשהו אייטם בלוז שקבעו שאנחנו באים אליו. אתם לא מודעים כמה הכנה השקענו בזה. תכף ישי קצת יפתח על זה.
17: אני לא אפתח יותר מדי, אני רק אגיד משהו מאוד מאוד פשוט ומאוד ככה מהלב. הזמן שלנו בטיש זה זמן ביחד, בו אנחנו בצורה מאוד ממשית ומוחשית נגלה את השכינה בינינו. אנחנו לא רק נקרא, אנחנו...

חברים יקרים, לרגל יום ירושלים שחל היום, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך השישי לפברואר 2003. השיעור מבוסס על המאמר, מהו כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה בעבודה. מתוך ספר כתבי רבש כרך ב' עמוד 1150. נקרא אחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 33 דקות. מהו כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה בעבודה? חז"ל אמרו, כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה. הנה בפשטות קשה להבין. בטח שהיה הרבה צדיקים שהיו מתאבלים על ירושלים, והלא ירושלים עדיין לא נבנה. ואיך הם זכו לראות ירושלים בשמחתה? בטח על דרך הפשט יש על זה תירוצים, ויש לפרש זה על דרך עבודה. ידוע שמלכות נקראת ירושלים. לכן כשאנו אומרים חורבן ירושלים, הפירוש יהיה על בית המקדש שנחרבה. היינו שזה נקרא שכינתה באפרה או שכינתה בגלותה. כלומר, זה שהאדם צריך לקבל על עצמו עול מלכות שמיים ולהאמין שהקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם בהשגחה של בחינת טוב ומיטיב, היות שזה נסתר מהאדם. מלכות היא המשפעת לנשמות ולביאה, שכל השפעות שבאות מלמעלה להנבראים הן בחינת מלכות. נמצא לפי זה שהמלכות אינה מכובדת אצל הנבראים, בגלל שלא רואים את חשיבותה, מה שהיא משפעת לנו, אלינו. וזה נקרא ירושלים בחורבנה. היינו, כלומר, במקום שהיא הייתה צריכה להשפיע טוב ועונג לנבראים, שכולם יראו את מעלתה, רואים שהכל אצלה חרב ואין לה מה לתת. כמו שנאמר, וזה לשונו, ואת אבלי ירושלים, ואת העיר האבלה והחרבה והבזויה והשוממה. היינו שהכל חרב ונחרב, שזה נקרא שכינתה באפרה. לכן, בזמן שהאדם צריך לקבל עול מלכות שמיים, יש התנגדות גדולה מצד הגוף. לכן, אם האדם מתגבר ומקבל על עצמו עול מלכות, אף על פי שלא רואים שום חשיבות, והוא מתאבל על זה, מדוע הוא כך? היינו, למה כל כך נסתר מאיתנו את חשיבותה של ירושלים? הוא מתפלל על זה, מדוע אין חשיבות למלכות? הוא מבקש מהשם שיקים את ירושלים מהאפר הזה שהיא נמצאת בה. ובשיעור שהאדם מצטער על חורבנה, הוא זוכה שהקדוש ברוך הוא ישמע את תפילתו. ואדם זוכה לראות אותה בשמחתה. היינו שהיא כן משפיעה לו טוב ועונג. נמצא שהפירוש יהיה, אותו אדם המצטער ומתאבל על ירושלים, מדוע היא שכינתה באפרה? האדם הזה הוא הזוכה לראות בשמחתה, כי אין אור בלי כלי, והיות שיש לו הכלי, היינו החיסרון, מדוע ששכינתה היא באפרה, הוא מצטער על זה, לכן הוא זוכה ורואה בנחמת ירושלים.
ובאמור יש לפרש מה שכתוב, ידע שור קונהו וחמור אבוס בעליו. ישראל לא ידע, עמי לא התבונן. ויש להבין מהו ההבדל בין שור לחמור בעבודה. וכמו כן, מהו ההבדל בין ישראל לעמי בעבודה. אבי המורי זצ"ל אמר, ההבדל בין שור לחמור הוא ששור נקרא בחינת מוחה, שהיא בחינת אמונה למעלה מהדעת. וזהו ידע שור קונהו. וחמור הוא בחינת ליבה, היינו הרצון לקבל, שזהו וחמור אבוס בעליו. ולפי זה יש כאן להבחין בית בחינות. א', אלו שעובדים בשביל שכר, היינו שמקיימים תורה ומצוות, הוא בכדי לקבל שכר. נמצא, עיקר שאלתם היא כמה שכר אני אקבל ומה יהיה השכר. אם הוא כדאיות לתת עבור השכר הזה את היגיעה בתורה ומצוות. ב. אלו שרוצים לעבוד בעל מנת להשפיע מטעם, כמו שכתוב בזוהר הקדוש, בגין דאיו רב ושליט, זאת אומרת שעובד רק מטעם גדלות השם, היינו שיש לו זכייה גדולה שהוא משמש מלך גדול, נמצא באלו שעובדים בעל מנת להשפיע, הם כבר צריכים לדעת את מי הם עובדים. היינו, אם הוא באמת מלך גדול וחשוב, שכדאי לעבוד בשבילו. אולם, בזמן שהם מתחילים לעבוד בעל מנת להשפיע, וכל הסיבה שיש להם כוח לעבודה היא מטעם חשיבות הבורא, אז מתחילה העבודה להיות בבחינת שכינתה באפרה. כלומר, במקום שהרוחניות היינו לעבוד לתועלת השם, היה צריך להיות כל פעם יותר חשוב, באות לאדם מחשבות כאלו שמראות להפך. והאדם, במקום שהוא היה צריך ללכת כל פעם קדימה ולעבוד ביותר שמחה, היות שהוא משמש מלך גדול וחשוב, בא לו ציורים בלתי חשובים. היינו שהוא לא מרגיש את גדלותו התברך, וזה גורם לו ירידות כל פעם. זאת אומרת, אפילו שהוא מתגבר על הירידות, מכל מקום לא תמיד הוא יכול להחזיק מעמד ולהילחם עם המחשבות האלו. ומה המחשבות מראים לו? בחינת שכינתה באפרה. זה שהוא רוצה לעבוד בשמחה, בזה שהוא משמש מלך גדול וחשוב, שזה צריך להביא לו שמחה. הוא מרגיש ממש להפך, היינו בחינת דחייה. כלומר, כאילו דוחים אותו מעבודה. וזה נקרא שכינתה באפרה. זה שהוא מרגיש עתה כאילו דוחים אותו החוצה. כלומר, שהוא מרגיש בעת שהוא רוצה לקבל על עצמו עול מלכות שמיים, באות לו אז השאלות של פרעה, ששאל מי השם אשר אשמע בקולו. וזה נקרא שהמלכות, היינו השכינה, היא בגלות אצל פרעה מלך מצרים, שהם מראים את שפלות של המלכות שמיים. ואז אין לאדם רק לבקש שיבנה את המלכות. היינו שהמלכות לא תישאר בצורה של שפלות, שמהשפלות הזו אין האדם יכול לקבל שמחה, בזמן שהוא רואה שאין לה שום חשיבות. וזה נקרא שהאדם צריך להתפלל על חורבן בית המקדש.
כלומר, מדוע כל העולם לא יכולים לראות את קבלת מלכות שמיים לדבר טוב? היינו לעבוד לתועלת השם, שתהיה בכבוד. היינו שתהיה עבודה מכובדת. ולכן, כשהאדם מתפלל על גלות השכינה, אל יתפלל על מה שרק שאצלו היא באפרה. אלא האדם צריך להתפלל מדוע היא כל כך בשפלות אצל כל העולם, בשיעור שכל העולם לא חושבים בכלל על רוחניות. והוא מתפלל עבור כל העולם, כמו שאנו מתפללים ובני ירושלים במהרה בימינו, שזה יהיה לכבוד לכל העולם. כמו שנאמר בתפילת ראש השנה, מלוך על כל העולם כולו בכבודך. והיות שאין הכלל מרגיש את החיסרון, איך הם יכולים להתפלל? אלא האדם הזה, שהוא זכה להשיג על כל פנים בחינת חיסרון, היינו שהוא השיג את הגלות, לכן הוא יכול לבקש על גאולה. מה שאין כן, אלו אנשים שהם לא מרגישים שיש גלות, איך הם יכולים לבקש שיוציאם מהגלות? נמצא, זה שהאדם מרגיש שהוא נמצא בגלות, כבר נקרא עלייה בדרגה, ועליו מוטל לבקש מילוי עבור הכלל כולו. וזהו כנ"ל, כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה. כלומר, זה שהוא מרגיש את גלות השכינה, הוא מתאבל, הוא זוכה ורואה בשמחתה. היות שמבחינת הכלים, רק לא יש הכלים המוכשרים לגאולה. כי עניין כלים פירושו חיסרון למילוי. לכן, כשהוא מתאבל בזה שהוא מרגיש איך שהשכינה הוא בגלות, שלא רואים את גדלותה, אלא מי שרוצה לקבל עליו מלכות שמיים מטעם בגין דאי הוא רב ושליט, בא לו מחשבות וציורים, שהמחשבות האלו דוחים אותו לחוץ מקדושה, ורק על ידי התגברות וכפייה למעלה מהדעת הוא יכול להחזיק מעמד. בכל פעם שהוא רוצה להאמין שהשגחתו התברך היא בבחינת טוב ומטיב, באות לו מחשבות שמדברות לשון הרע על השם, וכואב לו. מדוע הוא מוכרח לשמוע לשון הרע? והוא מאמין שזהו רק מטעם שהאומות העולם שולטים על הקדושה. היינו שיש הסתרה, שמי שרוצה להיכנס לעבוד עבודת הקודש, אז הסתרה אחרה מסתירה את החשיבות של הקדושה. נמצא שדווקא האדם המתאבל הוא זקוק לרחמי שמיים, שתהיה יכולת בידו להתגבר על הרע שבו, והוא מתאבל ובוכה שהשם יעזור לו. אבל בטח הוא צריך להתפלל עבור כל הכלל, אחרת נקרא זה שהוא מתפלל רק לתועלת עצמו, כלומר שרק הוא יצא מהגלות. ואם באמת האדם מבקש לתועלת השם, שיהיה כבוד שמיים מגולה בעולם, איך הוא מבקש רק עבור עצמו? לכן האדם צריך לבקש שיתגלה כבוד שמיים על כל העולם. וזה כמו שאמרו חז"ל, כל המבקש רחמים על חברו
והוא צריך לאותו דבר, הוא נענה תחילה. ובבחינת עבודה יש להבין, אם האדם מבקש רחמים על חברו, הוא נענה תחילה, נראה זה כאילו מה שהוא מבקש רחמים, אין זה מטעם שיש לו עניין לעורר רחמים על חברו, אלא זהו כמו רמאות, היות שחז"ל אמרו שהוא נענה תחילה, לכן הוא מבקש רחמים על חברו. ועוד יותר מזה יש להבין מדוע הוא נענה תחילה. האם משמיים לא יכולים לתת להם שיקבלו את עניית התפילה שניהם ביחד, אלא מוכרח להיות כאילו זה אחר זה ולא שניהם ביחד? ויש להבין מה יש בזה שהוא נענה תחילה. אלא כנ"ל, זה שהאדם מבקש רחמים על חברו בעניין עבודה, יש לפרש כשהאדם מתחיל ללכת על דרך שיגיע על ידי הקיום בתורה ומצוות לדבקות השם, הנקרא שכל מעשיו יהיו לשם שמיים ולא לתועלת עצמו, אז הזמן שהגוף מתחיל להתנגד לעבודה זו, הוא מביא לו מחשבות איך שהעבודה הזו אינה בשבילו, מטעם שהיות שטבע הגוף הוא לתועלת עצמו, והוא רוצה אתה לעבוד אתה לתועלת השם, לכן הגוף הנקרא רצון לקבל מראה לו תמיד שאינו כדאי לעבוד לתועלת השם. והיות בלי תענוג אין האדם יכול לעשות שום תנועה, שכך הוא הטבע של הבריאה, וזה נובע מטעם שרצונו להיטיב לנבריו, שזהו סיבת הבריאה. לכן אם אין לאדם תענוג מהעבודה, הוא לא יכול לעבוד. לכן כל מה שהאדם עושה הוא רק בכדי ליהנות, היינו שהוא מקבל תמורה עבור היגיעה שהוא נותן. לכן בשלו לשמה, היינו כשהאדם מאמין בשכר ועונש, יש חומרי דלק לאדם בזמן עבודה, היות שהוא מסתכל על השכר, מה שהוא יקבל אחר כך. מה שאין כן, כשהאדם עובד בכדי להשפיע, היינו שלא רוצה לקבל שום תמורה עבור היגיעה, איך הוא יכול לעבוד בלי הנאה? ועל זה אומר הזוהר הקדוש שצריכים לעבוד מסיבת שהבורא הוא רב ושליט, שפירושו מטעם גדלות השם. היות שאנו רואים מה שנמצא בהטבע, שיש הנאה להקטן בזמן שהוא משמש להגדול, כי מדרך העולם הוא שיש באדם כוח לשמש אדם חשוב. ובפרט לשמש מלך גדול, יש לאדם תענוג גדול, ועל זה אין האדם צריך לעבודה, אלא זה נמצא בטבע הבריאה. אלא על מה יש לאדם לעבוד? שיהיה הידיעה והרגשה שהוא אדם חשוב, אז כבר האדם מסוגל לשמש אותו. לכן, דווקא בזמן שהאדם רוצה לעבוד מטעם גדלות השם, אז באות לו מחשבות רעות, שלא נותנים לו להרגיש את גדלות השם, אלא ממש מראים לו להפך. ובאמת הסתרה הזו שולטת על הכלל כולו. אלא אצל אלו אנשים שלא עובדים מטעם גדלות השם, אין להגוף צורך להסתיר ממנו את גדלות השם. וזהו מטעם שכל עוד שלא נותנים הסיבה להעבודה מטעם גדלות השם, הגוף לא עובד בחינם, היות שהוא מסתכל על השכר ולא על הנותן השכר.
לפי זה נמצא לפי זה דווקא אצל אנשים שרוצים לעבוד רק מטעם גדלות השם, אז יש התנגדות ובחסים ומסתירים אומות העולם על בחינת ישראל שבאדם. וממילא אצל מי נמצא העיקר לשון הרע על גדלות השם? דווקא באלו אנשים שהם רוצים להגיע לדבקות השם. ואלו אנשים שמרגישים את בחינה זו הנקראת שכינתה באפרה, להם יש צורך לבקש מהשם שיוציא אותה מהגלות שהיא נמצאת בין העמים. היינו שהעמים שולטים עליה, שמסתירים את גדלותה וחשיבותה של השכינה הקדושה. לכן אלו אנשים שמרגישים ששכינתה באפרה צריכים להתפלל על כבוד שמיים שיתגלה לכל העולם, אלא שלא כל העולם צריכים לזה, היינו לעוקמה שכינתה מאפרה. לכן הוא נענה תחילה, מטעם שהוא צריך לאותו דבר. אולם אחר כך מביא זה גם הגילוי לכל הדור. אולם כל זמן שאין להם הכלים המוכשרים לזה, לא יכול להיות אצלם כל כך בגלוי. וזהו על דרך שאמרו חז"ל, עשה מצווה אחת, אשריו שהכריע את עצמו ואת העולם כולו לכף זכות. לכן, רק האדם הזה, שהוא מרגיש את ההסתרה על הרוחניות, היינו על הרצון להשפיע מטעם גדלות השם, לכן מוטל עליו לבקש רחמים על הדור כולו. והיות שהוא צריך לאותו דבר, לכן הוא נענה תחילה, לכן עליו נאמר, כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה. והטעם הוא כנ"ל מפני שהוא צריך לאותו דבר ולא הכלל. לכן המבקש רחמים על חברו לא יכול לקבל שניהם בבת אחת, את עניית התפילה, מטעם שרק הוא צריך לאותו דבר, היינו לישועה הזו, שהוא להרגיש את גדלותה של הקדושה הנקראת לעוקמה שכינתה מאפרה. מה שאין כן, אלו העובדים שבבחינה האלף הנ"ל, היינו שעובדים בשביל שכר, לכן הם מסתכלים על השכר, ויש כלל מי שנותן הוא חשוב. נמצא שזה שמאמינים שהם יקבלו שכר, שהשם ישלם שכרם, כבר הוא חשוב אצלם. מה שאין כן, אלו שלא עובדים בשביל שכר, אז הם צריכים להרגיש עתה את גדלותו התברך. ועל זה באה אסתר, מה שמונח על הקדושה שלא רואים את גדלותה. ועל זה ניתן לנו לבקש מהשם שהוא יסיר את האסתר, כמו שכתוב, אל תסתר פניה ממנו. ובאמור נבין מה ששאלנו, מהו ישראל לא ידע, ומהו עמי לא התבונן. כי הנה ישראל הוא אלו אנשים שעובדים על הכוונה להגיע לדבקות השם, שיזכו להגיע לדרגת ישר אל ולא לתועלת עצמו. והם שייכים לבחינת כוונה הנקראת ידיעה, שהם צריכים להגיע לידי ידיעה ברורה, שצריכים להגיע להשיג את גדלות השם. וידיעה זו באה דווקא על ידי אמונה למעלה מהדעת, כי על הדעת יש שליטת אומות העולם, שמסתירים את גדלותה של קדושה ומשפילים את מלכות שמיים עד האפר. ודווקא על ידי התגברות באמונה למעלה מהדעת, והאדם עושה מעשה בכפייה,
בזמן שבאות לו מחשבות רעות של הסיטרא אחרא שמדברים לשון הרע ואומרים שלא כדאי לעבוד לתועלת השם, שסיבת רצון העבודה זו תהיה רק מטעם גדלות השם. אז אין לאדם לעשות שום דבר, רק להאמין באמונת חכמים מה שהם אומרים לנו, שדווקא מהעבודה זו שאדם עובד למעלה מהדעת יש הנאה להבורא, כמו שאמר אבי המורי זצ"ל, כי עיקר עבודה הוא מה שהאדם נותן משהו להבורא, וזהו דווקא בזמן שהוא הולך למעלה מהדעת. פירוש שהדעת אומר לו שלא כדאי לך לעשות מעשים על מנת להשפיע, והאדם מתגבר ועושה למעלה מהדעת. זה נבחן שהאדם נותן משהו להבורא, מה שאין כן, בזמן שהבורא נותן לו התעוררות מלמעלה, אז אין לאדם לעשות שום מעשה שתהיה אפשר לומר שהוא נותן משהו להבורא, משום שהאדם מתבטל אז כלפי הבורא כנר בפני אבוקה, בלי שום בחירה. אם כן, במצב הזה אין האדם נותן שום דבר, מטעם שאין לו בחירה, אלא דווקא בזמן שהוא צריך ללכת למעלה מהדעת, היות שהדעת אומר אחרת, אז שייך לומר שנותן משהו להבורא. ואמר שצריכים להאמין שהעבודה הזו חשובה לפני הקדוש ברוך הוא יותר משאר עבודות. ואמר הנביא, ידע שור קונהו, שזה שייך לבחינת ישראל, שהם בחינת ראשי העם. כי ישראל מראה לי ראש, להם שייך ידיעה. לכן אמר, ישראל לא ידע. הם לא עסקו לתת עבודה בכדי להגיע לידיעת השם, כמו שכתוב, וידעת היום והשיבות אל לבבך, כי השם הוא אלוקים. ואמר הנביא שהם לא עסקו בזה, וגם הנביא דיבר להכלל, היינו עמך, שעבודתם הוא רק בכדי לקבל שכר, שבגלל זה הם עוסקים בתורה ומצוות, שהם לא התבוננו בעניין חמור אבוס בעליו, שעניין חמור, דיברנו לאל, הוא בחינת רצון לקבל, הנקרא רק אהבה עצמית. אז הנביא אמר להם, החמור, היינו זה שמסתכל על אבוס בעליו, היינו על השכר, לא התבונן שהבורא נותן להם את השכר, היינו שעל ידי התבוננות הם יקבלו אהבת השם, כדרך שיש אהבה למי שהוא נותן מתנות לאנשים, והם לא שמו לב להנותן, רק חשבו שיהיה להם שכר. נמצא שהמעשים, מה שהם עשו בגלל שכר, היו בלי אהבה ויראה. כלומר, כל מי שלא חשבו על כלל על אבוס בעליו, היינו לחשוב על בעל הבית שהבורא הוא הנותן. והם חתכו הן המצוות מן הנותן את התורה ומצוות, שלא חשבו בעת העבודה על נותן עבודה. וגם מתי שחשבו על השכר, גם כן לא חשבו מי הוא הנותן את השכר. זאת אומרת שהנביא עומד ומזהיר, אין לבחינת ישראל שעובדים על הכוונה, לא עושים תשומת לב כמו שצריכים להגיע לדבקות הבורא, והן לאלו שעובדים רק בבחינת המעשה, והכוונה שלהם היא רק בכדי לקבל שכר. לא שמים לב לחשוב מי הוא הנותן את השכר. לכן עמי לא התבונן, וממילא חסר להם אהבת השם.
ובאמור יוצא שהאדם צריך לתת חשבון לעצמו תכף שהוא הולך להתפלל. על מה להתפלל? לכן אמר אבי המורי זצ"ל שיש לאדם להתפלל דבר אחד, וזה כולל הרבה דברים, והיא שהוא מבקש מהשם שייתן לו רצון לעבוד בעל מנת להשפיע ולא לתועלת עצמו. היות בכדי שיהיה לו רצון להשפיע,

0: שאין לך שום טעם בלימוד התורה, וכמו כן בתפילה. אז האדם רוצה שיהיה לו הכוח לומר להגוף, היות שאני עובד רק כשהשם יענה, מה חשוב אם אני מרגיש טעם בזה או לא? אם אני הייתי עובד לתועלת עצמי, אתה צודק במה שאתה אומר לי, שאין אתה מרגיש שום טעם. מדוע אתה עובד כדוגמת מאכל שאין האדם נהנה ממנו? אינו אוכל, אבל אני עובד לתועלת השם. אם כן, מה חשוב ואיזה טעם אני טועם? את זה הוא מבקש מהשם, וזה נקרא קנייה ללא תנאי.
1: סיבת רצון עבודה זו תהיה רק מטעם גדלות השם. אז אין לאדם לעשות שום דבר, רק להאמין באמונת חכמים, מה שהם אומרים לנו. זאת אומרת, בלי אמונה למעלה מהדעת אי אפשר לעשות שום הגיעה, כי סתרה אחרת תמיד גורמת לכל מיני מחשבות שבעצם מנסה לזרוק את האדם, שלא כדאי לעבוד לתועלת השם.
2: כן, חיים והחברים הזכירו את הפסקה האחרונה, וכשקראנו את זה גם ההרגשה בין הטעם של הגוף לבין זה שהבורא ירגיש נחת רוח, זה שמיים וארץ, תרתי משמע פה. והרגשתי עד כמה יש לנו מזל שיש לנו חברים, שיש לנו עשירייה, שיכולים לקרב את ההרגשה הזו ש... אתה יכול לעשות משהו קצת מעבר למה שאתה מרגיש ולראות שיש תוצאות במציאות. יש לנו זכות גדולה.
3: כן, נכלול בתפילה שלנו את כל החברים שלנו, אלה שנמצאים איתנו עכשיו בשולחן ואלה שצריכים כוח.
0: נעבור לשיעור מתאריך השישה בפברואר 2003.
4: נדבר על ירושלים, זוכה ורואה בשמחותה של ירושלים, בעבודה. משלבי הסולם קרח ה', עמוד קמ"ג. שוב ושוב הרבש חוזר לאותו נושא. מפני שהנברא רוצה להגיע לשלמות, הוכן בשבילו צמצום, ההסתרה על הגדלות השם, שיעבוד למעלה מהדעת, שיוכל לצאת מהרצון לקבל לעצמו, אז הבורא נסתר, וכל העבודות שלנו איך להשיג לנו את הגדלות השם, אחרת אין לנו שום כוח, חומר דלק, לעבוד. והגאולה וגלות, אז זה לא שנסתרים מאיתנו תענוגים, נצחיות, שלמות, זה התוצאות ממה שאנחנו משיגים מגדלות השם. זאת אומרת, אנחנו נמצאים בגלות מהגדלות, מהכרת הבורא, מהכרת הבורא זה נקרא שהשכינה בגלות, שכינה זה התגלות הבורא לנבראים, אז היא בגלות, הרגשת הבורא, ומה שאנחנו צריכים לחזור לירושלים. גלות זה מירושלים, מעיר שלמה, מעירה שלמה, ש... כדי לקבל עול מלכות שמיים, מה זה עול מלכות שמיים? עול מלכות שמיים שהשם הוא טוב ומיטיב. אז נגד זה עובדים בנו כל הכוחות דפרודה, שנקראים או רצון לקבל של האדם או מות העולם. אם אנחנו

0: מתגברים עליהם ומשיגים גדלות הבורא, עירה שלמה, זאת אומרת שאני מפחד לא ממה שיש בכלים שלי, האם הם יתרוקנו, אלא עד כמה שאני יוכל למלות את הכלים שלו, זה נקרא שאני עובד רק מטעם גדלות השם. ומבחינה הטבעית לא חסר לנו שום דבר, רק להרגיש את הגדלות הבורא. כמו שעם בני אדם, אם אנחנו מרגישים במשהו שאדם גדול, או שיש לו כסף שאני צריך, או שיש לו שליטה שאני נחנק כלפיו בצורה טבעית, אין? או שמכבדים אותו כולם, ואז אני גם כן מתייחס אליו בעל כורחי בכלל, כן? נסחף עם הזרם. אז יש לי יכולת, רצון לעבוד אותו מטעם שהוא גדול, לא חשוב מאיזה סיבה. כן? ודאי שמה שמכובד בעיניי, או מה ש... ממה שאני מפחד, מה שאני מכבד. לכן, העבודה שלנו זה לא העבודה בלהשיג משהו מההשגות, מהמעמד, מהכוחות, איזה, זה הכל יהיה כתוצאה פשוטה אם נשיג גדלות השם. אם נשיג גדלות השם, יהיה לנו כוח, כוח רצון, השתוקקות, מרץ, להגיע לכל דבר אחר. לפנות עליו, לדרוש ממנו, להכיר בו, הכל. לכן, כל העבודה היא מתרכזת רק בנקודה אחת. להגיע למצב שהבורא יהיה גדול בעיניי. ורק נגד זה, יש לנו כל הכוחות ההסתרה ומחשבות זרות, אם לשים לב איך שאנחנו בורחים, שוכחים, בורחים מהדרך, שוכחים את המשימה, אז אנחנו נראה שרק דבר אחד בעצם רוצים כל הזמן אומות העולם שלנו להסתיר מאיתנו, זה גדלות הבורא. איך מגיעים בכל זאת, קצת מתקרבים להכיר בגדלות הבורא. אולי איכשהו להשתוקק לזה, לדרוש את זה, לראות שאני חייב את זה. זה יכול לבוא אליי או בהכרחיות אחרי איסורים רבים שאני סובל עד שאני מתחיל מרוב האיסורים סוף סוף לחקור ולראות שבלי הכרת הגדלות הבורא אין ברירה, אני לא יוצא מהמצב הנורא שלי. וזה הכוח היחידי שיכול להוציא אותי מרע, ואז אני עובד בצורה ישירה ברצון לקבל שלי, או אני מארגן מראש מערכת הפרסום שבורא הוא חשוב, והכרת גדלותו זה המפתח לכל טוב. לפי רצון לקבל, אני עובד בינתיים, לא למעלה מהדעת, ולא לפי רצון להשפיע. ואז אני מזרז את ההתפתחות, ולא זקוק לייסורים. וכאן זה, לכן הוא אומר בעל הסולם, שבחירה היחידה שלנו זה חברה, שיכולה, כמו שבעולם הזה, לספק לי, חברה מספקת לי כל מיני ערכים, שלכן אני רץ לכאן או לשם, מכבד את המקצוע הזה או משרה הזאת, מכבד את הלבוש הזה ולא זה. זאת אומרת, כל הדברים שיש לפניי, זה בעצם מין שליטת החברה עליי. ודאי קצת בהתאם לטבע שלי, בהתאם לאופי שלי, בהתאם למצב שאני חי בו איכשהו, אבל בסופו של דבר החברה קובעת כל מה שאנחנו רוצים. סדר עדיפויות, הערכות לכל דבר ודבר. כך אני צריך למצוא ולבנות כלפיי חברה להרגשת הנחיצות בהכרת הגדלות השם. אם אני מקבל את זה מהחברה, אז אני לא זקוק יותר לשום דבר. אז יש לי כוח, חומר דלק, התרוממות, מרץ, השתוקקות לדבר היחיד ועיקרי, והנכון שנסתר מאיתנו. ואחריו יש כבר כל היתר השלבים בהשגת הבורא ממש, ובדביקות עליו, עד שאני מגיע לאותו מצב אינסוף, שבעצם לא היה חסרה שם שום נקודה, חוץ מ, כמו שאנחנו עכשיו מבינים, רק חשיבות הבורא כלפי המלכות דאינסוף. רק זה בעצם נסתר גם מצמצום א', גם מצמצום ב', גם בכל הצמצומים והסתרות מה שיש בעולם. גדלות. שאנחנו נגיע לאותו גדלות רק עכשיו ממטה למעלה בלמעלה מהדת. ואז נעבוד לא כמו שור אומר, אלה, לא כמו חמור, אלה כמו שור. עדיין אנחנו מדברים איך לעבוד מטעם הרצון לקבל לקראת הבורא. שכדאי לי שהוא יתגלה, שכדאי לי שהוא יהיה גדול. אחר כך שמתחילים להתקרב באמת שעובדים על זה, אז גם כן רוכשים חן דקדושה, נקודה מיוחדת, שמתחילים לחשוב שכן, אני רוצה לעבוד מטעם שהבורא גדול, אבל זה שאני כל הזמן רוצה להרגיש שהוא גדול, אז מתחיל להיות גדול בעיניי, לא שזה אני מקבל בכיסים שלי, בכלים שלי, מזה שהוא גדול. אני נהנה מזה שהוא גדול, כמו מי יש עשיר, אני יכול לקבל קצת משהו גם כן. אלא אני מתחיל להעריך גדלות שלו באלמה. אני מתחיל להעריך את המעמד שלו. מתחיל להעריך את התכונות שלו להשפיע כגדולים. ואז מתחיל להיות אצלי גם כן, חוץ מהאגו שלי, שאני רוצה, יאללה, ככה לחטוף ממנו, אני מתחיל גם כן מהאגואיזם הזה, להתחיל גם כן להרגיש קצת לכלוך בעבודה שלי, שמתחיל להיות אצלי גם כן להתווצר נקודת חן אליו, לתכונות שלו. ועד שאני רוצה גם כן לטובתו, עד שאני רוצה להיות כמוהו. וזה גם מושרש בטבע שלנו האמת. אנחנו רואים ומרגישים שאם אדם הוא גדול, לא חשוב, הוא רע או טוב. זאת אומרת, לא חשוב עד כמה שאני מעריך אותו ברצון לקבל שלי כלפיי, רק הגדול כבר מזמין ממני איזשהו מין תשומת לב ותגובה אליו, שאני כביכול רוצה בכל זאת להיות לידו, אליו, ולכן יש פה התחלת הדרך שבהחלט אפשר לחשוב בלא לשמה גם לעצמי וגם למען הבורא, שזה נקרא לא לשמה, שמענו כבר מגיעים לשמה. דברים האלה הם באים כשלבי ההתפתחות האדם, רק בתנאי אחד, שהוא בלי שכל גדול ובלי פלפולים גדולים ובלי מוח חריף, לוקח לעצמו משימה אחת. להגיע למצב שחוץ מגדלות השם, חוץ מזה הוא לא רוצה להכיר כלום. ורק לשם זה הוא מקים את החברה, ולשם זה הוא מסדר את היחסים שלו כלפי חברה, ודורש מהחברה שכך מתייחסת אליו. כן.
1: לעבוד הגדלות באמונה מעל הדת, זה אומר שאם עכשיו בדת אני רואה אותו גדול 10 קילו, אני חושב שעכשיו זה יהיה 20 בעיניי?
0: השאלה היא, אם בדת אני רואה את הבורא גדול ב-10 קילו, בלמעלה מהדת אני צריך לראות אותו עכשיו ב-20 קילו, להשתוקק לזה, להשתוקק ל-40 קילו. השאלה היא לא

0: חברים וחברות יקרים ויקרות, אנחנו לומדים את מבנה העולמות העליונים, ואנחנו כבר בשיעור 10, שיעור מספר 10, וכל שיעור אנחנו מוסיפים עוד נדבך ועוד נדבך להבנת המבנה של העולמות העליונים. אז זה תזכורת קלה, אנחנו התחלנו ממחשבת הבריאה, מחשבת הבריאה להיטיב לנבראיו, שכדי להיטיב לנבראיו בראה רצון לקבל, בראה אותו יש מאין. עכשיו הרצון לקבל הזה עובר השתלשלות דרך ארבע דרגות, זה נקרא דלת בחינות של האור הישר, שבו הוא בהתחלה הוא רצון לקבל, אחר כך הוא רוצה להשפיע, אחר כך צורת ההשפעה שלו, ובסוף הוא מגלה שהוא כל כולו רצון לקבל, זה נקרא בחינה דלת. נכון? היה לנו א', ב', ג', ודלת היא המלכות, שבה מולך הרצון לקבל. מלכות עושה צמצום. זאת אומרת, היא מחליטה שהיא רוצה לקבל עכשיו עם כלי חדש, לא כמו שהיא קיבלה קודם, ישירות, אלא שהיא רוצה לקבל עם כלי חדש שנקרא מסך ואור חוזר. זה הכלי החדש שאיתו עובדים מעכשיו והלאה. מלכות קיבלה את ההחלטה, מכאן זה כבר חוק, עובדים עם מסך ואור חוזר. ובשיעור האחרון דיברנו על כך שלמסך ולאור חוזר הזה, למסך, יש לו תכונות. יש לו קשיות, כוח הדחייה שלו, ויש לו אביות, כוח המשיכה שלו. אבל מה שעוד לא הזכרנו ביחס למסך, זה שלמסך, מכיוון שהוא תולדה של מלכות דאין סוף, ובמלכות יש את כל הבחינות, יש בה את שורש, א', ב', ג' וד' שבה, אז גם למסך יש את התכונות האלה. אם אמרנו בהתחלה, שכל אור שהגיע התקבל בכלי שלו, זאת אומרת, אם אנחנו מדברים על שורש, אז יש בו את אור היחידה, אם אנחנו מדברים על א', יש בו את אור החוכמה, אם מדברים על ב', יש בו את אור הבינה, נשמה זה נקרא, אם יש בו את, מדברים על ג', אז יש בו את אור הזרנפין, או רוח, ומלכות יש בה את אור הנפש, כשהסתלקו האורות, הסתלק הכל. אבל עכשיו כשהם נכנסים חזרה לכלים, יש כבר סדר שונה, לא כל כך ברור, שקצת מבלבל אותנו. וזה נקרא ערך הפוך בין אורות וכלים. וזה יהיה הנושא שלנו היום. איך בעזרת המסך אנחנו מקבלים את האורות בתוך הכלים, אבל יש פה איזשהו סדר קצת שונה מהסדר ש... הכרנו מלכתחילה. וכדי להבין את הנושא ולזכור אותו, להבין את מה שעברנו עד עכשיו, אנחנו נראה את הקליפ מספר 1, שבו הרב נותן לנו סקירה על מה שלמדנו.
1: אנחנו לומדים שבהתחלה האור שברא את הרצון, אור בעצמו זה השורש, מחשבת הבריאה, בחינת שורש, ברא את הרצון, וברא אותו על ידו, זאת אומרת מילא אותו. אז הבחינה הזאת, רצון הממולא באור, זה בחינה א', ואחר כך על ידי האור שפועל בה היא מתחילה להתפתח לבחינה ב', ג' וד', ואז בחינה ד' מתחילה להרגיש בעצמה מי, מה היא, מה הקשר שלה עם השורש, רוצה, לא מסכימה, לא להיות איתו וכן הלאה, ומגיעה בהחלטה שלה לצמצום. מצמצמת את עצמה. וכשמצמצמת את עצמה, אז מצמצמת בכלל כל האור שהיא מרגישה שנמצא בה. כן? אז לכן כביכול האור מסתלק מכל הבחינות. ואחר כך כשהיא מחליטה שאחרי... על ידי המסך ואור חוזר, על ידי איזה פעולה, את ההשפעה, היא רוצה להידמות את עצמה לאור, אז יוצא ש... היא מייצרת כאן אור, אמנם שצמצמה אותו, זה היה אור של קבלה, שהיה מאוס עליה אחר כך, בבושה, אז אחר כך היא בעצמה מייצרת את האור, אור חוזר. ומתמלה בזה, ובאור חוזר שמתמלה מרגישה גם כן התענוג שבא אליה ומתלבש אליה, שנקרא אור ישר. ואז עכשיו היא מתמלה באורות, ומפני שהבחינה הזאת היא כוללת בתוכה כל הבחינות, אז יוצא שיש לה חמישה בחינות החדשות, ומפני שהן מלאות אורות, מהירות באורות, לכן הן נקראות כבר לא בחינות אלה ספירות, ממלספיר מהיר. ואז יש לנו במקום חמישה בחינות חמש ספירות, ומעכשיו והלאה בכל הפרצופי הקדושה שהם מתמלים באור ההשתוות, השוואה, באור ההשפעה, אנחנו מכנים אותם לא בחינות אלה ספירות.
2: נעשה סיכום, ולפני כן נזכיר שאנחנו לומדים את החוכמה הזאת על מה שקורה בשורש שלנו, ביסודות הבריאה, בהתחלה של ההתחלה, לפני שקיים משהו בכלל, יש רצון עליון להיטיב, והוא יותר נברא כרצון לקבל את ההטבה שלו. הסיבה שאנחנו עוסקים בזה, זה כדי להביא עלינו את האור המחזיר למוטב, שיבנה בנו כאלה צורות, כאלה תבניות, כמו אלה שעליהם אנחנו לומדים. אז סיכום לדברי הרב, האור שברא את הרצון הוא בעצמו השורש, ואז הוא בורא את בחינה א' כרצון לקבל את כל הטוב שלו, ואחר כך הוא ממשיך לפעול בתוכה, האור פועל בתוכה, גם בנו האור פועל עכשיו, ואנחנו רוצים להעצים את הפעולה שלו עלינו, ולהתאים את עצמנו לפעולתו יותר ויותר, ועל זה אנחנו מתפללים בזמן הלימוד. היא מתחילה להרגיש מי היא, מה היא, מה הקשר שלה עם השורש. כדאי שגם אנחנו נשאל עכשיו כאלה שאלות. אני מסכימה איתו, לא מסכימה איתו, מגיעה להחלטה על צמצום, עלה ברצונה להתקשט, להשוות את הצורה שלה, המקבלת, לצורתו, הנותן, המשפיע, האוהב, להתעטף בתכונה כמו שלו, רוצה לדמות את עצמה לאור, ואז היא מתחילה לייצר מצידה אור חוזר, מסך ואור חוזר, שהוא מבטא את התשוקה שלה להיות כמוהו. בתוך האור החוזר הזה שהיא מייצרת מצידה, מתחילים להרגיש את התענוג שבא אליה כאור ישר, ובגלל שהיא בנויה בתוכה מחמש בחינות, שורש א' ב' ג' ד' שלה, שבתוך בחינה ד', היא מתמלה בחמש אורות, בחמישה אורות שונים. ולכן עכשיו הבחינות האלה שמתמלאות באור ישר, המתלבש באור חוזר שהיא יצרה מצידה, יקראו מעכשיו ספירות, מהמילה ספיר, מהמילה מאיר. זה התהליך בכללותו, ומכאן אנחנו מתקדמים לנושא הראשון ההדה שלנו היום, קטע מקור מספר 1, זיווגים דהקאה על פי העוביות. קטע מקור מספר 1, זיווגים דהקאה על פי העוביות. תקרא גלעדי?
0: כן, קטע מקור 1. וכבר ידעת שחומר המסך בכללו מתבאר בשם קשיות, שפירושו כמו דבר קשה מאוד, שאינו מניח למישהו לדחוק במשהו תוך גבולו. כן, המסך אינו מניח משהו מאור העליון לעבור דרכו אל המלכות, שהיא בחינה ד', שעם זה נבחן שכל שיעור האור הראוי להתלבש בכלי המלכות, מעכב עליו המסך ומחזירו לאחוריו. גם נתבאר שאותן ה' בחינות העוביות שבבחינה ד' נכללות ובאות במסך ומתחברות במידת הקשיות שבו. זאת אומרת, על זה אנחנו למדנו, אמרנו שכשהאור הסתלק, הוא הסתלק מכל מלכות. אמרנו שבתוך מלכות יש שורש א', ב', ג', ד', אבל כשהאור הסתלק, הוא הסתלק מכולה, מכל ד' הבחינות שבה, והשורש. עכשיו שהאור בא חזרה למלא אותה, אז הוא יכול, אין מגבלה שהוא יקבל, יתקבל בשורש א' ב' ג', אבל בדלת עצמה אי אפשר לקבל, כי עליה היה הצמצום, ולכן יש מסך שדוחה את האור. ולפיכך נבחנים במסך ה' מינים של זיווגים. זאת אומרת, עכשיו כניסת האור היא לא ישירות למלכות, אלא בהתאם לאביות המסך, בהתאם לחמישה סוגי אביות, כך האור בהדרגה יכול להיכנס. אז יש, לפיכך נבחנים במסך ה' מינים של זיווגים דהקאה, על פי ה' שיעורי האוביות שבו. זוכרים? האוביות זה הרצון לקבל, אמרנו. של זיווג דהקאה על מסך שלם מכל ה' הבחינות האוביות, מלא אור חוזר, המספיק להלביש, העשר ספירות כולן, דהיינו עד קומת כתר. וזיווג דהקאה על מסך החסר מאוביות דבחינה ד', אם כבר אין בחינה ד', אלא יש רק שורש א', ב', ג', במסך, אין בו רק אביות דבחינה ג', היא הגבוהה ביותר. הנה האור חוזר שהוא מעלה, מספיק להלביש העשר ספירות רק עד קומת חוכמה, וחסר מכתר. וכך אם אין בו אלא אוביות דבחינה ב', זאת אומרת אין בו כבר כלי דקטר, אין בו כבר את המלכות ואת הזרנפין, זאת אומרת הוא לא יכול לעבוד עם שניים, הנה האור חוזר שלו קטן יותר, ואינו מספיק להלביש העשר ספירות רק עד קומת בינה, וחסר מכתר וחוכמה. ואם אין בו אלא אוביות דבחינה א', הנה האור חוזר שלו מוקטן יותר, ומספיק להלביש רק עד לקומת תפארת, וחסר מכתר חוכמה בינה. ואם הוא חסר גם מאוביות דבחינה א', ולא נשאר בו אלא אוביות דבחינת שורש, האוביות הקטנה ביותר, הנה ההקעה שלו קלושה מאוד, ומספיק להלביש רק לקומת מלכות בלבדה, וחסר מתת ספירות ראשונות. תת ספירות זאת אומרת ג' הרצונות שלפני מלכות, כן? תת ספירות זה אומר, זה מושג שאומר שורש א' ב' ג', אבל בלי ד'. לכן קוראים לזה, בגלל שזה הפך לספירות, זה נקרא תשע ספירות. על זה, איך זה קורה עוד נסביר בהמשך, שהם כחב ותפארת. בואו נראה רגע את סרטוט מספר אחד, זה סרטוט שהרב סרטט אותו. נראה אם אפשר לראות את סרטוט מספר אחד. נקווה שזה מספיק ברור. אתם רואים מצד ימין את החץ שמגיע, שזה האור הישר. האור הישר מגיע מצד ימין, החץ שמגיע אל המסך, ובהתאם לחמש דרגות של המסך, הוא נדחה. אם האור חוזר, החץ הימני, האלכסוני, חודר עד למטה, למטה, למטה, כן? אז הוא נדחה ומגיע לקומת כתר, הקומה הגבוהה ביותר, השמאלית ביותר בסרטוט, וזה נקרא שהוא מגיע לאור היחידה, הוא מגלה את אור היחידה. אבל אם הוא נדחה ואין כבר שימוש בכלי התחתון ד', אלא רק בג', אז האור נדחה ומגיע לרמת חיה או קומת חוכמה. ואם רק עם ג' בחינות, אז הוא מגיע לרמת בינה, נשמה, אם עם שתי בחינות לרמת רוח, ואם ממש עם הבחינה הזכה ביותר עם שורש, אז הוא מגיע למדרגת נפש בלבד. זאת צורת היחס בין המסך, האביות של המסך, לבין האור או הקומה שאפשר לגלות עם המסך הזה. אז זה עד כאן. נשאיר קצת זמן לשאלות, אורן?
2: כן, נשמח לקבל שאלות. בבקשה, תדליקו סימן השאלה לברר את העניין הזה, עד שתרימו שאלה ראשונה ולהדגיש בו הבחן אחד. בעל הסולם כתב פה, אותן ה' בחינות העוביות שבבחינה ד' נכללות ובאות במסך ומתהברות במידת הקושיות שבו. אז יש לנו פה איבר הרוחני שקוראים לו מסך, שהוא מורכב מכל מיני הבחנות שמצטרפות אחת על גבי השנייה, כמו שלמדנו בשיעור הקודם. בינתיים אני עוד לא רואה סימני שאלה, תשאלו כדי שנברר. אז אנחנו נזכיר שהקושיות של המסך זה דבר שהוא נשאר תמיד, ב-100%. קושיות תמיד שומרת על הצמצום. היא דוחה את כל האור שבא אל הכלי, כדי שלא יתלבש בו בצורה ישירה כמו שהיה קודם בעולם אינסוף, מאז ההחלטה על הצמצום, הקושיות היא תמיד טוטלית. וזאת היא השכבה הראשונה במסך. קושיות, יש לו כוח שמחזיק לא לקבל בצורה ישירה. ועכשיו, כמו בדוגמת המשל של האורח ובעל הבית, הוא מתחיל לחשוב, אוקיי, יצאתי מסטטוס מקבל ללא מקבל, כדי לא להיות הפוך ממך האור, אבל עכשיו אני מתחיל לחשוב איך אני במשהו יכול להיות המשפיע. ואז נכנסת העוביות שיש בחמש בחינות, ומשתלבת, כמו שאומר בעל הסולם, נכללת במידת הקושיות שבו, שהיא תמיד טוטלית. כמה עוביות מעוררים לפעולה תוך כדי שילוב עם הקושיות? לפי היכולת. אם יש קצת יכולת, אז קצת מפעילים עוביות. יש יותר יכולת, יותר כוונה של השפעה, מפעילים את כל העוביות. בבקשה, קייב.
3: Так, друзі, дякую дуже. Питання таке. Як масах знає, чи може він відштовхнути
4: світло? Шеела, איך המסך יודע אם הוא מסוגל לדחות אור שנמצא בעומק שמתחתיו? הרי הוא עוד אין לו ניסיון עם עומק שמתחתיו, אין לו ניסיון עם עוביות כזו, אז איך הוא יכול לדחות אותו?
2: אין כזה דבר תחתיו, לא תחתיו, יודע, לא יודע. יש לנו רק את הדוגמה הזאת של אורח ובעל הבית. מה זה פרצוף הרוחני? מה יש ב... מה הם האיברים הרוחניים שהופכים פרצוף לפרצוף רוחני? יש לו ראש וגוף. הראש זה החלק החדש שנוסף בו אחרי הצמצום, שבו הוא בונה לעצמו יכולת לעשות חשבון לפני פעולה, לפני מעשה. בעולם אינסוף היה רצון לקבל הנאה ותענוג שברא האור, והוא מושך לתוכו את כל האור. הצמצום, ההחלטה להתקשט, הרגשת הפער בתכונות, הוא המשפיע, אני המקבל, בושה שורפת, וההחלטה על להתקדם, היא מפתחת איבר חדש שנקרא ראש. ראש אומר שאני לא עושה שום דבר לפני שאני בודק. הבדיקה היא על הכל, והמעשה אחר כך, גם אם הוא יחליט לקבל, לעורר עוביות ברמת שורש, ואחר כך עוד קצת א', ולקבל מנה ראשונה, ואחר כך עוד קצת מנה שנייה, מתוך כוונה של להשפיע, בראש יש את כל הנתונים. אחר כך, בהמשך ההתפתחות, אנחנו נכיר תהליכים שבו המערכת עצמה כאילו מייצרת התעיה לנברא, כמו בשבירת הכלים, שבירת הדם הראשון. אבל עכשיו איפה שאנחנו נמצאים, הוא נמצא מול השולחן. הכל נמצא מולו, והוא בודק את עצמו. הקושיות של 100% אומרת שאף פעם אני לא מסכים להגיע למצב של הפוך סתם לקבל, אבל כמה אני אעורר עוביות כדי לקבל באור חוזר, כל הנתונים נמצאים אצלי. כי המנועות מצד האור נמצאות כולם מולי. בזה לא מתחדש כלום, באור הישר. מתחדש הכוח שלי, עוצמת הכוונה שלי, להפעיל רצונות שיש בי, שגם כולם נמצאים בי כבר, עם כוונה של השפעה. אז החשבון הוא תמיד כולל את כל הנתונים, והעיקר זה לשים את הגבול. כמה אני יכול, כמה לא. הראש זה כמו סימולטור. הוא מחשבן על הכל ובודק איפה הגבול שלו.
0: אם ניקח את הדוגמה שאורן עכשיו הסביר, עם בעל הבית והאורח, אז בואו נראה רגע, לפני, תראו רגע את לוח הסרטוט, לפני הצמצום, כן, היה ברור, יש אור, כלי דה מלכות עם אור הנפש, כלי דה זרנפין עם אור הרוח, וכן הלאה, כלי דה כתר עם אור היחידה. אחרי הצמצום, נאמר שהאורח דוחה את כל התענוג שהוא רוצה לקבל מבעל הבית, אז הוא בודק. כמה אני יכול לקבל עכשיו בשביל להיטיב לבעל הבית? כמה אני יכול להיות איתו בקשר? אז נאמר שהוא יכול רק עם, נאמר, כוס מים. הזך ביותר. אז זה נקרא שורש. זה הזך ביותר. הוא יכול עכשיו לקבל רק את הכמות הקטנה והאיכות הקטנה. עכשיו יש לו יותר ביטחון בקשר עם בעל הבית, והוא יודע שבעל הבית אוהב אותו, והוא אוהב אותו בחזרה באותה מידה. הוא יכול לקבל ממנו עכשיו גם, נאמר, סלט. בסדר? אנחנו רואים פה כבר אביות יותר גדולה, ולכן כנגדה עולה אור יותר גדול. אחר כך הוא יכול לקבל מבעל הבית כבר, נאמר, דגים. משהו נוסף. אחר כך הוא מקבל את המנה העיקרית, ואולי בסוף הוא מקבל גם את הכינוכים. עד כדי כך הקשר שלו עם בעל הבית טוב שהוא יכול לקבל ממנו את כל מה שבעל הבית רוצה לתת לו, כל האור הישר מתגלה דרך חמש דרגות של אור חוזר. אבל יש כאן שאלה, שאלה מאוד משמעותית, שעליה אנחנו רוצים ללכת עם בעל הסולם, הוא מעלה את השאלה הזאת. זו שאלה מאוד משמעותית, שבקטע מקור מספר 2 הוא מעלה אותה. אורי, אם אתה יכול לקרוא.
2: קטע מקור מספר 2, מתוך פתיחה לחוכמת הקבלה, עוד כף ג'. אמנם, אומר בעל הסולם, עוד נשאר לבאר. למה בחוסר כלי מלכות במסך, שהוא בחינה ד', הוא נחסר מאור הכתר, ובחוסר גם כלי התפארת, נחסר מאור חוכמה וכו'. ולכאורה, היה צריך להיות בהפך, שבחוסר כלי מלכות במסך, שהיא בחינה ד', יחסר בקומה רק אור מלכות, ויהיה בו דלת אורות לכתר חוכמה, בינה ותפארת. וכן, בחוסר שני כלים, בחינה ג' ובחינה ד', יחסרו האורות מתפארת ומלכות, ויהיה בקומה ג' אורות לכתר חוכמה, בינה וכו' על דרך זה. שוב, נגיד את השאלה שלו במילים פשוטות. אמנם נשאר לבאר למה כאשר הסר במסך שמעורר בהדרגה את חמש בחינות העוביות שבו, בנוסף לקשיות מלאה, למה אם הסר למסך הזה כלי מלכות שהוא בחינה ד', הוא נחסר מאור הכתר. ד' זה כאילו הכי נמוך, כתר, אור הכתר לכאורה הכי גבוה. אז למה בחוסר בחינה ד' במסך חסר לכלי בסך הכל אור הכתר? ושחסר לו גם כלי התפארת, נחסר מאור החוכמה, מהאור השני. ולכאורה היה צריך להיות בהפך. איך להפך? שאם חסר כלי מלכות במסך שהוא בחינה ד', יחסר בקומה בסך הכל של הפרצוף בקבלת האור ישר בתוך האור חוזר, יחסר אור המלכות, שהוא האור שמיועד לבחינה ד'. אבל לא כך קורה, קורה בדיוק הפוך. למה כך קורה?
0: את השאלה הזאת אנחנו נבקש מהרב לברר לנו בקליפ מספר 2, איך זה? כשנברר את השאלה טוב טוב, נוכל גם להבין את התשובה של בעל הסולם והרב. קליפ 2.
1: קשה מאוד להבין מה הוא אומר. בעולם שלנו זה לא כך. יש לי חמישה סוגי כלים, כן? אני רוצה מים, לחם, סלט, דגים, בשר. חמישה רצונות לקבל, חמישה תענוגים שאני יכול לקבל באותם רצונות. אני לא יכול ברצון איפה שאני רוצה נגיד דגים, כן? לקבל מים, או איפה שאני רוצה סלט לקבל בשר. לכל רצון יש מילוי משלו, כן? כמו שנגיד יש לי ראייה, שמיעה, טעם, ריח ומישוש, חמישה חושים. אני לא יכול להרגיש גלי הקול בעיניים, או לראות באף, בחוש הריח, כן? וכן הלאה. לכל מקום יש את המילוי משלו. עכשיו, כאן הוא אומר לנו משהו מאוד מיוחד. הוא אומר, יש לנו חמישה דרגות, כן? אז שיש לי מלכות, מה שצריך למלא את המלכות זה אור הנפש, אבל אם מלכות לא נמצאת, אז לא, אין לי אור הנפש, אין לי אור היחידה. למה? אני אגיד לכם, הערך הפוך, אורות וכלים, זה דבר מאוד מאוד מיוחד. בעל הסולם הוא הבירר אותו. לפניו המקובלים לא ביררו. זה נראה לנו שזה כל כך ברור, פשוט או מגולה. זה לא כל כך פשוט. ומה העניין הוא? העניין שאנחנו לא מתחשבים במים אני רוצה וחסר לי מים, או לחם, או דגים, או בשר. אלה מתחשבים ברצון לקבל, וכמה שהוא גדול או קטן, ולא אכפת לטיף הזה מים או לחם או בשר. אלה אכפת לי איזה עוצמת הרצון לקבל, איזה מסך יש כנגדו. ואז על ידי מה אני יכול לעשות את הפעולת ההשפעה. זאת אומרת, אני לא עובד בצורה רגילה עם הכלים האלו של שורש א' ב' ג' ד' או כתר חומה בין עזרם בין מלכות, אלא אני רק לוקח אותם כדי להשפיע על ידם, שלא אכפת לי מה אני מקבל מהעליון, אלא אכפת לי עד כמה שאני יכול להשפיע לו על ידי שאני מקבל ממנו. ואז יוצא שעד כמה שכלי יותר עבה יכול יותר להשפיע. ולכן יש ערך הפוך, אורות וכלים, שכלי הכי עבה זה מלכות, שמגיע למלכות אור הקטן, אור הנפש, אבל האביות שלו, של הכלי הזה, הוא כל כך גדול, שאני על ידי זה מגיע לאור היחידה, שנחסר לאור היחידה. צריכים לחשוב טוב, לעשות כל מיני, לעצמו דוגמאות. אנחנו רואים מהפתיחה, ובמיוחד מתלמוד עשר הספירות, עד למדנו בחלק ט"ז, בחלק האחרון של תלמוד עשר הספירות, עד כמה שפעמים, אולי עשרות פעמים, הוא חוזר על הכלל הזה ומסביר אותו שוב ושוב באותם מילים ממש. ולא סתם זה קורה. מסביר באותם המילים אותו כלל לאורך של כל התעס. 2,000+ דפים, מסביר את זה אולי 200 פעם. כי העיקרון הזה הוא בעייתי. אפילו שלא נראה לנו כך, בוא נתייחס אליו כמו כך, בתשומת לב.
2: איזה זכות יש לנו שיש לנו את הרב. אז מה הוא אומר? נסכם איזה הבחנה או שתיים מהאין סוף שהוא פה נתן לנו. הרב מסביר לנו את האבולוציה הרוחנית של הכלי, איך הוא משתנה. אם מלכתחילה מטבע הבריאה, הכלי בנוי מרצון לקבל הנאה ותענוג, ואז הוא רואה את המילואים שעומדים כנגד הרצונות שלו. רצון לדגים, רצון לבשר, רצון למים, רצון ל... מול כל רצון, יש את האור שיצר אותו ועומד למלא אותו. וכך היה הכלי מכוון מלכתחילה, מטבע הבריאה. אחרי שעלה ברצונה של בחינה ד' להתקשט, להשוות את צורתה למעציל, יש משהו אחר לחלוטין. היא כבר לא מוכוונת אל המנות האלה, אלא היא מוכוונת להאם היא מסוגלת לייצר מתוכה אור חוזר, כוונה של השפעה. ואז הבדיקה שלה היא כמה היא מסוגלת להשפיע, באיזה עוצמה. זה מה שעכשיו מעניין אותה. וזה מה שהיא הולכת לברר. כמה יש בי יכולת לייצר אור חוזר. ההחלפה של המיקוד הזה, של המבט, ממה אני יכולה להנות, לעד כמה אני יכולה לגרום לך הנאה, היא היסוד של מה שעכשיו יתבטא כעיקרון רוחני שילווה אותנו מכאן ולאורך כל ההתפתחות של ערך הפוך, אורות וכלים.
0: או במילים אחרות, גדלות בעל הבית, גדלות הנותן. כמה אפשר להשתמש בכל רצון שעולה בנו רק כדי להגדיל את גדלות הנותן. ויש לנו תשובה. וקטע מספר 3, בעל הסולם נותן את התשובה לשאלה הזאת, למה הדברים לא מסודרים, כמו שאולי חשבנו שיהיו. למה לא מיד אור הנפש נכנס לכלי דה מלכות, ואור הרוח נכנס לכלי דה זרנפין וכן הלאה, כל אור בכלי שלו, למה? אומר לנו בעל הסולם, קטע 3. והתשובה היא, כי יש תמיד ערך הופכי בין האורות לכלים. זה הנושא של השיעור שלנו, עליו אנחנו מדברים. כי מדרך הכלים הוא שהכלים העליונים נגדלים תחילה בפרצוף. שמתחילה נגדל הכתר, ואחריו הכלי דה חוכמה, עד שכלי המלכות נגלה באחרונה. ועל כן אנו מכנים לכלים בסדר כחבטום. כחבטום זה ראשי תיבות, כתר, חוכמה, בינה, תפארת ומלכות. מלמעלה למטה. כי כן טבע גידולם. והופכי אליהם האורות. כי באורות, האורות התחתונים נכנסים תחילה בפרצוף. כי מתחילה נכנס הנפש, שהוא אור המלכות, ואחר כך הרוח, שהוא אור הזרנפין, וכולי, עד שאור היחידה נכנס באחרונה. ועל כן אנו מכנים לאורות בסדר נערן חי, זה ראשי תיבות של נפש, רוח, נשמה, חיה יחידה. מהאור הקטן ביותר לגדול ביותר, או כמו שאומר, ממטה למעלה. כי סדר כניסתם ממטה למעלה. באופן שעוד לא נגדל בפרצוף רק כלי אחד, שהוא בהכרח כלי העליון כתר, הנה אז לא נכנס בפרצוף אור היחידה המיוחס לכלי ההוא, כי כתר צריך לקבל אור יחידה, אלא רק אור התחתון מכולם, שהוא אור הנפש. ואור הנפש מתלבש בכלי דה כתר. בואו נסתכל רגע בסרטוט, אנחנו רואים כאן, כן? הנה כלי דה כתר, נכנס בו אור הנפש, בלבד. זה הכלי הראשון שמתעורר, כתר, ולכן אור הנפש נכנס בו בלבד. ואז הוא ממשיך ואומר, וכשנגדלו שני כלים בפרצוף, שהם שני העליונים, כתר וחוכמה, הנה אז נכנס בו אור, גם אור הרוח בכתר, ויורד אז אור הנפש מכלי דה כתר אל כלי דה חוכמה, ואור הרוח מתלבש בכלי דה כתר. זאת אומרת, הפעימה השנייה היא עכשיו, שנפש נמצא בכלי דה חוכמה, ורוח נמצא בכלי דה כתר. זאת אומרת, אפשר לומר, בהתחלה נכנס אור הנפש, אם מסתכלים על הכלי כולו, זה כל זה נקרא כלי, נכון? כל זה. רק בהתחלה נכנס אור הנפש, איפה הוא מתגלה? בכלי דה כתר, ואחר כך נכנס אור הרוח, אז אור הנפש יורד לכלי דה חוכמה, וכלי דה כתר זוכה כבר באור הרוח. וכשנגדלו בית כלים העליונים, הנה אז נכנס באור הרוח, ויורד אור הנפש מכלי דה כתר, אל הכלי דה חוכמה, ואור הרוח מתלבש בכלי דה כתר. וכן כשנגדל כלי השלישי בפרצוף, שהוא כלי הבינה, אז נכנס בו אור הנשמה, ואז יורד אור הנפש מכלי דה חוכמה לכלי דה בינה, ואור הרוח לכלי דה חוכמה, ואור הנשמה מתלבש בכלי דה כתר. זאת אומרת שהוא אומר לנו כאן עכשיו, כאשר מגיע אור הנפש לכלי דה בינה, אור הרוח לכלי דה חוכמה, ואור הנשמה לכלי דה כתר. זאת אומרת, כלי דה כתר כבר זוכה לא רק בנפש כמו קודם, לא רק בנפש כמו קודם וברוח, אלא בכלי, באור הנשמה. עכשיו, תמיד אנחנו מודדים את הכלי כולו לפי האור הגבוה ביותר שמתקבל בו. לכאן אנחנו אומרים, הכלי כולו קיבל עכשיו את אור הנשמה. אבל איפה הוא התגלה? הוא התגלה בכלי דה כתר. ואז הוא ממשיך, וכשנגדל הכלי הרביעי, כלי ד' שהוא בחינת תפארת, הנה נכנס בפרצוף אור החיה, ואז יורד אור הנפש מכלי דה בינה לכלי דה תפארת, ואור הרוח לכלי דה בינה, ואור הנשמה לכלי דה חוכמה, ואור החיה בכלי דקטר, זאת אומרת, זה כבר המדרגה הבאה, שיש לנו כאן נפש, רוח, נשמה וחיה, ובסוף הכלים והאורות מסתדרים, כאשר יש לנו כאן נפש, רוח, נשמה, חיה, יחידה, זה כאשר כל האורות מתקבלים בכל הכלים, או כמו שאומר לנו בעל הסולם, וכשנגדל כלי החמישי בפרצוף, שהוא כלי המלכות, נכנס בו אור היחידה, ואז באים כל האורות בכלים המיוחסים להם. כי אור הנפש יורד מכלי דתפארת למלכות, ואור הרוח לכלי דתפארת, ואור הנשמה לכלי דבינה, ואור החיה לכלי דחוכמה, ואור היחידה לכלי דקטר. זאת אומרת שיש כאן איזשהו תהליך הדרגתי של כניסת האורות לכלים, ורק בסיום התהליך אפשר לומר שכל האורות נמצאים בכלים שלהם. לפני כן יש מצבים שונים של כניסה חלקית של האורות לכלים, והם עוד לא נמצאים בכלים האמיתיים שלהם. ורב בקליפ מספר 3 מסביר לנו על זה, הוא מסביר איך הגילוי הזה של האורות, כי אנחנו מדברים תמיד על אורות וכלים, תלוי בעצם בכלים. בואו נראה את קליפ 3.
5: איך זה יכול להיות שכשאור הנפש נוגע בכלי דמלכות, הוא, שהוא כאילו הכי יווה, הוא משנה את כל הכיוון של הפעולה של המלכות? כאילו זה משהו לא הגיוני כאילו.
1: אני לא מבין אותך.
5: המלכות היא...
1: לא אור הנפש מגיע למלכות ומשנה בה הכל. אלא מלכות צריכה לעשות עבודה על עצמה כדי להיות כלי קבלה לאור הנפש. מה זאת אומרת שמלכות מגלה את אור הנפש? האור הנפש בכלל קיים מחוץ לכלי? אין דבר כזה שאור קיים מחוץ לכלי. אין אור מחוץ לכלי. זאת אומרת, מה זה האור? מידת ההתפעלות שלי מהשפעה באביות שורש נקראת אור הנפש. מידת ההתפעלות שלי באביות א' היא נקראת אור הרוח. זה מידת ההתפעלות שלי, עד כמה שאני מתפעל מזה. זאת אומרת, אני מגיע לזה. אפשר להגיד שאני בעבודה שלי, שאני רוצה להשפיע, שאני רוצה להתחבר, אני על ידי העבודה הזאת מוכן לקבל איזה התגלות הבורא, להידמות לו. הלידמות לבורא במשהו, זה נקרא אור הנפש, אור הרוח, אור הנשמה. זה מידת הדימוי שלי לבורא.
5: יש, ושאתה אומר, כלי מלכות שמתפעל מאור הנפש, זה מידת המאמץ שנקראת מלכות? זאת אומרת, מה ההבדל בין שלב...
1: היא לא מתפעלת מאור הנפש. היא מתפעלת מלידמות לבורא, והתפעלות הזאת בלידמות לבורא, זה נקרא אור הנפש.
5: והשלב הבא אחריו זה התפעלות שהיא יותר גדולה?
1: יותר גדולה, כי האביות יותר גדולה, האגו יותר גדול, הריחוק מהבורא יותר גדול, ועד שמתקן אותו ומגיע להתפעלות הבא, זה נקרא אור הרוח.
2: תראו איזה דברים אומר לנו הרב. זה ממש סודות.

0: ההתגלות של הבורא. ומהי ההתגלות של הבורא? זה שאני אהיה במשהו דומה לו. אור הנפש, אור הרוח, אור הנשמה, זה מידת הדימוי שלי לבורא. אני מזכיר משפט שהוא עיקרון רוחני שאמר הרב בהסבר הקודם. הוא אמר, אחרי הצמצום, כשבונים מסך ואור חוזר, מתחלפת כל ההסתכלות של הנברא. כבר לא אכפת לי מה אני מקבל מהעליון, אלא עד כמה אני יכול להשפיע עלו על ידי מה שאני מקבל ממנו. מידת היכולת שלי להשפיע עלו על ידי מה שאני מקבל ממנו, היא זו שתגרום לי להרגיש בעוביות ההולכת ומתגברת שאני עורר בתוכי, ומעליה יהיה לי גם מסך עם קשיות של 100% ואור חוזר מצידי, כוונה של השפעה אליו, היא תעורר בתוך הכלי שלי הרגשות כאלה שיקרו אור הנפש, אחר כך עם עוביות יותר גדולה עוד ועוד ועוד ועוד, אבל הכל מתיישב בתוך הכלי החדש שהוא מסך ואור חוזר. ואם התחלנו עם שאלה, למה כשחסר בכלי הרוחני עוביות של בחינה דלת, אז לא חסר האור שמיועד לבחינה דלת, אלא דווקא האור שמיועד לכתר? כי יש לנו כאן החלפה. יש לנו כאן שילוב. הכלי הרוחני הוא מורכב. צריכים, בקטע הראשון שלמדנו היום, הוא אמר בעל הסולם, יש קשיות, ואז מצרפים להי בחינות עוביות, לפי היכולת. העוביות, הרצון לקבל הגדול, יותר ויותר ויותר, הוא המנוע שמושך אורות לקראת הכלי. אבל איפה האורות יכולים להיות מורגשים בכלי הרוחני? איפה שיש בו כלים יותר זקים. כי האור הוא השפעה. מה בתוכי יכול להרגיש את ההשפעה? המקום הכי גבוה בתוכי. אז יש כאן שילוב בין מה צריך כדי למשוך אור אליי, לעורר עוביות, ואיפה האור הזה יכול להיות מתקבל. תמיד האור מתקבל בכלי שכמה שיותר דומה לו, הזך ביותר, הגבוה ביותר. והפיצול הזה בין כלי שממשיך שצריך עוביות לבין כלי שמקבל לפי השתוות הצורה, עד כמה אני יכול להיות המשפיע כמו שאתה כולך השפעה, הוא היסוד של הערך ההפוך, אורות וכלים.
1: מק 34.
2: Вітаємо, шановні викладачі.
3: Шалом, мурим якарим. למה דווקא הגדילה של הרצון, של האוביות שלו וההתנגדות המסך, הם יוצרים אפשרות לגילוי יותר גדול של האור, ולא להפך?
1: כן, מכיוון שיש לנו כבר כלי חדש. הכלי החדש הוא נקרא מסך ואור חוזר. מה זה כלי? כלי זה תנאי לקבל את האור. כמו שגם הרב הסביר לנו עכשיו, אנחנו לא יכולים להגיד שום דבר על האור. האור הוא תענוג. אין לך שום יחס בינך לבין התענוג, כיוון שהחומר שלנו הוא רצון לקבל. לכן כל האנושות תמיד מנסה לקבל תענוג, אבל לא מצליחה. למה היא לא מצליחה? כי לא מכירים את החוק הזה שנקרא חוק מסך ואור חוזר. חוק הצמצום ואחריו מסך ואור חוזר. למה אנחנו אומרים תמיד שאנחנו, כולם, זו שאלה שעולה הרבה פעמים המתחילים, למה לעבוד רק בעשירייה, בלאהוב את העשירייה, לאהובות בינינו וכן הלאה, למה לא לאהוב את כל האנושות? בוא נלך ישר על כל האנושות ונעשה איתה משפעה הדדית וכן הלאה. מכיוון שאין לנו כלי לזה. אנחנו צריכים לבנות קודם את הכלי הראשון, הזך ביותר, מבחינתנו החלק הכי הכי זך זה הסירייה, מין מעבדה קטנה כזאת שמוגנת מכל מיני השפעות חיצוניות, ובא להתחיל לתרגל מה זאת אהבה, מה זה הבורא, איך עושים לו נחת רוח, כל השאלות שאנחנו שואלים, כל מאמרי רבש, כתבי בעל הסולם, ההסברים של רב, איך להגיע לכלי הראשון הזה. ברגע שיהיה לנו את הכלי הראשון הזה, המגע הראשון עם הבורא בכלי הזה

0: ביותר, נוכל להרחיב את זה. נוכל לעבוד עם עוד כלים. תמיד מתחילים מהזך ביותר, איתו מגיעים לאיזשהו קשר עם הבורא, משפיעים לבורא, ומכאן אפשר לעבוד עם הכלים האהבים יותר. וומן איטליה.
1: Buongiorno amici insegnanti, l'amica Olga chiede: possiamo affermare che tutta la luce in arrivo deve acquisire la forma di luce riflessa e che attraverso questo processo il cli viene purificato dalla ricezione? Grazie.
0: יש לנו תרגום מאיטלקית או מאנגלית? אין לנו תרגום, סליחה, אנחנו מצטערים, אין לנו תרגום. תכף יהיה לנו תרגום לזה.
2: אולי מישהי בהדר של איטליה יכולה לתרגם לנו מאיטלקית לאנגלית את השאלה? יש שם בין החברות מישהי שיכולה לשאול את אותה שאלה באנגלית?
3: אם היא תשאל שוב, אפשר לתרגם.
0: תשאלי שוב, אפשר לתרגם.
2: באיטלקית, כן. אפשר לשאול שוב באיטלקית.
0: מיקרופון אם אפשר, מיקרופון.
2: תחזרי על השאלה בבקשה באיטלקית.
1: Possiamo affermare che tutta la luce in arrivo deve acquisire la forma di luce riflessa.
3: אנחנו יכולים להגיד שעלי, שהאור שנכנס צריכה לקחת את הצורה של אור חוזר, ושהתהליך הזה זה מתאר את הכלי קבלה?
2: לא מבין את השאלה.
0: כן, כך עובד כלי הקבלה. כלי קבלה ישירות לקבל תענוג אי אפשר, כי יש כוח צמצום, ולכן התנאי לעבוד עם אור חוזר הוא הכלי קבלה עכשיו. זה נקרא מסך ואור חוזר, כלי חדש. כן. Woman Spain 1.
4: Buenos días amigos, buenos días Clima Mundial.
5: צהריים טובים, כלי עולמי, חברים. אם האור העליון לא ממלא באופן ישיר את הרצון, אלא את הכוונה שעל הרצון, איזה תרגילים אפשר לעשות בעשירייה כדי לעבור מחיבור חיצוני לכוונה משותפת? תודה.
0: פתוח, פתוח, כן.
2: סליחה, לא ראיתי. איזה תרגילים אפשר לעשות בעשירייה? מה זה אור חוזר? הכלי הרוחני הוא עובד עם מסך ואור חוזר. המסך למדנו כולל בתוכו קושיות ועוביות. קושיות אומרת שום דבר לא לעצמי, כדי לא להיות הפוך ממך הבורא, שאתה כולך המשפיע, האוהב, הנותן. זה קודם כל. אז זה תרגיל ראשון. איך לפעול בתוך מערכת היחסים שבעשירייה, בצורה שאני לא נותן לאגו שלי ביטוי ישיר. באופן טבעי, האגו שלי רוצה להיות יותר מכולם. יותר חכם, יותר צודק, יותר רגיש, יותר מרגיש, יותר מבין, יותר מוביל, יותר קובע, יותר שולט. אני רוצה לכוון את כולם אל הבורא, כמובן. אבל האגו שלי מעביר לי את העיניים, הוא מראה לי את עצמי גדול ואת האחרים קטנים. אז את זה צריך קודם כל לצמצם. אחר כך, אחרי שאני סוגר את ההתפרצות האגואיסטית הטבעית שכל רגע הולכת וגדלה בתוכי, כל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו, אז כל הזמן יזרימו לי תוספת אגו, תוספת אגו, תוספת אגו. את זה צריך לצמצם. אין לי כוח, אני מבקש מהבורא, תעזור לי. אחר כך, אם אני יכול, אני מתחיל לחפש במה אני יכול להשפיע אור חוזר. לנסות להרגיש את העשירייה. מה היא צריכה? למדנו בבוקר מה היא צריכה? גדלות הבורא. אז אני אתן להם את גדלות הבורא. כמה שאני יכולה. הרב נתן לנו היום בבוקר בשיעור תרגיל, לקחת דף גדול ולכתוב עליו 40 משפטים. מה היא גדלות הבורא? אנחנו חייבים לעשות קמפיין בלתי פוסק. מערכת פרסום קרא לזה הרב בשיעור בבוקר של גדלות הבורא. בזה במשהו אפשר לצייר לעצמי שאני במשהו מוציא אור חוזר לקראת העשירייה. זה עדיין משחקים שלנו פה בתוך הגשמיות, אבל לפחות שתי התנועות האלה, לסגור את כל ההתפרצויות האגואיסטיות ובמשהו להיטיב עם העשירייה, במשהו אני מדמה את עצמי. אם לזה אני מצרף תפילה שיבוא האור המחזיר למוטב ובאמת ישנה בי את היוצרות, אני על הדרך.
0: וומן טביליסי.
6: תודה רבה מורים יקרים. כדי להתקרב לעיקרון הקשה הזה, ערך הפוך אורות וכלים, האם אפשר לדמיין שהתענוג הכי גדול האדם לא מקבל באותו רצון שאיתו הוא עובד, אלא באותו כלי שיותר קרוב לבורא? כלומר, אנחנו יכולים לעשות איזו פעולה גשמית, אבל להרגיש ממש איזשהו אור מבפנים, או איך בעצם האדם מבדיל, איך הוא מרגיש את הכלים האלה בתוכו, יחד עם השינויים השונים, איך להתקרב לעיקרון הזה בנו?
0: כן, השאלה נכונה, אנחנו הרבה פעמים, קודם כל אנחנו בעולם ההסתרה, אנחנו לא רואים את הדברים, אלא כל הפעולות שפה מדובר, זה כבר אחרי שיש צמצום, מסך ואור חוזר, וגם כאן הוא מדבר על זה שעובדים עם כלי מסוים ומגלים בכלי אחר. לדוגמה, את יכולה עכשיו לעשות משהו טוב לחברות שלך בעשירייה, ואת אומרת, עכשיו הם ייתנו לי כבוד והערכה, ואולי הם יאהבו אותי יותר, ופתאום מתגלה משהו אחר לחלוטין, ואת התוצאה מהעבודה שלך את מגלה אחרי כמה ימים או אחרי כמה שעות בכלל במשהו, במקום אחר לחלוטין, או שגם לא מגלה אותה. זאת אומרת, אנחנו לא יכולים לקשור בין סיבה ותוצאה כמו בתוך הרצון לקבל שלנו, כל עוד אנחנו לא נמצאים בתוך המצב הרוחני הזה. והנה הרב שנמצא בתוך המצב הרוחני, בתוך קליפ מספר 4, מסביר לנו על הקשר הזה. למה דווקא כשעובדים עם הרצונות הכבדים יותר, מגלים אורות גבוהים יותר. בואו נראה את קליפ מספר 4.
7: זאת אומרת, מה השאלה? יש לנו כאן מה שנקרא ערך הפוך, אורות וכלים. עד כמה שכלי יותר עבה, יותר אגואיסטי, אז הוא יותר רחוק מהבורא. אבל כמה שכלי יותר עבה, אבל יש לו מסך על הלוויות שלו, אז הוא יותר קרוב לבורא. לפי הכלל, כל הגדול מחברו, יצרו גדול ממנו. ולכן, אנחנו צריכים לראות בכלי הרוחני, לא רק את האביות שלו, עד כמה שהוא עבה, אלא עד כמה שהוא נמצא תחת המסך. יכול להיות שזה, יש לו רצונות גדולים מאוד, הוא רוצה לרכוש כל העולם, אבל יחד עם זה יש לו מסך על כל הרצון שלו לרכוש כל העולם, שלא שהוא לא רוצה, הוא רוצה את כל העולם, על הרצון אנחנו לא בעל הביתים, אנחנו לא יכולים לעשות שום דבר עם הרצון, אנחנו רק יכולים לשמש עמו בצורה אחרת, תלוי לאיזה כיוון אנחנו נסובב את הרצון, איפה זה יותר חשוב לנו. לכן העבודה שלנו לא על להגביל רצון, אלא העבודה שלנו היא על החשיבות, מה יהיה חשוב בעינינו, מה חשוב, או שיהיה חשוב בעינינו החיים האלו, או חיים רוחניים, או הפרו שאני עובד בשבילו, או הבורא, זה העניין. זה כל העניין. זאת אומרת, העבודה היא לא נגד הרצון אגואיסטי, לא נגד הרצון לקבל. העבודה היא איך אני משתמש ברצון לקבל שלי. איך אני הולך לעבוד עמו. ולכן, יש לנו אביות בכלי, במלכות, ברצון, מקטן לגדול, אז אם יש לי מסך, אם יש לי יכולת לעבוד עם הרצון בצורה נכונה, אז כמה שרצון יותר גדול, אני יכול לעשות עמו דברים גדולים. נגיד שיש לי מיליארד דולר, אז אני יכול עם המיליארד דולר האלו לעשות חיים ולשרוף אותם בלאס וגאס, מצד אחד, ומצד שני אני יכול עם המיליארדור האלה לעשות תיקונים גדולים בעולם. זה הכל תלוי במה שאני, איך אני משתמש. זה לא המיליארד דולר האלה קובע, אלה הכיוון שלי. ולכן אנחנו לא יכולים להגיד שרע להיות אגואיסט. ההפך, כמה שאגו יותר גדול, יכול להיות יותר טוב, בתנאי שהוא יודע איך להשתמש עמו. לכן אנחנו לא מדברים על תיקון האגו, אלא תיקון השימוש באגו. אנחנו לא מדברים על זה שאדם צריך להיות זך ולא לעשות כלום. זה חושבים כך בכל מיני אמונות, דתות, שאם אדם לא רוצה כלום, ככה ממש זך כזה יושב כאיזה מין רוח, ושום דבר אין לו ככה, אז הוא צדיק. לא צדיק. לא צדיק. אלא צדיק הוא מי שלא צריך לעצמו יותר ממינימום, כמה שהוא צריך כדי לחיות את עצמו, את המשפחה שלו, וכל היתר פועל בכל הרצון שלו הגדול, ומתגבר יותר ויותר לטובת האנושות.
2: פועל בכל הרצון שלו הגדול, המתגבר יותר ויותר לטובת האנושות. Woman China, בבקשה.
8: Teacher Shalom, 我的 career Shalom, 我的 my question is,
3: שלום מורים יקרים, האם יש איזשהו קשר או יחס בין קשיות המסך והעוצמה של ההגיעה שלנו?
2: האם יש קשר בין קושיות המסך ועוצמת ההגיעה שלנו? מה אומרת קושיות המסך? שהוא עוצר את עצמו מלקבל את האור בצורה ישרה. את זה הוא בולם ב-100%. זה הקושיות של המסך. ההגיעה שלנו, מגדירים אותה מקובלים בסור מרע ועשה טוב. להתרחק מלהיות אגואיסט, קודם כל מדברים בתוך המעבדה בעשירייה. להתרחק מראייה אגואיסטית ויחס אגואיסטי ומעשה אגואיסטי של כבוד, שליטה בתוך העשירייה קודם כל, ועשה טוב. עשה טוב במה אני יכול להוסיף, במה אני יכול להרים, במה אני יכול להשפיע. בזה במשהו אנחנו בונים את עצמנו בצורה רוחנית. אז זה השורש העליון, ואנחנו לומדים אותו כדי לעורר על עצמנו את האור המחזיר למוטב, שיבנה בנו כאלה יחסים. מאיתנו לחברים. החברים הם המקום שבו אני מתרגל איך להעמיד את עצמי נכון מול האור העליון, כי הוא מאיר גם עכשיו על כל הנבראים, אבל מי מגלה אותו? רק מי שבונה את עצמו מבפנים בצורה רוחנית של מסך ואור חוזר. 100% קושיות ואת העוביות מעוררים עד כמה שיש לי כוונה להשפיע, יכולת להשפיע, להיות דומה לו.
0: כן, חברים וחברות, אנחנו הגענו לסיום השיעור, ברור לנו שהדברים לא יכולים להיות כל כך ברורים כרגע, אנחנו הצגנו את הנושא הזה פעם ראשונה ועוד נתקל בו הרבה פעמים, גם בעל הסולם מרבה ומסביר עליו מזוויות שונות במהלך כל הפתיחה ותלמוד עשר הספירות, אבל בכל מקרה למדנו שכשהאור מסתלק, הוא מסתלק בבת אחת, כשהוא נכנס לכלים הוא נכנס בהדרגה, על פי חוק מסך ואור חוזר, ולכן גם בעולם שלנו אנחנו לא יכולים לראות קשר בין סיבה ותוצאה, ובטח לא באותם כלים שבהם אנחנו מצפים לראות את התוצאות. אם ניקח את זה מהשיעור שלנו, די לנו, ונמשיך ללמוד גם בשיעורים הבאים. יש לנו הודעה לסיום. היום, יום שישי, ה-15 למאי 2026, בשעה 4:30 עד 5:15, יתקיים טיש מיוחד לגברים ולגברים, מגיל 18 ומעלה באולם הלימוד. האירוע ישודר במערכת הערבות, נשים יוכלו לצפות בטיש באולם האירועים. נסיים בשיר.

0: חברים יקרים, לרגל יום ירושלים שחל היום, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך השישי לפברואר 2003. השיעור מבוסס על המאמר, מהו כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה בעבודה. מתוך ספר כתבי רבש כרך ב' עמוד 1150. נקרא אחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 33 דקות. מהו כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה בעבודה? חז"ל אמרו, כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה. הנה בפשטות קשה להבין. בטח שהיה הרבה צדיקים שהיו מתאבלים על ירושלים, והלא ירושלים עדיין לא נבנה. ואיך הם זכו לראות ירושלים בשמחתה? בטח על דרך הפשט יש על זה תירוצים, ויש לפרש זה על דרך עבודה. ידוע שמלכות נקראת ירושלים. לכן כשאנו אומרים חורבן ירושלים, הפירוש יהיה על בית המקדש שנחרבה. היינו שזה נקרא שכינתה באפרה או שכינתה בגלותה. כלומר, זה שהאדם צריך לקבל על עצמו עול מלכות שמיים ולהאמין שהקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם בהשגחה של בחינת טוב ומיטיב, היות שזה נסתר מהאדם. מלכות היא המשפעת לנשמות ולביאה, שכל השפעות שבאות מלמעלה להנבראים הן בחינת מלכות. נמצא לפי זה שהמלכות אינה מכובדת אצל הנבראים, בגלל שלא רואים את חשיבותה, מה שהיא משפעת לנו, אלינו. וזה נקרא ירושלים בחורבנה. היינו, כלומר, במקום שהיא הייתה צריכה להשפיע טוב ועונג לנבראים, שכולם יראו את מעלתה, רואים שהכל אצלה חרב ואין לה מה לתת. כמו שנאמר, וזה לשונו, ואת אבלי ירושלים, ואת העיר האבלה והחרבה והבזויה והשוממה. היינו שהכל חרב ונחרב, שזה נקרא שכינתה באפרה. לכן, בזמן שהאדם צריך לקבל עול מלכות שמיים, יש התנגדות גדולה מצד הגוף. לכן, אם האדם מתגבר ומקבל על עצמו עול מלכות, אף על פי שלא רואים שום חשיבות, והוא מתאבל על זה, מדוע הוא כך? היינו, למה כל כך נסתר מאיתנו את חשיבותה של ירושלים? הוא מתפלל על זה, מדוע אין חשיבות למלכות? הוא מבקש מהשם שיקים את ירושלים מהאפר הזה שהיא נמצאת בה. ובשיעור שהאדם מצטער על חורבנה, הוא זוכה שהקדוש ברוך הוא ישמע את תפילתו. והאדם זוכה לראות אותה בשמחתה. היינו שהיא כן משפיעה לו טוב ועונג. נמצא שהפירוש יהיה, אותו אדם המצטער ומתאבל על ירושלים, מדוע היא שכינתה באפרה? האדם הזה הוא הזוכה לראות בשמחתה, כי אין אור בלי כלי. והיות שיש לו הכלי, היינו החיסרון, מדוע ששכינתה היא באפרה, הוא מצטער על זה, לכן הוא זוכה ורואה בנחמת ירושלים. ובאמור יש לפרש מה שכתוב, ידע שור קונהו וחמור אבוס בעליו. ישראל לא ידע, עמי לא התבונן. ויש להבין מהו ההבדל בין שור לחמור בעבודה. וכמו כן, מהו ההבדל בין ישראל לעמי בעבודה. אבי המורי זצ"ל אמר, ההבדל בין שור לחמור הוא ששור נקרא בחינת מוחה, שהיא בחינת אמונה למעלה מהדעת. וזהו ידע שור קונהו. וחמור הוא בחינת ליבה, היינו הרצון לקבל, שזהו וחמור אבוס בעליו. ולפי זה יש כאן להבחין בית בחינות. א', אלו שעובדים בשביל שכר, היינו שמקיימים תורה ומצוות, הוא בכדי לקבל שכר. נמצא, עיקר שאלתם היא כמה שכר אני אקבל ומה יהיה השכר, אם הוא כדאיות לתת עבור השכר הזה את היגיעה בתורה ומצוות. ב', אלו שרוצים לעבוד בעל מנת להשפיע, מטעם כמו שכתוב בזוהר הקדוש, בגין דאיו רב ושליט, זאת אומרת שעובד רק מטעם גדלות השם, היינו שיש לו זכייה גדולה שהוא משמש מלך גדול, נמצא באלו שעובדים בעל מנת להשפיע, הם כבר צריכים לדעת את מי הם עובדים. היינו אם הוא באמת מלך גדול וחשוב שכדאי לעבוד בשבילו. אולם בזמן שהם מתחילים לעבוד בעל מנת להשפיע, וכל הסיבה שיש להם כוח לעבודה היא מטעם חשיבות הבורא, אז מתחילה העבודה להיות בבחינת שכינתה באפרה. כלומר, במקום שהרוחניות היינו לעבוד לתועלת השם, היה צריך להיות כל פעם יותר חשוב, באות לאדם מחשבות כאלו שמראות להפך. והאדם, במקום שהוא היה צריך ללכת כל פעם קדימה ולעבוד ביותר שמחה, היות שהוא משמש מלך גדול וחשוב, בא לו ציורים בלתי חשובים. היינו שהוא לא מרגיש את גדלותו התברך, וזה גורם לו ירידות כל פעם. זאת אומרת, אפילו שהוא מתגבר על הירידות, מכל מקום לא תמיד הוא יכול להחזיק מעמד ולהילחם עם המחשבות האלו. ומה המחשבות מראים לו? בחינת שכינתה באפרה. זה שהוא רוצה לעבוד בשמחה, בזה שהוא משמש מלך גדול וחשוב, שזה צריך להביא לו שמחה. הוא מרגיש ממש להפך. היינו בחינת דחייה, כלומר כאילו דוחים אותו מעבודה, וזה נקרא שכינתה באפרה. זה שהוא מרגיש עתה כאילו דוחים אותו החוצה, כלומר שהוא מרגיש בעת שהוא רוצה לקבל על עצמו עול מלכות שמיים, באות לו אז השאלות של פרעה, ששאל מי השם אשר אשמע בקולו. וזה נקרא שהמלכות, היינו השכינה, היא בגלות אצל פרעה מלך מצרים, שהם מראים את שפלות של המלכות שמיים. ואז אין לאדם רק לבקש שיבנה את המלכות, היינו שהמלכות לא תישאר בעצורה של שפלות, שמהשפלות הזו אין האדם יכול לקבל שמחה, בזמן שהוא רואה שאין לה שום חשיבות. וזה נקרא שהאדם צריך להתפלל על חורבן בית המקדש. כלומר, מדוע כל העולם לא יכולים לראות את קבלת מלכות שמיים לדבר טוב? היינו לעבוד לתועלת השם, שתהיה בכבוד. היינו שתהיה עבודה מכובדת. ולכן, כשהאדם מתפלל על גלות השכינה, אל יתפלל על מה שרק שאצלו היא באפרה. אלא האדם צריך להתפלל מדוע היא כל כך בשפלות אצל כל העולם, בשיעור שכל העולם לא חושבים בכלל על רוחניות. והוא מתפלל עבור כל העולם, כמו שאנו מתפללים ובני ירושלים במהרה בימינו, שזה יהיה לכבוד לכל העולם. כמו שנאמר בתפילת ראש השנה, מלוך על כל העולם כולו בכבודך. והיות שאין הכלל מרגיש את החיסרון, איך הם יכולים להתפלל? אלא האדם הזה, שהוא זכה להשיג על כל פנים בחינת חיסרון, היינו שהוא השיג את הגלות, לכן הוא יכול לבקש על גאולה. מה שאין כן, אלו אנשים שהם לא מרגישים שיש גלות, איך הם יכולים לבקש שיוציאם מהגלות? נמצא, זה שהאדם מרגיש שהוא נמצא בגלות, כבר נקרא עלייה בדרגה, ועליו מוטל לבקש מילוי עבור הכלל כולו. וזהו כנ"ל, כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה. כלומר, זה שהוא מרגיש את גלות השכינה, הוא מתאבל, הוא זוכה ורואה בשמחתה. היות שמבחינת הכלים, רק לא יש הכלים המוכשרים לגאולה. כי עניין כלים פירושו חיסרון למילוי. לכן, כשהוא מתאבל בזה שהוא מרגיש איך שהשכינה הוא בגלות, שלא רואים את גדלותה, אלא מי שרוצה לקבל עליו מלכות שמיים מטעם בגין דאי הוא רב ושליט, בא לו מחשבות וציורים, שהמחשבות האלו דוחים אותו לחוץ מקדושה, ורק על ידי התגברות וכפייה למעלה מהדעת הוא יכול להחזיק מעמד. בכל פעם שהוא רוצה להאמין שהשגחתו התברך היא בבחינת טוב ומטיב, באות לו מחשבות שמדברות לשון הרע על השם, וכואב לו. מדוע הוא מוכרח לשמוע לשון הרע? והוא מאמין שזהו רק מטעם שהאומות העולם שולטים על הקדושה. היינו שיש הסתרה, שמי שרוצה להיכנס לעבוד עבודת הקודש, אז הסתרה אחרה מסתירה את החשיבות של הקדושה. נמצא שדווקא האדם המתאבל הוא זקוק לרחמי שמיים, שתהיה יכולת בידו להתגבר על הרע שבו, והוא מתאבל ובוכה שהשם יעזור לו. אבל בטח הוא צריך להתפלל עבור כל הכלל, אחרת נקרא זה שהוא מתפלל רק לתועלת עצמו, כלומר שרק הוא יצא מהגלות. ואם באמת האדם מבקש לתועלת השם, שיהיה כבוד שמיים מגולה בעולם, איך הוא מבקש רק עבור עצמו? לכן האדם צריך לבקש שיתגלה כבוד שמיים על כל העולם. וזה כמו שאמרו חז"ל, כל המבקש רחמים על חברו והוא צריך לאותו דבר, הוא נענה תחילה. ובבחינת עבודה יש להבין, אם האדם מבקש רחמים על חברו, הוא נענה תחילה, נראה זה כאילו מה שהוא מבקש רחמים, אין זה מטעם שיש לו עניין לעורר רחמים על חברו, אלא זהו כמו רמאות, היות שחז"ל אמרו שהוא נענה תחילה, לכן הוא מבקש רחמים על חברו. ועוד יותר מזה יש להבין מדוע הוא נענה תחילה. האם משמיים לא יכולים לתת להם שיקבלו את עניית התפילה שניהם ביחד, אלא מוכרח להיות כאילו זה אחר זה ולא שניהם ביחד? ויש להבין מה יש בזה שהוא נענה תחילה. אלא כנ"ל, זה שהאדם מבקש רחמים על חברו בעניין עבודה, יש לפרש כשהאדם מתחיל ללכת על דרך שיגיע על ידי הקיום בתורה ומצוות לדבקות השם, הנקרא שכל מעשיו יהיו לשם שמיים ולא לתועלת עצמו, אז הזמן שהגוף מתחיל להתנגד לעבודה זו, הוא מביא לו מחשבות איך שהעבודה הזו אינה בשבילו, מטעם שהיות שטבע הגוף הוא לתועלת עצמו, והוא רוצה אתה לעבוד אתה לתועלת השם, לכן הגוף הנקרא רצון לקבל מראה לו תמיד שאינו כדאי לעבוד לתועלת השם. והיות בלי תענוג אין האדם יכול לעשות שום תנועה, שכך הוא הטבע של הבריאה, וזה נובע מטעם שרצונו להיטיב לנבריו, שזהו סיבת הבריאה. לכן אם אין לאדם תענוג מהעבודה, הוא לא יכול לעבוד. לכן כל מה שהאדם עושה הוא רק בכדי להנות, היינו שהוא מקבל תמורה עבור היגיעה שהוא נותן. לכן בשלו לשמה, היינו כשהאדם מאמין בשכר ועונש, יש חומרי דלק לאדם בזמן עבודה, היות שהוא מסתכל על השכר מה שהוא יקבל אחר כך. מה שאין כן כשהאדם עובד בכדי להשפיע, היינו שלא רוצה לקבל שום תמורה עבור היגיעה, איך הוא יכול לעבוד בלי הנאה? ועל זה אומר הזוהר הקדוש שצריכים לעבוד מסיבת שהבורא הוא רב ושליט, שפירושו מטעם גדלות השם. היות שאנו רואים מה שנמצא בהטבע, שיש הנאה להקטן בזמן שהוא משמש להגדול, כי מדרך העולם הוא שיש באדם כוח לשמש אדם חשוב. ובפרט לשמש מלך גדול, יש לאדם תענוג גדול. ועל זה אין האדם צריך לעבודה, אלא זה נמצא בטבע הבריאה. אלא על מה יש לאדם לעבוד? שיהיה הידיעה והרגשה שהוא אדם חשוב, אז כבר האדם מסוגל לשמש אותו. לכן, דווקא בזמן שהאדם רוצה לעבוד מטעם גדלות השם, אז באות לו מחשבות רעות, שלא נותנים לו להרגיש את גדלות השם, אלא ממש מראים לו להפך. ובאמת הסתרה הזו שולטת על הכלל כולו. אלא אצל אלו אנשים שלא עובדים מטעם גדלות השם, אין להגוף צורך להסתיר ממנו את גדלות השם. וזהו מטעם שכל עוד שלא נותנים הסיבה להעבודה מטעם גדלות השם, הגוף לא עובד בחינם, היות שהוא מסתכל על השכר ולא על הנותן השכר. לפי זה נמצא לפי זה דווקא אצל אנשים שרוצים לעבוד רק מטעם גדלות השם, אז יש התנגדות ובחסים ומסתירים אומות העולם על בחינת ישראל שבאדם. וממילא אצל מי נמצא העיקר לשון הרע על גדלות השם? דווקא באלו אנשים שהם רוצים להגיע לדבקות השם. ואלו אנשים שמרגישים את בחינה זו, הנקראת שכינתה באפרה, להם יש צורך לבקש מהשם שיוציא אותה מהגלות שהיא נמצאת בין העמים. היינו שהעמים שולטים עליה, שמסתירים את גדלותה וחשיבותה של השכינה הקדושה. לכן אלו אנשים שמרגישים ששכינתה באפרה צריכים להתפלל על כבוד שמיים שיתגלה לכל העולם, אלא שלא כל העולם צריכים לזה, היינו לעוקמה שכינתה מאפרה. לכן הוא נענה תחילה, מטעם שהוא צריך לאותו דבר. אולם אחר כך מביא זה גם הגילוי לכל הדור. אולם כל זמן שאין להם הכלים המוכשרים לזה, לא יכול להיות אצלם כל כך בגלוי. וזהו על דרך שאמרו חז"ל, עשה מצווה אחת, אשריו שהכריע את עצמו ואת העולם כולו לכף זכות. לכן, רק האדם הזה, שהוא מרגיש את ההסתרה על הרוחניות, היינו על הרצון להשפיע מטעם גדלות השם, לכן מוטל עליו לבקש רחמים על הדור כולו. והיות שהוא צריך לאותו דבר, לכן הוא נענה תחילה, לכן עליו נאמר, כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה. והטעם הוא כנ"ל מפני שהוא צריך לאותו דבר ולא הכלל. לכן המבקש רחמים על חברו לא יכול לקבל שניהם בבת אחת, את עניית התפילה, מטעם שרק הוא צריך לאותו דבר, היינו לישועה הזו, שהוא להרגיש את גדלותה של הקדושה הנקראת לעוקמה שכינתה מאפרה. מה שאין כן, אלו העובדים שבבחינה האלף הנ"ל, היינו שעובדים בשביל שכר, לכן הם מסתכלים על השכר. ויש כלל, מי שנותן הוא חשוב. נמצא שזה שמאמינים שהם יקבלו שכר, שהשם ישלם שכרם, כבר הוא חשוב אצלם. מה שאין כן, אלו שלא עובדים בשביל שכר, אז הם צריכים להרגיש עתה את גדלותו התברך. ועל זה באה אסתר, מה שמונח על הקדושה שלא רואים את גדלותה. ועל זה ניתן לנו לבקש מהשם שהוא יסיר את האסתר, כמו שכתוב, אל תסתר פניה ממנו. ובאמור נבין מה ששאלנו, מהו ישראל לא ידע, ומהו עמי לא התבונן. כי הנה ישראל הוא אלו אנשים שעובדים על הכוונה להגיע לדבקות השם, שיזכו להגיע לדרגת ישר אל ולא לתועלת עצמו. והם שייכים לבחינת כוונה הנקראת ידיעה, שהם צריכים להגיע לידי ידיעה ברורה, שצריכים להגיע להשיג את גדלות השם. וידיעה זו באה דווקא על ידי אמונה למעלה מהדעת, כי על הדעת יש שליטת אומות העולם, שמסתירים את גדלותה של קדושה ומשפילים את מלכות שמיים עד האפר. ודווקא על ידי התגברות באמונה למעלה מהדעת, והאדם עושה מעשה בכפייה, בזמן שבאות לו מחשבות רעות של הסיטרא אחרא, שמדברים לשון הרע ואומרים שלא כדאי לעבוד לתועלת השם, שסיבת רצון העבודה זו תהיה רק מטעם גדלות השם. אז אין לאדם לעשות שום דבר, רק להאמין באמונת חכמים, מה שהם אומרים לנו, שדווקא מהעבודה זו, שאדם עובד למעלה מהדעת, יש הנאה להבורא. כמו שאמר אבי המורי זצ"ל, כי עיקר עבודה הוא מה שהאדם נותן משהו להבורא, וזהו דווקא בזמן שהוא הולך למעלה מהדעת. פירוש שהדעת אומר לו שלא כדאי לך לעשות מעשים בעל מנת להשפיע, והאדם מתגבר ועושה למעלה מהדעת. זה נבחן שהאדם נותן משהו להבורא, מה שאין כן, בזמן שהבורא נותן לו התעוררות מלמעלה, אז אין לאדם לעשות שום מעשה שתהיה אפשר לומר שהוא נותן משהו להבורא, משום שהאדם מתבטל אז כלפי הבורא כנר בפני אבוקה, בלי שום בחירה. אם כן, במצב הזה אין האדם נותן שום דבר, מטעם שאין לו בחירה, אלא דווקא בזמן שהוא צריך ללכת למעלה מהדעת, היות שהדעת אומר אחרת, אז שייך לומר שנותן משהו להבורא. ואמר שצריכים להאמין שהעבודה הזו חשובה לפני הקדוש ברוך הוא יותר משאר עבודות. ואמר הנביא, ידע שור קונהו, שזה שייך לבחינת ישראל, שהם בחינת ראשי העם. כי ישראל מראה לי ראש, להם שייך ידיעה. לכן אמר, ישראל לא ידע. הם לא עסקו לתת עבודה בכדי להגיע לידיעת השם, כמו שכתוב, וידעת היום והשיבות אל לבבך, כי השם הוא אלוקים. ואמר הנביא שהם לא עסקו בזה, וגם הנביא דיבר להכלל, היינו עמך, שעבודתם הוא רק בכדי לקבל שכר, שבגלל זה הם עוסקים בתורה ומצוות, שהם לא התבוננו בעניין חמור אבוס בעליו, שעניין חמור, דיברנו לאל, הוא בחינת רצון לקבל, הנקרא רק אהבה עצמית. אז הנביא אמר להם, החמור, היינו זה שמסתכל על אבוס בעליו, היינו על השכר, לא התבונן שהבורא נותן להם את השכר. היינו שעל ידי התבוננות הם יקבלו אהבת השם, כדרך שיש אהבה למי שהוא נותן מתנות לאנשים, והם לא שמו לב להנותן, רק חשבו שיהיה להם שכר. נמצא שהמעשים, מה שהם עשו בגלל שכר, היו בלי אהבה ויראה. כלומר, כל מי ש... לא חשבו על כלל על אבוס בעליו, היינו לחשוב על בעל הבית שהבורא הוא הנותן, והם חתכו הן המצוות מן הנותן את התורה ומצוות, שלא חשבו בעת העבודה על נותן עבודה, וגם מתי שחשבו על השכר גם כן לא חשבו מי הוא הנותן את השכר. זאת אומרת שהנביא עומד ומזהיר, אין לבחינת ישראל שעובדים על הכוונה, לא עושים תשומת לב כמו שצריכים להגיע לדבקות הבורא, והן לאלו שעובדים רק בבחינת המעשה, והכוונה שלהם היא רק בכדי לקבל שכר. לא שמים לב לחשוב מי הוא הנותן את השכר. לכן עמי לא התבונן, וממילא חסר להם אהבת השם. ובאמור יוצא שהאדם צריך לתת חשבון לעצמו תכף שהוא הולך להתפלל. על מה להתפלל? לכן אמר אבי המורי זצ"ל שיש לאדם להתפלל דבר אחד, וזה כולל הרבה דברים, והיא שהוא מבקש מהשם שייתן לו רצון לעבוד בעל מנת להשפיע ולא לתועלת עצמו. היות בכדי שיהיה לו רצון להשפיע, מוכרח הוא שתהיה לו אמונה בהשם ושיאמין בגדלות השם. ולתפילתו, מה שהוא רוצה שהשם ייתן לו את הרצון להשפיע, שפירושו שהאדם אומר לבורא, אני רוצה בזמן שאני עוסק בתורה ומצוות שתהיה הכוונה שיאמין שיש הנאה לבורא מהמעשים שלי. כלומר, אף על פי שהאדם לא מרגיש שום טעם והרגשה בעת היגיעה שלו, שיהיה כוח בידו לומר להגוף שלו, בזמן שהגוף טוען, הלא אתה רואה שאין לך שום טעם בלימוד התורה, וכמו כן בתפילה, אז האדם רוצה שיהיה לו הכוח לומר להגוף, היות שאני עובד רק כשהשם יענה, מה חשוב אם אני מרגיש טעם בזה או לא? אם אני הייתי עובד לתועלת עצמי, אתה צודק במה שאתה אומר לי, שאין אתה מרגיש שום טעם. מדוע אתה עובד כדוגמת מאכל שאין האדם נהנה ממנו? אינו אוכל, אבל אני עובד לתועלת השם. אם כן, מה חשוב ואיזה טעם אני טועם? את זה הוא מבקש מהשם, וזה נקרא כניעה ללא תנאי.
1: סיבת רצון עבודה זו תהיה רק מטעם גדלות השם. אז אין לאדם לעשות שום דבר, רק להאמין באמונת חכמים, מה שהם אומרים לנו. זאת אומרת, בלי אמונה למעלה מהדעת אי אפשר לעשות שום הגיעה, כי סתרה אחלה תמיד גורמת לכל מיני מחשבות שהיא בעצם מנסה לזרוק את האדם, שלא כדאי לעבוד לתועלת השם.
2: כן, חיים והחברים הזכירו את הפסקה האחרונה, וכשקראנו את זה גם ההרגשה בין הטעם של הגוף לבין זה שהבורא ירגיש נחת רוח, זה שמיים וארץ, תרתי משמע פה. והרגשתי עד כמה יש לנו מזל שיש לנו חברים, שיש לנו עשירייה, שיכולים לקרב את ההרגשה הזו ש... אתה יכול לעשות משהו קצת מעבר למה שאתה מרגיש ולראות שיש תוצאות במציאות. יש לנו זכות גדולה.
3: כן, נכלול בתפילה שלנו את כל החברים שלנו, אלה שנמצאים איתנו עכשיו בשולחן ואלה שצריכים כוח.
0: נעבור לשיעור מתאריך השישה בפברואר 2003.
4: מדבר על ירושלים, זוכה ורואה בשמחותה של ירושלים, בעבודה. משלבי הסולם קרח ה', עמוד קמ"ג. שוב ושוב הרבש חוזר לאותו נושא. מפני שהנברא רוצה להגיע לשלמות, הוכן בשבילו צמצום. ההסתרה על הגדלות השם. שיעבוד למעלה מהדעת, שיוכל לצאת מהרצון לקבל לעצמו, אז הבורא נסתר, וכל העבודות שלנו איך להשיג לנו את הגדלות השם, אחרת אין לנו שום כוח, חומר דלק, לעבוד. והגאולה וגלות, אז זה לא שנסתרים מאיתנו תענוגים, נצחיות, שלמות, זה התוצאות ממה שאנחנו משיגים מגדלות השם. זאת אומרת, אנחנו נמצאים בגלות מהגדלות, מהכרת הבורא. מהכרת הבורא זה נקרא שהשכינה בגלות, שכינה זה התגלות הבורא לנבראים, אז היא בגלות, הרגשת הבורא. ומה שאנחנו צריכים לחזור לירושלים. גלות זה מירושלים, מעיר שלמה, מעירה שלמה, כדי לקבל

לא ממה שיש בכלים שלי, האם הם יתרוקנו, אלא עד כמה שאני יוכל למלות את הכלים שלו, זה נקרא שאני עובד רק מטעם גדלות השם. ומבחינה הטבעית, לא חסר לנו שום דבר, רק להרגיש את הגדלות הבורא. כמו שעם בני אדם, אם אנחנו מרגישים במשהו שאדם גדול, או שיש לו כסף שאני צריך, או שיש לו שליטה שאני נחנק לפיו בצורה טבעית, אין? או שמכבדים אותו כולם, ואז אני גם כן מתייחס אליו כן, בעל כורחי בכלל, כן? נסחף עם הזרם. אז יש לי יכולת, רצון לעבוד אותו מטעם שהוא גדול, לא חשוב מאיזה סיבה. כן? ודאי שמה שמכובד בעיניי, או ממה שאני מפחד, מה שאני מכבד. לכן, העבודה שלנו זה לא העבודה להשיג משהו מההשגות, מהמעמד, מהכוחות, זה הכל יהיה כתוצאה פשוטה אם נשיג גדלות השם. אם נשיג גדלות השם, יהיה לנו כוח רצון, השתוקקות, מרץ, להגיע לכל דבר אחר. לפנות עליו, לדרוש ממנו, להכיר בו, הכל. לכן, כל העבודה היא מתרכזת רק בנקודה אחת. להגיע למצב שהבורא יהיה גדול בעיניי. ורק נגד זה, יש לנו כל הכוחות ההסתרה ומחשבות זרות, אם לשים לב איך שאנחנו בורחים, שוכחים, בורחים מהדרך, שוכחים את המשימה, אז אנחנו נראה שרק דבר אחד בעצם רוצים כל הזמן אומות העולם שלנו להסתיר מאיתנו. זה גדלות הבורא. איך מגיעים בכל זאת? קצת מתקרבים להכיר בגדלות הבורא. אולי איכשהו להשתוקק לזה, לדרוש את זה, לראות שאני חייב את זה. זה יכול לבוא אליי או בהכרחיות, אחרי איסורים רבים שאני סובל, עד שאני מתחיל מרוב האיסורים סוף סוף לחקור ולראות שבלי הכרת הגדלות הבורא אין ברירה, אני לא יוצא מהמצב הנורא שלי. וזה הכוח היחידי שיכול להוציא אותי מרע, ואז אני עובד בצורה ישירה ברצון לקבל שלי, או אני מארגן מראש מערכת הפרסום שבורא הוא חשוב, והכרת גדלותו זה המפתח לכל טוב, לפי רצון לקבל. אני עובד בינתיים לא למעלה מהדעת ולא לפי רצון להשפיע. ואז אני מזרז את ההתפתחות ולא זקוק לייסורים. וכאן זה, לכן הוא אומר בעל הסולם, שבחירה היחידה שלנו זה חברה שיכולה, כמו שבעולם הזה, לספר

0: מספק לי, חברה מספקת לי כל מיני ערכים, שלכן אני רץ לכאן או לשם, מכבד את המקצוע הזה או משרה הזאת, מכבד את הלבוש הזה ולא זה. זאת אומרת, כל הדברים שיש לפניי, זה בעצם מין שליטת החברה עליי. ודאי קצת בהתאם לטבע שלי, בהתאם לאופי שלי, בהתאם למצב שאני חי בו איכשהו, אבל בסופו של דבר החברה קובעת כל מה שאנחנו רוצים. סדר עדיפויות, הערכות לכל דבר ודבר. כך אני צריך למצוא ולבנות כלפיי חברה להרגשת הנחיצות בהכרת הגדלות השם. אם אני מקבל את זה מהחברה, אז אני לא זקוק יותר לשום דבר. אז יש לי כוח, חומר דלק, התרוממות, מרץ, השתוקקות לדבר היחיד ועיקרי, והנכון שנסתר מאיתנו. ואחריו יש כבר כל היתר השלבים בהשגת הבורא ממש, ובדביקות עליו, עד שאני מגיע לאותו מצב אינסוף, שבעצם לא היה חסרה שם שום נקודה, חוץ מ, כמו שאנחנו עכשיו מבינים, רק חשיבות הבורא כלפי המלכות דאינסוף. רק זה בעצם נסתר גם מצמצום א', גם מצמצום ב', גם בכל הצמצומים והסתרות מה שיש בעולם. גדלות. שאנחנו נגיע לאותו גדלות רק עכשיו ממטה למעלה בלמעלה מהדת. ואז נעבוד לא כמו שור אומר, אלה, לא כמו חמור, אלה כמו שור. עדיין אנחנו מדברים איך לעבוד מטעם הרצון לקבל לקראת הבורא, שכדאי לי שהוא יתגלה, שכדאי לי שהוא יהיה גדול. אחר כך שמתחילים להתקרב באמת שעובדים על זה, אז גם כן רוכשים חן דקדושה, נקודה מיוחדת, שמתחילים לחשוב שכן, אני רוצה לעבוד מטעם שהבורא גדול, אבל זה שאני כל הזמן רוצה להרגיש שהוא גדול, אז מתחיל להיות גדול בעיניי, לא שזה אני מקבל בכיסים שלי, בכלים שלי, מזה שהוא גדול. אני נהנה מזה שהוא גדול, כמו מי איש עשיר אני יכול לקבל קצת משהו גם כן. אלא אני מתחיל להעריך גדלות שלו באלמה. אני מתחיל להעריך את המעמד שלו. מתחיל להעריך את התכונות שלו כדי להשפיע כגדולים. ואז מתחיל להיות אצלי גם כן חוץ מהאגו שלי שאני רוצה יאללה, ככה לחטוף ממנו, אני מתחיל גם כן מהאגואיזם הזה, להתחיל גם כן להרגיש קצת לכלוך בעבודה שלי, שמתחיל להיות אצלי גם כן להתווצר נקודת חן אליו, לתכונות שלו. ועד שאני רוצה גם כן לטובתו, עד שאני רוצה להיות כמוהו. וזה גם מושרש בטבע שלנו האמת. אנחנו רואים ומרגישים שאם אדם הוא גדול, לא חשוב, הוא רע או טוב. זאת אומרת, לא חשוב עד כמה שאני מעריך אותו ברצון לקבל שלי כלפיי, רק הגדול כבר מזמין ממני איזשהו מין תשומת לב ותגובה אליו, שאני כביכול רוצה בכל זאת להיות לידו, אליו, ולכן יש פה התחלת הדרך שבהחלט אפשר לחשוב בלא לשמה גם לעצמי וגם למען הבורא, שזה נקרא לא לשמה, שמענו כבר מגיעים לשמה. הדברים האלה הם באים כשלבי ההתפתחות האדם, רק בתנאי אחד, שהוא בלי שכל גדול ובלי פלפולים גדולים ובלי מוח חריף, לוקח לעצמו משימה אחת, להגיע למצב שחוץ מגדלות השם, חוץ מזה הוא לא רוצה להכיר כלום. ורק לשם זה הוא מקים את החברה, ולשם זה הוא מסדר את היחסים שלו כלפי חברה, ודורש מהחברה שכך מתייחסת אליו. כן.
1: לעבוד הגדלות באמונה מעל הדת, זה אומר שאם עכשיו בדת אני רואה אותו גדול 10 קילו, אני חושב שעכשיו הוא יהיה 20 בעיניי?
0: השאלה היא, אם בדת אני רואה את הבורא גדול ב-10 קילו, בלמעלה מהדת אני צריך לראות אותו עכשיו ב-20 קילו, להשתוקק לזה, להשתוקק ל-40 קילו. השאלה היא לא נכונה, מלכתחילה. אם אתה תגיע להכרת, לא להכרה, נו, להערכה בוא נגיד, כן? לא שאתה רואה, ודאי, מדברים לפני המחסום הכל. אם אתה תגיע למצב שאתה הצלחת לפנות לבורא, להרגיש בו איזה רספקט ב-10 קילו חשיבות, זה מיד ימחק לך. לא מיד, אחרי כמה דקות. יבלבלו אותך מחשבות זרות שלך, רצונות אחרים, שעליהם אתה עוד לא הרכבת גדלות הבורא, ואתה טיפול מ-10 קילו האלה למינוס 10. מחיוב לחיוב ללכת כל הזמן ולא לפעול, אנחנו לא מסוגלים. אנחנו עם איזה כלי, כמו שעכשיו. אותו דבר בכל מדרגה, ובכל מדרגה כביכול גם אכזבה וגם נפילה הייתי יותר כנגד הכוחות שכבר יש לך, לפי הכוחות שיש לך, כן?
1: אתה דיברת על זה שכל אחד, בגלל שהוא שונה, הוא יעבוד כתוצאה מגדלות הבורא בצורה אחרת. אבל בסוף כולם צריכים להגיע למצב של מרוב גדלות להיות מוכנים לבטל את עצמם, לא? אז מה נשאר מהם? מה נשאר מהשורש נשמה המיוחד הזה?
0: שאני רוצה לבטל את עצמי לגמרי כלפי הבורא, אז אני רוצה, מה אני רוצה לבטל וכלפי מה אני רוצה לבטל? צריך לפרש. אני רוצה לבטל עצמי כלפי הבורא. אז לבטל עצמי כלפי זה איכשהו בסדר. אבל מי זה אני ומי זה הבורא למה אני מבטל? כן? מה מתבטל כלפי מה? כן? לא. אז הבורא זה הופך להיות ידיעה דהשפעה, רצון להשפיע, בכלל מה זה להשפיע, כזה קטגוריה כזאת, כן? שההשפעה זה דבר עצום, גדול, לעומת הרצון האגואיסטי שלי, שהוא עובד רק לספוג לתוך עצמו. בסופו של דבר זה מה שמצטייר לאדם. וזה כבר תוצאה מזה שאני עובד את גדלות הבורא, אני מקבל. זאת אומרת, יש פה דברים שהם משתנים בנו לא לפי מה שאנחנו רוצים, ולא שאנחנו משתוקקים לזה, אלא כתוצאה לזה. תשתוקק לגדלות הבורא בעל מנת לקבל, תקבל ממנו חן דקדושה ו... רצונות דה להשפיע, כמו שאנחנו לומדים בדלת פינה דור ישר. פעם בחינה א' חשבה שיכולה לצאת ממנה בחינה ב', בחיים לא. זה כבר אחרי קלעים, השפעת הבורא, כך משפיעה על הרצון לקבל, שהרצון לקבל מתחיל להשתוקק לבחינה עוד יותר גדולה. בחינה ב' היא יותר עבה מבחינה א'.
1: אבל אנחנו אומרים שאנחנו לא עובדים בקבלה על רצונות ועל תכונות ועל דברים כאלה, אבל אם אני רואה שיש לי רצונות או תכונות שדופקים לי את כל העסק הזה של עבודה בגדלות הבורא, אני לא יכול לבקש שגדלות הבורא תשנה לי משהו מהם?
0: כל הדברים שישנם בי רעים וטובים ומשהו זוועה שנראה לי עכשיו ומשהו טוב שאני מרגיש שאוי אוי אוי שישאר לי, שלא לאבד את זה, אולי בזה אני תופס את הרוחניות. הם כולם חשובים ממש כאחד. אין בהם שום עדפה או איזה ליקוי אחד לעומת שני. לגמרי לא. אני צריך לכולם להתייחס כמו לדברים הנכונים להתקשרות את לבורא. ילד צריך גם כן אהבה של אמא, הוא צריך גם כן לתפוס את האמא, להיות קצת אכזרי ודרשן וחוצפן ונודניק וקצת לתת לשמחה, הכל. בכל הדברים האלה אנחנו, אין שום דבר שהוא נראה לנו רע והוא באותה מידה אנחנו צריכים אותו. מה שמתגלה בנו בכל רגע ורגע, כל הדברים כרעים וכתובים בבת אחת, אני רואה את עצמי, איזה דברים רעים ואיזה ממש אני מתבייש מהם אפילו לעצמי, אני לא רוצה להיזכר בהם. אני נזכר לפעמים, זה רע לי, אני רוצה מיד להסתיר אותם מהמועדי. כן? מועדי, אפשר להגיד, כן? מועדאות שלי. מועדאות. כן. אז זהו, אתה מבין? אז הם כולם באותה שורה חשיבות, כולם. מה שמתגלה באותו רגע חשוב ושווה. רק להשתוקקות לגדולות, לגדלות, לגדלות הבורא. זהו. וההשתוקקות הזאת היא תתפכנה בעצמה לאופנים שונים. מה זה בדיוק חשיבות? ומה אני רוצה ממנה? לעצמי אליו, איך אני מעריך, ומה בדיוק מעריך, מה זה בדיוק להשפיע, ומה זה בדיוק לקבל. כל הדברים האלה הם לאט לאט יקבלו כל פעם צורה אחרת. עד שמגיעים לצורה מיוחדת, שנקרא עד שלא מניח ללישון, כל מיני כאלה דברים שאיתה כבר עוברים את המחסום. וצריך כאן להבדיל שני דברים. אתה עובד על גדלות הבורא, מגדלות הבורא כל מיני דברים משתנים בך, לא בצורה ישירה. כמו שבחינה א' מתהפכת לבחינה ב'. שיש פה ממש עניין של התהפכות. כן.
2: אז מה ההבדל בין שאלת מי השם לבין מה העבודה? בין שאלת מי לבין שאלת מה?
0: זה אנחנו נלמד בפסח. כן.
2: רשום פה בעמוד 145, כשאדם מתפלל על גלות השכינה, וקודם הוא צריך להתפלל על גלות השכינה של כל העולם, של חברו, ושהוא מתפלל על גלות השכינה של עצמו. זאת אומרת, גם בזמן הלימוד שאני דורש, אני צריך לדרוש תיקון של כל העולם, תיקון של החברים, לפני שאני מבקש את התיקון שלי. לא תצא לי כזאת צורה.
0: תראה, יש אומרים, אתה יודע, מישהו גדול מייעץ לך קודם לחשוב מה יהיה לחבר, אתה יכול? אם זה דברים טובים, אז אני רוצה קודם לעצמי. אם זה דברים לא כל כך טובים, אז אני צועק לכולם שלמה אתם לא מקבלים את זה. אין? אם יש באיזה מקום ואף אחד לא יודע איזשהו אוצר פתוח, כן? גיליתי את איזה מטמון. אני צועק לכולם, בואו תקבלו. אני סוגר את זה עוד יותר, ובא לאט לאט ומוצא משם, נכון? איכשהו, אבל רק לעצמי. כן? מתי אתה הולך לצעוק לאחרים? שאתה רוצה שקודם הם יקבלו, ואחר כך, אם אני רואה שזה טוב או איכשהו, שגם לי יהיה קצת. בסדר גמור, אבל קודם הם. כך אנחנו מבינים. מה זה נקרא שאדם צריך לחשוב איך שזה יהיה גדלות הבורא, עד כמה שזה יהיה גדול בחברה שלו או בעולם שלו, אז או שאני צועק לפני כולם, אתם רשאים, צריכים להכיר גדלות הבורא, כן? או שאני מתחנן, חבר'ה, אם לא יהיה לך גדלות הבורא, לא תשפיעו עליי, אז אף פעם לא יהיה לי. אז תלוי איך אני דואג. או אני מוכר להם את זה, או אני פשוט, אין לי דרך אחרת, אין לי דרכם לקבל אליי. זאת הבעיה. איך אדם מתייחס לדבר הזה, גדלות השם. כן?
1: אם אני כבר מגיע להבנה שמתוך הפחד והרגשת הרע, אני מבין שהדבר היחיד שאני צריך כדי לא לחזור לזה, שהחברה תספק גדול לבורא. לעומת זאת, אם חבר שלי לא במצב שהוא עדיין מבין כאילו את הנחישות שאני חי בה, והוא עדיין מקבל את מה שאני נותן לו כמשחק, בלי הבנת הנחיצות שיש מה? לי,
0: אני ראיתי פעם איזשהו חלק מהסרט, איזו בדיחה, כזה סרט, שאחד שוכב שם על ה... בבית חולים, והשני בא ובלא מודע לוחץ לו על הצינור החמצן, משהו, זה כזה דבר, זהו. והוא מתחיל, והוא לא מרגיש מה. אם אנחנו היינו יודעים שכל אחד הוא לוחץ על הצינור החמצן לשני, אז לא היה לנו שום בעיה. אז בוא נדבר קודם על זה, שאנחנו באמת, אני בלעדיך, אני תלוי בך, אתה יודע מה זה, זה פשוט תלוי. אם אתה לא חותם, אני לא עובר מחסום. מה לעשות? תגיד לי, איך אני צריך להתייחס אליך? להרוג אותך לא יעזור לי, אני צריך את החתימה שלך. אם הייתי יכול להרוג את כולם, ובזה אני עובר מחסום, ברוך השם, לא צריך לקבל הסכמה. אני חייב לקבל הסכמה מכולם. מה אני אעשה? הסכמה שרק אם יהיה לך גדלות השם, אתה תחתום לי, זאת אומרת, אתה תשפיע לי את זה, אז יהיה לי גדלות השם כזאת, שאני אעבור מחסום. אז תראה עד כמה שאני צריך לדאוג אליך. אני הייתי מסתכל עליך פעם, תגיד לי. אבל עכשיו, שאני חושב על זה, ממש... כל אחד ואיך, מה אני אעשה איתם, אני לא יודע, אני שונא אותם, אני לא צריך אותם, אבל גדלות הבורא, הכרת המטרה, או איסורים, כן, ההכרה שאני מת, היא מחייבת אותי בכל זאת, מחזירה אותי בכל זאת לחברה, ולזה שאני, איך שהוא אומר, חבר'ה, אין לנו ברירה, בוא ננסה, אנחנו... אף אחד לא רוצה אחד את השני, אבל בוא, אולי איכשהו, אחרת אנחנו, כמו שבעל הסולם אומר, הספינה טובעת בים, ובוא כל אחד נסתום את החור הזה שיש תחתיו בדופן הספינה. אז אני מתחיל להתחנן לפניהם, ואיכשהו, יש כאן אנשים שיושבים הרבה שנים, וגם כן, יש להם כבר כלים להרגיש את זה משהו, כן? מאמר מהמצבם. וצריכים, זאת אומרת, יש לנו למי לפנות. יש לנו לאיזה הבחנות לפנות בכל אחד ואחד. כן? ובזה אנחנו צריכים להשתמש. אני, עד שאני לא מקבל מכל אחד ואחד, ההשפעה שלו אליי, במידה שאנחנו בחברה כבר מסודרים כך מלמעלה, אני לא יהיה לי מספיק כוח. גרם אחד יהיה חסר לי, אני למחסום לא יעבור. וגרם אחד יכול להיות תלוי באיזשהו בישולים, שלא ירצה לתת לי אותו. אתה מבין? אז מה אני אעשה איתו? נו? הרצון שלו, אני יכול... מה אני יכול לעשות נגיד את הרצון שלו? נו? לתת לו מכות, מה אני יכול? תאר לעצמך, אני צריך לשכנע אותו, שאם נותן לי את זה, הוא גם כן מקבל אותו הערכה ממני, וגם הוא עובר איתי יחד. ואז אני מבטיח שאף אחד מכאן, כן, או כולם. ככה זה, שכל אחד חושב שהוא השפיץ, כל אחד הוא באמת שפיץ. אבל זה לא מספיק. לספסה, אין. רק בחתימה של כולם. כן. גדלות הבורא, מה זה? זה פשוט גדול. תחשוב בינתיים כך, אחר כך אני אמרתי לך, כל פעם תקבל צורה אחרת של הגדלות. גדול בזה ובזה, וגדול בזה שרוצה לתת לי, וגדול בכלל, ומשפיע על כולם. כולם אכפת לי, פתאום לא אכפת לי, אבל משפיע לי, הוא... כל מיני כאלה. אחר כך גדול בהשפעה, באמת גדול בזה שאני גם כן רוצה להיות בקצת מתאים אליו. טוב. מה זה נקרא להתפלל על חורבן הבית, שואל מישהו מישראל. להתפלל על חורבן הבית. בית זה נקרא לב של האדם שהוא מנותק או שהוא מתוקן לקראת הבורא. אין כל עבודות הבית, את כל עבודת בית המקדש, זה נקרא בית. שזה כל הרצונות של האדם, ועל מנת להשפיע עובדים לקראת הבורא, זה נקרא עבודה מתוקנת של בית המקדש. שיש שם כהנים ולוויים וכהן הגדול, וישראל ואומות העולם ונשים, יש שם עזרות לכל אחד ואחד, כן, לכל רצון ורצון. וכולם הם עובדים בצורה מתוקנת. יש עבודת הקורבנות, כן? ויש שירים ויש תפילות ויש מים ודם וכל מיני הבחנות האלו, ויש גם כן ימים בשבוע, וזה הכל מסודר כנגד כל העבודה שלנו בכל הרצונות שלנו לדביקות עם הבורא בצורה מתוקנת בהתאמה אליו. זה נקרא עבודת הבית, עבודת ה... ולזה אנחנו צריכים להתפלל, שיהיה לנו כוח, שיהיה לנו רצון, שיהיה לנו מסך, לעבוד עם כל הרצונות שלנו כך. נו, אותה שאלה, איך אני יכול להגדיל את הרצון, גדלות הבורא בי, ולשכנע את כל אחד מהחברים להתעסק בזה. זאת העבודה. אין פה... כאן אנחנו צריכים פשוט לחשוב איך אנחנו עושים. העצות יש בכל מקום. למה יהודה בחומש הוא חמור? לא נדבר על זה. למה יששכר בחומש נקרא חמור? יופי. יודע חומש. אני לא הייתי קורא חומש כל כך בפשטות, מיסטר יהודה מפריז, כי אתה יכול להתחיל לגשם אותו. נו, זה בסדר. מה זה נקרא לבטל את עצמי? לבטל את עצמי. במה לבטל את עצמי? נו, כאילו לקראת הבורא כן, אבל גם זה לא ברור. מה זה... או למען הבורא, או לפני הבורא, או בהתאם לבורא. לבטל, או להגדיל, או להקטין, זה מדובר על שני דעות, על שני הבחנות. אז בהתאם מה שאני מבחין מי זה הבורא, בהתאם לזה, ומי זה אני, בהתאם לזה יש לי כאן כבר איזה הערכה, מי אני ומי הוא, לעומת בכל... בכל דבר ודבר, ברצון לקבל, ברצון להשפיע, בדברים, בכל מיני תכונות של נתינה או קבלה. כן? אז איך שאני מעריך כל דבר ודבר, בזה הוא גדול או קטן, או בכלל לא קיים בעיניי. כן? לא מבינים עד כמה שאנחנו לא מתחשבים עם האלוקות. מישהו קטן לפניי, אבל שהוא קיים בעיניי, בשדה הראייה שלי, זאת אומרת בשדה הרגשה שלי, הוא יותר חשוב לי מהבורא. יבוא ילד קטן ויתחיל לצעוק עליי, או יתחיל משהו לעשות בי, אני אתרגז, אני באיזשהו צורה אגיב עליו, כן? מזלזל בי, מה שהוא עושה, כן? ולבורא אין לי שום יחס. ההסתרה היא הסתרה מוחלטת. אנחנו צריכים לבנות אותה מאפס. וכל פעם שמשיגים באיזשהו אחוז, בוא נגיד, כן. מידה, גדלות או הכרה, איזושהי, אז מיד היא נעלמת, מפני שאנחנו צריכים... למה נעלם הדבר? הדבר נעלם מפני שנמשיך אותו שוב ושוב. אז כלפי מה אני צריך כל הזמן לבטל את עצמי? רק כלפי הכרת הגדלות הבורא. כאן אני חייב פשוט להכניע את ראשי, ובכל מחיר, בכל הפעולות, לעשות הכל מה שרק אפשר כדי להגיע לזה. בוא תתחילו, הוא שואל איך מתחילים מזה, איך עושים. אולי אפשר להתחיל בזה, בוא נתחיל ככה, כל אחד רושם דף, מה זה נקרא אצלו גדלות הבורא. לא, אבל דף גדול, נגיד 40 משפטים. האם יש לנו בכלל במה לאחוז? מה אנחנו חושבים? בצורה סחלטנית, בלי ככה לשפוך את הלב, בצורה סחלטנית. איך אני מתאר את זה לעצמי? תתחיל לכתוב, אז אתם תראו עד כמה שזה קשה. אם לא משתמשים בכל מיני משפטים כבר שאנחנו זוכרים מהספר, מעצמי. תעשו כזה תרגיל. תתחיל לדון בזה בצורה שטחית. לא לגלות את הלב, אלא איך אנחנו מתגברים על הבעיה, בעיה הכללית. טוב.
3: נשתף בהתרשמויות מהשיעור, ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה. 6 דקות.
4: איך אנחנו מתגברים על הבעיה הכללית? מה הבעיה הכללית? הבעיה הכללית זה שאין לנו את גדלות הבורא ואנחנו חייבים להגיע אליה. אז רב נתן לנו ממש בסוף שם הצעה לתרגיל, לכתוב 40 משפטים, כל אחד מהשכת שלו על הגדלות של הבורא. אבל באמת אנחנו חייבים בזה להתעסק. הוא אמר בהתחלה, אנחנו נמצאים בגלות, מהכרת גדלות הבורא. כל העבודה מתרכזת רק בדבר אחד, שהבורא יהיה גדול בעיניי.
5: גם הרב דיבר על הצינור חמצן שאנחנו מחזיקים כל אחד לשני, שאם היינו יודעים, אם היינו מרגישים כמה שאנחנו תלויים אחד בשני, אז לא הייתה שום בעיה. אם אתה לא חותם, אני לא עובר מחסום, מה לעשות? תגיד לי איך אני צריך להתייחס אליך.
6: כן. הוא אמר, אם תשתוקק לגדלות הבורא בעל מנת לקבל, תקבל מזה חן דקדושה ורצון להשפיע. זה כאילו הפתרון של איך מגיעים לגדלות הבורא ומזה לרצון להשפיע. אבל שמתי לב, גם בהכנה לשיעור זה היה סביב אותו הנושא, כי הם הכינו אותנו לנושא השיעור שזה הגדלות הבורא. אז השאלה הייתה, תרוממו את הבורא לסדנה. והרגשתי כמה קשה לי, כמה אין לי מה להגיד על זה. אם רוצים לדבר על גדלות החברים, אין בעיה. מכאן עד מחר. אבל גדלות הבורא, אין בזה אחיזה.
7: כן, רשמת בערך מה שאמרתם, שבורא יהיה גדול בעיניי. רק זה יכול לעזור. ואת התלות, אחד בשני, שבצורה רגשית כל אחד צריך לרצות שאחרים יצליחו, אחרת זה לא יעבוד.
8: הנושא של השיעור הראשון בכנס המתקרב אלינו זה גדלות הבורא, וזה גם הנושא אני רואה שהיום בשיעור. ורב אמר שאנחנו צריכים לעשות פרסום, מערכת פרסום, לארגן מערכת פרסום שתפרסם לכל אחד מאיתנו שהבורא הוא גדול, ושכל אחד מהחברים צריך לחתום לי כדי שאני אכנס לרוחניות, שאני אעבור את המחסום, בלי החתימה שלו אי אפשר.
9: כן, גם אני את שני הדברים האלה שדיברתם עליהם עכשיו, אני כתבתי, אחד זה התרגיל הזה, שכל אחד לוקח דף גדול, לא פתק, דף גדול, 40 משפטים רב אמר, ומתחיל לכתוב, ולא ממה שהוא זוכר מהספרים, אלא מעצמו, דווקא. ושם צריך לראות הבחנות, כמה יש לו, כמה אין לו, איפה זה נמצא. והדבר השני זה באמת העניין הזה שכל אחד מאיתנו לא כאילו מכניס את עצמו. אחרת הרב אמר שם, אני יכול, הייתי הורג את כולם, ומתקדם בעצמי. אלא פה דווקא כל אחד מאיתנו וכולנו כעשירייה צריכים לחתום על כל אחד ואחד.
10: הרב אמר שאנחנו לא מסוגלים ללכת מחיוב לחיוב. אם אני חושב 10% על הבורא, זה לא שאני עכשיו אקפוץ ל-20% לחשוב עליו, אלא אני נופל למינוס 10, זאת אומרת, שוכח לגמרי. אז פה צריך שחברים יספקו לי את החשיבות. לגבי תרגיל 40 משפטים, אני זוכר, זה היה מאוד מאוד קשה. נראה לי, כתבתי שני משפטים, אולי גם, כמו שרב אמר, כתבתי זה מאיזשהו ספר. אבל עכשיו זה תרגיל מחדש לעשות את זה. יכול להיות שזה יביא שינוי, אבל עדיין זקוק פה לכוח החברים.
11: עוד כמה דברים שהיו בסוף. ההסתרה היא מוחלטת ובונים אותה מאפס. כל פעם שמשיגים באיזה אחוז או הכרה איכשהי, אז מיד היא נעלמת. למה? מפני שנמשיך אותו שוב ושוב. כלפי מה אני צריך לבטל את עצמי? כלפי הכרת גדלות הבורא. חייב פשוט להכניע את ראשי בכל מחיר, בכל הפעולות לעשות כל מה שרק אפשר כדי להגיע לזה.
4: גם רב הסביר כאילו את הנחיצות של הקשר הזה בינינו המיוחד, כי לי אין גדלות הבורא, אני חייב לקבל אותו ממכם, ועד שאתם לא יהיה לכם את גדלות הבורא ותחתמו לי על זה, אני לא אגיע לשום מקום. אז מה אני צריך לעשות עכשיו? צריך לדאוג לכם, צריך להתחיל לטפל בכם, אבל אני לא רוצה, ואין לי. ואז רב כל הזמן דיבר שם בהתחלת השיעור על הבחינה א' שמתהפכת לבחינה ב'. האדם לא צריך עכשיו להבין איך לעשות את זה. האדם צריך להשתדל לעשות את זה. והפעולה הזאת שהאדם עושה תביא עליו חן דקדושה שיהפוך אותו.
5: בהמשך למה שאייל אמר מקודם, שכל העבודה מתרכזת רק להגיע למצב שהבורא יהיה גדול בעיניי, אז בהמשך לזה הרב אמר שאם נשים לב איך שאנחנו בורחים, שוכחים, אז נראה שכל ההסתרות וכל האומות העולם, מה שהם רוצים להסתיר מאיתנו, זה את גדלות הבורא, והכל משמש אותנו רק בעצם כדי להגיע לזה.
3: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שיר.

שני זה לא בשביל, יש שני סשע. מוכנים, פעד, תאי, ושאר.

יחיז וסחתן הקלה עליך דודי לקראת קלה פני שבת נקבלה ימין ושמאל תפרוץ ואת אדוני תריצי על יד בית פרצי ונשמחה ונגיד

0: Шалом. טוב, שבת שלום, חברים, חברות, קהילה יקרה.
1: משפחת בני ברוך.
0: איזה זכות, איזה זכות להיות פה ביחד בסעודה, סעודת שישי. כל הכלי העולמי ביחד, ואנחנו בתקופה מאוד מאוד מיוחדת, מתכוננים לכנס המיוחד שאנחנו בעצמנו מארגנים את התוכן ו... כל העשיריות ביחד.
1: יש לנו גם חג שבועות לפני זה.
0: לפני זה חג שבועות, כמובן. המון המון דברים קורים.
1: לילה דקלה.

0: זה כיף גדול לעשות הכנה לכזאת סעודה, כי סוף שבוע שלפנינו זה סוף שבוע פנימי. יהיה לנו היום אחר הצהריים טיש. אנחנו, כמו שאמר מתן אח שלי יקר, יש לנו כנס מופלא, העשיות עובדות. הרבה עשיריות עושות מלא פעולות, מחליטות מלא החלטות, גם נשים, גם גברים. והסעודה הזאת שעכשיו שלפנינו, זה הזדמנות לחבק, לחבק את הלב. אז נקרא קטע. צריך משקפיים. יש לו רק עצה אחת, להתחבר לאנשים שהוא חושב עליהם. שכן, להם יש הרגשת החיסרון. קורא שוב.
1: יש לו רק עצה אחת, להתחבר לאנשים שהוא חושב עליהם, שכן יש להם הרגשת החיסרון. לחיים, תיאבון.

0: חברים, הדבר החשוב לנו, הקשר שלנו עם הבורא. איך נעשה את זה? איך אנחנו נצליח לעורר את הקשר שלנו עם הבורא? אנחנו נראה את זה עכשיו בקליפ. הרב יכניס אותנו פנימה, יעזור לנו בבירור המאוד מאוד חשוב הזה. הכי חשוב. בואו נשמע את הרב.
1: צריכים לפנות לחברה ולעורר אותה. במידה שאני מעורר את החברה שהיא תתמוך בקשר שלנו עם הבורא, אני מגלה שכן, יש קשר עם הבורא. וכך אנחנו יכולים להתקדם. כל אחד ואחד יגלה שבשבילו זה נפתח. התרגום הוא, התרגיל הוא תרגיל הכרחי. אנחנו חייבים לקדש כל הרגעים שלנו לקשר.

0: הבורא. וכאן אם חברה לא תומכת, זו בעיה גדולה מאוד. קודם כל, אני לא פונה לכל החברה כולה, זה מדי, אלה לשריה שלי. נגיד אני עכשיו יושב וחושב איך אני אפנה לבורא מתוך השריה. אני מכיר את האנשים האלו, אנחנו כמה פעמים כבר דיברנו על זה שכל אחד הוא עוזב ותומך בכולם. אז השאלה היא איך אנחנו באמת מממשים את זה.
1: אנחנו מכינים את עצמנו לסבב חיבור, מכינים לפתוח את הלבבות. בלי שהאדם מבקש מהשם עם כל הלב, אין מקום להניעת התפילה. היות שאם אין לו איסורים מהחיסרון, כבר אינו יכול לבקש עם כל הלב. בלי שהאדם מבקש מהשם עם כל הלב, אין מקום להניעת התפילה. היות שאם אין לו איסורים מהחיסרון, כבר אינו יכול לבקש עם כל הלב. אנחנו נעשה עכשיו סבב חיבור, איך מבקשים עם כל הלב. אני חוזר, איך מבקשים עם כל הלב. קבוצת מיקוד, פלורידה.
2: How do we ask with the whole heart? We have to have this true deficiency, but at the end of the day, the Creator has to finish our work.
3: אנחנו צריכים חיסרון אמיתי, אבל בסופו של דבר, הבורא הוא צריך לסיים את העבודה ולתת לנו טבע שני. צריך לפתוח את הלב בפני החברים ולכלול את כל החברים בתוך הלב שלך כדי שתוכל להרגיש את החיסרון שלהם, את הצורך שלהם, את הצורך בכל הסירייה בבני ברוך. רק אז כשאתה מרגיש את הצורך הזה, את החיסרון הגדול הזה שנתן הבורא, אז אפשר לפתוח את הלב ולבקש. לבקש הוא ימלא את הכלים של החברים למען החיבור, למען האהבה. חיים.
2: לחיים, yeah, that's really it. You know, we've got this great meeting of the 10 coming up. We've got
3: יש לנו את הכנס הסיריות שמגיע, יש לנו את ההכנה, יש לנו את ההזדמנות לעשות עוד קצת מאמץ, יש לנו את החברה שתומכת ועוזרת בכל דבר, יש לנו את המפגש היום שיש, יש הכל. בואו נבקש מהבורא שיגמור בעדינו.
4: Ахаем. Да. Очень важно перед тем как просить Творца.
3: Вот хорошо бетерем, что мы вкшим на Боре, צריך לדעת על מה אנחנו מבקשים.
4: Желание, которое мы можем изменить ради отдачи любви. Для этого надо выполнить всё, что нам рекомендует наш раб.
3: כדי שאנחנו נוכל למלא את הלב שלנו באהבה. אנחנו צריכים לקיים את כל מה שממליץ לנו הרב, מה שממליצים לנו המקובלים הגדולים, הבעל הסולם והרבש. שהאדם יהיה עד כדי כך כלול בתוך הקבוצה, שפשוט ירגיש את הצורך, את הכוונה להיות כמו.
4: Только тогда мы сможем.
3: Так, а за нахрен нохал. לבקש אחרי ההכנה טובה. אז אנחנו נוכל לפנות לבורא ולשאול. עד כמה אני מוכן לבקש את זה? רק אז אנחנו יכולים למעשה לעזור לחברים להיות כאיש אחד בלב אחד. חיים.
2: חיים. So really we've been given everything.
3: אז באמת נתנו לנו הכל.
2: That good society is everything.
3: החברה הטובה הזאת זה הכל. ואין לנו עוד משהו לחפש מלבד זה. אז אנחנו במקום הנכון, יש לנו חברים אדירים.
2: The steps we need to take through their examples, through the great tens all around.
3: יש לקחת דוגמה עשיריות בכל העולם מהחברים של שנמצאים איתך בעשירייה. ממש תודה רבה חברים. אנחנו מתחילים בגדלות הבורא ומסיימים בגדלות הבורא בכל יום. מתחילים בגדלות הרב ומסיימים בגדלות הבורא. אבל זה לא סיום, זה רק התחלה של הצעד הבא. עד שאנחנו נכנסים באמונה, למעלה מהדעת, כל העבודה שלנו בעשירייה. אמונה, למעלה מהדעת, ותודה שיש לנו את בני ברוך, את החברים הגדולים שכל הזמן מראים דוגמה של איך לעשות זה, עם איזה כוונה, עם איזה שמחה, כדי שהלבבות שלנו תמיד יהיו פתוחים לפנייה לבורא, לחיים לברוך.
2: לחיים. Not sure what else to add.
3: לא יודע בדיוק מה להוסיף לזה.
2: Deep sense of gratitude that we're a part of this society, we're a part of this.
3: אנחנו חלק מהחברה הזאת, מהשיטה הזאת.
2: Back to you, Aaron. Can you add a little more?
4: спасибо товарищи сильные спасибо бне барух спасибо товарищи мировые
3: תודה רבה בני ברוך, תודה רבה לחברים באסירייה. אתם תמיד מעוררים את הלב שלנו למען החיבור, למען התפילה. לחיים בני ברוך.
5: טוב, ברוכים השבים. אז כן, כן. אז שימו לב, אנחנו עכשיו נצפה בעוד קליפ של רב. עוד קליפ, לא סתם עוד קליפ חברים, זה ממש מעולם עליון. אנחנו מקבלים עצות, הנחיות איך להגיע לבורא, והבורא הוא הדליק בנו נקודה שבלב, ואנחנו רוצים לדעת איך למסור אותה לבורא, ואת זה אנחנו עכשיו נברר בקליפ ביחד.
6: איך לעשות את זה? איך למסור נקודה שבלב לבורא?
7: נקודה שבלב זה רגש הכי פנימי שנמצאת באדם, שנקודה הזאת מחוברת עם הבורא. לא, כל היתר לא, אבל נקודה הזאת כן מחוברת עם הבורא. אם אדם מרגיש את החיבור שלו עם הבורא, זאת אומרת, הוא מגלה את הנקודה הפנימית שלו, זה כבר, זה כבר סימן התחיל לשלוט על הלב שלו. מנקודה הזו מתחילה שליטה על הלב. ואז נקרא אדם. זהו. אין לי מה להגיד יותר.
6: תודה רבה.
8: רציתי גם להוסיף, מה זה גדלות הבורא בעיניך? מה זה גדלות הבורא בעיניך?
7: גדלות הבורא, אני לא יכול להגיד. אני לא יכול להגיד. אני מקווה שאני פעם אשיג את זה בצורה... בצורה אמיתית, פחות או יותר. בינתיים זה בדרך. בינתיים זה בדרך.
8: תודה. בנחיים, חברים.
7: בנחיים על זה שנגלה את זה יחד. לחיים.
8: לחיים, אמן.
5: טוב, לחיים חברים, אנחנו יש לנו איזה עדכון קטן ומיוחד לשאלת הסדנה ששאלנו קודם, שהייתה איך מבקשים עם כל הלב. אז העדכון הוא שיש לנו תשובה מרב, מה שהוא ענה בסדנה על השאלה. הוא אמר, צריכים לבדוק את הלב ולראות שחוץ מבקשה הזאת שאני מתכוון אליה, אין לי כלום בלב, ואז לבקש. שוב, צריכים לבדוק את הלב ולראות שחוץ מבקשה הזאת שאני מתכוון אליה, אין לי בלב כלום, ואז לבקש. לחיים. ועכשיו אנחנו נעבור לחברים שיספרו לנו על התרגיל של ראש העשירייה. אנחנו רוצים לשמוע על עשיריות שעושות את זה בגדול.
9: כן, תודה מתן וארז על ההכנה הנהדרת. ראש עשירייה, כולנו זוכרים לפני כמה חודשים את הרב שואל עשירייה שעמדה פה על הבמה, מי אצלכם ראש עשירייה? והחברים כאילו לא ידעו מה לענות בדיוק. מה זה ראש עשירייה? מי זה ראש עשירייה? בסוף שמענו את הרב אומר שראש עשירייה זה מי שמרגיש שהוא ראש עשירייה, שהוא רוצה לקדם את החברים לרוחניות. והפיטי 36 והנהלה שאלו את הרב עוד ועוד על הנושא הדבר הזה המיוחד. מסתבר חברים שאנחנו בפיטי 23 כבר חודשיים סביב הדבר הזה, וניסינו להבין בדיונים בינינו איך להתחיל את זה, איך ליישם, איך לעשות, מה החוקים. לא הבנו כלום. הבנו רק דבר אחד, שכל עצה שהרב נותן חייבים לקחת בשתי הידיים ולממש, ומתוך הניסיון אנחנו נקבל את כל ההבחנות שהרב רוצה שנרכוש. ולכן התחלנו, ראש עשירי הראשון היה שבועיים, אני לא אנקוט בשמות למרות שאני מאוד רוצה, עשה עבודה מדהימה, הרגשנו אותו. עכשיו אני מסיים שבוע של ראש עשירייה, ויש לנו המון המון הבחנות. קודם כל, אתה מרגיש, הדבר הראשון, אתה מרגיש את הרצונות של כל העשירייה. אי אפשר להסביר את זה במילים. אתה מרגיש שהעשירייה פונה אליך בבקשה כראש עם איזושהי התחייבות. אתה מרגיש חייב להם. אתה מרגיש שהם בידיים שלך. זה תרגיל מצוין. יש עוד הרבה דברים, אני אתן לחברים להוסיף.
10: כן, חברים, זה דבר כל כך מדהים. אני חושב שאנחנו רק בקצה הקרחון להבין את העומק של המהלך הזה. אנחנו לא נקרא לו תרגיל יותר. גם אנחנו, כמו יתר עשיריות, בהתחלה התלבטנו והיו לנו חששות.
9: מי אתם? איזה פיטי אתם?
10: אנחנו פיטי 2.
9: פיטי 2.
10: ואנחנו כבר בשבוע השישי של תרגיל ראש הסירייה, אמרנו מקסימום נטעה, ובאמת שותף למה שאחי אסף אומר, ברגע שחבר מקבל כזה תפקיד, משהו בתוכו לא נותן לו מנוח. הוא מרגיש כל רגע דאגה ואחריות על כל החברים בעשירייה. אצלנו, אני אספר לכם משהו, דברים אינטימיים שקורים אצלנו בעשירייה. אז אצלנו חברים לקחו את זה למעשה. היה לנו ראש עשירייה שקידם תרגיל, שכל יום כל חבר התחייב לרשום בטבלה ממה הוא התפעל מכל חבר אחר בעשירייה.
9: וואו.
10: ואחר כך היה חבר, אני, שקידם מהלך שכולנו עושים מאמץ ללכת לישון לפי עצת הרב בשעה 9. וברגע שאנחנו הלכנו לישון, אנחנו כותבים בוואטסאפ מוכן, לא חוזרים יותר לטלפון. עשינו הכנה, אז אנחנו ממשיכים עם זה. ועוד חבר המשיך את זה, חילק אותנו לזוגות, לקראת הכנה לכנס. והזוגות האלו אחר כך הפכו לזוגות ערבות, שכל זוג דואג לשני, שהוא משתתף בכל הפעילויות. ויש לנו גם יומן קפטן. כל ראש הסירייה מתעד ביומן מה הוא עשה, מה האתגרים, מה ההצלחות, מה התובנות, ככה שראש הסירייה הבא פשוט ממשיך את זה בצורה טבעית, את המהלך הזה. אני רוצה להגיד תודה ענקית לרב שלנו, שנתן לנו את הדבר הזה, כי אני חושב שאנחנו מתחילים באמת לגלות עכשיו מהי באמת עבודה בעשירייה. זה מאוד מרגש. חיים.
11: כשעלה העניין הזה של ראש הסירייה, אז לא היה כל כך ברור מה זה, זה חוסר ודאות, מה התפקיד שלי, מה הציפיות של הסירייה כלפיי. אמרו לי, אנחנו מתחילים את הסבב, שבוע שעבר, אתה תתחיל. זה באמת, באותו רגע, איך להגיד את זה? זה משהו בפנים שהתחיל להיבנות אצלי, זו הרגשה חדשה, הלב התחיל להתרחב, הכלי קליטה שלי התחילו ככה לקלוט יותר, המחשבות שלי על החברים, ובעיקר זה הסירייה שלא פוחדים לממש את דברי רב. וכמה פעמים שמענו שחוכמת הקבלה היא לא להבין אותה, אלא להרגיש אותה, לממש אותה. והתחלנו ככה בעבודה, והרגשתי שיש לחץ מלמעלה עליי, לתת, להביא איזה חידוש, להביא איזה משהו. אבל יותר מזה, התחלתי להרגיש את העשירייה, שיש לה איזה דרישה כלפיי. שלא מפרדים, רוצים שאני אביא להם איזה משהו חדש, איזה משהו שלא חווינו קודם, וזה היה הרגשה מאוד מיוחדת. וביחד עם זאת, ההתקרבות שלי לעשירייה היא ממש מורגשת, שהתקרבתי לחברים עוד יותר, עוד צעד אחד בלב. והתחיל כתרגיל, אבל זה ממש לא תרגיל, זה משהו מאוד מאוד רציני, שפתאום הסירייה הופכת לראש, נותנים לך את המקום הזה, את המקום לבורא, לעבוד דרכך, דרך החברים, וזה משהו שלא הרגשתי קודם, ממש חדש. ו אנחנו נמשיך, ויש הבחנות בכל רגע, הבחנות חדשות, התרשמויות חדשות, ובעיקר רצון לרוחניות, רצון להתקדם בדרך שלנו, ובלי פחד, פשוט לקפוץ למים ולממש את דברי רב. ותודה לרב שלנו ולכל המקובלים שמובילים אותנו ומכוונים אותנו. ופשוט הרגשה שהלב נפתח, ממש הלב נפתח במחשבות, בכלי קליטה שאתה רוצה לעשיריה ולהיות כלול בתוכם. אז לחיים בני ברוך.
9: לחיים!

0: לחיים. טוב חברים, הגענו לקטע האומנותי של הסעודה, לקטע החשוב, הארי, לקטע החשובה, יותר נכון. בקהילה שלנו היקרה, יש לנו את האנשים היקרות, שהם ככה הכוח המניע, הדוחף, המדרבן, המעודד, המחבר. ועכשיו נשמע מהם איך הם מתכוננות, כל העשיריות, איך הם מתכוננות לכנס, ואיך הם עובדות ביניהם, ומחליטות החלטות, ופותחות את הלב, לקראת הכנס שככה מגיע בסוף החודש. אז לחיים לאנשים היקרות שלנו.
1: אין פה בכלל, בכלל התרגשות. עשירייה 18 עומדת לפניכם פה בהתרגשות, ביראה, בהבנה של גודל המעמד ובהתרגשות סי לדבר איתכם על ההכנות לכנס. אנחנו כבר המון המון שנים ביחד, עברנו המון המון אתגרים, קשיים שבורא סידר לנו. האגו קפץ, היה בדרך לחרב אותנו, לא פעם, לא פעמיים ולא מאה פעמים. אבל הבנות הגיבורות פה, הגיבורות פה, שאחור וקדם צרטני, נותנות, נתנו ויתנו עבודה מעומק הלב כדי להתגבר על כל מה שהבורא נתן לנו ונותן לנו. בהכנות לכנס כל החברות התגייסו, גם החברות היותר שקטות, היותר מאותגרות להגיע לכל מפגש ולכל זום בפיזי ובלא בפיזי, וכולן נתנו מאמצים אדירים מכל הלב להתגייס, להתבטל ולמצוא את דרך החיבור כדי לקבל החלטות ביחד לטובת כל החברות ולהתחשב בצרכים של כל החברות. כל פעם שהיה לנו אתגר וקושי, כל החברות התעלו על עצמן כדי להתחבר ולהחליט ביחד ולממש את כל מה שאנחנו לומדים בפועל כל המיליון שנה שאנחנו פה. עכשיו, הרגשנו איך הבורא מפרגן לנו, מגדל אותנו, עוטף אותנו ועוזר לנו ברחמים, בחסדים, בכפפות של משי ואהבה. נלחמנו ומצאנו את נקודת החיבור בינינו כל פעם מחדש, ודרך אגב, אנחנו מבינות שיהיו לנו עוד אתגרים בדרך, שזה לא נגמר. אנחנו מאוד מתרגשות לקראת הכנס. ברור לנו שיש לנו תפקיד ענק, תפקיד חיינו, לעשות הכל כדי לשמח את החברות, את הקהילה הקדושה שפה, שבארץ ושבכל העולם, ולשמח את הבורא. במציאות שלנו אנחנו רואות שאין לאן ללכת, אין לאן לברוח. הכל פה תלוי בנו. הדרך היחידה, האמיתית, הטובה, הקצרה, היא להביא טוב לעולם, היא על ידי חיבור בינינו. זה הכל עלינו. אנחנו ברצון כביר לפצח את התפקיד שלנו, והמטרה שלנו להתחבר מעל הכל, מעל כל ההבדלים. כמו שאתם רואים פה, יש טיפה הבדלים בינינו, וזה הזמן ממש ממש עכשיו לממש. אנחנו מתפללות ומבקשות מהבורא שיהיה איתנו ועם כל העשיריות בכל בני ברוך בארץ ובעולם כולו, כדי שנצליח יחד ונשמח את הבורא ונביא אור, שלום וחיבור לעולם באחישנה. אנחנו מודות לבורא על הזכות להיות חלק מהחברה הקדושה הזאת. לחיים לבני ובנות ברוך, לחיים לבורא הטוב והמיטיב. אמן.

0: תקרא
1: אם 600 אלף איש מסתלקים מכל עסקיהם לצורכי עצמם ואין להם שום עסק בחייהם, רק לעמוד על המשמר תמיד, שלא יחסר שום צורך לחבריהם, ולא עוד, אלא שיעסקו בזה באהבה עצומה, בכל לבבם ונפשם, ככל גדרה של המצווה ואהבת לרעך כמוך. אז ברור בלי שום ספק שאפס כל צורך מכל יחיד מחברי האומה לדאוג מה בשביל קיומו עצמו. כי איך יפול לו איזה פחד כרגע על קיומו עצמו בא בשעה ששש מאות אלף איש אוהבים, נאמנים, עומדים על המשמר אכן בהשגחה עצומה שלא יחסר לו כלום מצרכיו. בעל הסולם. אז בשם משפחת סגל, רבית, ליאור ואיתמר, רצינו להגיד תודה לחברה. בדיוק לפני שלושה שבועות, ביום שישי, נולד לנו בן. והאמת שכל פעם שהייתי שומע את הקטע הזה שקראנו עכשיו, שאלתי את עצמי, איך זה יכול להיות? איך זה אפשרי? איפה יש 600 אלף איש שכולם יהיו עסוקים רק בלדאוג לך? ובתקופה האחרונה, בחודשים האחרונים, כבר חודשים ארוכים, שאנחנו ממש מגלים שזה ככה. מיום ליום אנחנו מרגישים כבר הרבה מאוד זמן שזה ככה, ששש מאות אלף איש עזבו את כל הצרכים שלהם ורק עסוקים בלדאוג לנו. זאת ההרגשה שאנחנו מקבלים בחברה הזאת, ועל זה רצינו להגיד תודה. רצינו להגיד תודה לעשיריות, עשיריית נשים, העשירייה של אשתי, עשירייה י' ד', כן, אפשר למחוא להם כפיים. ולא רק עשירייה י' ד', כל החברות שממש דואגות, לא עזבו אותנו לרגע, בישלו, דאגו, הכינו עבורנו כל הזמן, שלא יחסר לנו כלום. לעשירייה שלי פיטי 32, שהחזיקה בדאגה, בתפילה, בעזרה, בכל מה שצריך, לכל החברים שהיו סביבנו כל הזמן, שדאגו, שתמכו, לרגע אחד לא השאירו אותנו לבד, והרגשנו שאנחנו פשוט על הידיים של החברים, והחברים פשוט מביאים אותנו לנס הזה שקרה לנו, ממש על הידיים של החברים, ורצינו ככה לפרגן לחברים במשהו קטן, ביקשנו תודה רבה גם למחלקת אירועים שעזרה לנו עם העניין הזה של לשים משהו מתוק לחברים, אבל אין מילים להביע כמה אנחנו בהודיה לבורא שנתן לנו להיות חלק מהחברה הזאת. אז זהו, אנחנו בהודיה גדולה, ורק שנמשיך, רק שנמשיך לעלות אליו, רק שנמשיך להתקרב אליו, ושנעשה לו נחת רוח. לחיים חברים, וגם איתמר, וגם איתמר רוצה להגיד משהו?
2: לחיים.
3: ילדים מוזמנים לבמה לבוא לשיר. פה לעמוד בקדמת הבמה. חברים, לעזור לילדים להגיע לקדמת הבמה ולשמור בזמן השיר.
0: תל אביב.
4: לבוש בידי אחד

ולערוך כמה מילים, לילה לילה לילה לילה.

יום שבתים תשמרו לילה לילה לילה והייתם מסגולה לילה לילה לילה ששת ימים תעבודו לילה לילה ובשבין הגילה לילה לילה לילה לילה לילה להתענה בתנוגים הרבויים נוסלם חפציך אסורים וגם לחשוב חשבונות הרהורים מותרים ולשדך פנוס ותינוק ללמדו ספר לילה לילה לילה למנצח מגינות לילה לילה לילה ולהגות בעברי שדר בכל פינות ומחנות שינה משובחת דדת נפש משיבה וכן נפשי נחרגה לילה לילה לילה ולנו רק בחיבת לילה לילה לילה לילה קשות

תמיד תמיד בה, יזכו לך.

0: יא ריבונה עלם ועל מיה, אתו מלכה מלך מלכיה.
1: יחד.
0: עובד גבולות הצבים היה, שפרת מלא אבניה. היה היה עובד גבולות הצבים היה, שפרת מלא אבניה. שבחי נסה בצפה מלכה, צפה והשחר, לחלואה קדישה, דיבה כל נפשה, עירים קדישים, ומהדשה, אבטב הבא, ואופש מי, איי איי איי איי, ריבונה

שפעת גם אחרי הבעיה. אלוהי.

0: איי איי איי בירושלם, קרקר קרקר בשוף היה. בירושלם, קרקר קרקר בשוף היה. איי איי איי איי איי איי, ריבון העולם והמלך, שחלק על מחלך ביה, איי איי איי עובד יבותך ותימיה, שחלק על מחלך ביה.
1: החברים צריכים בעיקר לדבר ביחד על עניין רוממות השם. החברים צריכים בעיקר לדבר ביחד על עניין רוממות השם. לחיים.
2: מפגש הבא שלנו תיש. באיזה שעה תיש? 4:30. 4:30.

חברים יקרים, לרגל יום ירושלים שחל היום, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך השישי לפברואר 2003. השיעור מבוסס על המאמר, מהו כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה בעבודה. מתוך ספר כתבי רבש כרך ב' עמוד 1150. נקרא אחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 33 דקות. מהו כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה בעבודה? חז"ל אמרו, כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה. הנה בפשטות קשה להבין. בטח שהיה הרבה צדיקים שהיו מתאבלים על ירושלים, והלא ירושלים עדיין לא נבנה. ואיך הם זכו לראות ירושלים בשמחתה? בטח על דרך הפשט יש על זה תירוצים, ויש לפרש זה על דרך עבודה. ידוע שמלכות נקראת ירושלים. לכן כשאנו אומרים חורבן ירושלים, הפירוש יהיה על בית המקדש שנחרבה. היינו שזה נקרא שכינתה באפרה או שכינתה בגלותה. כלומר, זה שהאדם צריך לקבל על עצמו עול מלכות שמיים ולהאמין שהקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם בהשגחה של בחינת טוב ומיטיב, היות שזה נסתר מהאדם. מלכות היא המשפעת לנשמות ולביאה, שכל השפעות שבאות מלמעלה להנבראים הן בחינת מלכות. נמצא לפי זה שהמלכות אינה מכובדת אצל הנבראים, בגלל שלא רואים את חשיבותה, מה שהיא משפעת לנו, אלינו. וזה נקרא ירושלים בחורבנה. היינו, כלומר, במקום שהיא הייתה צריכה להשפיע טוב ועונג לנבראים, שכולם יראו את מעלתה, רואים שהכל אצלה חרב ואין לה מה לתת. כמו שנאמר, וזה לשונו, ואת אבלי ירושלים, ואת העיר האבלה והחרבה והבזויה והשוממה. היינו שהכל חרב ונחרב, שזה נקרא שכינתה באפרה. לכן, בזמן שהאדם צריך לקבל עול מלכות שמיים, יש התנגדות גדולה מצד הגוף. לכן, אם האדם מתגבר ומקבל על עצמו עול מלכות, אף על פי שלא רואים שום חשיבות, והוא מתאבל על זה, מדוע הוא כך? היינו, למה כל כך נסתר מאיתנו את חשיבותה של ירושלים? הוא מתפלל על זה, מדוע אין חשיבות למלכות? הוא מבקש מהשם שיקים את ירושלים מהאפר הזה שהיא נמצאת בה. ובשיעור שהאדם מצטער על חורבנה, הוא זוכה שהקדוש ברוך הוא ישמע את תפילתו. והאדם זוכה לראות אותה בשמחתה, היינו שהיא כן משפיעה לו טוב ועונג. נמצא שהפירוש יהיה, אותו אדם המצטער ומתאבל על ירושלים, מדוע היא שכינתה באפרה? האדם הזה הוא הזוכה לראות בשמחתה, כי אין אור בלי כלי, והיות שיש לו הכלי, היינו החיסרון, מדוע ששכינתה היא באפרה, הוא מצטער על זה, לכן הוא זוכה ורואה בנחמת ירושלים.
ובאמור יש לפרש מה שכתוב, ידע שור קונהו וחמור אבוס בעליו. ישראל לא ידע, עמי לא התבונן. ויש להבין מהו ההבדל בין שור לחמור בעבודה. וכמו כן, מהו ההבדל בין ישראל לעמי בעבודה.

לעשות הוא בכדי לקבל שכר. נמצא, עיקר שאלתם היא כמה שכר אני אקבל ומה יהיה השכר. אם הוא כדאיות לתת עבור השכר הזה את היגיעה בתורה ומצוות. ב' אלו שרוצים לעבוד בעל מנת להשפיע מטעם, כמו שכתוב בזוהר הקדוש, בגין דאיו רב ושליט, זאת אומרת שעובד רק מטעם גדלות השם, היינו שיש לו זכייה גדולה שהוא משמש מלך גדול, נמצא באלו שעובדים בעל מנת להשפיע, הם כבר צריכים לדעת את מי הם עובדים. היינו, אם הוא באמת מלך גדול וחשוב, שכדאי לעבוד בשבילו. אולם, בזמן שהם מתחילים לעבוד בעל מנת להשפיע, וכל הסיבה שיש להם כוח לעבודה היא מטעם חשיבות הבורא, אז מתחילה העבודה להיות בבחינת שכינתה באפרה. כלומר, במקום שהרוחניות היינו לעבוד לתועלת השם, היה צריך להיות כל פעם יותר חשוב, באות לאדם מחשבות כאלו שמראות להפך. והאדם, במקום שהוא היה צריך ללכת כל פעם קדימה ולעבוד ביותר שמחה, היות שהוא משמש מלך גדול וחשוב, בא לו ציורים בלתי חשובים. היינו שהוא לא מרגיש את גדלותו התברך, וזה גורם לו ירידות כל פעם. זאת אומרת, אפילו שהוא מתגבר על הירידות, מכל מקום לא תמיד הוא יכול להחזיק מעמד ולהילחם עם המחשבות האלו. ומה המחשבות מראים לו? בחינת שכינתה באפרה. זה שהוא רוצה לעבוד בשמחה, בזה שהוא משמש מלך גדול וחשוב, שזה צריך להביא לו שמחה. הוא מרגיש ממש להפך. היינו בחינת דחייה. כלומר, כאילו דוחים אותו מעבודה. וזה נקרא שכינתה באפרה. זה שהוא מרגיש עתה כאילו דוחים אותו החוצה. כלומר, שהוא מרגיש בעת שהוא רוצה לקבל על עצמו עול מלכות שמיים, באות לו אז השאלות של פרעה, ששאל מי השם אשר אשמע בקולו. וזה נקרא שהמלכות, היינו השכינה, היא בגלות אצל פרעה מלך מצרים, שהם מראים את שפלות של המלכות שמיים. ואז אין לאדם רק לבקש שיבנה את המלכות. היינו שהמלכות לא תישאר בצורה של שפלות, שמהשפלות הזו אין האדם יכול לקבל שמחה, בזמן שהוא רואה שאין לה שום חשיבות. וזה נקרא שהאדם צריך להתפלל על חורבן בית המקדש. כלומר, מדוע כל העולם לא יכולים לראות את קבלת מלכות שמיים לדבר טוב? היינו לעבוד לתועלת השם, שתהיה בכבוד. היינו שתהיה עבודה מכובדת. ולכן, כשהאדם מתפלל על גלות השכינה, אל יתפלל על מה שרק שאצלו היא באפרה. אלא האדם צריך להתפלל מדוע היא כל כך בשפלות אצל כל העולם, בשיעור שכל העולם לא חושבים בכלל על רוחניות. והוא מתפלל עבור כל העולם, כמו שאנו מתפללים ובני ירושלים במהרה בימינו, שזה יהיה לכבוד לכל העולם. כמו שנאמר בתפילת ראש השנה, מלוך על כל העולם כולו בכבודך. והיות שאין הכלל מרגיש את החיסרון, איך הם יכולים להתפלל?

0: אלא האדם הזה שהוא זכה להשיג על כל פנים בחינת חיסרון, היינו שהוא השיג את הגלות, לכן הוא יכול לבקש על גאולה. מה שאין כן, אלו אנשים שהם לא מרגישים שיש גלות, איך הם יכולים לבקש שיוציאם מהגלות? נמצא, זה שהאדם מרגיש שהוא נמצא בגלות, כבר נקרא עלייה בדרגה, ועליו מוטל לבקש מילוי עבור הכלל כולו. וזהו כנ"ל, כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה. כלומר, זה שהוא מרגיש את גלות השכינה, הוא מתאבל, הוא זוכה ורואה בשמחתה. היות שמבחינת הכלים, רק לא יש הכלים המוכשרים לגאולה. כי עניין כלים פירושו חיסרון למילוי. לכן, כשהוא מתאבל, בזה שהוא מרגיש איך שהשכינה הוא בגלות, שלא רואים את גדלותה, אלא מי שרוצה לקבל עליו מלכות שמיים, מטעם בגין דאי הוא רב ושליט, בא לו מחשבות וציורים, שהמחשבות האלו דוחים אותו לחוץ מקדושה. ורק על ידי התגברות וכפייה למעלה מהדעת, הוא יכול להחזיק מעמד. כל פעם שהוא רוצה להאמין שהשגחתו התברך היא בבחינת טוב ומטיב, באות לו מחשבות שמדברות לשון הרע על השם. וכואב לו, מדוע הוא מוכרח לשמוע לשון הרע? והוא מאמין שזהו רק מטעם שהאומות העולם שולטים על הקדושה. היינו שיש הסתרה שמי שרוצה להיכנס לעבוד עבודת הקודש, אז הסתרה אחרה מסתירה את החשיבות של הקדושה. נמצא שדווקא האדם המתאבל הוא זקוק לרחמי שמיים, שתהיה יכולת בידו להתגבר על הרע שבו, והוא מתאבל ובוכה שהשם יעזור לו. אבל בטח הוא צריך להתפלל עבור כל הכלל, אחרת נקרא זה שהוא מתפלל רק לתועלת עצמו, כלומר שרק הוא יצא מהגלות. ואם באמת האדם מבקש לתועלת השם, שיהיה כבוד שמיים מגולה בעולם, איך הוא מבקש רק עבור עצמו? לכן האדם צריך לבקש שיתגלה כבוד שמיים על כל העולם. וזה כמו שאמרו חז"ל, כל המבקש רחמים על חברו והוא צריך לאותו דבר, הוא נענה תחילה. ובבחינת עבודה יש להבין, אם האדם מבקש רחמים על חברו, הוא נענה תחילה, נראה זה כאילו מה שהוא מבקש רחמים, אין זה מטעם שיש לו עניין לעורר רחמים על חברו, אלא זהו כמו רמאות, היות שחז"ל אמרו שהוא נענה תחילה, לכן הוא מבקש רחמים על חברו. ועוד יותר מזה יש להבין מדוע הוא נענה תחילה. האם משמיים לא יכולים לתת להם שיקבלו את עניית התפילה שניהם ביחד? אלא מוכרח להיות כאילו זה אחר זה ולא שניהם ביחד. ויש להבין מה יש בזה שהוא נענה תחילה. אלא כנ"ל, זה שהאדם מבקש רחמים על חברו בעניין עבודה, יש לפרש, כשהאדם מתחיל ללכת על דרך שיגיע על ידי הקיום בתורה ומצוות לדבקות השם, הנקרא שכל מעשיו יהיו לשם שמיים ולא לתועלת עצמו, אז הזמן שהגוף מתחיל להתנגד לעבודה זו, הוא מביא לו מחשבות איך שהעבודה הזו אינה בשבילו, מטעם שהיות שטבע הגוף הוא לתועלת עצמו, והוא רוצה אתה לעבוד אתה לתועלת השם, לכן הגוף הנקרא רצון לקבל מראה לו תמיד שאינו כדאי לעבוד לתועלת השם. והיות בלי תענוג אין האדם יכול לעשות שום תנועה, שכך הוא הטבע של הבריאה, וזה נובע מטעם שרצונו להטיב לנבריו, שזהו סיבת הבריאה. לכן אם אין לאדם תענוג מהעבודה, הוא לא יכול לעבוד. לכן כל מה שהאדם עושה הוא רק בכדי להנות, היינו שהוא מקבל תמורה עבור היגיעה שהוא נותן. לכן בשלו לשמה, היינו כשהאדם מאמין בשכר ועונש, יש חומרי דלק לאדם בזמן עבודה, היות שהוא מסתכל על השכר מה שהוא יקבל אחר כך. מה שאין כן, כשהאדם עובד בכדי להשפיע, היינו שלא רוצה לקבל שום תמורה עבור היגיעה, איך הוא יכול לעבוד בלי הנאה? ועל זה אומר הזוהר הקדוש, שצריכים לעבוד מסיבת שהבורא הוא רב ושליט, שפירושו מטעם גדלות השם. היות שאנו רואים מה שנמצא בהטבע, שיש הנאה להקטן בזמן שהוא משמש להגדול, כי מדרך העולם הוא שיש באדם כוח לשמש אדם חשוב. ובפרט לשמש מלך גדול, יש לאדם תענוג גדול. ועל זה אין האדם צריך לעבודה, אלא זה נמצא בטבע הבריאה. אלא על מה יש לאדם לעבוד? שיהיה הידיעה והרגשה שהוא אדם חשוב, אז כבר האדם מסוגל לשמש אותו. לכן, דווקא בזמן שהאדם רוצה לעבוד מטעם גדלות השם, אז באות לו מחשבות רעות, שלא נותנים לו להרגיש את גדלות השם, אלא ממש מראים לו להפך. ובאמת הסתרה הזו שולטת על הכלל כולו. אלא אצל אלו אנשים שלא עובדים מטעם גדלות השם, אין להגוף צורך להסתיר ממנו את גדלות השם. וזהו מטעם שכל עוד שלא נותנים הסיבה לעבודה מטעם גדלות השם, הגוף לא עובד בחינם, היות שהוא מסתכל על השכר ולא על הנותן השכר. לפי זה נמצא לפי זה דווקא אצל אנשים שרוצים לעבוד רק מטעם גדלות השם, אז יש התנגדות ומכסים ומסתירים אומות העולם על בחינת ישראל שבאדם. וממילא אצל מי נמצא העיקר לשון הרע על גדלות השם? דווקא באלו אנשים שהם רוצים להגיע לדבקות השם. ואלו אנשים שמרגישים את בחינה זו הנקראת שכינתה באפרה, להם יש צורך לבקש מהשם שיוציא אותה מהגלות שהיא נמצאת בין העמים, היינו שהעמים שולטים עליה, שמסתירים את גדלותה וחשיבותה של השכינה הקדושה. לכן אלו אנשים שמרגישים ששכינתה באפרה צריכים להתפלל על כבוד שמיים שיתגלה לכל העולם, אלא שלא כל העולם צריכים לזה, היינו לעוקמה שכינתה מאפרה. לכן הוא נענה תחילה, מטעם שהוא צריך לאותו דבר. אולם אחר כך מביא זה גם הגילוי לכל הדור. אולם כל זמן שאין להם הכלים המוכשרים לזה, לא יכול להיות אצלם כל כך בגלוי. וזהו על דרך שאמרו חז"ל, עשה מצווה אחת, אשריו שהכריע את עצמו ואת העולם כולו לכף זכות. לכן, רק האדם הזה, שהוא מרגיש את ההסתרה על הרוחניות, היינו על הרצון להשפיע מטעם גדלות השם, לכן מוטל עליו לבקש רחמים על הדור כולו. והיות שהוא צריך לאותו דבר, לכן הוא נענה תחילה, לכן עליו נאמר, כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה. והטעם הוא כנ"ל מפני שהוא צריך לאותו דבר ולא הכלל. לכן המבקש רחמים על חברו לא יכול לקבל שניהם בבת אחת את עניית התפילה, מטעם שרק הוא צריך לאותו דבר, היינו לישועה הזו, שהוא להרגיש את גדלותה של הקדושה הנקראת לעוקמה שכינתה מאפרה. מה שאין כן, אלו העובדים שבבחינה האלף הנ"ל, היינו שעובדים בשביל שכר, לכן הם מסתכלים על השכר. ויש כלל, מי שנותן הוא חשוב. נמצא שזה שמאמינים שהם יקבלו שכר, שהשם ישלם שכרם, כבר הוא חשוב אצלם. מה שאין כן, אלו שלא עובדים בשביל שכר, אז הם צריכים להרגיש עתה את גדלותו יתברך. ועל זה באה אסתר, מה שמונח על הקדושה שלא רואים את גדלותה. ועל זה ניתן לנו לבקש מהשם שהוא יסיר את האסתר, כמו שכתוב, אל תסתר פניה ממנו. ובאמור נבין מה ששאלנו, מהו ישראל לא ידע, ומהו עמי לא התבונן. כי הנה ישראל הוא אלו אנשים שעובדים על הכוונה להגיע לדבקות השם, שיזכו להגיע לדרגת ישר אל ולא לתועלת עצמו, והם שייכים לבחינת כוונה הנקראת ידיעה, שהם צריכים להגיע לידי ידיעה ברורה, שצריכים להגיע להשיג את גדלות השם. וידיעה זו באה דווקא על ידי אמונה למעלה מהדעת, כי על הדעת יש שליטת אומות העולם, שמסתירים את גדלותה של קדושה ומשפילים את מלכות שמיים עד האפר. ודווקא על ידי התגברות באמונה למעלה מהדעת, והאדם עושה מעשה בכפייה, בזמן שבאות לו מחשבות רעות של הסיטרא אחרא, שמדברים לשון הרע ואומרים שלא כדאי לעבוד לתועלת השם, שסיבת רצון עבודה זו תהיה רק מטעם גדלות השם, אז אין לאדם לעשות שום דבר, רק להאמין באמונת חכמים, מה שהם אומרים לנו, שדווקא מהעבודה זו, שאדם עובד למעלה מהדעת, יש הנאה להבורא. כמו שאמר אבי המורי זצ"ל, כי עיקר עבודה הוא מה שהאדם נותן משהו להבורא, וזהו דווקא בזמן שהוא הולך למעלה מהדעת. פירוש שהדעת אומר לו שלא כדאי לך לעשות מעשים בעל מנת להשפיע, והאדם מתגבר ועושה למעלה מהדעת. זה נבחן שהאדם נותן משהו להבורא. מה שאין כן, בזמן שהבורא נותן לו התעוררות מלמעלה, אז אין לאדם לעשות שום מעשה שתהיה אפשר לומר שהוא נותן משהו לבורא, משום שהאדם מתבטל אז כלפי הבורא כנר בפני אבוקה, בלי שום בחירה. אם כן, במצב הזה אין האדם נותן שום דבר, מטעם שאין לו בחירה, אלא דווקא בזמן שהוא צריך ללכת למעלה מהדעת, היות שהדעת אומר אחרת, אז שייך לומר שנותן משהו לבורא. ואמר שצריכים להאמין שהעבודה הזו חשובה לפני הקדוש ברוך הוא יותר משאר עבודות. ואמר הנביא, ידע שור קונהו, שזה שייך לבחינת ישראל, שהם בחינת ראשי העם. כי ישראל מראה לי ראש, להם שייך ידיעה. לכן אמר, ישראל לא ידע. הם לא עסקו לתת עבודה בכדי להגיע לידיעת השם, כמו שכתוב, וידעת היום והשיבות אל לבבך, כי השם הוא אלוקים. ואמר הנביא שהם לא עסקו בזה, וגם הנביא דיבר להכלל, היינו עמך, שעבודתם הוא רק בכדי לקבל שכר, שבגלל זה הם עוסקים בתורה ומצוות, שהם לא התבוננו בעניין חמור אבוס בעליו, שעניין חמור, דיברנו לאל, הוא בחינת רצון לקבל, הנקרא רק אהבה עצמית. אז הנביא אמר להם, החמור, היינו זה שמסתכל על אבוס בעליו, היינו על השכר, לא התבונן שהבורא נותן להם את השכר. היינו שעל ידי התבוננות הם יקבלו אהבת השם, כדרך שיש אהבה למי שהוא נותן מתנות לאנשים, והם לא שמו לב להנותן, רק חשבו שיהיה להם שכר. נמצא שהמעשים, מה שהם עשו בגלל שכר, היו בלי אהבה ויראה. כלומר, כל מי שלא חשבו על כלל על אבוס בעליו, היינו לחשוב על בעל הבית שהבורא הוא הנותן, והם חתכו הן המצוות מן הנותן את התורה ומצוות, שלא חשבו בעת העבודה על נותן עבודה, וגם מתי שחשבו על השכר גם כן לא חשבו מי הוא הנותן את השכר. זאת אומרת שהנביא עומד ומזהיר הן לבחינת ישראל שעובדים על הכוונה, לא עושים תשומת לב כמו שצריכים להגיע לדבקות הבורא, והן לאלו שעובדים רק בבחינת המעשה, והכוונה שלהם היא רק בכדי לקבל שכר. לא שמים לב לחשוב מי הוא הנותן את השכר. לכן עמי לא התבונן, וממילא חסר להם אהבת השם. ובאמור יוצא שהאדם צריך לתת חשבון לעצמו תכף שהוא הולך להתפלל. על מה להתפלל? לכן אמר אבי המורי זצ"ל, שיש לאדם להתפלל דבר אחד, וזה כולל הרבה דברים, והיא שהוא מבקש מהשם שייתן לו רצון לעבוד בעל מנת להשפיע, ולא לתועלת עצמו. היות בכדי שיהיה לו רצון להשפיע, מוכרח הוא שתהיה לו אמונה בהשם, ושיאמין בגדלות השם. אולם תפילתו, מה שהוא רוצה שהשם ייתן לו את הרצון להשפיע, שפירושו שהאדם אומר לבורא, אני רוצה בזמן שאני עוסק בתורה ומצוות, שתהיה הכוונה שיאמין שיש הנאה לבורא מהמעשים שלי. כלומר, אף על פי שהאדם לא מרגיש שום טעם והרגשה בעת היגיעה שלו, שיהיה כוח בידו לומר להגוף שלו, בזמן שהגוף טוען, הלא אתה רואה שאין לך שום טעם בלימוד התורה, וכמו כן בתפילה, אז האדם רוצה שיהיה לו הכוח לומר להגוף, היות שאני עובד רק שהשם יענה, מה חשוב אם אני מרגיש טעם בזה או לא? אם אני הייתי עובד לתועלת עצמי, אתה צודק במה שאתה אומר לי, שאין אתה מרגיש שום טעם. מדוע אתה עובד כדוגמת מאכל שאין האדם נהנה ממנו? אינו אוכל, אבל אני עובד לתועלת השם. אם כן, מה חשוב ואיזה טעם אני טועם? את זה הוא מבקש מהשם, וזה נקרא קנייה ללא תנאי.
1: סיבת רצון עבודה זו תהיה רק מטעם גדלות השם. אז אין לאדם לעשות שום דבר, רק להאמין באמונת חכמים, מה שהם אומרים לנו. זאת אומרת, בלי אמונה למעלה מהדעת אי אפשר לעשות שום הגיעה, כי סתרה אחלה תמיד גורמת לכל מיני מחשבות שבעצם מנסה לזרוק את האדם, שלא כדאי לעבוד לתועלת השם.
2: כן, חיים והחברים הזכירו את הפסקה האחרונה, וכשקראנו את זה גם ההרגשה בין הטעם של הגוף לבין זה שהבורא ירגיש נחת רוח, זה שמיים וארץ, תרתי משמע פה. והרגשתי עד כמה יש לנו מזל שיש לנו חברים, שיש לנו עשירייה, שיכולים לקרב את ההרגשה הזו ש... אתה יכול לעשות משהו קצת מעבר למה שאתה מרגיש ולראות שיש תוצאות במציאות. יש לנו זכות גדולה.
3: כן, נכלול בתפילה שלנו את כל החברים שלנו, אלה שנמצאים איתנו עכשיו בשולחן ואלה שצריכים כוח.
0: נעבור לשיעור מתאריך השישה בפברואר 2003.
4: נדבל על ירושלים, זוכה ורואה בשמחותה של ירושלים, בעבודה. משלבי הסולם קרח ה', עמוד קוף מם ג'. שוב ושוב הרבש חוזר לאותו נושא. מפני שהנברא רוצה להגיע לשלמות, הוכן בשבילו צמצום. ההסתרה על הגדלות השם. שיעבוד למעלה מהדעת, שיוכל לצאת מהרצון לקבל לעצמו, אז הבורא נסתר, וכל העבודות שלנו איך להשיג לנו את הגדלות השם, אחרת אין לנו שום כוח, חומר דלק, לעבוד. והגאולה וגלות, אז זה לא שנסתרים מאיתנו תענוגים, נצחיות, שלמות, זה התוצאות ממה שאנחנו משיגים מגדלות השם. זאת אומרת, אנחנו נמצאים בגלות מהגדלות, מהכרת הבורא, מהכרת הבורא זה נקרא שהשכינה בגלות, שכינה זה התגלות הבורא לנבראים, אז היא בגלות, הרגשת הבורא, ומה שאנחנו צריכים לחזור לירושלים. גלות זה מירושלים, מעיר שלמה, מעירה שלמה, ש... כדי לקבל עול מלכות שמיים, מה זה עול מלכות שמיים? עול מלכות שמיים שהשם הוא טוב ומיטיב. אז נגיד זה עובדים בנו כל הכוחות דפרודה, שנקראים או רצון לקבל של האדם, או מות העולם. אם אנחנו מתגברים עליהם ומשיגים גדלות הבורא, יראה שלמה, זאת אומרת שאני מפחד לא ממה שיש בכלים שלי, האם הם יתרוקנו, אלא עד כמה שאני יוכל למלות את הכלים שלו, זה נקרא שאני עובד רק מטעם גדלות השם. ומבחינה הטבעית לא חסר לנו שום דבר, רק להרגיש את הגדלות הבורא. כמו שעם בני אדם, אם אנחנו מרגישים במשהו שאדם גדול, או שיש לו כסף שאני צריך, או שיש לו שליטה שאני נכנס כלפיו בצורה טבעית, אין? או שמכבדים אותו כולם, ואז אני גם כן מתייחס אליו בעל כורחי בכלל, כן? נסחף עם הזרם. אז יש לי יכולת, רצון לעבוד אותו מטעם שהוא גדול, לא חשוב מאיזה סיבה, כן? ודאי שמה שמכובד בעיניי, או ממה שאני מפחד, מה שאני מכבד. לכן, העבודה שלנו זה לא העבודה בלהשיג משהו מההשגות, מהמעמד, מהכוחות, איזה, זה הכל יהיה כתוצאה פשוטה אם נשיג גדלות השם. אם נשיג גדלות השם, יהיה לנו כוח, כוח רצון, השתוקקות, מרץ, להגיע לכל דבר אחר. לפנות עליו, לדרוש ממנו, להכיר בו, הכל. לכן, כל העבודה היא מתרכזת רק בנקודה אחת. להגיע למצב שהבורא יהיה גדול בעיניי. ורק נגד זה, יש לנו כל הכוחות ההסתרה ומחשבות זרות, אם לשים לב איך שאנחנו בורחים, שוכחים, בורחים מהדרך, שוכחים את המשימה, אז אנחנו נראה שרק דבר אחד בעצם רוצים כל הזמן אומות העולם שלנו להסתיר מאיתנו, זה גדלות הבורא. איך מגיעים בכל זאת, קצת מתקרבים להכיר בגדלות הבורא. אולי איכשהו להשתוקק לזה, לדרוש את זה, לראות שאני חייב את זה. זה יכול לבוא אליי או בהכרחיות, אחרי איסורים רבים שאני סובל, עד שאני מתחיל מרוב האיסורים סוף סוף לחקור ולראות שבלי הכרת הגדלות הבורא אין ברירה, אני לא יוצא מהמצב הנורא שלי. וזה הכוח היחידי שיכול להוציא אותי מרע, ואז אני עובד בצורה ישירה ברצון לקבל שלי, או אני מארגן מראש מערכת הפרסום שבורא הוא חשוב, והכרת גדלותו זה המפתח לכל טוב. לפי רצון לקבל, אני עובד בינתיים, לא למעלה מהדעת. ו... ולא לפי רצון להשפיע. ואז אני מזרז את ההתפתחות ולא זקוק לייסורים. וכאן זה, לכן הוא אומר בעל הסולם, שבחירה היחידה שלנו זה חברה, שיכולה, כמו שבעולם הזה, לספק לי, חברה מספקת לי כל מיני ערכים, שלכן אני רץ לכאן או לשם, מכבד את המקצוע הזה או משרה הזאת, מכבד את הלבוש הזה ולא זה. זאת אומרת, כל הדברים שיש לפניי, זה בעצם מין שליטת החברה עליי, ודאי קצת בהתאם לטבע שלי, בהתאם לאופי שלי, בהתאם למצב שאני חי בו איכשהו, אבל בסופו של דבר החברה קובעת כל מה שאנחנו רוצים. סדר עדיפויות, הערכות לכל דבר ודבר. כך אני צריך למצוא ולבנות כלפיי חברה להרגשת הנחיצות בהכרת הגדלות השם. אם אני מקבל את זה מהחברה, אז אני לא זקוק יותר לשום דבר. אז יש לי כוח, חומר דלק, התרוממות, מרץ, השתוקקות, לדבר היחיד ועיקרי והנכון שנסתר מאיתנו. ואחריו יש כבר כל היתר השלבים בהשגת הבורא ממש ובדביקות עליו, עד שאני מגיע לאותו מצב אינסוף שבעצם לא היה חסרה שם שום נקודה חוץ מ... כמו שאנחנו עכשיו מבינים, רק חשיבות הבורא כלפי המלכות דיינסוף. רק זה בעצם נסתר גם מצמצום א', גם מצמצום ב', גם בכל הצמצומים והסתרות מה שיש בעולם. גדלות. שאנחנו נגיע לאותו גדלות רק עכשיו ממטה למעלה בלמעלה מהדת. ואז נעבוד לא כמו שור, הוא אומר, אלה, לא כמו חמור, אלה כמו שור. עדיין אנחנו מדברים איך לעבוד מטעם הרצון לקבל לקראת הבורא, שכדאי לי שהוא יתגלה, שכדאי לי שהוא יהיה גדול. אחר כך שמתחילים להתקרב באמת שעובדים על זה, אז גם כן רוכשים חן דקדושה, נקודה מיוחדת, שמתחילים לחשוב שכן, אני רוצה לעבוד מטעם שהבורא גדול, אבל זה שאני כל הזמן רוצה להרגיש שהוא גדול, אז מתחיל להיות גדול בעיניי, לא שזה אני מקבל בכיסים שלי, בכלים שלי, מזה שהוא גדול. אני נהנה מזה שהוא גדול, כמו מי עשיר אני יכול לקבל קצת משהו גם כן. אלא אני מתחיל להעריך גדלות שלו, באלמה. אני מתחיל להעריך את המעמד שלו, מתחיל להעריך את התכונות שלו להשפיע כגדולים, ואז מתחיל להיות אצלי גם כן חוץ מהאגו שלי שאני רוצה יאללה ככה לחטוף ממנו, אני מתחיל גם כן מהאגואיזם הזה להתחיל גם כן להרגיש קצת לכלוך בעבודה שלי, שמתחיל להיות אצלי גם כן להתווצר נקודת חן אליו, לתכונות שלו. ועד שאני רוצה גם כן לטובתו, עד שאני רוצה להיות כמוהו. וזה גם מושרש בטבע שלנו האמת. אנחנו רואים ומרגישים שאם אדם הוא גדול, לא חשוב, הוא רע או טוב, זאת אומרת, לא חשוב עד כמה שאני מעריך אותו ברצון לקבל שלי כלפיי, רק הגדול כבר מזמין ממני איזשהו מין תשומת לב ותגובה אליו, שאני כביכול רוצה בכל זאת להיות לידו אליו, ולכן יש פה התחלת הדרך, שבהחלט אפשר לחשוב בלא לשמה, גם לעצמי וגם למען הבורא. שזה נקרא לא לשמה, שמענו כבר מגיעים לשמה. דברים האלה הם באים כשלבי ההתפתחות האדם, רק בתנאי אחד, שהוא בלי שכל גדול ובלי פלפולים גדולים ובלי מוח חריף, לוקח לעצמו משימה אחת. להגיע למצב שחוץ מגדלות השם, חוץ מזה הוא לא רוצה להכיר כלום. ורק לשם זה הוא מקים את החברה, ולשם זה הוא מסדר את היחסים שלו כלפי חברה, ודורש מהחברה שכך מתייחסת אליו. כן.
5: לעבוד הגדלות באמונה מעל הדת, זה אומר שאם עכשיו בדת אני רואה אותו גדול 10 קילו, אני חושב שעכשיו הוא יהיה 20 בעיניי?
4: השאלה היא, אם בדת אני רואה את הבורא גדול ב-10 קילו, בלמעלה מהדת אני צריך לראות אותו עכשיו ב-20 קילו, להשתוקק לזה, להשתוקק ל-40 קילו? השאלה היא לא נכונה. מלכתחילה, אם אתה תגיע להכרת, לא להכרה, נו, להערכה בוא נגיד, כן, לא שאתה רואה, ודאי, מדברים לפני המחסום החול. אם אתה תגיע למצב שאתה הצלחת לפנות לבורא, להרגיש בו איזה רספקט ב-10 קילו חשיבות, זה מיד ימחק לך. לא מיד, אחרי כמה דקות. יבלבלו אותך מחשבות זרות שלך, רצונות אחרים, שעליהם אתה עוד לא הרכבת גדלות הבורא, ואתה טיפול מ-10 קילו האלה למינוס 10. מחיוב לחיוב ללכת כל הזמן ולא לפעול, אנחנו לא מסוגלים. אנחנו עם איזה כלי, כמו שעכשיו. אותו דבר בכל מדרגה, ובכל מדרגה כביכול גם אכזבה וגם נפילה הייתי יותר כנגד הכוחות שכבר יש לך, לפי הכוחות שיש לך, כן?
5: עכשיו, אתה דיברת על זה שכל אחד, בגלל שהוא שונה, הוא יעבוד כתוצאה מגדלות הבורא בצורה אחרת. אבל בסוף כולם צריכים להגיע למצב של מרוב גדלות להיות מוכנים לבטל את עצמם, לא? אז מה נשאר
4: מהשורש נשמה המיוחד
5: הזה, אם הוא מבטל את עצמו לגמרי?
4: כשאני רוצה לבטל את עצמי לגמרי כלפי הבורא, אז אני רוצה, מה אני רוצה לבטל וכלפי מה אני רוצה לבטל? צריך לפרש. אני רוצה לבטל עצמי כלפי הבורא. אז לבטל עצמי כלפי זה איכשהו בסדר. אבל מי זה אני ומי זה הבורא של מה אני מבטל? כן? מה מתבטל כלפי מה? כן? לא. אז הבורא זה הופך להיות ידיעה דה השפעה, רצון להשפיע,

לא, לא,

אבל הוא היה מאוד קפדן לזה שכולם ישבו וישתקו. יושבים שותקים. כל אחד עם המחשבות שלו, עם כוונות שלו, זה הזמן שמשתדל לרכז מחשבות, כוונות, עם כולם יחד, ורק על זה לחשוב. ואם מישהו היה פותח פה או משהו מתעורר, זה היה מאוד בולט. מתוך שעה, שעה ורבע, אולי היה מדבר כעשר דקות, בדרך כלל על הנושא של האמונה למעלה מהדעת, שזה הנושא המרכזי שבחומת הקבלה, איך אנחנו רוכשים כוח ההשפעה על פני כוח הקבלה. זה נקרא אמונה למעלה מהדעת. וכל היתר זה זמן שהיינו שותקים והיו שרים. אם זה תשע של שבת או במוצאי שבת גם כן יש מלווה מלכה, אז יש לזה שירים מיוחדים, היינו שרים. וזהו, העיקר זה שרים או שותקים, העניין הוא של הכוונות. אין כאן משהו להוסיף בעבודה שלנו, אלא רק ריכוז הכוונה. זה גם כן שאני ישבתי מולו בטבריה נגיד, אז לפעמים היינו שותקים ולפעמים הוא בקש, בוא נחשוב. ואנחנו אז היינו, הייתי מפסיק לשאול ולקרוב, ואז היינו יושבים לפעמים גם קרוב לשעה, יכולים לשבת וללא דיבור וללא שום תנועה, אלא כל הזמן יותר ויותר לעומק הכוונה. אנחנו לא כל כך אתכם עושים תרגולים בזה, כל אחד צריך לעשות את זה בבית. הרבה שיכול ככה לפתוח ספר, לפתוח אותה, במיוחד זה היה ספר תהילים נגיד, אם זה היה באוטו, כן? הוא היה ככה פותח, מסתכל ככה בעין אחת אפילו, ככה על איזה שורה, שם את הספר במקום, ואחרי זה יכול להיות 20 דקות, חצי שעה, שותק. זה היה מספיק לו כדי להתרכז בכוונה. לכן אני הייתי רגיל לשתוק הרבה זמן. ככה זה היה, ככה זה היה, הייתה עבודה, אבל באמת זה חסר לנו כאן. אני רואה שאם לא מדברים, אנשים נרדמים. זאת אומרת שאין לנו איזה הרגל להיות בדיבור פנימי עם עצמו, בבירורים פנימיים. וזה חסר.

0: חברים, אנחנו... חברים, אנחנו נכנסים עכשיו לטיש, בשתיקה, בשקט. בשקט מבחוץ, אבל בפנים אש בוערת. מחוברים בינינו, מחוברים למורה שלנו, כולנו בלב אחד, ברצון אחד, בכוונה אחת.
1: מדברי הרב שלנו, אנחנו הולכים עכשיו איתכם יחד לעשות כינוס, חיבור עצום, גדול, עד שנגלה את הבורא מתוך הלחץ בינינו שאנחנו נעשה. אנחנו נלחץ כך בינינו כדי שתהיה כזאת קומפרסיה שזה ידלק. כמו שמתוך הלחץ נדלקת אש. שימו לב חברים. אנחנו נלחץ כך בינינו כדי שתהיה כזאת קומפרסיה שזה ידלק. כמו שמתוך הלחץ נדלקת אש.

רבש, מאמר לעולם ממקור אדם, כל מה שיש לו, ועשה בת תלמיד חכם. האדם צריך לרכז את כל יגיעתו רק לדבר אחד, הנקרא כלים דהשפעה. וזה יהיה כל שכרו, מה שהוא רוצה להשיג מתורה ומצוות. שעל ידי זה הוא יגיע לדבקות השם, שזוהי תכליתו של האדם שיזכה להגיע לדבקות השם.

רב, אנחנו צריכים להתחבר בינינו. אנחנו צריכים לאהוב זה את זה. אנחנו צריכים להתחבר בינינו. אנחנו צריכים לאהוב זה את זה. אנחנו צריכים להרגיש שאנחנו כלי אחד, רצון אחד, הנאה אחת מהבורא. ולכן מתוך ההרגשה הזאת, אנחנו יכולים להכין את עצמנו ולתת, להחזיר לו את הנתינה שלו במקום הנתינה שלנו. כי אנחנו מרגישים שאנחנו מקבלים ממנו, ממקור אחד. וגם זה מעורר אותנו כאחד. את כולם כאחד. ואז אנחנו יכולים מאותה הרגשה לעורר את עצמנו, לפעול אליו כל אחד.

הרב, אני צריך לתאר את החברים בצורה פשוטה. אנחנו נמצאים בעיגול אחד, ובעיגול הזה אנחנו צריכים להגיע לחיבור השלם, שמכל החיבורים בינינו אנחנו מגיעים למצב שאנחנו בונים שטח, רשת כוחות שבה יכול להתגלות הבורא, ולקבל מאיתנו, מהעבודה שלנו, מהמעמד שלנו, נחת רוח.

בעל הסולם, מאמר, העיקר לרצות רק להשפיע. העיקר שלא לרצות שום דבר, רק להשפיע מטעם גדלותו יתברך. היות שכל הקבלות נפסלות, ולצאת מבחינת קבלה אי אפשר, רק ללכת לקצה השני, היינו בבחינת ההשפעה. וכוח המנענע, היינו כוח המשיכה וכוח המחייב לעבודה, הוא רק מטעם גדלות יתברך. העיקר שלא לרצות שום דבר, רק להשפיע מטעם גדלותו יתברך. היות שכל הקבלות נפסלות, ולצאת מבחינת קבלה אי אפשר, רק ללכת בקצה השני, היינו בבחינת ההשפעה. וכוח המנענע, היינו כוח המשיכה וכוח המחייב לעבודה, הוא רק מטעם גדלות יתברך.

מדברי הרב שלנו. להידבק מהסירייה לבורא, זה נקרא שאנחנו רוצים בקשר בינינו לבנות דמות הבורא, שכמו שהוא טוב ומיטיב ואוהב את כולם ומחבר את כולם, כך כל אחד מאיתנו רוצה להתייחס לחברים. אז יוצא שאנחנו מקימים דמות הבורא בינינו בעשירייה במרכז שלנו. שימו לב, שכמו שהוא טוב ומיטיב ואוהב את כולם ומחבר את כולם, כך כל אחד מאיתנו רוצה להתייחס לחברים. אז יוצא שאנחנו מקימים דמות הבורא בינינו בעשירייה במרכז שלנו.

לא לדאוג, לא לחשוב על שום דבר חוץ מהווה. אני צריך להיות בחברה. ועם כל החברה הזאת, אנחנו מפתחים יחס למציאות כאן ועכשיו בלבד. אנחנו לא חושבים על מחר. אנחנו עכשיו רוצים לממש את החיבור בינינו. כי רק זה מה שחסר. אנחנו עכשיו רוצים לממש את החיבור בינינו. כי רק זה מה שחסר.

הרב, אני רוצה לקצר זמן, מקום, תנועה, את שלושת המרכיבים האלו של המציאות. מקום זה מקום אחד, זאת העשירייה שבה אני מתרכז. מה זה אין תנועה? שאנחנו חושבים רק על החיבור בינינו, עד כמה הוא יותר שלם. חיבור זה שכל אחד ממלא את האחרים במה שהם רוצים. אנחנו לא רוצים שזה יקרה מחר או בעוד 1,000 שנה, אלא עכשיו בלבד. חיבור זה שכל אחד ממלא את האחרים במה שהם רוצים. אנחנו לא רוצים שזה יקרה מחר או בעוד 1,000 שנה, אלא עכשיו בלבד.

למען החי ורחב.

עד שאנחנו לא נקופף את הרצון לקבל שלנו, להתחבר עם כל החברים שבעשירייה, אנחנו לא ניתן לאור העליון להתלבש ברצון שלנו.

בצורה מעשית. בצורה מעשית. אני צריך להתחבר עם החברים, עם הרצונות שלהם, לשרת לרצונות שלהם, להיות מחובר אליהם ולעטוף אותם, לחבק אותם פנימית עם הלב שלי. ואז הלב שלי מתחיל לקבל צורה, לא של עצמו, אלא של החברים.

בסופו של דבר, כל הפעולות האלו הם כדי להביא אותנו לחיבור, שבו לא קיים כל אחד כלחות, אלא עד כדי כך מדללים כולנו, בכולנו וכולנו, שנעשה כנוזל, שאין בו שום הבדל בין אף טיפה לטיפה, וכולם הופכים להיות לטיפה אחת.

בדרך כלל קורה שהקבוצה עובדת בחיבור, בחיבוק, עושה המון פעולות, ובפעולות האלה רוצים להתחבר ורואים שלא הולך להם, אז הם עוזבים. הם לא מבינים שצריכים להמשיך ולהמשיך להשתדל להתחבר, עד שהם ירצו לבקש כוח עזר, כוח עזר מלמעלה. וכשמגיע מלמעלה אור מקיף, אז הם מתחברים.

בעל הסולם. בהיכל המלך נותנים להיכנס לאלו אנשים שרוצים לעבוד בעל מנת להשפיע. ובזמן שהאדם עובד בעל מנת להשפיע, לא חשוב לו מה שהוא מרגיש בעצמו בעת עבודה. אלא אפילו במצב שהוא רואה צורה של שחור, אין הוא מתפעל מזה. אלא רק שהוא רוצה שהשם ייתן לו כוח, שיוכל להתגבר על כל המכשולים. זאת אומרת, אין הוא מבקש שהשם ייתן לו צורה של לבן, אלא שייתן לו כוח, שיוכל להתגבר על כל ההסתרים.

לא לדחות את הרגע. אני לא מסכים להיות כך עוד רגע. אני לא מסכים שהוא יגמר באותה צורה שהוא התחיל. השינוי צריך להיות בתוך רגע הזה. זה לחץ פנימי, חברתי, הדדי, שמחליטים שזהו, חייבים לעלות כדי להציל את החברים ואת כולם, כדי לעלות אותנו לעשות נחת רוח לבורא. כל המשפט חייב להתקיים כנוסחה ברגע הזה. אתה ביחד עם החברים מחליט שהשינוי חייב להתרחש עכשיו. השינוי צריך להיות בתוך הרגע הזה.

באמת אין הרבה תפילות, ואין לאדם לחטט בכל מיני ספרים על מה להתפלל. אסור לנו. אני לא יכול לקחת חיסרון של מישהו ולהתפלל. אלא החיסרון שמתעורר בי, אני צריך לצרף לקבוצה, ועל זה לתת תפילה. רק תפילה אחת, להקים שכינתא מאפרא, מה שנקרא. רק תפילה אחת, להקים שכינתא מאפרא, מה שנקרא. זאת אומרת, לרומם את הכלי הכללי שמחובר, מתוקן, שיהיה כולל את כל הפרטים. את זה בעצם אנחנו צריכים. ואין יותר מתפילה אחת. אם אנחנו נקיים, נקים, נחבר, נחיה את הקבוצה שהיא תהיה קשורה בכל פרטיה, אנחנו גומרים את העולם. אנחנו מבצעים את התיקון, ובידינו. אנחנו גומרים את העולם. אנחנו מבצעים את התיקון, ובידינו.

מדברי הרב. גם אחרי כן לא מדברים, הולכים הביתה ללא שלום בכניסה וביציאה. אנחנו נמצאים בקשר, אז בשביל מה לדבר? יש קשר פנימי. בשביל מה להגיד שלום בכניסה ושלום ביציאה? הרי אנחנו לא נפרדים ולא מתחברים, אלא אנחנו נמצאים בחיבור תמידי וכל הזמן חושבים רק איך לחזק אותו. יש קשר פנימי. בשביל מה להגיד שלום בכניסה ושלום ביציאה? הרי אנחנו לא נפרדים ולא מתחברים, אלא אנחנו נמצאים בחיבור תמידי וכל הזמן חושבים רק איך לחזק אותו.

הנה מה טוב ומה נעים שבת אחים.

0: לחיים בני ברוך.
1: חיים בני ברוך.

חברים יקרים, לרגל יום ירושלים שחל היום, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך השישי לפברואר 2003. השיעור מבוסס על המאמר, מהו כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה בעבודה. מתוך ספר כתבי רבש כרך ב' עמוד 1150. נקרא אחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 33 דקות. מהו כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה בעבודה? חז"ל אמרו, כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה. הנה בפשטות קשה להבין. בטח שהיה הרבה צדיקים שהיו מתאבלים על ירושלים, והלא ירושלים עדיין לא נבנה. ואיך הם זכו לראות ירושלים בשמחתה? בטח על דרך הפשט יש על זה תירוצים, ויש לפרש זה על דרך עבודה. ידוע שמלכות נקראת ירושלים. לכן כשאנו אומרים חורבן ירושלים, הפירוש יהיה על בית המקדש שנחרבה. היינו שזה נקרא שכינתה באפרה או שכינתה בגלותה. כלומר, זה שהאדם צריך לקבל על עצמו עול מלכות שמיים ולהאמין שהקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם בהשגחה של בחינת טוב ומיטיב, היות שזה נסתר מהאדם. מלכות היא המשפעת לנשמות ולביאה, שכל השפעות שבאות מלמעלה להנבראים הן בחינת מלכות. נמצא לפי זה שהמלכות אינה מכובדת אצל הנבראים, בגלל שלא רואים את חשיבותה, מה שהיא משפעת לנו, אלינו. וזה נקרא ירושלים בחורבנה. היינו, כלומר, במקום שהיא הייתה צריכה להשפיע טוב ועונג לנבראים, שכולם יראו את מעלתה, רואים שהכל אצלה חרב ואין לה מה לתת. כמו שנאמר, וזה לשונו, ואת אבלי ירושלים, ואת העיר האבלה והחרבה והבזויה והשוממה. היינו שהכל חרב ונחרב, שזה נקרא שכינתה באפרה. לכן, בזמן שהאדם צריך לקבל עול מלכות שמיים, יש התנגדות גדולה מצד הגוף. לכן, אם האדם מתגבר ומקבל על עצמו עול מלכות, אף על פי שלא רואים שום חשיבות, והוא מתאבל על זה, מדוע הוא כך? היינו, למה כל כך נסתר מאיתנו את חשיבותה של ירושלים? הוא מתפלל על זה, מדוע אין חשיבות למלכות? הוא מבקש מהשם שיקים את ירושלים מהאפר הזה שהיא נמצאת בה. ובשיעור שהאדם מצטער על חורבנה, הוא זוכה שהקדוש ברוך הוא ישמע את תפילתו. והאדם זוכה לראות אותה בשמחתה, היינו שהיא כן משפיעה לו טוב ועונג. נמצא שהפירוש יהיה, אותו אדם המצטער ומתאבל על ירושלים, מדוע היא שכינתה באפרה? האדם הזה הוא הזוכה לראות בשמחתה, כי אין אור בלי כלי, והיות שיש לו הכלי, היינו החיסרון, מדוע ששכינתה היא באפרה, הוא מצטער על זה, לכן הוא זוכה ורואה בנחמת ירושלים.
ובאמור יש לפרש מה שכתוב, ידע שור קונהו וחמור אבוס בעליו. ישראל לא ידע, עמי לא התבונן. ויש להבין מהו ההבדל בין שור לחמור בעבודה. וכמו כן, מהו ההבדל בין ישראל לעמי בעבודה. אבי המורי זצ"ל אמר, ההבדל בין שור לחמור הוא ששור נקרא בחינת מוחה, שהיא בחינת אמונה למעלה מהדעת. וזהו ידע שור קונהו. וחמור הוא בחינת ליבה, היינו הרצון לקבל, שזהו וחמור אבוס בעליו. ולפי זה יש כאן להבחין בית בחינות. א', אלו שעובדים בשביל שכר, היינו שמקיימים תורה ומצוות, הוא בכדי לקבל שכר. נמצא, עיקר שאלתם היא כמה שכר אני אקבל ומה יהיה השכר, אם הוא כדאיות לתת עבור השכר הזה את היגיעה בתורה ומצוות. ב. אלו שרוצים לעבוד בעל מנת להשפיע מטעם, כמו שכתוב בזוהר הקדוש, בגין דאיו רב ושליט, זאת אומרת שעובד רק מטעם גדלות השם, היינו שיש לו זכייה גדולה שהוא משמש מלך גדול, נמצא באלו שעובדים בעל מנת להשפיע, הם כבר צריכים לדעת את מי הם עובדים. היינו, אם הוא באמת מלך גדול וחשוב, שכדאי לעבוד בשבילו. אולם, בזמן שהם מתחילים לעבוד בעל מנת להשפיע, וכל הסיבה שיש להם כוח לעבודה היא מטעם חשיבות הבורא, אז מתחילה העבודה להיות בבחינת שכינתה באפרה. כלומר, במקום שהרוחניות היינו לעבוד לתועלת השם, היה צריך להיות כל פעם יותר חשוב, באות לאדם מחשבות כאלו שמראות להפך. והאדם, במקום שהוא היה צריך ללכת כל פעם קדימה ולעבוד ביותר שמחה, היות שהוא משמש מלך גדול וחשוב, בא לו ציורים בלתי חשובים. היינו שהוא לא מרגיש את גדלותו התברך, וזה גורם לו ירידות כל פעם. זאת אומרת, אפילו שהוא מתגבר על הירידות, מכל מקום לא תמיד הוא יכול להחזיק מעמד ולהילחם עם המחשבות האלו. ומה המחשבות מראים לו? בחינת שכינתה באפרה. זה שהוא רוצה לעבוד בשמחה, בזה שהוא משמש מלך גדול וחשוב, שזה צריך להביא לו שמחה. הוא מרגיש ממש להפך. היינו בחינת דחייה, כלומר כאילו דוחים אותו מעבודה, וזה נקרא שכינתה באפרה. זה שהוא מרגיש עתה כאילו דוחים אותו החוצה, כלומר שהוא מרגיש בעת שהוא רוצה לקבל על עצמו עול מלכות שמיים, באות לו אז השאלות של פרעה ששאל מי השם אשר אשמע בקולו. וזה נקרא שהמלכות, היינו השכינה, היא בגלות אצל פרעה מלך מצרים, שהם מראים את שפלות של המלכות שמיים. ואז אין לאדם רק לבקש שיבנה את המלכות, היינו שהמלכות לא תישאר בצורה של שפלות, שמהשפלות הזו אין האדם יכול לקבל שמחה, בזמן שהוא רואה שאין לה שום חשיבות. וזה נקרא שהאדם צריך להתפלל על חורבן בית המקדש.
כלומר, מדוע כל העולם לא יכולים לראות את קבלת מלכות שמיים לדבר טוב? היינו לעבוד לתועלת השם, שתהיה בכבוד. היינו שתהיה עבודה מכובדת. ולכן, כשהאדם מתפלל על גלות השכינה, אל יתפלל על מה שרק שאצלו היא באפרה. אלא האדם צריך להתפלל מדוע היא כל כך בשפלות אצל כל העולם, בשיעור שכל העולם לא חושבים בכלל על רוחניות. והוא מתפלל עבור כל העולם, כמו שאנו מתפללים ובני ירושלים במהרה בימינו, שזה יהיה לכבוד לכל העולם. כמו שנאמר בתפילת ראש השנה, מלוך על כל העולם כולו בכבודך. והיות שאין הכלל מרגיש את החיסרון, איך הם יכולים להתפלל? אלא האדם הזה, שהוא זכה להשיג על כל פנים בחינת חיסרון, היינו שהוא השיג את הגלות, לכן הוא יכול לבקש על גאולה. מה שאין כן, אלו אנשים שהם לא מרגישים שיש גלות, איך הם יכולים לבקש שיוציאם מהגלות? נמצא, זה שהאדם מרגיש שהוא נמצא בגלות, כבר נקרא עלייה בדרגה, ועליו מוטל לבקש מילוי עבור הכלל כולו. וזהו כנ"ל, כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה. כלומר, זה שהוא מרגיש את גלות השכינה, הוא מתאבל, הוא זוכה ורואה בשמחתה. היות שמבחינת הכלים, רק לא יש הכלים המוכשרים לגאולה. כי עניין כלים פירושו חיסרון למילוי. לכן, כשהוא מתאבל בזה שהוא מרגיש איך שהשכינה הוא בגלות, שלא רואים את גדלותה, אלא מי שרוצה לקבל עליו מלכות שמיים מטעם בגין דאי הוא רב ושליט, בא לו מחשבות וציורים, שהמחשבות האלו דוחים אותו לחוץ מקדושה, ורק על ידי התגברות וכפייה למעלה מהדעת הוא יכול להחזיק מעמד. בכל פעם שהוא רוצה להאמין שהשגחתו התברך היא בבחינת טוב ומטיב, באות לו מחשבות שמדברות לשון הרע על השם, וכואב לו. מדוע הוא מוכרח לשמוע לשון הרע? והוא מאמין שזהו רק מטעם שהאומות העולם שולטים על הקדושה. היינו שיש הסתרה, שמי שרוצה להיכנס לעבוד עבודת הקודש, אז הסתרה אחרא מסתירה את החשיבות של הקדושה. נמצא שדווקא האדם המתאבל הוא זקוק לרחמי שמיים, שתהיה יכולת בידו להתגבר על הרע שבו, והוא מתאבל ובוכה שהשם יעזור לו. אבל בטח הוא צריך להתפלל עבור כל הכלל, אחרת נקרא זה שהוא מתפלל רק לתועלת עצמו, כלומר שרק הוא יצא מהגלות. ואם באמת האדם מבקש לתועלת השם, שיהיה כבוד שמיים מגולה בעולם, איך הוא מבקש רק עבור עצמו? לכן האדם צריך לבקש שיתגלה כבוד שמיים על כל העולם. וזה כמו שאמרו חז"ל, כל המבקש רחמים על חברו
והוא צריך לאותו דבר, הוא נענה תחילה. ובבחינת עבודה יש להבין, אם האדם מבקש רחמים על חברו, הוא נענה תחילה, נראה זה כאילו מה שהוא מבקש רחמים, אין זה מטעם שיש לו עניין לעורר רחמים על חברו, אלא זהו כמו רמאות, היות שחזל אמרו שהוא נענה תחילה, לכן הוא מבקש רחמים על חברו. ועוד יותר מזה יש להבין מדוע הוא נענה תחילה. האם משמיים לא יכולים לתת להם שיקבלו את עניית התפילה שניהם ביחד, אלא מוכרח להיות כאילו זה אחר זה ולא שניהם ביחד? ויש להבין מה יש בזה שהוא נענה תחילה. אלא כנ"ל, זה שהאדם מבקש רחמים על חברו בעניין עבודה, יש לפרש כשהאדם מתחיל ללכת על דרך שיגיע על ידי הקיום בתורה ומצוות לדבקות השם, הנקרא שכל מעשיו יהיו לשם שמיים ולא לתועלת עצמו, אז הזמן שהגוף מתחיל להתנגד לעבודה זו, הוא מביא לו מחשבות איך שהעבודה הזו אינה בשבילו, מטעם שהיות שטבע הגוף הוא לתועלת עצמו, והוא רוצה אתה לעבוד אתה לתועלת השם, לכן הגוף הנקרא רצון לקבל מראה לו תמיד שאינו כדאי לעבוד לתועלת השם. והיות בלי תענוג אין האדם יכול לעשות שום תנועה, שכך הוא הטבע של הבריאה, וזה נובע מטעם שרצונו להטיב לנבריו, שזהו סיבת הבריאה. לכן אם אין לאדם תענוג מהעבודה, הוא לא יכול לעבוד. לכן כל מה שהאדם עושה הוא רק בכדי להנות, היינו שהוא מקבל תמורה עבור היגיעה שהוא נותן. לכן בשלו לשמה, היינו כשהאדם מאמין בשכר ועונש, יש חומרי דלק לאדם בזמן עבודה, היות שהוא מסתכל על השכר ועונש,

היות שאנו רואים מה שנמצא בהטבע, שיש הנאה להקטן בזמן שהוא משמש להגדול, כי מדרך העולם הוא שיש באדם כוח לשמש אדם חשוב. ובפרט לשמש מלך גדול, יש לאדם תענוג גדול. ועל זה אין האדם צריך לעבודה, אלא זה נמצא בטבע הבריאה. אלא על מה יש לאדם לעבוד, שיהיה הידיעה והרגשה שהוא אדם חשוב, אז כבר האדם מסוגל לשמש אותו. לכן, דווקא בזמן שהאדם רוצה לעבוד מטעם גדלות השם, אז באות לו מחשבות רעות, שלא נותנים לו להרגיש את גדלות השם, אלא ממש מראים לו להפך. ובאמת הסתרה הזו שולטת על הכלל כולו. אלא אצל אלו אנשים שלא עובדים מטעם גדלות השם, אין להגוף צורך להסתיר ממנו את גדלות השם. וזהו מטעם שכל עוד שלא נותנים הסיבה להעבודה מטעם גדלות השם, הגוף לא עובד בחינם, היות שהוא מסתכל על השכר ולא על הנותן השכר. לפי זה נמצא לפי זה דווקא אצל אנשים שרוצים לעבוד רק מטעם גדלות השם, אז יש התנגדות ומכסים ומסתירים אומות העולם על בחינת ישראל שבאדם. וממילא אצל מי נמצא עיקר לשון הרע על גדלות השם? דווקא באלו אנשים שהם רוצים להגיע לדבקות השם. ואלו אנשים שמרגישים את בחינה זו, הנקראת שכינתה באפרה, להם יש צורך לבקש מהשם שיוציא אותה מהגלות שהיא נמצאת בין העמים. היינו שהעמים שולטים עליה, שמסתירים את גדלותה וחשיבותה של השכינה הקדושה. לכן, אלו אנשים שמרגישים ששכינתה באפרה, צריכים להתפלל על כבוד שמיים שיתגלה לכל העולם, אלא שלא כל העולם צריכים לזה. היינו לעוקמה שכינתה מאפרה. לכן הוא נענה תחילה, מטעם שהוא צריך לאותו דבר. אולם אחר כך מביא זה גם הגילוי לכל הדור. אולם כל זמן שאין להם הכלים המוכשרים לזה, לא יכול להיות אצלם כל כך בגלוי. וזהו על דרך שאמרו חז"ל, עשה מצווה אחת, אשריו שהכריע את עצמו ואת העולם כולו לכף זכות. לכן, רק האדם הזה, שהוא מרגיש את ההסתרה על הרוחניות, היינו על הרצון להשפיע מטעם גדלות השם, לכן מוטל עליו לבקש רחמים על הדור כולו. והיות שהוא צריך לאותו דבר, לכן הוא נענה תחילה, לכן עליו נאמר, כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה. והטעם הוא כנל מפני שהוא צריך לאותו דבר ולא הכלל. לכן המבקש רחמים על חברו לא יכול לקבל שניהם בבת אחת את עניית התפילה, מטעם שרק הוא צריך לאותו דבר. היינו לישועה הזו, שהוא להרגיש את גדלותה של הקדושה הנקראת לעוקמה שכינתה מאפרה. מה שאין כן, אלו העובדים שבבחינה האלף הנ"ל, היינו שעובדים בשביל שכר, לכן הם מסתכלים על השכר. ויש כלל, מי שנותן הוא חשוב. נמצא שזה שמאמינים שהם יקבלו שכר, שהשם ישלם שכרם, כבר הוא חשוב אצלם. מה שאין

0: כן, אלו שלא עובדים בשביל שכר, אז הם צריכים להרגיש אתה את גדלותו התברך. ועל זה באה אסתר, מה שמונח על הקדושה שלא רואים את גדלותה. ועל זה ניתן לנו לבקש מהשם שהוא יסיר את האסתר, כמו שכתוב, אל תסתר פניה ממנו. ואמור נבין מה ששאלנו, מהו ישראל לא ידע ומהו עמי לא התבונן. כי הנה ישראל הוא אלו אנשים שעובדים על הכוונה להגיע לדבקות השם, שיזכו להגיע לדרגת ישר אל ולא לתועלת עצמו, והם שייכים לבחינת כוונה הנקראת ידיעה, שהם צריכים להגיע לידי ידיעה ברורה, שצריכים להגיע להשיג את גדלות השם. וידיעה זו באה דווקא על ידי אמונה למעלה מהדעת, כי על הדעת יש שליטת אומות העולם, שמסתירים את גדלותה של קדושה ומשפילים את מלכות שמיים עד האפר. ודווקא על ידי התגברות באמונה למעלה מהדעת, והאדם עושה מעשה בכפייה, בזמן שבאות לו מחשבות רעות של הסיטרא אחרא, שמדברים לשון הרע ואומרים שלא כדאי לעבוד לתועלת השם, שסיבת רצון העבודה זו תהיה רק מטעם גדלות השם, אז אין לאדם לעשות שום דבר, רק להאמין באמונת חכמים, מה שהם אומרים לנו, שדווקא מהעבודה זו, שאדם עובד למעלה מהדעת, יש הנאה להבורא. כמו שאמר אבי המורי זצ"ל, כי עיקר עבודה הוא מה שהאדם נותן משהו להבורא, וזהו דווקא בזמן שהוא הולך למעלה מהדעת. פירוש שהדעת אומר לו שלא כדאי לך לעשות מעשים בעל מנת להשפיע, והאדם מתגבר ועושה למעלה מהדעת. זה נבחן שהאדם נותן משהו להבורא, מה שאין כן בזמן שהבורא נותן לו התעוררות מלמעלה, אז אין לאדם לעשות שום מעשה שתהיה אפשר לומר שהוא נותן משהו להבורא, משום שהאדם מתבטל אז כלפי הבורא כנר בפני אבוקה, בלי שום בחירה. אם כן, במצב הזה אין האדם נותן שום דבר, מטעם שאין לו בחירה, אלא דווקא בזמן שהוא צריך ללכת למעלה מהדעת, היות שהדעת אומר אחרת, אז שייך לומר שנותן משהו להבורא. ואמר שצריכים להאמין שהעבודה הזו חשובה לפני הקדוש ברוך הוא יותר משאר עבודות. ואמר הנביא, ידע שור קונהו, שזה שייך לבחינת ישראל, שהם בחינת ראשי העם. כי ישראל מראה לי ראש, להם שייך ידיעה. לכן אמר, ישראל לא ידע. הם לא עסקו לתת עבודה בכדי להגיע לידיעת השם, כמו שכתוב, וידעת היום והשיבות אל לבבך, כי השם הוא אלוקים. ואמר הנביא שהם לא עסקו בזה, וגם הנביא דיבר להכלל, היינו עמך, שעבודתם הוא רק בכדי לקבל שכר, שבגלל זה הם עוסקים בתורה ומצוות, שהם לא התבוננו בעניין חמור אבוס בעליו, שעניין חמור, דיברנו לאל, הוא בחינת רצון לקבל, הנקרא רק אהבה עצמית. אז הנביא אמר להם, החמור, היינו זה שמסתכל על אבוס בעליו, היינו על השכר. לא יתבונן שהבורא נותן להם את השכר. היינו שעל ידי התבוננות הם יקבלו אהבת השם, כדרך שיש אהבה למי שהוא נותן מתנות לאנשים, והם לא שמו לב להנותן, רק חשבו שיהיה להם שכר. נמצא שהמעשים, מה שהם עשו בגלל שכר, היו בלי אהבה ויראה. כלומר, כל מי שלא חשבו על כלל על אבוס בעליו, היינו לחשוב על בעל הבית שהבורא הוא הנותן. והם חתכו הן המצוות מן הנותן את התורה ומצוות, שלא חשבו בעת העבודה על נותן עבודה. וגם מתי שחשבו על השכר, גם כן לא חשבו מי הוא הנותן את השכר. זאת אומרת שהנביא עומד ומזהיר אין לבחינת ישראל שעובדים על הכוונה, לא עושים תשומת לב כמו שצריכים להגיע לדבקות הבורא, והן לאלו שעובדים רק בבחינת המעשה, והכוונה שלהם היא רק בכדי לקבל שכר. לא שמים לב לחשוב מי הוא הנותן את השכר. לכן עמי לא התבונן, וממילא חסר להם אהבת השם. ובאמור יוצא שהאדם צריך לתת חשבון לעצמו תכף שהוא הולך להתפלל. על מה להתפלל? לכן אמר אבי המורי זצ"ל שיש לאדם להתפלל דבר אחד, וזה כולל הרבה דברים, והיא שהוא מבקש מהשם שייתן לו רצון לעבוד בעל מנת להשפיע ולא לתועלת עצמו. היות בכדי שיהיה לו רצון להשפיע, מוכרח הוא שתהיה לו אמונה בהשם ושיאמין בגדלות השם. אולם תפילתו, מה שהוא רוצה שהשם ייתן לו את הרצון להשפיע, שפירושו שהאדם אומר לבורא, אני רוצה בזמן שאני עוסק בתורה ומצוות שתהיה הכוונה שיאמין שיש הנאה לבורא מהמעשים שלי. כלומר, אף על פי שהאדם לא מרגיש שום טעם והרגשה בעת היגיעה שלו, שיהיה כוח בידו לומר להגוף שלו, בזמן שהגוף טוען, הלא אתה רואה שאין לך שום טעם בלימוד התורה, וכמו כן בתפילה, אז האדם רוצה שיהיה לו הכוח לומר להגוף, היות שאני עובד רק כשהשם יענה, מה חשוב אם אני מרגיש טעם בזה או לא? אם אני הייתי עובד לתועלת עצמי, אתה צודק במה שאתה אומר לי, שאין אתה מרגיש שום טעם. מדוע אתה עובד כדוגמת מאכל שאין האדם נהנה ממנו? אינו אוכל, אבל אני עובד לתועלת השם. אם כן, מה חשוב ואיזה טעם אני טועם? את זה הוא מבקש מהשם, וזה נקרא קנייה ללא תנאי.
1: סיבת רצון עבודה זו תהיה רק מטעם גדלות השם. אז אין לאדם לעשות שום דבר, רק להאמין באמונת חכמים, מה שהם אומרים לנו. זאת אומרת, בלי אמונה למעלה מהדעת אי אפשר לעשות שום הגיעה, כי סתרי אחלה תמיד גורמת לכל מיני מחשבות שבעצם מנסה לזרוק את האדם, שלא כדאי לעבוד לתועלת השם.
2: כן, חיים והחברים הזכירו את הפסקה האחרונה, וכשקראנו את זה גם ההרגשה בין הטעם של הגוף לבין זה שהבורא ירגיש נחת רוח, זה שמיים וארץ, תרתי משמע פה. והרגשתי עד כמה יש לנו מזל שיש לנו חברים, שיש לנו עשירייה, שיכולים לקרב את ההרגשה הזו שאתה יכול לעשות משהו קצת מעבר למה שאתה מרגיש, ולראות שיש תוצאות במציאות. יש לנו זכות גדולה.
3: כן, נכלול בתפילה שלנו את כל החברים שלנו, אלה שנמצאים איתנו עכשיו בשולחן ואלה שצריכים כוח.
0: נעבור לשיעור מתאריך השישה בפברואר 2003.
4: תבל על ירושלים, זוכה ורואה בשמחתה של ירושלים, בעבודה. משלבי הסולם קרח ה', עמוד קוף מם ג'. שוב ושוב הרבש חוזר לאותו נושא. מפני שהנברא רוצה להגיע לשלמות, הוכן בשבילו צמצום. ההסתרה על הגדלות השם. שיעבוד למעלה מהדעת, שיוכל לצאת מהרצון לקבל לעצמו, אז הבורא נסתר, וכל העבודות שלנו, איך להשיג לנו את הגדלות השם, אחרת אין לנו שום כוח, חומר דלק, לעבוד. והגאולה וגלות, אז זה לא שנסתרים מאיתנו תענוגים, נצחיות, שלמות, זה התוצאות ממה שאנחנו משיגים מגדלות השם. זאת אומרת, אנחנו נמצאים בגלות מהגדלות, מהכרת הבורא. מהכרת הבורא זה נקרא שהשכינה בגלות, שכינה זה התגלות הבורא לנבראים, אז היא בגלות, הרגשת הבורא. ו... מה שאנחנו צריכים לחזור לירושלים. גלות זה מירושלים, מעיר שלמה, מעירה שלמה, כדי לקבל עול מלכות שמיים. מה זה עול מלכות שמיים? עול מלכות שמיים זה שהשם הוא טוב ומיטיב. אז נגיד זה עובדים בנו כל הכוחות דפרודה, שנקראים או רצון לקבל של העולם, או מות העולם. אם אנחנו מתגברים עליהם ומשיגים גדלות הבורא, עירה שלמה, זאת אומרת שאני מפחד לא מ... מה שיש בכלים שלי, האם הם יתרוקנו, אלא עד כמה שאני יוכל למלות את הכלים שלו, זה נקרא שאני עובד רק מטעם גדלות השם. ומבחינה הטבעית, לא חסר לנו שום דבר, רק להרגיש את הגדלות הבורא. כמו שעם בני אדם, אם אנחנו מרגישים במשהו שאדם גדול, או שיש לו כסף שאני צריך, או שיש לו שליטה שאני נכנע כלפיו בצורה טבעית, אין? או שמכבדים אותו כולם, ואז אני גם כן מתייחס אליו בעל כורחי בכלל, כן? נסחף עם הזרם. אז יש לי יכולת, רצון לעבוד אותו מטעם שהוא גדול, לא חשוב מאיזה סיבה. ודאי שמה שמכובד בעיניי, או ממה שאני מפחד, מה שאני מכבד. לכן, העבודה שלנו זה לא העבודה בלהשיג משהו מההשגות, מה... מעמד, מהכוחות, איזה, זה הכל יהיה כתוצאה פשוטה אם נשיג גדלות השם. אם נשיג גדלות השם, יהיה לנו כוח, כוח רצון, השתוקקות, מרץ, להגיע לכל דבר אחר. לפנות עליו, לדרוש ממנו, להכיר בו, הכל. לכן כל העבודה היא מתרכזת רק בנקודה אחת. להגיע למצב שהבורא יהיה גדול בעיניי. ורק נגד זה יש לנו כל הכוחות ההסתרה ומחשבות זרות, אם לשים לב איך שאנחנו בורחים, שוכחים, בורחים מהדרך, שוכחים את המשימה, אז אנחנו נראה שרק דבר אחד בעצם רוצים כל הזמן אומות העולם שלנו להסתיר מאיתנו, זה גדלות הבורא. איך מגיעים בכל זאת? קצת מתקרבים להכיר בגדלות הבורא. אולי איכשהו להשתוקק לזה, לדרוש את זה, לראות שאני חייב את זה. זה יכול לבוא אליי או בהכרחיות, אחרי איסורים רבים שאני סובל, עד שאני מתחיל מרוב האיסורים סוף סוף לחקור ולראות שבלי הכרת הגדלות הבורא אין ברירה, אני לא יוצא מהמצב הנורא שלי. וזה הכוח היחידי שיכול להוציא אותי מרע, ואז אני עובד בצורה ישירה ברצון לקבל שלי, או אני מארגן מראש מערכת הפרסום שבורא הוא חשוב, והכרת גדלותו זה המפתח לכל טוב. לפי רצון לקבל אני עובד בינתיים, לא למעלה מהדעת ולא לפי רצון להשפיע. ואז אני מזרז את ההתפתחות ולא זקוק לאיסורים. וכאן זה, לכן הוא אומר בעל הסולם, שבחירה היחידה שלנו זה חברה שיכולה, כמו שבעולם הזה, לספק לי, חברה מספקת לי כל מיני ערכים, שלכן אני רץ לכאן או לשם, מכבד את המקצוע הזה או משרה הזאת, מכבד את הלבוש הזה ולא זה. זאת אומרת, כל הדברים שיש לפניי זה בעצם מין שליטת החברה עליי. ודאי קצת בהתאם לטבע שלי, בהתאם לאופי שלי, בהתאם למצב שאני חי בו איכשהו, אבל בסופו של דבר החברה קובעת כל מה שאנחנו רוצים. סדר עדיפויות, הערכות לכל דבר ודבר. כך אני צריך למצוא ולבנות כלפיי חברה להרגשת הנחיצות בהכרת הגדלות השם. אם אני מקבל את זה מהחברה, אז אני לא זקוק יותר לשום דבר. אז יש לי כוח, חומר דלק, התרוממות, מרץ, השתוקקות לדבר היחיד ועיקרי והנכון שנסתר מאיתנו. ואחריו יש כבר כל היתר השלבים בהשגת הבורא ממש ובדביקות עליו, עד שאני מגיע לאותו מצב אינסוף, שבעצם לא היה חסרה שם שום נקודה, חוץ מכמו שאנחנו עכשיו מבינים רק חשיבות הבורא כלפי המלכות די אינסוף. רק זה בעצם נסתר גם מצמצום א', גם מצמצום ב', גם בכל הצמצומים והסתרות מה שיש בעולם. גדלות. שאנחנו נגיע לאותו גדלות רק עכשיו ממטה למעלה בלמעלה מהדת. ואז נעבוד לא כמו שור אומר, אלא לא כמו חמור, אלא כמו שור. עדיין אנחנו מדברים איך לעבוד מטעם הרצון לקבל לקראת הבורא, שכדאי לי שהוא יתגלה, שכדאי לי שהוא יהיה גדול. אחר כך שמתחילים להתקרב באמת שעובדים על זה, אז גם כן רוכשים חן דקדושה, נקודה מיוחדת, שמתחילים לחשוב שכן, אני רוצה לעבוד מטעם שהבורא גדול, אבל זה שאני כל הזמן רוצה להרגיש שהוא גדול, אז מתחיל להיות גדול בעיניי, לא שזה אני מקבל בכיסים שלי, בכלים שלי, מזה שהוא גדול. אני נהנה מזה שהוא גדול, כמו מי איש עשיר אני יכול לקבל קצת משהו גם כן. אלא אני מתחיל להעריך גדלות שלו באלמה. אני מתחיל להעריך את המעמד שלו. מתחיל להעריך את ה... תכונות שלו די להשפיע כגדולים, ואז מתחילת להיות אצלי גם כן חוץ מהאגו שלי שאני רוצה יאללה ככה לחטוף ממנו, אני מתחיל גם כן מהאגואיזם הזה להתחיל גם כן להרגיש קצת לכלוך בעבודה שלי, שמתחיל להיות אצלי גם כן להתווצר נקודת חן אליו לתכונות שלו, ועד שאני רוצה גם כן לטובתו, עד שאני רוצה להיות כמוהו. וזה גם מושרש בטבע שלנו האמת. אנחנו רואים ומרגישים שאם אדם הוא גדול, לא חשוב, הוא רע או טוב. זאת אומרת, לא חשוב עד כמה שאני מעריך אותו ברצון לקבל שלי כלפיי, רק הגדול כבר מזמין ממני איזשהו מין תשומת לב ותגובה אליו, שאני כביכול רוצה בכל זאת להיות לידו אליו, ולכן יש פה התחלת הדרך שבהחלט אפשר לחשוב בלא לשמה גם לעצמי וגם למען הבורא, שזה נקרא לא לשמה, שמענו כבר מגיעים לשמה. דברים האלה הם באים כשלבי ההתפתחות האדם, רק בתנאי אחד, שהוא בלי שכל גדול ובלי פלפולים גדולים ובלי מוח חריף, לוקח לעצמו משימה אחת. להגיע למצב שחוץ מגדלות השם, חוץ מזה הוא לא רוצה להכיר כלום. ורק לשם זה הוא מקים את החברה, ולשם זה הוא מסדר את היחסים שלו כלפי חברה ודורש מהחברה שכך מתייחסת אליו. כן.
5: לעבוד הגדלות באמונה מעל הדת, זה אומר שאם עכשיו בדת אני רואה אותו גדול 10 קילו, אני חושב שעכשיו זה יהיה 20
4: בעיניי? שאלה היא, אם בדת אני רואה את הבורא גדול ב-10 קילו, בלמעלה מהדת אני צריך לראות אותו עכשיו ב-20 קילו, להשתוקק לזה, להשתוקק ל-40 קילו, השאלה היא לא נכונה. מלכתחילה. אם אתה תגיע להכרת, לא להכרה, נו, להערכה בוא נגיד, כן? לא שאתה רואה, ודאי, מדברים לפני המחסום הכל. אם אתה תגיע למצב שאתה הצלחת לפנות לבורא, להרגיש בו איזה רספקט ב-10 קילו חשיבות, זה מיד ימחק לך. לא מיד, אחרי כמה דקות. יבלבלו אותך מחשבות זרות שלך, רצונות אחרים, שעליהם אתה עוד לא הרכבת גדלות הבורא, ואתה טיפול מ-10 קילו האלה למינוס 10. מחיוב לחיוב ללכת כל הזמן ולא לפול, אנחנו לא מסוגלים. אנחנו, עם איזה כלי? כמו שעכשיו, אותו דבר בכל מדרגה, ובכל מדרגה כביכול גם אכזבה וגם נפילה הייתי יותר כנגד הכוחות שכבר יש לך, לפי הכוחות שיש לך, כן?
5: אתה דיברת על זה שכל אחד, בגלל שהוא שונה, הוא יעבוד כתוצאה מגדלות הבורא בצורה אחרת. אבל בסוף כולם צריכים להגיע למצב של מרוב גדלות להיות מוכנים לבטל את עצמם, לא? אז מה נשאר מהדרכים, מהשורש נשמה המיוחד הזה?
4: שאני רוצה לבטל את עצמי לגמרי כלפי הבורא, אז אני רוצה, מה אני רוצה לבטל וכלפי מה אני רוצה לבטל? צריך לפרש. אני רוצה לבטל עצמי כלפי הבורא. אז לבטל עצמי כלפי זה איכשהו בסדר. אבל מי זה אני ומי זה הבורא של מה אני מבטל? כן? מה מתבטל כלפי מה? כן? אז הבורא זה הופך להיות ידיעה דהשפעה, רצון להשפיע, בכלל מה זה להשפיע, כזה קטגוריה כזאת, כן? שההשפעה זה דבר עצום, גדול, לעומת הרצון האגואיסטי שלי, שהוא עובד רק לספוג לתוך עצמו. בסופו של דבר זה מה שמצטייר לאדם. וזה כבר תוצאה מזה שאני עובד את גדלות הבורא, אני מקבל. זאת אומרת, יש פה דברים שהם משתנים בנו לא לפי מה שאנחנו רוצים, ולא שאנחנו משתוקקים לזה, אלא כתוצאה לזה. תשתוקק לגדלות הבורא בעל מנת לקבל, תקבל ממנו חן דקדושה ו... רצונות דה להשפיע, כמו שאנחנו לומדים בדלת פינות דור ישר. פעם בחינה א' חשבה שיכולה לצאת ממנה בחינה ב', בחיים לא. זה כבר אחרי קלעים, השפעת הבורא, כך משפיעה על הרצון לקבל, שהרצון לקבל מתחיל להשתוקק לבחינה עוד יותר גדולה. בחינה ב' היא יותר עבה מבחינה א'.
5: אבל אנחנו אומרים שאנחנו לא עובדים בקבלה על רצונות ועל תכונות ועל דברים כאלה, אבל אם אני רואה שיש לי רצונות או תכונות שדופקים לי את כל העסק הזה של עבודה בגדלות הבורא, אני לא יכול לבקש לגדלות הבורא לשנה לי משהו מהם?
4: כל הדברים שישנם בי רעים וטובים ומשהו זוועה שנראה לי עכשיו ומשהו טוב שאני מרגיש שאוי אוי אוי שישאר לי, שלא לאבד את זה, אולי בזה אני תופס את הרוחניות. הם כולם חשובים ממש כאחד. אין בהם שום עדפה או איזה ליקוי אחד לעומת שני. לגמרי לא. אני צריך לכולם להתייחס כמו לדברים הנכונים להתקשרות את לבורא. ילד צריך גם כן אהבה של אמא, הוא צריך גם כן לתפוס את האמא, להיות קצת אכזרי ודרשן וחוצפן ונודניק וקצת לתת לשמחה, הכל. בכל הדברים האלה אנחנו, אין שום דבר שהוא נראה לנו רע ובאותה מידה אנחנו צריכים אותו. מה שמתגלה בנו בכל רגע ורגע, כל הדברים כרעים וכטובים בבת אחת, אני רואה את עצמי, איזה דברים רעים ואיזה ממש אני מתבייש מהם אפילו לעצמי, אני לא רוצה להיזכר בהם. אני נזכר לפעמים, זה רע לי, אני רוצה מיד להסתיר אותם מהמועדי. כן? מועדי אפשר להגיד, כן? מועדאות שלי.
5: מועדאות.
4: כן. זהו, אתה מבין? אז הם כולם באותה שורה חשיבות, כולם. מה שמתגלה באותו רגע חשוב ושווה. רק להשתוקקות לגדלות, לגדלות, לגדלות הבורא. זהו. וההשתוקקות הזאת היא תתפכנה בעצמה לאופנים שונים. מה זה בדיוק חשיבות ומה אני רוצה ממנה? לעצמי אליו, איך אני מעריך ומה בדיוק מעריך, מה זה בדיוק להשפיע ומה זה בדיוק לקבל. כל הדברים האלה הם לאט לאט יקבלו כל פעם צורה אחרת. עד שמגיעים לצורה מיוחדת שנקרא עד שלא מניח לי לישון, כל מיני כאלה דברים שאיתה כבר עוברים את המחסום. וצריך כאן להבדיל שני דברים. אתה עובד על גדלות הבורא, מגדלות הבורא כל מיני דברים משתנים בך, לא בצורה ישירה. כמו שבחינה א' מתהפכת לבחינה ב'. שיש פה ממש עניין של התהפכות. כן.
5: אז מה ההבדל בין שאלת מי השם לבין מה העבודה? בין שאלת מי לבין שאלת מה?
4: אז זה אנחנו נלמד בפסח. כן.
5: רשום פה בעמוד 145, כשאדם מתפלל על גלות השכינה, וקודם הוא צריך להתפלל על גלות השכינה של כל העולם, של חברו, ושהוא מתפלל על גלות השכינה של עצמו. זאת אומרת, גם בזמן הלימוד שאני דורש, אני צריך לדרוש תיקון של כל העולם, תיקון של החברים, לפני שאני מבקש את התיקון שלי. לא תלתי בקורות חובה.
4: תראה, יש אומרים, מישהו גדול מייעץ לך קודם לחשוב מה יהיה לחבר. אתה יכול? אם זה דברים טובים, אז אני רוצה קודם לעצמי. אם זה דברים לא כל כך טובים, אז אני צועק לכולם שלמה אתם לא מקבלים את זה. אין? אם יש באיזה מקום ואף אחד לא יודע איזשהו צער פתוח, כן? גיליתי את איזה מטמון. אני צועק לכולם, בואו תקבלו. אני סוגר את זה עוד יותר, ובא לאט לאט ומוצא משם, נכון? איכשהו, אבל רק לעצמי. כן? מתי אתה הולך לפסוק לאחרים? שאתה רוצה שקודם הם יקבלו, ואחר כך, אם אני רואה שזה טוב או איכשהו, שגם לי יהיה קצת. בסדר גמור, אבל קודם הם. כך אנחנו מבינים. מה זה נקרא שאדם צריך לחשוב איך שזה יהיה גדלות הבורא, עד כמה שזה יהיה גדול בחברה שלו או בעולם שלו, אז או שאני צועק לפני כולם, אתם רשאים, צריכים להכיר גדלות הבורא, כן? או שאני מתחנן, חבר'ה, אם לא יהיה לך גדלות הבורא, לא תשפיעו עליי, אז אף פעם לא יהיה לי. אז תלוי איך אני דואג. או אני מוכר להם את זה, או אני פשוט, אין לי דרך אחרת, אין לי דרכיהם לקבל אליי. זאת הבעיה. איך אדם מתייחס לדבר הזה, גדלות השם. כן?
5: אם אני כבר מגיע להבנה שמתוך הפחד מהרגשת הרע, אני מבין שהדבר היחיד שאני צריך כדי לא לחזור לזה, זה שהחברה תספק לי גדלות הבורא. לעומת זאת, אם חבר שלי לא במצב שהוא עדיין מבין כאילו את הנחישות שאני חי בה, והוא עדיין מקבל את מה שאני נותן לו כמשחק, בלי הבנת הנחישות שיש לי...
4: אני ראיתי פעם איזשהו חלק מהסרט, איזו בדיחה, כזה סרט, שאחד שוכב שם על ה... בבית חולים, והשני בא ובלא מודע לוחץ לו על הצינור החמצן, משהו, זה כזה דבר, זהו. והוא מתחיל, והוא לא מרגיש מה. אם אנחנו היינו יודעים שכל אחד הוא לוחץ על הצינור החמצן לשני, אז לא היה לנו שום בעיה. אז בוא נדבר קודם על זה, שאנחנו באמת, אני בלעדיך, אני תלוי בך, אתה יודע מה זה, זה פשוט תלוי. אם אתה לא חותם, אני לא עובר מחסום. מה לעשות? תגיד לי, איך אני צריך להתייחס אליך? להרוג אותך לא יעזור לי, אני צריך את החתימה שלך. אם הייתי יכול להרוג את כולם, ובזה אני עובר מחסום, ברוך השם, לא צריך לקבל הסכמה. אני חייב לקבל הסכמה מכולם. מה אני אעשה? הסכמה שרק אם יהיה לך גדלות השם, אתה תחתום לי, זאת אומרת, אתה תשפיע לי את זה, אז יהיה לי גדלות השם כזאת, שאני אעבור מחסום. אז תראה עד כמה שאני צריך לדאוג אליך. אני הייתי מסתכל עליך פעם, תגיד לי. אבל עכשיו, שאני חושב על זה, ממש כל אחד ואחד, מה אני אעשה איתם, אני לא יודע. אני שונא אותם, אני לא צריך אותם, אבל... גדלות הבורא הכרת המטרה, או איסורים, כן? ההכרה שאני מת, היא מחייבת אותי בכל זאת, מחזירה אותי בכל זאת לחברה, ולזה שאני, איך שהוא אומר, חבר'ה, אין לנו ברירה, בוא ננסה, אנחנו, אף אחד לא רוצה אחד את השני, אבל בוא, אולי איכשהו, אחרת אנחנו, כמו שבעל הסולם אומר, הספינה טובעת בים, ובוא כל אחד נסתום את החור הזה שיש תחתיו בדופן הספינה. אז אני מתחיל להתחנן לפניהם, ואיכשהו, יש כאן אנשים שיושבים הרבה שנים, וגם כן, יש להם כבר כלים להרגיש את זה משהו, כן? מאמר מהמצבם. וצריכים, זאת אומרת, יש לנו למי לפנות. יש לנו לאיזה הבחנות לפנות בכל אחד ואחד. כן? ובזה אנחנו צריכים להשתמש. אני, עד שאני לא מקבל מכל אחד ואחד, ההשפעה שלו אליי, במידה שאנחנו בחברה כבר מסודרים כך מלמעלה, אני לא יהיה לי מספיק כוח. גרם אחד יהיה חסר לי, אני למחסום לא יעבור. וגרם אחד יכול להיות תלוי באיזשהו בישולים, שלא ירצה לתת לי אותו. אתה מבין? אז מה אני אעשה איתו? נו, הרצון שלו, אני יכול, מה אני יכול לעשות נגיד הרצון שלו? נו, לתת לו מכות, מה אני יכול? תאר לעצמך, אני צריך לשכנע אותו, שאם נותן לי את זה, הוא גם כן מקבל אותו הערכה ממני, וגם הוא עובר איתי יחד. ואז אני מבטיח שאף אחד מכאן, כן, או כולם. ככה זה, שכל אחד חושב שהוא השפיץ, כל אחד הוא באמת שפיץ. אבל זה לא מספיק. לספסה, אין. רק בחתימה של כולם. כן. גדלות הבורא, מה זה? זה פשוט גדול. תחשוב בינתיים כך, אחר כך אני אמרתי לך, כל פעם תקבל צורה אחרת של הגדלות. גדול בזה ובזה, וגדול בזה שרוצה לתת לי, וגדול בכלל, ומשפיע על כולם. כולם אכפת לי, פתאום לא אכפת לי, אבל משפיע לי, הוא. כל מיני כאלה. אחר כך גדול בהשפעה, באמת גדול בזה שאני גם כן רוצה להיות בקצת מתאים אליו. טוב. מה זה נקרא להתפלל על חורבן הבית? שואל מישהו מישראל. להתפלל על חורבן הבית, בית זה נקרא לב של האדם שהוא מנותק, או שהוא מתוקן לקראת הבורא. אין כל עבודות הבית, כל עבודות בית המקדש, זה נקרא בית. שזה כל הרצונות של האדם, ועל מנת להשפיע עובדים לקראת הבורא, זה נקרא עבודה מתוקנת של בית המקדש, שיש שם כהנים ולוויים וכהן הגדול, וישראל ואומות העולם ונשים, יש שם עזרות לכל אחד ואחד, כן, לכל רצון ורצון, וכולם הם עובדים בצורה מתוקנת, יש עבודת הקורבנות, כן, ויש שירים ויש תפילות ויש מים ודם וכל מיני הבחנות האלו, ויש גם כן ימים בשבוע, וזה הכל מסודר כנגד כל העבודה שלנו בכל הרצונות שלנו לדביקות עם הבורא בצורה מתוקנת בהתאמה אליו. זה נקרא עבודת הבית, ולזה אנחנו צריכים להתפלל, שיהיה לנו כוח, שיהיה לנו רצון, שיהיה לנו מסך לעבוד עם כל הרצונות שלנו כך. נו, אותה שאלה, איך אני יכול להגדיל את הרצון, גדלות הבורא בי, ולשכנע את כל אחד מהחברים להתעסק בזה. זאת העבודה. אין פה, כאן אנחנו צריכים פשוט לחשוב איך אנחנו עושים. העצות יש בכל מקום. למה יהודה בחומש הוא חמור. בוא נדבר על זה. למה יששכר בחומש נקרא חמור? יופי. יודע חומש. אני לא הייתי קורא חומש כל כך בפשטות, מיסטר יהודה מפריז. כי אתה יכול להתחיל לגשם אותו. נו, זה בסדר. מה זה נקרא לבטל את עצמי, לבטל את עצמי. במה לבטל את עצמי? נו, כאילו לקראת הבורא כן. אבל גם זה לא ברור. מה זה, או למען הבורא, או לפני הבורא, או בהתאם לבורא. לבטל, או להגדיל, או להקטין, זה מדובר על שני דעות, על שני הבחנות. אז בהתאם מה שאני מבחין מי זה הבורא, בהתאם לזה, ומי זה אני, בהתאם לזה יש לי כאן כבר איזו הערכה, מי אני ומי הוא, לעומת בכל דבר ודבר. ברצון לקבל, ברצון להשפיע, בדברים, בכל מיני תכונות של נתינה או קבלה. כן? אז איך שאני מעריך כל דבר ודבר. בזה הוא גדול או קטן, או בכלל לא קיים בעיניי. אנחנו לא מבינים עד כמה שאנחנו לא מתחשבים עם האלוקות. מישהו קטן לפניי, אבל שהוא קיים בעיניי, בשדה הראייה שלי, זאת אומרת בשדה ההרגשה שלי, הוא יותר חשוב לי מהבורא. יבוא ילד קטן ויתחיל לצעוק עליי, או יתחיל משהו לעשות בי. אני אתרגז, אני באיזשהו צורה יגיב עליו. כן? מזלזל בי, מה שהוא עושה. כן? ולבורא אין לי שום יחס. ההסתרה היא הסתרה מוחלטת. אנחנו צריכים לבנות אותה מאפס. וכל פעם שמשיגים באיזשהו אחוז, בוא נגיד, כן. מידה, גדלות, או הכרה, איזושהי, אז מיד היא נעלמת, מפני שאנחנו צריכים, למה נעלם הדבר? הדבר נעלם מפני שנמשיך אותו שוב ושוב. אז כלפי מה אני צריך כל הזמן לבטל את עצמי? רק כלפי הכרת הגדלות הבורא. כאן אני חייב פשוט להכניע את ראשי, ובכל מחיר, בכל הפעולות, לעשות הכל מה שרק אפשר כדי להגיע לזה. בואו תתחילו, הוא שואל איך מתחילים מזה, איך עושים. אולי אפשר להתחיל מזה, בואו נתחיל ככה, כל אחד רושם דף, מה זה נקרא אצלו גדלות הבורא. לא, אבל דף גדול, נגיד 40 משפטים. האם יש לנו בכלל במה לאחוז? מה אנחנו חושבים? בצורה סחלטנית. בלי ככה לשפוך את הלב. בצורה סחלטנית. איך אני מתאר את זה לעצמי? תתחיל לכתוב. אז אתם תראו עד כמה שזה קשה. אם לא משתמשים בכל מיני משפטים כבר שאנחנו זוכרים מהספר. מעצמי. תעשו כזה תרגיל. תתחיל לדון בזה בצורה שטחית. לא לגלות את הלב, אלא איך אנחנו מתגברים על הבעיה. בעיה הכללית. טוב.
0: נשתף בהתרשמויות מהשיעור, ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה. 6 דקות.
3: איך אנחנו מתגברים על הבעיה הכללית. מה הבעיה הכללית? הבעיה הכללית זה שאין לנו את גדלות הבורא ואנחנו חייבים להגיע אליה. אז רב נתן לנו ממש בסוף שם הצעה לתרגיל, לכתוב 40 משפטים, כל אחד מהסכת שלו על הגדלות של הבורא, אבל באמת אנחנו חייבים בזה להתעסק. הוא אמר בהתחלה, אנחנו נמצאים בגלות, מהכרת גדלות הבורא. כל העבודה מתרכזת רק בדבר אחד, שהבורא יהיה גדול בעיניי.
6: גם הרב דיבר על הצינור חמצן שאנחנו מחזיקים כל אחד לשני, שאם היינו יודעים, אם היינו מרגישים כמה שאנחנו תלויים אחד בשני, אז לא הייתה שום בעיה. אם אתה לא חותם, אני לא עובר מחסום, מה לעשות? תגיד לי איך אני צריך להתייחס אליך.
7: כן. הוא אמר, אם תשתוקק לגדלות הבורא בעל מנת לקבל, תקבל מזה חן דקדושה ורצון להשפיע. זה כאילו הפתרון של איך מגיעים לגדלות הבורא ומזה לרצון להשפיע. אבל שמתי לב, גם בהכנה לשיעור זה היה סביב אותו הנושא, כי הם הכינו אותנו לנושא השיעור, שזה הגדלות הבורא. אז השאלה הייתה, תרוממו את הבורא לסדנה. והרגשתי כמה קשה לי, כמה אין לי מה להגיד על זה. אם רוצים לדבר על גדלות החברים, אין בעיה. מכאן עד מחר. אבל גדלות הבורא, אין בזה אחיזה.
8: כן, רשמתי בערך מה שאמרתם, שבורא יהיה גדול בעיניי. רק זה יכול לעזור, ואת התלות אחד בשני, שבצורה רגשית כל אחד צריך לרצות שאחרים הצליחו, אחרת זה לא יעבוד.
9: הנושא של השיעור הראשון בכנס המתקרב אלינו זה גדלות הבורא, וזה גם הנושא אני רואה שהיום בשיעור. ורב אמר שאנחנו צריכים לעשות פרסום, מערכת פרסום, לארגן מערכת פרסום שתפרסם לכל אחד מאיתנו שהבורא הוא גדול, ושכל אחד מהחברים צריך לחתום לי כדי שאני אכנס לרוחניות, שאני אעבור את המחסום, בלי החתימה שלו אי אפשר.
10: כן, גם אני את שני הדברים האלה שדיברתם עליהם עכשיו אני כתבתי. אחד זה התרגיל הזה שכל אחד לוקח דף גדול, לא פתק, דף גדול, 40 משפטים רב אמר, ומתחיל לכתוב, ולא ממה שהוא זוכר מהספרים אלא מעצמו דווקא, ושם צריך לראות הבחנות, כמה יש לו, כמה אין לו, איפה זה נמצא. והדבר השני זה באמת העניין הזה שכל אחד מאיתנו לא כאילו מכניס את עצמו, אחרת הרב אמר שם אני יכול, הייתי הורג את כולם ומתקדם בעצמי, אלא פה דווקא כל אחד מאיתנו וכולנו כעשירייה צריכים לחתום על כל אחד ואחד.
11: הרב אמר שאנחנו לא מסוגלים ללכת מחיוב לחיוב. אם אני חושב 10% על הבורא, אז זה לא שאני עכשיו אקפוץ ל-20% לחשוב עליו, אלא אני נופל למינוס 10, זאת אומרת, שוכח לגמרי. אז פה צריך שחברים יספקו לי את החשיבות. לגבי תרגיל 40 משפטים, אני זוכר, זה היה מאוד מאוד קשה. נראה לי כתבתי שני משפטים, אולי גם, כמו שרב אמר, כתבתי זה מאיזשהו ספר. אבל עכשיו זה תרגיל מחדש לעשות את זה, יכול להיות שזה יביא שינוי, אבל עדיין זקוק פה לכוח החברים.
12: עוד כמה דברים שהיו בסוף, ההסתרה היא מוחלטת ובונים אותה מאפס. כל פעם שמשיגים באיזה אחוז, או הכרה איכשהי, אז מיד היא נעלמת. למה? מפני שנמשיך אותו שוב ושוב. כלפי מה אני צריך לבטל את עצמי? כלפי הכרת גדלות הבורא. חייב פשוט להכניע את ראשי בכל מחיר, בכל הפעולות לעשות, כל מה שרק אפשר כדי להגיע לזה.
3: גם רב הסביר כאילו את הנחיצות של הקשר הזה בינינו המיוחד, כי לי אין גדלות הבורא, אני חייב לקבל אותו ממכם, ועד שאתם לא יהיה לכם התגדלות הבורא ותחתמו לי על זה, אני לא אגיע לשום מקום. אז מה אני צריך לעשות עכשיו? צריך לדאוג לכם, צריך להתחיל לטפל בכם, אבל אני לא רוצה, ואין לי. ואז רב כל הזמן דיבר שם בהתחלת השיעור על הבחינה א' שמתהפכת לבחינה ב'. האדם לא צריך עכשיו להבין איך לעשות את זה. האדם צריך להשתדל לעשות את זה. והפעולה הזאת שהאדם עושה תביא עליו חן דקדושה שיהפוך אותו.
6: בהמשך למה שאייל אמר מקודם, שכל העבודה מתרכזת רק להגיע למצב שהבורא יהיה גדול בעיניי, אז בהמשך לזה הרב אמר שאם נשים לב איך שאנחנו בורחים, שוכחים, אז נראה שכל ההסתרות וכל האומות העולם, מה שהם רוצים להסתיר מאיתנו, זה את גדלות הבורא, והכל משמש אותנו רק בעצם כדי להגיע לזה.
0: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן השיר ביחד שיר.

0: חברים, אנחנו נשמע עכשיו שיחה על הדרך בשם להחזיק את הבורא מול העיניים. שיחה שהתקיימה לפני 3 שבועות בתאריך 19 לאפריל 2026.
1: רק ישראל אחד יש לנו, שהיא להשתדל איך להשיג גדלות השם.

0: שם ש ש שיר מאיתנו את הסתרתו ושירומם קרן התורה כמו שאנו אומרים בתפילת 18 לראש השנה ובכך תן כבוד לעמך שהפירוש שתן כבוד השם לעמך שהם ירגישו את הכבוד המלך ומשם ומשום זה האדם צריך להשתדל ולא לשכוח את המטרתה מטרה בית הלימוד התורה שתמיד תהיה נגד עיניו שהוא רואה שהוא רוצה לקבל מהלימוד שהלימוד יש פי הגדלות וחשיבות הבורא וכמו כן בעת קיום המצוות גם כן לא לשכוח הכוונה שעל ידי זה שמקיים את המצוות שבסגולה זו הבורא יעביר ממנו הסתרה. איפה אני לוחץ?
1: פה.
0: לא מגיע לכלום.
1: זה כזה רגיש. הגיעה קטנה גם הפיץ.
0: איפה?
1: בסדר. בסגולה זו הבורא יעביר ממנו הסתרה.
0: השורה על הרוחניות. אלה שיקבל הרגשה של הגדלות השם. כן. גדלות הבורא. זה באמת. חוץ מזה לא צריכים שום דבר. וכל מה שאנחנו לומדים זה רק כדי להיות מסודרים כך שנראה את הבורא שנמצא לפנינו ואנחנו כן ראויים לקבלת המאור שלו.
2: למה לא ניתן לאדם לבדוק למדוד גדלות הבורא?
0: במה?
2: בדיוק, אני אומר, למה לא ניתן? זאת אומרת, אני לא יכול להגיד שעכשיו גדלות הבורא יותר ממה שלפני 10 שנים או 20 שנה או 30 שנה. למה זה לא ניתן לבדיקה?
0: אני חושב שניתן.
2: איך? איך אני לא מרגיש שאני יכול להגיד. יותר או פחות, אין לי שום כלים.
0: מה אתה צריך לזה?
2: בשביל מה אני צריך את זה? מה אני צריך עם זה? לא יודע, אני, אם היה לי כלים כאלה, הייתי בודד. האמת, דווקא גם ההרגשות האחרות, נגיד, אני לא יכול להגיד שאני אוהב את אשתי או ילד יותר עכשיו מלפני שנתיים, שלוש או חמש או עשר שנים. זאת אומרת, אין מגדה. כאילו, אי אפשר למדוד את ההרגשה. לכן שאומרים, צריכים, אבל שם לא דורשים שאתה צריך לאהוב יותר. פה אתה אומר שכל הזמן אנחנו צריכים יותר חשיבות ויותר חשיבות ויותר ויותר ויותר. אני לא יכול למדוד אפילו. ואני שואל, אוקיי, זאת עובדה. למה? למה לא ניתן לאדם למדוד גדלות הבורא? כמה שבורא יותר גדול. בוא נסתפק בתקופת ההכנה. אני לא יודע, יכול להיות ש... אחרי מחסום כן ניתן, אבל בתקופת ההכנה לא ניתן למדוד. זאת אומרת, ניתן למדוד, אני יכול להגיד שאני, איך אני אומר שנגיד, שמעון שבורא חשוב לו, הוא מגיע לשיעורים, הוא משלם מעשר, זאת אומרת, יש איזושהי מסגרת בעולם שלנו שמצביעה על זה שבורא חשוב לו, אחרת הוא לא היה עושה דברים כאלה, אבל זה דברים מוגבלים ואחרי שאדם כבר קבע את המסגרת, זהו.

0: אנחנו מדברים על לא על זה, אלא על המצב פנימי, שכל פעם יותר חשוב לי ויותר ויותר. ואני לא מבין למה אין כלי למדוד את זה.
1: יש.
0: אני לא, אז בוא תגלה, אני לא מכיר כזה.
1: גדלות הבורא, חשיבות הבורא.
0: איך מודדים את זה? איך מודדים את זה?
1: זה הרגשה פנימית. אני חושב שאם אדם מרגיש שבמשך היום אין לו עלו עוד לחשוב רק על הבורא, וכך רוצה שישאר סידור הפנימי שלו, זה מספיק לו, ורוצה שכך זה יישאר. העיקר שהבורא כל הזמן יהיה מולו, ולא צריך שום דבר חוץ מזה.
2: ברגע שהבורא מולו, אז לא צריך שום דבר. יש מוטיבציה, הוא נמשך אחרי זה, זה ברור. הרי איך לשים את הבורא מולו כל הזמן, כמו שכתוב, שיביתי השם נגדי תמיד, שהוא עומד ממש מולך כל הזמן, את זה כל הזמן להחזיק.
1: צריכים כל הזמן לתאר לעצמנו שנמצאים מולו, וזהו כל החיים שלנו.
0: זה עדיין עוד לא ברור, האם כל חבר בעשירייה יכול להיות ראש? כי לא כולם שומרים מסגרת, לא כולם באים לשיעורים, אז פה באמת שאלה. מה אתה חושב, רב? מה אתה חושב?
1: מי זה יכול להיות ראש?
0: כן, לאפשר לכולם בעשירייה להיות ראש, אפילו שאדם לא תמיד מגיע לשיעורים ולא תמיד עומד בכל התנאים.
1: כן.
0: לאפשר לכולם.
3: נעבור לחלק הבא של השיעור, לימוד בין חברים.

0: השיעור מבוסס על מאמרים מהספר כתבי בעל הסולם. את הספר ניתן לרכוש באתר קבלה לעם kab.co.il או לסרוק את הקוד שמופיע על המסך.
1: כן, שלום חברים, אנחנו לומדים את מאמר השלום בעולם. מאמר השלום בעולם נמצא בכתבי בעל הסולם, עמוד 459. אנחנו התחלנו ללמוד את המאמר בשבוע שעבר, קראנו את הפסקה הראשונה. היום בהמשך אנחנו נקרא גם את הפסקה הראשונה וגם את השנייה ונעמיק בה, אבל בואו נפתח בקליפ, קליפ מספר 4, שבו נשמע מהרב קצת סקירה על המאמר הזה. בבקשה.
2: שבאמת יש לנו בתוך הטבע עצמו, בתוך מחקר שאנחנו יכולים לעשות אפילו לפי הכלים שלנו, לגלות את הדרך הנכונה בחיים שלנו. זאת אומרת, מה בעצם בעל הסולם אומר? הוא אומר שאתם לא צריכים לחכות לגילוי מלמעלה, שיבוא לכם אליהו וינפנף מעליכם שם, לא יודע, במשהו, ואתם לא צריכים להיות כמשה רבנו או כמישהו שם, אלא סך הכל, אם אתם מעמידים את עצמכם נכון לעומת הטבע, מול הטבע, ומתחילים לחקור את הטבע בצורה רציונלית, אתם גם כן יכולים, גם אתם וגם למסור לאחרים, כן? אתם יכולים לגלות במה היא עבודת האדם בעולם הזה, למה זה הוא נברא בצורה כזאת, לאיזה צורה הוא צריך להגיע, ומה התהליך שהוא צריך לעבור. אתם יכולים לעשות זאת, כמו שהוא כותב לנו שם במאמר השלום, מחקר מדעי על בסיס ניסיוני, מתוך ניסיון, מחקר במדע, כן? בחיוב עבודת השם. זאת אומרת, מה זה בחיוב עבודת השם? בחיוב שלנו לתקן את עצמנו ולהביא את עצמנו לצורה מיוחדת, שזו הצורה הטובה ביותר. כן. ולא שנראה לנו כך, אלא מתוך המחקר אנחנו כן רואים שזה הדבר הנכון. צריכים לקרוא כמה פעמים אותו מאמר השלום, ועד שלבין איך שזה צריך להיות. ועם הדברים האלה לפתח אותם, ולעשות אותם ממש כאותו הדבר שאנחנו הולכים עמו להפצה. ועכשיו זה מאמר השלום בעולם, לא השלום אלא שלום בעולם, כן? ואז כאן הוא כותב לנו גם כן תת כותרת מאוד מיוחדת, שהיא בבקשה
3: עיונים וביקורת לשאלות הגורמים להיעדר שלום, הצעות מתקני עולם והעמדתן במבחן המציאות, התבוננות בטוב הנשען על חסד ואמת, צדק ושלום, כנרמז בספר תהילים.
2: זאת אומרת, יש כאן איזושהי הגדרה קצת מעורפלת אולי נראית, אבל באמת שלא נכון. זה אנחנו לא נמצאים בפוקוס לראות את מה שכתוב כאן. כן, אז מה היא אומר? יהודים וביקורת בשאלות הגורמות לדר השלום. זאת אומרת, שאנחנו צריכים להבין מה זה שלום, כמו שהוא דיבר במאמר הקודם, מאמר השלום, וכאן זה השלום בעולם, זה כבר כביכול יותר המימוש של אותה המגמה, כן? אז הוא רוצה עכשיו מתוך צורה אנושית, איך שאנחנו מתייחסים למציאות, כל מיני הצורות, הקשר בינינו כאלו וכאלו, עיוותים למיניהם, למרות, לכן הוא אומר ככה, עיונים וביקורת, כן? בשאלות. זאת אומרת, כאן זה במגמה אחרת, הוא רוצה בעצם גם כן להסביר לנו אותה מערכת שנקראת שלום, כן? השם עוז לעמו ייתן, השם יברך את עמו בשלום. זו מערכת השלמה של 10 ספירות השלמות.
1: כן, אומר לנו כאן הרב, אם אתם מעמידים את עצמכם נכון לעומת הטבע מול הטבע, ומתחילים לחקור את הטבע בצורה רציונלית, אתם גם כן יכולים למסור לאחרים, אתם יכולים לגלות במה עבודת האדם בעולם הזה, למה הוא נברא בצורה כזאת, לאיזה צורה צריך להגיע, ומה התהליך שהוא צריך לעבור. אז אנחנו עכשיו לומדים מאמר של בעל הסולם, שמענו הדרכה והנחיה מהרב, שאמר לנו, אנחנו צריכים להבין מה זה שלום. אז אנחנו הולכים עכשיו ללמוד את זה ביחד, ושוב אנחנו קוראים בכתבי בעל הסולם, בעמוד 459. אנחנו נקרא עכשיו את שתי הפסקאות הראשונות, ונעשה את זה יחד בעשירייה. בואו ניכנס לקריאה.
4: שתי הפסקאות הראשונות, הכוונה שתי הכותרות הראשונות של המאמר. הכותרת הראשונה, כל דבר מעורך לא לפי שהוא נראה ברגע מסוים, אלא במידת התפתחותו. והכותרת הבאה, הולשתם של מתקני העולם. בבקשה, נקרא את זה בעשיריות, ואחר כך נעבור לשיעור של הרב. בבקשה. מי שמסיים לפני הזמן, לסכם כרגיל את עיקרי הדברים.
5: השלום בעולם. עיונים וביקורת בשאלות הגורמים להיעדר שלום, הצעות מתקני עולם ועמדתן במבחן המציאות. התבוננות בטוב הנשען על חסד ואמת, צדק ושלום, כנרמז בספר תהילים. חסד ואמת נפגשו, צדק ושלום נשקו. אמת מארץ תצמח וצדק משמיים נשקף. גם השם ייתן הטוב. וארצנו תיתן יבולה.
6: כל דבר מוערך לא לפי שהוא נראה ברגע מסוים, אלא במידת התפתחותו. כל דבר שישנו במציאות, אין טוב ואין רע, ואפילו היותר רע ומזיק שבעולם, יש לו זכות קיום, ואסור להשחיתו ולבערו כליל מן העולם, אלא שמוטל עלינו רק לתקנו ולהביאו למוטב.
7: כי התבוננות כלשהי במלאכת הבריאה דיה להשכילנו על גודל שלמות פועלה ויוצרה. ולכן עלינו להבין להיזהר מלהטיל דופי בשום פרט מהבריאה ולומר שהוא מיותר ואין בו צורך. שבזה יש חס ושלום משום הוצאת שם רע על פועלה.
8: אמנם דבר זה ידוע לכל. שהבורא יתברך לא ישלים את הבריאה בעת שברא, וכן אנחנו רואים בכל פינה במציאות שלפנינו, הם בכלל והם בפרט. היא נתונה תחת חוקים של התפתחות הדרגתית. החל משלב העורר עד לגמר התיקון גידולו. והסיבה זו, כאשר אנחנו תואמים טעם מר בפרי בתחילת גידולו, אין הדבר נדון אצלנו כתוצאה מים ודופי בפרי, מום ודופי בפרי, משום שכולנו יודעים את הסיבה, שהיא הפרי עדיין לא גמר תהליך התפתחות בשלמתו.
9: וכן ביתר הפרטים של המציאות, כאשר איזה פרט נראה לנו רע ומזיק, הנה אין זה לעדות עצמית של אותו הפרט שהוא עדיין שרוי בשלב מעבר, בתהליך ההתפתחות שלו. לכן אין לנו להחליט כי רע הוא ואין להטיל בו דופי כי לא מחוכמה היא.
10: כותרת חולשתם של מתקני העולם. ומכאן המפתח להבנת החולשה של מתקני העולם שקמו בדורותיהם, כי הם ראו את האדם בדמות מכונה שאינה פועלת כראוי וצריכה לתיקון. דיינו להסיר ממנה את החלקים המקולקלים ולהחליפם באחרים מתוקנים.
11: כי כן כל מגמתם של מתקני עולם הללו לבאר כל רע וכל מזיק שבמין האדם, והאמת היא שלולי הבורא יתברך עולה, עמד לנגדם, ודאי שהיו כבר מספיקים מזמן לנפות את האדם כבכברה ולהותיר בו רק טוב ומועיל בלבד.
5: אלא מתוך שהבורא יתברך שומר על כל הפרטים שבבריאה שלו בהקפדה יתרה, ואינו מרשה למישהו להשחית שום דבר שברשותו, אלא רק להחזירו ולהופכו למוטב בלבד, כדברנו לאל. לפיכך, כל המתקנים מהמין האמור ייתמו מהארץ, והמידות הרעות שבעולם לא ייתמו מהארץ, והם מתקיימים ומונים את מספר המדרגות של התפתחות המחויבים עוד לעבור עליהם, עד שיבואו לגמר בשולם.
6: אשר אז, אותם המידות הרעות בעצמן מתהפכות, ונעשות למידות טובות ומועילות, כמו שחשב עליהם הבורא יתברך מראש. בדומה לפרי היושב על ענפי העץ, הוא מחכה ומונה את הימים והחודשים המחויבים עוד לעבור עליו, עד שיגמר בשולו, שאז יתגלה טעמו ומתיקותו לכל אדם.
7: אז שוב כותרת חולשתם של מתקני עולם. ומכאן המפתח להבנת החולשה של מתקני עולם שקמו בדורותיהם. כי הם ראו את האדם בדמות מכונה שאינה פועלת כראוי וצריכה תיקון. דהיינו להסיר ממנה את החלקים המקולקלים ולהחליפם באחרים מתוקנים.
8: ככך כל מגמתם של מתקני עולם הללו לבאר כל רע וכל מזיק שבמין האנושי. ובאמת שלולי הבורא יתברך עמד ונגמר, ודאי שהיו כבר מספיקים מזמן לפנות את האדם כבכברה ולהתיר בו רק טוב ומועיל בלבד.
9: אלא מתוך שהבורא יתברך שומר על כל הפרטים שבבריאה שלו בהקפדה יתר.
4: עד כאן חברים, אז נעשה רגע סיכום קצר. נעשה סיכום קצר ותכף ניכנס לשיעור של הרב. זה שיעור שני שלנו במאמר השלום בעולם. בפסקה הראשונה אמר לנו בעל הסולם שכל דבר מעורך לא לפי שהוא נראה ברגע מסוים, אלא במידת התפתחותו. והוא הסביר לנו שהמקובלים רואים את הבריאה כדבר שלם, שבא מפועל שהוא שלם. ולכן גם אם אנחנו לא מבינים לגבי פרט מסוים שקורה בתוכנו או סביבנו, איך גם הוא נצרך לתיקון, זה רק בגלל שאין לנו את הראייה המלאה. ובשבוע שעבר, בשיעור שלמדנו, הרב הסביר לנו, אם אתם זוכרים בסרטוט, שיש בתוכנו רשימות מאין סוף שהן נובטות אחת אחרי השנייה בתוכנו, אבל כדי שאנחנו נביא כל רשימו שמתעורר בנו אל המצב השלם, אנחנו צריכים להביא אלינו אור, אור המחזיר למוטב, שהוא בא דרך היגיעה שלנו, בלימוד, בחיבור, בהפצה. זה היה השיעור של שבוע שעבר, והיום אנחנו מתקדמים לכותרת חולשתם של מתקני עולם. בהתאם לזה ממשיך בעל הסולם, לפני שניגש לעקור מתוכנו או מהבריאה פרט מסוים, בגלל שעכשיו הוא נראה לנו מקולקל, אנחנו צריכים לעצור ולהבין שהקלקולים האלה מתגלים כי דווקא יש אפשרות לנו, ביגיעה שלנו, להביא את האור המתקן, שרק הוא יתקן אותם בצורה מושלמת. וכל דבר אחר הוא יהיה בבחינת פלסטר והרס לעצמנו וסביבנו. עכשיו אנחנו ניכנס לשיעור של הרב על הכותרת הזאת, חולשתם של מתקני העולם. זה שיעור של בערך 11 דקות. במהלך השיעור בבקשה לכתוב לעצמנו סיכום של הדברים של הרב, שאלות שמתעוררות בנו, ואחר כך נברר את זה ביחד. קליפ מספר 1 בבקשה.
12: חולשתם של מתקני עולם. ומכאן המפתח להבנת החולשה של מתקני עולם שקמו בדורותיהם. כי הם ראו את האדם בדמות מכונה שאינה פועלת כראוי וצריכה תיקון. דהיינו להסיר ממנה את החלקים המקולקלים ולהחליפם באחרים מתוקנים. כן כל מגמתם של מתקני עולם הללו, לבאר כל רע וכל מזיק שבמין האדם. ואמת היא, שלולי הבורא התברך עמד לנגדם, ודאי שהיו כבר מספיקים מזמן לנפות את האדם כבכברה, ולהותיר בו רק טוב ומועיל בלבד.
2: זאת אומרת, אנשים לא מבינים שמה שאנחנו מרגישים ומגלים בעולם, זה סך הכל ליקויים בהתפתחות שלנו. ואם אנחנו נתפתח, אז אנחנו בזה, כל הליקויים האלה נהפוך אותם לטוב ולמועיל ולהשגות גדולות ולהשגת המטרה הסופית. ולכן אסור לנו להיכנס ולעשות בידיים שלנו האגואיסטיות, בכלים שלנו המקולקלים, איזה תיקונים. זה לא תיקון יהיה, איזה קלקול יותר ויותר גדול, שאחר כך נצטרך ללכת חזרה ולהחזיר את עצמנו לקלקול הראשון, ואותו הקלקול הראשון לתקן. לפי חוכמת קבלה, זאת אומרת, על מנת להשפיע, להביא את עצמנו. אין שום דבר במציאות, אין שום דבר בעולם, אלה סך הכל, אנחנו צריכים לתקן את היחס שלנו, של האדם, למציאות, ובזה אנחנו משיגים את המציאות האינסופית, בלתי מוגבלת, המתוקנת. אז הכל תלוי רק בתיקון הפנימי של האדם, ולא שאנחנו מתקנים העולם. לכן הוא אומר, מתקני העולם, זה כאילו כינוי גנאי, וזה באמת כך. כי באף מקום, באף צורה, אין לנו לראות את הקלקול, אלה אנחנו צריכים בראיית הקלקול, מיד להבין שכל הפוסל בממו פוסל, ואנחנו צריכים בעצם רק לחשוב איך אנחנו דרכנו מתקנים את העולם. כי האדם הוא עולם קטן, וכמה שאנחנו מתקנים את עצמנו, כך העולם תהיה מתוקן. זה כבר, אני מאוד מקווה שידוע ומובן לכולם. ואם כן,
12: אלא מתוך שהבורא יתברך שומר על כל הפרטים שבבריאה שלו בהקפדה יתרה, ואינו מרשה למישהו להשחית שום דבר שברשותו, אלא רק להחזירו ולהופכו למוטב בלבד.
2: בדרך שצריכים לתקן, זאת אומרת, דרך האדם, האדם מתקן את הראייה שלו, ואז רואה שבמקום העולם שהיה מגלה עכשיו, הוא נמצא בעולם העליון יותר, המתוקן יותר.
12: לפיכך, כל המתקנים מהמין האמור איתמו מהארץ, והמידות הרעות שבעולם לא איתמו מהארץ. והם מתקיימים ומונים את מספר המדרגות של התפתחות המחויבים עוד לעבור עליהם עד שיבואו לגמר בישולם. אשר אז אותם המידות הרעות בעצמן מתהפכות ונעשות למידות טובות ומועילות, כמו שחשב עליהם הבורא התברך מראש. בדומה לפרי היושב על ענפי העץ, הוא מחכה ומונה את הימים והחודשים המחויבים עוד לעבור עליו עד שיגמר בישולו, שאז יתגלה טעמו ומתיקותו לכל אדם.
2: שאלות למה שקראנו רק. כן, יורו.
13: אם הבורא מנהיג את כל העולם והוא שומר על כל פרטי הבריאה, למה יש צורך בתופעה הזאת של מתקני העולם? מאיפה זה הגיע?
2: הבחירה החופשית שבבני האדם צריכה להיות. ומתוך הקלקול שיש, אז גם כן ישנם התופעות כאלה שהם מתוך הקלקול שלהם רוצים לעשות תיקון בעצמם. כן, אנחנו כל הזמן עושים את זה. אתה רואה אנושות. אנושות אלפי שנים היא רוצה לתקן את המציאות. השאלה שלך היא שאלה עקרונית, שהיא פשוטה. אחרי שהתגלה החטא, שאנושות מתחילה לגלות עד כמה שיצר הרע שלה הוא מקלקל לה את החיים, למה לא באו לתקן את היצר הרע אלה התחילו לתקן את העולם? כן? אסור לנגוע בעולם, אסור לנגוע בכלום. אני צריך להתקיים כמו בהמה, כן? כמו קוף שהייתי נגיד, כן? ואני צריך להמשיך להיות כקוף ולא להתפתח מקוף, להיות יותר קרוב לצורת האדם. בשביל מה? אלא סך הכל אני צריך לתקן את הכל מבפנים, לתקן את היחס שלי לעולם, לראות את העולם, לראות את עצמי, לראות העץ שלי שאני חי עליו, את המציאות שאני מרגיש, כל הזמן לראות את זה בצורה יותר מתקדמת מתוך התיקון הפנימי שלי. בשביל מה לרדת מהעץ ולהתחיל לבנות משהו? הרי זה הכל מדומה, זה הכל לא קיים, זה הכל רק בדמיון שלי, הרי בכלים המקולקלים אלה. אנחנו צריכים להבין שעד שאנחנו לא מתפתחים בצורה אגואיסטית השלמה, שאנחנו מגיעים למצב שהעולם הוא נעשה עגול כל בזמננו, ואנחנו רואים שאנחנו לא מצליחים שום דבר לעשות עם החיים שלנו לצורה יותר טובה, שאנחנו ההפך, שקועים בייאוש ובסמים ושוברים כבר את המשפחה וחיים שלנו ומקללים את כל החיים, אז אנחנו מגיעים לנקודה שממנה והלאה אנחנו מרימים את הידיים, כנראה עוד מעט, חכה, זה עוד לא, אבל נגיד, תקווה שזה ללא מלחמות אטום, ואז אנחנו אומרים די, אנחנו צריכים באמת לגשת לתיקון העולם דרך תיקון האדם. זה מה שקורה. אבל באמת שאלה היא מלכתחילה, למה ברגע שיש דומם צומח חי ומחי מתחיל להתפתח האדם, כן? זאת אומרת היצרה מתחיל להתגלות, כי בדומם צומח חי אין יצר הרע, יצר הרע רק מאדם. מקוף שמתחיל אדם, כבר יש בו, במידה הזאת שהוא מתחיל להיות אדם, יש בו יצר הרע. כן? למה אז אנחנו לא באים לתקן מיד את היצר הרע ונמשכים להיות חיה מתוקנת? כן? יותר גדולה, כן? גדלתי קצת אדם מעל הקוף, תיקנתי. כן? עוד קצת גדלתי ביצר הרע שלי, תיקנתי. זאת אומרת, אני כל הזמן מגדיל את דרגת החי שבי, רק זה נקרא מלאך. כן? אני כבר לא קוף, אלא מעל הקוף מלאך. אבל זה לא נכון. איפה הבחירה החופשית? איפה האכזבה? איפה השגת הרע כנגד זה כהשגת הבורא כטוב? אין. על שאלה, כן? נו.
13: זאת אומרת, הנטייה הזאת האנושית, יש לה, גם לה יש מקום, רק צריך כנראה צריך להשתמש בה בצורה נכונה כדי להחזירה למוטב, כמו שהוא...
2: אבל בינתיים זה לא להחזירה למוטב. לכן חומת הקבלה הייתה נסתרת. לתת לאנשים להתקלקל כל צורכם. זהו. למה מקובלים אז לא פתחו את זה לכל העולם והתחילו לפיץ? לא. שתקו בשקט. מה זאת אומרת? גלות זה גלות. אסור להתערב בזה.
14: בעל סולם כותב, הבורא אינו מרשה למישהו להשחית שום דבר ברשותו, אלא רק להחזיר או להפכו למוטב בלבד.
2: כן.
14: מכאן זה יוצא שזה לא מדובר על תיקון, מדובר על בירור מטרת הבריאה ואיכשהו לצמת למטרה הזאת.
2: אבל אתה, לא, רגע. מה זה נקרא תיקון? תיקון שלעשות מה שבא לך, או שאתה מגלה חיסרון לקראת המצב, לעומת מצב המתוקן, ואתה גורם שהתיקון הזה יקרה.
14: אבל זה יותר בירור מהו מצב.
2: נו, בדי שלא אתה מתקן. מתקן עם האור המחזיר למוטב. אם אתה יכול לתקן, אז בשביל מה לתקן? כי כל הקלקול זה בך. זה לא במשהו חיצון. אתה לא מתקן שום דבר מחוץ לך, אתה מתקן בך. למה אתה לא יכול לתקן בך? אם היה יכול לתקן, כבר לא היה מגלה את המקולקל.
14: פשוט אני רוצה להגיד שהפעולה העיקרית זה...
2: לבקש מהבורא שיתקן אותי, הסתכלות שלי, תפיסה שלי, כדי שאני אברך אותו.
4: לבקש מהבורא שיתקן אותי, את ההסתכלות שלי, התפיסה שלי, כדי שאני אברך אותו. איך המקובלים מתייחסים לבורא, לעצמם. לבקש מהבורא שיתקן אותי, את ההסתכלות שלי, התפיסה שלי, כדי שאני אברך אותו. נתפלל שגם אנחנו נהיה בכאלה בקשות. אנחנו מזמינים את כולם לשאול שאלות שדרכם נברר את הדברים שלמדנו פה מהרב ומבעל הסולם. גם כאן אפשר להרים ידיים, גם במערכת סימני שאלה. עד שיתחילו השאלות הראשונות, אני רוצה רגע להדגיש דברים שאני סיכמתי לעצמי מדברי הרב. כמו עקרונות כאלה, הרב אמר כך, אנחנו מרגישים ומגלים את העולם, זה הכל סך הכל ליקויים בהתפתחות שלנו. ואם אנחנו נתפתח, אז אנחנו בזה נהפוך את כל הליקויים האלה לטוב ולמועיל ולהשגות גדולות ולהשגת המטרה הסופית. עוד נקודה שרשמתי לי זה, סך הכל אנחנו צריכים לתקן את היחס שלנו, של האדם למציאות. הכל תלוי בתיקון הפנימי של האדם, ולא שאנחנו מתקנים את העולם. בכל פעם שרואים קלקול, מיד להבין שכל הפוסל במומו פוסל. ואנחנו צריכים בעצם רק לחשוב איך אנחנו, דרכנו, מתקנים את העולם. כי האדם הוא עולם קטן. וכמה שאנחנו מתקנים את עצמנו, כך העולם יהיה מתוקן. פרנץ', בבקשה.
15: כן, יש בעיה טכנית, אין את המצלמה. אז רק השאלה היא בזה שהרב אמר שאנחנו צריכים לעבור את כל הייאוש, ואז לגלות את זה שהיחס של מתקני העולם הוא לא נכון, אבל איך אנחנו יכולים לגלות את זה שהיחס הזה הוא לא נכון בלי שום ייאוש ובלי כל האיסורים האלה?
1: כן, כנראה שבדרך הטבע, כמו שאנחנו רואים את העולם, כמו שהוא מסתובב בלי לימוד קבלה, אין דרך לעשות את זה אחרת. כי כל אחד מסתכל על האחרים ואומר שהם מקולקלים וצריך לתקן אותם. והיחס הזה של לתקן את עצמך, לתקן את היחס שלך למציאות, הוא לא דבר שהוא מובן מאליו. תראו, גם לנו לא פשוט כשאנחנו עושים את זה, נכון? כשאנחנו עובדים בעשירייה, כשאנחנו עובדים בינינו, לא כל כך פשוט גם כל פעם לזכור שבעצם רק היחס שלי הוא שצריך תיקון. שאני בטוח, שאני רואה דברים אחרים, הדעת מראה דברים הפוכים, מכל שכן אנשים שלא קיבלו את הכלים האלה, שלא מקבלים מאור כל יום ששוטף אותם ומשנה אותם ודואג לכך שהם ירצו יותר. אתה צודק, אומר לנו כאן הרב, ממש בקליפ שעכשיו ראינו, הוא אומר שאז אנחנו מגיעים לנקודה שממנה והלאה אנחנו מרימים את הידיים. כנראה, עוד מעט, חכה, אומר לנו הרב, זה עוד לא, אבל נגיד, נקווה שזה ללא מלחמות אטום, ואז אנחנו אומרים, די, אנחנו צריכים באמת לגשת לתיקון העולם דרך תיקון האדם. באמת, יש את דרך האיסורים שאנחנו מכירים, נסתכל סביבנו, ויש את הדרך שמציעים לנו מקובלים. בואו תנו למאור לשנות אתכם, תעבדו בעשירייה, אל תלכו לשנות את העולם. קודם כל את היחס שלנו בעשירייה, להביא למצב המתוקן, ואז נראה מה יקרה הלאה. מק 11.
16: תודה כן, מורים יקרים, שמעתי בקליפ של הרב שעלינו לבקש על תיקון עצמנו. וזה נשמע כאילו זאת בקשה על עצמי, עבור עצמי. או שאולי תחת המונח עצמי צריך לפרש את זה בצורה שונה. אני זה לא אני, אולי אני זה הקבוצה או משהו עוד יותר גדול.
4: כן, כנראה שאתה צודק, אלכסי, אבל בוא רגע נתחיל מהמהות. מה זה לבקש על תיקון עצמי? לבקש על תיקון עצמי זה כנראה לבקש שהאור המחזיר למוטב יעשה אותי יותר דומה לו. יעשה אותי המשפיע, האוהב, הנותן. בקשה כזאת היא נולדת כשאני רואה שאני הפוך ממנו ושזה רע. אם ההכרה הזאת מתבססת לי בתוך הלב, אז הלב שלי מבקש תיקון. לבקש להיות המשפיע, זה לא בקשה פסולה. כי לבקש להיות המשפיע, זה לבקש להיות לא לעצמי. אז במהות הבקשה עצמה, יש כבר פתח יציאה מתוך הלעצמי, שזה הסטטוס שהוא הפוך מהאור. מעבר לזה, אני פועל בתוך יחידה רוחנית שהיא נקראת עשירייה. אז גבולות הלעצמי שלי מתרחבים. אני מבקש שאנחנו כולנו, שהחברים שלי יקבלו כוחות עליונים, תכונות אלוקיות של השפעה ואהבה יותר ויותר. וככה במעגלים מתרחבים שהכיוון שלהם הוא לצאת מתוך הלעצמי, ההפוך מהאור, אל כיוון ההשפעה והאהבה, אני כבר שם את עצמי כאילו מתהפך מהבטן לגב. במקום לבקש כמו כל הנבראים וכמו אני עצמי כל הזמן, עד שבאתי למקובלים שמלמדים אותי שהבקשות האלה לא מועילות של תביא פה, תמלא לי את הארנק, עכשיו אני מבקש תשנה אותי, שגם אני אהיה כמוך, רוצה רק להשפיע ולאהוב. אז אם אנחנו מסדרים את השיפוד נכון, כבר אנחנו בפתח היציאה. וזה מביא עלינו את האור המחזיר למוטב. בסופו של דבר, הגבול שלנו אפילו לא מסתכם בעשירייה. זה רק נותנים לנו בתור פתיח, שיהיה לנו אחיזה, שיהיה סביבנו עוד נבראים, שהם לא אני, שדרכם אני אוכל להתחיל לכוון את עצמי למבט אל מחוץ לי. אבל באמת, תכונת ההשפעה היא לא מוגבלת. כשאדם מקבל אותה בתוך המעבדה הקטנה, הוא הופך להיות כמו הרב, עומד מול הבריאה כולה, ואומר, יש את האור העליון, יש את הנבראים שהוא רוצה למלא, ואני צריך להבר ביניהם. גם במאמר של רבה, שלמדנו בחלק הראשון של העולם, כמה פעמים הוא הדגיש לנו, שאם אדם קיבל מלמעלה התעוררות, זה לא בשביל שהוא יגדל אישית מבחינה רוחנית, זה הפוך בהגדרה. לגדול אישית מבחינה רוחנית, פירושו להעמיד את עצמך לשירות הבורא והנבראים, להביא את כולם אליו. אבל אנחנו ככה מתחילים, מפנים מהחוצה. וומן מק 167, בבקשה.
16: שלום מרצים יקרים, חברים יקרים, שאלה כזאת. אם כל מה שאנחנו מגלים בנו זה שלבים של חוסר תיקון, אז איך להבדיל בין תיקון לבין איזשהו דיכוי עצמי פשוט?
1: כן, לפעמים זה מבלבל, כשאנחנו שוכחים בשביל מה, אז בשביל מה העצמי הזה קיים? כמו שאורן עכשיו הסביר, אני מתקן את עצמי, אז קודם כל זה בסדר לתקן את עצמי? או שלחשוב על העשירייה שאותה אני מתקן? אם אני למשל מגלה שהיחס בין החברים הוא כבר טוב, אבל אני, היחס שלי לחברים לא טוב, אז שאני מבקש תיקון על עצמי, זה עכשיו בשבילי? או שאני כבר מבקש את זה בשביל שהעשירייה תהיה שלמה יותר? זאת אומרת, היחס שלנו, אנחנו כל פעם שנמדוד אותו, נראה את זה בצורה קצת שונה. אנחנו נראה את זה בצורה קצת, לא כמו שראינו את זה קודם, נכון? גם ששמענו בשיחה לדרך קודם, שמיכאל שאל את הרב לגבי התיקון של עצמי, אז האם, איך אני נמצא במודד את הדבר הזה, מודד את מה שאני רוצה למדוד. אז כל פעם יהיה לנו מדד אחר, איך, בהתאם למצב שלנו שמשתנה, אבל לא סתם שמשתנה, כי המצבים של כל בני העולם משתנים, כל הזמן, אנשים כל הזמן נמצאים במצבים רגשיים כאלו או אחרים, אפילו לא שמים לב לזה, אלא המצב שלנו שמשתנה ביחס לעשירייה, וביחס לגדלות הבורא בעשירייה, לא סתם. ואם זה המדד שלנו, אנחנו נראה שלא משתנה שום דבר, חוץ מהיחס שלנו כלפי זה. וכשהיחס שלנו כלפי העשירייה וכלפי הבורא יהיה מתוקן, אז נראה שכל העולם מתוקן. באמת שאין שום דרך אחרת לשנות משהו במציאות. זה גם מה שהוא אומר לנו כאן, כמה מבלי עולם וכמה מתקני עולם, ניסו לתקן את העולם וחוץ מלהזיק, לא עשו שום דבר. כל תיקון שניסו לעשות לעולם עשו רק נזק, גם לעולם וגם לעצמם. אז את השיטה הזאת כנראה אי אפשר להמשיך, ואז מה יש לתקן? את היחס שלנו למציאות. זה ענה לך או ש... גניה.
17: פסיבה.
16: תודה, אם אפשר לחדד, יש כזה מצב שאנחנו עוסקים בעבודה פנימית ומרגישים שיש תיקון פנימי, ולפעמים יכול להיות שאנחנו פשוט מדכאים את עצמנו, יש לנו התנגדות, חוסר יכולת לקבל משהו, ואז יש איזשהו דיכוי שאנחנו עושים עם עצמנו, שאנחנו מרכינים את הראש. מה ההבדל פה בעצם?
1: ההבדל הוא עד כמה אנחנו עכשיו זוכרים שמה שמשנה אותנו זה לא אנחנו, אלא מה שמשנה אותנו זה הסביבה והאור. אני לא מדכא את עצמי, אני לא יכול לדכא את עצמי. שוב, גם זה דרך המוסר. הדרך המוסר היא מקובלת בעולם, תתאפק, תהיה מוסרי, תפעל נכון כמו שצריך. אין לנו מודלים כאלה אצלנו בשיטה שלנו. אנחנו שואלים את עצמנו כל הזמן את היחס לגדלות הבורא, גדלות המטרה, גדלות הרב. לפי זה אנחנו בודקים, ואין צורך לדכא את עצמנו. אדם צריך להיות אמיתי עם עצמו, לבדוק את עצמו, ולהבין בכל רגע בחיים איפה אני נמצא ביחס לדבר הגדול הזה שנתנו לי. הנקודה הזאת שבלב שעוררו בי מלמעלה. מלמעלה עוררו בי אותה, האם אני עכשיו מגיב לזה בצורה נכונה או לא. לא צריך לדכא את עצמנו. לדכא את עצמנו זה לא בשיטה שלנו. אנחנו צריכים רק כל הזמן לבדוק ובהתאם לזה להתייחס למציאות. קודם כל במעבדה הפרטית של כל אחד מאיתנו שנקראת העשירייה שלו, ואחר כך כלפי כל היתר. בסדר? תודה. Woman Spain.
18: Gracias, queridos amigos. El deseo egoísta en mí crece todo el tiempo.
19: Toda, חברים יקרים.
18: Es imparable. ¿Qué tanto puedo abrir?
19: הרצון אגואיסטי כל הזמן גדל בתוכי.
18: Las amigas, las fuerzas que necesito para pedir esa corrección.
19: כמה אני יכולה לפתוח את הלב שלי כדי לקבל מהחברות את הכוחות שאני זקוקה כדי לבקש את התיקון.
4: מה את מתכוונת לפתוח את הלב? שעל זה את שואלת כמה את יכולה לפתוח את הלב, למה את מתכוונת?
18: ¿Qué tanto puedo expresar a mis amigas cómo me siento con respecto?
19: כמה אני יכולה לבטא לחברות שלי של איך שאני מרגישה כלפי זה שהרצון האגואיסטי שלי גדל בתוכי, שאני רוצה יותר מהן, אני רוצה לקבל יותר כוחות מהן, אני רוצה יותר השתתפות, זה מה שאני רוצה.
4: לא צריך לבטא את זה יותר מדי. כולנו באותו סרט, אנחנו נבראים. כל רשימו שהבורא מעורר בתוכנו זה הכרת הרע, עד כמה אנחנו הפוכים מהאור. את זה אין מה לשתף. יש לשתף את הגדלות של הבורא שאליה היית רוצה להגיע. לפתוח את הלב לא בלשקף מה נמצא בתוכו, אלא לפתוח את הלב לספוג מהחברות את גדלות הבורא שיש בהם. בשביל זה את צריכה להעמיד את עצמך כקטנה מולם הגדולות, אחרת מה תקבלי מהם? אז את צריכה לפתוח את הלב שהוא יראה סביבך בעבירות עד כמה הן דבוקות בבורא, עד כמה הן בהשפעה, עד כמה הן באהבה, עד כמה הן מחבקות, עד כמה הן תומכות, עד כמה הן משקיעות בהפצה. כל דבר שקשור להשפעה, להפס אותו. כמו מישהו שהולך לקבץ נדבות שאין לו ממה לחיות. כשאתה מרגיש שאתה שפל ומגושם ואפס, אז זה בונה בך פתיחה של הלב לקבל את החברים כגדולים. הרב גם אמר בחלק הראשון, אני צריך לצייר לעצמי שכל אחד מחזיק את הצינור חמצן של הנשמה שלי, ואם הוא לא יחתום לי, אני לא עובר מחסום. אז מה אני צריך להעמיד בתוכי כלפיו כדי להשיג ממנו כזאת התאימה? לאו דווקא במילים, אולי יהיה לזה גם ביטוי חיצוני, אבל קודם כל מפנימה החוצה, ביחס שלי, איך אני רוצה לראות אותו, מה אני רוצה לספוג ממנו. אז לשתף את הקושי שלי, את כמה אני, פחות על זה להיות, כולנו אותו דבר, מאותו חומר עשויים, יותר לחשוב איך אני פותח את עצמי לספוג גדלות, ובמשהו אם אפשר גם למסור. עכשיו נגיד שאני ריק, אין לי כלום למסור. בסדר גמור. אני פותח משהו מערב, מביא להם, פותח משהו מבעל הסולם, מביא להם, פותח משהו מרבש, מביא להם, הם צמאים, הם מחכים. והמאמץ הקטן הזה שלי, להביא משהו מהגדולים אל החברים שלי, כדי לרומם אותם,

0: אותם, הוא כבר בנה לי את הגשר הזה, שדרכו אני יכול לקבל מהם אינסוף גדלות. וזה בכלל גם לא תלוי בקומתם, זה תלוי באיך אני מעמיד את עצמי כלפיהם. כולם תלמידים של הרב לייטמן, זהו, הסתדרתי בחיים. קיבלתי מהבורא הכל, נתן לי עשירייה, זהו, עכשיו רק איך אני מסדר את עצמי כלפיה. אז אין צורך לשתף את האפסיות שלי, יש צורך לפתוח את האפסיות הזאת לקבלת השפעת מהגדולים שסביבי. ולד, אתה קודם רצית לשאול, בבקשה.
1: כן, בקשר לכוח הזה מתקני העולם, יש מתקני העולם בעולם שאנחנו לא יכולים להשפיע. יש גם כוח הזה בתוכי, שתכונות שלי שאני חלש, אני גם לא מרגיש אותם, לא משתמש בהם. אבל יש כוח הזה גם בעשירייה, שבדיוק לפני כמה שבועות היה לנו שיחה מאוד חזקה על חברים חלשים. לא לעלות מאמן על חבר חלש. כאילו אם הוא לא מגיע, אם הוא כאילו... אז זה גם כוח הזה יוצא של מתקני עולם, אם הוא כאילו אין לו כוח להגיע לשיעורים, אין לו כוח להגיע ל... מה אנחנו עושים עם כוח הזה? בעשירייה הזה אפשר לעבוד על זה, זה כאילו, זה לא משהו שבתוכי שאני לא יכול לא מזה, וזה לא גם בעולם. בעשירייה אפשר לעבוד על זה, איך לעבוד על זה בעשירייה?
2: שאלה מצוינת, נכון? אתה צודק. כי בסוף אנחנו קוראים את כל זה וצריכים ליישם את זה בעשירייה, לא עכשיו באמת... אז נאמר, אתה אומר חבר חלש. אני יכול להגיד, החבר הזה חלש, ולשים למצוא את כל הצדקות למה הוא חלש. שאלה מה זה חזק, מה זה חלש, כן? אם אני הייתי במצבו, מקבל את התנאים שהוא קיבל וכן הלאה, אני לא יודע אם הייתי כזה חזק. כי הנטייה הטבעית זה אני בסדר ואחרים לא. אז ברור שעכשיו צריך לתקן אותו. אבל כשאנחנו מסתכלים, אנחנו שואלים שאלה אחרת. עד כמה גדלות אני יכול למצוא בחבר החלש הזה? עד כמה אני כן יכול להסתכל שלמרות כל התנאים בחיים שהוא קיבל וכל המאמצים, הוא עושה את המקסימום בטוח. 100% הוא עושה את המקסימום כדי להיות חזק, כמו שאני כרגע נראה לי שחזק. אני תמיד מטיל ספק, מה שאני רואה זה בטוח לא מתוקן. אז אולי משהו בי, אני יכול לשנות משהו כדי שהחבר הזה יהיה בעיניי יותר חזק. אתמול הייתה לנו ישיבת עשירייה, אז חבר אחד הכין קציצות שכולם אוהבים, מאוד מאוד אוהבים את הקציצות שהוא, הוא ידע שהוא, זה התאמץ, הלך, הכין את הקציצות. חבר אחר בא והביא ציטוטים על ראש עשירייה, ממש אסף במיוחד בזה בשביל להביא לנו גדלות. חבר אחר הביא מדבקות, כתוב עליהם גדלות הבורא וחילק לכולם. ועוד חבר, ויש כמה חברים שלא הצליחו להגיע, אבל אני יודע שהם מאוד רצו להגיע. אז למה אני קורא פה חלש, חזק? מי פה חלש, מי פה חזק? אם נחפש, נשתדל לחפש, אנחנו לא מתוקנים, אנחנו רוצים להיות, אבל נשתדל לחפש בכל חבר את הגדלות המקסימלית, נראה שבאמת אין מה לתקן באף אחד. באמת, רק היחס שלי אל החברים צריך לשנות.
1: אפשר רציתי להגיד על גדלות הבורא, של, על איך הוא מראה לנו כמה אנחנו חלשים, שדווקא החברים האלו שאנחנו, הגענו להחלטה לא לעלות מן על חברים האלו. ועכשיו יש כנס ואנחנו מכינים את עצמנו, הזכרנו מקום, ודווקא החברים החלשים האלו מגיעים, ואנחנו כמעט כל עשירייה, אנחנו שני ימים ביחד, לא כולם ביחד כל הזמן, אבל שני ימים, גם כולל את החברים החלשים ש... וכמה זה...
2: אין חברים חלשים. כדאי להוציא כן. מהטרמינולוגיה את המושג הזה, כן. חברים חלשים.
1: נכון.
2: את זה... החברים שאני כרגע לא רואה את גדלותם. מוסתר מעיניי, מה לעשות?
1: רק רציתי להגיד מרקש. על גדלות הבורא, כמה הוא ממש מראה לנו את היחס מקולקל שלנו על זה. תודה.
2: דוגמה יפה. גרשון, כן.
3: אני גם הייתי רוצה להמשיך את הבירור הזה, על האיזון. בעל הסולם מלמד אותנו על היחס הפנימי, מבינים, אבל גם שמענו בקליפ שיש מקום למתקני עולם, אחרת הם לא היו קיימים. ובעשירייה, כמו שאומר החבר, אני צריך לעשות את העבודה הפנימית שלי ביחס שלי לחברים, אבל בפועל אנחנו מייצרים סביבה פה. ואיפה האיזון בין מה שאני רואה בפועל, שחברים לא עומדים במה שהתחייבנו אחד לשני, אני אעשה את העבודה הפנימית שלי, אבל בפועל, האם צריך לדרוש, האם לא צריך לדרוש, כאילו איפה האיזון בין היחס הפנימי לבין המציאות שאני רואה מול העיניים?
0: מצוין, בוא נעשה מזה שאלה לסדנה, חכה רגע, אל תשב, גריש. נעשה מזה שאלה לסדנה, גרשון עכשיו יחזור עליה בקצרה בצורה של משפט שיוכלו לכתוב בכתוביות, וזאת תהיה שאלת הסדנה שלנו. אז שוב, השאלה לבירור בקצרה.
3: איפה עובר האיזון בין התיקון ביחס שלי כלפי החברים, לבין זה שבפועל התחייבנו אחד לשני לבנות סביבה כזו שתקדם אותנו למטרה?
0: יופי, סדנה, 6 דקות, בהצלחה.
4: ממה שאני מבין, אנחנו צריכים לעשות הפרדה בין שני המקרים. מה זאת אומרת? אנחנו קובעים בינינו משהו, ואני חושב שכשאנחנו קובעים בינינו משהו, אנחנו צריכים להשתדל שהחברים יעמדו בזה. ואם יש חבר שמתקשה עכשיו, קשה לו, לא מסתדר לו, אנחנו צריכים לעזור לו. זה בלי שום קשר לזה שאני רואה אותו כחבר גדול, כחשוב וכו' וכו'. זאת אומרת, צריך לעבוד בשני קווים כאלה, לא יודע, מצד אחד לדרוש, מצד שני לתקן את היחס הפנימי.
5: קשה להגיד איפה עובר הגבול, לא יודע אם אפשר באמת לסרטט איזה קו כזה, אבל הייתי אומר שמקודם, בכל מקרה, צריך מקודם לסדר את היחס של האהבה ביני לבין החבר או בינינו, ואז גם שבאים לחבר בדרישה כביכול על משהו שהתחייב או לא התחייב או לא משנה מה, אז מקודם כל צריך להיות שם יחס של אהבה, ואת זה קודם כל צריך לסדר,
6: כל הכללים האלה שאנחנו קבענו בינינו, זה לא גירדנו את הראש וישבנו והיה בא לנו. זה בגלל שככה המקובלים באו והטבו לנו והמורים שלנו שאנחנו שומעים אותם שנים. ולכן הדבר הזה הוא כאילו עומד מעל הראש של כולנו בעשירייה. ועכשיו כלפי הדבר הזה אנחנו מתחילים למדוד. זה לא שאני מחייב את איתי לעשות כזה או את אריאל לעשות כזה, אלא כולנו ביחד כל הזמן דוחפים בגדלות הבורא וגדלות וחשיבות המטרה לכיוון הדבר העליון הזה, שאנחנו כל הזמן רוצים ליצור בינינו. היום יש לי תנאים, מחר בבוקר יהיה לאריאל, מחר יקחו... הבורא יודע לסדר יפה את התמונה.
7: אני חושב שאין פה שום... גבול ואין בלנס, שום דבר, כי זה שני כיוונים שצריכים לפעול בשניהם. צריך לחפש בטוחים הלא נכון, וצריך לחזק את הסביבה. וזה ש... אם כאילו סוטה לזה שרצה לשנות משהו מחוץ על זה, זה בדיוק כמו שכתוב כאן, אולי איפה שמתקני העולם. אני מאוד מזדהה למה שגילד עכשיו דיבר, שהמושג חבר חלש לא, לא, לא, לא ברור לי, כאילו איך עמדות. בכמות פעמים שהוא בא, זה לא מדידם. אז צריך לעבוד על זה שכמה שיותר יבואו, ובמקביל לחשוב איפה שאני לא דואג מספיק עבורו.
8: כן, המצב הזה בעצם תמיד קורה לנו, שתמיד אגו מראה לי את החבר יותר חלש ממני, או פחות משקיע, או וכן הלאה. אבל דווקא, קודם כל, כמו שגם גלעד אמר, שכל חבר, גם אם הוא משקיע מעט, או מגיע מעט, או לא יודע, תורם מעט, זה דווקא הבורא מסדר לו את התנאים, כי אני לא יכול לשפוט את החבר. זה דבר שני, בעצם אם אתה רוצה באמת להשפיע לחבר או להגיב למצב שלו, עדיף להגיד רק לדבר על הגדלות הבורא. כחבר בעצמו צריך לקבל החלטה, האם זה חשוב לו או לא.

0: הכוח המאזן הוא הכוח שמגיע מהסיריה שמושכת את המאור. אני תמיד נמצא בחוסר איזון, תמיד אני אמצא איך אני יותר צודק מהחבר, איך אני מבטל את החבר. כמו שהגדלות של הבורא נסתרת ממני, גם הגדלות של החבר. בשביל זה, כמו שאנחנו יושבים ביחד, בדרך כלל בימי חמישי זה יוצא ככה בסעודה שלנו, ומתקללים אחד מהשני, אתה יכול להרגיש איך שהכוח של החברים הוא משפיע עליך, מוציא אותך מהמחשבות של הצדק ושל הטעויות ושל התיקונים של מתקני עולם, ונכלל בתוך הכוח של הסירייה שמרקח ומביא באמת מאור שמסדר את הדברים כמו שהם אמורים להיות, יותר קרובים לאמת.
1: כן, התהליך, יש פה הרבה שלבים בתהליך. בטח בהתחלה, כשאתה נופל לסירייה ולא יודע מי ומה החברים סביבך, אז קודם כל תרשיע את עצמך ותגיד, אני לא מבין מה קורה פה, ולפני שאתה מתחיל לעשות איזושהי עבודה עם חברים. אחר כך, כשלאט לאט אתה מכיר אותם ומתחיל להיות אכפת לך מהם, אז זה בסדר גמור לדרוש דברים שהחלטנו בה.
2: אנחנו מתקדמים, חברים, רוצים להמשיך לענות על שאלות. קודם ראינו שאלה בוומן צ'יינה, ואנחנו מאוד מאוד נשמח לקבל מכן שאלה מוומן צ'יינה, ובכלל כל השאלות שרציתם לשאול קודם, אז תחזירו את סימני השאלה, ועד סוף השיעור אנחנו רוצים להמשיך לברר דרך שאלות. גם פה כמובן, הנה וומן צ'יינה, כן, בבקשה.
3: Dear teachers, my question is, as a group,
4: מורים יקרים, כקבוצה אני לא מרגישה את החשיבות איך יכול להיות לנו מאמצים חיצוניים כדי ליצור את כדי להגיע למטרה בצורה כזאת.
2: אני לא הבנתי את השאלה, הבנת גלעדי?
5: איזה מאמצים חיצוניים צריך לעשות כדי ליצור את, את חיזוק המטרה? אולי תחזרו על השאלה, תחזרו שוב.
3: אוקיי. We as a group.
4: כקבוצה, אני לא מרגישה את החשיבות. אז איך נוכל לעשות את המאמצים?
3: This important
4: כדי ליצור את החשיבות הזאת שיעזור לנו להגיע למטרה.
2: איך כקבוצה ליצור חשיבות שתעזור לנו להגיע למטרה? אני מקווה שזאת השאלה. כן, אייל, זאת השאלה. מה הבנת? שואל את החברה, אומר לי פה אייל מהסירייה שלי שעוזר לי, כן?
1: מה קורה כשהקבוצה לא נותנת חשיבות? איך אני בכל זאת מצליח להגיע לחשיבות הזאת שדיברנו עליה? אם אני לא מקבל את זה מהסביבה שלי, מהקבוצה, מהסירייה, כנראה היא מתכוונת.
2: אוקיי. אז יש לנו, הסביבה שלנו, כותב בעל הסולם במאמר החירות, כוללת שלושה דברים. מורים, ספרים והברים. אם אני נמצא ולא מרגיש שאני מקבל מהסביבה שלי, מהקבוצה שלי את החשיבות, מה אני יכול לעשות? יש לי ספרים, יש לי מורים, יש לי חברים. כל יום יש שני שיעורים בבני ברוך. כל יום יש שני שיעורים בבני ברוך. בני ברוך היא גם הסביבה שלך, היא גם הקבוצה שלך. הקבוצה שלך היא לא מוגבלת רק לאלה שלידך שכן נותנות לך או לא נותנות לך לפי הרגשתך כרגע חשיבות המטרה. כל יום יורד גשם רוחני לעולם. שני שיעורים בבני ברוך לפחות, לפעמים אפילו שלושה. אחרי צהריים יש גם שידור של שיעור זוהר. כבר יש לך שלוש הזרקות לנשמה מהבורא ישר שלוש פעמים ביום. תתהברי אליהם כמו אינפוזיה, תקבלי חשיבות המטרה.

0: הזנה אחת. הזנה שנייה, ספרים נמצאים, אני לא יודע כמה כבר יש לנו כתבים מתורגמים לסינית, אבל יש משהו. פעם למקובלים היה ספר אחד, קטן, וזה הספיק להם להגיע כנראה לגמר התיקון. אז מה שיש לך, יש לך דברים כתובים מהמקובלים. תשתי אותם מתוך תפילה לבורא, שיעיר לך, ימלא לך את הנשמה, יפתח אותה, יחבר אותך אליו. והמעגל השלישי, החברות. אם הן לא נותנות, יכול להיות שזה בגלל שאת לא מספיק מרימה אותם. אם הבורא נתן לך אותם, אז איתם את יכולה לעבוד. תתני להם במשהו גדלות של הבורא, ותבקשי מהשם שיעזור לך. את מרגישה שאת לא מקבלת מהם מספיק חשיבות המטרה, ואת משתדלת בכל כוחך לתת להם כדי דרכם לקבל כמו מנוף בהזרה, ואת מבקשת ממנו לעזור. ואנחנו גם נחשוב עלייך, שתהיה לך עשירייה חזקה, שתרים אותך. עצם זה שאת עכשיו פה איתנו, כולנו מרגישים שאת מרימה אותנו. אז אנחנו מודים לבורא שנתן לנו אותך. תודה.
1: כן, אייל.
2: יש משהו בתפיסת המציאות שעוד לא מתיישב אצלי. מצד אחד, כל קלקול אנחנו לומדים שזה בי. מצד שני, הפרטים שכביכול מחוץ לי נמצאים בהתפתחות. אז איך אדם מיישב את שתי הנתונים האלה כשהוא עובד עם הסביבה? מה נכון שאדם ייחס לתיקון שלו ומה לא?
1: שמענו על זה הרבה פעמים, כן, שבעצם כל היחס שלנו למציאות הוא הדבר שזקוק לתיקון, אבל אנחנו לא יכולים לעשות את זה בפני עצמנו, אלא זקוקים לסביבה שתשפיע עלינו, כדי שאנחנו קודם כל נרצה את התיקון הזה, ודבר שני, באמת נקבל את הכוח לעשות אותו. ולכן ככה איך בעל הסולם כותב, מכונה פוטוגרפית שמציירת לנו כאילו יש מחוץ לנו כל מיני דברים, כדי שבלעדיה, הוא אומר איזה מתנה גדולה הזאת, בלעדיה לא היינו רואים מה, במה אנחנו זקוקים לתיקון. אבל זה באמת נושא בפני עצמו. אנחנו מאוד מאוד רוצים לסיים עם קליפ של הרב, קליפ מספר 2, שבו הוא באמת נותן את הכוח להבין מה זה מעשי, מה הדבר, איך, מה שכל דיברנו עכשיו, מהו החלק המעשי בזה. אז בואו נראה את קליפ מספר 2.
3: אני אגיד לך מה מעשי, אל תקפוץ, אלא תבין, תחשוב ותבין שכל הקלקולים הם בך ולא בעולם, ורק דרכך שאתה מתקן את התכונות שלך הפנימיות, אתה תראה את העולם המתוקן. שגם עכשיו אתה נמצא בעולם המתוקן, בעולם האינסוף. ומה שהקלקולים שאתה מרגיש בחיצוניות, זה כל הקלקולים שלך, שאתה מקולקל. לא, זה לא מעשי, זה מעשי מאוד. זה נותן לך מבט אחר לגמרי על כל המציאות. שאל תרוץ אחרי התיקונים, תתרכז בפנים, כל הקלקולים הם שם, בפנים. אז זה מאוד פרקטי, זה אומר לך, שב אל תעשה עדיף, תתחיל לברר מה יש לך לתקן בתוכך, אתה תיקנת משהו, בהתאם לזה אתה רואה עולם יותר מתוקן, עוד תיקנת משהו בפנים, עוד אתה רואה העולם עוד יותר מתוקן, ואם אתה הולך ומתקן את העולם, אתה מקלקל אותו, ולא תיקנת שום דבר בפנים, אלא קלקלת את עצמך יותר, כי אתה הולך ומתקן משהו, כאילו מתקן, אבל אתה מקלקל, מפני שבמקום לתקן את עצמך, אתה רוצה לתקן את העולם, שזה העתקה ממך, העתקה בלבד. נו.
4: מצד שני, כל הלימוד שלנו הוא רק על דרך של גילוי הרע, אני רק מגלה עוד יותר ועוד יותר רע, אני לא רואה שום תיקון. אני רק רואה בעצמי יותר, יותר גרוע ויותר גרוע.
3: אז תבקש תיקון? ודאי שלא אתה, אתה מתקן.
4: אבל בעל הסולם אומר שכל חוכמת הקבלה זה גילוי הרע בעצם.
3: נכון, כי זה ברור ככה. כי בתחילת כל העניין הוא חטא אדם הראשון. ונותנים לך כלי שבור ואומרים תתקן. נו, ובא שאתה לומד רק שיטת התיקון. מתנה.
4: אני לא מבין, אני לא... כי אם אני צריך לתקן בפנים ואני כל הזמן רואה עוד יותר ועוד יותר, איך אני בכלל יודע שיום אחד יגיע איזשהו...
3: אתה לא יודע, אז אתה לא יודע. כך כתוב, אלא מה אתה רוצה? לראות כבר את הסוף? אתה לא יודע. רק אומרים לך, כל הקלקולים בך, תנסה לראות אותם לא בעולם החיצון, במיוחד בעשירייה, אלא שזה הכל בך. איך אתה יכול לכוון את עצמך למטרת הבריאה? פשוט מאוד, תראה אותם כמתוקנים, ואת עצמך כמקולקל, שרק אתה צריך תיקון.
1: כן, ואם אנחנו רוצים להתעורר לגדלות הבורא, יש לנו לשם כך צוות התעוררות, שרוצה לספר לנו על הטיש הקרב, בבקשה.
5: שלום חברים, יקרים, אהובים. אנחנו באמת רוצים לשתף שהיום הולך להיות אירוע, אני לא אגזים, אירוע שיכול להיות משנה חיים לכולנו. זה לא עוד איזשהו אייטם בלוז שקבעו שאנחנו באים אליו. אתם לא מודעים כמה הכנה השקענו בזה. תכף אישי קצת יפתח על זה.
6: אני לא אפתח יותר מדי, אני רק אגיד משהו מאוד מאוד פשוט ומאוד ככה מהלב. הזמן שלנו בטיש זה זמן ביחד, בו אנחנו בצורה מאוד ממשית ומוחשית נגלה את, את השכינה בינינו. אנחנו לא רק נקרא, אנחנו...

0: חברים יקרים, לרגל יום ירושלים שחל היום, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך השישי לפברואר 2003. השיעור מבוסס על המאמר, מהו כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה בעבודה. מתוך ספר כתבי רבש כרך ב' עמוד 1150. נקרא אחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 33 דקות. מהו כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה בעבודה? חז"ל אמרו, כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה. הנה בפשטות קשה להבין. בטח שהיה הרבה צדיקים שהיו מתאבלים על ירושלים, והלא ירושלים עדיין לא נבנה. ואיך הם זכו לראות ירושלים בשמחתה? בטח על דרך הפשט יש על זה תירוצים, ויש לפרש זה על דרך עבודה. ידוע שמלכות נקראת ירושלים. לכן כשאנו אומרים חורבן ירושלים, הפירוש יהיה על בית המקדש שנחרבה. היינו שזה נקרא שכינתה באפרה או שכינתה בגלותה. כלומר, זה שהאדם צריך לקבל על עצמו עול מלכות שמיים ולהאמין שהקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם בהשגחה של בחינת טוב ומיטיב, היות שזה נסתר מהאדם. מלכות היא המשפעת לנשמות ולביאה, שכל השפעות שבאות מלמעלה להנבראים הן בחינת מלכות. נמצא לפי זה שהמלכות אינה מכובדת אצל הנבראים, בגלל שלא רואים את חשיבותה מה שהיא משפעת לנו, אלינו. וזה נקרא ירושלים בחורבנה. היינו, כלומר, במקום שהיא הייתה צריכה להשפיע טוב ועונג לנבראים, שכולם יראו את מעלתה, רואים שהכל אצלה חרב ואין לה מה לתת. כמו שנאמר, וזה לשונו, ואת אבלי ירושלים, ואת העיר האבלה והחרבה והבזויה והשוממה. היינו שהכל חרב ונחרב, שזה נקרא שכינתה באפרה. לכן, בזמן שהאדם צריך לקבל עול מלכות שמיים, יש התנגדות גדולה מצד הגוף. לכן, אם האדם מתגבר ומקבל על עצמו עול מלכות, אף על פי שלא רואים שום חשיבות, והוא מתאבל על זה, מדוע הוא כך? היינו, למה כל כך נסתר מאיתנו את חשיבותה של ירושלים? הוא מתפלל על זה, מדוע אין חשיבות למלכות? הוא מבקש מהשם שיקים את ירושלים מהאפר הזה שהיא נמצאת בה. ובשיעור שהאדם מצטער על חורבנה, הוא זוכה שהקדוש ברוך הוא ישמע את תפילתו. ואדם זוכה לראות אותה בשמחתה, היינו שהיא כן משפיעה לו טוב ועונג. נמצא שהפירוש יהיה, אותו אדם המצטער ומתאבל על ירושלים, מדוע היא שכינתה באפרה? האדם הזה הוא הזוכה לראות בשמחתה, כי אין אור בלי כלי, והיות שיש לו הכלי, היינו החיסרון, מדוע ששכינתה היא באפרה, הוא מצטער על זה, לכן הוא זוכה ורואה בנחמת ירושלים. ובהמשך ובאמור יש לפרש מה שכתוב, ידע שור קונהו וחמור אבוס בעליו. ישראל לא ידע, עמי לא התבונן. ויש להבין מהו ההבדל בין שור לחמור בעבודה. וכמו כן, מהו ההבדל בין ישראל לעמי בעבודה. אבי המורי זצ"ל אמר, ההבדל בין שור לחמור הוא ששור נקרא בחינת מוחה, שהיא בחינת אמונה למעלה מהדעת. וזהו ידע שור קונהו. וחמור הוא בחינת ליבה, היינו הרצון לקבל, שזהו וחמור אבוס בעליו. ולפי זה יש כאן להבחין בית בחינות. א', אלו שעובדים בשביל שכר, היינו שמקיימים תורה ומצוות, הוא בכדי לקבל שכר. נמצא, עיקר שאלתם היא כמה שכר אני אקבל ומה יהיה השכר. אם הוא כדאיות לתת עבור השכר הזה את היגיעה בתורה ומצוות. ב. אלו שרוצים לעבוד בעל מנת להשפיע מטעם, כמו שכתוב בזוהר הקדוש, בגין דאיו רב ושליט, זאת אומרת שעובד רק מטעם גדלות השם, היינו שיש לו זכייה גדולה שהוא משמש מלך גדול, נמצא באלו שעובדים בעל מנת להשפיע, הם כבר צריכים לדעת את מי הם עובדים. היינו, אם הוא באמת מלך גדול וחשוב, שכדאי לעבוד בשבילו. אולם, בזמן שהם מתחילים לעבוד בעל מנת להשפיע, וכל הסיבה שיש להם כוח לעבודה היא מטעם חשיבות הבורא, אז מתחילה העבודה להיות בבחינת שכינתה באפרה. כלומר, במקום שהרוחניות היינו לעבוד לתועלת השם, היה צריך להיות כל פעם יותר חשוב, באות לאדם מחשבות כאלו שמראות להפך. והאדם, במקום שהוא היה צריך ללכת כל פעם קדימה ולעבוד ביותר שמחה, היות שהוא משמש מלך גדול וחשוב, בא לו ציורים בלתי חשובים. היינו שהוא לא מרגיש את גדלותו התברך, וזה גורם לו ירידות כל פעם. זאת אומרת, אפילו שהוא מתגבר על הירידות, מכל מקום לא תמיד הוא יכול להחזיק מעמד ולהילחם עם המחשבות האלו. ומה המחשבות מראים לו? בחינת שכינתה באפרה. זה שהוא רוצה לעבוד בשמחה, בזה שהוא משמש מלך גדול וחשוב, שזה צריך להביא לו שמחה. הוא מרגיש ממש להפך, היינו בחינת דחייה. כלומר, כאילו דוחים אותו מעבודה. וזה נקרא שכינתה באפרה. זה שהוא מרגיש עתה כאילו דוחים אותו החוצה. כלומר, שהוא מרגיש בעת שהוא רוצה לקבל על עצמו עול מלכות שמיים, באות לו אז השאלות של פרעה, ששאל מי השם אשר אשמע בקולו. וזה נקרא שהמלכות, היינו השכינה, היא בגלות אצל פרעה מלך מצרים, שהם מראים את שפלות של המלכות שמיים. ואז אין לאדם רק לבקש שיבנה את המלכות. היינו שהמלכות לא תישאר בצורה של שפלות, שמהשפלות הזו אין האדם יכול לקבל שמחה, בזמן שהוא רואה שאין לה שום חשיבות. וזה נקרא שהאדם צריך להתפלל על חורבן בית המקדש. כלומר, מדוע כל העולם לא יכולים לראות את קבלת מלכות שמיים לדבר טוב? היינו לעבוד לתועלת השם, שתהיה בכבוד. היינו שתהיה עבודה מכובדת. ולכן, כשהאדם מתפלל על גלות השכינה, אל יתפלל על מה שרק שאצלו היא באפרה. אלא האדם צריך להתפלל מדוע היא כל כך בשפלות אצל כל העולם, בשיעור שכל העולם לא חושבים בכלל על רוחניות. והוא מתפלל עבור כל העולם, כמו שאנו מתפללים ובני ירושלים במהרה בימינו, שזה יהיה לכבוד לכל העולם. כמו שנאמר בתפילת ראש השנה, מלוך על כל העולם כולו בכבודך. והיות שאין הכלל מרגיש את החיסרון, איך הם יכולים להתפלל? אלא האדם הזה, שהוא זכה להשיג על כל פנים בחינת חיסרון, היינו שהוא השיג את הגלות, לכן הוא יכול לבקש על גאולה. מה שאין כן, אלו אנשים שהם לא מרגישים שיש גלות, איך הם יכולים לבקש שיוציאם מהגלות? נמצא, זה שהאדם מרגיש שהוא נמצא בגלות, כבר נקרא עלייה בדרגה. ועליו מוטל לבקש מילוי עבור הכלל כולו. וזהו כנ"ל, כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה. כלומר, זה שהוא מרגיש את גלות השכינה, הוא מתאבל, הוא זוכה ורואה בשמחתה. היות שמבחינת הכלים, רק לא יש הכלים המוכשרים לגאולה, כי עניין כלים פירושו חיסרון למילוי. לכן, כשהוא מתאבל בזה שהוא מרגיש איך שהשכינה הוא בגלות, שלא רואים את גדלותה, אלא מי שרוצה לקבל עליו מלכות שמיים מטעם בגין דאי הוא רב ושליט, בא לו מחשבות וציורים, שהמחשבות האלו דוחים אותו לחוץ מקדושה, ורק על ידי התגברות וכפייה למעלה מהדעת הוא יכול להחזיק מעמד. כל פעם שהוא רוצה להאמין שהשגחתו התברך היא בבחינת טוב ומטיב, באות לו מחשבות שמדברות לשון הרע על השם, וכואב לו מדוע הוא מוכרח לשמוע לשון הרע, והוא מאמין שזהו רק מטעם שהאומות העולם שולטים על הקדושה. היינו שיש הסתרה, שמי שרוצה להיכנס לעבוד עבודת הקודש, אז הסתרה אחרא מסתירה את החשיבות של הקדושה. נמצא שדווקא האדם המתאבל הוא זקוק לרחמי שמיים, שתהיה יכולת בידו להתגבר על הרע שבו, והוא מתאבל ובוכה שהשם יעזור לו. אבל בטח הוא צריך להתפלל עבור כל הכלל, אחרת נקרא זה שהוא מתפלל רק לתועלת עצמו, כלומר שרק הוא יצא מהגלות. ואם באמת האדם מבקש לתועלת השם, שיהיה כבוד שמיים מגולה בעולם, איך הוא מבקש רק עבור עצמו? לכן האדם צריך לבקש שיתגלה כבוד שמיים על כל העולם. וזה כמו שאמרו חז"ל, כל המבקש רחמים על חברו והוא צריך לאותו דבר, הוא נענה תחילה. ובבחינת עבודה יש להבין, אם האדם מבקש רחמים על חברו, הוא נענה תחילה, נראה זה כאילו מה שהוא מבקש רחמים, אין זה מטעם שיש לו עניין לעורר רחמים על חברו, אלא זהו כמו רמאות, היות שחז"ל אמרו שהוא נענה תחילה, לכן הוא מבקש רחמים על חברו. ועוד יותר מזה יש להבין מדוע הוא נענה תחילה. האם משמיים לא יכולים לתת להם שיקבלו את עניית התפילה שניהם ביחד, אלא מוכרח להיות כאילו זה אחר זה ולא שניהם ביחד? ויש להבין מה יש בזה שהוא נענה תחילה. אלא כנ"ל, זה שהאדם מבקש רחמים על חברו בעניין עבודה, יש לפרש כשהאדם מתחיל ללכת על דרך שיגיע על ידי הקיום בתורה ומצוות לדבקות השם, הנקרא שכל מעשיו יהיו לשם שמיים ולא לתועלת עצמו, אז הזמן שהגוף מתחיל להתנגד לעבודה זו, הוא מביא לו מחשבות איך שהעבודה הזו אינה בשבילו, מטעם שהיות שטבע הגוף הוא לתועלת עצמו, והוא רוצה אתה לעבוד אתה לתועלת השם, לכן הגוף הנקרא רצון לקבל מראה לו תמיד שאינו כדאי לעבוד לתועלת השם. והיות בלי תענוג אין האדם יכול לעשות שום תנועה, שכך הוא הטבע של הבריאה, וזה נובע מטעם שרצונו להיטיב לנבריו, שזהו סיבת הבריאה. לכן אם אין לאדם תענוג מהעבודה, הוא לא יכול לעבוד. לכן כל מה שהאדם עושה הוא רק בכדי ליהנות, היינו שהוא מקבל תמורה עבור היגיעה שהוא נותן. לכן בשלו לשמה, היינו כשהאדם מאמין בשכר ועונש, יש חומרי דלק לאדם בזמן עבודה, היות שהוא מסתכל על השכר מה שהוא יקבל אחר כך. מה שאין כן כשהאדם עובד בכדי להשפיע, היינו שלא רוצה לקבל שום תמורה עבור היגיעה, איך הוא יכול לעבוד בלי הנאה? ועל זה אומר הזוהר הקדוש שצריכים לעבוד מסיבת שהבורא הוא רב ושליט, שפירושו מטעם גדלות השם. היות שאנו רואים מה שנמצא בהטבע, שיש הנאה להקטן בזמן שהוא משמש להגדול, כי מדרך העולם הוא שיש באדם כוח לשמש אדם חשוב. ובפרט לשמש מלך גדול, יש לאדם תענוג גדול. ועל זה אין האדם צריך לעבודה, אלא זה נמצא בטבע הבריאה. אלא על מה יש לאדם לעבוד? שיהיה הידיעה והרגשה שהוא אדם חשוב, אז כבר האדם מסוגל לשמש אותו. לכן, דווקא בזמן שהאדם רוצה לעבוד מטעם גדלות השם, אז באות לו מחשבות רעות, שלא נותנים לו להרגיש שבגדלות השם, אלא ממש מראים לו להפך. ובאמת הסתרה הזו שולטת על הכלל כולו. אלא אצל אלו אנשים שלא עובדים מטעם גדלות השם, אין להגוף צורך להסתיר ממנו את גדלות השם. וזהו מטעם שכל עוד שלא נותנים הסיבה לעבודה מטעם גדלות השם, הגוף לא עובד בחינם, היות שהוא מסתכל על השכר ולא על הנותן השכר. לפי זה נמצא לפי זה דווקא אצל אנשים שרוצים לעבוד רק מטעם גדלות השם, אז יש התנגדות ובחסים ומסתירים אומות העולם על בחינת ישראל שבאדם. וממילא אצל מי נמצא העיקר לשון הרע על גדלות השם? דווקא באלו אנשים שהם רוצים להגיע לדבקות השם. ואלו אנשים שמרגישים את בחינה זו, הנקראת שכינתה באפרה, להם יש צורך לבקש מהשם שיוציא אותה מהגלות שהיא נמצאת בין העמים. היינו שהעמים שולטים עליה, שמסתירים את גדלותה וחשיבותה של השכינה הקדושה. לכן אלו אנשים שמרגישים ששכינתה באפרה צריכים להתפלל על כבוד שמיים שיתגלה לכל העולם, אלא שלא כל העולם צריכים לזה, היינו לעוקמה שכינתה מאפרה. לכן הוא נענה תחילה מטעם שהוא צריך לאותו דבר. אולם אחר כך מביא זה גם הגילוי לכל הדור. אולם כל זמן שאין להם הכלים המוכשרים לזה, לא יכול להיות אצלם כל כך בגלוי. וזהו על דרך שאמרו חז"ל, עשה מצווה אחת, אשריו שהכריע את עצמו ואת העולם כולו לכף זכות. לכן רק האדם הזה שהוא מרגיש את ההסתרה על הרוחניות, היינו על הרצון להשפיע מטעם גדלות השם, לכן מוטל עליו לבקש רחמים על הדור כולו. והיות שהוא צריך לאותו דבר, לכן הוא נענה תחילה, לכן עליו נאמר, כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה. והטעם הוא כנל מפני שהוא צריך לאותו דבר ולא הכלל. לכן המבקש רחמים על חברו לא יכול לקבל שניהם בבת אחת, את עניית התפילה, מטעם שרק הוא צריך לאותו דבר, היינו לישועה הזו, שהוא להרגיש את גדלותה של הקדושה הנקראת לעוקמה שכינתה מאפרה. מה שאין כן, אלו העובדים שבבחינה האלף הנ"ל, היינו שעובדים בשביל שכר, לכן הם מסתכלים על השכר. ויש כלל, מי שנותן הוא חשוב. נמצא שזה שמאמינים שהם יקבלו שכר, שהשם ישלם שכרם, כבר הוא חשוב אצלם. מה שאין כן, אלו שלא עובדים בשביל שכר, אז הם צריכים להרגיש עתה את גדלותו התברך. ועל זה באה אסתר, מה שמונח על הקדושה שלא רואים את גדלותה. ועל זה ניתן לנו לבקש מהשם שהוא יסיר את האסתר, כמו שכתוב, אל תסתר פניה ממנו. ואמור נבין מה ששאלנו, מהו ישראל לא ידע ומהו עמי לא התבונן. כי הנה ישראל הוא אלו אנשים שעובדים על הכוונה להגיע לדבקות השם, שיזכו להגיע לדרגת ישר אל ולא לתועלת עצמו, והם שייכים לבחינת כוונה הנקראת ידיעה, שהם צריכים להגיע לידי ידיעה ברורה, שצריכים להגיע להשיג את גדלות השם. וידיעה זו באה דווקא על ידי אמונה למעלה מהדעת. כי על הדעת יש שליטת אומות העולם, שמסתירים את גדלותה של קדושה, ומשפילים את מלכות שמיים עד האפר. ודווקא על ידי התגברות באמונה למעלה מהדעת, והאדם עושה מעשה בכפייה, בזמן שבאות לו מחשבות רעות של הסיטרא אחרא, שמדברים לשון הרע ואומרים שלא כדאי לעבוד לתועלת השם, שסיבת רצון העבודה זו תהיה רק מטעם גדלות השם. אז אין לאדם לעשות שום דבר, רק להאמין באמונת חכמים, מה שהם אומרים לנו, שדווקא מהעבודה זו, שאדם עובד למעלה מהדעת, יש הנאה להבורא. כמו שאמר אבי המורי זצ"ל, כי עיקר עבודה הוא מה שהאדם נותן משהו להבורא, וזהו דווקא בזמן שהוא הולך למעלה מהדעת. פירוש שהדעת אומר לו שלא כדאי לך לעשות מעשים בעל מנת להשפיע, והאדם מתגבר ועושה למעלה מהדעת. זה נבחן שהאדם נותן משהו להבורא, מה שאין כן, בזמן שהבורא נותן לו התעוררות מלמעלה, אז אין לאדם לעשות שום מעשה שתהיה אפשר לומר שהוא נותן משהו להבורא, משום שהאדם מתבטל אז כלפי הבורא כנר בפני אבוקה, בלי שום בחירה. אם כן, במצב הזה אין האדם נותן שום דבר, מטעם שאין לו בחירה, אלא דווקא בזמן שהוא צריך ללכת למעלה מהדעת, היות שהדעת אומר אחרת, אז שייך לומר שנותן משהו להבורא. ואמר שצריכים להאמין שהעבודה הזו חשובה לפני הקדוש ברוך הוא יותר משאר עבודות. ואמר הנביא, ידע שור קונהו, שזה שייך לבחינת ישראל, שהם בחינת ראשי העם. כי ישראל מראה לי ראש, להם שייך ידיעה. לכן אמר, ישראל לא ידע. הם לא עסקו לתת עבודה בכדי להגיע לידיעת השם. כמו שכתוב, וידעת היום והשיבות אל לבבך, כי השם הוא אלוקים. ואמר הנביא שהם לא עסקו בזה, וגם הנביא דיבר להכלל, היינו עמך, שעבודתם הוא רק בכדי לקבל שכר, שבגלל זה הם עוסקים בתורה ומצוות, שהם לא התבוננו בעניין חמור אבוס בעליו, שעניין חמור, דיברנו לאל, הוא בחינת רצון לקבל, הנקרא רק אהבה עצמית. אז הנביא אמר להם, החמור, היינו זה שמסתכל על אבוס בעליו, היינו על השכר, לא התבונן שהבורא נותן להם את השכר. היינו שעל ידי התבוננות הם יקבלו אהבת השם, כדרך שיש אהבה למי שהוא נותן מתנות לאנשים, והם לא שמו לב להנותן, רק חשבו שיהיה להם שכר. נמצא שהמעשים, מה שהם עשו בגלל שכר, היו בלי אהבה ויראה. כלומר, כל מי ש... לא חשבו על כלל על אבוס בעליו, היינו לחשוב על בעל הבית שהבורא הוא הנותן, והם חתכו הן המצוות מן הנותן את התורה ומצוות, שלא חשבו בעת העבודה על נותן עבודה, וגם מתי שחשבו על השכר גם כן לא חשבו מי הוא הנותן את השכר. זאת אומרת שהנביא עומד ומזהיר, אין לבחינת ישראל שעובדים על הכוונה, לא עושים תשומת לב כמו שצריכים להגיע לדבקות הבורא, והן לאלו שעובדים רק בבחינת המעשה, והכוונה שלהם היא רק בכדי לקבל שכר. לא שמים לב לחשוב מי הוא הנותן את השכר. לכן עמי לא התבונן, וממילא חסר להם אהבת השם. ובאמור יוצא שהאדם צריך לתת חשבון לעצמו תכף שהוא הולך להתפלל. על מה להתפלל? לכן אמר אבי המורי זצ"ל שיש לאדם להתפלל דבר אחד, וזה כולל הרבה דברים, והיא שהוא מבקש מהשם שייתן לו רצון לעבוד בעל מנת להשפיע ולא לתועלת עצמו. היות בכדי שיהיה לו רצון להשפיע, מוכרח הוא שתהיה לו אמונה בהשם ושיאמין בגדלות השם. אולם תפילתו, מה שהוא רוצה שהשם ייתן לו את הרצון להשפיע, שפירושו שהאדם אומר לבורא, אני רוצה בזמן שאני עוסק בתורה ומצוות, שתהיה הכוונה שיאמין שיש הנאה לבורא מהמעשים שלי. כלומר, אף על פי שהאדם לא מרגיש שום טעם והרגשה בעת ההגיעה שלו, שיהיה כוח בידו לומר לגוף שלו, בזמן שהגוף טוען, הלא אתה רואה שאין לך שום טעם בלימוד התורה, וכמו כן בתפילה, אז האדם רוצה שיהיה לו הכוח לומר לגוף, היות שאני עובד רק כשהשם יענה, מה חשוב אם אני מרגיש טעם בזה או לא? אם אני הייתי עובד לתועלת עצמי, אתה צודק במה שאתה אומר לי, שאין אתה מרגיש שום טעם. מדוע אתה עובד כדוגמת מאכל שאין האדם נהנה ממנו? אינו אוכל, אבל אני עובד לתועלת השם. אם כן, מה חשוב ואיזה טעם אני טועם? את זה הוא מבקש מהשם, וזה נקרא כניעה ללא תנאי.
1: סיבת רצון עבודה זו תהיה רק מטעם גדלות השם. אז אין לאדם לעשות שום דבר, רק להאמין באמונת חכמים, מה שהם אומרים לנו. זאת אומרת, בלי אמונה למעלה מהדעת אי אפשר לעשות שום הגיעה, כי סתרי אחלה תמיד גורמת לכל מיני מחשבות שהיא בעצם מנסה לזרוק את האדם, שלא כדאי לעבוד לתועלת השם.
2: כן, חיים והחברים הזכירו את הפסקה האחרונה, וכשקראנו את זה גם ההרגשה בין הטעם של הגוף לבין זה שהבורא ירגיש נחת רוח, זה שמיים וארץ, תרתי משמע פה. והרגשתי עד כמה יש לנו מזל שיש לנו חברים, שיש לנו עשירייה, שיכולים לקרב את ההרגשה הזו ש... אתה יכול לעשות משהו קצת מעבר למה שאתה מרגיש ולראות שיש תוצאות במציאות. יש לנו זכות גדולה.
3: כן, נכלול בתפילה שלנו את כל החברים שלנו, אלה שנמצאים איתנו עכשיו בשולחן ואלה שצריכים כוח.
0: נעבור לשיעור מתאריך השישה בפברואר 2003.
4: נתבל על ירושלים, זוכה ורואה בשמחותה של ירושלים, בעבודה. משלבי הסולם קרח ה', עמוד קוף מם ג'. שוב ושוב הרבש חוזר לאותו נושא. מפני שהנברא רוצה להגיע לשלמות, הוכן בשבילו צמצום, ההסתרה על הגדלות השם, שיעבוד למעלה מהדעת, שיוכל לצאת מהרצון לקבל לעצמו, אז הבורא נסתר, וכל העבודות שלנו, איך להשיג לנו את הגדלות השם, אחרת אין לנו שום כוח, חומר דלק, לעבוד. והגאולה וגלות, אז זה לא שנסתרים מאיתנו תענוגים, נצחיות, שלמות, זה התוצאות ממה שאנחנו משיגים מגדלות השם. זאת אומרת, אנחנו נמצאים בגלות מהגדלות, מהכרת הבורא. מהכרת הבורא זה נקרא שהשכינה בגלות, שכינה זה התגלות הבורא לנבראים, אז היא בגלות, הרגשת הבורא. ומה שאנחנו צריכים לחזור לירושלים. גלות זה מירושלים, מעיר שלמה, מעירה שלמה, כדי לקבל עול מלכות שמיים. מה זה עול מלכות שמיים? עול מלכות שמיים זה שהשם הוא טוב ומיטיב. אז נגיד זה עובדים בנו כל הכוחות דפרודה, שנקראים או רצון לקבל של העולם, או מות העולם. אם אנחנו מתגברים עליהם ומשיגים גדלות הבורא, עירה שלמה, זאת אומרת שאני מפחד לא ממה שיש בכלים שלי, האם הם יתרוקנו, אלא עד כמה שאני יוכל למלות את הכלים שלו, זה נקרא שאני עובד רק מטעם גדלות השם. ומבחינה הטבעית לא חסר לנו שום דבר, רק להרגיש את הגדלות הבורא. כמו שעם בני אדם, אם אנחנו מרגישים במשהו שאדם גדול, או שיש לו כסף שאני צריך, או שיש לו שליטה שאני נחנק לפיו בצורה טבעית, או שמכבדים אותו כולם, ואז אני גם כן מתייחס אליו בעל כורחי בכלל, נסחף עם הזרם. אז יש לי יכולת, רצון לעבוד אותו מטעם שהוא גדול, לא חשוב מאיזה סיבה. ודאי שמה שמכובד בעיניי, או ממה שאני מפחד, מה שאני מכבד. לכן העבודה שלנו זה לא העבודה בלהשיג משהו מההשגות, מהמעמד, מהכוחות, איזה, זה הכל יהיה כתוצאה פשוטה אם נשיג גדלות השם. אם נשיג גדלות השם, יהיה לנו כוח, כוח רצון, השתוקקות, מרץ, להגיע לכל דבר אחר. לפנות עליו, לדרוש ממנו, להכיר בו, הכל. לכן כל העבודה היא מתרכזת רק בנקודה אחת. להגיע למצב שהבורא יהיה גדול בעיניי. ורק נגד זה יש לנו כל הכוחות ההסתרה ומחשבות זרות. אם לשים לב איך שאנחנו בורחים, שוכחים, בורחים מהדרך, שוכחים את המשימה, אז אנחנו נראה שרק דבר אחד בעצם רוצים כל הזמן אומות העולם שלנו להסתיר מאיתנו. זה גדלות הבורא. איך מגיעים בכל זאת? קצת מתקרבים להכיר בגדלות הבורא. אולי איכשהו להשתוקק לזה, לדרוש את זה, לראות שאני חייב את זה. זה יכול לבוא אליי או בהכרחיות, אחרי איסורים רבים, שאני סובל, עד שאני מתחיל מרוב היסורים סוף סוף לחקור ולראות שבלי הכרת הגדלות הבורא אין ברירה, אני לא יוצא מהמצב הנורא שלי. וזה הכוח היחידי שיכול להוציא אותי מרע. ואז אני עובד בצורה ישירה ברצון לקבל שלי. או אני מארגן מראש מערכת הפרסום שבורא הוא חשוב, והכרת גדלותו זה המפתח לכל טוב. לפי רצון לקבל אני עובד בינתיים, לא למעלה מהדעת ולא לפי רצון להשפיע. ואז אני מזרז את ההתפתחות ולא זקוק לייסורים. וכאן זה, לכן הוא אומר בעל הסולם, שבחירה היחידה שלנו זה חברה שיכולה, כמו שבעולם הזה, לספק לי, חברה מספקת לי כל מיני ערכים, שלכן אני רץ לכאן או לשם, מכבד את המקצוע הזה או משרה הזאת, מכבד את הלבוש הזה ולא זה. זאת אומרת, כל הדברים שיש לפניי זה בעצם מין שליטת החברה עליי. ודאי קצת בהתאם לטבע שלי, בהתאם לאופי שלי, בהתאם למצב שאני חי בו איכשהו, אבל בסופו של דבר החברה קובעת כל מה שאנחנו רוצים. סדר עדיפויות, הערכות לכל דבר ודבר. כך אני צריך למצוא ולבנות כלפיי חברה ל... הרגשת הנחיצות בהכרת הגדלות השם. אם אני מקבל את זה מהחברה, אז אני לא זקוק יותר לשום דבר. אז יש לי כוח, חומר דלק, התרוממות, מרץ, השתוקקות לדבר היחיד ועיקרי, והנכון שנסתר מאיתנו. ואחריו יש כבר כל היתר השלבים בהשגת הבורא ממש ובדביקות עליו, עד שאני מגיע לאותו מצב אינסוף שבעצם לא היה חסרה שם שום נקודה חוץ מ, כמו שאנחנו עכשיו מבינים, רק חשיבות הבורא כלפי המלכות די אינסוף. רק זה בעצם נסתר גם מצמצום א', גם מצמצום ב', גם בכל הצמצומים והסתרות מה שיש בעולם. גדלות. שאנחנו נגיע לאותו גדלות רק עכשיו ממטה למעלה בלמעלה מהדת. ואז נעבוד לא כמו שור אומר, אלה לא כמו חמור, אלא כמו שור. עדיין אנחנו מדברים איך לעבוד מטעם רצון לקבל לקראת הבורא, שכדאי לי שהוא יתגלה, שכדאי לי שהוא יהיה גדול. אחר כך שמתחילים להתקרב באמת שעובדים על זה, אז גם כן רוכשים חן דקדושה, נקודה מיוחדת, שמתחילים לחשוב שכן, אני רוצה לעבוד מטעם שהבורא גדול, אבל זה שאני כל הזמן רוצה להרגיש שהוא גדול, אז מתחיל להיות גדול בעיניי, לא שזה אני מקבל בכיסים שלי, בכלים שלי, מזה שהוא גדול. אני נהנה מזה שהוא גדול, כמו מי יש עשיר אני יכול לקבל קצת משהו גם כן. אלא אני מתחיל להעריך גדלות שלו, באלמה. אני מתחיל להעריך את המעמד שלו, מתחיל להעריך את התכונות שלו, להשפיע כגדולים, ואז מתחיל להיות אצלי גם כן חוץ מהאגו שלי, שאני רוצה, יאללה, ככה לחטוף ממנו, אני מתחיל גם כן מהאגואיזם הזה להתחיל גם כן להרגיש קצת לכלוך בעבודה שלי, שמתחיל להיות אצלי גם כן להתווצר נקודת חן אליו, לתכונות שלו. ועד שאני רוצה גם כן לטובתו, עד שאני רוצה להיות כמוהו. וזה גם מושרש בטבע שלנו האמת. אנחנו רואים ומרגישים שאם אדם הוא גדול, לא חשוב, הוא רע או טוב. זאת אומרת, לא חשוב עד כמה שאני מעריך אותו ברצון לקבל שלי כלפיי, רק הגדול כבר מזמין ממני איזשהו מין תשומת לב ותגובה אליו, שאני כביכול רוצה בכל זאת להיות לידו אליו, ולכן יש פה התחלת הדרך שבהחלט אפשר לחשוב בלא לשמה גם לעצמי וגם למען הבורא, שזה נקרא לא לשמה, שמענו כבר מגיעים לשמה. הדברים האלה הם באים כשלבי ההתפתחות האדם, רק בתנאי אחד, שהוא בלי שכל גדול ובלי פלפולים גדולים ובלי מוח חריף, לוקח לעצמו משימה אחת, להגיע למצב שחוץ מגדלות השם, חוץ מזה הוא לא רוצה להכיר כלום. ורק לשם זה הוא מקים את החברה, ולשם זה הוא מסדר את היחסים שלו כלפי חברה, ודורש מהחברה שכך מתייחסת אליו. כן.
5: לעבוד הגדלות באמונה מעל הדת, זה אומר שאם עכשיו בדת אני רואה אותו גדול 10 קילו, אני חושב שעכשיו הוא יהיה 20 בעיניי? זה פשוט.
4: השאלה היא, אם בדת אני רואה את הבורא גדול ב-10 קילו, בלמעלה מהדת אני צריך לראות אותו עכשיו ב-20 קילו, להשתוקק לזה, להשתוקק ל-40 קילו? השאלה היא לא נכונה. מלכתחילה, אם אתה תגיע להכרת, לא להכרה, נו, להערכה בוא נגיד, כן, לא שאתה רואה, ודאי, מדברים לפני המחסום הכל. אם אתה תגיע למצב שאתה הצלחת לפנות לבורא, להרגיש בו

0: אותו דבר בכל מדרגה, ובכל מדרגה כביכול גם אכזבה וגם נפילה הייתי יותר כנגד הכוחות שכבר יש לך, לפי הכוחות שיש לך, כן? שאני רוצה לבטל את עצמי לגמרי כלפי הבורא, אז אני רוצה, מה אני רוצה לבטל וכלפי מה אני רוצה לבטל? צריך לפרש. אני רוצה לבטל עצמי כלפי הבורא. אז לבטל עצמי כלפי זה איכשהו בסדר. אבל מי זה אני ומי זה הבורא של מה אני מבטל? כן? מה מתבטל כלפי מה? כן? לא. אז הבורא זה הופך להיות ידיעה דהשפעה, רצון להשפיע, בכלל מה זה להשפיע, כזה קטגוריה כזאת, כן? שההשפעה זה דבר עצום, גדול, לעומת הרצון האגואיסטי שלי, שהוא עובד רק לספוג לתוך עצמו. בסופו של דבר זה מה שמצטייר לאדם. וזה כבר תוצאה מזה שאני עובד את גדלות הבורא, אני מקבל. זאת אומרת, יש פה דברים שהם משתנים בנו לא לפי מה שאנחנו רוצים ולא שאנחנו משתוקקים לזה, אלא כתוצאה לזה. תשתוקק לגדלות הבורא בעל מנת לקבל, תקבל ממנו חן דקדושה ורצונות להשפיע, כמו שאנחנו לומדים בדלת פינות דור ישר. פעם בחינה א' חשבה שיכולה לצאת ממנה בחינה ב', בחיים לא. זה כבר אחרי קלעים, השפעת הבורא, כך משפיעה על הרצון לקבל, שהרצון לקבל מתחיל להשתוקק לבחינה עוד יותר גדולה. מבחינה ב' היא יותר עבה מבחינה א'.
1: אבל אנחנו אומרים שאנחנו לא עובדים בקבלה על רצונות ועל תכונות ועל דברים כאלה, אבל אם אני רואה שיש לי רצונות או תכונות שדופקים לי את כל העסק הזה של עבודה בגדות הבורא, אני לא יכול לבקש לגדות הבורא לשנה לי משהו מהם?
0: כל הדברים שישנם בי, רעים וטובים ומשהו זוועה שנראה לי עכשיו, ומשהו טוב שאני מרגיש שאוי אוי אוי שישאר לי, שלא לאבד את זה, אולי בזה אני תופס את הרוחניות, הם כולם חשובים ממש כאחד. אין בהם שום עדפה או איזה ליקוי אחד לעומת שני. לגמרי לא. אני צריך לכולם להתייחס כמו לדברים הנכונים להתקשרות את לבורא. ילד צריך גם כן אהבה של אמא, הוא צריך גם כן לתפוס את האמא, להיות קצת אכזרי ודרשן וחוצפן ונודניק וקצת לתת לשמחה, הכל. בכל הדברים האלה אנחנו, אין שום דבר שהוא נראה לנו רע, ובאותה מידה אנחנו צריכים אותו. מה שמתגלה בנו בכל רגע ורגע, כל הדברים כרעים וכטובים בבת אחת, אני רואה את עצמי, איזה דברים רעים, ואיזה ממש אני מתבייש מהם אפילו לעצמי, אני לא רוצה להיזכר בהם. אני נזכר לפעמים, זה רע לי, אני רוצה מיד להסתיר אותם מהמועדי. כן? מועדי אפשר להגיד, כן? מועדאות שלי. כן. זהו, אתה מבין? אז הם כולם באותה שורה חשיבות, כולם. מה שמתגלה באותו רגע חשוב ושווה. רק להשתוקקות לגדולות, לגדלות, לגדלות הבורא. זהו. וההשתוקקות הזאת היא תתפכנה בעצמה לאופנים שונים. מה זה בדיוק חשיבות, ומה אני רוצה ממנה, לעצמי אליו, איך אני מעריך, ומה בדיוק מעריך, מה זה בדיוק להשפיע, ומה זה בדיוק לקבל. כל הדברים האלה הם לאט לאט יקבלו כל פעם צורה אחרת. עד שמגיעים לצורה מיוחדת, שנקרא עד שלא מניח ללישון, כל מיני כאלה דברים שאיתה,

0: כבר עוברים את המחסום. וצריך כאן להבדיל שני דברים. אתה עובד על גדלות הבורא, מגדלות הבורא כל מיני דברים משתנים בך, לא בצורה ישירה. כמו שבחינה א' מתהפכת לבחינה ב', שיש פה ממש עניין של התהפכות. כן.
1: אז מה ההבדל בין שאלת מי השם לבין מה
2: העבודה? בין שאלת מי לבין שאלת מה? זאת אומרת, גם בזמן הלימוד שאני דורש, אני צריך לדרוש תיקון של כל העולם, תיקון של החברים, לפני שאני מבקש את התיקון שלי. לא תלתי בקודות צורה.
0: תראה, יש אומרים, מישהו גדול מייעץ לך קודם לחשוב מה יהיה לחבר, אתה יכול? אם זה דברים טובים, אז אני רוצה קודם לעצמי. אם זה דברים לא כל כך טובים, אז אני צועק לכולם שלמה אתם לא מקבלים את זה. אין? אם יש באיזה מקום, ואף אחד לא יודע, איזשהו צער פתוח, כן? גיליתי את איזה מטמון. אני צועק לכולם, בואו תקבלו. אני סוגר את זה עוד יותר. ובא לאט לאט ומוצא משם, נכון, איכשהו, אבל רק לעצמי. כן? מתי אתה הולך לצעוק לאחרים? שאתה רוצה שקודם הם יקבלו, ואחר כך, אם אני רואה שזה טוב או איכשהו, שגם לי יהיה קצת, בסדר גמור, אבל קודם הם. כך אנחנו מבינים. מה זה נקרא שאדם צריך לחשוב איך שזה יהיה, גדלות הבורא, עד כמה שזה יהיה גדול בחברה שלו או בעולם שלו, אז או שאני צועק לפני כולם, אתם רשאים, צריכים להכיר גדלות הבורא, כן? או שאני מתחנן, חבר'ה, אם לא יהיה לך גדלות הבורא, לא תשפיעו עליי, אז אף פעם לא יהיה לי. אז תלוי איך אני דואג. או אני מוכר להם את זה, או אני פשוט, אין לי דרך אחרת, אין לי דרכיהם לקבל אליי. זאת הבעיה. איך אדם מתייחס לדבר הזה, גדלות השם. כן?
3: אם אני כבר מגיע להבנה שמתוך הפחד מהרגשת הרע, אני מבין שהדבר היחיד שאני צריך כדי לא לחזור לזה, זה שהחברה תספק לי גדלות הבורא. לעומת זאת, אם חבר שלי לא במצב שהוא עדיין מבין כאילו את הנחישות שאני חי בה, והוא עדיין מקבל את מה שאני נותן לו כמשחק, בלי הבנת הנחישות שיש מה? לי.
0: אני ראיתי פעם איזשהו חלק מהסרט, איזו בדיחה, כזה סרט, שאחד שוכב שם על ה... בבית חולים, והשני בא ובלא מודע לוחץ לו על הצינור החמצן, משהו, זה כזה דבר, זהו. והוא מתחיל, והוא לא מרגיש מה. אם אנחנו היינו יודעים שכל אחד הוא לוחץ על הצינור החמצן לשני, אז לא היה לנו שום בעיה. אז בוא נדבר קודם על זה, שאנחנו באמת, אני בלעדיך, אני תלוי בך, אתה יודע מה זה, זה פשוט תלוי. אם אתה לא חותם, אני לא עובר מחסום. מה לעשות? תגיד לי, איך אני צריך להתייחס אליך? להרוג אותך לא יעזור לי, אני צריך את החתימה שלך. אם הייתי יכול להרוג את כולם, ובזה אני עובר מחסום, ברוך השם, לא צריך לקבל הסכמה. אני חייב לקבל הסכמה מכולם. מה אני אעשה? הסכמה שרק אם יהיה לך גדלות השם, אתה תחתום לי, זאת אומרת, אתה תשפיע לי את זה, אז יהיה לי גדלות השם כזאת, שאני אעבור מחסום. אז תראה עד כמה שאני צריך לדאוג אליך. אני הייתי מסתכל עליך פעם, תגיד לי. אבל עכשיו, שאני חושב על זה, ממש כל אחד ואחד, מה אני אעשה איתם, אני לא יודע. אני שונא אותם, אני לא צריך אותם, אבל... גדלות הבורא, הכרת המטרה, או איז,

0: כן? ההכרה שאני מת, היא מחייבת אותי בכל זאת, מחזירה אותי בכל זאת לחברה, ולזה שאני, איך שהוא אומר, חבר'ה, אין לנו ברירה, בוא ננסה, אנחנו, אף אחד לא רוצה אחד את השני, אבל בוא, אולי איכשהו, אחרת אנחנו, כמו שבעל הסולם אומר, הספינה טובעת בים, ובוא כל אחד נסתום את החור הזה שיש תחתיו בדופן הספינה. אז אני מתחיל להתחנן לפניהם, ואיכשהו, יש כאן אנשים שיושבים הרבה שנים, וגם כן, יש להם כבר כלים להרגיש את זה משהו, כן? מאמר מהמצבם. וצריכים, זאת אומרת, יש לנו למי לפנות. יש לנו לאיזה הבחנות לפנות בכל אחד ואחד. כן? ובזה אנחנו צריכים להשתמש. אני, עד שאני לא מקבל מכל אחד ואחד, ההשפעה שלו אליי, במידה שאנחנו בחברה כבר מסודרים כך מלמעלה, אני לא יהיה לי מספיק כוח. גרם אחד יהיה חסר לי, אני למחסום לא יעבור. וגרם אחד יכול להיות תלוי באיזשהו בישולים, שלא ירצה לתת לי אותו. אתה מבין? אז מה אני אעשה איתו? נו, הרצון שלו, אני יכול, מה אני יכול לעשות נגיד את הרצון שלו? נו, לתת לו מכות, מה אני יכול? תאר לעצמך, אני צריך לשכנע אותו שאם נותן לי את זה, הוא גם כן מקבל אותו הערכה ממני, וגם הוא עובר איתי יחד. ואז אני מבטיח שאף אחד מכאן, כן, או כולם. ככה זה, שכל אחד חושב שהוא השפיץ, כל אחד הוא באמת שפיץ. אבל זה לא מספיק. לספסה, אין. רק בחתימה של כולם. כן. גדלות הבורא, מה זה? זה פשוט גדול. תחשוב בינתיים כך, אחר כך אני אמרתי לך, כל פעם תקבל צורה אחרת של הגדלות. גדול בזה ובזה, וגדול בזה שרוצה לתת לי, וגדול בכלל, ומשפיע על כולם. כולם אכפת לי, פתאום לא אכפת לי, אבל משפיע לי, הוא. כל מיני כאלה. אחר כך גדול בהשפעה, באמת גדול בזה שאני גם כן רוצה להיות בקצת מתאים אליו. טוב. מה זה נקרא להתפלל על חורבן הבית, שואל מישהו מישראל. להתפלל על חורבן הבית, בית זה נקרא לב של האדם שהוא מנותק, או שהוא מתוקן לקראת הבורא. כן, כל עבודות הבית, כל עבודות בית המקדש, זה נקרא בית. שזה כל הרצונות של האדם, ועל מנת להשפיע עובדים לקראת הבורא, זה נקרא עבודה מתוקנת של בית המקדש, שיש שם כהנים ולוויים וכהן הגדול וישראל ואומות העולם ונשים, יש שם עזרות לכל אחד ואחד, כן, לכל רצון ורצון, וכולם הם עובדים בצורה מתוקנת. יש עבודת הקורבנות, כן, ויש שירים ויש תפילות ויש מים ודם וכל מיני הבחנות האלו, ויש גם כן ימים בשבוע, וזה הכל מסודר כנגד כל העבודה שלנו בכל הרצונות שלנו לדביקות עם הבורא בצורה מתוקנת בהתאמה אליו. זה נקרא עבודת הבית, עבודת ולזה אנחנו צריכים להתפלל, שיהיה לנו כוח, שיהיה לנו רצון, שיהיה לנו מסך לעבוד עם כל הרצונות שלנו כך. נו, אותה שאלה, איך אני יכול להגדיל את הרצון, גדלות הבורא בי, ולשכנע את כל אחד מהחברים להתעסק בזה. זאת העבודה. אין פה, כאן אנחנו צריכים פשוט לחשוב איך אנחנו עושים. העצות יש בכל מקום. למה יהודה בחומש הוא חמור. בוא נדבר על זה. למה יששכר בחומש נקרא חמור? יופי. יודע חומש. אני לא הייתי קורא חומש כל כך בפשטות, מיסטר יהודה מפריז. כי אתה יכול להתחיל לגשם אותו. נו, זה בסדר. מה זה נקרא לבטל את עצמי? לבטל את עצמי. במה לבטל את עצמי? נו, כאילו לקראת הבורא כן. אבל גם זה לא ברור. מה זה? או למען הבורא, או לפני הבורא, או בהתאם לבורא. לבטל, או להגדיל, או להקטין, זה מדובר על שני דעות, על שני הבחנות. אז בהתאם מה שאני מבחין, מי זה הבורא, בהתאם לזה, ומי זה אני, בהתאם לזה יש לי כאן כבר איזו הערכה, מי אני ומי הוא, לעומת בכל, בכל דבר ודבר. ברצון לקבל, ברצון להשפיע, בדברים, בכל מיני תכונות, של, של נתינה או קבלה. כן? אז איך שאני מעריך כל דבר ודבר. בזה הוא גדול או קטן, או בכלל לא קיים בעיניי. אנחנו לא מבינים עד כמה שאנחנו לא מתחשבים עם האלוקות. מישהו קטן לפניי, אבל שהוא קיים בעיניי, בשדה הראייה שלי, זאת אומרת, בשדה ההרגשה שלי, הוא יותר חשוב לי מהבורא. יבוא ילד קטן ויתחיל לצעוק עליי, או יתחיל משהו לעשות בי. אני אתרגז, אני באיזו שורה יגיב עליו. אין? מזלזל בי מה שהוא עושה. אין? ולבורא אין לי שום יחס. ההסתרה היא הסתרה מוחלטת. אנחנו צריכים לבנות אותה מאפס. וכל פעם שמשיגים באיזשהו אחוז, בוא נגיד, כן. מידה, גדלות, או הכרה, איזושהי, אז מיד היא נעלמת, מפני שאנחנו צריכים, למה נעלם הדבר? הדבר נעלם מפני שנמשיך אותו שוב ושוב. אז כלפי מה אני צריך כל הזמן לבטל את עצמי? רק כלפי הכרת הגדלות הבורא. כאן אני חייב פשוט להכניע את ראשי, ובכל מחיר, בכל הפעולות, לעשות הכל מה שרק אפשר כדי להגיע לזה. בוא תתחילו, הוא שואל איך מתחילים מזה, איך עושים. אולי אפשר להתחיל בזה, בוא נתחיל ככה, כל אחד רושם דף, מה זה נקרא אצלו גדלות הבורא. לא, אבל דף גדול, נגיד 40 משפטים. האם יש לנו בכלל במה לאחוז? מה אנחנו חושבים? בצורה שכלתנית. בלי ככה לשפוך את הלב. בצורה שכלתנית. איך אני מתאר את זה לעצמי? תתחיל לכתוב. אז אתם תראו עד כמה שזה קשה. אם לא משתמשים בכל מיני משפטים כבר שאנחנו זוכרים מהספר. מעצמי. תעשו כזה תרגיל. תתחילו לדון בזה בצורה שטחית. לא לגלות את הלב, אלא איך אנחנו מתגברים על הבעיה. בעיה הכללית. טוב.
1: נשתף בהתרשמויות מהשיעור, ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה. 6 דקות.
2: איך אנחנו מתגברים על הבעיה הכללית. מה הבעיה הכללית? הבעיה הכללית זה שאין לנו את גדלות הבורא ואנחנו חייבים להגיע אליה. אז רב נתן לנו ממש בסוף שם הצעה לתרגיל, לכתוב 40 משפטים, כל אחד מהסכת שלו על הגדלות של הבורא. אבל באמת אנחנו חייבים בזה להתעסק. הוא אמר בהתחלה, אנחנו נמצאים בגלות, מהכרת גדלות הבורא. כל העבודה מתרכזת רק בדבר אחד, שהבורא יהיה גדול בעיניי.
3: גם הרב דיבר על הצינור חמצן שאנחנו מחזיקים כל אחד לשני, שאם היינו יודעים, אם היינו מרגישים כמה שאנחנו תלויים אחד בשני, אז לא הייתה שום בעיה. אם אתה לא חותם, אני לא עובר מחסום, מה לעשות? תגיד לי איך אני צריך להתייחס אליך.
4: כן. הוא אמר, אם תשתוקק לגדלות הבורא בעל מנת לקבל, תקבל מזה חן דקדושה ורצון להשפיע. זה כאילו הפתרון של איך מגיעים לגדלות הבורא ומזה לרצון להשפיע. אבל שמתי לב, גם בהכנה לשיעור זה היה סביב אותו הנושא, כי הם הכינו אותנו לנושא השיעור שזה הגדלות הבורא. אז השאלה הייתה, תרוממו את הבורא לסדנה. והרגשתי כמה קשה לי, כמה אין לי מה להגיד על זה. אם רוצים לדבר על גדלות החברים, אין בעיה. מכאן עד מחר. אבל גדלות הבורא, אין בזה אחיזה.
5: כן, ראשון, זה בערך מה שאמרתם, שבורא יהיה גדול בעיניי. רק זה יכול לעזור. ואת התלות, אחד בשני, שבצורה רגשית כל אחד צריך לרצות שאחרים הצליחו, אחרת זה לא יעבוד.
6: הנושא של השיעור הראשון בכנס המתקרב אלינו זה גדלות הבורא, וזה גם הנושא אני רואה שהיום בשיעור. ורב אמר שאנחנו צריכים לעשות פרסום, מערכת פרסום, לארגן מערכת פרסום שתפרסם לכל אחד מאיתנו שהבורא הוא גדול, ושכל אחד מהחברים צריך לחתום לי כדי שאני אכנס לרוחניות, שאני אעבור את המחסום, בלי החתימה שלו אי אפשר.
7: כן, גם אני את שני הדברים האלה שדיברתם עליהם עכשיו אני כתבתי. אחד זה התרגיל הזה שכל אחד לוקח דף גדול, לא פתק, דף גדול, 40 משפטים רב אמר, ומתחיל לכתוב, ולא ממה שהוא זוכר מהספרים אלא מעצמו דווקא, ושם צריך לראות הבחנות, כמה יש לו, כמה אין לו, איפה זה נמצא. והדבר השני זה באמת העניין הזה שכל אחד מאיתנו לא כאילו מכניס את עצמו, אחרת הרב אמר שם אני יכול, הייתי הורג את כולם ומתקדם בעצמי, אלא פה דווקא כל אחד מאיתנו וכולנו כעשירייה צריכים לחתום על כל אחד ואחד.
8: הרב אמר שאנחנו לא מסוגלים ללכת מחיוב לחיוב. אם אני חושב 10% על הבורא, אז זה לא שאני עכשיו אקפוץ ל-20% לחשוב עליו, אלא אני נופל למינוס 10, זאת אומרת, שוכח לגמרי. אז פה צריך שחברים יספקו לי את החשיבות. לגבי תרגיל 40 משפטים, אני זוכר, זה היה מאוד מאוד קשה. נראה לי, כתבתי שני משפטים, אולי גם, כמו שרב אמר, כתבתי זה מאיזשהו ספר. אבל עכשיו זה תרגיל מחדש לעשות את זה, יכול להיות שזה יביא שינוי, אבל עדיין זקוק פה לכוח החברים.
9: עוד כמה דברים שהיו בסוף, ההסתרה היא מוחלטת ובונים אותה מאפס. כל פעם שמשיגים באיזה אחוז, או הכרה איכשהי, אז מיד היא נעלמת. למה? מפני שנמשיך אותו שוב ושוב. כלפי מה אני צריך לבטל את עצמי? כלפי הכרת גדלות הבורא. חייב פשוט להכניע את ראשי בכל מחיר, בכל הפעולות לעשות כל מה שרק אפשר כדי להגיע לזה.
2: גם רב הסביר כאילו את הנחיצות של הקשר הזה בינינו המיוחד, כי לי אין גדלות הבורא, אני חייב לקבל אותו ממכם, ועד שאתם לא יהיה לכם התגדלות הבורא ותחתמו לי על זה, אני לא אגיע לשום מקום. אז מה אני צריך לעשות עכשיו? צריך לדאוג לכם, צריך להתחיל לטפל בכם, אבל אני לא רוצה, ואין לי. ואז רב כל הזמן דיבר שם בהתחלת השיעור על הבחינה א' שמתהפכת לבחינה ב'. האדם לא צריך עכשיו להבין איך לעשות את זה. האדם צריך להשתדל לעשות את זה. והפעולה הזאת שהאדם עושה תביא עליו חן דקדושה שיהפוך אותו.
3: בהמשך למה שאייל אמר מקודם, שכל העבודה מתרכזת רק להגיע למצב שהבורא יהיה גדול בעיניי, אז בהמשך לזה הרב אמר שאם נשים לב איך שאנחנו בורחים, שוכחים, אז נראה שכל ההסתרות וכל האומות העולם מה שהם רוצים להסתיר מאיתנו זה את גדלות הבורא, והכל משמש אותנו רק בעצם כדי להגיע לזה.
1: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן השיר ביחד שיר.

0: חברים, אנחנו נשמע עכשיו שיחה על הדרך בשם להחזיק את הבורא מול העיניים. שיחה שהתקיימה לפני 3 שבועות בתאריך 19 לאפריל 2026.
1: רק עצה אחת יש לנו, שהיא להשתדל איך להשיג גדלות השם. זאת אומרת, כל מה שאנחנו עוסקים בתורה ומצוות, אנחנו רוצים שהשכר שלנו יהיה להרגיש גדלות הבורא. וכל התפילות שאנו מתפללים צריכים להיות לאו כמו שכינתה מאפרה, היות שהבורא נסתר מאיתנו מחמת הזמצו שהיה, ואין אנו מסוגלים להעריך את החשיבות וגדלות. לכן אנו מתפללים להשם שיסיר מאיתנו את הסתרתו, ושירומם קרן התורה, כמו שאנו אומרים בתפילת 18 לראש השנה, ובכך תן כבוד לעמך, שהפירוש שתן כבוד השם לעמך, שהם ירגישו את הכבוד המלך, ומשם ומשום זה האדם צריך להשתדל ולא לשכוח את המטרה ואת הלימוד התורה, שתמיד תהיה נגד עיניו, שהוא רואה שהוא רוצה לקבל מהלימוד, שהלימוד יש פי הגדלות וחשיבות הבורא. וכמו כן בעת קיום המצוות גם כן לא לשכוח הכוונה שעל ידי זה שמקיים את המצוות שבסגולה זו הבורא יעביר ממנו הסתרה. איפה אני לוחץ?
2: פה.
1: לא מגיע לכלום.
2: זה כזה רגיש. הגיעה קטנה גם הפיץ.
1: איפה?
2: בסדר. בסגולה זו הבורא יעביר ממנו הסתרה.
1: השורה על הרוחניות. אלה שיקבל הרגשה של הגדלות השם. כן. גדלות הבורא, זה באמת, חוץ מזה לא צריכים שום דבר. וכל מה שאנחנו לומדים, זה רק כדי להיות מסודרים כך, שנראה את הבורא שנמצא לפנינו, ואנחנו כן ראויים לקבלת המאור שלו.
3: למה לא ניתן לאדם לבדוק, למדוד גדלות הבורא?
1: במה?
3: בדיוק, למה לא ניתן? זאת אומרת, אני לא יכול להגיד שעכשיו גדלות הבורא יותר ממה שלפני 10 שנים או 20 שנה או 30 שנה. למה זה לא ניתן לבדיקה?
1: אני חושב שניתן.
3: איך? איך אני לא מרגיש שאני יכול להגיד יותר או פחות, אין לי שום כלים.
1: מה אתה צריך לזה?
3: בשביל מה אני צריך את זה? מה אני צריך עם זה? לא יודע, אין לי, אם היה לי כלים כאלה, הייתי בודד. האמת, דווקא גם ההרגשות האחרות, נגיד, אני לא יכול להגיד שאני אוהב את אשתי או ילד יותר עכשיו מלפני 2, 3, 5 או 10 שנים. אין מגדה. כאילו, אי אפשר למדוד את ההרגשה. לכן שאומרים, צריכים, אבל שם לא דורשים שאתה צריך לאהוב יותר. פה אתה אומר שכל הזמן אנחנו צריכים יותר חשיבות ויותר חשיבות ויותר ויותר ויותר. אני לא יכול למדוד אפילו. ואני שואל, אוקיי, זאת עובדה. למה? למה לא ניתן לאדם למדוד גדלות הבורא? כמה שבורא יותר גדול. בוא נסתפק בתקופת ההכנה. אני לא יודע, יכול להיות שאחרי מחסום כן ניתן, אבל בתקופת ההכנה לא ניתן למדוד. זאת אומרת, ניתן למדוד, אני יכול להגיד שאני, איך אני אומר שנגיד, שימון שבורא חשוב לו, הוא מגיע לשיעורים, הוא משלם מעשר, זאת אומרת, יש איזושהי מסגרת בעולם שלנו שמצביעה על זה שבורא חשוב לו, אחרת הוא לא היה עושה דברים כאלה, אבל זה דברים מוגבלים, ואחרי שאדם כבר קבע את המסגרת, זהו. אנחנו מדברים על לא על זה, אלא על המצב פנימי, שכל פעם יותר חשוב לו ויותר ויותר. ואני לא מבין למה אין כלי למדוד את זה.
1: יש.
3: אני לא, אז בוא תגלה, אני לא מכיר כזה.
1: גדלות הבורא, חשיבות הבורא.
3: איך מודדים את זה? איך מודדים את זה?
1: זה הרגשה פנימית. אני חושב ש... אם אדם מרגיש שבמשך היום אין לו על מה עוד לחשוב, רק על הבורא, ובכך רוצה שישאר סידור הפנימי שלו, זה מספיק לו. אני רוצה שכך זה יישאר. העיקר שהבורא כל הזמן יהיה מולו, ולא צריך שום דבר חוץ מזה.
4: ברגע שהבורא מולו, אז לא צריך שום דבר. יש מוטיבציה, הוא נמשך אחרי זה. זה ברור. הרי איך לשים את הבורא מולו כל הזמן. כמו שכתוב, שיביתי השם נגדי תמיד, שהוא עומד ממש מולך כל הזמן. את זה כל הזמן להחזיק.
1: צריכים כל הזמן לתאר לעצמנו שנמצאים מולו, וזהו כל החיים שלנו.
3: זה עדיין עוד לא ברור, האם כל חבר בעשירייה יכול להיות ראש? כי לא כולם שומרים מסגרת, לא כולם באים לשיעורים, אז פה באמת שאלה. מה אתה חושב? מה אתה חושב?
1: מי זה יכול להיות ראש?
3: כן, לאפשר לכולם בעשירייה להיות ראש, אפילו שאדם לא תמיד מגיע לשיעורים ולא תמיד עומד בכל התנאים.
1: כן.
3: לאפשר לכולם.
0: נעבור לחלק הבא של השיעור, לימוד בין חברים.

0: השיעור מבוסס על מאמרים מהספר כתבי בעל הסולם. את הספר ניתן לרכוש באתר קבלה לעם kab.co.il או לסרוק את הקוד שמופיע על המסך.
1: כן, שלום חברים, אנחנו לומדים את מאמר השלום בעולם. מאמר השלום בעולם נמצא בכתבי בעל הסולם, עמוד 459. אנחנו התחלנו ללמוד את המאמר בשבוע שעבר, קראנו את הפסקה הראשונה. היום בהמשך אנחנו נקרא גם את הפסקה הראשונה וגם את השנייה ונעמיק בה, אבל בואו נפתח בקליפ, קליפ מספר 4, שבו נשמע מהרב קצת סקירה על המאמר הזה. בבקשה.
2: שבאמת יש לנו בתוך הטבע עצמו, בתוך מחקר שאנחנו יכולים לעשות אפילו לפי הכלים שלנו, לגלות את הדרך הנכונה בחיים שלנו. זאת אומרת, מה בעצם בעל הסולם אומר? הוא אומר שאתם לא צריכים לחכות לגילוי מלמעלה, שיבוא לכם אליהו וינפנף מעליכם שם, לא יודע, במשהו, ואתם לא צריכים להיות כמשה רבנו או כמישהו שם, אלא סך הכל, אם אתם מעמידים את עצמכם נכון לעומת הטבע, מול הטבע, ומתחילים לחקור את הטבע בצורה רציונלית, אתם גם כן יכולים, גם אתם וגם למסור לאחרים, כן? אתם יכולים לגלות במה היא עבודת האדם בעולם הזה, למה זה הוא נברא בצורה כזאת, לאיזה צורה הוא צריך להגיע, ומה התהליך שהוא צריך לעבור. אתם יכולים לעשות זאת, כמו שהוא כותב לנו שם במאמר השלום, מחקר מדעי על בסיס ניסיוני, מתוך ניסיון, מחקר במדע, כן? בחיוב עבודת השם. זאת אומרת, מה זה בחיוב עבודת השם? בחיוב שלנו לתקן את עצמנו ולהביא את עצמנו לצורה מיוחדת, שזו הצורה הטובה ביותר. כן. ולא שנראה לנו כך, אלא מתוך המחקר אנחנו כן רואים שזה הדבר הנכון. צריכים לקרוא כמה פעמים אותו מאמר השלום, ועד שלבין איך שזה צריך להיות. ועם הדברים האלה לפתח אותם, ולעשות אותם ממש כאותו הדבר שאנחנו הולכים עמו להפצה. ועכשיו זה מאמר השלום בעולם. לא השלום, אלא שלום בעולם. כן? ואז כאן הוא כותב לנו גם כן תת כותרת מאוד מיוחדת, שהיא בבקשה.
3: עיונים וביקורת לשאלות הגורמים להיעדר שלום, הצעות מתקני עולם, והעמדתן במבחן המציאות. התבוננות בטוב הנשען על חסד ואמת, צדק ושלום, כנרמז בספר תהילים.
2: זאת אומרת, יש כאן איזושהי הגדרה קצת מעורפלת אולי נראית, אבל באמת שלא נכון. זה אנחנו לא נמצאים בפוקוס לראות את מה שכתוב כאן. כן, אז מה היא אומר? יהודים וביקורת בשאלות הגורמות לדר השלום. זאת אומרת שאנחנו צריכים להבין מה זה שלום, כמו שהוא דיבר במאמר הקודם, מאמר השלום, וכאן זה השלום בעולם, זה כבר כביכול יותר המימוש של אותה המגמה, כן? אז הוא רוצה עכשיו מתוך צורה אנושית, איך שאנחנו מתייחסים למציאות, מכל מיני הצורות, הקשר בינינו כאלו וכאלו, עיוותים למיניהם, למרות, לכן הוא אומר ככה, עיונים וביקורת, כן? בשאלות. זאת אומרת, כאן זה במגמה אחרת הוא רוצה בעצם גם כן להסביר לנו, אותה מערכת שנקראת שלום, כן? השם עוז לעמו ייתן, השם יברך את עמו בשלום. זו מערכת השלמה של 10 ספירות השלמות.
1: כן, אומר לנו כאן הרב, אם אתם מעמידים את עצמכם נכון לעומת הטבע מול הטבע, ומתחילים לחקור את הטבע בצורה רציונלית, אתם גם כן יכולים למסור לאחרים, אתם יכולים לגלות במה עבודת האדם בעולם הזה, למה הוא נברא בצורה כזאת, לאיזה צורה צריך להגיע, ומה התהליך שהוא צריך לעבור. אז אנחנו עכשיו לומדים מאמר של בעל הסולם, שמענו הדרכה והנחיה מהרב, שאמר לנו, אנחנו צריכים להבין מה זה שלום. אז אנחנו הולכים עכשיו ללמוד את זה ביחד, ושוב אנחנו קוראים בכתבי בעל הסולם, בעמוד 459. אנחנו נקרא עכשיו את שתי הפסקאות הראשונות, ונעשה את זה יחד בעשירייה. בואו ניכנס לקריאה.
4: שתי הפסקאות הראשונות, הכוונה שתי הכותרות הראשונות של המאמר. הכותרת הראשונה, כל דבר מעורך לא לפי שהוא נראה ברגע מסוים, אלא במידת התפתחותו. והכותרת הבאה, הולשתם של מתקני העולם. בבקשה, נקרא את זה בעשיריות, ואחר כך נעבור לשיעור של הרב. בבקשה. מי שמסיים לפני הזמן, לסכם כרגיל את עיקרי הדברים.
5: השלום בעולם. עיונים וביקורת בשאלות הגורמים להיעדר שלום, הצעות מתקני עולם ועמדתן במבחן המציאות. התבוננות בטוב הנשען על חסד ואמת, צדק ושלום, כנרמז בספר תהילים. חסד ואמת נפגשו, צדק ושלום נשקו, אמת מארץ תצמח וצדק משמיים נשקף. גם השם ייתן הטוב וארצנו תיתן יבולה.
6: כל דבר מוערך לא לפי שהוא נראה ברגע מסוים, אלא במידת התפתחותו. כל דבר שישנו במציאות, אין טוב ואין רע, ואפילו היותר רע הוא מזיק שבעולם, יש לו זכות קיום, ואסור להשחיתו ולבערו כליל מן העולם, אלא שמוטל עלינו רק לתקנו ולהביאו למוטב.
7: כי התבוננות כלשהי במלאכת הבריאה דיה להשכילנו על גודל שלמות פועלה ויוצרה. ולכן עלינו להבין להיזהר מלהטיל דופי בשום פרט מהבריאה ולומר שהוא מיותר ואין בו צורך. שבזה יש חס ושלום משום הוצאת שם רע על פועלה.
8: אמנם דבר זה ידוע לכל, שהבורא יתברך לא ישלים את הבריאה בעת שברא, וכן אנחנו רואים בכל פינה במציאות שלפנינו, הם בכלל והם בפרט. היא נתונה תחת חוקים של התפתחות הדרגתית. החל משלב העורר עד לגמר התיקון גידולו. והסיבה זו, כאשר אנחנו תואמים טעם מר בפרי בתחילת גידולו, אין הדבר נדון אצלנו כתוצאה מים ודופי בפרי, מום ודופי בפרי. משום שכולנו יודעים את הסיבה, שהיא הפרי עדיין לא גמר תהליך התפתחות בשלמתו.
9: וכן ביתר הפרטים של המציאות, כאשר איזה פרט נראה לנו רע ומזיק, הנה אין זה לעדות עצמית של אותו הפרט שהוא עדיין שרוי בשלב מעבר, בתהליך ההתפתחות שלו. לכן אין לנו להחליט כי רע הוא ואין להטיל בו דופי, כי לא מחוכמאי.
10: כותרת חולשתם של מתקני העולם. ומכאן המפתח להבנת החולשה של מתקני העולם שקמו בדורותיהם, כי הם ראו את האדם בדמות מכונה שאינה פועלת כראוי וצריכה לתיקון. דיינו להסיר ממנה את החלקים המקולקלים ולהחליפם באחרים מתוקנים.
11: כי כן כל מגמתם של מתקני עולם הללו לבאר כל רע וכל מזיק שבמין האדם, והאמת היא שלולא הבורא יתברך עמד לנגדם, ודאי שהיו כבר מספיקים מזמן לנפות את האדם כבכברה ולהותיר בו רק טוב ומועיל בלבד.
5: אלא מתוך שהבורא יתברך שומר על כל הפרטים שבבריאה שלו בהקפדה יתרה, ואינו מרשה למישהו להשחית שום דבר שברשותו, אלא רק להחזירו ולהופכו למוטב בלבד, כדברנו לאל, לפיכך כל המתקנים מהמין האמור ייתמו מהארץ, והמידות הרעות שבעולם לא ייתמו מהארץ, והם מתקיימים ומונים את מספר המדרגות של התפתחות המחויבים עוד לעבור עליהם עד שיבואו לגמר בשולם.
6: אשר אז אותם המידות הרעות בעצמן מתהפכות ונעשות למידות טובות ומועילות, כמו שחשב עליהם הבורא יתברך מראש, בדומה לפרי היושב על ענפי העץ, הוא מחכה ומונה את הימים והחודשים המחויבים עוד לעבור עליו עד שיגמר בשולו, שאז יתגלה טעמו ומתיקותו לכל אדם.
7: אז שוב כותרת חולשתם של מתקני עולם. ומכאן המפתח להבנת החולשה של מתקני עולם שקמו בדורותיהם. כי הם ראו את האדם בדמות מכונה שאינה פועלת כראוי וצריכה תיקון. דהיינו להסיר ממנה את החלקים המקולקלים ולהחליפם באחרים מתוקנים.
8: כי כך כל מגמתם של מתקני עולם הללו לבאר כל רע וכל מזיק שבמין האנושי. ובאמת היא שלולי הבורא דברך עמד ונגמר, ודאי שהיו כבר מספיקים מזמן לפנות את האדם כבכברה ולהתיר בו רק טוב ומועיל בלבד.
9: אלא מתוך שהבורא יתברך שומר על כל הפרטים שבבריאה שלו בהקפדה יתר.
4: עד כאן חברים, אז נעשה רגע סיכום קצר. נעשה סיכום קצר ותכף ניכנס לשיעור של הרב. זה שיעור שני שלנו במאמר השלום בעולם. בפסקה הראשונה אמר לנו בעל הסולם שכל דבר מעורך לא לפי שהוא נראה ברגע מסוים, אלא במידת התפתחותו. והוא הסביר לנו שהמקובלים רואים את הבריאה כדבר שלם, שבא מפועל שהוא שלם. ולכן גם אם אנחנו לא מבינים לגבי פרט מסוים שקורה בתוכנו או סביבנו, איך גם הוא נצרך לתיקון, זה רק בגלל שאין לנו את הראייה המלאה. ובשבוע שעבר, בשיעור שלמדנו, הרב הסביר לנו, אם אתם זוכרים בסרטוט, שיש בתוכנו רשימות מאין סוף שהן נובטות אחת אחרי השנייה בתוכנו, אבל כדי שאנחנו נביא כל רשימו שמתעורר בנו אל המצב השלם, אנחנו צריכים להביא אלינו אור, אור המחזיר למוטב, שהוא בא דרך היגיעה שלנו, בלימוד, בחיבור, בהפצה. זה היה השיעור של שבוע שעבר, והיום אנחנו מתקדמים לכותרת חולשתם של מתקני העולם. בהתאם לזה ממשיך בעל הסולם, לפני שניגש לעקור מתוכנו או מהבריאה פרט מסוים, בגלל שעכשיו הוא נראה לנו מקולקל, אנחנו צריכים לעצור ולהבין שהקלקולים האלה מתגלים כי דווקא יש אפשרות לנו ביגיעה שלנו להביא את האור המתקן, שרק הוא יתקן אותם בצורה מושלמת. וכל דבר אחר הוא יהיה בבחינת פלסטר והרס לעצמנו וסביבנו. עכשיו אנחנו ניכנס לשיעור של הרב על הכותרת הזאת, חולשתם של מתקני העולם. זה שיעור של בערך 11 דקות. במהלך השיעור בבקשה לכתוב לעצמנו סיכום של הדברים של הרב, שאלות שמתעוררות בנו, ואחר כך נברר את זה ביחד. קליפ מספר 1 בבקשה.
12: חולשתם של מתקני עולם. ומכאן המפתח להבנת החולשה של מתקני עולם שקמו בדורותיהם. כי הם ראו את האדם בדמות מכונה שאינה פועלת כראוי וצריכה תיקון. דהיינו להסיר ממנה את החלקים המקולקלים ולהחליפם באחרים מתוקנים. כן כל מגמתם של מתקני עולם הללו, לבאר כל רע וכל מזיק שבמין האדם. ואמת היא, שלולי הבורא התברך עמד לנגדם, ודאי שהיו כבר מספיקים מזמן לנפות את האדם כבכברה, ולהותיר בו רק טוב ומועיל בלבד.
2: זאת אומרת, אנשים לא מבינים שמה שאנחנו מרגישים ומגלים בעולם, זה סך הכל ליקויים בהתפתחות שלנו. ואם אנחנו נתפתח, אז אנחנו בזה, כל הליקויים האלה, נהפוך אותם לטוב ולמועיל ולהשגות גדולות ולהשגת המטרה הסופית. ולכן אסור לנו להיכנס ולעשות בידיים שלנו האגואיסטיות, בכלים שלנו המקולקלים, איזה תיקונים. זה לא תיקון יהיה, איזה קלקול יותר ויותר גדול, שאחר כך נצטרך ללכת חזרה ולהחזיר את עצמנו לקלקול הראשון, ואותו הקלקול הראשון לתקן. לפי חוכמת קבלה, זאת אומרת, על מנת להשפיע, להביא את עצמנו. אין שום דבר במציאות, אין שום דבר בעולם, אלה סך הכל, אנחנו צריכים לתקן את היחס שלנו, של האדם, למציאות, ובזה אנחנו משיגים את המציאות האינסופית, בלתי מוגבלת, המתוקנת. אז הכל תלוי רק בתיקון הפנימי של האדם, ולא שאנחנו מתקנים העולם. לכן הוא אומר, מתקני העולם, זה כאילו כינוי גנאי, וזה באמת כך. כי באף מקום, באף צורה, אין לנו לראות את הקלקול, אלה אנחנו צריכים בראיית הקלקול, מיד להבין שכל הפוסל בממו פוסל, ואנחנו צריכים בעצם רק לחשוב איך אנחנו דרכנו מתקנים את העולם. כי האדם הוא עולם קטן, וכמה שאנחנו מתקנים את עצמנו, כך העולם תהיה מתוקן. זה כבר, אני מאוד מקווה שידוע ומובן לכולם. ואם כן,
12: אלא מתוך שהבורא יתברך שומר על כל הפרטים שבבריאה שלו בהקפדה יתרה, ואינו מרשה למישהו להשחית שום דבר שברשותו, אלא רק להחזירו ולהופכו למוטב בלבד.
2: בדרך שצריכים לתקן, זאת אומרת, דרך האדם, האדם מתקן את הראייה שלו, ואז רואה שבמקום העולם שהיה מגלה עכשיו, הוא נמצא בעולם העליון יותר, המתוקן יותר.
12: לפיכך, כל המתקנים מהמין האמור איתמו מהארץ, והמידות הרעות שבעולם לא איתמו מהארץ, והם מתקיימים ומונים את מספר המדרגות של התפתחות המחויבים עוד לעבור עליהם עד שיבואו לגמר בישולם, אשר אז אותם המידות הרעות בעצמן מתהפכות ונעשות למידות טובות ומועילות, כמו שחשב עליהם הבורא יתברך מראש, בדומה לפרי היושב על ענפי העץ ומחכה ומונה את הימים והחודשים המחויבים עוד לעבור עליו עד שיגמר בישולו, שאז יתגלה טעמו ומתיקותו לכל אדם.
2: שאלות למה שקראנו רק. כן, יורו.
13: אם הבורא מנהיג את את כל העולם והוא שומר על כל פרטי הבריאה, למה יש צורך בתופעה הזאת של מתקני העולם? מאיפה זה הגיע?
2: הבחירה החופשית שבבני האדם צריכה להיות. ומתוך הקלקול שיש, אז גם כן ישנם התופעות כאלה שהם מתוך הקלקול שלהם רוצים לעשות תיקון בעצמם. כן, אנחנו כל הזמן עושים את זה. אתה רואה אנושות. אנושות אלפי אלפי שנים היא רוצה לתקן את המציאות. השאלה שלך היא שאלה עקרונית, שהיא פשוטה. אחרי שהתגלה החטא, שאנושות מתחילה לגלות עד כמה שיצר הרע שלה הוא מקלקל לה את החיים, למה לא באו לתקן את היצר הרע אלה התחילו לתקן את העולם? כן? אסור לנגוע בעולם, אסור לנגוע בכלום. אני צריך להתקיים כמו בהמה, כן? כמו קוף שהייתי נגיד, כן? ואני צריך להמשיך להיות כקוף ולא להתפתח מקוף, להיות יותר קרוב לצורת האדם. בשביל מה? אלא סך הכל אני צריך לתקן את

0: מתעסקים בצורה אגואיסטית השלמה, שאנחנו מגיעים למצב שהעולם הוא נעשה עגול כל בזמננו, ואנחנו רואים שאנחנו לא מצליחים שום דבר לעשות עם החיים שלנו לצורה יותר טובה, שאנחנו ההפך שקועים בייאוש ובסמים ושוברים כבר את המשפחה וחיים שלנו ומקללים את כל החיים, אז אנחנו מגיעים לנקודה שממנה והלאה אנחנו מרימים את הידיים, כנראה עוד מעט, חכה, זה עוד לא, אבל נגיד, תקווה שזה ללא מלחמות אטום, ואז אנחנו אומרים די, אנחנו צריכים באמת לגשת לתיקון העולם דרך תיקון האדם. זה מה שקורה. אבל באמת שאלה היא מלכתחילה. למה ברגע שיש דומם צומח חי, ומחי מתחיל להתפתח האדם, כן? זאת אומרת, היצרה מתחיל להתגלות. כי בדומם צומח חי אין יצרה. יצרה זה רק, רק מאדם. מקוף שמתחיל אדם, כבר יש בו, במידה הזאת שהוא מתחיל להיות אדם, יש בו יצרה. כן? למה אז אנחנו לא באים לתקן מיד את היצרה ונמשכים להיות חיה מתוקנת, כן? יותר גדולה, כן? גדלתי קצת אדם מעל הקוף, תיקנתי, כן? עוד קצת גדלתי ביצרה שלי, תיקנתי. זאת אומרת, אני כל הזמן מגדיל את דרגת החי שבי, רק זה נקרא מלאך, כן? אני כבר לא קוף, אלא מעל הקוף מלאך. אבל זה לא נכון. איפה הבחירה החופשית? איפה האכזבה? איפה השגת הרע כנגד זה כהשגת הבורא כטוב? אין. על שאלה, כן? נו, נו.
1: זאת אומרת, הנטייה הזאת האנושית, יש לה, גם לה יש מקום, רק צריך כנראה צריך להשתמש בה בצורה נכונה כדי להחזירה למוטב, כמו שהוא...
0: אבל בינתיים זה לא להחזירה למוטב. לכן חומת הקבלה הייתה נסתרת. לתת לאנשים להתקלקל כל צורכם. זהו, למה מקובלים אז לא פתחו את זה לכל העולם והתחילו לפיץ? לא, שתקו בשקט, מה זאת אומרת? גלות זה גלות. אסור להתערב בזה.
2: בעל סולם כותב, בורא, אינו מרשה למישהו להשחית שום דבר ברשותו, אלא רק להחזיר או להפכו למוטב בלבד.
0: כן.
2: מכאן זה יצא שזה לא מדובר על תיקון, מדובר על בירור מטרת הבריאה ואיכשהו לצמת למטרה הזאת.
0: אבל אתה, לא, רגע. מה זה נקרא תיקון? תיקון שלעשות מה שבא לך, או שאתה מגלה חיסרון לקראת המצב, לעומת מצב המתוקן, ואתה גורם שהתיקון הזה יקרה.
2: אבל זה יותר בירור מהו מצב.
0: נו, בדי שלא אתה מתקן. מתקן המאור המחזיר למוטב. אם אתה יכול לתקן, אז בשביל מה לתקן? כי כל הקלקול זה בך. זה לא במשהו חיצון. אתה לא מתקן שום דבר מחוץ לך, אתה מתקן בך. למה אתה לא יכול לתקן בך? אם היה יכול לתקן, כבר לא היה מגלה את המקולקל?
2: פשוט אני רוצה להגיד שהפעולה העיקרית זה...
0: לבקש מהבורא שיתקן אותי, הסתכלות שלי, תפיסה שלי, כדי שאני אברך אותו.
3: לבקש מהבורא... שיתקן אותי, את ההסתכלות שלי, התפיסה שלי, כדי שאני אברך אותו. איך המקובלים מתייחסים לבורא, לעצמם, לבקש מהבורא שיתקן אותי, את ההסתכלות שלי, התפיסה שלי, כדי שאני אברך אותו. נתפלל שגם אנחנו נהיה בכאלה בקשות. אנחנו מזמינים את כולם לשאול שאלות שדרכם נברר את הדברים שלמדנו פה מהרב ומבעל הסולם. גם כאן אפשר להרים ידיים, גם במערכת סימני שאלה. עד שיתחילו השאלות הראשונות, אני רוצה רגע להדגיש דברים שאני סיכמתי לעצמי מדברי הרב. כמו עקרונות כאלה, הרב אמר כך, אנחנו מרגישים ומגלים את העולם, זה הכל סך הכל ליקויים. בהתפתחות שלנו, ואם אנחנו נתפתח, אז אנחנו בזה נהפוך את כל הליקויים האלה לטוב.

0: ולמועיל ולהשגות גדולות ולהשגת המטרה הסופית. עוד נקודה שרשמתי לי זה, סך הכל אנחנו צריכים לתקן את היחס שלנו, של האדם למציאות. הכל תלוי בתיקון הפנימי של האדם, ולא שאנחנו מתקנים את העולם. בכל פעם שרואים קלקול, מיד להבין שכל הפוסל במומו פוסל. ואנחנו צריכים בעצם רק לחשוב איך אנחנו, דרכנו, מתקנים את העולם. כי האדם הוא עולם קטן. וכמה שאנחנו מתקנים את עצמנו, כך העולם יהיה מתוקן. פרנץ', בבקשה.
1: כן, יש בעיה טכנית, אין את המצלמה. אז רק השאלה היא בזה שהרב אמר שאנחנו צריכים לעבור את כל הייאוש, ואז לגלות את זה שהיחס של מתקני העולם הוא לא נכון. אבל איך אנחנו יכולים לגלות את זה שהיחס הזה הוא לא נכון, בלי שום ייאוש ובלי כל האיסורים האלה?
2: כן, כנראה שבדרך הטבע, כמו שאנחנו רואים את העולם, כמו שהוא מסתובב בלי לימוד קבלה, אין דרך לעשות את זה אחרת. כל אחד מסתכל על האחרים ואומר שהם מקולקלים וצריך לתקן אותם. והיחס הזה של לתקן את עצמך, לתקן את היחס שלך למציאות, הוא לא דבר שהוא מובן מאליו. תראו, גם לנו לא פשוט כשאנחנו עושים את זה, נכון? כשאנחנו עובדים בעשירייה, כשאנחנו עובדים בינינו, לא כל כך פשוט גם כל פעם לזכור שבעצם רק היחס שלי הוא שצריך תיקון. שאני בטוח, שאני רואה דברים אחרים, הדעת מראה דברים הפוכים. מכל שכן, אנשים שלא קיבלו את הכלים האלה, שלא מקבלים מאור כל יום ששוטף אותם ומשנה אותם ודואג לכך שהם ירצו יותר. אתה צודק, אומר לנו כאן הרב, ממש בקליפ שעכשיו ראינו, הוא אומר שאז אנחנו מגיעים לנקודה שממנה והלאה אנחנו מרימים את הידיים. כנראה, עוד מעט, חכה, אומר לנו הרב. זה עוד לא, אבל נגיד, נקווה שזה ללא מלחמות אטום, ואז אנחנו אומרים, די, אנחנו צריכים באמת לגשת לתיקון העולם דרך תיקון האדם. באמת, יש את דרך האיסורים שאנחנו מכירים, נסתכל סביבנו, ויש את הדרך שמציעים לנו מקובלים. בואו תנו למאור לשנות אתכם, תעבדו בעשירייה, אל תלכו לשנות את העולם. קודם כל את היחס שלנו בעשירייה, להביא למצב המתוקן, ואז נראה מה יקרה הלאה. מק 11.
3: כן, מורים יקרים, שמעתי בקליפ של הרב שעלינו לבקש על תיקון עצמנו. וזה נשמע כאילו זאת בקשה על עצמי, עבור עצמי. או שאולי תחת המונח עצמי צריך לפרש את זה בצורה שונה. אני זה לא אני, אולי אני זה הקבוצה או משהו עוד יותר גדול.
0: כן, כנראה שאתה צודק אלכסי, אבל בוא רגע נתחיל מהמהות. מה זה לבקש על תיקון עצמי? לבקש על תיקון עצמי זה כנראה לבקש שהאור המחזיר למוטב יעשה אותי יותר דומה לו. יעשה אותי המשפיע, האוהב, הנותן. בקשה כזאת היא נולדת כשאני רואה שאני הפוך ממנו ושזה רע. אם ההכרה הזאת מתבססת לי בתוך הלב, אז הלב שלי מבקש תיקון. לבקש להיות המשפיע, זה לא בקשה פסולה. כי לבקש להיות המשפיע, זה לבקש להיות לא לעצמי. אז במהות הבקשה עצמה, יש כבר פתח יציאה מתוך הלעצמי, שזה הסטטוס שהוא הפוך מהאור. מעבר לזה, אני פועל בתוך יחידה רוחנית שהיא נקראת עשירייה. אז גבולות הלעצמי שלי מתרחבים. אני מבקש שאנחנו כולנו, שהחברים שלי יקבלו כוחות עליונים, תכונות אלוקיות, של השפעה ואהבה יותר ויותר. וככה במעגלים מתרחבים, שהכיוון שלהם הוא לצאת מתוך הלעצמי, ההפוך מהאור, אל כיוון ההשפעה והאהבה, אני כבר שם את עצמי כאילו מתהפך מהבטן לגב. במקום לבקש כמו כל הנבראים וכמו אני עצמי כל הזמן, עד שבאתי למקובלים שמלמדים אותי שהבקשות האלה לא מועילות של תביא פה, תמלא לי את הארנק, עכשיו אני מבקש תשנה אותי, שגם אני אהיה כמוך רוצה רק להשפיע ולאהוב. אז אם אנחנו מסדרים את השיפוד נכון, כבר אנחנו בפתח היציאה. וזה מביא עלינו את האור המחזיר למוטב. בסופו של דבר, הגבול שלנו אפילו לא מסתכם בעשירייה. זה רק נותנים לנו בתור פתיח, שיהיה לנו אחיזה, שיהיה סביבנו עוד נבראים, שהם לא אני, שדרכם אני אוכל להתחיל לכוון את עצמי למבט אל מחוץ לי. אבל באמת, תכונת ההשפעה היא לא מוגבלת. כשהאדם מקבל אותה בתוך המעבדה הקטנה, הוא הופך להיות כמו הרב, עומד מול הבריאה כולה, ואומר, יש את האור העליון, יש את הנבראים שהוא רוצה למלא, ואני צריך להבר ביניהם. גם במאמר של רבה, שלמדנו בחלק הראשון של העולם, כמה פעמים הוא הדגיש לנו, שאם אדם קיבל מלמעלה התעוררות, זה לא בשביל שהוא יגדל אישית מבחינה רוחנית, זה הפוך בהגדרה. לגדול אישית מבחינה רוחנית, פירושו להעמיד את עצמך לשירות הבורא והנבראים, להביא את כולם אליו. אבל אנחנו ככה מתחילים, מפנים מהחוצה. וומן מק 167, בבקשה.
4: Здравствуйте, уважаемые преподаватели и дорогие товарищи.
3: Шалом, марцим якарим, хаварим якарим, шала казат. Им кол ма шанахну мегалим бану זה שלבים של שלבים של חוסר תיקון. אז איך להבדיל בין תיקון לבין איזשהו דיכוי עצמי פשוט?
2: כן, לפעמים זה מבלבל, שאנחנו שוכחים בשביל מה. אז בשביל מה העצמי הזה קיים? כמו שאורן עכשיו הסביר, אני מתקן את עצמי. אז קודם כל, זה בסדר לתקן את עצמי? או שלחשוב על העשירייה שאותה אני מתקן. אם אני למשל מגלה שהיחס בין החברים הוא כבר טוב, אבל אני, היחס שלי לחברים לא טוב, אז שאני מבקש תיקון על עצמי, זה עכשיו בשבילי, או שאני כבר מבקש את זה בשביל שהעשירייה תהיה שלמה יותר? זאת אומרת, היחס שלנו, אנחנו כל פעם שנמדוד אותו, נראה את זה בצורה קצת שונה. אנחנו נראה את זה בצורה קצת לא כמו שראינו את זה קודם, נכון? גם ששמענו בשיחה לדרך קודם, שמיכאל שאל את הרב לגבי התיקון של עצמי, אז איך אני נמצא, מודד את הדבר הזה, מודד את מה שאני רוצה למדוד, אז כל פעם יהיה לנו מדד אחר, איך? בהתאם למצב שלנו שמשתנה, אבל לא סתם שמשתנה, כי המצבים של כל בני העולם משתנים, כל הזמן, אנשים כל הזמן נמצאים במצבים רגשיים כאלו אחרים, אפילו לא שמים לב לזה, אלא המצב שלנו שמשתנה ביחס לעשירייה, וביחס לגדלות הבורא בעשירייה, לא סתם. ואם זה המדד שלנו, אנחנו נראה שלא משתנה שום דבר, חוץ מהיחס שלנו כלפי זה. וכשהיחס שלנו כלפי העשירייה וכלפי הבורא יהיה מתוקן, אז נראה שכל העולם מתוקן. והאמת שאין שום דרך אחרת לשנות משהו במציאות. זה גם מה שהוא אומר לנו כאן. כמה מבלי עולם וכמה מתקני עולם ניסו לתקן את העולם, וחוץ מלהזיק לא עשו שום דבר. כל תיקון שניסו לעשות לעולם עשו רק נזק. גם לעולם וגם לעצמם. אז את השיטה הזאת כנראה אי אפשר להמשיך, ואז מה יש לתקן? את היחס שלנו למציאות. זה ענה לך או ש... גניה.
4: Спасибо.
3: תודה, אם אפשר לחדד, יש כזה מצב שאנחנו עוסקים בעבודה פנימית ומרגישים שיש תיקון פנימי, ולפעמים יכול להיות שאנחנו פשוט מדכאים את עצמנו, יש לנו התנגדות, חוסר יכולת לקבל משהו, ואז יש איזשהו דיכוי שאנחנו עושים עם עצמנו, שאנחנו מרכינים את הראש. מה ההבדל פה בעצם?
2: ההבדל הוא עד כמה אנחנו עכשיו זוכרים שמה שמשנה אותנו זה לא אנחנו, אלא מה שמשנה אותנו זה הסביבה והאור. אני לא מדכא את עצמי, אני לא יכול לדכא את עצמי. שוב, גם זה דרך המוסר. הדרך המוסר היא מקובלת בעולם, תתאפק, תהיה מוסרי, תפעל נכון כמו שצריך. אין לנו מודלים כאלה אצלנו בשיטה שלנו. אנחנו שואלים את עצמנו כל הזמן את היחס לגדלות הבורא, גדלות המטרה, גדלות הרב. לפי זה אנחנו בודקים, ואין צורך לדכא את עצמנו. אדם צריך להיות אמיתי עם עצמו, לבדוק את עצמו, ולהבין בכל רגע בחיים איפה אני נמצא ביחס לדבר הגדול הזה שנתנו לי. הנקודה הזאת שבלב שעוררו בי מלמעלה. מלמעלה עוררו בי אותה, האם אני עכשיו מגיב לזה בצורה נכונה או לא. לא צריך לדכא את עצמנו. לדכא את עצמנו זה לא בשיטה שלנו. אנחנו צריכים רק כל הזמן לבדוק ובהתאם לזה להתייחס למציאות. קודם כל במעבדה הפרטית של כל אחד מאיתנו שנקראת העשירייה שלו, ואחר כך כלפי כל היתר. בסדר? תודה. Woman Spain.
5: Gracias, queridos amigos. El deseo egoísta en mí crece todo el tiempo.
6: תודה, חברים יקרים.
5: ¿Qué tanto puedo abrir?
6: הרצון אגואיסטי כל הזמן גדל בתוכי.
5: Las amigas, las fuerzas que necesito para pedir esa corrección.
6: כמה אני יכולה לפתוח את הלב שלי כדי לקבל מהחברות את הכוחות שאני זקוקה כדי לבקש את התיקון.
0: מה את מתכוונת לפתוח את הלב? שעל זה את שואלת כמה את יכולה לפתוח את הלב, למה את מתכוונת?
5: ¿Qué tanto puedo expresar a mis amigas? Cómo me siento con respecto
6: כמה אני יכולה לבטא לחברות שלי של איך שאני מרגישה כלפי זה שהרצון האגואיסטי שלי גדל בתוכי, שאני רוצה יותר מהן, אני רוצה לקבל יותר כוחות מהן, אני רוצה יותר השתתפות, זה מה שאני רוצה.
0: לא צריך לבטא את זה יותר מדי. כולנו באותו סרט, אנחנו נבראים. כל רשימו שהבורא מעורר בתוכנו זה הכרת הרע, עד כמה אנחנו הפוכים מהאור. את זה אין מה לשתף. יש לשתף את הגדלות של הבורא שאליה היית רוצה להגיע. לפתוח את הלב לא בלשקף מה נמצא בתוכו, אלא לפתוח את הלב לספוג מהחברות את גדלות הבורא שיש בהם. בשביל זה את צריכה להעמיד את עצמך כקטנה מולם הגדולות, אחרת מה תקבלי מהם? אז את צריכה לפתוח את הלב שהוא יראה סביבך בהברות עד כמה הן דבוקות בבורא, עד כמה הן בהשפעה, עד כמה הן באהבה, עד כמה הן מחבקות, עד כמה הן תומכות, עד כמה הן משקיעות בהפצה. כל דבר שקשור להשפעה, להפס אותו, כמו מישהו שהולך לקבץ נדבות שאין לו ממה לחיות. כשאתה מרגיש שאתה שפל ומגושם ואפס, אז זה בונה בך פתיחה של הלב לקבל את החברים כגדולים. הרב גם אמר בחלק הראשון, אני צריך לצייר לעצמי שכל אחד מחזיק את הצינור חמצן של הנשמה שלי, ואם הוא לא יחתום לי, אני לא עובר מחסום. אז מה אני צריך להעמיד בתוכי כלפיו כדי להשיג ממנו כזאת התאימה? לאו דווקא במילים, אולי יהיה לזה גם ביטוי חיצוני, אבל קודם כל, מפנימה החוצה, ביחס שלי, איך אני רוצה לראות אותו, מה אני רוצה לספוג ממנו. אז לשתף את הקושי שלי, את כמה אני, פחות על זה להיות, כולנו אותו דבר, מאותו חומר עשויים, יותר לחשוב איך אני פותח את עצמי לספוג גדלות, ובמשהו אם אפשר גם למסור. עכשיו נגיד שאני ריק, אין לי כלום למסור. בסדר גמור. אני פותח משהו מערב, מביא להם, פותח משהו מבעל הסולם, מביא להם, פותח משהו מרבש, מביא להם. הם צמאים, הם מחכים. והמאמץ הקטן הזה שלי, להביא משהו מהגדולים אל החברים שלי, כדי לרומם אותם, הוא כבר בנה לי את הגשר הזה, שדרכו אני יכול לקבל מהם אינסוף גדלות. וזה בכלל גם לא תלוי בקומתם, זה תלוי באיך אני מעמיד את עצמי כלפיהם. כולם תלמידים של הרב לייטמן, זהו, הסתדרתי בחיים. קיבלתי מהבורא הכל, נתן לי עשירייה, זהו, עכשיו רק איך אני מסדר את עצמי כלפיה. אז אין צורך לשתף את האפסיות שלי, יש צורך לפתוח את האפסיות הזאת לקבלת השפעת מהגדולים שסביבי. ולד, אתה קודם רצית לשאול, בבקשה.
7: כן, בקשר לכוח הזה מתקני העולם, יש מתקני העולם בעולם שאנחנו לא יכולים להשפיע. יש גם כוח הזה בתוכי, שתכונות שלי שאני חלש, אני גם לא מרגיש אותם, לא משתמש בהם. אבל יש כוח הזה גם בעשירייה, שבדיוק לפני כמה שבועות היה לנו שיחה מאוד חזקה על חברים חלשים. לא לעלות מאמן על חבר חלש. כאילו אם הוא לא מגיע, אם הוא כאילו... אז זה גם כוח הזה יוצא של מתקני עולם, אם הוא כאילו אין לו כוח להגיע לשיעורים, אין לו כוח להגיע ל... מה אנחנו עושים עם כוח הזה? בעשירייה הזה אפשר לעבוד על זה, זה כאילו, זה לא משהו שבתוכי שאני לא יכול, לא מזה, וזה לא גם בעולם. בעשירייה אפשר לעבוד על זה, איך לעבוד על זה בעשירייה?
2: שאלה מצוינת, נכון? אתה צודק. כי בסוף אנחנו קוראים את כל זה וצריכים ליישם את זה בעשירייה, לא עכשיו באמת... אז נאמר, אתה אומר חבר חלש. אני יכול להגיד, החבר הזה חלש, ולצים למצוא את כל הצדקות למה הוא חלש. שאלה מה זה חזק, מה זה חלש, כן? אם אני הייתי במצבו, מקבל את התנאים שהוא קיבל וכן הלאה, אני לא יודע אם הייתי כזה חזק, כי הנטייה הטבעית זה אני בסדר ואחרים לא. אז ברור שעכשיו צריך לתקן אותו. אבל כשאנחנו מסתכלים, אנחנו שואלים שאלה אחרת, עד כמה גדלות אני יכול למצוא בחבר החלש הזה? עד כמה אני כן יכול להסתכל שלמרות כל התנאים בחיים שהוא קיבל וכל המאמצים, הוא עושה את המקסימום בטוח. 100% הוא עושה את המקסימום כדי להיות חזק, כמו שאני כרגע נראה לי שחזק. אני תמיד מטיל ספק, מה שאני רואה זה בטוח לא מתוקן. אז אולי משהו בי, אני יכול לשנות משהו כדי שהחבר הזה יהיה בעיניי יותר חזק. אתמול הייתה לנו ישיבת עשירייה, אז חבר אחד הכין קציצות שכולם אוהבים, מאוד מאוד אוהבים את הקציצות שהוא, הוא ידע שהוא, זה התאמץ, הלך, חבר, הכין את הקציצות. חבר אחר בא והביא ציטוטים על ראש עשירייה, ממש אסף במיוחד בזה בשביל להביא לנו גדלות. חבר אחר הביא מדבקות, כתוב עליהם גדלות הבורא וחילק לכולם. ועוד חבר, ויש כמה חברים שלא הצליחו להגיע, אבל אני יודע שהם מאוד רצו להגיע. אז למה אני קורא פה חלש, חזק? מי פה חלש? מי פה חזק? אם נחפש, נשתדל לחפש, אנחנו לא מתוקנים, אנחנו רוצים להיות, אבל נשתדל לחפש בכל חבר את הגדלות המקסימלית, נראה שבאמת אין מה לתקן באף אחד. באמת, רק היחס שלי אל החברים צריך לשנות.
7: אפשר, רציתי להגיד על גדלות הבורא, של, על איך הוא מראה לנו כמה אנחנו חלשים, שדווקא החברים האלו שאנחנו, הגענו להחלטה לא לעלות מן על חברים האלו. ועכשיו יש כנס ואנחנו מכינים את עצמנו, הזכרנו מקום, ודווקא החברים החלשים האלו מגיעים, ואנחנו כמעט כל עשירייה, אנחנו שני ימים ביחד, לא כולם ביחד כל הזמן, אבל שני ימים, גם כולל את החברים החלשים ש... וכמה זה...
2: אין חברים חלשים. כדאי להוציא מהטרמינולוגיה את המושג הזה, חברים חלשים.
7: נכון.
2: את החברים שאני כרגע לא רואה את גדלותם. מוסתר מעיניי, מה לעשות?
7: רק רציתי להגיד על גדלות הבורא, כמה הוא ממש מראה לנו... את היחס מקולקל שלנו לזה. תודה.
2: דוגמה יפת. גרשון, כן.
8: אני גם הייתי רוצה להמשיך את, את הבירור הזה, על האיזון. בעל הסולם מלמד אותנו על היחס הפנימי, מבינים, אבל גם שמענו בקליפ שיש מקום למתקני עולם, אחרת הם לא היו קיימים. ובעשירייה, כמו שאומר החבר, אני צריך לעשות את העבודה הפנימית שלי ביחס שלי לחברים, אבל בפועל אנחנו מייצרים סביבה פה. ואיפה האיזון בין מה שאני רואה בפועל, שחברים לא עומדים במה שהם, במה שהתחייבנו אחד לשני, אני אעשה את, את העבודה הפנימית שלי, אבל בפועל, האם צריך לדרוש, האם לא צריך לדרוש, כאילו איפה האיזון בין היחס הפנימי לבין המציאות שאני רואה מול העיניים?
0: מצוין, בוא נעשה מזה שאלה לסדנה, חכה רגע, אל תשב, גריש, נעשה מזה שאלה לסדנה, גרשון עכשיו יחזור עליה בקצרה בצורה של משפט שיוכלו לכתוב בכתוביות, וזאת תהיה שאלת הסדנה שלנו. אז שוב, השאלה לבירור בקצרה.
8: איפה עובר האיזון בין התיקון ביחס שלי כלפי החברים, לבין זה שבפועל התחייבנו אחד לשני לבנות סביבה כזו שתקדם אותנו למטרה?
0: יופי, סדנה, 6 דקות, בהצלחה.
9: ממה שאני מבין, אנחנו צריכים לעשות הפרדה בין שני המקרים. מה זאת אומרת? אנחנו קובעים בינינו משהו, ואני חושב שכשאנחנו קובעים בינינו משהו, אנחנו צריכים להשתדל שהחברים יעמדו בזה. ואם יש חבר שמתקשה עכשיו, קשה לו, לא מסתדר לו, אנחנו צריכים לעזור לו. זה בלי שום קשר לזה שאני רואה אותו כחבר גדול, כחשוב וכו' וכו'. זאת אומרת, צריך לעבוד בשני קווים כאלה, לא יודע, מצד אחד לדרוש, מצד שני לתקן את היחס הפנימי.
10: קשה להגיד איפה עובר הגבול, לא יודע אם אפשר באמת לסרטט איזה קו כזה, אבל הייתי אומר שמקודם, בכל מקרה, צריך מקודם לסדר את היחס של אהבה ביני לבין החבר או בינינו. ואז גם שבאים לחבר בדרישה כביכול על משהו שהתחייב או לא התחייב או לא משנה מה, אז מקודם כל צריך להיות שם יחס של אהבה, ואת זה קודם כל צריך לסדר, כן.
11: כל הכללים האלה שאנחנו קבענו בינינו, זה לא גירדנו את הראש וישבנו והיה בא לנו. זה בגלל שככה המקובלים באו והטבו לנו, והמורים שלנו שאנחנו שומעים אותם שנים. ולכן הדבר הזה הוא כאילו עומד מעל הראש של כולנו בעשירייה. ועכשיו כלפי הדבר הזה אנחנו מתחילים למדוד. זה לא שאני מחייב את איתי לעשות כזה או את אריאל לעשות כזה, אלא כולנו ביחד כל הזמן דוחפים בגדלות הבורא וגדלות וחשיבות המטרה לכיוון הדבר העליון הזה, שאנחנו כל הזמן רוצים ליצור בינינו. היום יש לי תנאים, מחר בבוקר יהיה לאריאל, מחר ייקחו... הבורא יודע לסדר יפה את התמונה.
12: אני חושב שאין פה שום... גבול ואין בלנס, שום דבר, כי זה שני כיוונים שצריכים לפעול בשניהם. צריך לחפש בטוחים הלא נכון, וצריך לחזק את הסביבה. וזה ש... אם כאילו סוטה לזה שרצה לשנות משהו מחוץ לזה, זה בדיוק כמו שכתוב כאן, אולי איפה שמתקני העולם. אני מאוד מזדהה למה שגלעד עכשיו דיבר, שהמושג חבר חלש לא, לא, לא, לא ברור לי, כאילו איך עמדות. בכמות פעמים שהוא בא, זה לא מדידם. אז צריך לעבוד על זה שכמה שיותר יבואו, ובמקביל לחשוב איפה שאני לא דואג מספיק עבורו.
13: כן, המצב הזה בעצם תמיד קורה לנו, שתמיד האגו מראה לי את החבר יותר חלש ממני, או פחות משקיע, או וכן הלאה. אבל דווקא, קודם כל, כמו שגם גלעד אמר, שכל חבר, גם אם הוא משקיע מעט, או מגיע מעט, או לא יודע, תורם מעט, זה דווקא הבורא מסדר לו את התנאים, כי אני לא יכול לשפוט את החבר. זה דבר שני, בעצם אם אתה רוצה באמת להשפיע לחבר או להגיב למצב שלו, עדיף להגיד רק לדבר על הגדלות הבורא. כחבר בעצמו צריך לקבל החלטה האם זה חשוב לו או לא, מתוך הגדלות הבורא. אז ברגע שאתה מפרסם גדלות הבורא בכל רגע, לא משנה מה קורה, איך אתה רואה אותו, אז זה כבר שיקולים של האדם עצמו. כי זה בסופו של דבר, זה בחירה שלו. אי אפשר לבוא להגיד, אתה לא בסדר, אז אני לא בסדר. אז ברגע שאני משתמש בכוח הזה של החבר שאני רואה בו פגם, את המראה בזה גדלות לעצמי, ואני מספר את זה לחבר על הגדלות הבורא, אני חושב שזה יביא את השינוי. בזה אני מייצר את הסביבה. אני משתמש בדיוק בראייה הזו שאני רואה בחבר, ומתוך זה אני מוציא את הכוח הגדלות הבורא, ומפרסם את זה, ואומר לו את זה, ואומר את זה כביכול לעצמי, ככה אני הופך את עצמי, ואז זה יבוא שינוי.
14: הכוח המאזן הוא הכוח שמגיע מהסירייה שמושכת את המאור. אני תמיד נמצא בחוסר איזון, תמיד אני אמצא איך אני יותר צודק מהחבר, איך אני מבטל את החבר, כמו שהגדלות של הבורא נסתרת ממני, גם הגדלות של החבר. בשביל זה, כמו שאנחנו יושבים ביחד, בדרך כלל בימי חמישי זה יוצא ככה בסעודה שלנו, ומתקללים אחד מהשני, אתה יכול להרגיש איך שהכוח של החברים הוא משפיע עליך, מוציא אותך מהמחשבות של הצדק ושל הטעויות ושל התיקונים של מתקני עולם, ונכלל בתוך הכוח של הסירייה שמרקח ומביא באמת מאור שמסדר את הדברים כמו שהם אמורים להיות, יותר קרובים לאמת.
9: כן, התהליך, יש פה הרבה שלבים בתהליך. בטח בהתחלה, כשאתה נופל לסירייה ולא יודע מי ומה החברים סביבך, אז קודם כל תרשיע את עצמך ותגיד, אני לא מבין מה קורה פה, ולפני שאתה מתחיל לעשות איזושהי עבודה עם חברים. אחר כך, כשלאט לאט אתה מכיר אותם ומתחיל להיות אכפת לך מהם, אז זה בסדר גמור לדרוש דברים שהחלטנו בה.
0: אנחנו מתקדמים, חברים, רוצים להמשיך לענות על שאלות. קודם ראינו שאלה בוומן צ'יינה, ואנחנו מאוד מאוד נשמח לקבל מכן שאלה מוומן צ'יינה, ובכלל כל השאלות שרציתם לשאול קודם, אז תחזירו את סימני השאלה, ועד סוף השיעור אנחנו רוצים להמשיך לברר דרך שאלות. גם פה כמובן, הנה וומן צ'יינה, כן, בבקשה.
15: Dear teachers, my question is, as a group,
16: מורים יקרים, כקבוצה אני לא מרגישה את החשיבות איך יכול להיות לנו מאמצים חיצוניים כדי ליצור כדי להגיע למטרה בצורה כזאת.
0: אני לא הבנתי את השאלה, הבנת גלעדי?
2: איזה מאמצים חיצוניים צריך לעשות כדי ליצור את, את חיזוק המטרה? אולי תחזרו על השאלה, תחזרו שוב.
15: אוקיי. We as a group.
16: כקבוצה, אני לא מרגישה את החשיבות. אז איך נוכל לעשות את המאמצים?
15: This importance
16: כדי ליצור את החשיבות הזאת שיעזור לנו להגיע למטרה.
0: איך כקבוצה ליצור חשיבות שתעזור לנו להגיע למטרה? אני מקווה שזאת השאלה. כן, אייל, זאת השאלה? מה הבנת? שואל את החברה, אומר לי פה אייל מהסירייה שלי שעוזר לי, כן?
9: מה קורה כשהקבוצה לא נותנת חשיבות? איך אני בכל זאת מצליח להגיע לחשיבות הזאת שדיברנו עליה? אם אני לא מקבל את זה מהסביבה שלי, מהקבוצה, מהעשירייה, כנראה היא מתכוונת.
0: אוקיי. אז יש לנו, הסביבה שלנו, כותב בעל הסולם במאמר החירות, כוללת שלושה דברים. מורים, ספרים והברים. אם אני נמצא ולא מרגיש שאני מקבל מהסביבה שלי, מהקבוצה שלי את החשיבות, מה אני יכול לעשות? יש לי ספרים, יש לי מורים, יש לי חברים. כל יום יש שני שיעורים בבני ברוך. כל יום יש שני שיעורים בבני ברוך. בני ברוך היא גם הסביבה שלך, היא גם הקבוצה שלך. הקבוצה שלך היא לא מוגבלת רק לאלה שלידך שכן נותנות לך או לא נותנות לך לפי הרגשתך כרגע חשיבות המטרה. כל יום יורד גשם רוחני לעולם. שני שיעורים בבני ברוך לפחות, לפעמים אפילו שלושה. אחרי צהריים יש גם שידור של שיעור זוהר. כבר יש לך שלוש הזרקות לנשמה מהבורא ישר שלוש פעמים ביום. תתהברי אליהם כמו אינפוזיה, תקבלי חשיבות המטרה. זה הזנה אחת. הזנה שנייה, ספרים נמצאים. אני לא יודע כמה כבר יש לנו כתבים מתורגמים לסינית, אבל יש משהו. פעם למקובלים היה ספר אחד, קטן, וזה הספיק להם להגיע כנראה לגמר התיקון. אז מה שיש לך? יש לך דברים כתובים מהמקובלים. תשתי אותם מתוך תפילה לבורא, שיעיר לך, ימלא לך את הנשמה, יפתח אותה, יחבר אותך אליו. והמעגל השלישי, החברות. אם הן לא נותנות, יכול להיות שזה בגלל שאת לא מספיק מרימה אותם. אם הבורא נתן לך אותם, אז איתם את יכולה לעבוד. תתני להם במשהו גדלות של הבורא, ותבקשי מהשם שיעזור לך. את מרגישה שאת לא מקבלת מהם מספיק חשיבות המטרה, ואת משתדלת בכל כוחך לתת להם כדי דרכם לקבל כמו מנוף בהזרה, ואת מבקשת ממנו לעזור. ואנחנו גם נחשוב עלייך, שתהיה לך עשירייה חזקה, שתרים אותך. עצם זה שאת עכשיו פה איתנו, כולנו מרגישים שאת מרימה אותנו. אז אנחנו מודים לבורא שנתן לנו אותך. תודה.
2: כן, אייל.
17: יש משהו בתפיסת המציאות שעוד לא מתיישב אצלי. מצד אחד, כל קלקול אנחנו לומדים שזה בי. מצד שני, הפרטים שכביכול מחוץ לי נמצאים בהתפתחות. אז איך אדם מיישב את שתי הנתונים האלה כשהוא עובד עם הסביבה? מה נכון שאדם ייחס לתיקון שלו ומה לא?
2: שמענו על זה הרבה פעמים, כן, שבעצם כל היחס שלנו למציאות הוא הדבר שזקוק לתיקון, אבל אנחנו לא יכולים לעשות את זה בפני עצמנו, אלא זקוקים לסביבה שתשפיע עלינו, כדי שאנחנו קודם כל נרצה את התיקון הזה, ודבר שני, באמת נקבל את הכוח לעשות אותו. ולכן ככה איך בעל הסולם כותב, מכונה פוטוגרפית שמציירת לנו כאילו יש מחוצה לנו כל מיני דברים, כדי שבלעדיה, הוא אומר איזה מתנה גדולה הזאת, בלעדיה לא היינו רואים במה אנחנו זקוקים לתיקון. אבל זה באמת נושא בפני עצמו. אנחנו מאוד מאוד רוצים לסיים עם קליפ של הרב, קליפ מספר 2, שבו הוא באמת נותן את הכוח להבין מה זה מעשי, מה הדבר, איך, מה שכל דיברנו עכשיו, מהו החלק המעשי בזה. אז בואו נראה את קליפ מספר 2.
18: אני אגיד לך מה מעשי, אל תקפוץ, אלא תבין, תחשוב ותבין שכל הקלקולים הם בך ולא בעולם, ורק דרכך שאתה מתקן את התכונות שלך הפנימיות, אתה תראה את העולם המתוקן, שגם עכשיו אתה נמצא בעולם המתוקן, בעולם האינסוף. ומה שהקלקולים שאתה מרגיש בחיצוניות, זה כל הקלקולים שלך, שאתה מקולקל. לא, זה לא מעשי, זה מעשי מאוד. זה נותן לך מבט אחר לגמרי על כל המציאות. שאל תרוץ אחרי התיקונים, תתרכז בפנים, כל הקלקולים הם שם, בפנים. אז זה מאוד פרקטי, זה אומר לך, שב אל תעשה עדיף, תתחיל לברר מה יש לך לתקן בתוכך, אתה תיקנת משהו, בהתאם לזה אתה רואה עולם יותר מתוקן, עוד תיקנת משהו בפנים, עוד אתה רואה עולם עוד יותר מתוקן, ואם אתה הולך ומתקן את העולם, אתה מקלקל אותו, ולא תיקנת שום דבר בפנים. אלא קלקלת את עצמך יותר, כי אתה הולך ומתקן משהו, כאילו מתקן, אבל אתה מקלקל, מפני שבמקום לתקן את עצמך, אתה רוצה לתקן את העולם, שזה העתקה ממך, העתקה בלבד. נו.
19: מצד שני, כל הלימוד שלנו הוא רק על דרך של גילוי הרע, אני רק מגלה עוד יותר ועוד יותר רע, אני לא רואה שום תיקון. אני רק רואה בעצמי יותר, יותר גרוע ויותר גרוע.
18: אז תבקש תיקון? ודאי שלא אתה, אתה מתקן.
19: אבל בעל הסולם אומר שכל החוכמת הקבלה זה גילוי הרע בעצם.
18: נכון, כי זה ברור ככה. כי בתחילת כל העניין הוא חטא אדם הראשון. ונותנים לך כלי שבור ואומרים תתקן. נו, ובא שאתה לומד רק שיטת התיקון. מתנה.
19: אני לא מבין, אני לא... כי אם אני צריך לתקן בפנים ואני כל הזמן רואה עוד יותר ועוד יותר, איך אני בכלל יודע שיום אחד יגיע איזשהו...
18: אתה לא יודע, אז אתה לא יודע. כך כתוב, אלא מה אתה רוצה? לראות כבר את הסוף? אתה לא יודע. רק אומרים לך, כל הקלקולים בך, תנסה לראות אותם לא בעולם החיצון, במיוחד בעשירייה, אלא שזה הכל בך. איך אתה יכול לכוון את עצמך למטרת הבריאה? פשוט מאוד, תראה אותם כמתוקנים, ואת עצמך כמקולקל, שרק אתה צריך תיקון.
2: כן, ואם אנחנו רוצים להתעורר לגדלות הבורא, יש לנו לשם כך צוות התעוררות, שרוצה לספר לנו על הטיש הקרב, בבקשה.
20: שלום חברים, יקרים, אהובים. אנחנו באמת רוצים לשתף שהיום הולך להיות אירוע, אני לא אגזים, אירוע שיכול להיות משנה חיים לכולנו. זה לא עוד איזשהו אייטם בלוז שקבעו שאנחנו באים אליו. אתם לא מודעים כמה הכנה השקענו בזה. תכף ישי קצת יפתח על זה.
21: אני לא אפתח יותר מדי, אני רק אגיד משהו מאוד מאוד פשוט ומאוד ככה מהלב. הזמן שלנו בטיש זה זמן ביחד, בו אנחנו בצורה מאוד ממשית ומוחשית נגלה את השכינה בינינו. אנחנו לא רק נקרא, אנחנו...

חברים יקרים, לרגל יום ירושלים שחל היום, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך השישי לפברואר 2003. השיעור מבוסס על המאמר, מהו כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה בעבודה. מתוך ספר כתבי רבש כרך ב' עמוד 1150. נקרא אחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 33 דקות. מהו כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה בעבודה? חז"ל אמרו, כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה. הנה בפשטות קשה להבין. בטח שהיה הרבה צדיקים שהיו מתאבלים על ירושלים, והלא ירושלים עדיין לא נבנה. ואיך הם זכו לראות ירושלים בשמחתה? בטח על דרך הפשט יש על זה תירוצים, ויש לפרש זה על דרך עבודה. ידוע שמלכות נקראת ירושלים. לכן כשאנו אומרים חורבן ירושלים, הפירוש יהיה על בית המקדש שנחרבה. היינו שזה נקרא שכינתה באפרה או שכינתה בגלותה. כלומר, זה שהאדם צריך לקבל על עצמו עול מלכות שמיים ולהאמין שהקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם בהשגחה של בחינת טוב ומיטיב, היות שזה נסתר מהאדם. מלכות היא המשפעת לנשמות ולביאה, שכל השפעות שבאות מלמעלה להנבראים הן בחינת מלכות. נמצא לפי זה שהמלכות אינה מכובדת אצל הנבראים, בגלל שלא רואים את חשיבותה, מה שהיא משפעת לנו, אלינו. וזה נקרא ירושלים בחורבנה. היינו, כלומר, במקום שהיא הייתה צריכה להשפיע טוב ועונג לנבראים, שכולם יראו את מעלתה, רואים שהכל אצלה חרב ואין לה מה לתת. כמו שנאמר, וזה לשונו, ואת אבלי ירושלים, ואת העיר האבלה והחרבה והבזויה והשוממה. היינו שהכל חרב ונחרב, שזה נקרא שכינתה באפרה. לכן, בזמן שהאדם צריך לקבל עול מלכות שמיים, יש התנגדות גדולה מצד הגוף. לכן, אם האדם מתגבר ומקבל על עצמו עול מלכות, אף על פי שלא רואים שום חשיבות, והוא מתאבל על זה, מדוע הוא כך? היינו, למה כל כך נסתר מאיתנו את חשיבותה של ירושלים? הוא מתפלל על זה, מדוע אין חשיבות למלכות? הוא מבקש מהשם שיקים את ירושלים מהאפר הזה שהיא נמצאת בה. ובשיעור שהאדם מצטער על חורבנה, הוא זוכה שהקדוש ברוך הוא ישמע את תפילתו. והאדם זוכה לראות אותה בשמחתה. היינו שהיא כן משפיעה לו טוב ועונג. נמצא שהפירוש יהיה, אותו אדם המצטער ומתאבל על ירושלים, מדוע היא שכינתה באפרה? האדם הזה הוא הזוכה לראות בשמחתה, כי אין אור בלי כלי. והיות שיש לו הכלי, היינו החיסרון, מדוע ששכינתה היא באפרה, הוא מצטער על זה, לכן הוא זוכה ורואה בנחמת ירושלים.
ובאמור יש לפרש מה שכתוב, ידע שור קונהו וחמור אבוס בעליו. ישראל לא ידע, עמי לא התבונן. ויש להבין מהו ההבדל בין שור לחמור בעבודה. וכמו כן, מהו ההבדל בין ישראל לעמי בעבודה. אבי המורי זצ"ל אמר, ההבדל בין שור לחמור הוא ששור נקרא בחינת מוחה, שהיא בחינת אמונה למעלה מהדעת. וזהו ידע שור קונהו. וחמור הוא בחינת ליבה, היינו הרצון לקבל, שזהו וחמור אבוס בעליו. ולפי זה יש כאן להבחין בית בחינות. א', אלו שעובדים בשביל שכר, היינו שמקיימים תורה ומצוות, הוא בכדי לקבל שכר. נמצא, עיקר שאלתם היא כמה שכר אני אקבל ומה יהיה השכר, אם הוא כדאיות לתת עבור השכר הזה את היגיעה בתורה ומצוות. ב. אלו שרוצים לעבוד בעל מנת להשפיע מטעם, כמו שכתוב בזוהר הקדוש, בגין דאיו רב ושליט, זאת אומרת שעובד רק מטעם גדלות השם, היינו שיש לו זכייה גדולה שהוא משמש מלך גדול, נמצא באלו שעובדים בעל מנת להשפיע, הם כבר צריכים לדעת את מי הם עובדים. היינו, אם הוא באמת מלך גדול וחשוב, שכדאי לעבוד בשבילו. אולם, בזמן שהם מתחילים לעבוד בעל מנת להשפיע, וכל הסיבה שיש להם כוח לעבודה היא מטעם חשיבות הבורא, אז מתחילה העבודה להיות בבחינת שכינתה באפרה. כלומר, במקום שהרוחניות היינו לעבוד לתועלת השם, היה צריך להיות כל פעם יותר חשוב, באות לאדם מחשבות כאלו שמראות להפך. והאדם, במקום שהוא היה צריך ללכת כל פעם קדימה ולעבוד ביותר שמחה, היות שהוא משמש מלך גדול וחשוב, בא לו ציורים בלתי חשובים. היינו שהוא לא מרגיש את גדלותו התברך, וזה גורם לו ירידות כל פעם. זאת אומרת, אפילו שהוא מתגבר על הירידות, מכל מקום לא תמיד הוא יכול להחזיק מעמד ולהילחם עם המחשבות האלו. ומה המחשבות מראים לו? בחינת שכינתה באפרה. זה שהוא רוצה לעבוד בשמחה, בזה שהוא משמש מלך גדול וחשוב, שזה צריך להביא לו שמחה. הוא מרגיש ממש להפך, היינו בחינת דחייה. כלומר, כאילו דוחים אותו מעבודה. וזה נקרא שכינתה באפרה. זה שהוא מרגיש עתה כאילו דוחים אותו החוצה. כלומר, שהוא מרגיש בעת שהוא רוצה לקבל על עצמו עול מלכות שמיים, באות לו אז השאלות של פרעה, ששאל מי השם אשר אשמע בקולו. וזה נקרא שהמלכות, היינו השכינה, היא בגלות אצל פרעה מלך מצרים, שהם מראים את שפלות של המלכות שמיים. ואז אין לאדם רק לבקש שיבנה את המלכות. היינו שהמלכות לא תישאר בצורה של שפלות, שמהשפלות הזו אין האדם יכול לקבל שמחה, בזמן שהוא רואה שאין לה שום חשיבות. וזה נקרא שהאדם צריך להתפלל על חורבן בית המקדש.
כלומר, מדוע כל העולם לא יכולים לראות את קבלת מלכות שמיים לדבר טוב? היינו לעבוד לתועלת השם, שתהיה בכבוד. היינו שתהיה עבודה מכובדת. ולכן, כשהאדם מתפלל על גלות השכינה, אל יתפלל על מה שרק שאצלו היא באפרה. אלא האדם צריך להתפלל מדוע היא כל כך בשפלות אצל כל העולם, בשיעור שכל העולם לא חושבים בכלל על רוחניות. והוא מתפלל עבור כל העולם, כמו שאנו מתפללים ובני ירושלים במהרה בימינו, שזה יהיה לכבוד לכל העולם. כמו שנאמר בתפילת ראש השנה, מלוך על כל העולם כולו בכבודך. והיות שאין הכלל מרגיש את החיסרון, איך הם יכולים להתפלל? אלא האדם הזה, שהוא זכה להשיג על כל פנים בחינת חיסרון, היינו שהוא השיג את הגלות, לכן הוא יכול לבקש על גאולה. מה שאין כן, אלו אנשים שהם לא מרגישים שיש גלות, איך הם יכולים לבקש שיוציאם מהגלות? נמצא, זה שהאדם מרגיש שהוא נמצא בגלות, כבר נקרא עלייה בדרגה, ועליו מוטל לבקש מילוי עבור הכלל כולו. וזהו כנ"ל, כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה. כלומר, זה שהוא מרגיש את גלות השכינה, הוא מתאבל, הוא זוכה ורואה בשמחתה. היות שמבחינת הכלים, רק לא יש הכלים המוכשרים לגאולה. כי עניין כלים פירושו חיסרון למילוי. לכן, כשהוא מתאבל בזה שהוא מרגיש איך שהשכינה הוא בגלות, שלא רואים את גדלותה, אלא מי שרוצה לקבל עליו מלכות שמיים מטעם בגין דאי הוא רב ושליט, בא לו מחשבות וציורים, שהמחשבות האלו דוחים אותו לחוץ מקדושה, ורק על ידי התגברות וכפייה למעלה מהדעת הוא יכול להחזיק מעמד. בכל פעם שהוא רוצה להאמין שהשגחתו התברך היא בבחינת טוב ומטיב, באות לו מחשבות שמדברות לשון הרע על השם, וכואב לו. מדוע הוא מוכרח לשמוע לשון הרע? והוא מאמין שזהו רק מטעם שהאומות העולם שולטים על הקדושה. היינו שיש הסתרה, שמי שרוצה להיכנס לעבוד עבודת הקודש, אז הסתרה אחרא מסתירה את החשיבות של הקדושה. נמצא שדווקא האדם המתאבל הוא זקוק לרחמי שמיים, שתהיה יכולת בידו להתגבר על הרע שבו, והוא מתאבל ובוכה שהשם יעזור לו. אבל בטח הוא צריך להתפלל עבור כל הכלל, אחרת נקרא זה שהוא מתפלל רק לתועלת עצמו, כלומר שרק הוא יצא מהגלות. ואם באמת האדם מבקש לתועלת השם, שיהיה כבוד שמיים מגולה בעולם, איך הוא מבקש רק עבור עצמו? לכן האדם צריך לבקש שיתגלה כבוד שמיים על כל העולם. וזה כמו שאמרו חז"ל, כל המבקש רחמים על חברו
והוא צריך לאותו דבר, הוא נענה תחילה. ובבחינת עבודה יש להבין, אם האדם מבקש רחמים על חברו, הוא נענה תחילה, נראה זה כאילו מה שהוא מבקש רחמים, אין זה מטעם שיש לו עניין לעורר רחמים על חברו, אלא זהו כמו רמאות, היות שחז"ל אמרו שהוא נענה תחילה, לכן הוא מבקש רחמים על חברו. ועוד יותר מזה, יש להבין מדוע הוא נענה תחילה. האם משמיים לא יכולים לתת להם שיקבלו את עניית התפילה שניהם ביחד, אלא מוכרח להיות כאילו זה אחר זה ולא שניהם ביחד? ויש להבין מה יש בזה שהוא נענה תחילה. אלא כנ"ל, זה שהאדם מבקש רחמים על חברו בעניין עבודה, יש לפרש כשהאדם מתחיל ללכת על דרך שיגיע על ידי הקיום בתורה ומצוות לדבקות השם, הנקרא שכל מעשיו יהיו לשם שמיים ולא לתועלת עצמו, אז הזמן שהגוף מתחיל להתנגד לעבודה זו, הוא מביא לו מחשבות איך שהעבודה הזו אינה בשבילו, מטעם שהיות שטבע הגוף הוא לתועלת עצמו, והוא רוצה אתה לעבוד אתה לתועלת השם, לכן הגוף הנקרא רצון לקבל מראה לו תמיד שאינו כדאי לעבוד לתועלת השם. והיות בלי תענוג אין האדם יכול

לא לשמה, היינו כשהאדם מאמין בשכר ועונש, יש חומרי דלק לאדם בזמן עבודה, היות שהוא מסתכל על השכר, מה שהוא יקבל אחר כך. מה שאין כן, כשהאדם עובד בכדי להשפיע, היינו שלא רוצה לקבל שום תמורה עבור היגיעה, איך הוא יכול לעבוד בלי הנאה? ועל זה אומר הזוהר הקדוש, שצריכים לעבוד מסיבת שהבורא הוא רב ושליט, שפירושו מטעם גדלות השם. היות שאנו רואים מה שנמצא בהטבע, שיש הנאה להקטן בזמן שהוא משמש להגדול, כי מדרך העולם הוא שיש באדם כוח לשמש אדם חשוב. ובפרט לשמש מלך גדול, יש לאדם תענוג גדול. ועל זה אין האדם צריך לעבודה, אלא זה נמצא בטבע הבריאה. אלא על מה יש לאדם לעבוד, שיהיה הידיעה והרגשה שהוא אדם חשוב, אז כבר האדם מסוגל לשמש אותו. לכן, דווקא בזמן שהאדם רוצה לעבוד מטעם גדלות השם, אז באות לו מחשבות רעות, שלא נותנים לו להרגיש את גדלות השם, אלא ממש מראים לו להפך. ובאמת הסתרה הזו שולטת על הכלל כולו. אלא אצל אלו אנשים שלא עובדים מטעם גדלות השם, אין להגוף צורך להסתיר ממנו את גדלות השם. וזהו מטעם שכל עוד שלא נותנים הסיבה להעבודה מטעם גדלות השם, הגוף לא עובד בחינם, היות שהוא מסתכל על השכר ולא על הנותן השכר. לפי זה נמצא לפי זה דווקא אצל אנשים שרוצים לעבוד רק מטעם גדלות השם, אז יש התנגדות ומכסים ומסתירים אומות העולם על בחינת ישראל שבאדם. וממילא אצל מי נמצא עיקר לשון הרע על גדלות השם? דווקא באלו אנשים שהם רוצים להגיע לדבקות השם. ואלו אנשים שמרגישים את בחינה זו, הנקראת שכינתה באפרה, להם יש צורך לבקש מהשם שיוציא אותה מהגלות שהיא נמצאת בין העמים. היינו שהעמים שולטים עליה, שמסתירים את גדלותה וחשיבותה של השכינה הקדושה. לכן, אלו אנשים שמרגישים שהשכינתה באפרה, צריכים להתפלל על כבוד שמיים שיתגלה לכל העולם, אלא שלא כל העולם צריכים לזה. היינו לעוקמה שכינתה מאפרה. לכן הוא נענה תחילה, מטעם שהוא צריך לאותו דבר. אולם אחר כך מביא זה גם הגילוי לכל הדור. אולם כל זמן שאין להם הכלים המוכשרים לזה, לא יכול להיות אצלם כל כך בגלוי. וזהו על דרך שאמרו חז"ל, עשה מצווה אחת, אשריו שהכריע את עצמו ואת העולם כולו לכף זכות. לכן, רק האדם הזה, שהוא מרגיש את ההסתרה על הרוחניות, היינו על הרצון להשפיע מטעם גדלות השם, לכן מוטל עליו לבקש רחמים על הדור כולו. והיות שהוא צריך לאותו דבר, לכן הוא נענה תחילה, לכן עליו נאמר, כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה. והטעם הוא כנל מפני שהוא צריך לאותו דבר ולא הכלל. לכן המבקש רחמים על חברו לא יכול לקבל שניהם בבת אחת,
את עניית התפילה.

0: מטעם שרק הוא צריך לאותו דבר, היינו לישועה הזו, שהוא להרגיש את גדלותה של הקדושה הנקראת לאוקמה שכינתה מאפר. מה שאין כן, אלו העובדים שבבחינה האלף הנ"ל, היינו שעובדים בשביל שכר, לכן הם מסתכלים על השכר, ויש כלל, מי שנותן הוא חשוב. נמצא שזה שמאמינים שהם יקבלו שכר, שהשם ישלם שכרם, כבר הוא חשוב אצלם. מה שאין כן, אלו שלא עובדים בשביל שכר, אז הם צריכים להרגיש עתה את גדלותו התברך. ועל זה באה אסתר, מה שמונח על הקדושה שלא רואים את גדלותה. ועל זה ניתן לנו לבקש מהשם שהוא יסיר את האסתר, כמו שכתוב, אל תסתר פניה ממנו. ובאמור נבין מה ששאלנו, מהו ישראל לא ידע, ומהו עמי לא התבונן. כי הנה ישראל הוא אלו אנשים שעובדים על הכוונה להגיע לדבקות השם, שיזכו להגיע לדרגת ישר אל ולא לתועלת עצמו, והם שייכים לבחינת כוונה הנקראת ידיעה, שהם צריכים להגיע לידי ידיעה ברורה, שצריכים להגיע להשיג את גדלות השם. וידיעה זו באה דווקא על ידי אמונה למעלה מהדעת, כי על הדעת יש שליטת אומות העולם, שמסתירים את גדלותה של קדושה ומשפילים את מלכות שמיים עד האפר. ודווקא על ידי התגברות באמונה למעלה מהדעת, והאדם עושה מעשה בכפייה, בזמן שבאות לו מחשבות רעות של הסיטרא אחרא, שמדברים לשון הרע ואומרים שלא כדאי לעבוד לתועלת השם, שסיבת רצון עבודה זו תהיה רק מטעם גדלות השם, אז אין לאדם לעשות שום דבר, רק להאמין באמונת חכמים, מה שהם אומרים לנו, שדווקא מהעבודה זו, שאדם עובד למעלה מהדעת, יש הנאה להבורא. כמו שאמר אבי המורי זצ"ל, כי עיקר עבודה הוא מה שהאדם נותן משהו לבורא, וזהו דווקא בזמן שהוא הולך למעלה מהדעת. פירוש שהדעת אומר לו שלא כדאי לך לעשות מעשים בעל מנת להשפיע, והאדם מתגבר ועושה למעלה מהדעת. זה נבחן שהאדם נותן משהו לבורא. מה שאין כן, בזמן שהבורא נותן לו התעוררות מלמעלה, אז אין לאדם לעשות שום מעשה שתהיה אפשר לומר שהוא נותן משהו לבורא, משום שהאדם מתבטל אז כלפי הבורא כנר בפני אבוקה, בלי שום בחירה. אם כן, במצב הזה אין האדם נותן שום דבר, מטעם שאין לו בחירה, אלא דווקא בזמן שהוא צריך ללכת למעלה מהדעת, היות שהדעת אומר אחרת, אז שייך לומר שנותן משהו לבורא. ואמר שצריכים להאמין שהעבודה הזו חשובה לפני הקדוש ברוך הוא יותר משאר עבודות. ואמר הנביא, ידע שור קונהו, שזה שייך לבחינת ישראל, שהם בחינת ראשי העם. כי ישראל מראה לי ראש, להם שייך ידיעה. לכן אמר, ישראל לא ידע. הם לא עסקו לתת עבודה בכדי להגיע לידיעת השם, כמו שכתוב, וידעת היום והשיבות אל לבבך, כי השם הוא אלוקים. ואמר הנביא שהם לא עסקו בזה, וגם הנביא דיבר להכלל, היינו עמך, שעבודתם הוא רק בכדי לקבל שכר, שבגלל זה הם עוסקים בתורה ומצוות, שהם לא התבוננו בעניין חמור אבוס בעליו, שעניין חמור, דיברנו לאל, הוא בחינת רצון לקבל, הנקרא רק אהבה עצמית. אז הנביא אמר להם, החמור, היינו זה שמסתכל על אבוס בעליו, היינו על השכר, לא התבונן שהבורא נותן להם את השכר. היינו שעל ידי התבוננות הם יקבלו אהבת השם, כדרך שיש אהבה למי שהוא נותן מתנות לאנשים, והם לא שמו לב להנותן, רק חשבו שיהיה להם שכר. נמצא שהמעשים, מה שהם עשו בגלל שכר, היו בלי אהבה ויראה. כלומר, כל מי שלא חשבו על כלל על אבוס בעליו, היינו לחשוב על בעל הבית שהבורא הוא הנותן. והם חתכו הן המצוות מן הנותן את התורה ומצוות, שלא חשבו בעת העבודה על נותן עבודה. וגם מתי שחשבו על השכר, גם כן לא חשבו מי הוא הנותן את השכר. זאת אומרת שהנביא עומד ומזהיר, אין לבחינת ישראל שעובדים על הכוונה, לא עושים תשומת לב כמו שצריכים להגיע לדבקות הבורא, והן לאלו שעובדים רק בבחינת המעשה, והכוונה שלהם היא רק בכדי לקבל שכר. לא שמים לב לחשוב מי הוא הנותן את השכר. לכן עמי לא התבונן, וממילא חסר להם אהבת השם. ובאמור יוצא שהאדם צריך לתת חשבון לעצמו תכף שהוא הולך להתפלל. על מה להתפלל? לכן אמר אבי המורי זצ"ל, שיש לאדם להתפלל דבר אחד, וזה כולל הרבה דברים, והיא שהוא מבקש מהשם שייתן לו רצון לעבוד בעל מנת להשפיע, ולא לתועלת עצמו. היות בכדי שיהיה לו רצון להשפיע, מוכרח הוא שתהיה לו אמונה בהשם, ושיאמין בגדלות השם. אולם תפילתו, מה שהוא רוצה שהשם ייתן לו את הרצון להשפיע, שפירושו שהאדם אומר לבורא, אני רוצה בזמן שאני עוסק בתורה ומצוות, שתהיה הכוונה שיאמין שיש הנאה לבורא מהמעשים שלי. כלומר, אף על פי שהאדם לא מרגיש שום טעם והרגשה בעת היגיעה שלו, שיהיה כוח בידו לומר להגוף שלו, בזמן שהגוף טוען, הלא אתה רואה שאין לך שום טעם בלימוד התורה, וכמו כן בתפילה, אז האדם רוצה שיהיה לו הכוח לומר להגוף, היות שאני עובד רק כשהשם יענה, מה חשוב אם אני מרגיש טעם בזה או לא? אם אני הייתי עובד לתועלת עצמי, אתה צודק במה שאתה אומר לי, שאין אתה מרגיש שום טעם. מדוע אתה עובד כדוגמת מאכל שאין האדם נהנה ממנו? אינו אוכל, אבל אני עובד לתועלת השם. אם כן, מה חשוב ואיזה טעם אני טועם? את זה הוא מבקש מהשם, וזה נקרא קנייה ללא תנאי.
1: סיבת רצון עבודה זו תהיה רק מטעם גדלות השם. אז אין לאדם לעשות שום דבר, רק להאמין באמונת חכמים, מה שהם אומרים לנו. זאת אומרת, בלי אמונה למעלה מהדעת אי אפשר לעשות שום יגיעה.
2: אז כי סתרי אחלה תמיד גורמת לכל מיני מחשבות שהיא בעצם מנסה לזרוק את האדם, שלא כדאי לעבוד לתועל את השם.
3: כן, חיים והחברים הזכירו את הפסקה האחרונה, וכשקראנו את זה גם ההרגשה בין הטעם של הגוף לבין זה שהבורא ירגיש נחת רוח, זה שמיים וארץ, תרתי משמע פה. והרגשתי עד כמה יש לנו מזל שיש לנו חברים, שיש לנו עשירייה, שיכולים לקרב את ההרגשה הזו שאתה יכול לעשות משהו קצת מעבר למה שאתה מרגיש, ולראות שיש תוצאות במציאות. יש לנו זכות גדולה.
4: כן, נכלול בתפילה שלנו את כל החברים שלנו, אלה שנמצאים איתנו עכשיו בשולחן ואלה שצריכים כוח.
0: נעבור לשיעור מתאריך השישה בפברואר 2003.
5: נתבל על ירושלים, זוכה ורואה בשמחותה של ירושלים, בעבודה. משלבי הסולם קרח אי, עמוד קוף מם ג' שוב ושוב הרבש חוזר לאותו נושא. מפני שהנברא רוצה להגיע לשלמות, הוכן בשבילו צמצום. ההסתרה על הגדלות השם. שיעבוד למעלה מהדעת, שיוכל לצאת מהרצון לקבל לעצמו, אז הבורא נסתר, וכל העבודות שלנו, איך להשיג לנו את הגדלות השם, אחרת אין לנו שום כוח חומר דלק לעבוד. והגאולה וגלות, אז זה לא שנסתרים מאיתנו תענוגים, נצחיות, שלמות, זה התוצאות ממה שאנחנו משיגים מגדלות השם. זאת אומרת, אנחנו נמצאים בגלות מהגדלות, מהכרת הבורא. מהכרת הבורא זה נקרא שהשכינה בגלות, שכינה זה התגלות הבורא לנבראים, אז היא בגלות, הרגשת הבורא. ו... מה שאנחנו צריכים לחזור לירושלים. גלות זה מירושלים, מעיר שלמה, מעירה שלמה, כדי לקבל עול מלכות שמיים. מה זה עול מלכות שמיים? עול מלכות שמיים זה שהשם הוא טוב ומיטיב. אז נגד זה עובדים בנו כל הכוחות דפרודה, שנקראים או רצון לקבל של האדם, או מות העולם. אם אנחנו מתגברים עליהם ומשיגים גדלות הבורא, עירה שלמה, זאת אומרת שאני מפחד לא מ... מה שיש בכלים שלי, האם הם יתרוקנו, אלא עד כמה שאני יוכל למלות את הכלים שלו, זה נקרא שאני עובד רק מטעם גדלות השם. ומבחינה הטבעית, לא חסר לנו שום דבר, רק להרגיש את הגדלות הבורא. כמו שעם בני אדם, אם אנחנו מרגישים במשהו שאדם גדול, או שיש לו כסף שאני צריך, או שיש לו שליטה שאני נכנע כלפיו בצורה טבעית, אין? או שמכבדים אותו כולם, ואז אני גם כן מתייחס אליו בעל כורחי בכלל, כן? נסחף עם הזרם. אז יש לי יכולת, רצון לעבוד אותו, מטעם שהוא גדול, לא חשוב מאיזה סיבה. ודאי שמה שמכובד בעיניי, או ממה שאני מפחד, מה שאני מכבד. לכן, העבודה שלנו זה לא העבודה בלהשיג משהו מההשגות, מהמעמד, מהכוחות, איזה, זה הכל יהיה כתוצאה פשוטה אם נשיג גדלות השם. אם נשיג גדלות השם, יהיה לנו כוח, כוח רצון, השתוקקות, מרץ, להגיע לכל דבר אחר. לפנות עליו, לדרוש ממנו, להכיר בו, הכל. לכן, כל העבודה היא מתרכזת רק בנקודה אחת. להגיע למצב שהבורא יהיה גדול בעיניי. ורק נגד זה יש לנו כל הכוחות ההסתרה ומחשבות זרות, אם לשים לב איך שאנחנו בורחים, שוכחים, בורחים מהדרך, שוכחים את המשימה, אז אנחנו נראה שרק דבר אחד בעצם רוצים כל הזמן אומות העולם שלנו להסתיר מאיתנו. זה גדלות הבורא. איך מגיעים בכל זאת? קצת מתקרבים להכיר בגדלות הבורא. אולי איכשהו להשתוקק לזה, לדרוש את זה, לראות שאני חייב את זה. זה יכול לבוא אליי או בהכרחיות, אחרי איסורים רבים שאני סובל, עד שאני מתחיל מרוב האיסורים סוף סוף לחקור ולראות שבלי הכרת הגדלות הבורא אין ברירה, אני לא יוצא מהמצב הנורא שלי. וזה הכוח היחידי שיכול להוציא אותי מרע. ואז אני עובד בצורה ישירה ברצון לקבל שלי. או אני מארגן מראש מערכת הפרסום שבורא הוא חשוב, והכרת גדלותו זה המפתח לכל טוב. לפי רצון לקבל אני עובד בינתיים, לא למעלה מהדעת ולא לפי רצון להשפיע. ואז אני מזרז את ההתפתחות ולא זקוק לייסורים. וכאן זה, לכן הוא אומר בעל הסולם, שבחירה היחידה שלנו זה חברה שיכולה, כמו שבעולם הזה, לספק לי, חברה מספקת לי כל מיני ערכים, שלכן אני רץ לכאן או לשם, מכבד את המקצוע הזה או משרה הזאת, מכבד את הלבוש הזה ולא זה. זאת אומרת, כל הדברים שיש לפניי זה בעצם מין שליטת החברה עליי. ודאי קצת בהתאם לטבע שלי, בהתאם לאופי שלי, בהתאם למצב שאני חי בו איכשהו, אבל בסופו של דבר החברה קובעת כל מה שאנחנו רוצים. סדר עדיפויות, הערכות לכל דבר ודבר. כך אני צריך למצוא ולבנות כלפיי חברה הרגשת הנחיצות בהכרת הגדלות השם. אם אני מקבל את זה מהחברה, אז אני לא זקוק יותר לשום דבר. אז יש לי כוח, חומר דלק, התרוממות, מרץ, השתוקקות לדבר היחיד ועיקרי, והנכון שנסתר מאיתנו. ואחריו יש כבר כל היתר השלבים בהשגת הבורא ממש ובדביקות עליו, עד שאני מגיע לאותו מצב אינסוף, שבעצם לא היה חסרה שם שום נקודה, חוץ מ, כמו שאנחנו עכשיו מבינים, רק חשיבות הבורא כלפי המלכות די אינסוף. רק זה בעצם נסתר גם מצמצום א', גם מצמצום ב', גם בכל הצמצומים והסתרות מה שיש בעולם. גדלות. שאנחנו נגיע לאותו גדלות רק עכשיו ממטה למעלה בלמעלה מהדת. ואז נעבוד לא כמו שור אומר, אלה, לא כמו חמור, אלה כמו שור. עדיין אנחנו מדברים איך לעבוד מטעם הרצון לקבל לקראת הבורא, שכדאי לי שהוא יתגלה, שכדאי לי שהוא יהיה גדול. אחר כך שמתחילים להתקרב באמת שעובדים על זה, אז גם כן רוכשים חן דקדושה, נקודה מיוחדת, שמתחילים לחשוב שכן, אני רוצה לעבוד מטעם שהבורא גדול, אבל זה שאני כל הזמן רוצה להרגיש שהוא גדול, אז מתחיל להיות גדול בעיניי, לא שזה אני מקבל בכיסים שלי, בכלים שלי, מזה שהוא גדול. אני נהנה מזה שהוא גדול, כמו מי עשיר אני יכול לקבל קצת משהו גם כן. אלא אני מתחיל להעריך גדלות שלו באלמה. אני מתחיל להעריך את המעמד שלו. מתחיל להעריך את ה... תכונות שלו די להשפיע כגדולים, ואז מתחיל להיות אצלי גם כן חוץ מהאגו שלי שאני רוצה יאללה ככה לחטוף ממנו, אני מתחיל גם כן מהאגואיזם הזה להתחיל גם כן להרגיש קצת לכלוך בעבודה שלי, שמתחיל להיות אצלי גם כן להתווצר נקודת חן אליו לתכונות שלו, ועד שאני רוצה גם כן לטובתו, עד שאני רוצה להיות כמוהו. וזה גם מושרש בטבע שלנו האמת. אנחנו רואים ומרגישים שאם אדם הוא גדול, לא חשוב, הוא רע או טוב. זאת אומרת, לא חשוב עד כמה שאני מעריך אותו ברצון לקבל שלי כלפיי, רק הגדול כבר מזמין ממני איזשהו מין תשומת לב ותגובה אליו, שאני כביכול רוצה בכל זאת להיות לידו אליו, ולכן יש פה התחלת הדרך שבהחלט אפשר לחשוב בלא לשמה גם לעצמי וגם למען הבורא, שזה נקרא לא לשמה, שמענו כבר מגיעים לשמה. דברים האלה הם באים כשלבי ההתפתחות האדם, רק בתנאי אחד, שהוא בלי שכל גדול ובלי פלפולים גדולים ובלי מוח חריף, לוקח לעצמו משימה אחת, להגיע למצב שחוץ מגדלות השם, חוץ מזה הוא לא רוצה להכיר כלום. ורק לשם זה הוא מקים את החברה, ולשם זה הוא מסדר את היחסים שלו כלפי חברה, ודורש מהחברה שכך מתייחסת אליו. כן.
6: לעבוד הגדלות באמונה מעל הדת, זה אומר שאם עכשיו בדת אני רואה אותו גדול 10 קילו, אני חושב
5: שעכשיו זה יהיה 20
6: בעיניי?
5: השאלה היא, אם בדת אני רואה את הבורא גדול ב-10 קילו, בלמעלה מהדת אני צריך לראות אותו עכשיו ב-20 קילו, להשתוקק לזה, להשתוקק ל-40 קילו, השאלה היא לא נכונה. מלכתחילה. אם אתה תגיע להכרת לא להכרה, נו, להערכה בוא נגיד, כן? לא שאתה רואה, ודאי, מדברים לפני המחסום הכל. אם אתה תגיע למצב שאתה הצלחת לפנות לבורא, להרגיש בו איזה רספקט ב-10 קילו חשיבות, זה מיד ימחק לך. לא מיד, אחרי כמה דקות. יבלבלו אותך מחשבות זרות שלך, רצונות אחרים, שעליהם אתה עוד לא הרכבת גדלות הבורא, ואתה טיפול מ-10 קילו האלה למינוס 10. מחיוב לחיוב ללכת כל הזמן ולא לפעול, אנחנו לא מסוגלים. אנחנו, אם איזה קרי, כמו שעכשיו, אותו דבר בכל מדרגה, ובכל מדרגה כביכול גם אכזבה וגם נפילה הייתי יותר כנגד הכוחות שכבר יש לך, לפי הכוחות שיש לך, כן?
6: אתה דיברת על זה שכל אחד, בגלל שהוא שונה, הוא יעבוד כתוצאה מגדלות הבורא בצורה אחרת. אבל בסוף כולם צריכים להגיע למצב של מרוב גדלות להיות מוכנים לבטל את עצמם, לא? אז מה נשאר מהשורש נשמה המיוחד הזה?
5: שאני רוצה לבטל את עצמי לגמרי כלפי הבורא, אז אני רוצה, מה אני רוצה לבטל וכלפי מה אני רוצה לבטל? צריך לפרש. אני רוצה לבטל עצמי כלפי הבורא. אז לבטל עצמי כלפי זה איכשהו בסדר. אבל מי זה אני ומי זה הבורא של מה אני מבטל? כן? מה מתבטל כלפי מה? כן? אז הבורא זה הופך להיות ידיעה דהשפעה, רצון להשפיע, בכלל מה זה להשפיע, כזה קטגוריה כזאת, כן? שההשפעה זה דבר עצום, גדול, לעומת הרצון האגואיסטי שלי, שהוא עובד רק לספוג לתוך עצמו. בסופו של דבר זה מה שמצטייר לאדם. וזה כבר תוצאה מזה שאני עובד על גדלות הבורא, אני מקבל. זאת אומרת, יש פה דברים שהם משתנים בנו לא לפי מה שאנחנו רוצים, ולא שאנחנו משתוקקים לזה, אלא כתוצאה לזה. תשתוקק לגדלות הבורא בעל מנת לקבל, תקבל ממנו חן דקדושה ו... רצונות דה להשפיע, כמו שאנחנו לומדים בדלת פינות דור ישר. פעם בחינה א' חשבה שיכולה לצאת ממנה בחינה ב', בחיים לא. זה כבר אחרי קלעים, השפעת הבורא, כך משפיעה על הרצון לקבל, שהרצון לקבל מתחיל להשתוקק לבחינה עוד יותר גדולה. בחינה ב' היא יותר עבה מבחינה א'.
6: אבל אנחנו אומרים שאנחנו לא עובדים בקבלה על רצונות ועל תכונות ועל דברים כאלה, אבל אם אני רואה שיש לי רצונות או תכונות שדופקים לי את כל העסק הזה של עבודה בגדלות הבורא, אני לא יכול לבקש לגדלות הבורא לשנה לי משהו מהם?
5: כל הדברים שישנם בי רעים וטובים ומשהו זוועה שנראה לי עכשיו ומשהו טוב שאני מרגיש שאוי אוי אוי שישאר לי, שלא לאבד את זה, אולי בזה אני תופס את הרוחניות. הם כולם חשובים ממש כאחד. אין בהם שום עדפה או איזה ליקוי אחד לעומת שני. לגמרי לא. אני צריך לכולם להתייחס כמו לדברים הנכונים להתקשרות את לבורא. ילד צריך גם כן אהבה של אמא, הוא צריך גם כן לתפוס את האמא, להיות קצת אכזרי ודרשן וחוצפן ונודניק וקצת לתת לשמחה, הכל. בכל הדברים האלה אנחנו, אין שום דבר שהוא נראה לנו רע ובאותה מידה אנחנו צריכים אותו. מה שמתגלה בנו בכל רגע ורגע, כל הדברים כרעים וכטובים בבת אחת, אני רואה את עצמי, איזה דברים רעים ואיזה ממש אני מתבייש מהם אפילו לעצמי, אני לא רוצה להיזכר בהם. אני נזכר לפעמים, זה רע לי, אני רוצה מיד להסתיר אותם מהמועדי. כן? מועדי אפשר להגיד, כן? מועדאות שלי.
6: מועדאות.
5: כן. אז זהו, אתה מבין? אז הם כולם באותה שורה חשיבות, כולם. מה שמתגלה באותו רגע חשוב ושווה. רק להשתוקקות לגדולות, לגדלות, לגדלות הבורא. זהו. וההשתוקקות הזאת היא תתפכנה בעצמה לאופנים שונים. מה זה בדיוק חשיבות ומה אני רוצה ממנה. לעצמי אליו, איך אני מעריך ומה בדיוק מעריך, מה זה בדיוק להשפיע ומה זה בדיוק לקבל. כל הדברים האלה הם לאט לאט יקבלו כל פעם צורה אחרת. עד שמגיעים לצורה מיוחדת, שנקרא עד שלא מניח ללישון, כל מיני כאלה דברים שאיתה כבר עוברים את המחסום. וצריך כאן להבדיל שני דברים. אתה עובד על גדלות הבורא, מגדלות הבורא, כל מיני דברים משתנים בך, לא בצורה ישירה. כמו שבחינה א' מתהפכת לבחינה ב'. שיש פה ממש עניין של התהפכות. כן.
7: אז מה ההבדל בין שאלת מי השם לבין מה העבודה? בין שאלת מי לבין שאלת
5: מה? אז זה אנחנו נלמד בפסח. כן.
7: רשום פה בעמוד 145, כשאדם מתפלל על גלות השכינה, וקודם הוא צריך להתפלל על גלות השכינה של כל העולם, של חברו, ושהוא מתפלל על גלות השכינה של עצמו. זאת אומרת, גם בזמן הלימוד שאני דורש, אני צריך לדרוש תיקון של כל העולם, תיקון של החברים, לפני שאני מבקש את התיקון שלי. לא תתת לי כזאת צורה.
5: תראה, יש אומרים, מישהו גדול מייעץ לך קודם לחשוב מה יהיה לחבר. אתה יכול? אם זה דברים טובים, אז אני רוצה קודם לעצמי. אם זה דברים לא כל כך טובים, אז אני צועק לכולם שלמה אתם לא מקבלים את זה. אין? אם יש באיזה מקום ואף אחד לא יודע איזשהו צער פתוח, כן? גיליתי את איזה מטמון. אני צועק לכולם, בואו תקבלו. אני סוגר את זה עוד יותר, ובא לאט לאט ומוצא משם, נכון? איכשהו, אבל רק לעצמי. כן? מתי אתה הולך לצעוק לאחרים? שאתה רוצה שקודם הם יקבלו, ואחר כך, אם אני רואה שזה טוב או איכשהו, שגם לי יהיה קצת. בסדר גמור, אבל קודם הם. כך אנחנו מבינים. מה זה נקרא שאדם צריך לחשוב איך שזה יהיה גדלות הבורא, עד כמה שזה יהיה גדול בחברה שלו או בעולם שלו, אז או שאני צועק לפני כולם, אתם רשאים, צריכים להכיר גדלות הבורא, כן? או שאני מתחנן, חבר'ה, אם לא יהיה לך גדלות הבורא, לא תשפיעו עליי, אז אף פעם לא יהיה לי. אז תלוי איך אני דואג. או אני מוכר להם את זה, או אני פשוט, אין לי דרך אחרת, אין לי דרכיהם לקבל אליי. זאת הבעיה. איך אדם מתייחס לדבר הזה, גדלות השם. כן?
8: אם אני כבר מגיע להבנה שמתוך הפחד מהרגשת הרע, אני מבין שהדבר היחיד שאני צריך כדי לא לחזור לזה, זה שהחברה תספק לי גדלות הבורא. לעומת זאת, אם חבר שלי לא במצב שהוא עדיין מבין כאילו את הנחיצות שאני חי בה, והוא עדיין מקבל את מה שאני נותן לו כמשחק, בלי הבנת הנחיצות שיש לי...
5: אני ראיתי פעם איזשהו חלק מהסרט, איזו בדיחה, כזה סרט, שאחד שוכב שם על ה... בבית חולים, והשני בא ובלא מודע לוחץ לו על הצינור החמצן, משהו, זה כזה דבר, זהו. והוא מתחיל, והוא לא מרגיש מה. אם אנחנו היינו יודעים שכל אחד הוא לוחץ על הצינור החמצן לשני, אז לא היה לנו שום בעיה. אז בוא נדבר קודם על זה, שאנחנו באמת, אני בלעדיך, אני תלוי בך, אתה יודע מה זה, זה פשוט תלוי. אם אתה לא חותם, אני לא עובר מחסום. מה לעשות?
9: תגיד לי, איך אני צריך להתייחס אליך? להרוג אותך לא יעזור לי, אני צריך את החתימה שלך. אם הייתי יכול להרוג את כולם, ובזה אני עובר מחסום, ברוך השם, אין לי, לא צריך לקבל הסכמה. אני חייב לקבל הסכמה מכולם. מה אני אעשה? הסכמה שרק אם יהיה לך גדלות השם, אתה תחתום לי, זאת אומרת, אתה תשפיע לי את זה, אז יהיה לי גדלות השם כזאת, שאני אעבור מחסום. אז תראה עד כמה שאני צריך לדאוג אליך. אני הייתי מסתכל עליך פעם, תגיד לי. אבל עכשיו, שאני חושב על זה, ממש כל אחד ואחד, מה אני אעשה איתם, אני לא יודע. אני שונא אותם, אני לא צריך אותם, אבל גדלות הבורא, הכרת המטרה, או איסורים, כן? ההכרה שאני מת, היא מחייבת אותי בכל זאת, מחזירה אותי בכל זאת לחברה, ולזה שאני, איך שהוא אומר, חבר'ה, אין לנו ברירה, בוא ננסה, אנחנו, אף אחד לא רוצה אחד את השני, אבל בוא, אולי איכשהו, אחרת אנחנו, כמו שבעל הסולם אומר, הספינה טובעת בים, ובוא כל אחד נסתום את החור הזה שיש תחתיו בדופן הספינה. אז אני מתחיל להתחנן לפניהם, ואיכשהו, יש כאן אנשים שיושבים הרבה שנים, וגם כן, יש להם כבר כלים להרגיש את זה משהו, כן? מאמר מהמצבם. וצריכים, זאת אומרת, יש לנו למי לפנות. יש לנו לאיזה הבחנות לפנות בכל אחד ואחד. כן? ובזה אנחנו צריכים להשתמש. אני, עד שאני לא מקבל מכל אחד ואחד, ההשפעה שלו אליי, במידה שאנחנו בחברה כבר מסודרים כך מלמעלה, אני לא יהיה לי מספיק כוח. גרם אחד יהיה חסר לי, אני למחסום לא יעבור. וגרם אחד יכול להיות תלוי באיזשהו בישולים, שלא ירצה לתת לי אותו. אתה מבין? אז מה אני אעשה איתו? נו? הרצון שלו, אני יכול, מה אני יכול לעשות נגיד הרצון שלו? נו? לתת לו מכות, מה אני יכול? תאר לעצמך, אני צריך לשכנע אותו שאם הוא נותן לי את זה, הוא גם כן מקבל אותו הערכה ממני, וגם הוא עובר איתי יחד. ואז אני מבטיח שאף אחד מכאן, כן, או כולם. ככה זה, שכל אחד חושב שהוא השפיץ, כל אחד הוא באמת שפיץ. אבל זה לא מספיק. לספסה, אין. רק בחתימה של כולם. כן. גדלות הבורא, מה זה? זה פשוט גדול. תחשוב בינתיים כך, אחר כך אני אמרתי לך, כל פעם תקבל צורה אחרת של הגדלות. גדול בזה ובזה, וגדול בזה שרוצה לתת לי, וגדול בכלל, ומשפיע על כולם. כולם אכפת לי, פתאום לא אכפת לי, אבל משפיע לי, הוא. כל מיני כאלה. אחר כך גדול בהשפעה, באמת גדול בזה שאני גם כן רוצה להיות בקצת מתאים אליו. טוב, מה זה נקרא להתפלל על חורבן הבית, שואל מישהו מישראל. להתפלל על חורבן הבית, בית זה נקרא לב של האדם שהוא מנותק, או שהוא מתוקן לקראת הבורא. אין כל עבודות הבית, כל עבודות בית המקדש, זה נקרא בית. שזה כל הרצונות של האדם, ועל מנת להשפיע עובדים לקראת הבורא, זה נקרא עבודה מתוקנת של בית המקדש, שיש שם כהנים ולוויים וכהן הגדול, וישראל ואומות העולם ונשים, יש שם עזרות לכל אחד ואחד, כן, לכל רצון ורצון, וכולם הם עובדים בצורה מתוקנת. יש עבודת הקורבנות, כן, ויש שירים, ויש תפילות, ויש מים ודם, וכל מיני הבחנות האלו, ויש גם כן ימים בשבוע, וזה הכל מסודר כנגד כל העבודה שלנו, בכל הרצונות שלנו, לדביקות עם הבורא בצורה מתוקנת, בהתאמה אליו. זה נקרא עבודת הבית, עבודת ה... ולזה אנחנו צריכים להתפלל, שיהיה לנו כוח, שיהיה לנו רצון, שיהיה לנו מסך, לעבוד עם כל הרצונות שלנו כך. נו, אותה שאלה, איך אני יכול להגדיל את הרצון, גדלות הבורא בי, ולשכנע את כל אחד מהחברים להתעסק בזה. זאת העבודה. אין פה... כאן אנחנו צריכים פשוט לחשוב איך אנחנו עושים. העצות יש בכל מקום. למה יהודה בחומש הוא חמור? בוא נדבר על זה. למה יששכר בחומש נקרא חמור? יופי. יודע חומש. אני לא הייתי קורא חומש כל כך בפשטות, מיסטר יהודה מפריז, כי אתה יכול להתחיל לגשם אותו. נו, זה בסדר. מה זה נקרא לבטל את עצמי? לבטל את עצמי. במה לבטל את עצמי? נו, כאילו לקראת הבורא כן. אבל גם זה לא ברור. מה זה... או למען הבורא, או לפני הבורא, או בהתאם לבורא. לבטל, או להגדיל, או להקטין, זה מדובר על שני דעות, על שני הבחנות. אז בהתאם מה שאני מבחין, מי זה הבורא, בהתאם לזה, ומי זה אני, בהתאם לזה יש לי כאן כבר איזה הערכה, מי אני ומי הוא, לעומת בכל, בכל דבר ודבר, ברצון לקבל, ברצון להשפיע, בדברים, בכל מיני תכונות של, של נתינה או קבלה. כן? אז איך שאני מעריך כל דבר ודבר, בזה הוא גדול או קטן, או בכלל לא קיים בעיניי. אנחנו לא מבינים עד כמה שאנחנו לא מתחשבים עם האלוקות. מישהו קטן לפניי, אבל שהוא קיים בעיניי, בשדה הראייה שלי, זאת אומרת בשדה ההרגשה שלי, הוא יותר חשוב לי מהבורא. יבוא ילד קטן ויתחיל לצעוק עליי, או יתחיל משהו לעשות בי. אני אתרגז, אני באיזשהו רעי אגיב עליו. כן? מזלזל בי, מה שהוא עושה. כן? ולבורא אין לי שום יחס. ההסתרה היא הסתרה מוחלטת. אנחנו צריכים לבנות אותה מאפס. וכל פעם שמשיגים באיזשהו אחוז, בוא נגיד, כן. מידה, גדלות, או הכרה, איזושהי, אז מיד היא נעלמת, מפני שאנחנו צריכים... למה נעלם הדבר? הדבר נעלם מפני שנמשיך אותו שוב ושוב. אז כלפי מה אני צריך כל הזמן לבטל את עצמי? רק כלפי הכרת הגדלות הבורא. כאן אני חייב פשוט להכניע את ראשי, ובכל מחיר, בכל הפעולות, לעשות הכל מה שרק אפשר כדי להגיע לזה. בואו תתחילו, הוא שואל איך מתחילים מזה, איך עושים. אולי אפשר להתחיל מזה, בואו נתחיל ככה, כל אחד רושם דף, מה זה נקרא אצלו גדלות הבורא. לא, אבל דף גדול, נגיד 40 משפטים. האם יש לנו בכלל במה לאחוז? מה אנחנו חושבים? בצורה שכלתנית. בלי ככה לשפוך את הלב.
5: בצורה סכלתנית. איך אני מתאר את זה לעצמי? תתחיל לכתוב. אז אתם תראו עד כמה שזה קשה. אם לא משתמשים בכל מיני משפטים כבר שאנחנו זוכרים מהספר, מעצמי. תעשו כזה תרגיל. תתחיל לדון בזה בצורה שטחית. לא לגלות את הלב, אלא איך אנחנו מתגברים על הבעיה, בעיה הכללית. טוב.
0: נשתף בהתרשמויות מהשיעור, ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה. 6 דקות.
4: איך אנחנו מתגברים על הבעיה הכללית? מה הבעיה הכללית? הבעיה הכללית זה שאין לנו את גדלות הבורא ואנחנו חייבים להגיע אליה. אז רב נתן לנו ממש בסוף שם הצעה לתרגיל, לכתוב 40 משפטים, כל אחד מהסכת שלו על הגדלות של הבורא. אבל באמת אנחנו חייבים בזה להתעסק. הוא אמר בהתחלה, אנחנו נמצאים בגלות, מהכרת גדלות הבורא. כל העבודה מתרכזת רק בדבר אחד, שהבורא יהיה גדול בעיניי.
10: גם הרב דיבר על הצינור חמצן שאנחנו מחזיקים כל אחד לשני, שאם היינו יודעים, אם היינו מרגישים כמה שאנחנו תלויים אחד בשני, אז לא הייתה שום בעיה. אם אתה לא חותם, אני לא עובר מחסום, מה לעשות? תגיד לי איך אני צריך להתייחס אליך.
11: כן, הוא אמר, אם תשתוקק לגדלות הבורא בעל מנת לקבל, תקבל מזה חן דקדושה ורצון להשפיע. זה כאילו הפתרון של איך מגיעים לגדלות הבורא ומזה לרצון להשפיע. אבל שמתי לב, גם בהכנה לשיעור זה היה סביב אותו הנושא, כי הם הכינו אותנו לנושא השיעור, שזה הגדלות הבורא. אז השאלה הייתה, תרוממו את הבורא לסדנה. והרגשתי כמה קשה לי, כמה אין לי מה להגיד על זה. אם רוצים לדבר על גדלות החברים, אין בעיה. מכאן עד מחר. אבל גדלות הבורא, אין בזה אחיזה.
12: כן, רשמתי בערך מה שאמרתם, שבורא יהיה גדול בעיניי, רק זה יוכל לעזור, ואת התלות אחד בשני, שבצורה רגשית כל אחד צריך לרצות שאחרים יצליחו, אחרת זה לא יעבוד.
13: הנושא של השיעור הראשון בכנס המתקרב אלינו זה גדלות הבורא, וזה גם הנושא אני רואה שהיום בשיעור. ורב אמר שאנחנו צריכים לעשות פרסום, מערכת פרסום, לארגן מערכת פרסום שתפרסם לכל אחד מאיתנו שהבורא הוא גדול, ושכל אחד מהחברים צריך לחתום לי כדי שאני אכנס לרוחניות, שאני אעבור את המחסום, בלי החתימה שלו אי אפשר.
3: כן, גם אני את שני הדברים האלה שדיברתם עליהם עכשיו אני כתבתי. אחד זה התרגיל הזה שכל אחד לוקח דף גדול, לא פתק, דף גדול, 40 משפטים רב אמר, ומתחיל לכתוב, ולא ממה שהוא זוכר מהספרים אלא מעצמו דווקא, ושם צריך לראות הבחנות, כמה יש לו, כמה אין לו, איפה זה נמצא. והדבר השני זה באמת העניין הזה שכל אחד מאיתנו לא כאילו מכניס את עצמו, אחרת הרב אמר שם אני יכול, הייתי הורג את כולם ומתקדם בעצמי, אלא פה דווקא כל אחד מאיתנו וכולנו כעשירייה צריכים לחתום על כל אחד ואחד.
2: הרב אמר שאנחנו לא מסוגלים ללכת מחיוב לחיוב. אם אני חושב 10% על הבורא, אז זה לא שאני עכשיו אקפוץ ל-20% לחשוב עליו, אלא אני נופל ל-10, זאת אומרת, שוכח לגמרי. אז פה צריך שחברים יספקו לי את החשיבות. לגבי תרגיל 40 משפטים, אני זוכר, זה היה מאוד מאוד קשה. לראה לי, כתבתי 2 משפטים, אולי גם כמו שרב אמר, כתבתי זה מאיזשהו ספר, אבל עכשיו זה תרגיל מחדש לעשות את זה, יכול להיות שזה יביא שינוי, אבל עדיין זקוק פה לכוח החברים.
3: עוד כמה דברים שהיו בסוף, ההסתרה היא מוחלטת ובונים אותה מאפס. כל פעם שמשיגים באיזה אחוז, או הכרה איכשהי, אז מיד היא נעלמת. למה? מפני שנמשיך אותו שוב ושוב. כלפי מה אני צריך לבטל את עצמי? כלפי הכרת גדלות הבורא. חייב פשוט להכניע את ראשי בכל מחיר, בכל הפעולות לעשות, כל מה שרק אפשר כדי להגיע לזה.
4: גם רב הסביר כאילו את הנחיצות של הקשר הזה בינינו המיוחד, כי לי אין גדלות הבורא, אני חייב לקבל אותו ממכם, ועד שאתם לא יהיה לכם את גדלות הבורא ותחתמו לי על זה, אני לא אגיע לשום מקום. אז מה אני צריך לעשות עכשיו? צריך לדאוג לכם, צריך להתחיל לטפל בכם, אבל אני לא רוצה, ואין לי. ואז רב כל הזמן דיבר שם בהתחלת השיעור על הבחינה א' שמתהפכת לבחינה ב'. האדם לא צריך עכשיו להבין איך לעשות את זה. האדם צריך להשתדל לעשות את זה. והפעולה הזאת שהאדם עושה תביא עליו חן דקדושה שיהפוך אותו.
10: בהמשך למה שאייל אמר מקודם, שכל העבודה מתרכזת רק להגיע למצב שהבורא יהיה גדול בעיניי, אז בהמשך לזה הרב אמר שאם נשים לב איך שאנחנו בורחים, שוכחים, אז נראה שכל ההסתרות וכל האומות העולם מה שהם רוצים להסתיר מאיתנו זה את גדלות הבורא, והכל משמש אותנו רק בעצם כדי להגיע לזה.
0: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן השיר ביחד שיר.

0: להשיג גדלות השם. זאת אומרת, כל מה שאנחנו עוסקים בתורה ומצוות, אנו רוצים שהשכר שלנו יהיה להרגיש גדלות הבורא. וכל התפילות שאנו מתפללים צריכים להיות לאו כמו שכינתה מאפרה. היות שהבורא נסתר מאיתנו מחמת הזמצום שהיה. ואין אנו מסוגלים להעריך את החשיבות וגדלות. לכן אנו מתפללים להשם שיסיר מאיתנו את הסתרתו ושירומם קרן התורה. כמו שאנו אומרים בתפילת 18 לראש השנה, ובכך תן כבוד לעמך, שהפירוש שתן כבוד השם לעמך, שהם ירגישו את הכבוד המלך, ומשם ומשום זה האדם צריך להשתדל ולא לשכוח את המטרה בעת הלימוד התורה, שתמיד תהיה נגד עיניו, שהוא רואה שהוא רוצה לקבל מהלימוד, שהלימוד יש פי הגדלות וחשיבות הבורא. וכמו כן בעת קיום המצוות גם כן לא לשכוח הכוונה שעל ידי זה שמקיים את המצוות שבסגולה זו הבורא יעביר ממנו הסתרה. איפה אני לוחץ?
1: פה.
0: לא מגיע לכלום.
1: זה כזה רגיש. הגיעה קטנה גם הפיץ.
0: איפה?
1: בסדר. בסגולה זו הבורא יעביר ממנו הסתרה.
0: השורה על הרוחניות. אלה שיקבל הרגשה של הגדלות השם. כן. גדלות הבורא, זה באמת, חוץ מזה לא צריכים שום דבר. וכל מה שאנחנו לומדים, זה רק כדי להיות מסודרים כך, שנראה את הבורא שנמצא לפנינו, ואנחנו כן ראויים לקבלת המאור שלו.
2: למה לא ניתן לאדם לבדוק למדוד גדלות הבורא?
0: במה?
2: בדיוק, אני אומר, למה לא ניתן? זאת אומרת, אני לא יכול להגיד שעכשיו גדלות הבורא יותר ממה שלפני 10 שנים או 20 שנה או 30 שנה. למה זה לא ניתן? לבדיקה.
0: אני חושב שניתן.
2: איך? איך אני? אני לא מרגיש שאני יכול להגיד. יותר או פחות, אין לי שום כלים.
0: מה אתה צריך לזה?
2: בשביל מה אני צריך את זה? מה אני צריך עם זה? לא יודע, אם היה לי כלים כאלה, הייתי בודד. האמת, דווקא גם ההרגשות האחרות, נגיד, אני לא יכול להגיד שאני אוהב את אשתי או ילד יותר עכשיו מלפני שנתיים, שלוש או חמש או עשר שנים. אין מגדה. כאילו, אי אפשר למדוד את ההרגשה. לכן שאומרים, צריכים, אבל שם לא דורשים שאתה צריך לאהוב יותר. פה אתה אומר שכל הזמן אנחנו צריכים יותר חשיבות ויותר חשיבות ויותר ויותר ויותר. אני לא יכול למדוד אפילו. ואני שואל, אוקיי, זאת עובדה. למה? למה לא ניתן לאדם

0: למדוד גדלות הבורא. כמה שבורא יותר גדול. בוא נסתפק בתקופת ההכנה. אני לא יודע, יכול להיות שאחרי מחסום כן ניתן, אבל בתקופת ההכנה לא ניתן למדוד. זאת אומרת, ניתן למדוד, אני יכול להגיד שאני, איך אני אומר שנגיד, שימון שבורא חשוב לו, הוא מגיע לשיעורים, הוא משלם מעשר, זאת אומרת, יש איזושהי מסגרת בעולם שלנו שמצביעה על זה שבורא חשוב לו, אחרת הוא לא היה עושה דברים כאלה, אבל זה דברים מוגבלים, ואחרי שאדם כבר קבע את המסגרת, זהו. אנחנו מדברים על לא על זה, אלא על המצב פנימי, שכל פעם יותר חשוב לו ויותר ויותר. ואני לא מבין למה אין כלי למדוד את זה.
1: יש.
0: אני לא, אז בוא תגלה, אני לא מכיר כזה.
1: גדלות הבורא, חשיבות הבורא.
0: איך מודדים את זה? איך מודדים את זה?
1: זה הרגשה פנימית. אני חושב ש... אם אדם מרגיש שבמשך היום אין לו על עוד לחשוב רק על הבורא, וכך רוצה שישאר סידור הפנימי שלו, זה מספיק לו. הוא רוצה שכך זה יישאר. העיקר שהבורא כל הזמן יהיה מולו, ולא צריך שום דבר חוץ מזה.
2: ברגע שהבורא מולו, אז לא צריך שום דבר. יש מוטיבציה, הוא נמשך אחרי זה. זה ברור. הרי איך לשים את הבורא מולו כל הזמן. כמו שכתוב, שיביתי השם נגדי תמיד, שהוא עומד ממש מולך כל הזמן, את זה כל הזמן להחזיק.
1: צריכים כל הזמן לתאר לעצמנו שנמצאים מולו, וזהו כל החיים שלנו.
0: זה עדיין עוד לא ברור האם כל חבר בעשירייה יכול להיות ראש, כי לא כולם שומרים מסגרת, לא כולם באים לשיעורים, אז פה באמת שאלה. מה אתה חושב?
1: מי זה יכול להיות ראש?
0: כן, לאפשר לכולם בעשירה להיות ראש, אפילו שאדם לא תמיד מגיע לשיעורים ולא תמיד עומד בכל התנאים.
1: כן.
0: לאפשר לכולם.
3: נעבור לחלק הבא של השיעור, לימוד בין חברים.

0: השיעור מבוסס על מאמרים מהספר כתבי בעל הסולם. את הספר ניתן לרכוש באתר קבלה לעם kab.co.il או לסרוק את הקוד שמופיע על המסך.
1: כן, שלום חברים, אנחנו לומדים את מאמר השלום בעולם. מאמר השלום בעולם נמצא בכתבי בעל הסולם, עמוד 459. אנחנו התחלנו ללמוד את המאמר בשבוע שעבר, קראנו את הפסקה הראשונה. היום בהמשך אנחנו נקרא גם את הפסקה הראשונה.

0: הראשונה וגם את השנייה ונעמיק בה, אבל בואו נפתח בקליפ, קליפ מספר 4, שבו נשמע מהרב קצת סקירה על המאמר הזה. בבקשה.
1: שבאמת יש לנו בתוך הטבע עצמו, בתוך מחקר שאנחנו יכולים לעשות אפילו לפי הכלים שלנו, לגלות את את הדרך הנכונה בחיים שלנו. זאת אומרת, מה בעצם בעל הסולם אומר? הוא אומר שאתם לא צריכים לחכות לגילוי מלמעלה, שיבוא לכם אליהו וינפנף מעליכם שם, לא יודע, במשהו, ואתם לא צריכים להיות כמשה רבנו או כמישהו שם, אלא סך הכל, אם אתם מעמידים את עצמכם נכון לעומת הטבע, מול הטבע, ומתחילים לחקור את הטבע בצורה רציונלית, אתם גם כן יכולים, גם אתם וגם למסור לאחרים, כן? אתם יכולים לגלות במה היא עבודת האדם בעולם הזה, למה זה הוא נברא בצורה כזאת, לאיזה צורה הוא צריך להגיע, ומה התהליך שהוא צריך לעבור. אתם יכולים לעשות זאת, כמו שהוא כותב לנו שם במאמר השלום, מחקר מדעי על בסיס ניסיוני, מתוך ניסיון, מחקר במדע, כן? בחיוב עבודת השם. זאת אומרת, מה זה בחיוב עבודת השם? בחיוב שלנו לתקן את עצמנו ולהביא את עצמנו לצורה מיוחדת, שזו הצורה הטובה ביותר. כן. ולא שנראה לנו כך, אלא מתוך המחקר אנחנו כן רואים שזה הדבר הנכון. צריכים לקרוא כמה פעמים אותו מאמר השלום, ועד שלהבין איך שזה צריך להיות. ועם הדברים האלה לפתח אותם, ולעשות אותם ממש כאותו הדבר שאנחנו הולכים עמו להפצה. ועכשיו זה מאמר השלום בעולם, לא השלום אלא שלום בעולם, כן? ואז כאן הוא כותב לנו גם כן תת כותרת מאוד מיוחדת, שהיא בבקשה:
2: עיונים וביקורת לשאלות הגורמים להיעדר שלום, הצעות מתקני עולם והעמדתן במבחן המציאות, התבוננות בטוב הנשען על חסד ואמת, צדק ושלום, כנרמז בספר תהילים.
1: זאת אומרת, יש כאן איזושהי הגדרה קצת מעורפלת אולי נראית, אבל באמת שלא נכון. זה אנחנו לא נמצאים בפוקוס לראות את מה שכתוב כאן. כן, אז מה הוא אומר? עיונים וביקורת בשאלות הגורמות להיעדר השלום. זאת אומרת, שאנחנו צריכים להבין מה זה שלום, כמו שהוא דיבר במאמר הקודם, מאמר השלום, וכאן זה השלום בעולם, זה כבר כביכול יותר המימוש של אותה המגמה, כן? אז הוא רוצה עכשיו מתוך צורה אנושית, איך שאנחנו מתייחסים ל ל ל ל למציאות, כל מיני הצורות, הקשר בינינו כאלו וכאלו, עיוותים למיניהם, למרות, לכן הוא אומר ככה, עיונים וביקורת, כן? בשאלות. זאת אומרת, כאן זה במגמה אחרת הוא רוצה בעצם גם כן להסביר לנו אותה המערכת שנקראת שלום, כן? השם עוז להמויתן, השם מברכת עמו בשלום. זו מערכת השלמה של 10 ספירות השלמות.
0: כן, אומר לנו כאן הרב, אם אתם מעמידים את עצמכם נכון לעומת הטבע מול הטבע, ומתחילים לחקור את הטבע בצורה רציונלית, אתם גם כן יכולים למסור לאחרים, אתם יכולים לגלות במה עבודת האדם בעולם הזה, למה הוא נברא בצורה כזאת, לאיזה צורה צריך להגיע, ומה התהליך שהוא צריך לעבור. אז אנחנו עכשיו לומדים מאמר של בעל הסולם, שמענו הדרכה והנחיה מהרב, שאמר לנו, אנחנו צריכים להבין מה זה שלום. אז אנחנו הולכים עכשיו ללמוד את זה ביחד, ושוב אנחנו קוראים בכתבי בעל הסולם בעמוד 459. אנחנו נקרא עכשיו את שתי הפסקאות הראשונות, ונעשה את זה יחד בעשירייה. בואו ניכנס לקריאה.
3: בבקשה. שתי הפסקאות הראשונות, הכוונה שתי הכותרות הראשונות של המאמר. הכותרת הראשונה, כל דבר מעורך לא לפי שהוא נראה ברגע מסוים, אלא במידת התפתחותו. והכותרת הבאה, הולשתם של מתקני העולם. בבקשה, נקרא את זה בעשיריות, ואחר כך נעבור לשיעור של הרב. בבקשה. מי שמסיים לפני הזמן, לסכם כרגיל את עיקרי הדברים.
4: השלום בעולם. עיונים וביקורת בשאלות הגורמים להיעדר שלום, הצעות מתקני עולם ועמדתן במבחן המציאות. התבוננות בטוב הנשען על חסד ואמת, צדק ושלום, כנרמז בספר תהילים. חסד ואמת נפגשו, צדק ושלום נשקו, אמת מארץ תצמח וצדק משמיים נשקף. גם השם ייתן הטוב וארצנו תיתן יבולה.
5: כל דבר מוערך לא לפי שהוא נראה ברגע מסוים, אלא במידת התפתחותו. כל דבר שישנו במציאות, אין טוב ואין רע, ואפילו היותר רע ומזיק שבעולם, יש לו זכות קיום, ואסור להשחיתו ולבערו כליל מן העולם, אלא שמוטל עלינו רק לתקנו ולהביאו למוטב.
6: כי התבוננות כלשהי במלאכת הבריאה דיה להשכילנו על גודל שלמות פועלה ויוצרה, ולכן עלינו להבין להיזהר מלהטיל דופי בשום פרט מהבריאה ולומר שהוא מיותר ואין בו צורך, שבזה יש חס ושלום משום הוצאת שם רע על פועלה.
7: אמנם דבר זה ידוע לכל, שהבורא יתברך לא ישלים את הבריאה בעת שברא, וכן אנו רואים בכל פינה במציאות שלפנינו, הם בכלל והם בפרט, היא נתונה תחת חוקים של התפתחות הדרגתית, החל משלב העורר עד לגמר התיקון גידולו. והסיבה זו, כאשר אנחנו תואמים טעם מר בפרי בתחילת גידולו, אין הדבר נדון אצלנו כתוצאה מים ודופי בפרי, מום ודופי בפרי, משום שכולנו יודעים את הסיבה, שהיא הפרי עדיין לא גמר תהליך התפתחות בשלמתו.
8: וכן ביתר הפרטים של המציאות, כאשר איזה פרט נראה לנו רע ומזיק, הנה אין זה אלא עדות עצמית של אותו הפרט שהוא עדיין שרוי בשלב מעבר, בתהליך ההתפתחות שלו. לכן אין לנו להחליט כי רע הוא ואין להטיל בו דופי, כי לא מחוכמי.
9: כותרת חולשתם של מתקני העולם. ומכאן המפתח להבנת החולשה של מתקני העולם שקמו בדורותיהם, כי הם ראו את האדם בדמות מכונה שאינה פועלת כראוי וצריכה לתיקון. דיינו להסיר ממנה את החלקים המקולקלים ולהחליפם באחרים מתוקנים.
10: כי כן כל מגמתם של מתקני עולם הללו לבאר כל רע וכל מזיק שבמין האדם, והאמת היא שלולי הבורא התברך עמד לנגדם, ודאי שהיו כבר מספיקים מזמן לנפות את האדם כבכברה ולהותיר בו רק טוב ומועיל בלבד.
4: אלא מתוך שהבורא התברך שומר על כל הפרטים שבבריאה שלו בהקפדה יתרה, ואינו מרשה למישהו להשחית שום דבר שברשותו, אלא רק להחזירו ולהופכו למוטב בלבד, כדברנו לאל, לפיכך כל המתקנים מהמין האמור ייתמו מהארץ, והמידות הרעות שבעולם לא ייתמו מהארץ. והם מתקיימים ומונים את מספר המדרגות של התפתחות המחויבות, המחויבים עוד לעבור עליהם עד שיבואו לגמר בשולם.
5: אשר אז אותם המידות הרעות בעצמן מתהפכות ונעשות למידות טובות ומועילות, כמו שחשב עליהם הבורא יתברך מראש. בדומה לפרי היושב על ענפי העץ, הוא מחכה ומונה את הימים והחודשים המחויבים עוד לעבור עליו, עד שיגמר בשולו, שאז יתגלה טעמו ומתיקותו לכל אדם.
6: אז שוב כותרת חולשתם של מתקני עולם. ומכאן המפתח להבנת החולשה של מתקני עולם שקמו בדורותיהם. כי הם ראו את האדם בדמות מכונה שאינה פועלת כראוי וצריכה תיקון. דהיינו להסיר ממנה את החלקים המקולקלים ולהחליפם באחרים מתוקנים.
7: ככה כל מגמתם של מתקני עולם הללו לבאר כל רע וכל מזיק שבמין האנושי. ובאמת שלולי הבורא דברה חמד ונגמר ודאי שהיו כבר מספיקים מזמן לפנות את האדם בכברה ולהתיר בו רק טוב ומועיל בלבד.
8: אלא מתוך שהבורא יתברך שומר על כל הפרטים שבבריאה שלו בהקפדה יתר.
3: עד כאן חברים, אז נעשה רגע סיכום קצר. נעשה סיכום קצר ותכף ניכנס לשיעור של הרב. זה שיעור שני שלנו במאמר השלום בעולם. בפסקה הראשונה אמר לנו בעל הסולם שכל דבר מעורך לא לפי שהוא נראה ברגע מסוים, אלא במידת התפתחותו. והוא הסביר לנו שהמקובלים רואים את הבריאה כדבר שלם, שבא מפועל שהוא שלם, ולכן גם אם אנחנו לא מבינים לגבי פרט מסוים שקורה בתוכנו או סביבנו, איך גם הוא נצרך לתיקון, זה רק בגלל שאין לנו את הראייה המלאה. ובשבוע שעבר, בשיעור שלמדנו, הרב הסביר לנו, אם אתם זוכרים בסרטוט, שיש בתוכנו רשימות מאין סוף, שהן נובטות אחת אחרי השנייה בתוכנו, אבל כדי שאנחנו נביא כל רשימו שמתעורר בנו אל המצב השלם, אנחנו צריכים להביא אלינו אור, אור המחזיר למוטב, שהוא בא דרך היגיעה שלנו, בלימוד, בחיבור, בהפצה. זה היה השיעור של שבוע שעבר, והיום אנחנו מתקדמים לכותרת חולשתם של מתקני העולם. בהתאם לזה ממשיך בעל הסולם, לפני שניגש לעקור מתוכנו או מהבריאה פרט מסוים בגלל שעכשיו הוא נראה לנו מקולקל, אנחנו צריכים לעצור ולהבין שהקלקולים האלה מתגלים כי דווקא יש אפשרות לנו ביגיעה שלנו להביא את האור המתקן, שרק הוא יתקן אותם בצורה מושלמת, וכל דבר אחר הוא יהיה בבחינת פלסטר והרס לעצמנו וסביבנו. עכשיו אנחנו ניכנס לשיעור של הרב על הכותרת הזאת, חולשתם של מתקני העולם. זה שיעור של בערך 11 דקות. במהלך השיעור בבקשה לכתוב לעצמנו סיכום של הדברים של הרב, שאלות שמתעוררות בנו, ואחר כך נברר את זה ביחד. קליפ מספר 1 בבקשה.
11: חולשתם של מתקני עולם. ומכאן המפתח להבנת החולשה של מתקני עולם שקמו בדורותיהם. כי הם ראו את האדם בדמות מכונה שאינה פועלת כראוי וצריכה תיקון. דהיינו להסיר ממנה את החלקים המקולקלים ולהחליפם באחרים מתוקנים. ככן כל מגמתם של מתקני עולם הללו לבאר כל רע וכל מזיק שבמין האדם. ואמת היא שלולי הבורא יתברך עמד לנגדם, ודאי שהיו כבר מספיקים מזמן לנפות את האדם כבכברה, ולהותיר בו רק טוב ומועיל בלבד.
1: זאת אומרת, אנשים לא מבינים שמה שאנחנו מרגישים ומגלים בעולם, זה סך הכל ליקויים בהתפתחות שלנו. ואם אנחנו נתפתח, אז אנחנו בזה כל הליקויים האלה, נהפוך אותם לטוב ולמועיל ולהשגות גדולות ולהשגת המטרה הסופית. ולכן אסור לנו להיכנס ולעשות בידיים שלנו האגואיסטיות, בכלים שלנו המקולקלים, איזה תיקונים. זה לא תיקון יהיה, איזה קלקול יותר ויותר גדול, שאחר כך נצטרך ללכת חזרה ולהחזיר את עצמנו לקלקול הראשון, ואותו הקלקול הראשון לתקן. לפי חוכמת קבלה, זאת אומרת, בעל מנת להשפיע, להביא את עצמנו. אין שום דבר במציאות, אין שום דבר בעולם, אלה סך הכל, אנחנו צריכים לתקן את היחס שלנו, של האדם, למציאות, ובזה אנחנו משיגים את המציאות האינסופית, בלתי מוגבלת, המתוקנת. אז הכל תלוי רק בתיקון הפנימי של האדם, ולא שאנחנו מתקנים העולם. ולכן אומר, מתקני העולם, זה כאילו כינוי גנאי, וזה באמת כך. כי באף מקום, באף צורה, אין לנו לראות את הקלקול, אלה אנחנו צריכים בראיית הקלקול, מיד להבין שכל הפוסל במימו פוסל, ואנחנו צריכים בעצם רק לחשוב איך אנחנו דרכנו מתקנים את העולם. כי האדם הוא עולם קטן, וכמה שאנחנו מתקנים את עצמנו, כך העולם תהיה מתוקן. זה כבר, אני מאוד מקווה שידוע ומובן לכולם. ואם כן,
11: אלא מתוך שהבורא יתברך שומר על כל הפרטים שבבריאה שלו בהקפדה יתרה, ואינו מרשה למישהו להשחית שום דבר שברשותו, אלא רק להחזירו ולהופכו למוטב בלבד.
1: בדרך שצריכים לתקן, זאת אומרת, דרך האדם, האדם מתקן את הראייה שלו, ואז רואה שבמקום העולם שהיה מגלה, עכשיו הוא נמצא בעולם העליון יותר, המתוקן יותר.
11: לפיכך, כל המתקנים מהמין האמור איתם ומהארץ, והמידות הרעות שבעולם לא איתם ומהארץ, והם מתקיימים ומונים את מספר המדרגות של התפתחות המחויבים עוד לעבור עליהם עד שיבואו לגמר בישולם, אשר אז אותם המידות הרעות בעצמן מתהפכות ונעשות למידות טובות ומועילות, כמו שחשב עליהם הבורא יתברך מראש, בדומה לפרי היושב על ענפי העץ ומחכה ומונה את הימים והחודשים המחויבים עוד לעבור עליו עד שיגמר בישולו, שאז יתגלה טעמו ומתיקותו לכל אדם.
1: שאלות למה שקראנו רק. כן, יורו.
12: אם הבורא מנהיג את כל העולם והוא שומר על כל פרטי הבריאה, למה יש צורך בתופעה הזאת של מתקני העולם? מאיפה זה הגיע?
1: הבחירה החופשית שבבני האדם צריכה להיות. ומתוך הקלקול שיש, אז גם כן ישנם התופעות כאלה שהם מתוך הקלקול שלהם רוצים לעשות תיקון בעצמם. כן, אנחנו כל הזמן עושים את זה. אתה רואה אנושות. אנושות אלפי אלפי שנים היא רוצה לתקן את המציאות. השאלה שלך היא שאלה עקרונית, שהיא פשוטה. אחרי שהתגלה החטא, שאנושות מתחילה לגלות עד כמה שיצר הרע שלה הוא מקלקל לה את החיים, למה לא באו לתקן את היצר הרע, אלא התחילו לתקן את העולם? כן? אסור לנגוע בעולם, אסור לנגוע בכלום. אני צריך להתקיים כמו בהמה, כן? כמו קוף שהייתי נגיד, כן? ואני צריך להמשיך להיות כקוף ולא להתפתח מקוף להיות יותר קרוב לצורת האדם, בשביל מה? אלא סך הכל אני צריך לתקן את הכל מבפנים, לתקן את היחס שלי לעולם, לראות את העולם, לראות את עצמי, לראות העץ שלי שאני חי עליו, את המציאות שאני מרגיש, כל הזמן לראות את זה בצורה יותר מתקדמת מתוך התיקון הפנימי שלי. בשביל מה לרדת מהעץ ולהתחיל לבנות משהו? הרי זה הכל מדומה, זה הכל לא קיים, זה הכל רק בדמיון שלי, הרי בכלים המקולקלים אלה. אנחנו צריכים להבין שעד שאנחנו לא מתפתחים בצורה אגואיסטית השלמה, שאנחנו מגיעים למצב שהעולם הוא נעשה עגול כל בזמננו, ואנחנו רואים שאנחנו לא מצליחים שום דבר לעשות עם החיים שלנו לצורה יותר טובה, שאנחנו ההפך, שקועים בייאוש ובסמים, ושוברים כבר את המשפחה וחיים שלנו, ומקללים את כל החיים, אז אנחנו מגיעים לנקודה שממנה והלאה, אנחנו מרימים את הידיים, כנראה, עוד מעט, חכה, זה עוד לא, אבל נגיד, תקווה שזה ללא מלחמות אטום, ואז אנחנו אומרים די, אנחנו צריכים באמת לגשת לתיקון העולם דרך תיקון האדם. זה מה שקורה, אבל באמת שאלה היא מלכתחילה, למה ברגע שיש דומם צומח חי ומחי מתחיל להתפתח האדם, כן? זאת אומרת היצרה מתחיל להתגלות, כי בדומם צומח חי אין יצרה, יצרה זה רק מאדם, מקוף שמתחיל אדם כבר יש בו, במידה הזאת שהוא מתחיל להיות אדם, יש בו יצרה, כן? למה אז אנחנו לא באים לתקן מיד את היצרה ונמשכים להיות חיה מתוקנת, כן? יותר גדולה, כן? גדלתי קצת אדם מעל הקוף, תיקנתי, כן? עוד קצת גדלתי ביצר הרע שלי, תיקנתי. זאת אומרת, אני כל הזמן מגדיל את דרגת החי שבי, רק זה נקרא מלאך, כן? אני כבר לא קוף, אלא מעל הקוף מלאך, זאת אומרת, אבל זה לא נכון. איפה הבחירה החופשית? איפה האכזבה? איפה השגת הרע כנגד זה כהשגת הבורא כטוב? אין. על שאלה, כן? נו, נו.
12: זאת אומרת, הנטייה הזאת האנושית, יש לה, גם לה יש מקום, רק צריך כנראה צריך להשתמש בה בצורה נכונה כדי להחזירה למוטב, כמו שהוא...
1: אבל בינתיים זה לא להחזירה למוטב. לכן חומת הקבלה הייתה נסתרת. לתת לאנשים להתקלקל כל צורכם. זהו, למה מקובלים אז לא פתחו את זה לכל העולם והתחילו לטיץ? לא, שתקו בשקט, מה זאת אומרת? גלות זה גלות, אסור להתערב בזה.
13: בעל סולם כותב, בורא, אינו מרשה למישהו להשחית שום דבר ברשותו, אלא רק להחזיר ולהפכו למוטב בלבד.
1: כן.
13: מכאן זה יצא שזה לא מדובר על תיקון, מדובר על בירור מטרת הבריאה ואיכשהו לצמת למטרה הזאת.
1: אבל אתה, לא, רגע. מה זה נקרא תיקון? תיקון לעשות מה שבא לך, או שאתה מגלה חיסרון לקראת המצב, לעומת מצב המתוקן, ואתה גורם שהתיקון הזה יקרה?
13: אבל זה יותר בירור, מהו מצב?
1: נו, ודאי שלא אתה מתקן. מתקן המאור המחזיר למוטב. אם אתה יכול לתקן, אז בשביל מה לתקן? כי כל הקלקול זה בך? זה לא במשהו חיצון. אתה לא מתקן שום דבר מחוץ לך, אתה מתקן בך. למה אתה לא יכול לתקן בך? אם היה יכול לתקן, כבר לא היה מגלה את המקולקל?
13: לא, פשוט אני רוצה להגיד שהפעולה העיקרית זה...
1: לבקש מהבורא שיתקן אותי, הסתכלות שלי, תפיסה שלי, כדי שאני אברך אותו.
3: לבקש מהבורא... שיתקן אותי, את ההסתכלות שלי, התפיסה שלי, כדי שאני אברך אותו. איך המקובלים מתייחסים לבורא, לעצמם, לבקש מהבורא שיתקן אותי, את ההסתכלות שלי, התפיסה שלי, כדי שאני אברך אותו. נתפלל שגם אנחנו נהיה בכאלה בקשות. אנחנו מזמינים את כולם לשאול שאלות שדרכם נברר את הדברים שלמדנו פה מהרב ומבעל הסולם. גם כאן אפשר להרים ידיים, גם במערכת סימני שאלה. עד שיתחילו השאלות הראשונות, אני רוצה רגע להדגיש דברים שאני סיכמתי לעצמי מדברי הרב. כמו עקרונות כאלה, הרב אמר כך, אנחנו מרגישים ומגלים את העולם, זה הכל ליקויים בהתפתחות שלנו. ואם אנחנו נתפתח, אז אנחנו בזה נהפוך את כל הליקויים האלה לטוב ולמועיל ולהשגות גדולות ולהשגת המטרה הסופית. עוד נקודה שרשמתי לי זה, סך הכל אנחנו צריכים לתקן את היחס שלנו, של האדם למציאות. הכל תלוי בתיקון הפנימי של האדם, ולא שאנחנו מתקנים את העולם. בכל פעם שרואים קלקול, מיד להבין שכל הפוסל במומו פוסל. ואנחנו צריכים בעצם רק לחשוב איך אנחנו, דרכנו, מתקנים את העולם. כי האדם הוא עולם קטן. וכמה שאנחנו מתקנים את עצמנו, כך העולם יהיה מתוקן. פרנץ', בבקשה.
14: כן, יש בעיה טכנית, אין את המצלמה. אז רק השאלה היא בזה שהרב אמר שאנחנו צריכים לעבור את כל הייאוש, ואז לגלות את זה שהיחס של מתקני העולם הוא לא נכון, אבל איך אנחנו יכולים לגלות את זה שהיחס הזה הוא לא נכון, בלי שום ייאוש ובלי כל האיסורים האלה?
0: כן, כנראה שבדרך הטבע, כמו שאנחנו רואים את העולם, כמו שהוא מסתובב בלי לימוד קבלה, אין דרך לעשות את זה אחרת. כל אחד מסתכל על האחרים ואומר שהם מקולקלים וצריך לתקן אותם. והיחס הזה של לתקן את עצמך, לתקן את היחס שלך למציאות, הוא לא דבר שהוא מובן מאליו. תראו, גם לנו לא פשוט כשאנחנו עושים את זה, נכון? כשאנחנו עובדים בעשירייה, כשאנחנו עובדים בינינו, לא כל כך פשוט גם כל פעם לזכור שבעצם רק היחס שלי הוא שצריך תיקון. שאני בטוח, שאני רואה דברים אחרים, הדעת מראה דברים הפוכים. מכל שכן, אנשים שלא קיבלו את הכלים האלה, שלא מקבלים מאור כל יום ששוטף אותם ומשנה אותם ודואג לכך שהם ירצו יותר. אתה צודק, אומר לנו כאן הרב, ממש בקליפ שעכשיו ראינו, הוא אומר שאז אנחנו מגיעים לנקודה שממנה והלאה אנחנו מרימים את הידיים. כנראה, עוד מעט, חכה, אומר לנו הרב. זה עוד לא, אבל נגיד, נקווה שזה ללא מלחמות אטום, ואז אנחנו אומרים, די, אנחנו צריכים באמת לגשת לתיקון העולם דרך תיקון האדם. באמת, יש את דרך האיסורים שאנחנו מכירים, נסתכל סביבנו, ויש את הדרך שמציעים לנו המקובלים. בואו תנו למאור לשנות אתכם, תעבדו בעשירייה, אל תלכו לשנות את העולם. קודם כל את היחס שלנו בעשירייה, להביא למצב המתוקן, ואז נראה מה יקרה הלאה. מק 11.
15: כן, מורים יקרים, שמעתי בקליפ של הרב שעלינו לבקש על תיקון עצמנו. וזה נשמע כאילו זאת בקשה על עצמי, עבור עצמי. או שאולי תחת המונח עצמי צריך לפרש את זה בצורה שונה. אני זה לא אני, אולי אני זה הקבוצה או משהו עוד יותר גדול.
3: כן, כנראה שאתה צודק, אלכסי, אבל בוא רגע נתחיל מהמהות. מה זה לבקש על תיקון עצמי? לבקש על תיקון עצמי זה כנראה לבקש שהאור המחזיר למוטב יעשה אותי יותר דומה לו. יעשה אותי המשפיע, האוהב, הנותן. בקשה כזאת היא נולדת כשאני רואה שאני הפוך ממנו ושזה רע. אם ההכרה הזאת מתבססת לי בתוך הלב, אז הלב שלי מבקש תיקון. לבקש להיות המשפיע זה לא בקשה פסולה, כי לבקש להיות המשפיע זה לבקש להיות לא לעצמי. אז במהות הבקשה עצמה יש כבר פתח יציאה מתוך הלעצמי, שזה הסטטוס שהוא הפוך מהאור. מעבר לזה, אני פועל בתוך יחידה רוחנית שהיא נקראת עשירייה. אז גבולות הלעצמי שלי מתרחבים. אני מבקש שאנחנו כולנו, שהחברים שלי, יקבלו כוחות עליונים, תכונות אלוקיות של השפעה ואהבה יותר ויותר. וככה במעגלים מתרחבים, שהכיוון שלהם הוא לצאת מתוך הלעצמי, ההפוך מהאור, אל כיוון ההשפעה והאהבה, אני כבר שם את עצמי כאילו מתהפך מהבטן לגב. במקום לבקש כמו כל הנבראים וכמו אני עצמי כל הזמן, עד שבאתי למקובלים שמלמדים אותי שהבקשות האלה לא מועילות של תביא פה, תמלא לי את הארנק, עכשיו אני מבקש תשנה אותי, שגם אני אהיה כמוך רוצה רק להשפיע ולאהוב. אז אם אנחנו מסדרים את השיפוד נכון, כבר אנחנו בפתח היציאה. וזה מביא עלינו את האור המחזיר למוטב. בסופו של דבר, הגבול שלנו אפילו לא מסתכם בעשירייה. זה רק נותנים לנו בתור פתיח, שיהיה לנו אחיזה, שיהיה סביבנו עוד נבראים, שהם לא אני, שדרכם אני אוכל להתחיל לכוון את עצמי למבט אל מחוץ לי. אבל באמת תכונת ההשפעה היא לא מוגבלת. כשהאדם מקבל אותה בתוך המעבדה הקטנה, הוא הופך להיות כמו הרב, עומד מול הבריאה כולה, ואומר, יש את האור העליון, יש את הנבראים שהוא רוצה למלא, ואני צריך להבר ביניהם. גם במאמר של רבה שלמדנו בחלק הראשון של העולם, כמה פעמים הוא הדגיש לנו, שאם אדם קיבל מלמעלה התעוררות, זה לא בשביל שהוא יגדל אישית מבחינה רוחנית, זה הפוך בהגדרה. לגדול אישית מבחינה רוחנית פירושו להעמיד את עצמך לשירות הבורא והנבראים, להביא את כולם אליו. אבל אנחנו ככה מתחילים, מפנים החוצה. וומן מק 167, בבקשה.
16: שלום מרצים יקרים, חברים יקרים, שאלה כזאת. אם כל מה שאנחנו מגלים בנו זה שלבים של חוסר תיקון, אז איך להבדיל בין תיקון לבין איזשהו דיכוי עצמי פשוט?
0: כן, לפעמים זה מבלבל, כשאנחנו שוכחים בשביל מה, אז בשביל מה העצמי הזה קיים? כמו שאורן עכשיו הסביר, אני מתקן את עצמי, אז קודם כל זה בסדר לתקן את עצמי? או שלחשוב על העשירייה שאותה אני מתקן? אם אני למשל מגלה שהיחס בין החברים הוא כבר טוב, אבל אני, היחס שלי לחברים לא טוב, אז שאני מבקש תיקון על עצמי, זה עכשיו בשבילי? או שאני כבר מבקש את זה בשביל שהעשירייה תהיה שלמה יותר? את היחס שלנו, אנחנו כל פעם שנמדוד אותו, נראה את זה בצורה קצת שונה. אנחנו נראה את זה בצורה קצת, לא כמו שראינו את זה קודם, נכון? גם ששמענו בשיחה לדרך קודם, שמיכאל שאל את הרב לגבי התיקון של עצמי. אז איך אני נמצא, מודד את הדבר הזה? מודד את מה שאני רוצה למדוד. אז כל פעם יהיה לנו מדד אחר. איך? בהתאם למצב שלנו שמשתנה, אבל לא סתם שמשתנה. כי מצבים של כל בני העולם משתנים. כל הזמן, אנשים כל הזמן נמצאים במצבים רגשיים כאלו או אחרים, אפילו לא שמים לב לזה. אלא המצב שלנו שמשתנה ביחס לעשירייה, וביחס לגדלות הבורא בעשירייה. לא סתם. ואם זה המדד שלנו, אנחנו נראה שלא משתנה שום דבר, חוץ מהיחס שלנו כלפי זה. וכשהיחס שלנו כלפי העשירייה וכלפי הבורא יהיה מתוקן, אז נראה שכל העולם מתוקן. והאמת שאין שום דרך אחרת לשנות משהו במציאות. זה גם מה שהוא אומר לנו כאן, כמה מבלי עולם וכמה מתקני עולם ניסו לתקן את העולם, וחוץ מלהזיק לא עשו שום דבר. כל תיקון שניסו לעשות לעולם עשו רק נזק, גם לעולם וגם לעצמם. אז את השיטה הזאת כנראה אי אפשר להמשיך, ואז מה יש לתקן? את היחס שלנו למציאות. זה ענה לך או ש... גניה.
17: Спасибо.
16: תודה. אם אפשר לחדד, יש כזה מצב שאנחנו עוסקים בעבודה פנימית ומרגישים שיש תיקון פנימי, ולפעמים יכול להיות שאנחנו פשוט מדכאים את עצמנו, יש לנו התנגדות, חוסר יכולת לקבל משהו, ואז יש איזשהו דיכוי שאנחנו עושים עם עצמנו, שאנחנו מרכינים את הראש. מה ההבדל פה בעצם?
0: ההבדל הוא עד כמה אנחנו עכשיו זוכרים שמה שמשנה אותנו זה לא אנחנו, אלא מה שמשנה אותנו זה הסביבה והאור. אני לא מדכא את עצמי, אני לא יכול לדכא את עצמי. שוב, גם זה דרך המוסר. הדרך המוסר היא מקובלת בעולם, תתאפק, תהיה מוסרי, תפעל נכון כמו שצריך. אין לנו מודלים כאלה אצלנו בשיטה שלנו. אנחנו שואלים את עצמנו כל הזמן את היחס לגדלות הבורא, גדלות המטרה, גדלות הרב. לפי זה אנחנו בודקים, ואין צורך לדכא את עצמנו. אדם צריך להיות אמיתי עם עצמו, לבדוק את עצמו, ולהבין בכל רגע בחיים איפה אני נמצא ביחס לדבר הגדול הזה שנתנו לי. הנקודה הזאת שבלב שעוררו בי מלמעלה. מלמעלה עוררו בי אותה. האם אני עכשיו מגיב לזה בצורה נכונה או לא? לא צריך לדכא את עצמנו. לדכא את עצמנו זה לא בשיטה שלנו. אנחנו צריכים רק כל הזמן לבדוק ובהתאם לזה להתייחס למציאות. קודם כל במעבדה הפרטית של כל אחד מאיתנו שנקראת העשירייה שלו, ואחר כך כלפי כל היתר. בסדר? תודה. Woman Spain.
18: Gracias, queridos amigos. El deseo egoísta en mí crece todo el tiempo.
19: Toda חברים יקרים.
18: Imparable. ¿Qué tanto puedo abrir?
19: הרצון אגואיסטי כל הזמן גדל בתוכי.
18: Las amigas, las fuerzas que necesito para pedir esa corrección.
19: כמה אני יכולה לפתוח את הלב שלי כדי לקבל מהחברות את הכוחות שאני זקוקה כדי לבקש את התיקון.
3: מה את מתכוונת לפתוח את הלב? שעל זה את שואלת כמה את יכולה לפתוח את הלב, למה את מתכוונת?
18: ¿Qué tanto puedo expresar a mis amigas cómo me siento con respecto?
19: כמה אני יכולה לבטא לחברות שלי של איך שאני מרגישה כלפי זה שהרצון האגואיסטי שלי גדל בתוכי, שאני רוצה יותר מהן, אני רוצה לקבל יותר כוחות מהן, אני רוצה יותר השתתפות, זה מה שאני רוצה.
3: לא צריך לבטא את זה יותר מדי. כולנו באותו סרט, אנחנו נבראים. כל רשימו שהבורא מעורר בתוכנו זה הכרת הרע, עד כמה אנחנו הפוכים מהאור. את זה אין מה לשתף. יש לשתף את הגדלות של הבורא שאליה היית רוצה להגיע. לפתוח את הלב לא בלשקף מה נמצא בתוכו, אלא לפתוח את הלב לספוג מהחברות את גדלות הבורא שיש בהם. בשביל זה את צריכה להעמיד את עצמך כקטנה מולם הגדולות, אחרת מה תקבלי מהם? אז את צריכה לפתוח את הלב שהוא יראה סביבך בהברות עד כמה הן דבוקות בבורא, עד כמה הן בהשפעה, עד כמה הן באהבה, עד כמה הן מחבקות, עד כמה הן תומכות, עד כמה הן משקיעות בהפצה. כל דבר שקשור להשפעה, להפס אותו, כמו מישהו שהולך לקבץ נדבות שאין לו ממה לחיות. כשאתה מרגיש שאתה שפל ומגושם ואפס, אז זה בונה בך פתיחה של הלב לקבל את החברים כגדולים. הרב גם אמר בחלק הראשון, אני צריך לצייר לעצמי שכל אחד מחזיק את הצינור חמצן של הנשמה שלי, ואם הוא לא יחתום לי, אני לא עובר מחסום.
19: אז מה אני צריך להעמיד בתוכי כלפיו כדי להשיג ממנו כזאת התאימה? לאו דווקא במילים, אולי יהיה לזה גם ביטוי חיצוני, אבל קודם כל מפנים ההוצה, ביחס שלי, איך אני רוצה לראות אותו, מה אני רוצה לספוג ממנו. אז לשתף את הקושי שלי, את כמה אני, פחות על זה להיות. כולנו אותו דבר, מאותו חומר עשויים. יותר לחשוב איך אני פותח את עצמי לספוג גדלות, ובמשהו אם אפשר גם למסור. עכשיו נגיד שאני רק אין לי כלום למסור. בסדר גמור. אני פותח משהו מערב, מביא להם, פותח משהו מבעל הסולם, מביא להם, פותח משהו מרבש, מביא להם. הם צמאים, הם מחכים. והמאמץ הקטן הזה שלי, להביא משהו מהגדולים אל החברים שלי, כדי לרומם אותם, הוא כבר בנה לי את הגשר הזה, שדרכו אני יכול לקבל מהם אינסוף גדלות. וזה בכלל גם לא תלוי בקומתם, זה תלוי באיך אני מעמיד את עצמי כלפיהם. כולם תלמידים של הרב לייטמן, זהו. הסתדרתי בחיים, קיבלתי מהבורא הכל, נתן לי עשירייה, זהו, עכשיו רק איך אני מסדר את עצמי כלפיה. אז אין צורך לשתף את האפסיות שלי, יש צורך לפתוח את האפסיות הזאת לקבלת השפעת מהגדולים שסביבי. ולד, אתה קודם רצית לשאול, בבקשה.
20: כן, בקשר לכוח הזה מתקני העולם, יש מתקני העולם בעולם שאנחנו לא יכולים להשפיע. יש גם כוח הזה בתוכי, שתכונות שלי שאני חלש, אני גם לא מרגיש אותם, לא משתמש בהם. אבל יש כוח הזה גם בעשירייה, שבדיוק לפני כמה שבועות היה לנו שיחה מאוד חזקה על חברים חלשים. לא לעלות מעין על חבר חלש. כאילו אם הוא לא מגיע, אם הוא כאילו... אז זה גם כוח הזה יוצא של מתקני עולם, אם הוא כאילו אין לו כוח להגיע לשיעורים, אין לו כוח להגיע ל... מה אנחנו עושים עם כוח הזה? זה בעשירייה, זה אפשר לעבוד על זה, זה כאילו, זה לא משהו שבתוכי שאני לא יכול, לא מזהה, וזה לא גם בעולם. בעשירייה, אפשר לעבוד על זה, איך לעבוד על זה בעשירייה?
0: שאלה מצוינת, נכון? אתה צודק. כי בסוף אנחנו קוראים את כל זה וצריכים ליישם את זה בעשירייה, לא עכשיו באמת. אז נאמר, אתה אומר חבר חלש. אני יכול להגיד, החבר הזה חלש. ולצים למצוא את כל הצדקות למה הוא חלש. שאלה מה זה חזק, מה זה חלש. כן? אם אני הייתי במצבו, מקבל את התנאים שהוא קיבל וכן הלאה, אני לא יודע אם הייתי כזה חזק. כי הנטייה הטבעית זה אני בסדר ואחרים לא. אז ברור ש... עכשיו צריך לתקן אותו. אבל, כשאנחנו מסתכלים, אנחנו שואלים שאלה אחרת. עד כמה גדלות אני יכול למצוא בחבר החלש הזה? עד כמה אני כן יכול להסתכל שלמרות כל התנאים בחיים שהוא קיבל וכל המאמצים, הוא עושה את המקסימום, בטוח. 100% עושה את המקסימום כדי להיות חזק, כמו שאני כרגע, נראה לי שחזק. אני... תמיד מטיל ספק, מה שאני רואה זה בטוח לא מתוקן. אז אולי משהו בי, אני יכול לשנות משהו כדי שהחבר הזה יהיה בעיניי יותר חזק. אתמול הייתה לנו ישיבת עשירייה, אז חבר אחד הכין קציצות שכולם אוהבים, מאוד מאוד אוהבים את הקציצות שהוא, זה, הוא ידע שהוא, זה, התאמץ, הלך, הכין את הקציצות. חבר אחר בא והביא ציטוטים על ראש עשירייה. ממש אסף במיוחד בזה בשביל להביא לנו גדלות. חבר אחר הביא מדבקות, כתוב עליהם גדלות הבורא וחילק לכולם. ועוד חבר, ויש כמה חברים שלא הצליחו להגיע, אבל אני יודע שהם מאוד רצו להגיע. אז למה אני קורא פה חלש, חזק? מי פה חלש, מי פה חזק? אם נחפש, נשתדל לחפש, אנחנו לא מתוקנים, אנחנו רוצים להיות, אבל נשתדל לחפש בכל חבר את הגדלות המקסימלית, נראה שבאמת אין מה לתקן באף אחד. באמת, רק היחס שלי אל החברים צריך לשנות.
20: משאר, רציתי להגיד על גדלות הבורא, של, על איך הוא מראה לנו כמה אנחנו חלשים, שדווקא החברים האלו שאנחנו, הגענו להחלטה לא לעלות מן על חברים האלו, ועכשיו יש כנס, ואנחנו מכינים את עצמנו, הזכרנו מקום, ודווקא החברים החלשים האלו מגיעים, ואנחנו כמעט כל העשירייה, אנחנו שני ימים ביחד, לא כולם ביחד כל הזמן, אבל שני ימים, גם כולל את החברים החלשים ש... וכמה זה...
0: אין חברים חלשים, כדאי להוציא את מהטרמינולוגיה את המושג הזה, חברים חלשים.
20: נכון.
0: את החברים שאני כרגע לא רואה את גדלותם, מוסתר מעיניי, מה לעשות?
20: רק רציתי להגיד על גדלות הבורא, כמה הוא ממש מראה לנו את היחס מקולקל שלנו לזה. תודה.
0: דוגמה יפה. גרשון, כן.
2: אני גם הייתי רוצה להמשיך את, את הבירור הזה, על האיזון. בעל הסולם מלמד אותנו על היחס הפנימי, מבינים, אבל גם שמענו בקליפ שיש מקום למתקני עולם, אחרת הם לא היו קיימים. ובעשירייה, כמו שאומר החבר, אני צריך לעשות את העבודה הפנימית שלי ביחס שלי לחברים, אבל בפועל אנחנו מייצרים סביבה פה. ואיפה האיזון בין מה שאני רואה בפועל, שחברים לא עומדים במה שהתחייבנו אחד לשני, אני אעשה את העבודה הפנימית שלי, אבל בפועל, האם צריך לדרוש, האם לא צריך לדרוש, כאילו איפה האיזון בין היחס הפנימי לבין המציאות שאני רואה מול העיניים?
3: מצוין, בוא נעשה מזה שאלה לסדנה, חכה רגע, אל תשב, גריש, נעשה מזה שאלה לסדנה, גרשון עכשיו יחזור עליה בקצרה בצורה של משפט שיוכלו לכתוב בכתוביות וזאת תהיה שאלת הסדנה שלנו. אז שוב, השאלה לבירור בקצרה.
2: איפה עובר האיזון בין התיקון ביחס שלי כלפי החברים לבין זה שבפועל התחייבנו אחד לשני לבנות סביבה כזו שתקדם אותנו למטרה?
3: יופי, סדנה, 6 דקות, בהצלחה.
4: ממה שאני מבין, אנחנו צריכים לעשות הפרדה בין שני המקרים. מה זאת אומרת? אנחנו קובעים בינינו משהו, ואני חושב שכשאנחנו קובעים בינינו משהו, אנחנו צריכים להשתדל שהחברים יעמדו בזה. ואם יש חבר שמתקשה עכשיו, קשה לו, לא מסתדר לו, אנחנו צריכים לעזור לו. זה בלי שום קשר לזה שאני רואה אותו כחבר גדול, כחשוב וכו' וכו'. זאת אומרת, צריך לעבוד בשני קווים כאלה, לא יודע, מצד אחד לדרוש, מצד שני לתקן את היחס הפנימי.
5: קשה להגיד איפה עובר הגבול, לא יודע אם אפשר באמת לסרטט איזה קו כזה, אבל הייתי אומר שמקודם, בכל מקרה, צריך מקודם לסדר את היחס של האהבה ביני לבין החבר או בינינו. ואז גם שבאים לחבר בדרישה כביכול על משהו שהוא התחייב או לא התחייב או לא משנה מה, אז מקודם כל צריך להיות שם יחס של אהבה, ואת זה קודם כל צריך לסדר.
21: כל הכללים האלה שאנחנו קבענו בינינו, זה לא גירדנו את הראש וישבנו והיה בא לנו. זה בגלל שככה המקובלים באו והטבו לנו והמורים שלנו שאנחנו שומעים אותם שנים. ולכן הדבר הזה הוא כאילו עומד מעל הראש של כולנו בעשירייה. ועכשיו כלפי הדבר הזה אנחנו מתחילים למדוד. זה לא שאני מחייב את איתי לעשות כזה או את אריאל לעשות כזה, אלא כולנו ביחד כל הזמן דוחפים בגדלות הבורא וגדלות וחשיבות המטרה לכיוון הדבר העליון הזה, שאנחנו כל הזמן רוצים ליצור בינינו. היום יש לי תנאים, מחר בבוקר יהיה לאריאל, מחר ייקחו... הבורא יודע לסדר יפה את התמונה.
7: אני חושב שאין פה שום... גבול ואין בלנס, שום דבר, כי זה שני כיוונים שצריכים לפעול בשניהם. צריך לחפש בטוחים הלא נכון וצריך לחזק את הסביבה. וזה ש... אם כאילו סוטה לזה שרצה לשנות משהו מחוץ לזה, זה בדיוק כמו שכתוב כאן, אולי איפה שמתקנה העולם. אני מאוד מזדהה למה שגלעד עכשיו דיבר, שהמושג חבר חלש לא ברור לי, כאילו איך עמדות? בכמות פעמים שהוא בא, זה לא מדידם. אז צריך לעבוד על זה שכמה שיותר יבוא, ובמקביל לחשוב איפה שאני לא דואג מספיק עבורו.
9: כן, המצב הזה בעצם תמיד קורה לנו,

0: רגע, לא משנה מה קורה, איך אתה רואה אותו, אז זה כבר שיקולים של האדם עצמו. כי זה בסופו של דבר, זה בחירה שלו. אי אפשר לבוא להגיד, אתה לא בסדר, אז אני לא בסדר. אז ברגע שאני משתמש בכוח הזה של החבר שאני רואה בו, גם את המראה בזה גדלות לעצמי, ואני מספר את זה לחבר, על הגדלות הבורא, אני חושב שזה יביא את השינוי. בזה אני מייצר את הסביבה. אני משתמש בדיוק בראייה הזו שאני רואה בחבר, ומתוך זה אני מוציא את הכוח הגדלות הבורא, ומפרסם את זה, ואומר לו את זה, ואומר את זה כביכול לעצמי, ככה אני הופך את עצמי, ואז אני, אז יבוא שינוי.
1: הכוח המאזן הוא הכוח שמגיע מהסירייה שמושכת את המאור. אני תמיד נמצא בחוסר איזון, תמיד אני אמצא איך אני יותר צודק מהחבר, איך אני מבטל את החבר. כמו שהגדלות של הבורא נסתרת ממני, גם הגדלות של החבר. בשביל זה, כמו שאנחנו יושבים ביחד, בדרך כלל בימי חמישי זה יוצא ככה בסעודה שלנו, ומתקללים אחד מהשני, אתה יכול להרגיש איך שהכוח של החברים הוא משפיע עליך, מוציא אותך מהמחשבות של הצדק ושל הטעויות ושל התיקונים של מתקני עולם, ונכלל בתוך הכוח של הסירייה שמרקח ומביא באמת מאור שמסדר את הדברים כמו שהם אמורים להיות, יותר קרובים לאמת.
2: כן, התהליך, יש פה הרבה שלבים בתהליך. בטח בהתחלה, כשאתה נופל לעשירייה ולא יודע מי ומה החברים סביבך, אז קודם כל תרשיע את עצמך ותגיד, אני לא מבין מה קורה פה, ולפני שאתה מתחיל לעשות איזושהי עבודה עם חברים. אחר כך, כשלאט לאט אתה מכיר אותם ומתחיל להיות אכפת לך מהם, אז זה בסדר גמור לדרוש דברים שהחלטנו בעשירייה.
3: אנחנו מתקדמים, חברים, רוצים להמשיך לענות על שאלות. קודם ראינו שאלה בוומן צ'יינה, ואנחנו מאוד מאוד נשמח לקבל מכן שאלה מוומן צ'יינה, ובכלל כל השאלות שרציתם לשאול קודם, אז תחזירו את סימני השאלה, ועד סוף השיעור אנחנו רוצים להמשיך לברר דרך שאלות. גם פה כמובן, הנה וומן צ'יינה, כן, בבקשה.
4: 老师好，大家的世界团队好，我想问的问题，作为一个团队，我现在感觉不到目标的重要性，那么我们应该采取什么样的外在行动来共同唤醒内在的敬畏呢？谢谢老师。
5: Dear teachers, my question is, as a group,
6: מורים יקרים, כקבוצה אני לא מרגישה את החשיבות איך יכול להיות לנו מאמצים חיצוניים כדי ליצור את כדי להגיע למטרה בצורה כזאת.
3: אני לא הבנתי את השאלה, הבנת גלעדי?
7: איזה מאמצים חיצוניים צריך לעשות כדי ליצור את, את חיזוק המטרה? אולי תחזרו על השאלה, תחזרו שוב.
5: אוקיי. We as a group.
6: כקבוצה, אני לא מרגישה את החשיבות. אז איך נוכל לעשות את המאמצים?
5: This importance
6: כדי ליצור את החשיבות הזאת שיעזור לנו להגיע למטרה.
3: איך כקבוצה ליצור חשיבות שתעזור לנו להגיע למטרה? אני מקווה שזאת השאלה. כן, אייל, זאת השאלה? מה הבנת? שואל את החברה, אומר לי פה אייל מהעשירייה שלי שעוזר לי, כן?
2: מה קורה כשהקבוצה לא נותנת חשיבות? איך אני בכל זאת מצליח להגיע לחשיבות הזאת שדיברנו עליה, אם אני לא מקבל את זה מהסביבה שלי, מהקבוצה, מהסירייה, כנראה היא מתכוונת.
3: אוקיי, אז יש לנו, הסביבה שלנו, כותב בעל הסולם במאמר החירות, כוללת שלושה דברים: מורים, ספרים והברים. אם אני נמצא ולא מרגיש שאני מקבל מהסביבה שלי,

0: מהקבוצה שלי את החשיבות, מה אני יכול לעשות. יש לי ספרים, יש לי מורים, יש לי חברים. כל יום יש שני שיעורים בבני ברוך. כל יום יש שני שיעורים בבני ברוך. בני ברוך היא גם הסביבה שלך, היא גם הקבוצה שלך. הקבוצה שלך היא לא מוגבלת רק לאלה שלידך שכן נותנות לך או לא נותנות לך לפי הרגשתך כרגע חשיבות המטרה. כל יום יורד גשם רוחני לעולם. שני שיעורים בבני ברוך לפחות, לפעמים אפילו שלושה. אחרי צהריים יש גם שידור של שיעור זוהר. כבר יש לך שלוש הזרקות לנשמה מהבורא ישר שלוש פעמים ביום. תתהברי אליהם כמו אינפוזיה, תקבלי חשיבות המטרה. זה הזנה אחת. הזנה שנייה, ספרים נמצאים. אני לא יודע כמה כבר יש לנו כתבים מתורגמים לסינית, אבל יש משהו. פעם למקובלים היה ספר אחד, קטן, וזה הספיק להם להגיע כנראה לגמר התיקון. אז מה שיש לך, יש לך דברים כתובים מהמקובלים. תשתי אותם מתוך תפילה לבורא, שיעיר לך, ימלא לך את הנשמה, יפתח אותה, יחבר אותך אליו. והמעגל השלישי, החברות. אם הן לא נותנות, יכול להיות שזה בגלל שאת לא מספיק מרימה אותם. אם הבורא נתן לך אותם, אז איתם את יכולה לעבוד. תתני להם במשהו גדלות של הבורא, ותבקשי מהשם שיעזור לך. את מרגישה שאת לא מקבלת מהם מספיק חשיבות המטרה, ואת משתדלת בכל כוחך לתת להם כדי דרכם לקבל כמו מנוף בהזרה, ואת מבקשת ממנו לעזור. ואנחנו גם נחשוב עלייך, שתהיה לך עשירייה חזקה, שתרים אותך. עצם זה שאת עכשיו פה איתנו, כולנו מרגישים שאת מרימה אותנו. אז אנחנו מודים לבורא שנתן לנו אותך. תודה.
1: כן, אייל.
2: יש משהו בתפיסת המציאות שעוד לא מתיישב אצלי. מצד אחד, כל קלקול אנחנו לומדים שזה בי. מצד שני, הפרטים שכביכול מחוץ לי נמצאים בהתפתחות. אז איך אדם מיישב את שתי הנתונים האלה כשהוא עובד עם הסביבה? מה נכון שאדם ייחס לתיקון שלו ומה לא?
1: שמענו על זה הרבה פעמים, כן, שבעצם כל היחס שלנו למציאות הוא הדבר שזקוק לתיקון, אבל אנחנו לא יכולים לעשות את זה בפני עצמנו, אלא זקוקים לסביבה שתשפיע עלינו, כדי שאנחנו קודם כל נרצה את התיקון הזה, ודבר שני, באמת נקבל את הכוח לעשות אותו. ולכן ככה איך בעל הסולם כותב, מכונה פוטוגרפית שמציירת לנו כאילו יש מחוץ לנו כל מיני דברים, כדי שבלעדיה, הוא אומר איזה מתנה גדולה הזאת, בלעדיה לא היינו רואים מה, במה אנחנו זקוקים לתיקון. אבל זה באמת נושא בפני עצמו. אנחנו מאוד מאוד רוצים לסיים עם קליפ של הרב, קליפ מספר 2, שבו הוא באמת נותן את הכוח להבין מה זה מעשי, מה הדבר, איך, מה שכל דיברנו עכשיו, מהו החלק המעשי בזה. אז בואו נראה את קליפ מספר 2.
3: אני אגיד לך מה מעשי, אל תקפוץ, אלא תבין, תחשוב ותבין שכל הקלקולים הם בך ולא בעולם, ורק דרכך שאתה מתקן את התכונות שלך הפנימיות, אתה תראה את העולם המתוקן. שגם עכשיו אתה נמצא בעולם המתוקן, בעולם האינסוף. ומה שהקלקולים שאתה מרגיש בחיצוניות, זה כל הקלקולים שלך, שאתה מקולקל. לא, זה לא מעשי, זה מעשי מאוד. זה נותן לך מבט אחר לגמרי על כל המציאות. שאל תרוץ אחרי התיקונים, תתרכז בפנים, כל הקלקולים הם שם, בפנים. אז זה מאוד פרקטי, זה אומר לך, שב אל תעשה עדיף, תתחיל לברר מה יש לך לתקן בתוכך, אתה תיקנת משהו, בהתאם לזה אתה רואה עולם יותר מתוקן, עוד תיקנת משהו בפנים, עוד אתה רואה העולם עוד יותר מתוקן, ואם אתה הולך ומתקן את העולם, אתה מקלקל אותו, ולא תיקנת שום דבר בפנים, אלא קלקלת את עצמך יותר, כי אתה הולך ומתקן משהו, כאילו מתקן, אבל אתה מקלקל, מפני שבמקום לתקן את עצמך, אתה רוצה לתקן את העולם, שזה העתקה ממך, העתקה בלבד. נו,
4: מצד שני, כל הלימוד שלנו הוא רק על דרך של גילוי הרע. אני רק מגלה עוד יותר ועוד יותר רע. אני לא רואה שום תיקון. אני רק רואה בעצמי יותר, יותר גרוע ויותר גרוע.
3: אז דווקא יש תיקון? ודאי שלא אתה, אתה מתקן.
4: אבל בעל הסולם אומר שכל חוכמת הקבלה זה, זה גילוי הרע בעצם.
3: נכון, כי זה, זה ברור ככה. כי בתחילת כל העניין הוא חטא אדם הראשון. ונותנים לך כלי שבור ואומרים תתקן. נו, ומה שאתה לומד רק שיטת התיקון. מתנה.
4: אני לא מבין, אני לא... כי אם אני צריך לתקן בפנים ואני כל הזמן רואה עוד יותר ועוד יותר, איך אני בכלל יודע שיום אחד יגיע איזשהו...
3: אתה לא יודע, אז אתה לא יודע. כך כתוב, אלא מה אתה רוצה? לראות כבר את הסוף? אתה לא יודע. רק אומרים לך, כל הקלקולים בך, תנסה לראות אותם לא בעולם החיצון, במיוחד בעשירייה, אלא שזה הכל בך. איך אתה יכול לכוון את עצמך למטרת הבריאה? פשוט מאוד, תראה אותם כמתוקנים, ואת עצמך כמקולקל, שרק אתה צריך תיקון.
1: כן, ואם אנחנו רוצים להתעורר לגדלות הבורא, יש לנו לשם כך צוות התעוררות, שרוצה לספר לנו על הטיש הקרב, בבקשה.
5: שלום חברים יקרים אהובים, אנחנו באמת רוצים לשתף שהיום הולך להיות אירוע, אני לא אגזים, אירוע שיכול להיות משנה חיים לכולנו. זה לא עוד איזשהו אייטם בלוז שקבעו שאנחנו באים אליו. אתם לא מודעים כמה הכנה השקענו בזה, תכף אישי קצת יפתח על זה.
6: אני לא אפתח יותר מדי, אני רק אגיד משהו מאוד מאוד פשוט ומאוד ככה מהלב. הזמן שלנו בטיש זה זמן ביחד, בו אנחנו בצורה מאוד ממשית ומוחשית נגלה את, את השכינה בינינו. אנחנו לא רק נקרא, אנחנו...

0: חברים יקרים, לרגל יום ירושלים שחל היום, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך השישי לפברואר 2003. השיעור מבוסס על המאמר, מהו כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה בעבודה. מתוך ספר כתבי רבש כרך ב' עמוד 1150. נקרא אחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 33 דקות. מהו כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה בעבודה? חז"ל אמרו, כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה. הנה בפשטות קשה להבין. בטח שהיה הרבה צדיקים שהיו מתאבלים על ירושלים, והלא ירושלים עדיין לא נבנה. ואיך הם זכו לראות ירושלים בשמחתה? בטח על דרך הפשט יש על זה תירוצים, ויש לפרש זה על דרך עבודה. ידוע שמלכות נקראת ירושלים. לכן כשאנו אומרים חורבן ירושלים, הפירוש יהיה על בית המקדש שנחרבה. היינו שזה נקרא שכינתה באפרה או שכינתה בגלותה. כלומר, זה שהאדם צריך לקבל על עצמו עול מלכות שמיים ולהאמין שהקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם בהשגחה של בחינת טוב ומיטיב, היות שזה נסתר מהאדם. מלכות היא המשפעת לנשמות ולביאה, שכל השפעות שבאות מלמעלה להנבראים הן בחינת מלכות. נמצא לפי זה שהמלכות אינה מכובדת אצל הנבראים, בגלל שלא רואים את חשיבותה, מה שהיא משפעת לנו, אלינו. וזה נקרא ירושלים בחורבנה. היינו, כלומר, במקום שהיא הייתה צריכה להשפיע טוב ועונג לנבראים, שכולם יראו את מעלתה, רואים שהכל אצלה חרב ואין לה מה לתת. כמו שנאמר, וזה לשונו, ואת אבלי ירושלים, ואת העיר האבלה והחרבה והבזויה והשוממה. היינו שהכל חרב ונחרב, שזה נקרא שכינתה באפרה. לכן, בזמן שהאדם צריך לקבל עול מלכות שמיים, יש התנגדות גדולה מצד הגוף. לכן, אם האדם מתגבר ומקבל על עצמו עול מלכות, אף על פי שלא רואים שום חשיבות, והוא מתאבל על זה, מדוע הוא כך? היינו, למה כל כך נסתר מאיתנו את חשיבותה של ירושלים? הוא מתפלל על זה, מדוע אין חשיבות למלכות? הוא מבקש מהשם שיקים את ירושלים מהאפר הזה שהיא נמצאת בה. ובשיעור שהאדם מצטער על חורבנה, הוא זוכה שהקדוש ברוך הוא ישמע את תפילתו. והאדם זוכה לראות אותה בשמחתה, היינו שהיא כן משפיעה לו טוב ועונג. נמצא שהפירוש יהיה, אותו אדם המצטער ומתאבל על ירושלים, מדוע היא שכינתה באפרה? האדם הזה הוא הזוכה לראות בשמחתה, כי אין אור בלי כלי, והיות שיש לו הכלי, היינו החיסרון, מדוע ששכינתה היא באפרה, הוא מצטער על זה, לכן הוא זוכה ורואה בנחמת ירושלים. ובאמור יש לפרש מה שכתוב, ידע שור קונהו וחמור אבוס בעליו. ישראל לא ידע, עמי לא התבונן. ויש להבין מהו ההבדל בין שור לחמור בעבודה. וכמו כן, מהו ההבדל בין ישראל לעמי בעבודה. אבי המורי זצ"ל אמר, ההבדל בין שור לחמור הוא ששור נקרא בחינת מוחה, שהיא בחינת אמונה למעלה מהדעת. וזהו ידע שור קונהו. וחמור הוא בחינת ליבה, היינו הרצון לקבל, שזהו וחמור אבוס בעליו. ולפי זה יש כאן להבחין בית בחינות. א', אלו שעובדים בשביל שכר, היינו שמקיימים תורה ומצוות, הוא בכדי לקבל שכר. נמצא, עיקר שאלתם היא כמה שכר אני אקבל ומה יהיה השכר, אם הוא כדאיות לתת עבור השכר הזה את היגיעה בתורה ומצוות. ב. אלו שרוצים לעבוד בעל מנת להשפיע, מטעם כמו שכתוב בזוהר הקדוש, בגין דאיהו רב ושליט, זאת אומרת שעובד רק מטעם גדלות השם, היינו שיש לו זכייה גדולה שהוא משמש מלך גדול, נמצא באלו שעובדים בעל מנת להשפיע, הם כבר צריכים לדעת את מי הם עובדים. היינו אם הוא באמת מלך גדול וחשוב שכדאי לעבוד בשבילו. אולם בזמן שהם מתחילים לעבוד בעל מנת להשפיע, וכל הסיבה שיש להם כוח לעבודה היא מטעם חשיבות הבורא, אז מתחילה העבודה להיות בבחינת שכינתה באפרה. כלומר, במקום שהרוחניות היינו לעבוד לתועלת השם, היה צריך להיות כל פעם יותר חשוב, באות לאדם מחשבות כאלו שמראות להפך. והאדם, במקום שהוא היה צריך ללכת כל פעם קדימה ולעבוד ביותר שמחה, היות שהוא משמש מלך גדול וחשוב, בא לו ציורים בלתי חשובים. היינו שהוא לא מרגיש את גדלותו התברך, וזה גורם לו ירידות כל פעם. זאת אומרת, אפילו שהוא מתגבר על הירידות, מכל מקום לא תמיד הוא יכול להחזיק מעמד ולהילחם עם המחשבות האלו. ומה המחשבות מראים לו? בחינת שכינתה באפרה. זה שהוא רוצה לעבוד בשמחה, בזה שהוא משמש מלך גדול וחשוב, שזה צריך להביא לו שמחה. הוא מרגיש ממש להפך. היינו בחינת דחייה, כלומר כאילו דוחים אותו מעבודה. וזה נקרא שכינתה באפרה. זה שהוא מרגיש עתה כאילו דוחים אותו החוצה, כלומר שהוא מרגיש בעת שהוא רוצה לקבל על עצמו עול מלכות שמיים, באות לו אז השאלות של פרעה, ששאל מי השם אשר אשמע בקולו. וזה נקרא שהמלכות, היינו השכינה, היא בגלות אצל פרעה מלך מצרים, שהם מראים את שפלות של המלכות שמיים. ואז אין לאדם רק לבקש שיבנה את המלכות, היינו שהמלכות לא תישאר בצורה של שפלות, שמהשפלות הזו אין האדם יכול לקבל שמחה, בזמן שהוא רואה שאין לה שום חשיבות. וזה נקרא שהאדם צריך להתפלל על חורבן בית המקדש. כלומר, מדוע כל העולם לא יכולים לראות את קבלת מלכות שמיים לדבר טוב? היינו לעבוד לתועלת השם, שתהיה בכבוד. היינו שתהיה עבודה מכובדת. ולכן, כשהאדם מתפלל על גלות השכינה, אל יתפלל על מה שרק שאצלו היא באפרה. אלא האדם צריך להתפלל מדוע היא כל כך בשפלות אצל כל העולם, בשיעור שכל העולם לא חושבים בכלל על רוחניות. והוא מתפלל עבור כל העולם, כמו שאנו מתפללים ובני ירושלים במהרה בימינו, שזה יהיה לכבוד לכל העולם. כמו שנאמר בתפילת ראש השנה, מלוך על כל העולם כולו בכבודך. והיות שאין הכלל מרגיש את החיסרון, איך הם יכולים להתפלל? אלא האדם הזה, שהוא זכה להשיג על כל פנים בחינת חיסרון, היינו שהוא השיג את הגלות, לכן הוא יכול לבקש על גאולה. מה שאין כן, אלו אנשים שהם לא מרגישים שיש גלות, איך הם יכולים לבקש שיוציאם מהגלות? נמצא, זה שהאדם מרגיש שהוא נמצא בגלות, כבר נקרא עלייה בדרגה, ועליו מוטל לבקש מילוי עבור הכלל כולו. וזהו כנ"ל, כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה. כלומר, זה שהוא מרגיש את גלות השכינה, הוא מתאבל, הוא זוכה ורואה בשמחתה. היות שמבחינת הכלים, רק לא יש הכלים המוכשרים לגאולה. כי עניין כלים פירושו חיסרון למילוי. לכן, כשהוא מתאבל בזה שהוא מרגיש איך שהשכינה הוא בגלות, שלא רואים את גדלותה, אלא מי שרוצה לקבל עליו מלכות שמיים מטעם בגין דאי הוא רב ושליט, בא לו מחשבות וציורים, שהמחשבות האלו דוחים אותו לחוץ מקדושה, ורק על ידי התגברות וכפייה למעלה מהדעת הוא יכול להחזיק מעמד. כל פעם שהוא רוצה להאמין שהשגחתו התברך היא בבחינת טוב ומטיב, באות לו מחשבות שמדברות לשון הרע על השם, וכואב לו. מדוע הוא מוכרח לשמוע לשון הרע? והוא מאמין שזהו רק מטעם שהאומות העולם שולטים על הקדושה. היינו שיש הסתרה, שמי שרוצה להיכנס לעבוד עבודת הקודש, אז הסתרה אחרה מסתירה את החשיבות של הקדושה. נמצא שדווקא האדם המתאבל הוא זקוק לרחמי שמיים, שתהיה יכולת בידו להתגבר על הרע שבו, והוא מתאבל ובוכה שהשם יעזור לו. אבל בטח הוא צריך להתפלל עבור כל הכלל, אחרת נקרא זה שהוא מתפלל רק לתועלת עצמו, כלומר שרק הוא יצא מהגלות. ואם באמת האדם מבקש לתועלת השם, שיהיה כבוד שמיים מגולה בעולם, איך הוא מבקש רק עבור עצמו? לכן האדם צריך לבקש שיתגלה כבוד שמיים על כל העולם. וזה כמו שאמרו חז"ל, כל המבקש רחמים על חברו והוא צריך לאותו דבר, הוא נענה תחילה. ובבחינת עבודה יש להבין, אם האדם מבקש רחמים על חברו, הוא נענה תחילה, נראה זה כאילו מה שהוא מבקש רחמים, אין זה מטעם שיש לו עניין לעורר רחמים על חברו, אלא זהו כמו רמאות, היות שחז"ל אמרו שהוא נענה תחילה, לכן הוא מבקש רחמים על חברו. ועוד יותר מזה יש להבין מדוע הוא נענה תחילה. האם משמיים לא יכולים לתת להם שיקבלו את עניית התפילה שניהם ביחד, אלא מוכרח להיות כאילו זה אחר זה ולא שניהם ביחד? ויש להבין מה יש בזה שהוא נענה תחילה. אלא כנ"ל, זה שהאדם מבקש רחמים על חברו בעניין עבודה, יש לפרש כשהאדם מתחיל ללכת על דרך שיגיע על ידי הקיום בתורה ומצוות לדבקות השם, הנקרא שכל מעשיו יהיו לשם שמיים ולא לתועלת עצמו, אז הזמן שהגוף מתחיל להתנגד לעבודה זו, הוא מביא לו מחשבות איך שהעבודה הזו אינה בשבילו, מטעם שהיות שטבע הגוף הוא לתועלת עצמו, והוא רוצה אתה לעבוד אתה לתועלת השם, לכן הגוף הנקרא רצון לקבל מראה לו תמיד שאינו כדאי לעבוד לתועלת השם. והיות בלי תענוג אין האדם יכול לעשות שום תנועה, שכך הוא הטבע של הבריאה, וזה נובע מטעם שרצונו להיטיב לנבריו, שזהו סיבת הבריאה. לכן אם אין לאדם תענוג מהעבודה, הוא לא יכול לעבוד. לכן כל מה שהאדם עושה הוא רק בכדי ליהנות, היינו שהוא מקבל תמורה עבור היגיעה שהוא נותן. לכן בשלו לשמה, היינו כשהאדם מאמין בשכר ועונש, יש חומרי דלק לאדם בזמן עבודה, היות שהוא מסתכל על השכר, מה שהוא יקבל אחר כך. מה שאין כן, כשהאדם עובד בכדי להשפיע, היינו שלא רוצה לקבל שום תמורה עבור היגיעה, איך הוא יכול לעבוד בלי הנאה? ועל זה אומר הזוהר הקדוש שצריכים לעבוד מסיבת שהבורא הוא רב ושליט, שפירושו מטעם גדלות השם. היות שאנו רואים מה שנמצא בהטבע, שיש הנאה להקטן בזמן שהוא משמש להגדול, כי מדרך העולם הוא שיש באדם כוח לשמש אדם חשוב. ובפרט לשמש מלך גדול, יש לאדם תענוג גדול. ועל זה אין האדם צריך לעבודה, אלא זה נמצא בטבע הבריאה. אלא על מה יש לאדם לעבוד? שיהיה הידיעה והרגשה שהוא אדם חשוב, אז כבר האדם מסוגל לשמש אותו. לכן, דווקא בזמן שהאדם רוצה לעבוד מטעם גדלות השם, אז באות לו מחשבות רעות, שלא נותנים לו להרגיש את גדלות השם, אלא ממש מראים לו להפך. ובאמת הסתרה הזו שולטת על הכלל כולו. אלא אצל אלו אנשים שלא עובדים מטעם גדלות השם, אין להגוף צורך להסתיר ממנו את גדלות השם. וזהו מטעם שכל עוד שלא נותנים הסיבה לעבודה מטעם גדלות השם, הגוף לא עובד בחינם, היות שהוא מסתכל על השכר ולא על הנותן השכר. לפי זה נמצא לפי זה דווקא אצל אנשים שרוצים לעבוד רק מטעם גדלות השם, אז יש התנגדות ומחסים ומסתירים אומות העולם על בחינת ישראל שבאדם. וממילא אצל מי נמצא העיקר לשון הרע על גדלות השם? דווקא באלו אנשים שהם רוצים להגיע לדבקות השם. ואלו אנשים שמרגישים את בחינה זו, הנקראת שכינתה באפרה, להם יש צורך לבקש מהשם שיוציא אותה מהגלות שהיא נמצאת בין העמים. היינו שהעמים שולטים עליה, שמסתירים את גדלותה וחשיבותה של השכינה הקדושה. לכן אלו אנשים שמרגישים ששכינתה באפרה צריכים להתפלל על כבוד שמיים שיתגלה לכל העולם, אלא שלא כל העולם צריכים לזה, היינו לעוקמה שכינתה מאפרה. לכן הוא נענה תחילה, מטעם שהוא צריך לאותו דבר. אולם אחר כך מביא זה גם הגילוי לכל הדור. אולם כל זמן שאין להם הכלים המוכשרים לזה, לא יכול להיות אצלם כל כך בגלוי. וזהו על דרך שאמרו חז"ל, עשה מצווה אחת, אשריו שהכריע את עצמו ואת העולם כולו לכף זכות. לכן, רק האדם הזה, שהוא מרגיש את ההסתרה על הרוחניות, היינו על הרצון להשפיע מטעם גדלות השם, לכן מוטל עליו לבקש רחמים על הדור כולו. והיות שהוא צריך לאותו דבר, לכן הוא נענה תחילה, לכן עליו נאמר, כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה. והטעם הוא כנ"ל מפני שהוא צריך לאותו דבר ולא הכלל. לכן המבקש רחמים על חברו לא יכול לקבל שניהם בבת אחת, את עניית התפילה, מטעם שרק הוא צריך לאותו דבר, היינו לישועה הזו, שהוא להרגיש את גדלותה של הקדושה הנקראת לעוקמה שכינתה מאפרה. מה שאין כן, אלו העובדים שבבחינה האלף הנ"ל, היינו שעובדים בשביל שכר, לכן הם מסתכלים על השכר. ויש כלל, מי שנותן הוא חשוב. נמצא שזה שמאמינים שהם יקבלו שכר, שהשם ישלם שכרם, כבר הוא חשוב אצלם. מה שאין כן, אלו שלא עובדים בשביל שכר, אז הם צריכים להרגיש עתה את גדלותו יתברך. ועל זה באה אסתר, מה שמונח על הקדושה שלא רואים את גדלותה. ועל זה ניתן לנו לבקש מהשם שהוא יסיר את האסתר, כמו שכתוב, אל תסתר פניה ממנו. ובאמור נבין מה ששאלנו, מהו ישראל לא ידע ומהו עמי לא התבונן. כי הנה ישראל הוא אלו אנשים שעובדים על הכוונה להגיע לדבקות השם, שיזכו להגיע לדרגת ישר אל ולא לתועלת עצמו, והם שייכים לבחינת כוונה הנקראת ידיעה, שהם צריכים להגיע לידי ידיעה ברורה, שצריכים להגיע להשיג את גדלות השם. וידיעה זו באה דווקא על ידי אמונה למעלה מהדעת, כי על הדעת יש שליטת אומות העולם, שמסתירים את גדלותה של קדושה ומשפילים את מלכות שמיים עד האפר. ודווקא על ידי התגברות באמונה למעלה מהדעת, והאדם עושה מעשה בכפייה, בזמן שבאות לו מחשבות רעות של הסיטרא אחרא, שמדברים לשון הרע ואומרים שלא כדאי לעבוד לתועלת השם, שסיבת רצון עבודה זו תהיה רק מטעם גדלות השם. אז אין לאדם לעשות שום דבר, רק להאמין באמונת חכמים, מה שהם אומרים לנו, שדווקא מעבודה זו, שאדם עובד למעלה מהדעת, יש הנאה להבורא. כמו שאמר אבי המורי זצ"ל, כי עיקר עבודה הוא מה שהאדם נותן משהו להבורא, וזהו דווקא בזמן שהוא הולך למעלה מהדעת. פירוש שהדעת אומר לו שלא כדאי לך לעשות מעשים על מנת להשפיע, והאדם מתגבר ועושה למעלה מהדעת. זה נבחן שהאדם נותן משהו לבורא, מה שאין כן, בזמן שהבורא נותן לו התעוררות מלמעלה, אז אין לאדם לעשות שום מעשה שתהיה אפשר לומר שהוא נותן משהו לבורא, משום שהאדם מתבטל אז כלפי הבורא כנר בפני אבוקה, בלי שום בחירה. אם כן, במצב הזה אין האדם נותן שום דבר, מטעם שאין לו בחירה, אלא דווקא בזמן שהוא צריך ללכת למעלה מהדעת, היות שהדעת אומר אחרת, אז שייך לומר שנותן משהו לבורא. ואמר שצריכים להאמין שהעבודה הזו חשובה לפני הקדוש ברוך הוא יותר משאר עבודות. ואמר הנביא, ידע שור קונהו, שזה שייך לבחינת ישראל, שהם בחינת ראשי העם. כי ישראל מראה לי ראש, להם שייך ידיעה. לכן אמר, ישראל לא ידע. הם לא עסקו לתת עבודה בכדי להגיע לידיעת השם, כמו שכתוב, וידעת היום והשיבות אל לבבך, כי השם הוא אלוקים. ואמר הנביא שהם לא עסקו בזה, וגם הנביא דיבר להכלל, היינו עמך, שעבודתם הוא רק בכדי לקבל שכר, שבגלל זה הם עוסקים בתורה ומצוות, שהם לא התבוננו בעניין חמור אבוס בעליו, שעניין חמור, דיברנו לאל, הוא בחינת רצון לקבל, הנקרא רק אהבה עצמית. אז הנביא אמר להם, החמור, היינו זה שמסתכל על אבוס בעליו, היינו על השכר, לא התבונן שהבורא נותן להם את השכר. היינו שעל ידי התבוננות הם יקבלו אהבת השם, כדרך שיש אהבה למי שהוא נותן מתנות לאנשים, והם לא שמו לב להנותן, רק חשבו שיהיה להם שכר. נמצא שהמעשים, מה שהם עשו בגלל שכר, היו בלי אהבה ויראה. כלומר, כל מי שלא חשבו על כלל על אבוס בעליו, היינו לחשוב על בעל הבית שהבורא הוא הנותן, והם חתכו הן המצוות מן הנותן את התורה ומצוות, שלא חשבו בעת העבודה על נותן עבודה, וגם מתי שחשבו על השכר גם כן לא חשבו מי הוא הנותן את השכר. זאת אומרת שהנביא עומד ומזהיר, אין לבחינת ישראל שעובדים על הכוונה, לא עושים תשומת לב כמו שצריכים להגיע לדבקות הבורא, והן לאלו שעובדים רק בבחינת המעשה, והכוונה שלהם היא רק בכדי לקבל שכר. לא שמים לב לחשוב מי הוא הנותן את השכר. לכן עמי לא התבונן, וממילא חסר להם אהבת השם. ובאמור יוצא שהאדם צריך לתת חשבון לעצמו תכף שהוא הולך להתפלל. על מה להתפלל? לכן אמר אבי המורי זצ"ל שיש לאדם להתפלל דבר אחד, וזה כולל הרבה דברים, והיא שהוא מבקש מהשם שייתן לו רצון לעבוד בעל מנת להשפיע ולא לתועלת עצמו. היות בכדי שיהיה לו רצון להשפיע, מוכרח הוא שתהיה לו אמונה בהשם ושיאמין בגדלות השם. אולם תפילתו, מה שהוא רוצה שהשם ייתן לו את הרצון להשפיע, שפירושו שהאדם אומר לבורא, אני רוצה בזמן שאני עוסק בתורה ומצוות שתהיה הכוונה שיאמין שיש הנאה לבורא מהמעשים שלי. כלומר, אף על פי שהאדם לא מרגיש שום טעם והרגשה בעת היגיעה שלו, שיהיה כוח בידו לומר להגוף שלו, בזמן שהגוף טוען, הלא אתה רואה שאין לך שום טעם בלימוד התורה, וכמו כן בתפילה, אז האדם רוצה שיהיה לו הכוח לומר להגוף, היות שאני עובד רק כשהשם יענה, מה חשוב אם אני מרגיש טעם בזה או לא? אם אני הייתי עובד לתועלת עצמי, אתה צודק במה שאתה אומר לי, שאין אתה מרגיש שום טעם. מדוע אתה עובד כדוגמת מאכל שאין האדם נהנה ממנו? אינו אוכל, אבל אני עובד לתועלת השם. אם כן, מה חשוב איזה טעם אני טועם? את זה הוא מבקש מהשם, וזה נקרא כניעה ללא תנאי.
1: סיבת רצון עבודה זו תהיה רק מטעם גדלות השם. אז אין לאדם לעשות שום דבר, רק להאמין באמונת חכמים, מה שהם אומרים לנו. זאת אומרת, בלי אמונה למעלה מהדעת אי אפשר לעשות שום הגיעה, כי סתרה אחלה תמיד גורמת לכל מיני מחשבות שהיא בעצם מנסה לזרוק את האדם, שלא כדאי לעבוד לתועלת השם.
2: כן, חיים והחברים הזכירו את הפסקה האחרונה, וכשקראנו את זה גם ההרגשה בין הטעם של הגוף לבין זה שהבורא ירגיש נחת רוח, זה שמיים וארץ, תרתי משמע פה. והרגשתי עד כמה יש לנו מזל שיש לנו חברים, שיש לנו עשירייה, שיכולים לקרב את ההרגשה הזו ש... אתה יכול לעשות משהו קצת מעבר למה שאתה מרגיש ולראות שיש תוצאות במציאות. יש לנו זכות גדולה.
3: כן, נכלול בתפילה שלנו את כל החברים שלנו, אלה שנמצאים איתנו עכשיו בשולחן ואלה שצריכים כוח.
0: נעבור לשיעור מתאריך השישה בפברואר 2003.
4: נדבר על ירושלים, זוכה ורואה בשמחותה של ירושלים, בעבודה. משלבי הסולם קרח ה', עמוד קוף מם ג'. שוב ושוב הרבש חוזר לאותו נושא. מפני שהנברא רוצה להגיע לשלמות, הוכן בשבילו צמצום. ההסתרה על הגדלות השם. שיעבוד למעלה מהדעת, שיוכל לצאת מהרצון לקבל לעצמו, אז הבורא נסתר, וכל העבודות שלנו איך להשיג לנו את הגדלות השם, אחרת אין לנו שום כוח, חומר דלק, לעבוד. והגאולה וגלות, אז זה לא שנסתרים מאיתנו תענוגים, נצחיות, שלמות, זה התוצאות ממה שאנחנו משיגים מגדלות השם. זאת אומרת, אנחנו נמצאים בגלות מהגדלות, מהכרת הבורא. מהכרת הבורא זה נקרא שהשכינה בגלות, שכינה זה התגלות הבורא לנבראים, אז היא בגלות, הרגשת הבורא. מה שאנחנו צריכים לחזור לירושלים. גלות זה מירושלים, מעיר שלמה, מעירה שלמה, ש כדי לקבל עול מלכות שמיים, מה זה עול מלכות שמיים? עול מלכות שמיים שהשם הוא טוב ומיטיב. אז נגד זה עובדים בנו כל הכוחות דפרודה, שנקראים או רצון לקבל של האדם, או מות העולם. אם אנחנו מתגברים עליהם ומשיגים גדלות הבורא, עירה שלמה, זאת אומרת שאני מפחד לא ממה שיש בכלים שלי, האם הם יתרוקנו, אלא עד כמה שאני יוכל למלות את הכלים שלו, זה נקרא שאני עובד רק מטעם גדלות השם. ומבחינה הטבעית לא חסר לנו שום דבר, רק להרגיש את הגדלות הבורא. כמו שאם בני אדם, אם אנחנו מרגישים במשהו שאדם גדול, או שיש לו כסף שאני צריך, או שיש לו שליטה שאני נכנע כלפיו בצורה טבעית, כן? או שמכבדים אותו כולם, ואז אני גם כן מתייחס אליו כן, בעל כורחי בכלל, כן? נסחף עם הזרם. אז יש לי יכולת, רצון לעבוד אותו מטעם שהוא גדול, לא חשוב מאיזה סיבה. כן? ודאי שמה שמכובד בעיניי, או ממה שאני מפחד, מה שאני מכבד. לכן, העבודה שלנו זה לא העבודה בלהשיג משהו מההשגות, מהמעמד, מהכוחות, זה הכל יהיה כתוצאה פשוטה אם נשיג גדלות השם. אם נשיג גדלות השם, יהיה לנו כוח, כוח רצון, השתוקקות, מרץ, להגיע לכל דבר אחר. לפנות עליו, לדרוש ממנו, להכיר בו, הכל. לכן כל העבודה היא מתרכזת רק בנקודה אחת. להגיע למצב שהבורא יהיה גדול בעיניי. ורק נגד זה יש לנו כל הכוחות ההסתרה ומחשבות זרות. אם לשים לב איך שאנחנו בורחים, שוכחים, בורחים מהדרך, שוכחים את המשימה, אז אנחנו נראה שרק דבר אחד בעצם רוצים כל הזמן אומות העולם שלנו להסתיר מאיתנו, זה גדלות הבורא. איך מגיעים בכל זאת, קצת מתקרבים להכיר בגדלות הבורא? אולי איכשהו להשתוקק לזה, לדרוש את זה, לראות שאני חייב את זה. זה יכול לבוא אליי או בהכרחיות, אחרי איסורים רבים, שאני סובל, עד שאני מתחיל מרוב היסורים סוף סוף לחקור ולראות שבלי הכרת הגדלות הבורא אין ברירה, אני לא יוצא מהמצב הנורא שלי. וזה הכוח היחידי שיכול להוציא אותי מרע. ואז אני עובד בצורה ישירה ברצון לקבל שלי. או אני מארגן מראש מערכת הפרסום שבורא הוא חשוב, והכרת גדלותו זה המפתח לכל טוב. לפי רצון לקבל אני עובד בינתיים, לא למעלה מהדעת ולא לפי רצון להשפיע. ואז אני מזרז את ההתפתחות ולא זקוק לייסורים. וכאן זה, לכן הוא אומר בעל הסולם, שבחירה היחידה שלנו זה חברה שיכולה, כמו שבעולם הזה, לספק לי, חברה מספקת לי כל מיני ערכים, שלכן אני רץ לכאן או לשם, מכבד את המקצוע הזה או משרה הזאת, מכבד את הלבוש הזה ולא זה. זאת אומרת, כל הדברים שיש לפניי זה בעצם מין שליטת החברה עליי. ודאי קצת בהתאם לטבע שלי, בהתאם לאופי שלי, בהתאם למצב שאני חי בו איכשהו, אבל בסופו של דבר החברה קובעת כל מה שאנחנו רוצים. סדר עדיפויות, הערכות לכל דבר ודבר. כך אני צריך למצוא ולבנות כלפיי חברה להרגשת הנחיצות בהכרת הגדלות השם. אם אני מקבל את זה מהחברה, אז אני לא זקוק יותר לשום דבר. אז יש לי כוח, חומר דלק, התרוממות, מרץ, השתוקקות, לדבר היחיד ועיקרי והנכון שנסתר מאיתנו. ואחריו יש כבר כל היתר השלבים בהשגת הבורא ממש ובדביקות עליו, עד שאני מגיע לאותו מצב אינסוף שבעצם לא היה חסרה שם שום נקודה חוץ מ, כמו שאנחנו עכשיו מבינים, רק חשיבות הבורא כלפי המלכות דיינסוף. רק זה בעצם נסתר גם מצמצום א', גם מצמצום ב', גם בכל הצמצומים והסתרות מה שיש בעולם. גדלות. שאנחנו נגיע לאותו גדלות רק עכשיו ממטה למעלה בלמעלה מהדת. ואז נעבוד לא כמו שור, הוא אומר, אלה, לא כמו חמור, אלה כמו שור. עדיין אנחנו מדברים איך לעבוד מטעם רצון לקבל לקראת הבורא, שכדאי לי שהוא יתגלה, שכדאי לי שהוא יהיה גדול. אחר כך שמתחילים להתקרב באמת שעובדים על זה, אז גם כן רוכשים חן דקדושה, נקודה מיוחדת, שמתחילים לחשוב שכן, אני רוצה לעבוד מטעם שהבורא גדול, אבל זה שאני כל הזמן רוצה להרגיש שהוא גדול, אז מתחיל להיות גדול בעיניי, לא שזה אני מקבל בכיסים שלי, בכלים שלי, מזה שהוא גדול. אני נהנה מזה שהוא גדול, כמו מי יש עשיר, אני יכול לקבל קצת משהו גם כן. אלא אני מתחיל להעריך גדלות שלו באלמה. אני מתחיל להעריך את המעמד שלו. מתחיל להעריך את התכונות שלו, להשפיע כגדולים. ואז מתחיל להיות אצלי גם כן חוץ מהאגו שלי, שאני רוצה, יאללה, ככה לחטוף ממנו, אני מתחיל גם כן מהאגואיזם הזה להתחיל גם כן להרגיש קצת לכלוך בעבודה שלי, שמתחיל להיות אצלי גם כן להתווצר נקודת חן אליו, לתכונות שלו. ועד שאני רוצה גם כן לטובתו, עד שאני רוצה להיות כמוהו. וזה גם מושרש בטבע שלנו, האמת. אנחנו רואים ומרגישים שאם אדם הוא גדול, לא חשוב, הוא רע או טוב. זאת אומרת, לא חשוב עד כמה שאני מעריך אותו ברצון לקבל שלי כלפיי, רק הגדול כבר מזמין ממני איזשהו מין תשומת לב ותגובה אליו, שאני כביכול רוצה בכל זאת להיות לידו אליו, ולכן יש פה התחלת הדרך שבהחלט אפשר לחשוב בלא לשמה גם לעצמי וגם למען הבורא, שזה נקרא לא לשמה, שמענו כבר מגיעים לשמה. הדברים האלה הם באים כשלבי ההתפתחות האדם, רק בתנאי אחד, שהוא בלי שכל גדול ובלי פלפולים גדולים ובלי מוח חריף, לוקח לעצמו משימה אחת. להגיע למצב שחוץ מגדלות השם, חוץ מזה הוא לא רוצה להכיר כלום. ולשם זה הוא מקים את החברה, ולשם זה הוא מסדר את היחסים שלו כלפי חברה, ודורש מהחברה שכך מתייחסת אליו. כן.
5: לעבוד על גדלות באמונה מעל הדת, זה אומר שאם עכשיו

0: אתה תגיע למצב שאתה הצלחת לפנות לבורא, להרגיש בו איזה רספקט בעשר קילו חשיבות, זה מיד ימחק לך. לא מיד, אחרי כמה דקות. יבלבלו אותך מחשבות זרות שלך, רצונות אחרים, שעליהם אתה עוד לא הרכבת גדלות הבורא, ואתה טיפול מ-10 קילו האלה למינוס 10. מחיוב לחיוב ללכת כל הזמן ולא לפול, אנחנו לא מסוגלים. אנחנו עם איזה כלי, כמו שעכשיו. אותו דבר בכל מדרגה, ובכל מדרגה כביכול גם אכזבה וגם נפילה הייתי יותר כנגד הכוחות שכבר יש לך. לפי הכוחות שיש לך, כן?
1: אתה דיברת על זה שכל אחד, בגלל שהוא שונה, הוא יעבוד כתוצאה מגדלות הבורא בצורה אחרת. אבל בסוף כולם צריכים להגיע למצב של מרוב גדלות להיות מוכנים לבטל את עצמם, לא? אז מה נשאר מהשורש נשמה המיוחד הזה?
0: שאני רוצה לבטל את עצמי לגמרי כלפי הבורא, אז אני רוצה, מה אני רוצה לבטל וכלפי מה אני רוצה לבטל? צריך לפרש. אני רוצה לבטל עצמי כלפי הבורא. אז לבטל עצמי כלפי זה איכשהו בסדר. אבל מי זה אני ומי זה הבורא למה אני מבטל? כן? מה מתבטל כלפי מה? כן? לא. אז הבורא זה הופך להיות ידיעה דהשפעה, רצון להשפיע, בכלל מה זה להשפיע, כזה קטגוריה כזאת, כן? שההשפעה זה דבר עצום, גדול, לעומת הרצון האגואיסטי שלי, שהוא עובד רק לספוג לתוך עצמו. בסופו של דבר זה מה שמצטייר לאדם. וזה כבר תוצאה מזה שאני עובד על גדלות הבורא, אני מקבל. זאת אומרת, יש פה דברים שהם משתנים בנו לא לפי מה שאנחנו רוצים, ולא שאנחנו משתוקקים לזה, אלא כתוצאה לזה. תשתוקק לגדלות הבורא בעל מנת לקבל, תקבל ממנו חן דקדושה ו... רצונות להשפיע, כמו שאנחנו לומדים בדלת פינות דור ישר. פעם בחינה א' חשבה שיכולה לצאת ממנה בחינה ב', בחיים לא. זה כבר אחרי קלעים, השפעת הבורא, כך משפיעה על הרצון לקבל, שהרצון לקבל מתחיל להשתוקק לבחינה עוד יותר גדולה. בחינה ב' היא יותר עבה מבחינה א'.
1: אנחנו אומרים שאנחנו לא עובדים בקבלה על רצונות ועל תכונות ועל דברים כאלה, אבל אם אני רואה שיש לי רצונות או תכונות שדופקים לי את כל העסק הזה של עבודה בגדלות הבורא, אני לא יכול לבקש לגדלות הבורא לשנה לי משהו מהם?
0: כל הדברים שישנם בי רעים וטובים ומשהו זוועה שנראה לי עכשיו ומשהו טוב שאני מרגיש שאוי אוי אוי שישאר לי, שלא לאבד את זה, אולי בזה אני תופס את הרוחניות. הם כולם חשובים ממש כאחד. אין בהם שום עדפה או איזה ליקוי אחד לעומת שני. לגמרי לא. אני צריך לכולם להתייחס כמו לדברים הנכונים להתקשרות את לבורא. ילד צריך גם כן אהבה של אמא, הוא צריך גם כן לתפוס את האמא, להיות קצת אכזרי ודרשן וחוצפן ונודניק וקצת לתת לשמחה, הכל. בכל הדברים האלה אנחנו, אין שום דבר שהוא נראה לנו רע והוא באותה מידה אנחנו צריכים אותו. מה שמתגלה בנו בכל רגע ורגע, כל הדברים כרעים וכתובים בבת אחת, אני רואה את עצמי, איזה דברים רעים, ואיזה ממש אני מתבייש מהם אפילו לעצמי, אני לא רוצה להיזכר בהם. אני נזכר לפעמים, זה רע לי, אני רוצה מיד להסתיר אותם מהמועדי. כן? מועדי אפשר להגיד, כן? מועדאות שלי.
2: מועדאות.
0: זהו, אתה מבין? אז הם כולם באותה שורה חשיבות, כולם.

0: מה שמתגלה באותו רגע חשוב ושווה. רק להשתוקקות לגדלות, לגדלות, לגדלות הבורא. זהו. וההשתוקקות הזאת היא תתפכנה בעצמה לאופנים שונים. מה זה בדיוק חשיבות? ומה אני רוצה ממנה? לעצמי אליו, איך אני מעריך, ומה בדיוק מעריך, מה זה בדיוק להשפיע, ומה זה בדיוק לקבל. כל הדברים האלה הם לאט לאט יקבלו כל פעם צורה אחרת. עד שמגיעים לצורה מיוחדת, שנקרא עד שלא מניח ללישון, כל מיני כאלה דברים שאיתה כבר עוברים את המחסום. וצריך כאן להבדיל שני דברים. אתה עובד על גדלות הבורא, מגדלות הבורא, כל מיני דברים משתנים בך, לא בצורה ישירה. כמו שבחינה א' מתהפכת לבחינה ב'. שיש פה ממש עניין של התהפכות. כן.
1: אז מה ההבדל בין שאלת מי השם לבין מה העבודה? בין שאלת מי לבין שאלת
0: המה? אז זה אנחנו נלמד בפסח. כן.
2: רשום פה בעמוד 145, כשאדם מתפלל על גלות השכינה, וקודם הוא צריך להתפלל על גלות השכינה של כל העולם, של חברו, ושהוא מתפלל על גלות השכינה של עצמו. זאת אומרת, גם בזמן הלימוד שאני דורש, אני צריך לדרוש תיקון של כל העולם, תיקון של החברים, לפני שאני מבקש את התיקון שלי. לא תתת לי כזאת צורה.
0: תראה, יש אומרים, אתה יודע, מישהו גדול מייעץ לך קודם לחשוב מה יהיה לחבר. אתה יכול? אם זה דברים טובים, אז אני רוצה קודם לעצמי. אם זה דברים לא כל כך טובים, אז אני צועק לכולם שלמה אתם לא מקבלים את זה. אין? אם יש באיזה מקום ואף אחד לא יודע איזשהו צער פתוח, כן? גיליתי את איזה מטמון. אני צועק לכולם, בואו תקבלו. אני סוגר את זה עוד יותר, ובא לאט לאט ומוצא משם, נכון? איכשהו, אבל רק לעצמי. כן? מתי אתה הולך לצעוק לאחרים? שאתה רוצה שקודם הם יקבלו, ואחר כך, אם אני רואה שזה טוב או איכשהו, שגם לי יהיה קצת. בסדר גמור, אבל קודם הם. כך אנחנו מבינים. מה זה נקרא שאדם צריך לחשוב איך שזה יהיה גדלות הבורא, עד כמה שזה יהיה גדול בחברה שלו או בעולם שלו, אז או שאני צועק לפני כולם, אתם רשאים, צריכים להכיר גדלות הבורא, כן? או שאני מתחנן, חבר'ה, אם לא יהיה לך גדלות הבורא, לא תשפיעו עליי, אז אף פעם לא יהיה לי. אז תלוי איך אני דואג. או אני מוכר להם את זה, או אני פשוט, אין לי דרך אחרת, אין לי דרכיהם לקבל אליי. זאת הבעיה. איך אדם מתייחס לדבר הזה, גדלות השם. כן?
3: אם אני כבר מגיע להבנה שמתוך הפחד מהרגשת הרע, אני מבין שהדבר היחיד שאני צריך כדי לא לחזור לזה, זה שהחברה תספק לי גדלות הבורא. לעומת זאת, אם חבר שלי לא במצב שהוא עדיין מבין כאילו את הנחיצות שאני חי בה, והוא עדיין מקבל את מה שאני נותן לו כמשחק, בלי הבנה הנחיצות שיש לי...
0: אני ראיתי פעם איזשהו חלק מהסרט, איזו בדיחה, כזה סרט, שאחד שוכב שם על ה... בבית חולים, והשני בא ובלא מודע לוחץ לו על הצינור החמצן, משהו, זה כזה דבר, זהו. והוא מתחיל, והוא לא מרגיש מה. אם אנחנו היינו יודעים שכל אחד הוא לוחץ על הצינור החמצן לשני, אז לא היה לנו שום בעיה. אז בוא נדבר קודם על זה, שאנחנו באמת, אני בלעדיך, אני תלוי בך, אתה יודע מה זה, זה פשוט תלוי. אם אתה לא חותם, אני לא עובר מחסום. מה לעשות? תגיד לי, איך אני צריך להתייחס אליך? להרוג אותך לא יעזור לי, אני צריך את החתימה שלך. אם הייתי יכול להרוג את כולם, ובזה אני עובר מחסום, ברוך השם, אין לי, אין, לא צריך לקבל הסכמה. אני חייב לקבל הסכמה מכולם. מה אני אעשה? הסכמה שרק אם יהיה לך גדלות השם, אתה תחתום לי, זאת אומרת, אתה תשפיע לי את זה, אז יהיה לי גדלות השם כזאת, שאני אעבור מחסום. אז תראה עד כמה שאני צריך לדאוג אליך. אני הייתי מסתכל עליך פעם, תגיד לי. אבל עכשיו, שאני חושב על זה, ממש כל אחד ואחד, מה אני אעשה איתם? אני לא יודע. אני שונא אותם, אני לא צריך אותם, אבל גדלות הבורא, הכרת המטרה, או איסורים, כן? ההכרה שאני מת, היא מחייבת אותי בכל זאת, מחזירה אותי בכל זאת לחברה, ולזה שאני, איך שהוא אומר, חבר'ה, אין לנו ברירה, בוא ננסה, אנחנו, אף אחד לא רוצה אחד את השני, אבל בוא, אולי איכשהו, אחרת אנחנו, כמו שבעל הסולם אומר, הספינה טובעת בים, ובוא כל אחד נסתום את החור הזה שיש תחתיו בדופן הספינה. אז אני מתחיל להתחנן לפניהם, ואיכשהו, יש כאן אנשים שיושבים הרבה שנים, וגם כן, יש להם כבר כלים להרגיש את זה משהו, כן? מאמר מהמצבם. וצריכים, זאת אומרת, יש לנו למי לפנות. יש לנו לאיזה הבחנות לפנות בכל אחד ואחד. כן? ובזה אנחנו צריכים להשתמש. אני, עד שאני לא מקבל מכל אחד ואחד, ההשפעה שלו אליי, במידה שאנחנו בחברה כבר מסודרים כך מלמעלה, אני לא יהיה לי מספיק כוח. גרם אחד יהיה חסר לי, אני למחסום לא יעבור. וגרם אחד יכול להיות תלוי באיזשהו בישולים, שלא ירצה לתת לי אותו. אתה מבין? אז מה אני אעשה איתו? נו, הרצון שלו אני יכול, מה אני יכול לעשות נגיד את הרצון שלו? נו, לתת לו מכות, מה אני יכול? תאר לעצמך, אני צריך לשכנע אותו שאם נותן לי את זה, הוא גם כן מקבל אותו הערכה ממני, וגם הוא עובר איתי יחד. ואז אני מבטיח שאף אחד מכאן, כן, או כולם. ככה זה, שכל אחד חושב שהוא השפיץ, כל אחד הוא באמת שפיץ. אבל זה לא מספיק. לספסה, אין. רק בחתימה של כולם. כן. גדלות הבורא, מה זה? זה פשוט גדול. תחשוב בינתיים כך, אחר כך אני אמרתי לך, כל פעם תקבל צורה אחרת של הגדלות. גדול בזה ובזה, וגדול בזה שרוצה לתת לי, וגדול בכלל, ומשפיע על כולם. כולם אכפת לי, פתאום לא אכפת לי, אבל משפיע לי, הוא. כל מיני כאלה. אחר כך גדול בהשפעה, באמת גדול בזה שאני גם כן רוצה להיות בקצת מתאים אליו. טוב. מה זה נקרא להתפלל על חורבן הבית, שואל מישהו מישראל. להתפלל על חורבן הבית, בית זה נקרא לב של האדם שהוא מנותק, או שהוא מתוקן לקראת הבורא. כן, כל עבודות הבית, כל עבודות בית המקדש, זה נקרא בית. שזה כל הרצונות של האדם, ועל מנת להשפיע עובדים לקראת הבורא, זה נקרא עבודה מתוקנת של בית המקדש, שיש שם כהנים ולוויים וכהן הגדול וישראל ואומות העולם ונשים, יש שם עזרות לכל אחד ואחד, כן, לכל רצון ורצון, וכולם הם עובדים בצורה מתוקנת. יש עבודת הקורבנות, כן, ויש שירים ויש תפילות ויש מים ודם וכל מיני ההבחנות האלו, ויש גם כן ימים בשבוע, וזה הכל מסודר כנגד כל העבודה שלנו בכל הרצונות שלנו, לדביקות עם הבורא בצורה מתוקנת בהתאמה אליו. זה נקרא עבודת הבית, עבודת ה... ולזה אנחנו צריכים להתפלל, שיהיה לנו כוח, שיהיה לנו רצון, שיהיה לנו מסך. לעבוד עם כל הרצונות שלנו כך. נו, אותה שאלה, איך אני יכול להגדיל את הרצון, גדלות הבורא בי, ולשכנע את כל אחד מהחברים להתעסק בזה. זאת העבודה. אין פה... כאן אנחנו צריכים פשוט לחשוב איך אנחנו עושים. העצות יש בכל מקום. למה יהודה בחומש הוא חמור? לא נדבר על זה. למה יששכר בחומש נקרא חמור? יופי. יודע חומש. אני לא הייתי קורא חומש כל כך בפשטות, מיסטר יהודה מפריז. כי אתה יכול להתחיל לגשם אותו. נו, זה בסדר. מה זה נקרא לבטל את עצמי? לבטל את עצמי. במה לבטל את עצמי? נו, כאילו לקראת הבורא כן. אבל גם זה לא ברור. מה זה? או למען הבורא, או לפני הבורא, או בהתאם לבורא. לבטל, או להגדיל, או להקטין, זה מדובר על שני דעות, על שני הבחנות. אז בהתאם מה שאני מבחין, מי זה הבורא, בהתאם לזה, ומי זה אני, בהתאם לזה יש לי כאן כבר איזו הערכה, מי אני ומי הוא, לעומת בכל, בכל דבר ודבר. ברצון לקבל, ברצון להשפיע, בדברים, בכל מיני תכונות, של, של נתינה או קבלה. כן? אז איך שאני מעריך כל דבר ודבר. בזה הוא גדול או קטן, או בכלל לא קיים בעיניי. אנחנו לא מבינים עד כמה שאנחנו לא מתחשבים עם האלוקות. מישהו קטן לפניי, אבל שהוא קיים בעיניי, בשדה הראייה שלי, זאת אומרת, בשדה הרגשה שלי, הוא יותר חשוב לי מהבורא. יבוא ילד קטן ויתחיל לצעוק עליי, או יתחיל משהו לעשות בי. אני אתרגז, אני באיזושהי צורה אגיב עליו. כן? מזלזל בי, מה שהוא עושה. כן? ולבורא אין לי שום יחס. ההסתרה היא הסתרה מוחלטת. אנחנו צריכים לבנות אותה מאפס. וכל פעם שמשיגים באיזשהו אחוז, בוא נגיד, כן. מידה, גדלות, או הכרה, איזושהי, אז מיד היא נעלמת, מפני שאנחנו צריכים... למה נעלם הדבר? הדבר נעלם מפני שנמשיך אותו שוב ושוב. אז כלפי מה אני צריך כל הזמן לבטל את עצמי? רק כלפי הכרת הגדלות הבורא. כאן אני חייב פשוט להכניע את ראשי, ובכל מחיר, בכל הפעולות, לעשות הכל מה שרק אפשר כדי להגיע לזה. בואו תתחילו, הוא שואל איך מתחילים מזה, איך עושים. אולי אפשר להתחיל בזה, בואו נתחיל ככה, כל אחד רושם דף, מה זה נקרא אצלו גדלות הבורא. לא, אבל דף גדול, נגיד 40 משפטים. האם יש לנו בכלל במה לאחוז? מה אנחנו חושבים? בצורה שכלתנית. בלי ככה לשפוך את הלב. בצורה שכלתנית. איך אני מתאר את זה לעצמי? תתחיל לכתוב. אז אתם תראו עד כמה שזה קשה. אם לא משתמשים בכל מיני משפטים כבר שאנחנו זוכרים מהספר, מעצמי. תעשו כזה תרגיל. תתחיל לדון בזה בצורה שטחית. לא לגלות את הלב, אלא איך אנחנו מתגברים על הבעיה, בעיה הכללית. טוב.
4: נשתף בהתרשמויות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה. 6 דקות.
5: איך אנחנו מתגברים על הבעיה הכללית? מה הבעיה הכללית? הבעיה הכללית זה שאין לנו את גדלות הבורא ואנחנו חייבים להגיע אליה. אז רב נתן לנו ממש בסוף שם הצעה לתרגיל, לכתוב 40 משפטים, כל אחד מהסכת שלו על הגדלות של הבורא. אבל באמת אנחנו חייבים בזה להתעסק. הוא אמר בהתחלה, אנחנו נמצאים בגלות, מהכרת גדלות הבורא. כל העבודה מתרכזת רק בדבר אחד, שהבורא יהיה גדול בעיניי.
6: גם הרב דיבר על הצינור חמצן שאנחנו מחזיקים כל אחד לשני, שאם היינו יודעים, אם היינו מרגישים כמה שאנחנו תלויים אחד בשני, אז לא הייתה שום בעיה. אם אתה לא חותם, אני לא עובר מחסום, מה לעשות? תגיד לי איך אני צריך להתייחס אליך.
7: כן. הוא אמר, אם תשתוקק לגדלות הבורא בעל מנת לקבל, תקבל מזה חן דקדושה ורצון להשפיע. זה כאילו הפתרון של איך מגיעים לגדלות הבורא ומזה לרצון להשפיע. אבל שמתי לב, גם בהכנה לשיעור זה היה סביב אותו הנושא, כי הם הכינו אותנו לנושא השיעור שזה הגדלות הבורא. אז השאלה הייתה, תרוממו את הבורא לסדנה. והרגשתי כמה קשה לי, כמה אין לי מה להגיד על זה. אם רוצים לדבר על גדלות החברים, אין בעיה. מכאן עד מחר. אבל גדלות הבורא, אין בזה אחיזה.
8: כן, רשמתי בערך מה שאמרתם, שבורא יהיה גדול בעיניי. רק זה יכול לעזור. ואת התלות, אחד בשני, שבצורה רגשית כל אחד צריך לרצות שאחרים יצליחו, אחרת זה לא יעבוד.
9: הנושא של השיעור הראשון בכנס המתקרב אלינו זה גדלות הבורא, וזה גם הנושא אני רואה שהיום בשיעור. ורב אמר שאנחנו צריכים לעשות פרסום. מערכת פרסום, לארגן מערכת פרסום שתפרסם לכל אחד מאיתנו שהבורא הוא גדול, ושכל אחד מהחברים צריך לחתום לי כדי שאני אכנס לרוחניות, שאני אעבור את המחסום. בלי החתימה שלו אי אפשר.
10: כן, גם אני את שני הדברים האלה שדיברתם עליהם עכשיו אני כתבתי. אחד זה התרגיל הזה שכל אחד לוקח דף גדול, לא פתק, דף גדול, 40 משפטים רב אמר, ומתחיל לכתוב, ולא ממה שהוא זוכר מהספרים, אלא מעצמו, דווקא. ושם צריך לראות הבחנות, כמה יש לו, כמה אין לו, איפה זה נמצא. והדבר השני זה באמת העניין הזה שכל אחד מאיתנו לא כאילו מכניס את עצמו. אחרת הרב אמר שם, אני יכול, הייתי הורג את כולם, ומתקדם בעצמי. אלא פה דווקא כל אחד מאיתנו וכולנו כעשירייה צריכים לחתום על כל אחד ואחד.
11: הרב אמר שאנחנו לא מסוגלים ללכת מחיוב לחיוב. אם אני חושב 10% על הבורא, זה לא שאני עכשיו אקפוץ ל-20% לחשוב עליו, אלא אני נופל למינוס 10, זאת אומרת, שוכח לגמרי. אז פה צריך שחברים יספקו לי את החשיבות. לגבי תרגיל 40 משפטים, אני זוכר, זה היה מאוד מאוד קשה. נראה לי, כתבתי 2 משפטים, אולי גם, כמו שרב אמר, כתבתי זה מאיזשהו ספר. אבל עכשיו זה תרגיל מחדש לעשות את זה. יכול להיות שזה יביא שינוי, אבל עדיין זקוק פה לכוח החברים.
12: עוד כמה דברים שהיו בסוף, ההסתרה היא מוחלטת ובונים אותה מאפס. כל פעם שמשיגים באיזה אחוז, או הכרה איכשהי, אז מיד היא נעלמת. למה? מפני שנמשיך אותו שוב ושוב. כלפי מה אני צריך לבטל את עצמי? כלפי הכרת גדלות הבורא. חייב פשוט להכניע את ראשי בכל מחיר, בכל הפעולות לעשות, כל מה שרק אפשר כדי להגיע לזה.
5: גם רב הסביר כאילו את הנחיצות של הקשר הזה בינינו המיוחד, כי לי אין גדלות הבורא, אני חייב לקבל אותו ממכם, ועד שאתם לא יהיה לכם את גדלות הבורא ותחתמו לי על זה, אני לא אגיע לשום מקום. אז מה אני צריך לעשות עכשיו? צריך לדאוג לכם, צריך להתחיל לטפל בכם, אבל אני לא רוצה, ואין לי. ואז רב כל הזמן דיבר שם בהתחלת השיעור על הבחינה א' שמתהפכת לבחינה ב'. האדם לא צריך עכשיו להבין איך לעשות את זה. האדם צריך להשתדל לעשות את זה. והפעולה הזאת שהאדם עושה תביא עליו חן דקדושה שיהפוך אותו.
6: בהמשך למה שאייל אמר מקודם, שכל העבודה מתרכזת רק להגיע למצב שהבורא יהיה גדול בעיניי, אז בהמשך לזה הרב אמר שאם נשים לב איך שאנחנו בורחים, שוכחים, אז נראה שכל ההסתרות וכל האומות העולם מה שהם רוצים להסתיר מאיתנו זה את גדלות הבורא, והכל משמש אותנו רק בעצם כדי להגיע לזה.
4: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן השיר ביחד שיר.

0: חברים, אנחנו נשמע עכשיו שיחה על הדרך בשם להחזיק את הבורא מול העיניים. שיחה שהתקיימה לפני 3 שבועות בתאריך 19 לאפריל 2026.
1: רק עצה אחת יש לנו, שהיא להשתדל איך להשיג גדלות השם. זאת אומרת, כל מה שאנחנו עוסקים בתורה ומצוות, אנחנו רוצים שהשכר שלנו יהיה להרגיש גדלות הבורא. וכל התפילות שאנו מתפללים צריכים להיות לאו כמו שכינתה מאפרה, היות שהבורא נסתר מאיתנו מחמת הצמצום שהיה, ואין אנו מסוגלים להעריך את החשיבות וגדלות. לכן אנו מתפללים להשם שיסיר מאיתנו את הסתרתו, ושירומם קרן התורה, כמו שאנו אומרים בתפילת 18 לראש השנה, ובכך תן כבוד לעמך. שהפירוש שתן כבוד השם לעמך, שהם ירגישו את הכבוד המלך, ומשם ומשום זה האדם צריך להשתדל ולא לשכוח את המטרה בעת הלימוד התורה, שתמיד תהיה נגד עיניו, שהוא רואה שהוא רוצה לקבל מהלימוד, שהלימוד יש פי הגדלות וחשיבות הבורא. וכמו כן בעת קיום המצוות גם כן לא לשכוח הכוונה שעל ידי זה שמקיים את המצוות שבסגולה זו הבורא יעביר ממנו הסתרה. איפה אני לוחץ?
2: פה.
1: לא מגיע לכלום.
2: זה כזה רגיש. הגיעה קטנה גם הקפיץ.
1: איפה?
2: בסדר. בסגולה זו הבורא יעביר ממנו הסתרה.
1: השורה על הרוחניות. אלה שיקבל הרגשה של הגדלות השם. כן. גדלות הבורא. זה באמת, חוץ מזה לא צריכים שום דבר. וכל מה שאנחנו לומדים, זה רק כדי להיות מסודרים כך שנראה את הבורא שנמצא לפנינו, ואנחנו כן ראויים לקבלת המאור שלו.
3: למה לא ניתן לאדם לבדוק, למדוד גדלות הבורא?
1: במה?
3: בדיוק, אני אומר, למה לא ניתן? זאת אומרת, אני לא יכול להגיד שעכשיו גדלות הבורא יותר ממה שלפני 10 שנים או 20 שנה או 30 שנה. למה זה לא ניתן לבדיקה?
1: אני חושב שניתן.
3: איך? איך אני לא מרגיש שאני יכול להגיד. יותר או פחות, אין לי שום כלים.
1: מה אתה צריך לזה?
3: בשביל מה אני צריך את זה? מה אני צריך עם זה? לא יודע, אין לי, אם היה לי כלים כאלה, הייתי בודד. האמת, דווקא גם ההרגשות האחרות, נגיד, אני לא יכול להגיד שאני אוהב את אשתי או ילד יותר עכשיו מלפני 2, 3, 5 או 10 שנים. אין מגדה. כאילו, אי אפשר למדוד את ההרגשה. לכן שאומרים, צריכים, אבל שם לא דורשים שאתה צריך לאהוב יותר. פה אתה אומר שכל הזמן אנחנו עוסקים יותר חשיבות ויותר חשיבות ויותר ויותר ויותר. אני לא יכול למדוד אפילו. ואני שואל, אוקיי, זאת עובדה, למה? למה לא ניתן לאדם למדוד גדלות הבורא? כמה שבורא יותר גדול, בוא נסתפק בתקופת ההכנה, אני לא יודע, יכול להיות שאחרי מחסום כן ניתן, אבל בתקופת ההכנה לא ניתן למדוד. זאת אומרת, ניתן למדוד, אני יכול להגיד שאני, איך אני אומר שנגיד, שימון שבורא חשוב לו, הוא מגיע לשיעורים, הוא משלם מעשר, זאת אומרת, יש איזושהי מסגרת בעולם שלנו שמצביעה על זה שבורא חשוב לו. אחרת הוא לא היה עושה דברים כאלה, אבל זה דברים מוגבלים, ואחרי שאדם כבר קבע את המסגרת, זהו. אנחנו מדברים על לא על זה, אלא על המצב פנימי, שכל פעם יותר חשוב לי ויותר ויותר. ואני לא מבין למה אין כלי למדוד את זה.
1: יש.
3: אני לא, אז בוא תגלה, אני לא מכיר כזה.
1: גדלות הבורא, חשיבות הבורא.
3: איך מודדים את זה? איך מודדים את זה?
1: זה הרגשה פנימית. אני חושב שאם אדם מרגיש שבמשך היום אין לו על מה עוד לחשוב רק על הבורא, ובכך רוצה שישאר סידור הפנימי שלו.
4: שלום, אנחנו קוראים בספר כתבי בעל הסולם, עמוד 559, את מאמר מ' משמעתי, אמונת רבו, מהו השיעור. ניתן לשלוח לנו שאלות לאתר קבלה לעם, קב סיועל.

שירו לו זמרו לו שיחו בכל מפלגה שירו לו זמרו לו שיחו

בשם קודשו, ישמח למבקשי השם. ישמח למבקשי השם.

0: אשר אשר ישמח למבקשי אשר. בוקר טוב חברים, אנחנו עשירייה פתח תקווה 17 בהכנה להכנות לשיעור בשבת. הרגשנו, ממש הרגשנו בפנים את פעימות הלב של הלב של הגדול של בני ברוך עולמי, וזה ממש פעימות החיים, ואנחנו יודעים שהחיים שלנו כבר נעשו לא כמו שהיו. עכשיו יש לנו הרבה סיבות ממש לפעימות לב, גם הכנס שבא אלינו לטובה, שבא לכל הסירייה, לא נותן מנוח באמת, והרבה שאלות, הרבה ספקות, הרבה החלטות צריך לקחת, והרבה דברים ממש מחליטים, לאן לנסוע, מה לעשות שם, מי אחראי על זה, מי אחראי וכן הלאה. חיים חדשים, וגם כן הם אותו, כמו שאומרים, תרגיל לראש העשירייה. מי יהיה ראש, אני יהיה ראש, מה אני אעשה, מה, מישהו עליי יהיה, וכן הלאה. זאת אומרת, זה כבר לא אותם חיים רגילים כמו שהיו, חיים חדשים. ועם הרבה בעיות כמובן, אבל אנחנו בעשירייה פתח תקווה 17 יודעים שמפתח לכל הבעיות ולכל השאלות זה אהבת חברים. על זה אנחנו נדבר, על זה אנחנו נקרא קטעים ונדבר על זה. זה נושא להכנה לשיעור.
1: קטע מקור. העיקר של השפה שיהיו כולם באחדות אחד ויהיו מבקשים הכל רק לתכלית אחד, למצוא את השם יתברך, שבכל עשרה השכינה שורה, ובוודאי אם יש יותר מעשרה בוודאי יש יותר גילוי שכינה, וכל אחד ואחד יקבץ עצמו לחברו ויהיה נכנס אליו לשמוע ממנו איזה דבר לעבודת השם ואיך למצוא את השם, ויהיה נתבטל אצלו וכן חברו אליו, וכן כולם יהיו כך. וממילא כשהאספה הוא על זה הכוונה, אז ממילא יותר מה שהעגל רוצה לינוק, הפרה רוצה להעניק. וממילא השם יתברך מקרב עצמו אליהם ונמצא עמהם, ורחמים גדולים וחסדים טובים ומגולים נמשך על כנסת ישראל.

איך אדם מברר חיסרון האמיתי שעליו צריכים לבקש? לבד, אדם לא יכול לברר את זה, מפני שזה אי אפשר. אי אפשר לחיות לבד, ללא ציבור, ללא קבוצה, ולהגיע למצב שבאמת אני רוצה להשפיע. אין לך תנאים שבהם אתה יכול להשיג את החיסרון הזה, או חיסרון לחיסרון. אין לך תנאים כאלה. זה רק בחברה, לאט לאט, על ידי זה שאתה רואה שלא אכפת לך אותם. בשביל מה אני צריך אותם? אחר כך טוב, אני אסבול איתם. בכל זאת, יש לי מסגרת לפחות. אחר כך, אתה מתחיל לראות שזה יותר ממסגרת. הם נותנים לך כל מיני מכות, ובאמת מעוררים בך כל מיני דברים שלפחות מנענעים אותך. אתה מתרגז עליהם. אחר כך, מתחיל להבין שבלי קבלת תגובות כאלה, ובכלל התעוררויות כאלה מחברה, אז אתה היית בכלל נרדם לעוד כמה גלגולים. אז אתה מתחיל להעריך אותם קצת. אחר כך, אתה מתחיל לראות שאתה דרך חבר יכול להבין משהו, להרגיש משהו, שהוא יכול להיות עזר בשבילך במשהו. עד שאתה מתחיל איכשהו לקלוט שבכל זאת יש בו דברים שאם אתה לא תיקח אותם, לא יהיה לך במה לקבל רוחניות. שרוחניות אתה משיג דווקא בזה שאתה מתחיל להתקלל מהם.

0: מתוך אגרת מם הרבש. הנה כבר הגיע הזמן שנתחיל ללכת קדימה לקראת מטרתנו הקדושה, כמו גיבורים אנשי חייל. והדרך הסלולה המובילה למטרה היא, כמו שידוע, אהבת חברים, שעל ידה עוברים לאהבת השם. ועניין אהבה הוא על ידי וקנה לך חבר. היינו, על ידי מעשים בזה קונה את ליבו של חברו. כי אפילו שרואה שליבו של חברו הוא כמו אבן, מכל מקום אין זה תירוץ. ואם הוא מרגיש שהוא מתאים להיות לו חבר לעבודה, אזי הוא צריך לקנות לו על ידי מעשים.
1: הנה מה טוב ומה נעים, שבת אחים גם ביחד. אלו הם החברים שלנו.

0: מקשיב לדיבורם ויש לו נחת והוא שמח בהם.
1: סדנה שקטה, נחשוב על נחיצות לאהבת חברים. נחשוב על נחיצות לאהבת חברים.

חברים יקרים, היום נקדיש את השיעור כולו לגדלות הרב שלנו ולקשר הנצחי החי עמו בכל מצב. בחלק הראשון נקרא מתוך שמעתי מאמר מם, אמונת רבו, מהו השיעור. לאחר מכן נלמד שיעור מתאריך 25 באוקטובר 2018, ובחלק השני נעבור לדיון השבועי של ההנהלה ונמשיך את הדיון בגדלות הרב. נקרא כעת יחד את המאמר בעשיריות, לרשותנו 10 דקות לקריאה. בבקשה. שמעתי מם, אמונת רבו, מהו השיעור. ידוע שיש דרך ימין ודרך שמאל. ימין נקרא מלשון הימין, שעל הפסוק והאמין בהשם אומר התרגום והאמין. בזמן שהרב אומר לתלמיד ללכת בדרך ימין, שבדרך כלל נקרא ימין שלמות, ושמאל בלתי שלם, אלא שחסר שם תיקונים, אז התלמיד צריך להאמין לדברי רבו, מה שהוא אומר לו ללכת בדרך ימין שנקרא שלמות. ומהו השלמות שהתלמיד צריך ללכת? הוא שהאדם צריך לצייר לעצמו כאילו כבר זכה לאמונה שלמה בהשם, וכבר יש לו הרגשה בעבריו שהבורא מנהיג את כל העולם בבחינת טוב ומיטיב. כלומר, שכל העולם מקבלים ממנו יתברך רק טובות. ואף על פי כשהוא מסתכל על עצמו, הוא רואה שהוא בעירום וחוסר כל. וכמו כן, כשהוא מסתכל על העולם, הוא רואה שכל העולם סובל ייסורים. וכל אחד לפום דרגה דילי, לפי הדרגה שלו. על זה הוא צריך להגיד, כמו שכתוב, עיניים להם ולא יראו, שלהם פירושו שכל זמן שהאדם נמצא ברשות הרבים הנקרא להם, ולא יראו האמת. ומהו רשות הרבים? כלומר, שכל זמן שיש לאדם בית רצוניות, הגם שהוא מאמין שכל העולם שייך להבורא, אבל להאדם גם כן שייך משהו.

0: שבאמת האדם צריך לבטל רשותו מפני רשותו של הקדוש ברוך הוא, ולומר שהאדם בשביל עצמו אינו רוצה לחיות, וכל מה שהוא רוצה להתקיים, הכל הוא בכדי לעשות נחת רוח להבורא. נמצא שעל ידי זה הוא מבטל את רשות עצמו מכל וכל, ואז נמצא האדם ברשות היחיד, שהוא ברשותו של הקדוש ברוך הוא, ורק אז הוא יכול לראות את האמת, איך שהבורא מנהיג את העולם במידת טוב ומיטיב. אבל כל זמן שהאדם נמצא ברשות הרבים, היינו שיש לו עדיין בית רצוניות, הן בבחינת מוחה והן בבחינת ליבה, אין בכוחו לראות האמת, אלא שהוא צריך ללכת למעלה מהדעת ולומר, עיניים להם, אבל לא יראו את האמת. ובאמור יוצא שבזמן שהאדם מסתכל על עצמו ורוצה לדעת אם הוא נמצא עכשיו בזמן ירידה או בזמן עלייה, גם זה הוא לא יכול לדעת. כלומר, הוא חושב שנמצא במצב ירידה. גם זה לא נכון, כי יכול להיות שאתה הוא נמצא במצב העלייה, היינו שרואה את מצבו האמיתי, איך שהוא רחוק מעבודת הקודש, ונמצא שיתקרב עכשיו לאמת. ויכול להיות להפך, שהוא מרגיש עכשיו שהוא במצב התרוממות, ובאמת הוא נמצא עכשיו בשליטת המקבל לעצמו, הנקרא ירידה. ורק מי שכבר נמצא ברשות היחיד, הוא יכול להבחין ולדעת את האמת. ולכן האדם צריך לסמוך על דעת רבו, ולהאמין מה שרבו אומר לו. כלומר, שהוא צריך ללכת כפי שרבו ציווה לו לעשות. ואף על פי שהוא רואה הרבה סברות, ורואה הרבה תורות, שאינם עולים בקנה אחד עם דעת רבו, מכל מקום הוא צריך לסמוך על דעת רבו, ולומר מה שהוא מבין, ומה שהוא רואה בספרים אחרים שאינם מתאימים לדעת רבו, הוא צריך לומר שכל זמן שהוא נמצא ברשות הרבים, אין הוא יכול להבין את האמת, ולא יכול לראות מה שכתוב בספרים אחרים, את האמת, מה שהם אומרים. כידוע שבזמן שהאדם עדיין לא זכה, תורתו נעשה לו סם המוות. ומדוע נקרא לא זכה, תורתו נעשית לו סם המוות? זהו מטעם כי כל התורות, מה שהוא לומד או שומע, לא יביאו לו שום תועלת שיוכל לזכות לבחינת חיים, שהוא בחינת דבקות בחיי החיים, אלא ממש להפך. כלומר, שכל פעם הוא נעשה יותר מרוחק מדבקות, היות שכל מה שהוא עושה הוא רק לצורכי הגוף, הנקרא מקבל לעצמו, שזהו בחינת פרודה. היינו, שעל ידי מעשיו הוא נעשה יותר נפרד מחיי החיים. ממילא נקרא זה סם המוות, היות שזה מביא לו מיטה ולא חיים. כלומר, היות שכל פעם הוא נעשה יותר מרוחק מבחינת השבעה, הנקרא השתוות הצורה להבורא, מבחינת מה הוא רחום, אף אתה רחום. עוד צריכים לדעת? כי בזמן שהאדם עוסק בימין, הזמן מוכשר אז להמשיך שפע עליון, מטעם שברוך מתדבק בברוך. כלומר, היות שהאדם הוא במצב השלמות הנקרא ברוך, מבחינה זו יש לו עכשיו השתוות הצורה. היות סימן לשלמות הוא אם האדם הוא בשמחה, אחרת אין שלמות. וזהו, כמו שאמרו חז"ל, אין השכינה שורה, אלא מתוך שמחה של מצווה. והפירוש הוא, כי הסיבה שהיא גורמת לו השמחה, הוא המצווה. כלומר, זה שהרב ציווה לו ללכת בקו ימין, זאת אומרת שהוא מקיים מצוות הרב. מה שקבעו לו זמן מיוחד ללכת בימין וזמן מיוחד ללכת בשמאל, והיות השמאל הוא בסתירה להימין, כי שמאל נקרא בזמן שעושה חשבון לעצמו, הוא מתחיל להסתכל מה שכבר רכש בעבודת השם, והוא רואה שהוא בעירום וחוסר כל, איך הוא יכול להיות בשלמות? מכל מקום, מטעם מצוות הרב, הוא הולך למעלה מהדעת. נמצא שכל השלמות שלו נבנה על למעלה מהדעת, וזה נקרא אמונה. וזה סוד, בכל מקום אשר אזכיר את שמי, אבוא אליך וברכתיך. בכל מקום, כלומר, אף על פי שעדיין אינו ראוי לברכה, מכל מקום ונתתי את ברכתי, מסיבת שאתה נותן מקום, שפירושו מקום השמחה, שבתוכה אפשר לשרות שם אור עליון.
1: אדם צריך לצייר לעצמו
0: נעבור כעת לשיעור מתאריך 25 באוקטובר 2018.
2: שלום, אנחנו קוראים בספר כתבי בעל הסולם, עמוד 559, את מאמר ממי שמעתי, אמונת רבו, מהו השיעור. ניתן לשלוח לנו שאלות לאתר קבלה לעם, קבסיואל, את השאלות הנבחרות אנחנו נשאל במהלך השיעור. ספר כתבי בעל הסולם, עמוד 559, מאמרי שמעתי, מאמר מם, אמונת רבו, מהו השיעור?
3: יש כאן בעיה בדרך לרוחניות, שהמורה הוא חייב להיות אמצעי בין הבורא לתלמיד. ותלמיד חייב לשמוע מה שאומר הבורא. מה שאומר המורה. ולשמוע זה לא פשוט. זה לא ניתן לאדם סתם יכולת לשמוע. אלא זה לוקח הרבה הרבה הרבה שנים, במידה שהוא מוכן להתבטל כלפי המורה, כך הוא מסוגל להתבטל כלפי הבורא, ולא אחרת. יש כאן עוד ביטול כלפי הקבוצה, כלפי החברים. אבל כל זה מפני שחייב לקבל כוח האמונה. במידה שמאמין ברבו, במידה הזאת מקבל כוח אמונה דרכו, ואז בזה יכול לעלות את עצמו. בעבודה שלנו יש הרבה פעולות בלימוד, בהפצה,